0: ne scapă foarte multe lucruri, pentru că au fost atât de multe negocieri în spate, pe atât de multe paliere, președintele cu lideri, lideri între ei, de dreapta, de stânga. Astăzi, Eugen Tomac spunea un lucru care încă nu este infirmat, am văzut o postare mai devreme de la Ilie Bolojan, nu e nimic trecut de asta, spunea Eugen Tomac astăzi, poate fi adevărat, poate nu, ne va spune doar Ilie Bolojan, că PNL Ilie Bolojan a lăsat de înțeles sau chiar a spus în multe dintre discuțiile de la Cotroceni că ar fi de acord cu un guvern tehnocrat. Întrebarea este dacă este așa. Când s-a schimbat în privința lui Eugen Tomac? Pentru că, da, dacă ne uităm la ceea ce a propus Eugen Tomac venind cu acei, inclusiv la nivel de secretar de stat, spunea acesta că vrea să meargă cu tehnocrați, era o problemă la miniștri, spunea că este dispus să schimbe și dintre miniștrii pe care i-a propus. Eu nu spun că era cel mai bun guvern, eu nu spun că era, nu era apropiat de PSD sau de alte partide. Întrebarea este când s-a schimbat Ilie Bolojan, dacă a fost așa, în privința unui guvern tehnocrat. Pentru că eu sunt sigură că de ambele părți, vrem sau nu vrem să recunoaștem, mie mi se pare că este un război deschis între Ilie Bolojan pe de o parte și Nicușor Dan pe de altă parte.
1: Recunoaștem cu toții.
0: Deci de la asta a pornit. Este care pe care, cine clipește primul în toată treaba asta? Cine a făcut mai mult, cine a făcut mai puțin? Fiecare și nu mai este drum de întoarcere între cei doi. Poate să se ajungă, poate să ducă, de exemplu, împreună PNL, USR, UDMR la președintele României în cazul în care nu va trece Adrian Veștea și să spună în felul următor. Nu să fie una sau alta, să-i dea cele două variante. Prima variantă. Acesta este guvernul pe care noi îl propunem, minoritar, și tu, președintele României, care ești mediator între noi, să negociezi tu cu PSD să ne voteze, pentru că așa pare că ai făcut pentru Adrian Veștea, de exemplu. Pe de altă parte, dacă nu vrei, pune-l pe Sorin Grindeanu, atenție, pe Sorin Grindeanu premier și noi îl votăm.
1: Chiar și cu un guvern minoritar
0: PSD. Chiar și
1: PSD.
0: Cu un guvern lăsând...
1: Se spunea mergând... PSD-ul de mere, mi se pare foarte interesant. Deci
0: nu
1: mizau,
0: știu dacă,
1: mizau
0: nu știu
1: pe
0: dacă
1: voturile UDMR-iștilor.
0: Încă sunt sceptică dacă UDMR-ul va intra
1: nu.
0: Acum în acest guvern doar cu Sorin Grindeanu, PSD minoritar. Dar ar putea să ducă cu aceste două lucruri la Nicușor Dan și Nicușor Dan ce va face în momentul ăla?
1: Ați vrut să comentați la războiul dintre Bolojan și Nicușor Dan?
2: Nu cred că ne lovim de un război personal. Poate la început.
0: Politic.
2: Pentru că e vorba de UDMR, e vorba de USR, adică UDMR n-are nicio treabă să intre într-un război personal pentru orgolii. Așa ceva este...
1: E foarte interesant. UDMR spune astăzi, Kelemen Hunor spune că dacă ar vota guvernul propus de Adrian Veștea, ar intra într-un război care nu le aparține.
2: Păi nu le aparține. Dar ideea că Bolojan spune, nu vreau să fiu prim-ministru neapărat, facem un guvern fără mine, premier. Mie mi se pare că este elovent și este o declarație pe care o confirmă liderul UDMR, dar aici este și un lucru legat de credibilitatea celor care fac declarații. Eugen Tomac a jucat într-o farsă că e premier și președintele îi retresese de fapt mandatul și îl dădese lui Veștea, nu oficial. Dar când a spus că de când se știe, că de când l-a contactat președintele, Eugen Tomac mergea pe la televiziune și spunea că mai are puține voturi de strâns și merge în Parlament cu listă și programul guvernului. Așa era, până duminică dimineața. Deci toată săptămâna aia, când se știa că președintele pregătește mandatul pentru Veștea, Eugen Tomac ne ducea cu spectacolul înainte și cânta din fluier duios. Și ne spunea cum privește lăcrămos peste cum privea în copilărie peste graniță. Și eram cu toții impresionați și voiam să-l votăm, să-l aplaudăm. Deci a jucat. Acum, ce credibilitate mai au declarațiile lui că nu știu ce a spus, nu știu cine, la o conversație unde a fost
0: poate
2: el prezent.
0: Poate să iasă Ilie Bolojan și să nege acest lucru,
2: evident.
0: Nu? Evident. Până în una alta este doar o declarație publică împotriva unei declarații care nu
2: absolut,
0: este făcută.
2: Absolut. Dar... dincolo de chestiile personale, cred că trebuie să ne uităm la ceea ce se întâmplă pe scena politică și președintele României este pe cale să instaureze în România un guvern susținut de partidele de extremă dreapta, ceea ce spunea că nu vrea. Și dacă a spus că nu vrea, te trezești cu rezultatul invers.
1: Și ne putem pune întrebări și în legătură cu celelalte lucruri pe care a spus că nu le vrea.
2: Da, înseamnă că și de aici spui o serie de întrebări.
1: Absolut. Și acelea pot să fie niște condiții asupra cărora
2: asta
1: să revină.
2: Asta nu înseamnă că nu, că nu pot să fie adevărate, că suntem într-un val de declarații. Foarte bine, nu. Le luăm ca atare. Dar mă refer la realitate. De unde am plecat și unde am ajuns.
1: Imediat vă provoc cu subiectul anticipatelor, pentru că dintr-o dată domnul Câciu de la PSD spune că nu mai e chiar atât de inacceptabilă varianta asta, dacă nu și nu, dacă prin absurd, spune Adrian Câciu, pică Adrian veștea, atunci să mergem la popor. Dar până atunci, domnule profesor Albu Comănescu, vrem părerea dumneavoastră în legătură cu momentul în care Nicușor Dan ar trebui, președintele României, să intervină. Nu cumva e momentul să intervină când constată că acest guvern se naște cu susținerea AUR?
3: În mod normal, da. Dar întrebarea este dacă mai putem crede ceea ce ne spune până la urmă domnul Nicușor Dan. Pauzele, absența, schimbarea de paradigmă la domnia sa din zona europeană, într-o zonă, să spunem, prudentă, care nu mai pare atât de deschisă față de Europa. Modul în care să ne aducem aminte un pic, în politica externă s-a manifestat această rezervă față de un anumit tip de Occident. Toate chestiunile astea, evident că sunt întrebări legitime pentru oricine vrea să înțeleagă. Mai avem 4 ani prezența lui la Palatul Cotroceni, pe cine ne putem baza acolo în momentele critice. Și acesta este un moment critic. Nu știu dacă domnia sa înțelege ca atare și nu știu dacă își dă seama că a avea o asemenea criză de proporții la un an după preluarea președinției nu este neapărat o carte de vizită care să te recomande pentru restul celor 4 ani și cu siguranță nu mai este pentru un al doilea mandat. Deci, în mod normal, ar trebui să intervină, dar ce să mai facă, de pildă, dacă guvernul domnului Veștea se veștejește? Care ar mai fi opțiunea? Din Joben. Și mă gândeam, dacă nu cumva, consensul ar putea fi construit tocmai în jurul UDMR-ului. Un prim-ministru de la UDMR care ar avea, tocmai prin poziția independentă a partidului, prin poziția, aș spune, independentă, bine și în sensul etnic, dar și în faptul că în ultima perioadă a știut să livreze foarte bine în termen de performanță, tehnocratic vorbind, administrativ vorbind, o serie de reușite, care să aibă capacitatea, și sunt convins că există în UDMR persoane care au capacitatea să trezească la rațiune, și o să vă spun imediat o mică și pe scurt, de altfel, parabolă indoneziană, persoane care nu vor să discute între ele. Pentru că mi-am adus aminte când ascultam tot peisajul de cine cu cine refuză, pe cine pe cine nu place, de un obicei indonezian în care nora și soacra, atunci când nu doresc să-și vorbească, dar totuși trebuie să-și comunice și evident să se ocupă de gospodărie în numele fiului foarte iubit, se adresează unui copac intermediar, evident, în prezența celelalte persoane, spunându-i copacului să-i transmită celuilalt că își dorește asta și asta. Și asta cealaltă persoană reia ritualul și așa se poartă discuția. În acest moment, potențialul de copac îl are UDMR-ul. Dacă UDMR-ul reușește să transmită un mesaj, pentru că este într-adevăr, apropo de anticipate, este un ultim clopoțel de avertisment înainte, acum se poate forma nu coaliție, dar cel puțin să se găsească instrumente de susținere comună între aceste partide pe proiecte care sunt esențiale pentru România. Dar trebuie să convenim că atât timp cât PSD-ul va participa la guvernare, știm foarte clar tot ceea ce înseamnă reforma statului, reforma instituțiilor și a companiilor de stat, salarizare și mai departe, pensii speciale, nu va trece. Deci va trebui ca electorat să ne dăm seama că va trebui să ne punem pofta în cui pentru 2 ani.
1: Sunt sigur că atunci când vom trece în revistă interesul partidelor, apropo de anticipate, vom găsi cel puțin unul care nici nu vrea să audă despre ele, și acela este PSD. Mi-am adus aminte cum Dan Dungaciu, prin vicepreședinte AUR, spunea că tot ce se întâmplă acum pe scena politică, spunea aici la Digi24, tot ce se întâmplă pe scena politică merge, ne duce către anticipate și nu vrem să perturbăm procesul. Pentru că AUR este partidul care își dorește foarte mult anticipatele, probabil și PNL, PNL și-ar dori anticipate?
4: Nu, doar dacă s-ar... În această perioadă presupun că se fac și sondaje, acum nu că aș avea foarte mare încredere în sondaje, dar dacă ar fi o tendință
1: se
4: clară
1: electorală... Se pare că partidele se bazează pe ele...
4: Știm prea mult.
0: Da. Și prost pe ele.
1: Da.
4: Uneori le mai și creează artificial, astfel încât e o luptă cu sondajele acolo. În interiorul partidelor, fiecare cu sondajul lui, în sfârșit.
1: Între partide, în interiorul partidelor.
4: Între partide, deci e un câmp de bătaie asta cu
1: sondajele. Între partide și societate, da? Da. Sondajele au o logică aparte.
4: Dacă s-ar vedea acolo dinamică importantă la nivelul PNL-ului, condus de Ilie Bolojan, și s-ar duce așa într-o zonă de 30-35% blocul acesta, să-i spunem, reformist, cu ghilimele de rigoare, atunci poate ar fi un motiv, dar e o aventură foarte... Adică dacă acum suntem în criză și nu ne înțelegem, alegerile anticipate mi se par chiar și în acest moment destul de îndepărtate, pentru că ar merge împotriva instinctului de autoprezervare chiar al parlamentarilor individual. Dincolo de logica de partid, să nu uităm că sunt oameni cu interese, cu așteptări, și de ce să renunțe la un mandat care este cât de cât stabil, cu beneficii, cu salariu, cu... Pentru că mulți dintre ei n-o să mai apuce o nominalizare. Deci, mie mi se pare că mai degrabă vom mai avea o suspendare a președintelui de când alegeri anticipate, sau măcar o amenințare serioasă cu suspendarea, dar nu anticipate.
1: Anticipate. Și cum se poziționează partidele? E foarte interesant că vorbește Adrian Căciu despre anticipate. Noi am înțeles acest subiect adus în discuție mai degrabă ca pe o amenințare.
0: E foarte interesant că vine asta de la PSD. PSD care, într-adevăr, se cam teme de anticipate.
1: Nu.
0: Mult se teme de anticipate. Și domnul Căciu pare așa că este viteazul din PSD care spune nu ne teamă și oricum trecem guvernul. Este greu de spus ce se va întâmpla în cazul unor alegeri anticipate cu Partidul Social Democrat și mai ales cu genul de parlamentar precum domnul Căciu, dacă va mai prinde sau nu un loc în Parlamentul României. Cred că singurii care își doresc cu adevărat în momentul de față anticipate sunt pe de o parte cei de la AUR, fără nicio îndoială, și pe alocuri nu neapărat PNL-ul, cât oamenii apropiați de Ilie Bolojan și Ilie Bolojan. Pentru că Ilie Bolojan în acest moment consideră că are această tracțiune pe care cu siguranță nu o avea în urmă cu un an și jumătate, și că ar putea să aducă PNL-ul într-o altă formă și să aibă parlamentarii pe care și dorește Ilie Bolojan, să nu mai vedem această scindare în PNL. Nici la USR nu cred că este o dorință prea mare, pentru că nici acolo, dincolo de toată negocierea asta pentru executiv, nu sunt lucrurile atât de calme în USR. Nu mai este gruparea aia unită. Bine, în USR niciodată n-au fost foarte uniți, mereu au fost nemulțumiți și foarte mulți ar putea să nu mai prindă lista pe care să o propună președintele partidului. Deci, aceste anticipate, cum spunea Kelemen Hunor, cred că a spus la un moment dat că i-a recomandat președintelui să meargă cu o primă variantă, să pice în Parlament, pentru că cu siguranță parlamentarii vor vota orice altă a doua variantă, doar să nu ajungă la anticipate.
1: Haideți să vedem, îi rog pe colegi să ne ajute cu numele pe care le avem de posibil miniștri în echipa lui Adrian Veștea. Veți vedea acolo liderii ai Partidului Național Liberal. Mi-am pus întrebarea, Ion Meuniță, cum lideri ai Partidului Național Liberal s-au dus la Vila Lac ca să dea telefoane în numele lui Adrian Veștea, în condițiile în care partidul tocmai decisese cu multe voturi pentru o serie de interdicții și o serie de penalizări, de consecințe în dreptul parlamentarilor care trădează. Se vorbea parlamentarilor în rândul membrilor. Da? Cei care votează, cei care apar pe care vor face parte din guvern, listă, Adrian Veștea însuși. Și totuși, puțin le-a păsat, mizează pe ceva, mizează, pe succesul Veștea, probabil.
2: Evident. Pe asta mizează. Sunt oameni care se cunosc foarte bine între ei de foarte mulți ani. Sunt împreună. Știu cum funcționează lucrurile. Se înțeleg bine între ei, cu PSD-ul. Deci aripa asta care a crescut de mulți ani în PNL, uselistă. în care și-au dat seama că decât să ne certăm, mai bine un tort mare să mâncăm împreună, decât să ne certăm cu PSD-ul. Aici a fost găselnița, de pe vremuri, Ponta și așa mai devreme. Crin Antonescu, îi vedeți ce activi sunt acum. Pentru că au pus la cale chestia asta, diabolică. De ce să avem opoziție și putere? Dar de ce să nu ne adunăm? De ce să nu împărțim? Nu ne e bine tuturor? Țara e bogată, crește. Este pentru toată lumea. Ce facem? Așa ne dăm jos unii pe alții? Hai să facem un USL. Și l-au făcut. Și a mers așa de bine, încât acum ar vrea să-l pună din nou în funcțiune. Numai că s-a mai schimbat puțin peisajul politic. A apărut un personaj care nu era în schemă. Nu era în schemă, Ilie Bolojan. Nici, hai să ne amintim, a ezitat Nicușor Dan până când să spună da, va fi premierul României dacă eu câștig alegerile. A ezitat foarte multă vreme. În PNL, Ilie Bolojan a fost ținut la Oradea, dar n-a avut drum la București pe vremea lui Iohannis deloc. Ni să n-audă de el. Stai la Bihor. Niciun fel de problemă. Deși se vorbea de atunci că ar fi un candidat de prim-ministru. Nu era din poză, nu era din filmul ăla, era din alt film. Și atunci de ce să-l aduci la București? Forțat de împrejurări, Nicușor Dan a spus da, pentru că se schimbase lucrurile. E adevărat, PNL-ul fusese în acea formulă de pe vremea lui Iohannis, în care ei susțineau pe Crin Antonescu, funcționa USL-ul. Era frumos, era cu artificii. Trebuiau să rămână 10 ani la guvernare. Mergeau și pe liste comune, dacă vă puteți închipui. Ei au fost pe liste comune și dacă au luat 49% lista aia comună la europarlamentare, dacă trecea de 51%, rămâneau împreună și la parlamentare. Rămâneau împreună. Dar faptul i-a pus puțin pe gânduri și a zis hai să mergem pe liste separate. Deci atât de mare era fuziunea. De fapt e aceeași apă, același pământ era acolo între ei. Le-a stricat jocul gruparea asta Bolojan și acum se vede că nu au înghițit deloc faptul că PNL a rezistat. Că nu s-a mai întâmplat cum a fost ideea cu Câțu, cu Câțu, nu?
1: Da, Câțu,
0: și
1: Câțu.
0: Da, Câțu,
2: Florin,
0: și cu...
2: și cu, după aia, urmat de general. Dându-l jos pe Orban. Da. Orban n-a avut nicio șansă la congresul ăla. Am fost în sală la congresul ăla în care l-au dat jos pe Orban. Aceiași oameni care vor să-l dea jos astăzi pe ei. Nu vedeți că e același lucru? Bob numărat. Îi luăm cu nume pe toți. Și vedeți că sunt exact aceiași care erau pe scări. Țineți minte? Mm-hmm. Pe scări.
0: Și care i-a dat jos, după aceea l-a dat pe Câțu
2: și
0: jos.
2: Și după aia pe Câțu cu același discurs, aceiași oameni, pentru că Iohannis nu-l mai voia nici pe Câțu, exact discursul anti-Orban, l-au luat și i-au spus schimba numele. Câțu, ăla e rău, dați-l jos pe Câțu, pe care l-am pus acum 3 luni. Nu contează, să-l dăm jos. L-au dat jos, l-au pus pe domnul Ciucă și au mers cu rezultatele pe care le-am văzut, catastrofa din 2024. Și acum vor să refacă
1: îi iese, îi iese lui Ilie Bolojan manevra asta fulger de duminică? Eliminarea, excluderea lui Adrian Veștea?
0: Duminică vom vedea, pentru că depinde foarte mult dacă Adrian Veștea ajunge sau nu premier până
1: între
0: duminică.
1: Timp.
0: Da. Dacă va ajunge premier...
1: Și dacă nu ajunge, dacă are mari șanse să ajungă, pentru că până atunci ne vom lămuri, probabil că unii vor sta de 2 ori pe gânduri. Da? Se vor mai gândi o dată înainte să voteze pentru excluderea lui.
0: Da, pentru că este foarte greu. Mie mi-este foarte greu să cred că există în momentul de față un partid, chiar și oamenii apropiați sau care îl susțin pe Ilie Bolojan, care au mers în perioada asta alături de el, să dea un vot împotriva unui premier al României. Chiar dacă ne uităm inclusiv ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în PSD, când a fost perioada cu Liviu Dragnea, atunci când într-un partid poate să existe doar un om puternic, ori președintele, ori premierul, în cazul în care nu este una și aceeași persoană. Și atunci era Liviu Dragnea împotriva domnului Sorin Grindeanu, care acum a uitat poate momentul respectiv. N-a reușit niciunul dintre premierii în fața lui Liviu Dragnea, dar de data aceasta vorbim despre a alege să mergi mai departe cu Ilie Bolojan, care nu poate să-ți promită nici bani, nici funcții, și a merge mai departe cu Adrian Veștea, cum este dumnealui și cum a fost numit, care poate să-ți promită asta. E greu de spus.
4: Asta e, chiar dacă reușește duminică, domnul Bolojan are o problemă, pentru că nicio configurație nu mai poate fi premier. Actual. Acum, nu știu,
1: se
4: poate.
1: Pare că a acceptat, nu că se pare, a acceptat, ne spune că elementul. Păi
4: și atâta timp, poate se făcea o majoritate, atâta timp cât Nicușor Dan ar refuza să-l nominalizeze, gata, s-a încheiat. Și cu are și un argument constituțional, a fost dat jos prin moțiune de cenzură, de ce să-l, nu mai pot să-l... să-l... Deci, domnul Bolojan are la rândul său o problemă. Pe termen mediu și lung are o problemă mare, pentru că nu mai poate fi premier și PNL-ul așa a fost obișnuit el să fie la guvernare, așa cum spunea și domnul Ioniță mai devreme, s-a obișnuit să fie la guvernare. Deci va fi greu de gestionat. Nu știu dacă până duminică vom avea guvern, cred că nu.
1: Credeți că nu?
4: Cred că nu, nu știu, nu, se dilată timpul în aceste ore. Nu cred că vom avea anticipate, însă mi-e teamă din nou să greșim anul 2028, pentru că toate lucrurile, sau aproape toate lucrurile rele care s-au întâmplat, inclusiv apariția domnului Georgescu, care a bulversat cu totul politica românească, eu cred că se datorează manipulării calendarului electoral. Și anul acela a fost compromis cap-coadă. Să amesteci alegerile locale cu alegerile parlamentare este impardonabil și este o probă de europarlamentar. E o probă de, să spunem, de egoism, de lipsă de perspectivă. Cele două sunt separate, ar trebui să discutăm despre locale și despre europarlamentare separat. Apoi, al doilea lucru, poate mai grav, să amesteci alegerile parlamentare cu cele două tururi alegerilor prezidențiale. Practic, noi am sacrificat, nu noi, cei care au decis și care îi vedem și astăzi la televizor, am sacrificat cu totul alegerile parlamentare. Le-am distrus. Nimeni nu a mai vorbit despre parlament, nimeni nu a mai vorbit despre partide. Totul s-a dus, ca atenție, către candidații la prezidențiale și acele alegeri au fost organizate catastrofal. Iată ce a reușit domnul Georgescu. Deci anul 2024 este un an negru pentru democrația românească ca sistem politic și sper eu ca să fie ultima oară și în 2028 să avem alegerile locale în primăvară, vară și apoi alegerile parlamentare. Sper să nu-i mai vină cuiva ideea vreunui referendum. Iarăși, asta e o moștenire toxică pe care ne-a lăsat-o Klaus Iohannis. Nu mai amestecăm referendumul cu alegerile, pentru că sunt două logici diferite.
1: Se dilată timpul, spune domnul profesor Crăciun, pentru că încă se desfășoară ședința asta, întâlnirea, nici nu știu cum să zic, sesiune de negociere la Vila Lac. Imaginile sunt în direct, nu știm să se fi terminat, oricum noi filmând această poartă i-am văzut intrând, nu i-am văzut ieșind, doar să nu fi sărit gardul. Undeva...
0: Mai au câteva ieșiri acolo.
1: Sigur sunt ele la dispoziție.
5: Cu barca.
1: Plus lacul, da? Barca, da? Plus ieșirea la lac, au la dispoziție varianta să treacă până în partea a lacului. Da? Noi rămânem, așteptăm, vrem să știm dacă se ia vreo decizie. Care vor fi deciziile? Rămânem cu promisiunea că mâine vom avea program de guvernare și echipa de miniștri. Vedem cum se, care va fi programul după aceea în Parlament pentru votul de investitură. Cert e că la ora asta informațiile noastre spun că echipa Veștea are nevoie de voturile AUR. Fără AUR nu funcționează. Știm și că lui Nicușor Dan nu-i convine, dar s-ar putea ca altfel să nu se întâmple. După pauză, vedem părerea domnului profesor Albu Comănescu și tot după pauză vă propunem niște imagini interesante, le comentăm împreună, vă așteptăm!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
9: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
8: Asta acum, an de zile.
9: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia... Să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă ați explorat de ora, e ca o farmacie.

0: chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, nu avem așa impresia că e salvatorul, nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-a ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: domeniu al Cehiei. În direct la Digi Sport.
1: E una dintre cele mai importante informații ale serii, vine de la Petri Șorpeiu, este președintele Consiliului Național de Conducere AUR, care spune în seara asta la Antena 3 CNN că parlamentarii AUR ori nu intră deloc în sală la votul de investitură pentru Adrian Veștea, ori intră în sală, dar nu se ridică din bănci. Este felul în care partidul vrea să se asigure că AUR nu va vota guvernul Veștea. Spune Petri Șorpeiu, nu putem vota acest guvern, ne-am sinucit de politic, am pierde 80% din votanți. Imediat îl vom vedea pe Kelemen Hunor vorbind astăzi despre melonizarea AUR, ceea ce aici în studio a fost această normalizare a relației cu partidul AUR, ceva ce părea imposibil din condițiile pe care le pusese Nicușor Dan încă de când a preluat mandatul, dar devine din ce în ce mai normal, din ce în ce mai acceptabil și chiar se și întâmplă. Dar înainte am rămas datori cu părerea domnului profesor Albu Comănescu despre susținerea pe care o va avea sau nu o va avea guvernul Veștea din partea celor pe care nu a vrut să îi suie în barcă nicicum Nicușor Dan. Mă refer la politicienii AUR, parlamentari sau nu?
2: Care cred că va trebui să așteptăm un pic în aceste zile ca să ne dăm seama, așa cum spuneam la început, în prima mea intervenție, dacă sunt schimbări în AUR care să reconfigureze, deci acest partid pe o rută mai, bun, se folosește termenul melonizare, dar putem să-i spunem și bardelizare, dacă ne gândim la ce se întâmplă cu Rassemblement National în Franța, o schimbare de poziții în raport cu NATO, în raport cu Uniunea Europeană, cu ideile anterioare lui Marine Le Pen, transformări care până la urmă adaptează la realism și la pragmatism instituțional și economic și exigențele economiei, în primul rând, idei politice care erau visceral emoționale și care au fost vândute ca atare prin populism electoratului. Dar stau să mă întreb și apropo de ceea ce discutați anterior, mă gândeam dacă PNL-ul nu-l mai dorește pe domnul Bolojan, să spunem așa, atunci oare cu cine să-l înlocuiască? Pentru că este singurul vector, nu doar de tracțiune, dar fiind singurul vector credibil în politica reformistă a partidului. Vocile pe care le-am auzit adunate împotriva lui, uneori din zone surprinzătoare și chiar cu o notă personală pot să spun acest lucru, din zone surprinzătoare, nu știu ce ne pot propune până la urmă. Tipul de

0: semi-jumătăți de măsură reformiste pe care le propune PSD-ul nu mai sunt ceva care să convine electoratului din România. Și partea interesantă este că domnul Bolojan, și tocmai mă gândeam, în completă opoziție cu Călin Georgescu, este cealaltă mare contragreutate între aceste două figuri care au apărut pe scena politică românească, un Călin Georgescu disruptiv într-un sens siberiano-moscovit, să spunem foarte direct, și domnul Bolojan, care până la urmă este centrul de greutate în acest moment, pentru că nu există un alt personaj care să-și asume cu asemenea pregnanță și, repet cuvântul, pentru că îmi place, cerbicie, poziția reformistă, nu mai este nimeni, deci, care să ducă politica românească înspre acel centru de gravitate. Acolo este cheia și stau să mă întreb cei care pretind că vor reformă, atunci pe cine pot să împingă în față? Așteptăm un nume echivalent, aștept un nume echivalent la fel de reformist din partea PSD-ului, care nu-i așa, și el dorește o serie de politici de reforme, am auzit acest lucru de o groază de vreme, dar știm bine unde se opresc aceste reforme, exact unde ne doare mai mult. Vreau să văd alte partide, inclusiv AUR, sunt curios unde sunt cei din zona AUR care vin cu o reformă nu visceral emoțională, repet, ci cu una pragmatică, economică, eficientă și așa mai departe. Aștept și din zona USR coagularea unor nume care, într-adevăr, să dea și mai multă credibilitate unui partid care abia acum înțelege ce înseamnă mugurii guvernării și așa mai departe. Deci e o chestiune care atunci când discutăm de alegeri anticipate, da, unii se feresc fără să îndrăznească să o spună, unii o spun mințind direct, așa cum îi cunoaștem foarte bine, dar întrebarea este care sunt centrele de gravitație în aceste partide, care sunt locomotivele care pot să repoziționeze în fața unui electorat care s-a schimbat și din 2024 încoace. Și o chestiune pe care strategii de buzunar unii o uită.
1: Haideți să îl vedem pe Kelemen Hunor. Vorbește despre melonizarea AUR, ce se întâmplă zilele acestea. Declarația.
2: Ziua noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
1: Și că tot veni vorba, acum că România este frământată de întrebarea, va trece acest guvern sau nu? Va avea în sfârșit România un guvern sau nu? Va fi el Adrian Veștea? Va fi făcut o altă nominalizare? Și așa mai departe. În timp ce România e preocupată cu această serie de întrebări, se întâmplă lucruri în lume. Se întâmplă acordul care va fi semnat în Elveția chiar de președintele Donald Trump cu Iranul. Și se întâmplă reuniunea G7, s-a încheiat în seara asta la Versailles. E în plină desfășurare un dineu de gală pe care președintele Franței îl oferă în cinstea celor 250 de ani pe care îi împlinesc Statele Unite, 250 de ani de independență pentru Statele Unite, la Paris, la Versailles, este președintele Donald Trump. La G7, la Evian, mai devreme, președintele american a dat piept, s-a întâlnit pentru prima oară cu mulți lideri europeni pe care i-a bălăcărit în ultimele luni, oricum de când a început războiul din Iran, și cap de listă, ce credeți, chiar doamna Giorgia Meloni, care se întâlnește cu Donald Trump după ce au avut celebrul conflict în legătură nu neapărat cu avioanele americane care n-au primit permisiunea de a ateriza în Italia, cât cu Papa. Da? Vă aduceți aminte cum Donald Trump l-a acuzat pe Papa de susținerea războiului, de susținerea iranienilor, că nu are ce să vorbească Papa despre război pentru că nu are forța politică, spunea Donald Trump, și oamenii lui susțineau același lucru, i-a luat apărarea Giorgia Meloni, a făcut declarații împotriva lui Donald Trump și se întâlnesc în Franța la Evian pentru prima dată. Ce se întâmplă?

0: always been friends. Ah, you know.
1: So you already kept in there.
2: Step back, please.
3: Yeah. Da, un zâmbet din partea Georgiei Meloni a înmuiat, l-a înmuiat pe Donald Trump, nu mai este nicio urmă de război între ei și vine scena pe care o vedeți acum pe ecran, cea în care Georgia Meloni pare să îi explice ceva președintelui american. Președintele Donald Trump este doar pe recepție, nu îi spune nimic, nu obiectează, doamna Meloni face demonstrația și iese din cadru. A mers bine. Pentru doamna Meloni a mers bine ce s-a întâmplat acolo.
0: A mers bine și pentru G7.
3: Relația cu Donald Trump. A mers bine dacă lucrurile rămân așa și nu se schimbă pentru noi toți. Pentru că Donald Trump pare să își fi schimbat părerea în legătură cu Rusia și războiul din Ucraina.
0: O altă atmosferă.
3: Sperăm ca lucrurile să rămână așa și să ducă repede și la o pace în Ucraina. Dar ne întoarcem în România rapid, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție și aș vrea părerea tuturor. Dacă trece guvernul vește cu voturile de la AUR, altfel nu poate, da? Ce se întâmplă? Ce vom avea? Domnilor, facem tur de studio. Începem cu Emma. Emma Stoica, te rog.
2: Vom avea un președinte slăbit în ciuda faptului că va avea un guvern. Vom avea un președinte care va fi aspru criticat, dacă se mai poate, mai mult decât este deja. Vom avea un executiv care... cu un premier liberal va fi, de fapt, un guvern PSD-AUR. Și vom avea niște partide în opoziție care, probabil, vor încerca și vor reuși să crească foarte mult politic. Fix ceea ce zicea președintele, că n-ar trebui să facă partidele să se uite spre electorat în această perioadă și la alegeri, ci să se gândească la guvernare. Nu știu... cât de mult. A, și va mai fi o carte de salvare pentru Sorin Grindeanu, pentru că de ce negociază atât de aprig Sorin Grindeanu în aceste zile? Pentru că nu se joacă doar soarta acestui executiv și a lui Adrian Veștea, dacă ajunge sau nu, se joacă soarta lui Sorin Grindeanu în PSD. Dacă va trece acest executiv, mai e păsuit puțin în PSD. Dacă nu va trece... greu de spus.
3: O luăm de la capăt, vedem ce se întâmplă atunci, dar probabil soarta lui Sorin Grindeanu ar fi pecetuită.
4: Dacă va trece dezordinea și lipsa de structură și lipsa de logică din sistemul politic românesc, vor fi și mai importante. Practic toată lumea va fi și la opoziție și în guvernare și explic foarte pe scurt. PNL va fi în opoziție în același timp. Cei care au plecat din PNL și merg în guvern vor implementa un program pe care l-a inițiat domnul Bolojan. Da? Deci ideile vor fi la putere, chiar dacă ei sunt organizațional în opoziție. AUR va fi în opoziție și la guvernare, în opoziție pentru că trebuie să semnaleze propriilor susținători că se opun sistemului politic, dar la nivel de înțelegeri, legi, avantaje vor fi la guvernare. PSD-ul va fi și la guvernare și în opoziție pentru că se va continua această față dublă, au avut-o și până acum, da? Era un guvern, treceau măsurile de austeritate, în același timp semnalau peste tot că nu sunt de acord cu ele. Și Nicușor Dan va fi așa într-o postură în care probabil îi va fi greu să-și găsească o linie de discurs care să fie cât de cât coerentă, dincolo de cea că ar trebui să fie statul să funcționeze bine. Deci se vor dediferenția foarte mult aceste partide, aceste blocuri, grupuri politice și cetățenilor le va fi foarte greu să se decidă, să vadă, să-și găsească reperele acelea în democrația reprezentativă, în partidele parlamentare.
3: Oamenii vor fi din nou tentați să spună că n-au ce vota. Ion Meioniță, un minut.
0: Președintele României nu mai poate să oprească procesul de negociere, de mergere în Parlament a guvernului vește. N-are cum să-l oprească. Bulgărele a luat-o la vale și se duce la vale. Dacă AUR nu votează guvernul acesta, propunerea aceasta nu trece, dacă votează, va fi la guvernare și va fi la putere împreună cu PSD, cu o marionetă Veștea și cu un președinte care se trezește fără nimic. care își pierde electoratul, cei care s-au străduit să se ducă să-l voteze și au luptat pentru ideea de democrație în România, va fi spulberat pentru că își pierde acest electorat care va trăi sentimentul intens că a fost trădat de cel pe care l-au ales. Sper să nu se întâmple asta. Sper să nu se întâmple asta. Poate AUR își ține promisiunea pentru că nu e avantajos pentru ei să voteze guvernul veștea. Petișor Peiu a sesizat foarte bine în chestia asta. Dar încă nu știm. Tentația puterii este mare.
3: Vă mulțumesc tuturor. Rapid, imagini de la Versailles. Ajunge Donald Trump, lovitură de imagine a președintelui francez, pentru că cu 2 săptămâni și jumătate înainte de 4 iulie sunt sărbătoriți 250 de ani de independență americană la Versailles, la Paris.
0: Păi de acolo a pornit și ajutorul pentru independența americană.
3: Exact, asta este legătura. Poate înțelege și Donald Trump cum este cu
0: și-a fost și ziua lui.
3: Partenerii europeni. Rămâneți cu noi imediat. Andreea Georgescu, seară bună! Mari, chemați acolo...
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
8: pentru marfa, multe luni,
7: multe luni, marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România...
8: Nu sunt probleme.
7: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
8: Corect. Și mediu. Jumătate de an, care nu-i deși de col.
7: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
8: Corect.
7: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, reprezentată de TVA, acciză
8: și atât. Celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
7: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
8: La fiscalitate.
7: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
8: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și în ultimul rând al cetățeanului.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
9: Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
10: La portal trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum și vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Președintele ar trebui să aibă noi consultări la Palatul Cotroceni cu partidele? Să vă cheme din nou, poate, la o consultare?
3: Da, din punctul meu de vedere, da, absolut.
2: Pentru faptul guvernul că... acesta minoritar, PNL, USR, UDMR, ați vorbit cu PSD dacă l-ar susține? Aveți garanția că l-ar susține?
3: După întâlnirea de ieri, n-am vorbit cu PSD despre acest lucru. Știu că lucrurile sunt complicate, fiindcă și dinspre PNL și dinspre PSD au fost foarte, foarte multe propoziții spuse care poate că nu ar fi trebuit spuse și nu e ușor să treci peste anumite afirmații, dar eu zic că politica faci nu pentru a fi permanent supărat și jignit, ci pentru a găsi soluții. Deci fiecare ar trebui să mai cedeze un pic din supărare, din orgolii și să se uite ce avem de făcut.
2: Atunci se căpățânează președintele Nicușor Dan cu varianta Adrian Veștea, în moment ce spuneți că aveți variante alternative.
3: Nu, deci acum e procedura constituțională e clară. E un om numit de președinte cu formarea guvernului, domnul Veștea și gata, până când nu se termină această procedură într-un fel,
2: ați înțeles de ce președintele a ales să desemneze un premier dintr-un partid care luase o decizie de a nu intra, de a fi în opoziție?
3: Nu știu, asta trebuie să-l întrebați pe domnul președinte.
4: Din punct de vedere politic, ar fi mai sănătos ca domnul Veștea să urmeze exemplul predecesorului său, domnul Tomac, și să își depună mandatul pentru a permite tuturor partidelor pro-occidentale să aibă parte de noi consultări, să găsească o soluție comună sau de guvern minoritar?
3: Nu o să dau sfaturi domnului Veștea, prin dumneavoastră, scuzați-mă. Am avut o întâlnire scurtă ieri după decizia noastră și am spus acolo ce cred eu că ar trebui să facă, dar nu pot repeta, fiindcă a fost o discuție între șase ochi și eu nu am făcut public acea discuție și nu vreau nici acum. Asta e. Dar am spus ce aș face eu.
5: Cum mai este la negocierea domnului Veștea declarația dânsului că acceptă inclusiv de la UR voturi, de la parlamentari UR? Credeți că președintele i-a dat această aprobare, să zicem, și-a dat acordul? Știm că președintele a
3: fost... Da, deci, nu știu. Deci nu e o chestie de credință, ce cred eu. E o chestiune... ce trebuie să spună domnul președinte și domnul Veștea, că eu n-am fost acolo, nu știu.
5: Dar dumneavoastră îi cunoașteți și...
3: Deci nu contează ce cred eu despre acest subiect, că n-am fost acolo. Nu intru în speculații. Eu știu ce a zis președintele public și eu cred că ce zice președintele public ăla e poziția președintelui. Președintele public a zis că nu dorește voturile de la UR. Punct.
6: Cum a influențat această decizie pe care ați luat-o astăzi faptul că în urmă cu aproximativ o săptămână UDMR a primit ANRP-ul?
3: Ce a primit? ANRP-ul? Nu acum o săptămână. Știți când am primit ANRP-ul? Pot să vă spun. Anul trecut în septembrie. Când am împărțit noi politic, conform algoritmului, secretarii de stat. Atunci am primit. Doar noi am făcut nominalizarea foarte târziu. Greu am găsit un om. Deci, și ANRP-ul, și celelalte. Și știți de ce am ales ANRP-ul? Vă spun. Fiindcă nimeni nu a ales. Noi eram cei mai mici și a rămas pe listă. Nimeni nu a vrut. Nici eu n-am vrut. Eu n-am avut ce să aleg. Asta este viața. N-a vrut nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici USR-ul. Am vrut să schimb cu ei. Am zis, haide să facem un schimb, că nu am om în acest moment. Nimeni nu a vrut să facă un schimb. Deci e o poveste din septembrie, octombrie de anul trecut. Ca să nu intrați în alte speculații. Am văzut și eu speculațiile în presă. Acum ce să fac?
5: Până la finalul lunii mai este timp pentru a treia încercare de guvern?
3: Sigur.
7: Dar dacă PSD nu va susține un guvern USR, UDMR, PNL, ați acceptat sprijinul la UR?
3: Nu, deci eu aș vrea să facem, să refacem coaliția. Dacă e posibil, știu că e foarte, foarte greu, dar atunci fiecare trebuie să se gândească cum facem un guvern minoritar fără voturile de la aur. Și se poate. Dar mai trebuie să cedezi și tu de la tine. Nu trebuie să fii supărat, nu trebuie, trebuie să fii orgolioși până la un anumit...
4: Cu alte cuvinte, varianta ideală de guvern minoritar ar fi cu o susținere a uneia dintre partidele care occidentale care intră eventual în opoziție, nu?
3: Da, deci altfel nu poți și faci un acord. Inclusiv pe investiții, pe buget, tot ce trebuie. Deci, din acest punct de vedere, există oarecare, hai să spunem așa, experiență în Parlamentul României și, vedeți, cultura noastră politică de a guverna în coaliții e o cultură destul de solidă, dar totuși apar sincope. În România, de 30 și ceva de ani, se guvernează doar în coaliții, că nu se poate altfel. Că asta este rezultatul votului, asta este dorința societății. N-ai ce face.
4: În aceste condiții, ultima întrebare, dacă îmi permiteți. Avem aceste încercări de discuții, inclusiv cu reprezentanții partidelor suveraniste sau cu proxy, cu persoane care au plecat din partidele de bază. În aceste condiții, se mai poate menține un cordon politic-sanitar în jurul formațiunilor extremiste? Ținând cont și de aceste...
3: Se poate, dar trebuie să pui întrebare în fiecare zi, ce dorești să faci? Și cum dorești să ajungi la un deziderat bun pentru societate? Asta e. Eu respect votul fiecărui om. Deci nu am nicio problemă cu nimeni, indiferent cum votează. Că e dreptul fiecărui om să voteze cum dorește. Dincolo de vot, urmează funcționarea Parlamentului, Executivului, funcționarea statului român. Și acolo trebuie să vezi cum gestionezi încrederea primită. Mulțumesc și eu.
8: Am urmărit declarații făcute în direct de președintele UDMR Kelemen Hunor după ce partidul pe care îl conduce a decis nu doar că nu va vota guvernul Veștea, dar nici măcar nu va fi prezent la momentul votului. Începem discuția la Studio Politic, comentăm toate declarațiile și toate informațiile aproape pe surse în ultimele momente, pentru că situația, vă spun, se schimbă de la un minut la altul. Alături de mine în platou, domnul Ionel Bogdan, vicepreședinte PNL, vă mulțumesc foarte mult.
9: Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
8: Domnul Iulian Lorinț, deputatul SR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
10: Bună ziua.
8: Iar în legătură directă este de asemenea din partea PSD, domnul Marius Budai, fost ministru, vă mulțumesc. Aș dori să începem discuția în primul rând despre anunțul făcut de președintele Kelemen Hunor și pe lângă acest anunț a făcut și anumite declarații ce ar putea stârni controverse. Spune Kelemen Hunor, citez, Veștea își dorește să fie premier, eu nu aș accepta voturile aur. Se încearcă spălarea aur. Domnule Ionel Bogdan, sunt convins că discutați cu colegii dumneavoastră pe surse, ar fi mai mulți colegi care ar vota guvernul Veștea. Nu constituie o majoritate, este drept, dar se tot fac calcule. Din estimările pe care le aveți, trece sau nu guvernul Veștea după anunțul lui Kelemen Hunor?
9: Așa cum a anunțat și Kelemen Hunor adineaur, cred că posibilitatea de trecere a acestui guvern este doar cu aur. Deci evaluarea UDMR este una cât se poate de corectă, pentru că altfel nu văd de unde ar putea să obțină numărul de voturi suficient de mare astfel încât acest guvern să treacă. Reamintesc că e nevoie de 233 de voturi din partea parlamentarilor, iar grupul PSD are doar 127. Deci acest guvern girat de PSD, un guvern PSD, am văzut că domnul fost vicepremier participă la toate întâlnirile și
8: la
9: negocierile, la domnul Neacșu, sigur, la toate negocierile și întâlnirile cu premierul desemnat, deci este un guvern PSD, un guvern girat de PSD, un guvern care dacă o să treacă, o să treacă cu votul aur, așa cum a trecut și moțiunea de cenzură.
8: Domnule Marius Budai, înțelegem potrivit informațiilor obținute pe surse că dintr-un moment în altul urmează ca premierul desemnat Adrian Veștea să ajungă la ședința grupurilor reunite ale PSD din Parlament. Ne puteți confirma această informație? Participați la această ședință?
11: Dacă va fi această ședință, cu siguranță voi participa cu un parlamentar PSD. Deocamdată nu există convocare pe această ședință.
8: De cealaltă parte, cred că l-ați auzit puțin mai devreme pe Kelemen Hunor, se încearcă spălarea AUR și discută despre negocieri ce sunt purtate cu parlamentari AUR pentru a trece acest guvern. În ultima perioadă au apărut mai multe informații pe surse că dumneavoastră PSD, nu dumneavoastră personal, colegi de-ai dumneavoastră, ar discuta cu parlamentarii AUR să voteze guvernul Veștea. Este adevărat?
11: Nu am această informație, dar vedeți dumneavoastră, colegii, am auzit colegul meu de mai devreme de la PNL, guvernul Tomac era un guvern PSD, un guvern care e condus de un prim-ministru de la PNL, băi, guvern PSD, orice tipuri ca să nu voteze. Nu am aceste informații despre aceste discuții, însă am informații publice făcute de mai de mult și de domnul Vorojan și de domnul Fritz că dumnealor discutau, considerau că e corect să discute cu parlamentarii AUR care să nu le voteze guvernul. Și atunci votul parlamentarilor AUR era corect și era în regulă dacă votau ca să nu pice guvernul, dar acum, dacă ar vota, nu ar fi în regulă. O dublă raportare, practic, aproape la aceeași aspect.
8: Și în acele momente, dumneavoastră, îi criticați pe cei din PNL și USR? Înțeleg că acum aveți
11: Nu, nu i-am criticat. Nu, am doar semnalăm. Nu critic. Doar semnalăm o dublă raportare de cum le convine.
8: Domnule,
9: dacă îmi permiteți,
8: scurt și apoi domnul Lorinț,
9: l-am ascultat pe domnul Budăi cu mare atenție. În primul rând, trebuie spus că domnul Veștea nu reprezintă Partidul Național Liberal. Deci, de aici pornim. Dânsul a fost desemnat, fără acordul conducerii Partidului Național Liberal, fără o consultare prealabilă cu Partidul Național Liberal. Deci, nu este reprezentantul Partidului Național Liberal atâta timp cât inclusiv deciziile Biroului Permanent Național au fost încălcate sistematic de domnul Veștea și de cei care înțeleg că vor fi pe lista de miniștri a acestuia. Deci, nu vorbim de un reprezentant al Partidului Național Liberal. Tocmai de aceea noi spunem că atâta timp cât decizia Partidului Național Liberal a fost una cât se poate declara de 4 ori că nu facem guvern cu PSD și tu mergi de la ședința Partidului Național Liberal la întâlnire cu PSD, lucrurile sunt cât se poate declara.
8: Revenim și la ședința PNL de astăzi. Domnule Lorinț, opinia dumneavoastră. Trece guvernul?
10: Din punctul meu de vedere, în momentul de față poate trece doar cu voturile AUR. Dar că AUR a declarat deja prin vocea domnului Petrișor Peiu că vor sta în bănci parlamentarii AUR. Drept urmare, dacă nu votează cei de la AUR, acest guvern nu trece. USR își va confirma, reconfirma în această seară, avem la ora 6:30 Comitetul Politic al USR, care este organul care are prerogative pentru a vota această decizie și cel mai probabil vom decide să spunem în plenul reunit, prezent, nu votez. Este imposibil să votăm un asemenea guvern care naște dintr-o trădare.
8: Veți încerca în ședința birourilor permanente reunite, conducerea Parlamentului, pentru a fi foarte clară, să blocați procedura pentru că acest guvern să ajungă la vot?
10: Nu. Mi se pare o greșeală și eu cred că acest guvern trebuie să meargă la vot.
8: Deci în BPR, USR va vota pentru solicitarea
10: încă
8: PSD?
10: Încă nu știu. În seara asta o să luăm decizia, dar din punctul meu de vedere, cred că trebuie ca această procedură constituțională să meargă până la capăt, pentru că nu se poate ca după 9 zile, adică mai rămânând doar o zi să se termine cele 10 zile constituționale, să vină cu altă variantă. Așa nu o să ajungem niciodată să punem presiune asupra partidelor. Trebuie să ajungă la vot și să pice acest guvern.
8: Vă întreb direct, dacă dumneavoastră estimați la momentul ședinței BPR că guvernul Veștea nu are voturi, veți vota pentru a ajunge la vot și dacă estimați că are voturi, vă veți opune? Pentru că s-a mai întâmplat pe șina politică, de aceea vă întreb.
10: Nu fac parte din biroul permanent al Camerei Deputaților și nici în cer reunit, dar eu cred că această procedură este opinia mea, nu vreau să angajez USR în momentul de față, eu cred că trebuie să meargă până la vot.
8: Domnule Ionel Bogdan, până la capăt. Astăzi, în mai puțin de 2 ore, urmează o nouă ședință importantă a PNL. Înțelegem pe surse că sunt șanse mari să fie convocat Consiliul Național, ne gândim că pentru a convoca Congresul. Subiectul excluderii va fi pe masă?
9: Știți, noi am luat niște decizii care sunt cât se poate declare. Ori, conform statutului Partidului Național Liberal, atunci când încalci o decizie a Biroului Politic Național, ești în afara statutului. Asta înseamnă că Partidul poate lua decizia de excludere în baza încălcărilor pe care le-ai făcut sau pe care le-ai întreprins în acea perioadă. Deci, există posibilitatea ca acest lucru să se întâmple. Eu aștept să văd propunerile președintelui Partidului Național Liberal, domnul Ilie Bolojan, atât în Biroul Politic Național, cât și în alte întruniri pe care le vom avea, dacă le vom avea în această săptămână. Dar eu zic să avem puțină răbdare până la ședință. Dar dacă mă întrebați pe mine, eu cred că trebuie sancționați cei care încalcă statutul, pentru că dacă nu-i sancționăm acum, atunci vom fi în situația în care oricine, oricând poate încălca statutul fără niciun fel de problemă și fără niciun fel de repercursiuni.
8: Au apărut mai multe informații pe surse în această dimineață. Din grupul celor apropiați de domnul Veștea, aflăm că în cazul convocării unui congres extraordinar, dacă ne uităm la calendar, cel mai probabil va fi după momentul votului, în cazul în care Adrian Veștea va avea voturile necesare și va fi premier, va candida împotriva lui Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al partidului. Și tot voci apropiate de Adrian Veștea spun că acest semnal cu excluderea a fost, de fapt, citez, o sperietoare, pentru că au trecut mai bine de 24 de ore de la termenul limită, nu s-a declanșat procedura și că, îi citez, ar fi cam greu să renunțați la 10-15 președinți de organizații ce v-au adus voturi importante în partid. E așa?
9: În primul rând, trebuie spus în felul următor. Nu discutăm aici despre o persoană sau alta. Nu discutăm despre profesionalismul unui coleg sau altul. Discutăm de statutul Partidului Național Liberal, discutăm de acțiuni pe care le-am întreprins sau nu le-am întreprins unii dintre noi și atunci deciziile care se pot lua, se pot lua doar în baza a ceea ce s-a întâmplat, nu a ceea ce nu s-a întâmplat. Ori, noi astăzi suntem în situația în care avem câteva decizii ale Partidului Național Liberal încălcate și în baza acestora, cred că partidul trebuie să ia decizii ferme, așa cum așteaptă cetățenii de la Partidul Național Liberal.
8: Fermitatea aceasta va rămâne în picioare și dacă Adrian Veștea va strânge voturile și va deveni premier?
9: Eu cred că nu putem discuta despre această ipoteză, pentru că, în primul rând, ea nu există astăzi.
8: Păi, tocmai mi-a spus că e posibil să treacă cu voturile aur.
9: Dacă pe acest sfârșit de săptămână va fi investit guvernul, repet, guvernul va fi investit fără girul Partidului Național Liberal, fără ca Partidul Național Liberal să facă vreo propunere oficială în guvern sau să accepte vreo propunere de ministru. Deci este clar că deciziile Biroului Politic Național, Biroul Politic Național al partidului, au fost încălcate și atunci repercusiunile sunt aceleași.
8: Mulțumesc. Domnule Budăi, revin la dumneavoastră. Apare această fractură logică, dacă o putem numi așa. Ne aducem aminte de domnul Sorin Grindeanu când făcea acele postări de la Bruxelles, discuta cu mai mulți lideri importanți și îi avertiza despre, îl citez, planul PNL de a face o alianță cu AUR pentru a-i susține un guvern. Dacă astăzi se adeveresc informațiile că ai dumneavoastră colegi negociază cu AUR, cum vin aceste lucruri puse în oglindă?
12: Vin exact puse în oglindă, deocamdată nu se confirmă, dacă să spunem punct. Vin exact așa puse în oglindă. 2021, AUR cu USR semnează moțiune de cenzură. 2026, domnul Fritz cu domnul Bolojan apelau la voturile AUR ca să nu treacă moțiunea de cenzură. Cam așa vine pus în oglindă.
8: Dar să înțelegem, domnul Grindeanu atunci avertiza Bruxelles-ul despre un pericol pe care chiar domnia sa câteva luni mai târziu urma să-l săvârșească sau?
12: Care e acel pericol?
8: Păi spunea la Bruxelles despre pericolul ca PNL să negocieze, să facă o alianță cu AUR pentru a-i susține
12: guvernul.
8: Permiteți-mi
12: o întrebare, vă rog. De ce atunci când AUR votează cu PNL la nivel de Parlament European este ok? De ce atunci când AUR votează cu PNL și cu USR în Comisia de Buget Finanțe, de exemplu la mine, este ok? Dar dacă AUR votează cu PSD, nu este ok. Cine poate să spună cineva care este răspunsul
10: vă
12: aici?
10: Spun eu, nu există colaborare mai mare decât cea a faptului că i-ați dat voturi domnului Simion la alegerile prezidențiale. A declarat domnul Ciolacu asta și domnul Simonis. Nu există legătură mai strânsă decât ai da voturi contra candidatului tău la alegerile prezidențiale.
12: Semnăturile USR, probabil, în 2021 pe moțiune cu aur, probabil sunt false.
10: Dumneavoastră înțelegeți că sunt voturi al cetățenilor români?
8: Revenind în prezent, eu mă refeream la faptul că chiar președintele partidului Sorin Grindeanu indica în urmă câteva luni că ar fi o problemă o alianță cu aur.
12: Păi de-aia nu avem această alianță. Vedeți dumneavoastră vreo alianță PSD cu aur acum?
8: Eu vă întrebam, știți, de aici a început discuția, dacă sunt negocieri așa cum apar informații pe surse, deoarece matematic, fără voturile USR, fără voturile UDMR și fără mult mai multe voturi din partea PNL, de la alt partid n-au de unde să mai vină, deoarece pe celelalte deja le-am calculat.
12: Ce vă mai spun încă o dată? Nu sunt aceste negocieri în acest moment.
8: Domnule Iulian Lorinț, revin și la dumneavoastră. Am văzut în ultimele zile repetate rânduri critici la adresa lui Adrian Veștea pentru că a acceptat această desemnare pentru toate negocierile pe care le poartă. Nu am văzut aceleași critici și la adresa președintelui Nicușor Tanai. Dumneavoastră colegi spun că în continuare îl susțin și au un parteneriat cu președintele statului. De ce vi se pare neregulă când cineva execută, să spunem, o direcție, un plan și nu că cineva a decis acest lucru?
10: Avem un parteneriat, dar în momentul de față viziunile noastre politice sunt diferite. Și o spunem, noi nu suntem de acord cu ceea ce a făcut președintele României, Nicușor Dan. În momentul de față, punctual, viziunea noastră politică este alta decât a domnului președinte Nicușor Dan. Asta nu înseamnă că colaborarea noastră este una continuă. Într-adevăr, ar fi trebuit să vorbească cu Partidul Național Liberal, ar fi fost, cred că, același deranj ca domnul președinte Nicușor Dan să propună pe cineva din USR fără să fi vorbit cu președintele Dominic Friz sau cu partidul, cred că am fi avut aceeași reacție, dar dincolo de faptul că la nivel punctual, în momentul de față, nu avem aceeași viziune politică, nu o să stricăm toată relația pe care am construit-o atâția ani de zile cu domnul președinte Nicușor Dan.
8: În viziunea dumneavoastră, Adrian Veștea a trădat?
10: A trădat Partidul Național Liberal, sigur că da.
8: Și în aceeași logică a trădat și președintele Nicușor Dan?
10: Oarecum l-a împins pe domnul Veștea să-și asume trădarea.
8: Vedeți un război între palate, între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria? Este un război, a figurat vorbim, între Nicușor Dan și Ilie Bolojan?
10: Există diferite viziuni politice în momentul de față între cele două palate.
8: Și viziunile au în mijlocul lor, au ca miză și calcule electorale?
10: Pentru alegerile prezidențiale mai sunt, în 2030 cred că sunt alegerile prezidențiale, mai sunt 3 ani și ceva. 3 ani și jumătate mai sunt. 4 ani că au fost în mai, corect. Au fost.
8: În da. 2030.
10: Da. Din punctul acesta de vedere, cred că niciun partid nu se gândește neapărat la nivel electoral decât Partidul Social Democrat, cred eu.
8: S-a tot discutat aici în platou despre voturile aur, vin sau nu, declarații în contradictoriu. Vedem și noi acum două dintre ele. Pe de-o parte, liderul senatorilor aur, Petrișor Peiu, spune că partidul său va rămâne unit și nu vom vedea voturi din partea aur pentru guvernul Veștea. De cealaltă parte, Mohamed Murad este de altă opinie.
13: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
14: Nu știu de ce este acest semn de întrebare. Am spus-o tot timpul că noi nu putem să votăm un astfel de guvern.
8: Există această informație vehiculată că ar veni 10-15 voturi
14: nu
8: de la aur pentru guvernul Veștea.
14: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone. Eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murad, nu spune că va vota guvernul.
8: Domnule Budăi, revin la dumneavoastră. Dacă nu discutați cu aur pentru a vota guvernul Veștea, de unde strângeți majoritatea de 233 de voturi?
12: Stați puțin că majoritatea nu trebuie să o strângă PSD, majoritatea trebuie să o strângă domnul Veștea.
8: Sigur, da, înțeleg că sunt discuții. Au fost multe discuții inclusiv cu domnul Veștea despre voturi.
12: Da, repet, nu este propunerea PSD, domnul Veștea nu este, din câte știu eu, poate ne spun colegii că acum că și domnul Veștea este și membru PSD, domnul Veștea trebuie să strângă majoritatea, nu PSD. Noi așteptăm discuțiile cu domnul Veștea să vedem dacă noi PSD îl susținem după ce stabilim programul de guvernare.
8: Deci ne spuneți indirect că nu este clar dacă PSD îl susține pe domnul Veștea?
12: Păi toată discuția și tot ceea ce am spus până acum, că noi avem un obiectiv principal format în două etape, în următoarea perioadă. Una, să oprim cu totul și cu totul austeritatea de tip Bolojan, și a doua, să creăm un program de guvernare care să vină în sprijinul românilor, că sunt români întreprinzători, că sunt lucrători, că sunt seniori, că sunt persoane cu dizabilități, să scoatem contribuția de asigurări de sănătate de la veteranii de război și de la mame. Avem alte obiective. Noi n-am văzut încă aceste obiective, nu le avem clar specificate. Vrem să vedem dacă domnul Veștea preia din ceea ce noi vrem să facem în perioada următoare.
8: Deci pe lângă programul actualului guvern pe care a zis că îl continuă, dacă preia și propunerile dumneavoastră.
12: Evident. Evident și mai ales dacă vorbim despre un mod de a guverna și de un mod de a discuta. Dacă va decide,
10: doamna Vratu,
8: imediat.
12: Va decide să ia decizii de unul singur. Noi în programul de guvernare nu a scris nimeni că vom băga contribuție de asigurări de sănătate la veteranii de război, la mame, la persoane cu dizabilități.
8: Știți, pe surse...
12: Nu scrie în programul de guvernare că majoram TVA? Nu scrie. Nu scrie în programul de guvernare că va semna acordul Mercosur fără să se consulte în coaliție și asta n-a fost doar PSD și UDMR. Deci,
8: pe surse apar informații în ultimele ore, chiar și în ultimele zile, că deja se face lista cu miniștri și miniștrii sunt atât din rândurile PNL cât și din rândurile PSD. Dumneavoastră ne spuneți că ai dumneavoastră colegi care au participat la discuții la care s-a discutat inclusiv despre funcții. Nu își doresc ca acest guvern să fie investit? Încă se discută dacă votați sau nu?
12: Noi nu am spus că nu ne dorim. Noi am spus că ne dorim în primul rând să aflăm care e programul de guvernare. Nu că nu ne dorim.
8: Și nu vi l-a comunicat până la această oră?
12: Nu avem o întâlnire oficială în care să fie comunicat așa ceva. Nu avem o decizie oficială în partid, luată în cunoștință de cauză. Eu înțeleg și informațiile pe surse, înțeleg mai ales, sper să înțeleagă și alți colegi, necesitatea de a avea un guvern într-un termen cât mai scurt, dar de aici și până la a fi o decizie deja luată sau a-i da un cec în alt domnului Veștea, nici nu se pune problema.
8: Domnule Ionel Bogdan, reiau informația că în foarte scurt timp aveți o ședință importantă, ședința conducerii PNL, pentru că ne așteptăm și la decizii pe măsură. Dacă totuși, cum spunea și domnul Lorinț puțin mai devreme, guvernul Veștea trece, chiar și cu voturile AUR, așa spunea că e singura variantă, susținea USR, credeți că nu vor exista colegi care, deși astăzi sunt în echipa domnului Bolojan, vor dori să-i fie alături lui Adrian Veștea dacă va ajunge la putere?
9: Să știți că, în primul rând, nu discutăm despre o echipă sau alta. Discutăm de niște principii, discutăm de un partid viu, un partid în care se dezbat toate problemele și, în special, cele importante, cum sunt acestea. Și colegii s-au poziționat în funcție de ceea ce au crezut și cred în acest moment. Deci eu nu cred că cineva își va schimba de la o zi la alta opțiunea doar pentru că domnul Veștea trece sau nu trece de Parlament. Dacă trece de Parlament și se investește guvern și ajungem în situația în care vine din poziția de premier la ședința Partidului Național Liberal și sunt colegi care își schimbă opțiunea, înseamnă că și-o schimbă din motive care nu țin de principii, ceea ce nu ar fi deloc lăudabil. Dar eu cred, așa cum îmi cunosc colegii din Biroul Politic Național, că cei care s-au poziționat până astăzi vor rămâne cu siguranță pe aceeași direcție, pentru că, repet, deciziile Partidului Național Liberal au fost încălcate, noi am hotărât care este parcursul, am spus foarte clar că nu mai vrem alianță cu Partidul Social Democrat, ori acest guvern este susținut fără doar și poate de Partidul Social Democrat, am putea spune chiar că este un guvern PSD, și asta înseamnă că este deja în afara Partidului Național Liberal și oricine din Partidul Național Liberal va susține prin votul său investirea guvernului, guvernului Veștea, va fi în afara Partidului Național Liberal.
8: Domnule Ionel Bogdan, analizând doar postările publice pe rețelele sociale și informații confirmate pe surse, poate chiar de cei în cauză, undeva la aproape o treime din numărul total al parlamentarilor PNL ar putea vota. Unii dintre ei au anunțat deja că vor vota guvernul Vește. Dumneavoastră ne spuneți că dacă se întâmplă acest lucru și guvernul trece, PNL își va exclude aproape o treime din parlamentari?
9: Dacă va fi cazul, da.
8: Ar fi o premieră pe scena politică, de aceea vă întreb.
9: Dacă va fi cazul, da, pentru că e o premieră și faptul, că președintele României a desemnat un membru al unui partid politic fără ca acel partid politic să fie consultat. E tot o premieră și asta. Deci sunt multe premiere care s-au înregistrat în aceste zile. Situația pe care o avem în general este o premieră. Dar, sigur, învățăm din fiecare și mergem mai departe. Ceea ce eu cred că trebuie să facă Partidul Național Liberal este să rămână vertical. Și colegii mei sunt convins că vor rămâne vertical și drepți și vom merge chiar și în opoziție, în ce condiții vom avea, cu câți oameni vom avea, vom merge mai departe. Iar în 2028 se va vedea adevărul la vot, dacă am greșit sau nu. Românii ne vor judeca. Dar eu văd astăzi că românii deja judecă și românii deja spun opiniile pe social media, prin presă și așa mai departe, iar opiniile nu sunt deloc favorabile demersului guvernului Veștea, mai ales că este, pare așa, o chestiune făcută la masa verde, lucru cu care oamenii nu mai sunt de acord.
8: Mulțumesc. Domnule Lorenț, voiați și să adăugați ceva și să-mi spuneți și cum va proceda USR în momentul votului.
10: Da, voiam să adaug faptul că există oarecare atitudine ipocrită și de neasumare a Partidului Social Democrat. Gândiți-vă că în cele două numiri ale domnului desemnări, ale domnului Tomac și ale domnului Veștea, Partidul Social Democrat a avut același pattern, același punct comun, aceeași atitudine. Nu a luat nicio decizie. USR, PNL și UDMR au luat decizii ferme, comunicate, foarte rapid. Dom'le, nu susținem, pentru că avem următoarele argumente. Niciodată Partidul Social Democrat, în cele două ocazii, n-au luat și așteaptă până la sfârșit să vadă dacă au sau nu voturile, ca nu cumva să se facă de râs, să nu cumva să rămână singurii care votează acest guvern. Asta voiam să adaug legat de Partidul Social Democrat. USR nu poate susține, și îmi pare rău să spun și nu vreau să sune peiorativ, dar criteriul minim pentru funcția de premier ar trebui să includă și o oarecare familiaritate cu limba română. Domnul Vești e precar în cuvinte, are foarte multe greșeli gramaticale de exprimare. Mi-ar fi rușine să fiu reprezentat la nivel internațional, nu știu, la Bruxelles, de către cineva care nu vorbește bine propria limbă. Asta este adevărul despre domnul Veștea și nu vreau să sune...
8: Domnul Veștea, prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, care până să accepte această desemnare nu a primit aceste critici, nici măcar de la colegi care l-au ales pentru...
10: Dar nu-l cunoșteau, am citit o postare...
8: Nu-l cunoșteau atunci când l-au pus prim
10: vicepreședinte? Nu, zic, nu-l cunoșteau cetățenii. Eu de pilă nu prea-l cunoșteam. Am citit o postare a unui coleg jurnalist al dumneavoastră, Marius, de la Observator, în fine, care a spus că la un moment dat nu-l cunoșteau nici portarii de la sediul PNL și nu voiau să-l lase. Adică nu mi-e foarte clar cât de cunoscut era dânsul.
9: Haideți să ne întreb totuși în chestiuni
8: de genul
9: acesta.
8: Chiar vreau să vă întreb despre părerea despre
9: colegul nostru. Chiar nu cred că e o chestiune astăzi pe care să o dezbatem. Cred că principiile sunt cele mai importante, modul în care am ajuns în această situație și mai ales ce este de făcut pe viitor.
10: Nu vă face cinste, domnule Bogdan.
9: Eu sper că acest guvern să nu fie investit, iar președintele Nicușor Dan să convoace partidele politice la consultări. Am venit cu soluții, premierul e Bolojan, președintele Partidului Național Liberal a venit
8: trebuie
9: deja cu soluții.
8: Trebuie să vă întreb, pentru că avem o informație de ultimă oră. Vă mulțumesc, domnule Marius Budăi. Trecem la un alt subiect, pentru că vă spuneam, avem o informație de ultimă oră. Horațiu Potra a ieșit din arest. Cu toate detaliile intră chiar acum în direct colegul meu, Valentin Stan. Te ascultăm, Vali.
15: Andreea, Horațiu Potra a fost eliberat în urmă cu doar câteva minute. Fostul mercenar a ieșit din penitenciarul Rahova după ce a stat în spatele gratiilor în ultimele 7 luni. Astăzi, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au ajuns la concluzia că Horațiu Potra merită o măsură mai blândă, așa că el a fost plasat în arest la domiciliu. Va rămâne acasă. Domiciliul declarat este cel din din Mediaș, nu va avea voie să părăsească locuința fără înștiințarea poliției sau poate să facă acest lucru doar în momentul în care poliția îi solicită acest lucru, dacă este chemat la audieri sau la o altă procedură din cadrul dosarului penal. Horațiu Potra este trimis în judecată pentru fapte deosebite grave. Este vorba despre acuzații de destabilizare a ordinii constituționale. El a fost reținut în 2023 în momentul în care se îndrepta către București alături de alți mercenari. Acești aveau în mașini foarte multe arme, iar procurorii spun că plănuiau să creeze haos în capitală în urma anulării alegerilor prezidențiale. A fugit Horațiu Potra în Dubai, a fost extradat la finalul anului trecut, în noiembrie mai exact, și de atunci a rămas încarcerat. Astăzi a obținut o victorie în instanță. Fiul său și nepotul său fuseseră și ei reținuți, dar ei se află în libertate de 3 luni.
8: Mulțumesc foarte mult, Valentin Stan. Revenind pe o foarte scurtă pauză, când discutăm despre avertismentul economiștilor, citez, cel mai probabil, anul acesta România intră în recesiune.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Crizele economice au un obicei interesant. Nu pot fi anticipate perfect, dar după ce apar, toată lumea spune că erau evidente. Pandemie, inflație, războaie, scumpiri, blocaje financiare. Economia globală seamănă uneori cu o mare, aparent calmă, sub care curenții deja se schimbă. Din toate, învățăm câte ceva, astfel încât să fim poate mai pregătiți când apare următoarea criză. Prima regulă a rezistenței financiare, fondul de rezervă, atât pentru oameni cât și pentru companii. Specialiștii recomandă ca o firmă să aibă lichidități suficiente pentru câteva luni de cheltuieli esențiale, salarii, chirii, utilități, rate. Într-o criză, cash-ul devine oxigen. A doua regulă, nu construi afacerea pe optimism permanent. În perioade bune, multe companii cresc agresiv, iau credite mari, angajează rapid, extind operațiunile, presupun că cererea va continua la infinit. Dar economia funcționează în valuri, iar când piața încetinește, costurile fixe rămân. De aceea, firmele prudente își fac periodic scenarii. Ce facem dacă vânzările scad cu 20%? Dacă dobânzile cresc? Dacă pierdem un client important? Dacă apare o problemă logistică? Aceste exerciții nu reprezintă pesimism, sunt strategie și este bine să existe un plan pentru fiecare situație. A treia regulă, diversificarea. Dacă depinzi de un singur client, un singur furnizor, o singură sursă de venit sau o singură piață, riscul devine foarte mare. Crizele lovesc diferit fiecare sector. Uneori exact diversificarea face diferența dintre supraviețuire și închidere. Mai există și componenta psihologică. În perioade de panică, multe decizii devin emoționale. Unii taie investiții prea devreme, alții refuză să accepte realitatea și pierd timp prețios. Antreprenorii care traversează bine crizele sunt de obicei cei care reușesc să-și păstreze luciditatea când piața devine zgomotoasă. Și încă ceva important, digitalizarea și adaptarea rapidă. Pandemia a arătat clar că firmele care puteau muta rapid activitatea online au avut un avantaj uriaș. Flexibilitatea a devenit o formă modernă de supraviețuire economică. Uneori o criză lovește afaceri slabe, dar poate distruge afaceri rigide. Iar poate cea mai importantă lecție este aceasta. Pregătirea pentru criză începe înainte ca problemele să apară. Atunci când totul merge bine, tentația este să crezi că va merge bine pentru totdeauna. Dar economia nu are memorie sentimentală, are doar etape. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Surse de pe scena politică din Partidul Național Liberal, mai exact, susțin că votul pentru guvernul vești ar putea să nu mai aibă loc săptămâna aceasta, joi sau vineri, așa cum se discuta până acum, ci să fie amânat pentru săptămâna viitoare.

0: a obținut mandat de negociere cu domnul Adrian Veșta, prim-ministru desemnat, din partea forului statutar de conducere al PSD, urmând ca la finalul acestor negocieri, după prezentarea programului de guvernare și a listei care va cuprinde componenta executivului, va avea loc această discuție cu colegii din conducerea Partidului Social Democrat și va fi dat un vot. Dacă sau nu, vom susține și vom intra la guvernare.
1: Ca vicepreședinte a Camerei Deputaților aveți un vot important și în birourile permanente reunite, acolo unde se va stabili programul pentru votul cu privire la executivul Veștea. Aveți informații despre această posibilă amânare? Mai sunt șanse să vedem un vot programat și, desigur, și audierile miniștrilor programate săptămâna aceasta?
0: Nu am aceste informații. Noi suntem la Parlament. Așteptăm să fie depusă lista miniștrilor și programul de guvernare conform declarațiilor apărute în spațiul public din partea domnului Adrian Veștea. Domnia sa a spus că în cursul zilei de astăzi va depune programul de guvernare și lista miniștrilor, urmând ca apoi să fie convocate birourile permanente reunite ale celor două camere și în acest for statutar se va stabili toată procedura pentru audieri și ulterior pentru votul în Parlament. Conform regulamentului, acest lucru se poate întâmpla și în cursul acestei săptămâni. Vom vedea care va fi opinia colegilor noștri cu privire la această susținere.
1: Domnule Ionel Bogdan, cum va vota PNL pentru această solicitare în cazul guvernului Veștea în birourile permanente reunite?
2: N-am discutat cu liderii de grup, dar dacă ar fi după opinia mea, eu aș prefera să fie pe începutul săptămânii un vot pentru învestirea guvernului și nu pe sfârșit de săptămână, vineri, sâmbătă, pe repede înainte, pentru că e mai complicat de mobilizat parlamentarii pe sfârșit de săptămână. Sigur, pentru
1: și
2: noi...
1: Și doriți să-i mobilizați, pentru să vină la noi, votul pentru domnului Veștea?
2: Știți cum e? E important, e un moment important. Parlamentarii trebuie să fie prezenți. Noi am stabilit cât se poate de clar că parlamentarii noștri nu vor vota, vor fi prezenți, dar nu vor vota nici pentru, nici împotrivă. La fel,
1: domnule,
2: cred că
1: Ionel
2: vor face și alte grupuri.
1: Acesta este motivul sau motivul real este că doriți să organizați congres extraordinar în acest weekend și v-ați dori să-l excludeți pe domnul Veștea înainte să ajungă la vot, că dacă ar fi premier ar fi mai complicat?
2: Domnul Veștea s-a pus oricum în afara Partidului Național Liberal. V-am spus, dacă va fi convocat congres, vom afla în ședințele din această săptămână, dacă va fi convocat congres, eu voi fi pentru excluderea celor care au încălcat statutul.
1: Doriți să aibă loc congresul înainte de votul din Parlament?
2: Eu v-am spus că personal vreau, pentru că am și cerut lucrul acesta în Biroul Politic Național de
1: congres
2: luni.
1: Congres înainte de vot.
2: Eu am cerut. Acum vom vedea dacă
1: se va întâmpla. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Data viitoare vă dau un minut în plus, domnule Lonin. Vă cer scuze. Scurtă pauză, noi revenim.

România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: It's lights out of my racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix.

0: al Cehiei, în direct la Digi Sport.
1: Cu informații de ultimă oră vă așteptă de la Fix colega mea Corina Matlinski. Eu sunt Andreea Bratu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și la știri de la 11. Zi frumoasă vă doresc.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Matematica parlamentară îi dă cu minus premierului desemnat. Guvernul vește are, cel puțin deocamdată, șanse minime să ajungă la Palatul Victoria, după ce UDMR a anunțat astăzi clar că nu îl va susține.
0: Mai mult, parlamentarii formațiunii vor ieși din sală în momentul votului. Asta a anunțat președintele UDMR, care a vorbit și despre un guvern alternativ aflat în acest moment în lucru.
1: Ar fi o formulă minoritară formată din PNL, UDMR și USR și care va avea un alt premier decât Ilie Bolojan.
0: Între timp, refuzul UDMR de a susține guvernul Veștea încurcă toate calculele făcute de aripa anti-Bolojan din PNL împreună cu cei de la PSD.
1: Chiar în aceste momente, potrivit surselor Digi24, au loc noi discuții între Adrian Veștea și șeful PSD, Sorin Grindeanu, la Vila Lac.
0: A fost o ședință importantă și la PNL, care a convocat deja congres extraordinar al acestei formațiuni. Urmează să aibă loc acesta la sfârșitul săptămânii. Congresul îi va exclude pe protagoniștii Puciului din PNL.
1: Reuniunea așadar va avea loc duminică, însă până atunci cei vizați încep deja să plece din barcă singuri. Cătălin Predoiu și-a anunțat mai devreme demisia din funcția de prim vicepreședinte al partidului.
0: De altfel, cei din tabăra Veștea, în frunte cu Cătălin Predoiu, nu au participat la ședința de astăzi a PNL.
1: Colegele noastre sunt în punctele cheie ale războiului politic și intră imediat în direct cu cele mai noi informații.
0: Aflăm ce decizii au fost luate, ce strategii de ultimă oră fac partidele și ce va face premierul desemnat. Le analizăm pe toate imediat.

0: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului. Nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare.
1: Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
0: Se încearcă melonizarea AUR.
2: Președintele își dorește un guvern care să păstreze direcția.
3: După anunțul celor din UDMR că nu vor vota guvernul, veștea premierul desemnat trebuie acum să se regrupeze.
4: Potrivit informațiilor noastre, chiar în aceste momente, Adrian Veștea și președintele PSD, Sorin Grindeanu, discută la Vila Lac. Iar premierul desemnat ar amâna depunerea listei de miniștri pentru ziua de mâine.
3: Are cele mai noi informații Emma Stoica.
5: S-au tulburat și mai tare apele în Partidul Social Democrat în ultimele ore, pentru că azi noapte până târziu au stat în negocieri tot la Vila de Protocol, în care se află și acum Adrian Veștea împreună cu Sorin Grindeanu, apropiați din PNL și din PSD, pentru a căuta voturi pentru acest executiv pe care îl propune Adrian Veștea. Iar de dimineață Sorin Grindeanu a negociat în continuu în biroul din spatele meu cu socialdemocrații să caute voturi pentru acest executiv, culmea pentru un premier care nici măcar nu provine din Partidul Social Democrat, ci este propus din Partidul Național Liberal. Din informațiile noastre, lucrurile s-au complicat și după decizia UDMR, dar și după decizia parlamentarilor proveniți din celelalte formațiuni politice din opoziție. De ce? Pentru că au nevoie pentru a trece acest executiv de voturi venite din partea AUR. Din informațiile noastre se poartă negocieri inclusiv cu liderul George Simion pentru astfel de voturi, fie să fie date pe sub mână, adică parlamentar să plece din AUR și să meargă în alte grupuri să voteze, însă pentru toate acestea trebuie să ofere ceva în schimb și Partidul Social Democrat, implicit guvernul Veștea. De asemenea, spun surse politice, mâine ar urma să fie depus programul de guvernare, ar urma să fie depusă lista de miniștri aici în Parlamentul României, însă problema este că și astăzi trebuia să se întâmple acest lucru. De ce nu s-a întâmplat? Pentru că nu au reușit să găsească voturile necesare pentru acest executiv, de aceea este și această amânare, spun surse politice. De asemenea, trebuia să aibă loc și o ședință la Partidul Social Democrat, grupurile reunite ale parlamentarilor la care să vină Adrian Veștea și să vorbească. N-a mai avut loc nici acea ședință, tocmai pentru că s-au complicat calculele în privința voturilor. Mâine, la ora 11 este programată o astfel de ședință. Așteptăm să vedem dacă până mâine vor reuși să ducă la capăt negocierile, dacă vor reuși să aducă suficiente voturi și mai mult de atât, dacă vor convinge o parte dintre parlamentari să fie de partea lor din AUR, pentru că au nevoie de AUR, inclusiv să stabilească modul în care se va vota guvernul aici în Parlamentul României. Au nevoie să stabilească calendarul, pentru că nu au suficiente voturi în conducerea Parlamentului pentru a stabili acest lucru.
3: Mulțumim, Mema. Între timp e cutremur în PNL. Cătălin Predoiu și-a dat demisia din conducerea partidului, iar de la ședința de astăzi au lipsit nume grele precum Adrian Veștea, Alina Gorghiu și Hubert Tuma.
4: În lipsa acestora, liberalii au hotărât că vor face un congres duminică. Potrivit surselor Digi24, se pregătește excluderea din partid a premierului desemnat.
3: Care sunt concluziile ședinței PNL, aflăm acum de la Rebecca Manea.
6: Bun găsit tuturor! Partidul Național Liberal accelerează calendarul pentru Congresul Extraordinar. Vom vedea duminică, la ora 12, se vor separa apele în Partidul Național Liberal. Și aici citez și din președintele PNL, Ilie Bolojan, care le-ar fi transmis colegilor săi în felul următor. Citez, liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și clarifice mesajul. Și aici, din sursele noastre, știm că Adrian Veștea ar urma să fie propus pentru excludere din conducerea Partidului Național Liberal la finalul acestei săptămâni și știm că totodată ne așteptăm ca cei care îl susțin pe Ilie Bolojan să urce mai sus în ierarhia partidului, să vedem o conducere mult mai puternică în jurul lui Ilie Bolojan. De asemenea, o surpriză a acestei ședințe de astăzi de la Partidul Național Liberal a fost și demisia lui Cătălin Predoiu, unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan. Și pentru că vorbim despre contestatari, am văzut mulți absenți din tabăra care îl susține acum pe Adrian Veștea, cum ar fi Alina Gorghiu, de asemenea și Hubert Tuma au fost absenți de la această ședință și își pregătesc și ei pentru duminică o strategie, am putea spune, pentru că din informațiile noastre, Adrian Veștea ar urma să îl contracandideze pe Ilie Bolojan la șefia partidului, însă vom vedea în ce măsură acesta va reuși să se impună. Cert este în acest moment că Ilie Bolojan își va pregăti oamenii astfel încât duminică să poată să își impună punctul de vedere în partid.
3: Mulțumim, Rebecca. Așadar, UDMR a anunțat astăzi că nu va vota învestirea guvernului Veștea. Mai mult, parlamentarii Uniunii vor părăsi sala la momentul votului.
4: Mișcarea UDMR complică acum calculele pentru această majoritate. Singura portiță de negociere pentru învestire este ruperea voturilor de la AUR.
0: A noastră a fost să nu susținem învestirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
4: Vă reamintesc că este o ședință în desfășurare, o întâlnire în desfășurare în acest moment la Vila Lac între premierul desemnat Adrian Veștea și șeful PSD, Sorin Grindeanu. Se pare că în acest moment domnul Veștea vrea să meargă în continuare cu lista și programul de guvernare în Parlament. Mâine însă e o ședință crucială la PSD, care iau hotărâre finală privind susținerea cabinetului Veștea și votul pe care îl va da formațiunea în interiorul partidului. Pentru că vorbim despre această listă de miniștri, Roxana a pus cap la cap toate informațiile pe care le avem pe surse. Cine e vehiculat să facă parte din acest cabinet care încă nu știm, mai degrabă nu are șanse să treacă de votul Parlamentului.
3: Dacă ar ajunge mâine cu această listă de miniștri premierul desemnat în Parlament, ar putea să arate cam așa, așa arată lucrurile la această oră. Lucrurile s-ar putea schimba. Dacă ați urmărit știrile în ultimele ore, ați văzut deja că au apărut schimbări în această listă de posibili miniștri. O combinație de miniștri care au făcut parte din guvernul Ciucă Ciolacu cu o parte din miniștri care au făcut parte din guvernul Bolojan 1 și ceva tehnocrați. Printre ei, Luca Niculescu, propus pentru Ministerul de Externe, apărea și pe acea listă de posibili miniștri ai premierului desemnat Tomac, vă reamintesc. Sorin Câmpeanu, de la PNL, ar putea să preia Ministerul Apărării. Sorin Câmpeanu a mai fost ministru și al educației în guvernele trecute. Nu există foarte clar un nume până acum la Ministerul de Interne. Revine însă, așa cum s-a întâmplat și în propunerile premierului desemnat Tomac și, iată, și pentru Adrian Veștea, Alexandru Nazare ar urma să își păstreze Ministerul Finanțelor pe care l-a ocupat inițial în guvernul Bolojan 1. Pe această listă de posibili miniștri, Alexandru Rogobete de la PSD s-ar întoarce la Ministerul Sănătății. Neclar în acest moment cine ar putea prelua Ministerul Dezvoltării. Sorin Costreie, în acest moment consilier al președintelui României, ar rămâne la Ministerul Educației, spun rămâne pentru că este cel era vehiculat să facă parte și din guvernul pe care l-ar fi putut conduce Eugen Tomac. Un nume greu din PNL se întoarce în guvern, dacă va trece acest guvern și dacă ajunge în Parlament, este vorba de Lucian Bode de la PNL, care ar urma să preia Ministerul Economiei. L-ați mai văzut și la interne în diverse guverne pe Lucian Bode, nu ar fi pentru prima dată când intră într-un guvern. Vlad Nistor ar fi propunerea din PNL pentru Ministerul Culturii. Inclusiv europarlamentar a fost istoricul Vlad Nistor la un moment dat. Ar reveni de la PSD Radu Marinescu pentru Ministerul Justiției. Florin Manole, tot de la PSD, ar reveni la Ministerul Muncii. Bogdan Ivan de la PSD ar putea să se întoarcă la Ministerul Energiei. A ocupat acest fotoliu, vă reamintesc, la fel ca ceilalți miniștri PSD în guvernul Bolojan 1. La Ministerul Energiei, însă, tot de la PSD, ar putea fi o propunere care stă în picioare la această oră, Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD. Pe această listă, Ministerul Mediului deocamdată nu are o nominalizare foarte clară. Foarte interesant ce ar putea să se întâmple la Ministerul Fondurilor Europene, unde ar exista două propuneri din partea PNL și e vorba, așa cum vedeți aici, de persoane care fac parte din tabăra anti-Bolojan, cum mi s-a mai spus până acum. E vorba de Alina Gorghiu. Alina Gorghiu a fost ministru al Justiției, a fost președinte al PNL și fost europarlamentar și șeful comunicării PNL în perioada Ciucă Ciolacu, Rareș Bogdan.
4: AUR pune condiții ca să voteze guvernul Veștea. Programul de guvernare să fie unul concentrat pe agenda cetățeanului. Asta spune deputatul AUR, Mohamad Murat, la scurt timp după ce Adrian Veștea s-a declarat dispus să accepte și voturi dinspre partidul condus de George Simion. De partea cealaltă însă, numărul 2 din AUR își contrazice colegul și susține că nici vorbă nu e vreo intenție ca partidul să voteze guvernul propus de domnul Veștea.
7: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
8: Nu știu de ce este acest semn de întrebare. Am spus-o tot timpul că noi nu putem să votăm un astfel de guvern.
9: Există această informație vehiculată că ar veni 10-15 voturi nu de la AUR pentru ceva. Guvernul Veștea.
8: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone. Eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murat, nu spune că va vota guvernul.
3: Și începem deja dezbaterea în ediție specială la această oră. Ni se alătură acum fostul ministru de externe, Adrian Cioroianu. Bună seara, domnule profesor!
10: Domnule Cioroianu, mulțumesc mult de tot! Bună seara!
4: Îl auzeam pe liderul AUR, pe domnul Peiu, clarificând poziția partidului. Nici vorbă să votăm guvernul Veștea, spune domnul Peiu. Încearcă însă, din informațiile prezentate de colegii noștri, cei din PSD, apropiații domnului Veștea și domnul Veștea, să smulgă cât mai multe voturi de acolo. În acest moment, însă, matematic, după ce UDMR și-a clarificat ferm poziția, guvernul domnului Veștea pare că nu mai are șanse.
10: Nu, ascultați, în momentul de față este o diferență enormă între ceea ce se spune și realitatea din calculul aritmetic, adică, din păcate, pentru domnul Veștea, acele 200, cât o fi fost, voturi pe care domnul Tomachi le-a garantat, poate au mai crescut cu 10-20, dar nu par a fi suficiente în momentul de față și de aici toată această comunicare venită, evident, și dinspre tabăra domnului Bolojan, venită și dinspre tabăra domnului Veștea, doar că pare perdant. Pe moment, domnul Veștea pare a fi demesiv, să spun așa. În momentul de față, tot ce se întâmplă cu toate deciziile luate la nivelul partidelor, cu declarațiile inclusiv ale domnului Peio de la AUR, toate au redus șansele domnului Veștea de a face un guvern sau de a-l oferi un guvern foarte scurt, pentru că la dânsul e și o problemă de timp.
3: Timp, când spuneți asta, vă referiți la ce intenționează să facă și cei din PNL, care își clarifică în momentul de față poziția față de Adrian Veștea, anunțul congresului care ar urma să aibă loc duminică și unde există propunerea aceasta de excludere a prim-vicepreședintelui Veștea din partid. Mai e și o altă presiune de timp, domnule profesor?
10: Păi s-a oferit domnului Bolojan, s-a oferit o șansă rarisimă, aceea de a expune niște membri de partid care nu respectă codul partidului și ce vrei mai mult de atât, adică din punctul ăsta de vedere excluderea unor oameni care nu respectă cum să spun, regula de bază a unui partid este supremul cadou făcut domnului Bolojan. Echipa-i domniei sale.
11: Două lucruri par a dori liberalii să clarifice. A apărut și un comunicat de presă după această ședință de astăzi. Agenda Consiliului Național Extraordinar de vineri, la care vor participa 800 de delegați liberali, va include aprobarea convocării Congresului pentru data de 21 iunie, adică duminică, iar la punctul 2, fără mai multe detalii, aprobarea modificării statutului Partidului Național Liberal.
10: Da, pentru că, dacă îmi dați voie, ideea de vicepreședinte suspendat sau dat afară din partid avea nevoie de un congres. Asta a fost o modificare relativ recentă. S-ar putea ca asta să fie una dintre cele care se vor revizui acum. Pentru că, de regulă, puteai să fii un membru și puteai fi dat oricând afară din partid dacă, hai să zicem, călcai strâmb în raport cu doctrina Partidului Național Liberal, dar era mai greu la nivel de vicepreședinte sau prim-vicepreședinte. Atunci era nevoie să convoci congresul. Ori lucrurile astea acum sunt în discuție, se pare, și în ultimele evoluții vedem stâmburii unor modificări din statutul Partidului Național Liberal. E foarte interesant.
11: Domnule Cioroianu, în acest moment, când avem acest tablou politic în față, în opinia dumneavoastră, domnul Veștea ar trebui să meargă mai departe cu demersul sau, ca predecesorul domniei sale, domnul Tomac, să-și depună mandatul?
10: Ca să fiu foarte deschis, ca unul care l-am cunoscut pe domnul Veștea și dacă aș fi într-adevăr într-atât de prieten cu dânsul încât să-i dau un sfat, i-aș spune să înceteze acest experiment. E un experiment. Se pare că nu i-au fost asigurate voturile. Din acest punct de vedere, un om care are o carieră frumoasă în Partidul Național Liberal, la nivel de oraș, la Râșnov, apoi la Brașov, Consiliul Județean, are 3 mandate, nu vorbim de un traseist. Veștea nu e un traseist, a fost un liberal de la cap la coadă. Ce l-a făcut acum să accepte această sarcină pentru mine de neînțeles și, repet, nu sunt un prieten al domniei sale, sigur, mi-aș dori, l-am cunoscut. Dar dacă aș spune să gândească puțin totuși la cariera politică viitoare, pentru că dânsul, dacă vrea să rămână un liberal, ar trebui să acționeze altfel.
3: Cine și ce are de oferit în acest moment, domnule profesor? Au ceva cei care negociază, gruparea Veștea, gruparea PSD, de oferit în schimbul voturilor de investire? Mai mult decât ar putea să ofere gruparea Bolojan?
10: În momentul de față, dacă în momentul de față, dacă eu trebuie să răspund la această întrebare, ce trebuie să ofere fiecare este în concordanță cu așteptarea publică. Există un discurs public la nivelul rețelelor sociale, la nivelul presei. Trebuie să recunoaștem că, din păcate, pentru domnul Veștea, discursul acesta public nu este favorabil. Adică, dânsul știe, a vorbit despre bot, despre atacuri, ceea ce poate fi real, că adevărul e că orice persoană publică expusă la noi se umple de tot felul de, în fine, invective din partea unora pe care știi sau nu știi, dar nu asta contează, există un discurs public. Domnul Veștea, care înainte avea o legendă foarte bună în cadrul Partidului Național Liberal, acum s-a trezit în persoana în care va trebui să răspundă sau a și răspuns dacă e trădător. Asta este chiar de necrezut. Acum o săptămână n-aș fi crezut așa ceva. Sunt convins că nici dânsul nu ar fi acceptat și nu ar fi, imaginat vreodată că ar fi posibil să fie întrebat că ar fi un trădător în cadrul Partidului Național Liberal. Ori asta trebuie să-l pună pe gânduri, pentru că ține de discursul public și de ceea ce domină în rețelele sociale, în presa românească, în percepția publică.
11: Mulțumim foarte mult pentru această analiză. Vă readucem aminte o ședință importantă, o întâlnire importantă între domnul Veștea și șeful PSD, Sorin Grindeanu. Se numără voturile la această oră și șansele pe care le mai are eventualul cabinet Veștea.
3: Despre toate discutăm, însă după o foarte scurtă pauză, rămâneți cu noi.

0: frumos a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului. Nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare.
1: Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
0: Se încearcă melonizarea AUR.
2: Președintele își dorește un guvern care să păstreze direcția.
3: Suntem la ediție specială și este informația momentului la Digi24, o întâlnire tensionată și la această oră are legătură cu soarta celui de-al doilea premier nominalizat de președintele României.
4: La Vila Lac, de mai bine de o oră, Adrian Veștea discută cu șeful PSD Sorin Grindeanu.
3: Potrivit informațiilor noastre, la această întâlnire alături de cei doi, participă și apropiați ai acestora.
4: Așteptăm concluziile negocierilor care vin după lovitura primită azi de premierul desemnat din partea UDMR.
3: Vă reamintim, UDMR a anunțat că nu va susține guvernul propus de Adrian Veștea și asta a reușit să dea peste cap toate calculele făcute până în acest moment.
4: În momentul de față nu ar avea matematic suficiente voturi ca să treacă de Parlament. De altfel, premierul desemnat amână depunerea listei de miniștri până mâine, deși anunțase că ar fi prezentat cabinetul astăzi.
3: Are cele mai noi informații Emma Stoica.
5: S-au tulburat și mai tare apele în Partidul Social Democrat în ultimele ore, pentru că azi noapte până târziu au stat în negocieri tot la vila de protocol în care se află și acum Adrian Veștea împreună cu Sorin Grindeanu, apropiați din PNL și din PSD, pentru a căuta voturi pentru acest executiv pe care îl propune Adrian Veștea. Iar de dimineață Sorin Grindeanu a negociat în continuu în biroul din spatele meu cu socialdemocrații să caute voturi pentru acest executiv, culmea pentru un premier care nici măcar nu provine din Partidul Social Democrat, ci este propus din Partidul Național Liberal. Din informațiile noastre, lucrurile s-au complicat și după decizia UDMR, dar și după decizia parlamentarilor proveniți din celelalte formațiuni politice din opoziție. De ce? Pentru că au nevoie pentru a trece acest executiv de voturi venite din partea AUR. Din informațiile noastre se poartă negocieri inclusiv cu liderul George Simion pentru astfel de voturi, fie să fie date pe sub mână, adică parlamentar să plece din AUR și să meargă în alte grupuri să voteze, însă pentru toate acestea trebuie să ofere ceva în schimb și Partidul Social Democrat, implicit guvernul Veștea. De asemenea, spun surse politice, mâine ar urma să fie depus programul de guvernare, ar urma să fie depusă lista de miniștri aici în Parlamentul României, însă problema este că și astăzi trebuia să se întâmple acest lucru. De ce nu s-a întâmplat? Pentru că nu au reușit să găsească voturile necesare pentru acest executiv, de aceea este și această amânare, spun surse politice. De asemenea, trebuia să aibă loc și o ședință la Partidul Social Democrat, grupurile reunite ale parlamentarilor la care să vină Adrian Veștea și să vorbească. N-a mai avut loc nici acea ședință, tocmai pentru că s-au complicat calculele în privința voturilor. Mâine, la ora 11 este programată o astfel de ședință. Așteptăm să vedem dacă până mâine vor reuși să ducă la capăt negocierile, dacă vor reuși să aducă suficiente voturi și mai mult de atât, dacă vor convinge o parte dintre parlamentari să fie de partea lor din AUR, pentru că au nevoie de AUR inclusiv să stabilească modul în care se va vota guvernul aici în Parlamentul României, au nevoie să stabilească calendarul pentru că nu au suficiente voturi în conducerea Parlamentului pentru a stabili acest lucru.
3: UDMR a anunțat așadar astăzi că nu va vota guvernul Veștea, iar parlamentarii formațiunii ies chiar din sală în momentul votului.
4: Mutarea formațiunii resetează calculele pentru majoritate ca să treacă de parlament. Singura șansă a guvernului Veștea în momentul de față e să obțină voturi de la AUR.
0: A noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
3: Un anunț, domnule profesor Preda, care vine după anunțul făcut foarte clar de ieri de liderii partidului că nu susțin investirea acestui guvern pe baza voturilor extremiștilor, cum i-au numit ei. Cum de erau luați în calcul totuși cei de la... Nu i-a întrebat nimeni înainte? Senzația asta a fost că pe cei de la UDMR nu i-a întrebat nimeni și erau deja luați în calcul drept susținători ai guvernului Veștea.
6: Da, cred că este așa. Eu cred că au fost discuții, dar vedeți, discuțiile se fac pe la câte un colț cu unii, nu se fac instituțional, nu se mai fac instituțional, adică cu conducerile partidului, cu înțelegeri foarte clare, cu negocieri foarte clare pe masă. De fapt, tot acest capitol a început așa, în mod secret, fără să știe nici măcar soțiile, de unde naiba să știe UDMR pentru așa. Atunci când vii peste noapte cu lucrurile astea, într-o ecuație, și aici ajung la o chestiune foarte importantă, într-o ecuație care nu permite o majoritate clară. Și să vă spun, este evident, PSD care în Parlament are aproximativ o treime din voturi, eventual cu... are aproximativ o treime în realitate, în populația cum are mult mai puțin, da? În momentul în care s-a rupt de PNL în primul rând, a creat o entitate distinctă. Sigur că UDMR a negociat dintotdeauna și cu PSD, dar cu vechiul PSD, și cu PNL, și au mers într-o parte sau alta la cei cu care se putea face o coaliție. AUR este separat. Cei 40% din sondaje nu se regăsesc în Parlament, dar dacă adăugăm la AUR SOS, POT, ceilalți ăștia traseiștii, o să vedem o altă treime. Și avem încă o treime, PNL, USR și, în cazul acesta, UDMR. De ce? Cu cine să meargă UDMR? Dacă UDMR merge cu AUR, liderii sunt terminați, liderilor, în fața electoratului. Ar fi împotriva firii, ca să spun așa. Dacă merge cu PSD, în momentul acela se asociază cu un PSD nereformat, cu cei care au doborât guvernul. Și atunci UDMR cumva este obligată să rămână în coaliția aceasta, mai ales că, repet, nu e vorba doar de votul din Parlament. Este vorba și de ce se întâmplă la momentul T2, T3, în alegeri. UDMR-ul este obligată să-și păstreze electoratul acolo, pentru că în momentul în care greșește fundamental, apare o șciziune, o nouă mișcare pentru maghiari și s-ar putea să le dea posibilitatea unor contestatari să facă un pol alternativ acolo. Deci, după părerea mea, toate lucrurile acestea contează foarte mult, dar în plus contează faptul că liderii UDMR sunt oameni politici de calitate care analizează tot ce trebuie și care, de exemplu, își dau seama că dacă au făcut un compromis major, se poate întoarce împotriva lor, pentru că, de fapt, și mai mulți au spus și de la, și Dominic Friț a spus, și unii dintre liderii UDMR, în momentul în care ai venit și ei câțiva oameni dintr-un partid pentru a face cu ei guvernare și pentru a-i pune pe ei prim-ministri, în momentul acesta se poate întâmpla, ai creat un precedent și se poate întâmpla la fel cu UDMR, care să se rupă, se poate întâmpla cu USR. Deci sunt totuși niște principii pe care eu cred că liderii actuali ai UDMR nu le vor trece. Ar fi trebuit să primească prea mult. Și mai ales oamenii nu cred într-un proiect care, sincer, și dacă trece de Parlament, și sigur că Dacă se vinde totul așa către unii din aur, se poate face, se poate merge pe varianta aceea de cumpărare de voturi sub diverse forme. Dar cât va rezista un astfel de proiect? Și cu ce costuri pe termen mediu și lung? Iar liderii UDMR, repet, sunt oameni raționali. După părerea mea, este partidul care a rămas cu cea mai bună calitate a liderilor din perspectiva calităților profesionale ca oameni politici, așa, dar și experienței, pentru că și la USR sunt oameni de foarte bună calitate profesională, competenți, dar n-au aceeași experiență pe care o au cei din UDMR.
4: Domnule Cristian Andrei, UDMR-ul și-a anunțat poziția, PNL-ul la fel și-a anunțat poziția, își vor și tranșa niște probleme interne pe care le-am văzut acum la congres, duminică. USR-ul e în ședință la această oră. Vedem, le reamintesc celor de acasă, imagini de la Vila Lac, unde se întâlnesc domnii Veștea, Sorin Grindeanu și probabil alți susținători ai premierului desemnat. Mă întorc însă la întrebare. Recapitulam poziționările partidelor. Domnul președinte Nicușor Dan nu a avut nicio poziționare în aceste zile, deși domnia sa a tras atenția la începutul traseului pentru formarea unei majorități și pentru învestirea unui nou guvern, că nu acceptă o soluție cu aur. Domnul Veștea astăzi a trecut de acea linie, lăsând ușa deschisă, ba chiar invitând.
7: Cred că aici va fi o problemă. Eu cred în continuare că președintele va, așa, într-o ultimă, în al 13-lea ceas, va avea o reacție măcar în spatele ușilor și va încerca să oprească chestiunea asta. Altfel, trece și el, așa cum am vorbit, într-o zonă din care nu cred că se va mai putea întoarce. Dincolo de asta, însă, eu cred că toată lumea a descoperit că noi mai avem partide politice și ăsta este un lucru bun. Inclusiv președintele, apropo de ideea de consultări instituționale. Noi am descoperit că PNL a reacționat, poate după mult timp, normal. Am descoperit că UDMR a reacționat ca un partid, pur și simplu. Chestiunile astea erau ignorate. Și haideți să ne uităm la un detaliu care cumva ne zgârie de câteva, de aproape o lună jumătate. La PNL se tot decide același lucru și pare că degeaba se decide. Mai mult decât atât, se pune în discuție că duminică va fi un congres la care se va confirma președintele. Care este mesajul din spate? Este că dacă domnul Veștea ar urma, să spunem, să fie președinte, premier, n-ar mai conta nici congresul. Pentru că după 3 zile, iarăși s-ar schimba lucrurile. Ideea asta că partidele totuși ajung așa un fel de cârpă de pe o zi pe alta, nu este deloc funcțională, din nou. Și nu cred că cineva ar trebui să se mai bazeze în viitor pe așa ceva. Înțeleg că s-a făcut politică în felul ăsta. Sper că președintele, din nou, nu s-a bazat pe așa ceva. Am înțeles că a fost critic și am fost de acord cu el, eram în direct aici, când am spus, da, e o problemă cu partidele. Atunci când a făcut nominalizarea cu Toma, este o problemă cu partidele, pentru că nici ele nu mai știu să negocieze. Dar asta nu înseamnă să accepți ca partidele să nu mai conteze în ecuația asta. Tot de la partide trebuie să plece. Și apropo de ce ar trebui să facă președintele. Pentru că dacă vrei să ai frontul acela împotriva, ca să închid cercul, împotriva aur sau împotriva populismului, trebuie în mod autentic să crezi cumva în aceste partide. Adică medierea aia trebuie să însemne că tu ești chiar ultimul, poate ăla, ultimul care stă în picioare și zice, da, eu cred că voi sunteți niște partide serioase și chiar cred că puteți colabora. Sună utopic, sună idealist, dar asta trebuie făcut. Trebuie să discuți cu partide care reprezintă identitate, oameni, valori, orgolii, și să le pui la masă, pentru că altfel treaba asta explodează, așa cum s-a întâmplat acum, cu ghilimele de rigoare.
3: Pe de altă parte, Valeriu Turcan și-a lansat această încercare de a forma guvernul Adrian Veștea cu sprijinul președintelui, nominalizat de președinte. Am înțeles de la Adrian Veștea că era o discuție pe care au avut-o cu zile înainte, câteva zile înainte să fie nominalizat, în care s-a discutat despre sprijin, despre voturile pe care le va primi în Parlament. Și înțelegem noi așa că președintele a fost alături de Adrian Veștea pe parcursul acestor zile și au discutat. Și Adrian Veștea vine și spune, discut și cu aur că vor fi și patrioți printre ei. nu se răsfrânge asta și asupra mandatului pe care l-a primit de la președinte? Înțelegem, am putea să înțelegem că președintele, da, știa că se va ajunge și la discuțiile cu AUR, nu?
8: Evident, pentru că planul a fost unul improvizat, s-au trecut toate liniile roșii pe care ei înșiși le-au anunțat. Așa încât e o disonanță cognitivă majoră la nivelul opiniei publice între ceea ce știau ei că a fost promisiunea de campanie și ce li se livrează. Nu doar că li s-a livrat odată, li se livrează în mod repetat. De aceea, mie mi se pare că pentru sănătatea funcției prezidențiale și pentru autoritatea politică a președintelui României, pentru că reprezintă o instituție politică fundamentală în arhitectura statului român, ar fi bine ca președintele să iasă din zona celor care promit, dar nu livrează, dar numai că nu livrează, promit și niște lucruri care sunt în afara cutumelor democratice și unele sunt de-a dreptul de anii 90. Adică să te duci tu la Vila Lac, să te apuci să suni președinți de organizații, parlamentari, să le promiți tot felul de avantaje. E ceva pe vechi, e ceva de care românii voiau să scape. Promisiunea a fost cu totul alta. Nu vreau să intru, pentru că cred că am o înțelegere foarte detaliată și aprofundată a riscurilor pe care toată această situație le prezintă pentru autoritatea politică a președintelui României. Nu vreau să facem acum o discuție in extenso, pentru că lucrurile, așa cum le văd eu, din perspectiva nevoilor unui președinte la început de mandat, sunt dramatice și nu văd pe undeva că se iese din acest plan care este quasi-falimentar. Pentru PSD este un plan prost. Și am văzut că autorii, geniile, strategii, doamna Olguța Vasilescu, au dispărut din prim planul public. Cred că și PSD-iștii sunt destul de derutați, pentru că lor li s-a promis că este un plan care va fi executat în cele mai mici detalii, este aliniat cu președintele, că va fi un mare succes de casă pentru PSD, că va ajuta PSD-ul să iasă dintr-o problemă politică majoră, pentru că era pe topogan. Și PSD-iștii în aceste zile trebuie să înțeleagă din desfășurarea evenimentelor că ceva s-a întâmplat în materie de decizie strategică la acest partid, că nu întâmplător domnul Ciolacu, deși a cheltuit aproape 10% din PIB pentru propria ei campanie, nu întâmplător a ieșit pe locul 3. La fel, oamenii trebuie să înțeleagă că ceva se întâmplă, că planul ăsta falimentar nu pare să fi fost făcut chiar de copiii lui Einstein. Este un fiasco quasi generalizat și pentru PSD, pentru că uitați-vă, se succed evenimentele. Succe Grindeanu la Cotroceni, succe Grindeanu la Vila Lac, pleacă de la Vila Lac, vine din nou. Ei sunt într-o situație deloc confortabilă, pare să fie o situație de criză. Deci prima chestiune este că, cea mai importantă, ar fi util să analizăm cine a câștigat ceva până în acest moment, nu au fost autorii sau cei care au dat, să spunem, girul pentru această acțiune, nu neapărat pentru demiterea guvernului Bolojan, un act foarte democratic, dar mai ales pentru ce a urmat. Și faptul că ei ezită, că umblă prin oraș după tot felul de parlamentari, că îi întreabă, dar n-ai și tu o soție care vrea să angajeze la o bancă, dar n-ai și tu un copil pe care să-l băgăm într-un consiliu de administrație, este o strategie a disperării. Și repet, credibilitatea guvernului veștea este deja jucată. Având în vedere toate aceste lucruri, citesc din nou pe Churchill: indiferent cât de bună crezi că ar fi strategia ta, din când în când măcar merită să te uiți la rezultate. Un președinte care coboară sub 20%, eu nu sunt sociolog, dar am lucrat cu sondaje, în primul an de mandat, acelui președinte îi va fi aproape imposibil să iasă din zona de avarie. Nu e ca și cum te poți prăbuși în câteva săptămâni, dar durează ani de zile să-ți revii, dacă-ți revii. Și știu că sunt foarte mulți consilieri din zona academică la Palatul Cotroceni, să se uite ei măcar cu puțin spirit critic. Domnul Naumescu, domnul Lazurcă, ceilalți consilieri, încercați să găsiți ceva coerență în tot ceea ce se întâmplă de câteva luni de zile. Și autoritatea politică a oricărui om politic, vorbim de un ales local de primărie de sat, până la președintele României, autoritatea politică se așează pe ascendentul moral pe care îl are în fața electoratului și pe coerența acțiunilor sale. Când ceva nu merge, că ai opinia publică împotriva ta, că nici presa nu este de partea ta, că nu-ți ies voturile, extrage-te pentru numele lui Dumnezeu, caută cu Ilie Bolojan o formulă de compromis pentru a convinge opinia publică că, indiferent care sunt sentimentele tale în momentul respectiv, le-ai depășit și că te-ai ridicat la înălțimea momentului istoric. Este o criză politică cu potențiale consecințe grave pentru economia României. În iulie vin agențiile de rating să reevalueze România. Suntem într-un soi de topogan bine cosmetizat pentru opinia publică. Nimic bun astăzi nu se întâmplă pentru economie. Și această criză nu poate să aibă ceva pozitiv de pe urma căreia economia să poată beneficia. E o situație proastă, dar ea se poate termina chiar în această seară, dacă interesul public este pus deasupra interesului politic, care oricum este făcut praf.
4: Luăm o scurtă pauză, nu uitați o întâlnire importantă la Vila Lac, chiar în aceste momente, premierul desemnat, domnul Veștea, se întâlnește cu șeful PSD, Sorin Grindeanu. Revenim cu detalii de acolo, din această întâlnire ar putea fi luate decizii importante, rămâneți alături de noi, ne întoarcem.

0: cât de pregătit ești pentru ce urmează. Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: It's lights out of my racing in MotoGP.
3: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
4: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
5: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
3: Duminică prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.
6: Continuă și la această oră o întâlnire foarte importantă între premierul desemnat și președintele PSD, Sorin Grindeanu. Cei doi, alături de apropiații ai premierului desemnat, s-au întâlnit la Vila Lac, discută despre strategia pentru orele următoare, asta în condițiile în care astăzi premierul desemnat ar fi urmat să depună la Parlament lista de miniștri și eventual program de guvernare pentru votul de investire. Însă, UDMR, care anunțase încă de ieri că nu susține guvernul, a anunțat astăzi că nu îl votează. Mai mult, reprezentanții UDMR nu vor fi în sală la momentul votului.
7: Și liberalii au făcut astăzi ședință și au stabilit că vor organiza un congres extraordinar duminică. Potrivit surselor, ar urma să excludă din partid pe protagoniștii puciului din PNL.
6: Până atunci, cei vizați încep deja să părăsească singuri barca. Cătălin Predoiu și-a anunțat demisia din funcția de prim vicepreședinte al partidului.
7: De altfel, Adrian Veștea și cei care din tabăra anti-Bolojan nu au participat la ședința de astăzi.
6: Ce au discutat liberalii și care sunt concluziile discuțiilor, știe Rebecca Manea.
8: Bun găsit! Partidul Național Liberal accelerează calendarul pentru congresul extraordinar. Așadar, duminică se vor separa apele în PNL, iar Ilie Bolojan, în ședința care a durat mai puțin de o oră, le-a transmis și colegilor un mesaj, citez: liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică și să-și clarifice mesajul. Și

0: Posibil ca acesta să îl contracandideze pe Ilie Bolojan la congresul de duminică, practic să încerce să revină, să fie chiar președintele Partidului Național Liberal, însă vom vedea în ce măsură aceste decizii care se vor lua duminică îl vor afecta doar pe Adrian Veștea prin excluderea de la conducerea partidului sau se vor aplica și pentru susținătorii lui Adrian Veștea, fie ca oameni posibili miniștri într-un guvern cu acesta sau chiar ca votanți în Parlament din Partidul Național Liberal.
1: În plus, guvernul Veștea nu se poate baza nici pe susținerea USR, a declarat-o din nou de această dată Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului.
2: Declarația vine ca să dezmintă ce a spus premierul desemnat legat de ziua votului din Parlament, și anume că ar putea primi atunci și câteva voturi de la USR.
3: Pentru noi, discuția este foarte clară. Noi nu vom susține guvernul Veștea, cel puțin asta a fost decizia luată în Biroul Național. Eu voi avea o poziție clar împotrivă și sunt convinsă că și restul colegilor vor avea exact aceeași poziție, pentru că este una absolut normală. Repet, românii, eu am spus asta și consider că este real acest argument, românii au avut în ultimul an de zile de două ori pe buletinul de vot ideea de USL. De două ori. Și de două ori au votat împotriva ideii de USL. De două ori și-au dat votul împotriva USL. Acum noi nu putem să votăm USL la un an de zile. Este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare, dar lăsând la o parte aceste argumente, este un guvern format pentru că era necesar să cadă un alt guvern, guvernul Bolojan. Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de, nu știu, de ridicol. Precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în Biroul Național PNL pentru guvernul dumnealui și după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotrivă.
2: Decizia pe care o are de luat în această seară și probabil mâine domnul Veștea este dacă merge mai departe pe acest traseu și se supune votului Parlamentului, cabinetul pe care îl propune și programul de guvernare, sau își depune mandatul.
4: Da. Și mai e o variantă pe listă, să-i ceară președintele să se retragă. Asta ar fi o, având în vedere, mă rog, acest, să zic, mic dezastru de imagine, cel puțin, în care am ajuns sau au ajuns, ar trebui să intervină probabil președintele. Astăzi, de altfel, la dumneavoastră, cred, dimineața, am văzut, domnul Tomac a dat așa discret niște mesaje. Unul a spus că nu exista nicio majoritate, așa cum a pretins domnul Veștea. Asta mi s-a părut o știre, pentru că am zis de la început că mi se pare ridicol. Dacă ar fi existat majoritatea, s-ar fi mers până la capăt cu domnul Tomac. Și a mai spus așa, cumva forțat de colega dumneavoastră, că chestiunea cu aur nu stă în picioare, adică cu aceste voturi. Bun, dacă aceste lucruri sunt corecte și există această delimitare, ar trebui să existe până la capăt lucrul ăsta. Sper să nu ajungem în situația din nou bizară în care domnul Veștea să refuze o astfel de solicitare. Asta chiar ar fi o dramă și să ne trezim în Parlament cu un guvern așa rog de capul lui care merge să facă sau să-și caute parteneri. Nu văd de unde mai poate să obțină domnul Veștea susținere. Într-adevăr, la ce am asistat în aceste două zile așa furioase a fost un fel de licitație. Am eu voturi, ai tu voturi, am, n-am și așa mai departe. Cărțile se văd acum, nu mai poți să blufezi. Domnul Veștea nu mai poate să se aștepte undeva în PNL să se producă acel declic și PNL-ul, pentru că de fapt, hai să spunem, asta era miza, ca PNL-ul să vină în integrum, da? Sau 90% din el să vină lângă acest guvern și să zici, da, am refăcut coaliția. Nu se mai poate. Cu oricâte știri pe surse s-ar da, oricâte inflații de miniștri, voturi se inventează în Parlament, PNL-ul nu mai vine, nu mai are cum să vină. Deci pică tot planul. Și aș mai observa un detaliu la această construcție exact prost făcută. Duminică era vorba de un guvern care includea și USR. Duminică domnul Veștea a vorbit de USR. Undeva pe parcurs până luni a dispărut USR, adică și-au tăiat și propria cracă. Adică planul cu care s-a plecat cel puțin de la Cotroceni cu refacerea coaliției nu mai are nicio legătură astăzi, câte 4 zile, 3 zile mai târziu. Așa că, din nou, nu văd de unde mai poate scoate cărți.

0: Puful a fost, s-a văzut, se vede în momentul de față. PNL-ul nu mai poate să vină alături și doar cu AUR, ceea ce președintele teoretic ar trebui să respingă, se mai poate face acest guvern.
1: Domnule profesor, pe de altă parte, negocierile par să continue, dacă ne uităm la această întâlnire, începută deja de ore bune la Vila Lac, discuții între Sorin Grindeanu și premierul desemnat și susținătorii premierului desemnat. Pare să sugereze această întâlnire că ar mai fi cărți de jucat acolo.
2: Păi, dacă n-au altele, le joacă pe astea. Mai caută voturi pe acolo, prin curte, pe la Vila Lac. Vedeți cum discutăm noi, așa, în logica asta, câte voturi mai sunt. Existau voturi, am fost asigurat că voturile există. Nu e vorba despre voturi. Este vorba despre credibilitate, despre autoritate care e dincolo de un vot în Parlament. Este vorba despre capacitatea, de aceea sunt, de a face coaliții. Vorbesc despre interesul național. Am văzut sistematic zilele astea, în special domnul Veștea, spune, mai sunt și patrioții. Nu mă deranjează dacă sunt patrioții în AUR. Deci cine votează cu guvernul pe care îl propune domnul Veștea și cu domnul Veștea, e patriot. Și cine nu votează, nu e patriot. Nu e vorba de a crea coaliții în care să le creadă oamenii în interes național. Știți de ce s-au grupat așa ca salamandrele, ca ăia harasați așa, PNL, cea mai mare parte, cu USR și cu UDMR, pentru că au stabilit niște lucruri împreună, au fost la guvernare, voiau să facă ceva împreună cu Bolojan, în principiu, cu un plan, cu un program de guvernare. Și dintr-o dată a venit cineva din interiorul echipei, adică PSD, cu sprijin de la Nicușor, Dan, mai mare, mai mic, nu contează atât de mult, care a spart coaliția asta. Și cine sparge coaliții, cine nu merge pe cooperare, nu are credibilitate. Deci e vorba de o autoritate pe care fiecare în parte și partidele împreună și-o construiesc pe termen mediu și lung. Și repet, la sfârșit, populația contează. Nu sondajul care e o poză de moment, dar spune și sondajul ceva, ci potențialul de a fi credibil. AUR este acolo unde este acum și a devenit primul partid în sondaj al României pentru care își să convingă 40% dintre români să spună da, dacă mâine ar fi alegeri, eu aș vota cu AUR. Și de aceea este foarte important ce capacitate au oamenii politici să-i pună la masă pe ceilalți. Noi observăm că sunt foarte mulți, începând cu președintele, cu liderii PSD în mod special, cu personaje ca domnul Veștea, care pe unde a fost? Eu vă garantez că notorietatea domnului Veștea înainte de chestia asta era între 15 și 20%, poate nici atât în România. Eu vă garantez că nu era cunoscut de publicul larg. La televizor, de cei care comentează. Bun, și atunci vin astfel de personaje și vor să fie votați, să aibă majorități. Trăiesc în continuare oamenii politici cu iluzia puterii și a susținerii. Haideți să ne uităm un pic la procente. Domnul președinte Nicușor Dan a avut 21% în primul tur al alegerilor. Acela era electoratul domniei sale și cred că o bună parte din acest electorat s-a pierdut acum, pentru că aveau niște valori, niște principii și când te-ai îndepărtat de ele, pierzi autoritatea epistemică, pierzi credibilitatea în fața oamenilor. Și după aceea, de unde au venit voturile? Păi 90% de la ceilalți 20% care votaseră pe Crin Antonescu și erau votanți PNL, majoritate, de la USR în foarte mare parte, 85-90% care votaseră cândva cu el și de la celelalte partide, inclusiv de la UDMR foarte mult și mai puțin de la PSD. Te-ai poziționat cu PSD și l-ai dat deoparte pe Bolojan, cu care aveai o înțelegere. Au mers mână în mână în alegeri în turul 2. Sigur că n-a fost în turul 1. Și atunci mai ești credibil, ești mai puțin credibil în fața votanților celorlalți. Și îi luăm acum pe domnul Veștea și pe domnul Bolojan, fostul prim-ministru pe care l-au dat jos pentru că nu era corespunzător, și actualul prim-ministru. Repet, nu eram vreun susținător al domnului Bolojan, dar când te uiți în oglindă, pentru că așa au fost aproape toate alegerile noastre, alegeri între soluții care cu siguranță nu erau ideale, dar adesea nici măcar nu erau bune. Da? Și îl iei pe domnul Bolojan, comunicare foarte clară, hotărâre de a face reformă, a spus și a asumat niște lucruri și când nu ne-au convenit, domne, omul și-a asumat și a spus că face ceva. Cum gândește omul obișnuit? Să-i dăm un timp să pună asta în practică. Și îl iei pe domnul Veșta. Dar ce realizări are? Ce spune zilele astea? Cât de coerent le spune? Să fim serioși. Și atunci, toată povestea asta, incapacitatea de a coopera când tu nu ai majorități și dorința de a-i pune pe alții în față pentru a face lucrurile în numele tău, tu să ai controlul, dar să n-ai responsabilitatea, pentru că asta au actorii care sunt acolo, sunt sau credem noi că sunt. Și PSD îi pune pe alții să facă treaba. De ce PSD nu își pune prim-ministru? E o întrebare retorică, știu. Așa, nu vor să piardă în sondaje, dar ei l-au dat jos pe bă. De ce premierul vrea să-și pună astfel de personaje care nu au forță suficientă, un fost consilier? Bună calitate umană, da. Un fost consilier, acum un aliat de conjunctură din PNL, de ce îi pune pe ei? Trebuia să discute cu partidele și să spună voi partidele, că eu n-am majoritate a populației, voi, pe cine, majoritatea asta, pe cine propuneți? Și atunci ar fi avut cu adevărat credibilitate în rândul populației. Deci problema este că nu mai avem oameni politici destui care să reușească să facă majorități, să facă coaliții și să inspire încredere populației. Despre asta e vorba, să discute la vila la cât doresc. Domnul Grindean, ce Dumnezeu, câte, uitați-vă în sondaje. E la mai puțin sub voturile PSD-ului. Cred că e la o cifră acum. Cred că a scăzut și sub 10%, pe la 9%. Ok, să facă, să propună guvern.
3: Domnule Turcan, dacă soluția Veștea pică, într-un fel sau altul, în Parlament sau își depune mandatul, nu merge la vot, ce ar trebui să urmeze?
4: În primul rând, să se încerce găsirea unei soluții ori cu PSD-ul, ori cu majoritatea care există în acest moment în zona de centru-dreapta. Nu e neapărat o majoritate parlamentară. Ori guvern minoritar PSD, ori cabinet minoritar PNL, USR, UDMR. Acestea sunt cele două soluții care mi se par că rezultă în mod natural din toată această nebunie. Depinde foarte mult de tactul politic al președintelui Nicușor Dan de a găsi o soluție împreună cu, ori cu Grindeanu, dar am văzut cam ce soluții găsește domnul Grindeanu în ultima vreme, destul de proaste, ori cu Ilie Bolojan, în persoana unui prim-ministru care să fie eventual ori fost membru PNL, ori actual membru PNL, acceptat de conducerea Partidului Național Liberal și de tot partidul, că vă puteți imagina care este starea de tensiune acolo, și care să fie și un foarte bun colaborator al președintelui Nicușor Dan. Cam acestea cred că ar trebui să fie variantele, dar aș vrea să mai fac o precizare. Câtă vreme, de exemplu, putem să ne facem că nu-i ceva și profund dubios în afirmația știu eu niște patrioți la aur. Pentru că afirmația e puțin aduce cumva cu pasajele din România Mare din anii 90. Ori sunt niște oameni care sunt la comanda serviciilor, asta rezultă, ori sunt niște oameni cumpărați. Nu poți să invoci în permanență chestiune transparente, de genul există niște patrioți care în mod sigur vor vota, pentru că din punctul meu de vedere delegitimezi partide politice, accentuezi teoria conspirației care se manifestă din plin în aceste zile în toată presa și ar trebui să fim totuși mai ponderați în declarații. Partidele trebuie să acționeze transparent. Nu la Vila Lac se face negocierea, ci în Parlamentul României. Să știe oamenii că în camera respectivă intră șef de partide, nu interlop sau crimă organizată, Să poți să vezi cine intră într-o cameră, să iasă oamenii la declarații, să spună ce s-a întâmplat acolo. Sediul democrației nu este reprezentat nici de case conspirative, nici de vile LAC, ci sediul democrației le reprezintă Parlamentul României. Nu înțeleg de ce nu se pot face negocieri politice, să știe exact cine participă, să fie o fotografie făcută la începutul negocierilor, ca să poți să crești măcar câte puțin de la o zi la alta transparența și credibilitatea acestei clase politice, pe ai cărei umeri stau decizii importante pentru țară. Ce să vezi? Nu o să fie guvernul Veștea, o să fie un alt guvern, tot de PNRR, tot de bani pentru armată, tot de decizii importante legate de țară. Oamenii trebuie să știe cine ia aceste decizii. E foarte important. Cine e responsabil despre faliment, sau pentru falimentul strategiei eronate a PSD-ului? Dacă vor vota de la AUR, cine a decis să voteze unii oameni de la AUR și așa mai departe? Nu pot să înțeleg de ce totul este în spatele ușilor închise, cu bruiaj, cu SPP la poartă și așa mai departe. De ce nu revenim la sediul democrației?
2: Pentru că domnul Veștea n-are sediu. Nici de partid, nici prin parlament, că nu reprezintă un grup parlamentar.
0: Se putea duce la adevăratul sediu al acestui guvern, pentru că partidul care face acest guvern este PSD. Majoritatea aceasta, haideți să mai spunem un lucru, această majoritate pe care o vedem acum este majoritatea de fapt despre care vorbim în cazul în care ar fi un guvern minoritar PSD. Deci asta este majoritatea pe care și un guvern minoritar ăla de care tot vorbim ar avea. De fapt, domnul Bolojan când spune veniți cu un premier, spune asumați-vă exact această majoritate, dar asumați-vă cu premier PSD
4: și
0: puteți să, da, dar asta zic, sediul putea să fie la sediu, la
2: sediu sau la PSD, da. cu un premier de
0: nu, de la alt grup politic, de la grupul traseiștilor. Da.
1: Și negocierile au fost duse de domnul Neacșu în Parlament ieri.
0: Păi da, și la moțiune. Și acum.
1: Însoțit pe premierul desemnat la discuțiile cu parlamentari.
0: Da, este. Și asta zic, suntem într-o temporizare a momentului în care PSD-ul va dori cu adevărat să vină, să zică,
4: că șansa,
0: noi ne luăm premierul de data
4: asta. Șansa este să revenim la transparență și la regulile de bază ale democrației. În public sau undeva într-o consultare publică la Palatul Cotroceni, președintele să-l întrebe pe Sorin Grindeanu, domnule președinte al PSD, aș dori să vă credințez mandatul să formați un guvern. Și domnul Grindeanu să spună accept sau nu accept pentru următoarele motive. Pentru că totul pare să fie prin subterane, prin subsoluri, prin vile de protocol, în mod netransparent. Dar dacă revenim la regulile de bază și la transparență, oamenii vor înțelege că până la urmă am reușit să învățăm ceva dintr-un episod prost regizat și prost implementat.
3: Întâlnirea durează și în acest moment. Vă reamintim, premierul desemnat, domnul Veștea, o întâlnire în această după-amiază cu șeful Partidului Social-Democrat, domnul Sorin Grindeanu. E o zi dificilă pentru domnul Veștea. UDMR a anunțat o decizie finală și a grupurilor parlamentare, după ce ieri liderii formațiunii anunțaseră că asta se va întâmpla. UDMR, parlamentarii UDMR, nu vor vota guvernul Veștea. Colegele noastre ne transmiteau informații pe surse și din interiorul Partidului Social Democrat și acolo sunt tensiuni. 6 parlamentari ai PSD nu păreau a fi dispuși să gireze cu votul lor învestirea guvernului domnului Veștea.
1: Premierul desemnat ar fi urmat astăzi, așa cum anunțase inițial, să prezinte lista de miniștri în Parlament. Ați văzut pe parcursul zilei aici la Digi24 cine ar fi putut să se afle pe această listă. E foarte posibil, dacă această întâlnire care are acum loc la Vila LAC va produce o strategie, ca această prezentare a listei de miniștri să aibă loc mâine în Parlament, dacă, desigur, premierul desemnat se va ține și de această dată de anunțurile pe care le-a făcut. Urmărim ce se întâmplă la Vila Lac. Le mulțumim invitaților noștri din această seară pentru analiză. Dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
7: România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: La 41 de ani și 132 de zile, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă titular din istoria Cupei Mondiale. Portugalia a marcat în poarta Republicii Democratice Congo în minutul 6 al partidei de la Houston, prin João Neves. Coechipierul său de la PSG, Nuno Mendes, a irosit o șansă bună de a dubla avantajul. La pauză a fost 1-1. În ultimele secunde ale primei reprize, Ioan Uisa de la Newcastle a plutit perfect în careu și l-a învins pe Diogo Costa. Cristiano Ronaldo a semnat cea mai importantă acțiune din partea secundă. Șutul său nu a găsit spațiul porții. Capitanul Portugaliei a rămas pe teren până la final, dar ultima ocazie a venit la șutul lui Bruno Fernandes. După 1-1 în fața congolezilor, pentru selecționata pregătită de Roberto Martinez, urmează duelul cu Uzbekistan.
1: România are un reprezentant la Cupa Mondială. Cel mai bine văzut arbitru român, Ișvan Kovács, a fost delegat de FIFA la meciul dintre Tunisia și Japonia de duminică. Ișvan Kovács va fi ajutat de la margine de cei doi conaționali care l-au însoțit la turneul final, Mihai Marica și Ferenc Tuňoghi. Kovács a fost prezent și la ediția trecută a Cupei Mondiale, cea din 2022 din Qatar, însă nu a fost delegat la niciun meci. De 8 ori a fost rezervă de arbitru central.
2: FCSB are parte de un adversar facil în turul secund din Conference League. Roșialbaștrii o vor întâlni pe Auda, câștigătoarea Cupei Letoniei în 2025. În actuala stagiune, aflată în plină desfășurare, rivala europeană a lui FCSB se află pe locul al treilea după 17 etape. Echipa antrenată de Marius Baciu va juca acasă primul meci, programat pe 23 iulie, în timp ce returul din Letonia se va disputa pe 30 iulie. FCSB va lua startul în al 24-lea sezon european consecutiv. Record absolut în fotbalul românesc.
1: Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 2 preliminar UEFA Champions League. Dacă trece de Vitebsk, formația olteană va înfrunta câștigătoarea dublei dintre bosniacii de la Borac Banja Luka și bulgarii de la Levski Sofia. Oltenii au evitat adversari tari ca Dinamo Zagreb sau Slovan Bratislava. În primul tur cu Vitebsk, deținătoarea titlului în Belarus, universitatea va juca turul în deplasare pe 7 sau 8 iulie. Din cauza războiului, partida se dispută pe teren neutru, probabil în Ungaria. Returul este programat la jumătatea lunii iulie în Bănie.
3: Sigur, așa ca obiectiv al nostru e clar că vrem să învingem echipa din Belarus. O deplasare așa care la început ai zice că te ia avantaje, dom'le, că joacă pe teren neutru, dar într-un fel ne dezavantajează, pentru că se joacă fără spectatori.
0: Nuno Campos și-a intrat serios în rol. Portughezul evaluează atent lotul lui Dinamo, din care fac parte 29 de jucători. Nu toți vor face deplasarea în cantonamentul din Polonia. După o vacanță prelungită, au revenit la antrenamente Kârjan, Armstrong, Alex Pop, Karamoko, Stoinov, Sivis și Soro. Aflați în refacere, Opruț și Pușca și-a urmat un program de pregătire separat.
4: All the time good impression because the players are doing his best to understand what I want and with the time they will understand.
0: Ajuns în România în urmă cu o săptămână, tehnicianul a avut numai cuvinte de laudă la adresa Bucureștiului.
4: I didn't have so many time to know Romania, but of course I have been in the city center and I will tell you it's one of the cities, the best city, one of the best cities in Europe.
0: Universitatea Cluj a început pregătirile pentru noul sezon în care vrea din nou în play-off. De vineri, Șepcile Roșii pleacă în cantonamentul din Austria. Pe 9 iulie, clujenii o vor întâlni pe Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Ca să facă față pe două fronturi, ardelenii au fost cei mai activi pe piața transferurilor. Au adus deja 7 jucători noi. Printre ei se numără Ali Bek de la CFR și Paul Lolo de la UTA.
5: Probabil că vom juca pe, să zic așa, în două zone în campionat, să sperăm cât mai mult în cupele europene și probabil în această cauză au fost aduși așa mulți jucători pentru că vom avea nevoie de ei.
0: La 38 de ani, Dan Nistor este aproape de a scrie istorie în Superliga. Decarul clujenilor mai are nevoie de 3 partide pentru a-l depăși pe Ionel Dănciulescu, cel care deține recordul aparițiilor în Superliga, 515 la număr.
5: Poate mai determinat ca niciodată pentru că chiar dacă am o vârstă foarte înaintată, îmi doresc foarte mult să mi-aș din nou și în acest an echipa.
1: CFR Cluj trece la economii. Noul vicepreședinte Ciprian Deac susține că vor apărea tot mai mulți tineri în locul sumelor imense aruncate pe jucători consacrați. Promisiunea a fost făcută înaintea Supercupei României la sub 15 ani.
6: Știți cum e? Finalele nu se joacă, se câștigă. Prin ADN-ul clubului, noi am fost învățați să câștigăm și asta îmi doresc, să vreau să văd atitudine și la sfârșit să ne bucurăm toți, da? Și uite, vă promit că începând de azi, de când mi-am intrat în rol, se vor schimba foarte multe la club și vom pune foarte mult accent pe tine. Și vreau un scurt timp să o văd mai mult dintre voi la echipa mare. Hai, doamna!
1: Lansarea cărții Gânduri și rânduri în amintirea marelui Mircea Lucescu la Muzeul Fotbalului a adus momente emoționante. Răzvan, fiul fostului selecționer, nu și-a putut stăpâni lacrimile.
7: Ieri după amiază eram cu fata mea și îmi spunea cât de tare a suferit și aducea aminte și cât de tare suferă încă și faptul că nu reușește să treacă peste această perioadă.
1: Mircea Lucescu a decedat la începutul lunii aprilie, la vârsta de 80 de ani.
7: Matei mi-a spus la fel că se simte singur, că nu știe unde să se ducă când are nevoie de sfaturi, pentru că ei au avut această comunicare cu el, permanent a știut, așa cum a făcut cu toate generațiile și cu toți ceilalți, a făcut și cu copiii mei. De dimineață, plecând spre școală la nepot, unde avea serbarea de final de an, am pus o melodie și soția mea a început să plângă. Ce te-a apucat? Deci e un moment așa, o perioadă complicată.
0: Gabriel Torce a rămas cu amintire de neuitat după amicalul de gală din 2014 între România și Argentina. Torce a primit la final tricoul lui Messi.
8: Eu am fost norocosul, acum o să pară lipsă de modestie, că am jucat în Spania și ne știam de acolo. Pentru că am vorbit înainte de meci cu el, luându-i tricou în campionat, am vorbit cu el știind că ne întâlnim la echipa națională și am zis de vom întâlni la echipa națională să-mi dai tricou. Da. Dar eu nu l-aș vinde pe al meu de nicio culoare. Ca să știi, nu l-aș vinde niciodată.
0: Torgel a avut adversar pe Messi timp de două sezoane în Spania. Fostul tricolor are amintiri neplăcute cu argentinianul pe teren.
8: Cel mai greu de oprit pentru mine a fost Messi, din punctul meu de vedere. Adică și dacă știam că merge într-o parte, era foarte, foarte greu să-l poți opri. Vedem și acum la vârsta aceasta înaintată că este unul dintre cei mai buni din lume în continuare.

Convocat cu emoții pentru cea de-a patra sa cupă mondială, Neymar este pregătit să-și joace. Vedeta Braziliei s-a antrenat la intensitate maximă, iar medicii spun că este refăcut după accidentarea suferită cu Santos în campionat pe 17 mai. Ajuns la 34 de ani, Neymar ar putea fi trimis mai devreme pe gazon, chiar dacă Ancelotti anunțase inițial că îl va folosi abia din fazele eliminatorii de la Cupa Mondială. Egalul Seleção cu Maroc la debut a alertat staful sudamericanilor. Următoarea partidă va fi cu Haiti pe 20 iunie, apoi Brazilia încheie grupa cu un meci contra Scoției.

Vă începe ziua cu Digi Matinal, start acestei dimineți. Bună dimineața, doamnelor, domnilor, sunt Cătălin Petre, mulțumesc că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum. Adrian Veștea urmează să depună la Parlament în următoarele câteva ore programul de guvernare și lista de miniștri. Premierul desemnat a făcut anunțul printr-o postare pe Facebook. Conducerea PSD se reunește într-o ședință, în timp ce cea a PNL a convocat un congres extraordinar pentru duminică. Vremea va fi caldă, cu temperaturi peste cele normale pentru prima lună de vară. Soarele arzător va lăsa locul și ploilor torențiale și vijeliilor. Președinții american și iranian au semnat de la distanță acordul care pune capăt conflictului din Golful Persic. Blocada americană urmează să fie ridicată imediat, iar traficul prin Sântoarea Ormuz va reveni la normal.

0: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului. Nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare.
1: Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
0: Se încearcă melonizarea AUR.
2: Președintele își dorește un guvern care să păstreze direcția.
3: Este a patra zi de negocieri intense pentru guvernul Veștea, iar PSD trage cel mai tare ca să strângă votul pentru premierul desemnat din PNL. S-au purtat discuții inclusiv cu parlamentarii AUR, spun surse politice, deși oficialii formațiunii neagă vehement. În doar câteva ore, PSD se va reuni în ședință la Parlament, iar Adrian Veștea a anunțat că în prima parte a zilei va depune programul de guvernare și lista miniștrilor. Ema Stoica are mai multe informații pentru noi.
4: Conducerea PSD face prezența astăzi în Parlamentul României. Vor să știe cei din vârful PSD dacă se pot baza în continuare pe toți deputații și toți senatorii pentru a-l susține pe Adrian Veștea. Asta în contextul în care oricum Sorin Grindeanu și apropiații acestuia au negociat în ultimele 3 nopți în continuu cu deputații și senatorii care ar putea să-l voteze pe Adrian Veștea, inclusiv din AUR. S-au purtat negocieri, spun surse politice pentru Digi24, cu George Simion, cu deputați din AUR, cu senatori, pentru a reuși să strângă cele 233 de voturi. Și interesant de văzut este că PSD negociază atât de intens pentru un premier care nici măcar nu provine din Partidul Social Democrat, ci este propus din PNL. De asemenea, din informațiile noastre, ar putea să fie parlamentari din PSD care să nu voteze acest executiv. Cel puțin acestea erau semnalele încă de ieri în privința unora care nu sunt mulțumiți cu acest plan pe care l-a gândit Sorin Grindeanu. Ieri toată ziua Sorin Grindeanu a fost închis în propriul birou împreună cu o parte dintre conducătorii Partidului Social Democrat și parlamentar să negocieze. Apoi au plecat la o vilă de protocol acolo unde au fost în ultimele 3 nopți pentru a negocia din nou împreună cu apropiați ai lui Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Încă nu este clar când se va depune programul de guvernare, când se va depune lista de miniștri. Informațiile erau că astăzi va fi depunerea, însă la fel s-a întâmplat și ieri. Și cu toate acestea au amânat momentul pentru că problema cea mai mare este în privința voturilor.
3: În ciuda calculelor care arată că nu are 233 de voturi, premierul desemnat a anunțat că va depune programul de guvernare și lista miniștrilor, ceea ce înseamnă startul procedurilor parlamentare. Într-o postare pe Facebook, Adrian Veștea susține că evenimentul va avea loc, citez, în prima parte a zilei de joi, adică în următoarele câteva ore. Veștea scrie că se lucrează la varianta finală a programului de guvernare, dar nu spune nimic despre majoritatea parlamentară care îl va susține. Face în aceeași postare un apel asemănător cu cel al președintelui Nicușor Dan, citez, din nou: mai puțin orgolii și dispute politice, mai multă responsabilitate, invocă premierul desemnat. UDMR are confirmat decizia de a nu susține guvernul Veștea în negocierile premierului desemnat și ale PSD cu parlamentarii AUR pentru obținerea de voturi individuale. Îi deranjează cel mai mult pe liderii formațiunii maghiare. Kelemen Hunor a negat că decizia ar avea vreo legătură cu un telefon primit de la Peter Moghior, premierul Ungariei.
0: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru, eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
3: Și la USR s-a formalizat decizia de a nu vota guvernul Veștea înainte de votul intern. Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului, a infirmat spusele premierului desemnat. Adrian Veștea a anunțat că ar putea primi inclusiv voturi de la USR.
5: Pentru noi discuția este foarte clară. Noi nu vom susține guvernul veștea. România au avut în ultimul an de zile de două ori pe buletinul de vot ideea de USL. De două ori. Și de două ori au votat împotriva ideii de USL. De două ori și-au dat votul împotriva USL. Acum noi nu putem să votăm USL la un an de zile. Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de, nu știu, de ridicol. Precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în biroul național PNL pentru guvernul dumnealui și după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotrivă.
3: Cel puțin un parlamentar AUR va vota pentru învestirea guvernului Veștea. Deputatul Mohamad Murad spune că are senzația că va fi bine. Totuși își condiționează votul de un program de guvernare concentrat pe agenda cetățeanului.
6: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
7: Nu știu de ce este această întrebare, am spus-o tot timpul, că noi nu putem să votăm un astfel de guvern.
8: Există această informație vehiculată că ar veni 10-15 voturi de la AUR pentru guvernul Veștea.
7: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone. Eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murad, nu spune că va vota guvernul.

0: Alte subiecte, acum un bărbat din Timișoara a fost arestat după ce ar fi violat-o pe prietena de 17 ani a fiicei lui. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul ar fi drogat pe ambele adolescente. Detalii aflăm de la Mihai Bălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Procurorii împreună cu polițiștii de la crimă organizată și antidrog au făcut percheziții la locuința bărbatului din județul Timiș, de unde l-au ridicat și l-au dus la audieri. Potrivit informațiilor din anchetă, totul s-ar fi petrecut chiar în casa suspectului, în timpul unor întâlniri dintre cele două adolescente care erau prietene. Bărbatul ar fi administrat medicamente cu efect sedativ puternic, folosite în mod obișnuit pentru tratarea unor afecțiuni. Anchetatorii susțin că bărbatul a profitat de starea în care se aflau cele două și ar fi întreținut raporturi intime cu prietena fiicei sale în vârstă de 17 ani, pe care ar fi și fotografiat-o în ipostaze indecente. Scenele s-ar fi petrecut chiar în prezența propriei fiice, care la rândul ei nu s-a putut apăra, pentru că ar fi fost și ea sub influența acestor substanțe. Totul a ieșit la iveală după ce fiica bărbatului și-a dat seama ce se întâmplă în acea casă și a alertat autoritățile. Acum, bărbatul este în custodia polițiștilor și este acuzat de viol și pornografie infantilă.
0: Trupul unuia dintre marinarii de pe remorcherul Astana, scufundat acum 3 luni în largul portului Midia, a fost recuperat. Epava se află la o adâncime de 26 de metri, iar operațiunile de aducere la suprafață continuă. Colega mea, Iulia Stanciu, are mai multe informații pentru noi.
2: Bun găsit tuturor! Operațiunea de reanfloare a navei Astana continuă și astăzi. Vorbim despre lucrări ample. Mai întâi, remorcherul a fost rotit pentru a avea o poziție optimă de ridicare. Apoi a început operațiunea de evacuare controlată a apei, astfel încât nava să poată rămâne singură la suprafață. Vă reamintesc că remorcherul Astana s-a scufundat în data de 18 martie în timpul manevrelor de asistență a unui petrolier. La bordul remorcherului Astana se aflau 5 marinari în momentul accidentului, produs la aproximativ 8 km de portul Midia.
0: Casierul unei săli de jocuri din București a fost reținut după ce a reclamat că a fost tâlhărit de 2 bărbați ca să justifice banii pe care i-ar fi luat din încasări pentru a împrumuta 2 clienți care nu i-au mai înapoiat suma. Bărbatul de 24 de ani a inventat o poveste. A reclamat la poliție că 2 hoți l-au înjunghiat și i-au furat 1500 de lei din casierie. De fapt, s-a rănit singur în fața camerelor de supraveghere din sala de jocuri. În înregistrare apare și momentul în care le-a dat de bună voie bani unor bărbați. O femeie din Râmnicu-Vâlcea, care ardea cabluri electrice ca să poată recupera cuprul din acestea, a primit o amendă uriașă. Jandarmii au pornit pe urma fumului gros scos de plasticul care ardea și au găsit-o pe femeie la marginea orașului. Află mai multe date de la Elena Alexandru.
3: Bun găsit tuturor! Cei care s-au autosesizat au fost cei de la Inspectoratul Județean de Jandarmii Vâlcea. Aceștia au observat fumul dens și toxic ce venea din curtea unei locuințe din Râmnicu-Vâlcea. S-au deplasat la fața locului, la adresa respectivă, iar acolo au găsit o femeie de 29 de ani. Aceasta ardea cabluri electrice pentru a extrage cupru și pentru a-l vinde la fier vechi pentru a obține bani. În momentul în care au ajuns la adresa respectivă, jandarmii au observat că exista acolo o importantă cantitate de cabluri pe care femeia respectivă urma să le ardă cu ajutorul combustibilului, vorbim de benzină, ceea ce a dus la acest fum dens, dar și toxic. A fost sesizată și Garda de Mediu din Vâlcea, care a demarat cercetări în acest caz. Femeia a fost amendată cu 30.000 de lei, o amendă record, spun jandarmii, iar acum se fac verificări pentru a vedea dacă mai există și alte sesizări în acest caz.

0: Șeful mercenarilor lui Călin Georgescu, Horațiu Potra, a fost eliberat din închisoare după 8 luni de detenție preventivă. Judecătorii în alte curs canalizează dosarul de tentativă de lovitură de stat la alegerile prezidențiale din 2024. Au decis să-l placeze în arest la domiciliu. La ieșirea din arest, Potra le-a mulțumit.
1: Domnule Potra, până la urmă ce ați discutat în această seară la ferma din Ilfov? Domnule Potra, știm că nu mâine, poi mâine veți primi și rezultatul în ceea ce privește dosarul tentativei.
2: Mulțumim judecătorilor corecți. Dacă nu azi, nici mâine, dar într-o zi se va afla cine a anulat alegerile de
3: cine, cu cine veți lua legătura?
1: Aveți emoții, domnule Potra, pentru răspunsul de mâine?
0: Valistan ne spune cum au motivat magistrații decizia.
4: Bine v-am găsit, este o primă victorie pe care Horațiu Potra o obține în instanță. După 7 luni de încercări, el și-a petrecut această perioadă în spatele gratilor, dar astăzi magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au ajuns la concluzia că fostul mercenar merită o măsură mai blândă, cea a arestului la domiciliu. Practic, Horațiu Potra se va întoarce acasă, dar nu va avea voie să iasă din locuință. Poate să-și părăsească locuința doar în cazul în care poliția îi permite acest lucru, dacă trebuie să fie audiat sau dacă trebuie să fie prezent la vreun termen de judecată. El în momentul de față este trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de infracțiuni extrem de grave. Horațiu Potra, în viziunea procurorilor, ar fi încercat să destabilizeze ordinea constituțională, iar această anchetă a debutat în 2023, în momentul în care fostul mercenar a fost prins alături de alți apropiați, mergând spre București și plănuind, conform procurorilor, să creeze haos în capitală. Asta în urma anulării alegerilor prezidențiale. În autoturismele acestora, polițiștii au găsit foarte multe arme. Între timp însă, între 2023 și 2024, Horațiu Potra a fugit din țară, a fost prins însă în Dubai și extradat la finalul anului trecut. A fost adus în țară alături de fiul și de nepotul său. Dacă Horațiu Potra a rămas până astăzi în spatele gratilor, cei doi tineri au fost eliberați în urmă cu 3 luni.
0: Continuăm cu datele despre vreme. Vine căldura în România. În weekend este anunțat primul episod de caniculă din această vară. Noua prognoză anunță temperaturi de până la 36 de grade în vest. Unde vor mai fi fenomene de instabilitate atmosferică, aflăm chiar acum.
5: Vremea va fi mai caldă decât ar fi normal, cu temperaturi între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. Din orele amiezii vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. Se vor strânge cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină și rafale de 55 de km pe oră în timpul ploilor și pe creste. Mâine vor mai fi ploi de vară pe spații mici, mai ales la munte. Sâmbătă, vremea va deveni călduroasă în jumătatea de vest a țării, în timp ce în sud, est, centru, în masivele sudice și estice, vor fi perioade cu furtuni. Duminică va ploua în Carpații meridionali și orientali, izolat în Oltenia și Muntenia, iar seara în vestul țării. Atmosfera va fi călduroasă în toată țara, iar în Banat și Crișana va fi caniculă. Vor fi 36 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. În București, vremea va fi plăcută, norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra 28 de grade Celsius.
0: Începe reparațiile la pasajul Basarab din București. Din 20 iunie, odată cu vacanța elevilor, șantierul debutează pe linie de tramvai, fără efectuarea traficului auto. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei. Din 29 iunie, mașinile vor circula pe o singură bretea în ambele sensuri, între Calea Grozăvești și Joseaua Nicolae Titulescu. În august, traficul se mută pe cealaltă bretea, iar din septembrie vor fi doar închideri punctuale. STB modifică radical traseele, liniile 4 și 11 se suspendă și apare linia 54. Tramvaiele 1 și 10 vor circula deviat, iar linia 44 va circula mai des. Se înființează și autobuzul navetă 610. Tramvaiele revin la normal de la 1 septembrie. Primăria promite că lucrările vor fi gata până la finalul anului. Date economice, acum România este țara europeană cu cei mai mulți tineri care trăiesc în extremă sărăcie, arată datele Eurostat. Procentul trece ușor de 15% și este de aproape 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Informații aflăm de la Ligia Pricopi.
6: Bun găsit! Numărul tinerilor din România care trăiesc cu mare dificultate de pe o zi pe alta în sărăcie extremă și cu lipsuri majore este mult mai mare decât în orice alt stat din Uniunea Europeană. 15% dintre tinerii din țara noastră care au între 15 și 29 de ani au lipsuri materiale și sociale severe. Situația nu este mai bună dacă analizăm ceea ce se întâmplă cu populația generală. 16,8% din totalul românilor sunt în risc de sărăcie extremă. Sunt și alte țări în Europa care se confruntă cu acest fenomen în rândul tinerilor, fenomenul sărăciei extreme. În Grecia, de pildă, procentul este de 14,7%, iar în Bulgaria de 14%. Sunt însă și state europene unde rata sărăciei extreme în rândul tinerilor este foarte scăzută, sub 3%, în Austria, Polonia, Luxemburg, Olanda sau Portugalia.
0: În timp ce scena politică este zguduită de scandaluri, economia României suferă, leul s-a depreciat, iar inflația a urcat la cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. Unii economiști avertizează că România ar putea intra în recesiune.
7: România nu trece doar printr-o criză politică prelungită, ci și printr-una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimii ani.
8: Leul a pierdut teren într-un ritm accelerat în ultima perioadă. Euro a ajuns să coste 5 lei și 23 de bani, după ce la începutul conflictului politic era cotat la 5 lei și 9 bani.
7: Inflația a urcat la aproape 11%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Suntem primii la scumpiri în Uniunea Europeană. Veștile sunt mai bune pentru a doua parte a anului.
9: Pe zona de inflație ne așteptăm la o scădere a ratei inflației, pentru că avem un efect de bază față de anul trecut când a crescut destul de mult, însă asta nu înseamnă o scădere a prețurilor, înseamnă doar o încetinire a creșterii prețurilor. Cel mai probabil anul acesta o să avem recesiune, însă vorbim de o recesiune destul de ușoară comparativ cu istoricul, comparativ cu ce am văzut în perioada 2009-2010-2011.
7: Sectorul privat este cel mai puternic afectat de creșterea costurilor.
10: Acest impact asupra mediului de afacere arată faptul că în perioada următoare companiile nu se gândesc neapărat la dezvoltare, ci la supraviețuire, la felul în care își mențin locurile de muncă și nu în ultimă instanță la cum își mențin competitivitatea. Noi considerăm că România nu mai are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern care să dea o direcție economiei pentru următorii 10 ani.
7: Datoria acumulată în anii anteriori, deși a scăzut radical în 2026, continuă să pună presiune pe buget prin cheltuielile cu dobânzile.
11: Eu zic că în a doua jumătate a anului deja vom vedea primele semne de așezare, baze sănătoase a consumului și încet, încet de acolo încolo vom relua creșterea. Sigur, cu o singură condiție, dacă în continuare mergem pe ideea asta deficitului excesiv și a dezvoltării printr-o astfel de iluzie, în final tot într-o astfel de fundătură o să ajungem. Situația politică este factor agravant. Acest deficit este dus în spate de noi din 2019 încoace, în faptul că ridică semne de întrebare la nivelul creditorilor internaționali și evident aceștia cresc dobânda pe măsură ce gradul de îndatorare crește.
7: Produsul intern brut este în continuare în scădere, iar economiștii nu exclud un an întreg de frânare economică.
0: La tot haosul se adaugă în perioada aceasta și protestele sindicaliștilor. Angajații din sistemul bugetar contestă proiectul noii legi a salarizării, din care dispar aproape jumătate din sporurile acordate în prezent. Angajații din Vămi au făcut grevă de 2 ore ca să reclame că le vor scădea veniturile.
12: Zeci de tiruri au format o coadă imensă la intrările și ieșirile din portul Constanța. Șoferilor nu li s-a permis accesul din cauza grevei vameșilor.
13: Ne afectează foarte tare. Avem un program de respectat, avem o cursă de făcut.
14: Au și dreptatea lor, poate, nu știu.
15: Asta e România în care trăim.
12: Timp de 2 ore, procedurile vamale la nave și tiruri au fost stopate de protest.
16: Probleme salariale și volumul mare de muncă. Personal insuficient.
17: Condițiile de muncă sunt execrabile. Am lucrat
15: alături de șobolani. Nu avem echipamente.
17: Încadrarea profesională a categoriei noastre, a lucrătorului vamal în acea familie ocupațională, nu se plătesc sâmbetele, duminicele și sărbătorile legale. Dacă nu se ajunge nici acum la o înțelegere, probabil că va urma greva generală.
5: Și vama Galați a fost blocată.
18: Ce strike?
19: For many people, especially who are with the kids, of course it's inconvenient. Also, there are old people, so
20: 2 hours is hard to wait. I suppose.
19: Exactly, because of the weather conditions, and of course, the road is taking time. So.
5: La ora grevei, 10 angajații ai vămii erau pe tură.
21: S-au tăiat toate sporurile și în momentul în care s-a elaborat noua lege a salarizării unice, pur și simplu am fost ignorați.
5: În vama Oancea, din județul Galați, s-a lucrat însă normal.
0: O societate secretă a miliardarilor din tehnologie, a unor general NATO și oficial de rang înalt din Statele Unite, a fost expusă accidental pe internet. O publicație americană scoate la lumină culisele unor întâlniri ținute ascunse timp de 20 de ani. Aici se discută despre bani, sex, arme nucleare și al treilea război mondial. Ioana Ciurlea are detalii.
22: În fiecare an, această organizație exclusivistă, denumită Dialogue, organizează un retreat privat doar pe bază de invitație. De aproape 20 de ani, identitatea participanților și conținutul discuțiilor au fost secrete. O scurgere de date dezvăluie pentru prima dată cine participă și ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Conform publicației Wired, organizator este miliardarul Peter Thiel, un nume foarte cunoscut din Silicon Valley. Iar printre cei peste 200 de participanți, comandantul suprem aliat al NATO în Europa, care ar participa la aceste întâlniri secrete încă din 2021. Membrii ai administrației Trump, senatorul american Ted Cruz, șefii serviciilor secrete sau un economist laureat al premiului Nobel. Niciodată nu a fost publică agenda unei astfel de întâlniri. Acum, prin această scurgere de informații, aflăm că la întâlnirea care anul acesta are loc în august în Irlanda, temele de discuție arată așa. Banii cumpără oare fericirea? Readuceți energia nucleară? Al treilea război mondial? Cum merge viața ta sexuală? Sau cum să construiești un cult? Organizația le oferă participanților și o aplicație de dating pentru oameni excepționali. Conform puținelor informații care au apărut despre aceste întâlniri, în urmă cu 4 ani, taxa de participare era de $16,000.
23: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
26: Cu siguranță.
25: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
26: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale, pentru a introduce din nou alegerea primarilor în 2 tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. și absolut niciun fel de problemă constituțională.
1: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
26: Eu v-am dat exemplu, realitatea, și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban 2. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
3: Întrebarea numărul 6. Cine conduce sistemul?
4: Întrebare bună. Sigur, încă n-am răspuns la întrebarea ce înseamnă sistemul. Că sistemul poate să însemne un mod corupt de a gestiona treburile publice în România și poți să fii la conducerea unor instituții sau poți să influențezi instituții, sau sistemul poate fi, să spunem, o rețea de interese ostilă României. Dacă răspundem la aceste întrebări, vom putea răspunde și la întrebarea cine conduce sistemul.
3: Dumneavoastră știți? Nu. V-ați făcut o idee?
4: Sigur, mai identifici uneori diversi actori, dar mi-ar fi dificil să dau nume și prenume în acest moment.
3: Întrebarea numărul 7. Spuneți-mi numele unui politician care are viitor.
4: Cred că sunt mai mulți politicieni care au viitor. Unii, culmea, încă nu i-am descoperit, dar îi vom descoperi, măcar dacă ne gândim la ce politicieni au apărut în ultimii ani despre care nu știam.
3: În mod cert,
4: domnul Bolojan are o direcție destul de clară. Până la proba contrarie, domnul Simion este un actor politic în România cu un nivel de susținere și cu un partid care are un nivel de susținere evident ridicate. Mă opresc aici deocamdată.
3: Deci Bolojan și Simion.
4: Aceștia sunt actorii pe care îi vedem acum în creștere la acest moment. Evident, avem un președinte la primul mandat, va candida bănuiesc pentru un al doilea mandat, întotdeauna aici vom vedea cum vor fi evoluții.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun premier pentru economie a fost?
4: Judecând din reacțiile mediului de afaceri și poate părea surprinzător, a fost Victor Ponta.
3: Victor Ponta. Bănuiam eu că veți spune asta. Întrebarea numărul 9. Este Nicușor Dan PSD-ist?
4: Nu cred că e PSD-ist, dar cred că are un calcul al echilibrelor politice, pornind de la o premisă foarte simplă. Nicușor Dan este președintele care a ajuns în turul 2 cu votul la 20% dintre susținătorii săi cei mai loiali, dar a câștigat alegerile prezidențiale cu votul la încă 35%, dintre care majoritatea erau PSD-iști.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Sunteți cu Digi Matinal, ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt războiului, inclusiv pe frontul libanez, și redeschide sâmtoarea Ormuz. Donald Trump și omologul său iranian au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere care deschide calea către 60 de zile de negocieri pentru un acord final. Ambele părți calclamează o mare victorie. Cele 14 paragrafe ale documentului conțin promisiunea Teheranului că nu se va înarma nuclear. La schimb, Statele Unite promit beneficii precum un fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție.
1: Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat la Palatul Versailles memorandumul de înțelegere cu Iranul, chiar înainte să ia cina cu președintele francez Emmanuel Macron. De cealaltă parte, documentul a fost semnat de președintele iranian Masoud Pezeshkian.
2: متن الان میتونیم بگیم که رسما نهایی شده به خاطر اینکه دو طرف امضا کردن.
1: Acordul atrage cu sine redeschiderea instantanee a strâmtorii Ormuz, a asigurat premierul Pakistanului, care a jucat rol de mediator. Blocada americană asupra porturilor iraniene se va încheia de asemenea imediat. Totuși, iranienii insistă în continuare asupra dreptului lor asupra strâmtorii și subliniază că lucrurile nu vor reveni la starea de dinainte de război, dar se angajează să nu încalce regulile de navigație și să rămână în limitele dreptului internațional.
3: گفتم دیگه تنگه هرمز هرگز به شرایط قبل بر نمیگرده و امروز حتما تنگه هرمز البته این به این معنا نیست.
4: It's an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. The one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened.
1: Textul memorandumului prevede că Statele Unite își vor suspenda sancțiunile asupra vânzărilor de petrol iranian. De asemenea, se angajează să ridice toate sancțiunile împotriva Teheranului dacă se ajunge la un acord final după o perioadă de negocieri de 60 de zile. În aceste două luni, cele două țări vor discuta un mecanism de gestionare a stocurilor de uraniu îmbogățit, inclusiv prin diluare sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Statele Unite s-au angajat de asemenea în cazul unui acord final să faciliteze cu partenerii săi regionali, în special cei din Golf, eliberarea unui fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului.
4: Unlike Barack Hussein Obama, who sent Iran pallets of cash and any relief they receive under this deal, they'll have to get based on merit. And it won't be from us. We don't have to give them anything. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good. But we might have to.
0: Donald Trump a semnat acordul cu Iranul la Palatul Versailles de lângă Paris, unde a ajuns cu întârziere de 3 ore. Brigitte și Emmanuel Macron l-au așteptat la dineul dat în cinstea sa. Președintele american a întârziat pentru că s-a întins la vorbă cu jurnaliștii într-o conferință de presă în care a părut că îi este greu să se concentreze și care l-a cam enervat pe secretarul de stat, Marco Rubio. Acesta a făcut grimase și gesturi tipice unui om aflat într-o situație inconfortabilă. Situația în care a fost spre finalul conferinței, când i-a tradus lui Trump întrebarea unui reporter japonez.
4: Where are you from?
5: I'm from Japan.
4: From where?
5: Japan. And
4: I just left your prime minister. Japan's doing very well. She's my biggest fan, I have to tell you. She thinks I did a great job. You have to call her and ask her. She's doing a very good job, by the way. Go ahead.
5: And military support is no longer necessary.
4: Yeah, but what do you want to know? Go ahead, just tell me what do you want to know.
5: My question is, did you ask other G7 nations to send military force? And what specifically are you asking of Japan?
4: To send the Air Force? For what? Oh, other countries, not just Japan. No, we don't need it. Oh, by the way, they all want to do it.
0: Prințesa de Wales a strălucit în a doua zi a cursei de cai din Ascot, îmbrăcat într-o rochie de culoare galbenă. Prinț Catherine și-a completat ținuta cu o brățară de perle a prințesei Diana și cercei cu diamante care au aparținut reginei Elisabeta II. Evident, nu a lipsit pălăria extravagantă de aceeași culoare cu rochia.

0: baby come back any kind of fool could see there was something in everything about you. Roxanne!
1: Don't care!
2: Hey now, you're an all-star. Get your game on, go!
3: Filmul Shrek 5 este confirmat oficial și va fi lansat în cinematografe pe 30 iunie 2027. A fost deja lansat primul trailer oficial, marcând întoarcerea îndrăgitului căpcăun după pauză de 16 ani de la ultimul film din serie. Trailerul arată cum Shrek, Fiona și copiilor, adolescenți, trec prin noi peripeții și ajung la închisoare, fiind acompaniați, bineînțeles, de nelipsitul lor prieten, Donkey. În ceea ce privește distribuția, revin actorii principali Mike Myers, Eddie Murphy și Cameron Diaz. Noutatea este Zendaya, care se alătură echipei pentru a da voce Felisiei, fiica lui Shrek și a Fionei. Maestrul Virgil Ogășanu a plinit 86 de ani și a fost omadiat pe scena Teatrului Bulandra din Capitală. Evenimentul la care intrarea a fost gratuită a avut loc în sala Liviu Ciulei.
4: A venit și a spus, mame, auzi ce îmi spune fratele meu că Virgil vrea să se facă circar, mama știa. Mama din Grecoaică, cu teatru eram ca acasă.
5: Teatrul Bulandra din Capitală a organizat un eveniment omagiu pentru maestrul Virgil Ogășanu și a invitat pe toți cei care îi îndrăgesc activitatea sau care îl admiră să participe în mod gratuit la acest eveniment.
6: Extraordinar, nici nu se putea să fie altfel. Cu asemenea oameni, nu știu, să sperăm că de aici încolo o să se mai nască.
7: Extraordinar. A dovedit încă o dată că vârsta este doar un număr.
8: Am și râs, am și plâns. A fost un mix de emoții.
9: Nu numai că mi-a plăcut, îmi vine să plâng pentru că nu am crezut că voi apuca să văd ceva ce puțin a fost pentru Virgil Ogășanu.
8: Domnul Ogășanu m-a făcut să mă îndrăgostesc de Teatrul Bulandra la 12 ani, interpretându-l pe Malvolio.
4: Uite că am făcut IATC-ul aici, lângă Teatrul Bulandra. Și când eram studenți, noi suntem în colegi de serie, mergeam în seara să vedem spectacolele Teatrului Bulandra cu mari actori de atunci. Unii dintre ei erau și profesori.
10: Bulandra e a doua casa mea, așa că m-am simțit ca acasă. A fost să sperăm că vor mai fi și alte întâlniri, nu numai de ziua mea, ci probabil la viitoarea premieră a teatrului.
11: Momentul a marcat atât aniversarea celor 86 de ani ai artistului, cât și parcursul său impresionant în teatru și film.

0: Viața este roz pentru Neymar în afara terenului de fotbal. Atacantul brazilian a devenit tată pentru a cincea oară. Logonica sa a născut o fetiță, al treilea copil al cuplului. Celebrul fotbalist mai are și o fiică în vârstă de 2 ani și un băiat de 12 ani cu mame diferite. Accidentat la gambă, Neymar nu a intrat pe teren de pe 17 mai. Este totuși convocat în lotul Braziliei de la Cupa Mondială și a făcut primul antrenament cu 2 zile înaintea primului meci cu Haiti.
1: Anglia a impresionat la debutul la Mondial după 4-2 cu Croația. Selecționata Albionului a deschis scorul din penalti. Madueke a fost lovit de Modric, iar Harry Kane a pus mingea la 11 metri. Livakovic a ghicit colțul, dar capitanul Angliei a primit o a doua șansă, deoarece Gvardiol intrase în careu înainte execuției. Nici Livakovic nu a rămas cu un picior pe linia porții. Croația a egalat prin atacantului Como, Baturina, cu o execuție superbă. Harry Kane și-a trecut apoi în cont dubla cu golul 81 pentru națională. Dar la pauză a fost 2-2. Perisic l-a găsit în careu pe Musa și atacantul Dallas a înscris pe Dallas Stadium. Spectacolul a continuat în partea secundă. Jude Bellingham a readus Anglia în avantaj după o incursiune personală. A fost apoi asediu la poarta lui Livakovic. Portarul croat a fost testat de Declan Rice cu un șut respins în corner. Apoi a reușit o dublă paradă în fața lui O'Reilly și Gordon. Iar Livakovic a refuzat hat-trick-ul lui Harry Kane. Naționala pregătită de Thomas Tuchel a scăpat de emoții după ce Marcus Rashford a închis tabela la 4-2.
2: La 41 de ani și 132 de zile, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă titular din istoria Cupei Mondiale. Portugalia a marcat în poarta Republicii Democratice Congo în minutul 6 al partidei de la Houston, prin João Neves. Coechipierul său de la PSG, Nuno Mendes, a irosit o șansă bună de a dubla avantajul. La pauză a fost 1-1. În ultimele secunde ale primei reprize, Ioan Uisa de la Newcastle a plutit perfect în careu și l-a învins pe Diogo Costa. Cristiano Ronaldo a semnat cea mai importantă acțiune din partea secundă. Șutul său nu a găsit spațiul porții. Capitanul Portugaliei a rămas pe teren până la final, dar ultima ocazie a venit la șutul lui Bruno Fernandes. După 1-1 în fața congolezilor, pentru selecționata pregătită de Roberto Martinez, urmează duelul cu Uzbekistan.

Convocat cu emoții pentru cea de-a patra sa cupă mondială, Neymar este pregătit să-și joace. Vedeta Braziliei s-a antrenat la intensitate maximă, iar medicii spun că este refăcut după accidentarea suferită cu Santos în campionat pe 17 mai. Ajuns la 34 de ani, Neymar ar putea fi trimis mai devreme pe gazon, chiar dacă Ancelotti anunțase inițial că îl va folosi abia din fazele eliminatorii de la Cupa Mondială. Egalul Seleção cu Maroc la debut a alertat staful sudamericanilor. Următoarea partidă va fi cu Haiti pe 20 iunie, apoi Brazilia încheie grupa cu un meci contra Scoției.

0: România are un reprezentant la Cupa Mondială. Cel mai bine văzut arbitru român, Ișvan Kovac, a fost delegat de FIFA la meciul dintre Tunisia și Japonia de duminică. Ișvan Kovac va fi ajutat de la margine de cei doi conaționali care l-au însoțit la turneul final, Mihai Marica și Ferenc Tuňoghi. Kovac a fost prezent și la ediția trecută a Cupei Mondiale, cea din 2022 din Qatar, însă nu a fost delegat la niciun meci. De 8 ori a fost rezervă de arbitru central.
1: FCSB are parte de un adversar facil în turul secund din Conference League. Roșialbaștrii o vor întâlni pe Auda, câștigătoarea Cupei Letoniei în 2025. În actuala stagiune, aflată în plină desfășurare, rivala europeană a lui FCSB se află pe locul al treilea după 17 etape. Echipa antrenată de Marius Baciu va juca acasă primul meci, programat pe 23 iulie, în timp ce returul din Letonia se va disputa pe 30 iulie. FCSB va lua startul în al 24-lea sezon european consecutiv. Record absolut în fotbalul românesc.
0: Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 2 preliminar UEFA Champions League. Dacă trece de Vitebsk, formația olteană va înfrunta câștigătoarea dublei dintre bosniacii de la Borac Banja Luka și bulgarii de la Levski Sofia. Oltenii au evitat adversari tari ca Dinamo Zagreb sau Slovan Bratislava. În primul tur, cu Vitebsk, deținătoarea titlului în Belarus, Universitatea va juca turul în deplasare pe 7 sau 8 iulie. Din cauza războiului, partida se dispută pe teren neutru, probabil în Ungaria. Returul este programat la jumătatea lunii iulie în Bănie.
2: Sigur, așa că obiectivul al nostru e clar că vrem să învingem echipa din Belarus. O deplasare așa care la început ai zice că te ia avantaje, dom'le, că joacă pe teren neutru, dar într-un fel ne dezavantajează, pentru că se joacă fără spectatori.
3: Nuno Campos și-a intrat serios în rol. Portughezul evaluează atent lotul lui Dinamo, din care fac parte 29 de jucători. Nu toți vor face deplasarea în cantonamentul din Polonia. După o vacanță prelungită, au revenit la antrenamente Cârjan, Armstrong, Alex Pop, Caramoco, Stoinov, Sivis și Soro. Aflați în refacere, Opruț și Pușca și-au urmat un program de pregătire separat.
4: All the time good impression because the players are doing his best to understand what I want and with the time they will understand.
3: Ajuns în România în urmă cu o săptămână, tehnicianul a avut numai cuvinte de laudă la adresa Bucureștiului.
4: I didn't have so many time to know Romania, but of course I have been in the city center and I will tell you it's one of the cities, the best city, one of the best cities in Europe.
5: Digi 24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 18 iunie 1815, ultima bătălie a lui Napoleon. La 3 luni după ce s-a întors din exil și a revenit pe tronul Franței, Napoleon Bonaparte dă bătălia de care depindea supraviețuirea sa politică. A pierdut această luptă. În jur de 70.000 de soldați francezi se confruntă lângă Waterloo, un oraș aflat acum în Belgia, cu o armată de 120.000 de oameni, englezii, germani și olandezi. Forțele aliate conduse de ducele de Wellington și de contele Prusac Blücher îl înving pe Napoleon. Împăratul abdică 4 zile mai târziu. E finalul epocii napoleoniene. 18 iunie 1981. Avionul invizibil. Primul avion proiectat să fie invizibil pentru radare, Lockheed F-117 Nighthawk, a zburat pentru prima dată. Zborul a avut loc la baza Groom Lake din Nevada, zona 51. Aeronava arăta atunci și arată și acum ca un OZN din cauza unghiurilor ascuțite, ciudate pentru un avion și culori negre. Designul era dictat de tehnologia stealth. F-117 a apărut prima dată în public în 1988 și a fost folosit intens în primul război din Golf în 1991. Din cele 64 F-117 construite, doar unul a fost pierdut în luptă în Iugoslavia. 18 iunie 1940, începutul rezistenței franceze. Charles de Gaulle, după ce a ajuns în exil în Marea Britanie, invită armata franceză și poporul francez să continue lupta contra Germaniei naziste. Apelul a fost transmis în Franța de antenele radio ale BBC. Inițial, puțini francezi l-au auzit, dar textul mesajului a fost tipărit și a circulat clandestin. Charles de Gaulle a primit porecla de omul de la 18 iunie, grație acestui discurs. Mesajul este considerat drept unul dintre cele mai importante din istoria Franței.
5: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
10: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
11: Economia bazată pe consum.
10: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii sunt bazate pe consum.
11: De import.
10: Chiar...
11: În consum?
10: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
11: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
10: exact.
11: Țări.
10: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
11: Și ne-am dus-o mai bine.
10: Și așa mai departe.
11: Ne-am permis să cumpărăm mai multe
10: lucruri.
11: Problema
10: este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
12: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
13: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
12: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
13: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
14: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
13: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: S-a făcut foarte repede ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt.
0: Adrian Veștea urmează să depună în Parlament în următoarele câteva ore programul de guvernare și lista de miniștri. Premierul desemat a făcut anunțul printr-o postare pe Facebook. Conducerea PSD se reunește într-o ședință, în timp ce cea PNL a convocat un congres extraordinar pentru duminică.
1: Vremea va fi caldă cu temperaturi peste cele normale pentru prima lună de vară. Soarele arzător va lăsa locul ploilor, torențiale și bijeliilor.
0: Președinții american și iranian au semnat de la distanță acordul care pune capăt conflictul din Golful Persic. Blocada americană urmează să fie ridicată imediat, iar traficul prin strâmtoarea Urmuz va reveni la normal. Este a patra zi de negocieri intense pentru guvernul Veștea, iar PSD trage cel mai tare să strângă voturi pentru premierul desemnat din PNL.
1: S-au purtat discuții inclusiv cu parlamentarii AUR, spun surse politice, deși oficialii formațiunii neagă vehement. În doar câteva ore, PSD se va reuni în ședință la Parlament.
0: Iar Adrian Veștea a anunțat că în prima parte a zilei va depune programul de guvernare și lista miniștrilor. Ema Stoica vine cu date suplimentare.
2: Conducerea PSD face prezența astăzi în Parlamentul României. Vor să știe cei din vârful PSD dacă se pot baza în continuare pe toți deputații și toți senatorii pentru a-l susține pe Adrian Veștea. Asta în contextul în care oricum Sorin Grindeanu și apropiații acestuia au negociat în ultimele trei nopți în continuu cu deputații și senatorii care ar putea să îl voteze pe Adrian Veștea, inclusiv din AUR. S-au purtat negocieri, spun surse politice pentru Digi24, cu George Simion, cu deputați din AUR, cu senatori, pentru a reuși să strângă cele 233 de voturi. Și interesant de văzut este că PSD negociază atât de intens pentru un premier care nici măcar nu provine din Partidul Social Democrat, ci este propus din PNL. De asemenea, din informațiile noastre, ar putea să fie parlamentar din PSD care să nu voteze acest executiv. Cel puțin acestea erau semnalele încă de ieri în privința unora care nu sunt mulțumiți cu acest plan pe care l-a gândit Sorin Grindeanu. Ieri toată ziua Sorin Grindeanu a fost închis în propriul birou împreună cu o parte dintre conducătorii Partidului Social Democrat și parlamentar să negocieze. Apoi au plecat la o vilă de protocol acolo unde au fost în ultimele trei nopți pentru a negocia din nou împreună cu apropiați ai lui Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Încă nu este clar când se va depune programul de guvernare, când se va depune lista de miniștri. Informațiile erau că astăzi va fi depunerea, însă la fel s-a întâmplat și ieri și cu toate acestea au amânat momentul pentru că problema cea mai mare este în privința voturilor.
1: În ciuda calculelor care arată că nu are 233 de voturi, premierul desemnat a anunțat că va depune programul de guvernare și lista miniștrilor.
0: Ceea ce înseamnă startul procedurilor parlamentare. Într-o postare pe Facebook, Adrian Veștea susține că evenimentul va avea loc, citez, în prima parte a zilei de joi, adică în următoarele câteva ore.
1: Veștea scrie că se lucrează la varianta finală a programului de guvernare, dar nu spune nimic despre majoritatea parlamentară care îl va susține. Face în aceeași postare un apel asemănător cu cel al președintelui Nicușor Dan.
0: Cităm din nou, mai puține orgolii și dispute politice, mai multă responsabilitate, asta invocă premierul desemnat.
1: UDMR are confirmat decizia de a nu susține guvernul Veștea.
0: Negocierile premierului desemnat și ale PSD cu parlamentarii AUR pentru obținerea de voturi individuale îi deranjează cel mai mult pe liderii formațiunii maghiare.
1: Kelemen Hunor a negat că decizia ar avea vreo legătură cu un telefon primit de la Peter Moghior, premierul Ungariei.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
0: PNL vrea să amâne până săptămâna viitoare votul din Parlament pentru cabinetul Veștea, spun surse politice. Planul este ca, până la momentul în care va cere investirea, Adrian Veștea să fie exclus din partid.
1: Lucru care ar urma să se întâmple la congresul extraordinar convocat duminică. Dacă tabăra bolojană rezistă, ar putea fi exclus și cei care apar pe lista de miniștri pe care Veștea o va depune astăzi la Parlament.
0: În plus, sunt vizați și cei care și-au declarat susținerea pentru acest proiect, care ar readuce PNL alături de PSD, printre ei Cătălin Predoiu, care ar fi demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PSD.
1: Rebecca Manea are mai multe informații.
4: Bun găsit! Partidul Național Liberal accelerează calendarul pentru congresul extraordinar. Așadar, duminică se vor separa apele în PNL, iar Ilie Bolojan, în ședința care a durat mai puțin de o oră, le-a transmis și colegilor un mesaj, citez: liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică și să-și clarifice mesajul. Și știm aici din informațiile noastre că Adrian Veștea ar urma să fie exclus din conducerea Partidului Național Liberal și ne așteptăm totodată de la acest congres să vedem mai mulți susținători în conducerea partidului, mai mulți susținători pentru Ilie Bolojan, mai puțin contestatari. Și pentru că vorbim despre contestatari, o surpriză a acestei ședințe a fost demisia lui Cătălin Predoiu, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea. Acesta și-a dat demisia din partid, așadar din funcția de prim-vicepreședinte, și de asemenea ne așteptăm ca și cei care își doresc tot totuși să revină la guvernare, să vină cu o strategie. Din informațiile noastre, surse apropiate de Adrian Veștea spun foarte clar că este posibil ca acesta să îl contracandideze pe Ilie Bolojan la congresul de duminică, practic să încerce să revină, să fie chiar președintele Partidului Național Liberal. Însă vom vedea în ce măsură aceste decizii care se vor lua duminică îl vor afecta doar pe Adrian Veștea prin excluderea de la conducerea partidului, sau se vor aplica și pentru susținătorii lui Adrian Veștea, fie ca oameni posibili miniștri într-un guvern cu acesta, sau chiar ca votanți în Parlament din Partidul Național Liberal.
1: La USR a fost convocată o nouă ședință după ce Adrian Veștea declarase că ar putea obține și voturi individuale de la parlamentarii ai acestui partid.
0: Nici vorbă de așa ceva, spune liderii care au votat din nou să nu susțină cabinetul premierului desemnat.
5: Pentru noi discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul Veștea. România au avut în ultimul an de zile de două ori pe buletinul de vot ideea de USL. De două ori. Și de două ori au votat împotriva ideii de USL. De două ori și-au dat votul împotriva USL. Acum noi nu putem să votăm USL la un an de zile. Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de, nu știu, de ridicol. Precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în biroul național PNL pentru guvernul dumnealui și după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotrivă.

0: Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt războiului, inclusiv pe frontul libanez, și redeschide strâmtoarea Hormuz.
1: Donald Trump și omologul său iranian au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere care deschide calea către 60 de zile de negocieri pentru un acord final. Ambele părți clamează o mare victorie.
0: Cele 14 paragrafele documentului conțin promisiunea Teheranului că nu se va înarma nuclear. La schimb, Statele Unite promit beneficii, precum un fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție.
2: Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat la Palatul Versailles memorandumul de înțelegere cu Iranul, chiar înainte să ia cina cu președintele francez Emmanuel Macron. De cealaltă parte, documentul a fost semnat de președintele iranian Masoud Pezeshkian.
3: متن الان میتونیم بگیم که رسما نهایی شده به خاطر اینکه دو طرف امضا کرده.
2: Acordul atrage cu sine redeschiderea instantanee a strâmtorii Hormuz, a asigurat premierul Pakistanului, care a jucat rol de mediator. Blocada americană asupra porturilor iraniene se va încheia de asemenea imediat. Totuși, iranienii insistă în continuare asupra dreptului lor asupra strâmtorii și subliniază că lucrurile nu vor reveni la starea de dinainte de război, dar se angajează să nu încalce regulile de navigație și să rămână în limitele dreptului internațional.
4: گفتم دیگه تنگه هرمز هرگز به شرایط قبل بر نمیگرده و امروز حتما تنگه هرمز البته این به این معنا نیست.
5: It's an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. The one thing I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened.
2: Textul memorandumului prevede că Statele Unite își vor suspenda sancțiunile asupra vânzărilor de petrol iranian. De asemenea, se angajează să ridice toate sancțiunile împotriva Teheranului dacă se ajunge la un acord final după o perioadă de negocieri de 60 de zile. În aceste două luni, cele două țări vor discuta un mecanism de gestionare a stocurilor de uraniu îmbogățit, inclusiv prin diluare sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Statele Unite s-au angajat de asemenea în cazul unui acord final să faciliteze cu partenerii săi regionali, în special cei din Golf, eliberarea unui fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului.
5: Unlike Barack Hussein Obama, who sent Iran pallets of cash and any relief they receive under this deal, they'll have to get based on merit. And it won't be from us. We don't have to give them anything. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good. But we might have to.

0: Șeful mercenarilor lui Călin Georgescu, Horațiu Potra, a fost eliberat din închisoare după 8 luni de detenție preventivă.
1: Judecătorii în alte curți care analizează dosarul de tentativă de lovitură de stat la alegerile prezidențiale din 2024 au decis să-l placeze în arest la domiciliu.
0: La ieșirea din arest, Potra le-a mulțumit.
2: Domnule Horațiu Potra, ați făcut un denunț în ceea ce-l privește pe domnul Călin Georgescu? Domnule Potra, până la urmă ce ați discutat în această seară la ferma din Ilfov? Domnule Potra, știm că nu mâine, poi mâine veți primi și rezultatul în ceea ce privește dosarul tentativei.
3: Mulțumim judecătorilor corecți. Dacă nu azi, nici mâine, dar într-o zi se va afla cine a anulat alegerile de
4: mâine. Cu cine veți lua legătura?
2: Aveți emoții, domnule Potra, pentru răspunsul de mâine?
0: Valentin Stană ne spune cum au motivat magistrații decizia.
5: Bine v-am găsit, este o primă victorie pe care Horațiu Potra o obține în instanță după 7 luni de încercări. El și-a petrecut această perioadă în spatele gratilor, dar astăzi magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au ajuns la concluzia că fostul mercenar merită o măsură mai blândă, cea a arestului la domiciliu. Practic, Horațiu Potra se va întoarce acasă, dar nu va avea voie să iasă din locuință. Poate să-și părăsească locuința doar în cazul în care poliția îi permite acest lucru, dacă trebuie să fie audiat sau dacă trebuie să fie prezent la vreun termen de judecată. El în momentul de față este trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de infracțiuni extrem de grave. Horațiu Potra, în viziunea procurorilor, ar fi încercat să destabilizeze ordinea constituțională, iar această anchetă a debutat în 2023, în momentul în care fostul mercenar a fost prins alături de alți apropiați, mergând spre București și plănuind, conform procurorilor, să creeze haos în capitală. Asta în urma anulării alegerilor prezidențiale. În autoturismele acestora, polițiștii au găsit foarte multe arme. Între timp însă, între 2023 și 2024, Horațiu Potra a fugit din țară, a fost prins însă în Dubai și extradat la finalul anului trecut. A fost adus în țară alături de fiul și de nepotul său. Dacă Horațiu Potra a rămas până astăzi în spatele gratiilor, cei doi tineri au fost eliberați în urmă cu 3 luni.
0: Vine căldura în România, în weekend este anunțat primul episod de caniculă din această vară.
1: Noua prognoză anunță temperaturi de până la 36 de grade în vest, unde vor mai fi fenomene de instabilitate atmosferică. Ne speriem acum.
6: Vremea va fi mai caldă decât ar fi normal, cu temperaturi între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. Din orele amiezii vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. Se vor strânge cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină și rafale de 55 de km pe oră în timpul ploilor și pe creste. Mâine vor mai fi ploi de vară pe spații mici, mai ales la munte. Sâmbătă, vremea va deveni călduroasă în jumătatea de vest a țării, în timp ce în sud, est, centru, în masivele sudice și estice, vor fi perioade cu furtuni. Duminică va ploua în Carpații meridionali și orientali, izolat în Oltenia și Muntenia, iar seara în vestul țării. Atmosfera va fi călduroasă în toată țara, iar în Banat și Crișana va fi caniculă. Vor fi 36 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. În București, vremea va fi plăcută, norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra 28 de grade Celsius.
1: Începe reparațiile la pasajul Basarab din București. Din 20 iunie, odată cu vacanța elevilor, șantierul debutează pe linie de tramvai, fără efectuarea traficului auto. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei. Din 29 iunie, mașinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, între Calea Grozăvești și șoseaua Nicolae Titulescu. În august, traficul se mută pe cealaltă bretea, iar din septembrie vor fi doar închideri punctuale. STP modifică radical traseele, liniile 4 și 11 se suspendă și apare linia 54. Tramvaiele 1 și 10 vor circula deviat, iar linia 44 va circula mai des. Se înființează și autobuzul navetă 610. Tramvaiele revin la normal de la data de 1 septembrie. Primăria promite că lucrările vor fi gata până la finalul anului.
0: Un bărbat din Timișoara a fost arestat după ce ar fi violat-o pe prietena de 17 ani a fiicei lui.
1: Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul le-ar fi drogat pe ambele adolescente.
0: Detalii ne aduce Mihai Vălușescu.
7: Bun găsit tuturor! Procurorii împreună cu polițiștii de la crimă organizată și antidrog au făcut percheziții la locuința bărbatului din județul Timiș, de unde l-au ridicat și l-au dus la audieri. Potrivit informațiilor din anchetă, totul s-ar fi petrecut chiar în casa suspectului, în timpul unor întâlniri dintre cele două adolescente care erau prietene. Bărbatul ar fi administrat medicamente cu efect sedativ puternic, folosite în mod obișnuit pentru tratarea unor afecțiuni. Anchetatorii susțin că bărbatul a profitat de starea în care se aflau cele două și ar fi întreținut raporturi intime cu prietena fiicei sale în vârstă de 17 ani, pe care ar fi și fotografiat-o în ipostaze indecente. Scenele s-ar fi petrecut chiar în prezența propriei fiice, care la rândul ei nu s-a putut apăra, pentru că ar fi fost și ea sub influența acestor substanțe. Totul a ieșit la iveală după ce fiica bărbatului și-a dat seama ce se întâmplă în acea casă și a alertat autoritățile. Acum, bărbatul este în custodia polițiștilor și este acuzat de viol și pornografie infantilă.
0: Trupul unuia dintre marinari de pe remorcherul Astana, scufundat în urmă cu 3 luni în largul portului Midia, a fost recuperat.
1: Epava se află la o adâncime de 26 de metri, iar operațiunile de aducere la suprafață continuă. Colega noastră, Iulia Sanciu, are mai multe informații.
8: Bun găsit tuturor! Operațiunea de ranfloare a navei Astana continuă și astăzi. Vorbim despre lucrări ample. Mai întâi, remorcherul a fost rotit pentru a avea o poziție optimă de ridicare. Apoi a început operațiunea de evacuare controlată a apei, astfel încât nava să poată rămâne singură la suprafață. Vă reamintesc, remorcherul Astana s-a scufundat în data de 18 martie în timpul manevrelor de asistență a unui petrolier. La bordul remorcherului Astana se aflau 5 marinari în momentul accidentului, produs la aproximativ 8 km de portul Midia.
1: Casierul unei săli de jocuri din București a fost reținut după ce a reclamat că a fost tâlhărit de 2 bărbați.
0: Ca să justifice banii pe care i-ar fi luat din încasări pentru a împrumuta 2 clienți care nu i-au mai înapoiat suma, bărbatul de 24 de ani a inventat o poveste. A reclamat la poliție că 2 hoți l-au înjunghiat și i-au furat 1500 de lei din casierie.
1: De fapt, s-a rănit singur în fața camerelor de supraveghere din sala de jocuri.
0: În înregistrare apare și momentul în care le-a dat de bunăvoie bani unor bărbați.
1: O femeie din Râmnicu-Vâlcea, care ardea cabluri electrice ca să poată recupera cuprul din acestea, a primit o amendă uriașă.
0: Jandarmii au pornit pe urma fumului gros scos de plasticul care ardea și au găsit-o pe femeie la marginea orașului. Detalii ne aduce Elena Alexandru.
9: Bun găsit tuturor! Cei care s-au autosesizat au fost cei de la Inspectoratul Județean de Jandarmii Vâlcea. Aceștia au observat fumul dens și toxic ce venea din curtea unei locuințe din Râmnicu-Vâlcea. S-au deplasat la fața locului, la adresa respectivă, iar acolo au găsit o femeie de 29 de ani. Aceasta ardea cabluri electrice pentru a extrage cupru și pentru a-l vinde la fier vechi pentru a obține bani. În momentul în care au ajuns la adresa respectivă, jandarmii au observat că exista acolo o importantă cantitate de cabluri pe care urma femeia respectivă urma să le ardă cu ajutorul combustibilului, vorbim de benzină, ceea ce a dus la acest fum dens, dar și toxic. A fost sesizată și garda de mediu din Vâlcea, care a demarat cercetări în acest caz. Femeia a fost amendată cu 30.000 de lei, o amendă record, spun jandarmii, iar acum se fac verificări pentru a vedea dacă mai există și alte sesizări în acest caz.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
11: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Alcoolul este privit drept principalul dușman al ficatului, însă medicii trag un semnal de alarmă. Alimentația dezechilibrată supra-solicită funcțiile hepatice și duce la acumularea de grăsime în ficat, chiar și la persoanele care nu consumă deloc alcool. Mai exact, un meniu bogat în produse ultraprocesate, preparate de tip fast food și băuturi pline de zahăr adăugat, sabotează sever metabolismul. Asta în timp ce grăsimile de tip trans, specifice patiseriei industriale și excesul de sare, bombardează celula hepatică. În schimb, protecția reală vine dintr-o dietă curată, bogată în fibre variate din legume proaspete și cereale integrale, dar și în acizi grași esențiali din pește, nuci și ulei de măsline. Și cafeaua simplă, consumată cu moderație, poate fi un aliat indirect al ficatului prin rolul antioxidant demonstrat. Mare atenție la acumularea kilogramelor. Obezitatea influențează direct acumularea de grăsime în țesutul hepatic. Așadar, menținerea unei greutăți optime, inclusiv prin sport, scade riscul unui diagnostic de ficat gras metabolic. Consumul de alcool rămâne însă un factor de risc important, mai ales în cazul bolnavilor cronici. Alcoolul accelerează dramatic degradarea țesuturilor acestui organ cheie și poate chiar influența negativ tratamentele în desfășurare. Pentru a menține un ritm metabolic constant, ideale sunt mesele la ore fixe, evitarea porțiilor supradimensionate și un control al greutății corporale. Dietele drastice dezechilibrează organismul, iar soluțiile minune din mediul online, nesustinute științific, vă pot pune viața în pericol. Mai multe informații despre greșelile zilnice care afectează ficatul aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul nostru digi24.ro.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
12: Digi24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeuri menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consulului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în statul Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem de mult. Așa.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul opicat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția o dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta

0: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
1: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
0: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine.
2: Digi24 FM.

0: Vremea frumoasă și prea caldă, așa adăugau eu, îi face pe tot mai mulți români să-și dorească să petreacă timp în aer liber.
1: Tocmai de aceea venim în întâmpinarea dumneavoastră cu mai multe recomandări, ce puteți face și unde puteți merge în acest weekend. Ne spune colega noastră Ana Micu. Bună dimineața, Ana!
0: Neața, Ana!
2: Bine v-am regăsit, ca de obicei. Săptămâna aceasta eu vă spun sincer că în acest weekend îmi doresc foarte tare să dorm. Și desigur că după ce dorm, voi ajunge până la urmă într-un moment.
1: Ne dorim asta în fiecare weekend.
0: Exact. Sună ceasul la ora 3:30, 4.
2: Da, mai ales după puține ore de somn, pentru că iar termin târziu. Și mergem direct la muzică. Asta pentru că vă spuneam că s-ar putea să-ți dorești. Exact.
0: Cine vine?
2: Ce vine? Chris Isaak este pe data de 23 iunie la Sala Palatului. Vedem un concert mult așteptat, mai ales de cei care au crescut, să spunem, cu
0: single-urile.
2: Exact.
0: Forever acestea. Young.
2: Da,
0: spune ceva.
2: Da, spune ceva, dar și Eyes Wide Shut îmi spune ceva, pentru că nu știu dacă știți, dar el a compus muzica pentru acest film. Și probabil că mulți dintre noi ne aducem aminte filmul sau aceste momente muzicale.
0: Nicole Kidman, Tom Cruise?
2: Da,
0: da,
2: exact.
0: Da, da, am reperat bine.
1: Deci, înțeleg, Cătălin, da?
0: L-am și văzut.
2: Înțeleg că avem și o bucățică pregătită.
1: Așa înțelegem și noi.
0: Să-l auzim, îl și vedem, îl auzim.

0: Da, da. Visăm frumos.
1: Ce frumos, ce frumos, dar trebuie da. Să mergem și mai departe. Asta pentru că mai avem evenimente. Uite, am trei foi pregătite.
2: În Parcul Rozelor.
3: Mai avem exact. Concerte.
1: Dar de data asta la Timișoara, da? Din păcate este un eveniment pentru cei care locuiesc în Timișoara sau cei care au chef să meargă până în Timișoara pentru acest concert. Este organizat în Parcul Rozelor de la ora 20:30. Și desigur că este un eveniment cu intrare gratuită, asta pentru că este găzduit de primăria locală la Timișoara. Așadar, toți cei care se află prin zonă sau care, de ce nu, vor să meargă până la Timișoara, pot desigur să participe la acest concert.
3: Și ca să fim imparțiali și echidistanți, hai să ascultăm puțin și de la Alphaville ceva.

0: uite așa cu luminițele la
1: asta
0: noi
1: după
0: pe stadion.
1: Făcut, uite așa,
0: am făcut un switch, da. Ele. Eu mă gândeam Chris Isaac care cânta Forever Young, dar de fapt
1: te-ai
0: pentru
1: lăudat,
0: că nu m-am trezit
1: am
0: încă.
1: Cu ei,
0: că... simplu, la ora 8 ne trezim și noi. Da. Oricum cunoșteam ambele melodii, am încurcat și... puțin artiștii. Na.
2: Foarte multă bucurie, asta e important, asta trebuie să știe cei care ne urmăresc. Suntem foarte fericiți să fim aici.
1: Unde
2: vrem
1: ne mai trăiți?
2: Acum să mergem și mai departe.
0: Mergem
2: la...
0: pe apă?
2: Da.
0: Mergem pe apă.
2: Nu chiar noi pe apă, mie nu-mi place pe apă.
0: Lampioane.
2: Croaziera este singurul lucru pe care nu l-aș face în viața asta. Dar mergem la Festivalul Lampioanelor,
0: da.
2: Care
1: ne
2: are
1: Dorință.
2: Capitală. Da, și vorbim
0: și
2: despre parcul
0: muzică
2: Iore. Ce este foarte frumos este faptul că, evident, vă imaginați, vor fi lansate pe apă foarte multe lampioane, vorbim de sute sau mii, care vor fi... în timpul serii și pentru că am avut această curiozitate și am vrut să o împărtășesc și cu voi, nu știu dacă știți, dar această tradiție a lampioanelor vine din China antică. Atunci când la un moment dat oamenii considerau că zeul focului este supărat pe ei și că vrea să le incendieze cetatea și legenda spune, pentru că n-am documentat eu acolo, adică nu mi-a povestit nimeni din perioada aia, dinainte de Hristos, dar legenda spune că în acel moment oamenii s-au gândit să facă aceste improvizații, aceste mici lumânări care să plutească, să zboare de fapt, pentru că erau în aer lansate acelea, nu pe apă, astfel încât zeul focului, văzând de sus, să creadă că cetatea este deja incendiată și se lasă în pace.
0: Și să stea liniștit la locul lui,
2: exact.
0: Să mai doarmă puțin.
2: Și așa s-a propagat această tradiție, dacă vreți, în perspectiva în care și își doreau în acel moment să scape cu viață. Și de aici a rămas cumva această asociere cu dorința.
1: Acolo scrie fii cu doi.
2: Sau erau
1: sau
2: mesaje pentru cei dragi de pe lumea cealaltă. Este
0: acolo.
2: Și aceasta o semnificație. Fii optimist?
0: Da, fii optimist.
2: Asta e pentru mine. Are și un copil singur acolo, într-o inimioară.
0: Iar aici scrie iubire, sănătate și... și ce mai vrem noi?
1: Și e suficient.
0: Și e suficient.
2: Da.
0: Iar acum ne luăm, înțelegem, pătura colorată la purtător.
2: Da.
0: Și mergem la festivalul Sânzienelor.
1: Și celebrăm Sânzienelor,
0: da,
1: nu?
0: De noi, exact. Evenimentul ăsta.
2: Mergem și la...
0: Uite, e București.
2: Sessions, da, este în București și este, așa cum este el prezentat, cel mai cuminte festival din România. Asta pentru că, mai ales pentru cei care, să spunem, valorifică liniștea sau... linșa interioară sau manifestările mai puțin zgomotoase, încerc să mă exprim elegant, practic cei cărora nu le place zgomotul, pot merge la acest festival pentru că este foarte mult despre liniște, despre cultură și despre manifestări culturale. De exemplu, această pajiște pe care o vedeți, pentru că în acest weekend această sesiune are loc la Muzeul de Artă Populară din capitală și practic bucureștenii și, mă rog, oamenii, dacă doriți să veniți și de la Timișoara până la București pentru acest festival, sunt...
0: Măcar de la Ploiești sau Pitești, sigur ajung în timp
2: da,
0: util.
2: Sunt invitați să-și iau o pătură și să stea, desigur, să se bucure atât de muzeu, de curtea muzeului, cât și de acest weekend.
1: Și cei care nu vor liniște, ce fac?
0: Se duc cu Anca.
1: Da. Da, da, da, da.
2: Unde merg?
1: Eu mi-am luat bilete. Recunosc.
2: Unde se ai luat bilete?
1: La Zup și Zup.
2: Da. Da, se întâmplă tot în perioada aceasta. Este un concert care are loc la Arenele Romane și este, de altfel, fără să-l prezentăm foarte... să spunem mai mult decât este cazul, un show pentru cei care vor să-și amintească și reamintească acele refrene celebre de care s-au bucurat de-a lungul timpului. Și putem și să ascultăm și noi.

0: au fost lansate în urmă cu 13 ani aici, la Digi Matinal. Băieții au fost la noi în platou.
1: Tocmai de aia a mers atât de bine. În aprilie
0: 2013, da?
1: Și-a avut un caser foarte bune. Și a fost
0: erai ușurată. Mic atunci, erai cam cum eram noi.
1: Și te uitai la noi la televizor? Hai, nu, mă, n-a glumit și noi.
2: Nu, chiar mă gândeam. La 13 ani, adică atât cât aveam eu în 2013, la ora aia eram deja la școală, cred că toată viața am învățat dimineața.
1: Da.
2: Adică începeam ore la 7, 7 jumate.
0: Da.
1: Bun. Bine, muzică pentru alte gusturi,
0: nu mai are muzică
1: mai rafinată, să spunem așa, mergem spre zona cultă, muzica clasică.
0: Și...
1: ți-am tot urmărit reportajele și materialele săptămâna aceasta la matinal, te-ai dus la operă mai mereu, tocmai de aceasta, ești obosită.
2: Era bine. Da, nu, glumesc.
1: Nu, dar ești obosită de atât frumos, pe unde umbli tu și ne... ne aduci
0: zici și tu da și mergi mai departe și răspunzi după.
2: Ce mă obliște să zic da și să pun subtitrari.
1: Bine.
2: Mergem mai departe la Bucharest Opera Festival, care este în continuă desfășurare. Vă reamintesc faptul că a început pe data de 11 iunie și se termină pe data de 22 iunie. În toată această perioadă puteți să mergeți la concertele care mai au reprezentațiile, spectacolele care mai au încă bilete disponibile. Și vă reamintesc desigur faptul că Bucharest Opera Festival este un festival internațional care aduce mai multe companii de operă internaționale, dar și din țară, pe scena Operei Naționale București. Și este un eveniment, să spunem, mult iubit de către cei care îndrăgesc această zonă. Asta pentru că a ajuns deja la cea de-a cincea ediție și pare că dezvoltă o tradiție în spațiul
1: frumos
2: cultural românesc.
1: Hai, și pe la teatre ne mai duci?
2: Da, și pe la teatre vreau să vă mai aduc trei recomandări de weekend. Le-am grupat vineri, sâmbătă și duminică. Vineri, de exemplu, vă spun că se joacă Tomcat la Teatrul Excelsior și este un spectacol extrem de interesant, mai ales pentru cei care îndrăgesc distopiile sau spectacolele, sau cărțile, de ce nu, despre un viitor altfel decât ne imaginăm. Și în această distopie este povestea unui viitor în care umanitatea ajunge să-și dorească oameni absolut perfecți din punct de vedere genetic. Și asta înseamnă că trebuie să eradicăm tot ceea ce înseamnă boli genetice sau boli psihice, de ce nu. Și de aici nu vă spun mai multe, vă invit doar să vedeți cum decurge și cum decurge
1: acțiunea
2: și ce se întâmplă în această societate. Vă mai spun și de faptul că avem sâmbătă la Teatrul Național Nimic nu e întâmplător, tot la fel un spectacol documentar despre ceea ce înseamnă constelațiile familiale și riscurile la care ne supunem atunci când mergem la practici nedocumentate, și Teatrul Notara Doctorul, un spectacol care își propune să atingă teme mai sensibile, dacă vreți, și din punct de vedere medical, dar și din punct de vedere uman, pentru că, dacă vreți, este și o radiografie a corpului, dar și a sufletului, ceea ce propune acest spectacol.
0: Mm-hmm. Bun, eu am o rugăminte pentru această rubrică de acum, Ana, să ne scrii la fiecare piesă de la ce vârstă este recomandată, pentru că vreau să știu la care pot să merg cu Matei. Tot timpul caut asta să văd. Sunt unele peste 8, 10, 12, niciuna 14
2: astăzi.
0: Ani. Niciuna astăzi, mi-e clar, le știu.
1: Dar să-mi spui așa
0: pe termen lung.
2: Pot să introduc de acum, dacă vrei, zona aceea pentru copii. Și să avem și o recomandare pentru,
0: da, pentru copii mai mari. Pentru copii mai mari.
1: Iar noi acum îți propunem un intro ca într-un scenariu de teatru, de piesă de teatru sau de film. Uite, fii atentă la noi.
0: O societate secretă a miliardarilor din tehnologie, unor generali NATO și oficiali de rang înalt din Statele Unite, a fost expusă accidental pe internet.
1: O publicație americană scoate la lumină culisele unor întâlniri ținute ascunse timp de 20 de ani. Aici se discută despre bani, sex, arme nucleare și al treilea război mondial.
0: Ioana Ciurlea vine cu detalii.
3: În fiecare an, această organizație exclusivistă, denumită Dialogue, organizează un retreat privat doar pe bază de invitație. De aproape 20 de ani, identitatea participanților și conținutul discuțiilor au fost secrete. O scurgere de date dezvăluie pentru prima dată cine participă și ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Conform publicației Wired, organizator este miliardarul Peter Thiel, un nume foarte cunoscut din Silicon Valley. Iar printre cei peste 200 de participanți, comandantul suprem aliat al NATO în Europa, care ar participa la aceste întâlniri secrete încă din 2021. membrii ai administrației Trump, senatorul american Ted Cruz, șefei serviciilor secrete sau un economist laureat al premiului Nobel. Niciodată nu a fost publică agenda unei astfel de întâlniri. Acum, prin această scurgere de informații, aflăm că la întâlnirea care anul acesta are loc în august în Irlanda, temele de discuție arată așa. Banii cumpără oare fericirea? Readuceți energia nucleară? Al treilea război mondial? Cum merge viața ta sexuală? Sau cum să construiești un cult? Organizația le oferă participanților și o aplicație de dating pentru oameni excepționali. Conform puținelor informații care au apărut despre aceste întâlniri, în urmă cu 4 ani, taxa de participare era de $16,000. În fiecare an, această...
4: Baby, come back! Any kind of fool could see there was something in everything about you. Roxy!
5: Don't care!
6: Hey now, you're an all-star. Get your game on, go!
0: Filmul Shrek 5 este confirmat oficial și va fi lansat în cinematografe pe 30 iunie 2027. A fost deja lansat primul trailer oficial și a marcat întoarcerea îndrăgitului Căpcă 1 după o pauză de 16 ani de la ultimul film din serie.
1: Trailerul arată cum Shrek, Fiona și copiilor adolescenți trec prin noi peripeții și ajung la închisoare, fiind acompaniați, bineînțeles, de nelipsitul lor prieten, Donkey. În ceea ce privește distribuția, revin actorii principali Mike Myers, Eddie Murphy și Cameron Diaz.
0: Noutatea este Zendaya, care se alătură echipei pentru a da voce Felicei, fiica lui Shrek și a Fionei.
7: Anglia a impresionat la debutul la Mondial după 4-2 cu Croația. Selecționata albionului a deschis scorul din penalti. Madueke a fost lovit de Modric, iar Harry Kane a pus mingea la 11 metri. Livakovic a ghicit colțul, dar capitanul Angliei a primit o a doua șansă, deoarece Gvardiol intrase în careu înaintea execuției. Nici Livakovic nu a rămas cu un picior pe linia porții. Croația a egalat prin atacantul Como, Baturina, cu o execuție superbă. Harry Kane și-a trecut apoi în cont dubla cu golul 81 pentru națională. Dar la pauză a fost 2-2. Și l-a găsit în careu pe Musa și atacantul Dallas a înscris pe Dallas Stadium. Spectacolul a continuat în partea secundă. Jude Bellingham a readus Anglia în avantaj după o incursiune personală. A fost apoi asediu la poarta lui Livakovic. Portarul croat a fost testat de Declan Rice cu un șut respins în corner. Apoi a reușit o dublă paradă în fața lui O'Reilly și Gordon. Iar Livakovic a refuzat hat-trick-ul lui Harry Kane. Naționala pregătită de Thomas Tuchel a scăpat de emoții după ce Marcus Rashford a închis tabela la 4-2.
8: La 41 de ani și 132 de zile, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă titular din istoria Cupei Mondiale. Portugalia a marcat în poarta Republicii Democratice Congo în minutul 6 al partidei de la Houston, prin João Neves. Coechipierul său de la PSG, Nuno Mendes, a irosit o șansă bună de a dubla avantajul. La pauză a fost 1-1. În ultimele secunde ale primei reprize, Ioan Uisa de la Newcastle a plutit perfect în careu și l-a învins pe Diogo Costa. Cristiano Ronaldo a semnat cea mai importantă acțiune din partea secundă. Șutul său nu a găsit spațiul porții. Capitanul Portugaliei a rămas pe teren până la final, dar ultima ocazie a venit la șutul lui Bruno Fernandes. După 1-1 în fața congolezilor, pentru selecționata pregătită de Roberto Martinez, urmează duelul cu Uzbekistan.

Convocat cu emoții pentru cea de-a patra sa cupă mondială, Neymar este pregătit să-și joace. Vedeta Braziliei s-a antrenat la intensitate maximă, iar medicii spun că este refăcut după accidentarea suferită cu Santos în campionat pe 17 mai. Ajuns la 34 de ani, Neymar ar putea fi trimis mai devreme pe gazon, chiar dacă Ancelotti anunțase inițial că îl va folosi abia din fazele eliminatorii de la Cupa Mondială. Egalul Seleção cu Maroc la debut a alertat staful sudamericanilor. Următoarea partidă va fi cu Haiti pe 20 iunie, apoi Brazilia încheie grupa cu un meci contra Scoției.

0: România are un reprezentant la Cupa Mondială. Cel mai bine văzut arbitru român, Ișvan Kovac, a fost delegat de FIFA la meciul dintre Tunisia și Japonia de duminică. Ișvan Kovac va fi ajutat de la margine de cei doi conaționali care l-au însoțit la turneul final, Mihai Marica și Ferenc Tuňoghi. Kovac a fost prezent și la ediția trecută a Cupei Mondiale, cea din 2022 din Qatar, însă nu a fost delegat la niciun meci. De 8 ori a fost rezervă de arbitru central.
1: FCSB are parte de un adversar facil în turul secund din Conference League. Roșialbaștrii o vor întâlni pe Auda, câștigătoarea Cupei Letoniei în 2025. În actuala stagiune, aflată în plină desfășurare, rivala europeană a lui FCSB se află pe locul al treilea după 17 etape. Echipa antrenată de Marius Baciu va juca acasă primul meci, programat pe 23 iulie, în timp ce returul din Letonia se va disputa pe 30 iulie. FCSB va lua startul în al 24-lea sezon european consecutiv. Record absolut în fotbalul românesc.
0: Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 2 preliminar UEFA Champions League. Dacă trece de Vitebsk, formația olteană va înfrunta câștigătoarea dublei dintre bosniacii de la Borac Banja Luka și bulgarii de la Levski Sofia. Oltenii au evitat adversari tari ca Dinamo Zagreb sau Slovan Bratislava. În primul tur, cu Vitebsk, deținătoarea titlului în Belarus, Universitatea va juca turul în deplasare pe 7 sau 8 iulie. Din cauza războiului, partida se dispută pe teren neutru, probabil în Ungaria. Returul este programat la jumătatea lunii iulie în Bănie.
2: Sigur, așa că obiectivul al nostru e clar că vrem să învingem echipa din Belarus. O deplasare așa care la început ai zice că te ia avantaje, dom'le, că joacă pe teren neutru, dar într-un fel ne dezavantajează, pentru că se joacă fără spectatori.
3: Digi 24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 18 iunie 1815, ultima bătălie a lui Napoleon. La 3 luni după ce s-a întors din exil și a revenit pe tronul Franței, Napoleon Bonaparte dă bătălia de care depindea supraviețuirea sa politică. A pierdut această luptă. În jur de 70.000 de soldați francezi se confruntă lângă Waterloo, un oraș aflat acum în Belgia, cu o armată de 120.000 de oameni, englezii, germani și olandezi. Forțele aliate conduse de ducele de Wellington și de contele Prusac Blücher îl înving pe Napoleon. Împăratul abdică 4 zile mai târziu. E finalul epocii napoleoniene. 18 iunie 1981. Avionul invizibil. Primul avion proiectat să fie invizibil pentru radare, Lockheed F-117 Nighthawk, a zburat pentru prima dată. Zborul a avut loc la baza Groom Lake din Nevada, zona 51. Aeronava arăta atunci și arată și acum ca un OZN din cauza unghiurilor ascuțite, ciudate pentru un avion și culori negre. Designul era dictat de tehnologia stealth. F-117 a apărut prima dată în public în 1988 și a fost folosit intens în primul război din Golf în 1991. Din cele 64 F-117 construite, doar unul a fost pierdut în luptă în Iugoslavia. 18 iunie 1940, începutul rezistenței franceze. Charles de Gaulle, după ce a ajuns în exil în Marea Britanie, invită armata franceză și poporul francez să continue lupta contra Germaniei naziste. Apelul a fost transmis în Franța de antenele radio ale BBC. Inițial, puțini francezi l-au auzit, dar textul mesajului a fost tipărit și a circulat clandestin. Charles de Gaulle a primit porecla de omul de la 18 iunie, grație acestui discurs. Mesajul este considerat drept unul dintre cele mai importante din istoria Franței.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Digi 24 FM. Informația la putere.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
7: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați făcut o carieră în sport?
8: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
9: Tot din timiditate?
8: Nu, mama mai foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
9: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
8: nu, cred că eram
9: un preot... Chiar dedicat și aproape de Enoriaș.
8: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca, pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
9: Tot viitorul
8: pe această direcție.
9: Și totuși cum actoria?
8: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
9: Două surori aveți,
8: și
9: de fapt.
8: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama a imitat jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete.
9: O metodă de a cuceri, da, de foarte multe ori am auzit.
8: Era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, mă, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios, sora mea stătea în față, era râită și făcea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă, nu știu ce să fac. Ești pocostule în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce-i cu el? Imită tu profesorii. 3 ani după aceea, că am făcut spectacole, și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local, în Băleni de Munte.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Au fost persoane care au spus, mă, băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
10: La portal trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum și vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: Bună dimineața, bun găsit în ultima parte a emisiunii de astăzi. Haosul crește pe scena politică românească. Adrian Veștea se pregătește să depună în Parlament programul de guvernare și o listă a miniștrilor pe care ar apărea doar oameni de la PNL și PSD. Liderii PSD continuă să nu facă declarații publice, dar au o ședință în această dimineață. Iar la PNL se pregătește o ruptură în partid între tabăra pro-guvernarei, cărei reprezentanți au lipsit ieri de la ședința conducerii, și tabăra Bolojan, care a convocat un congres extraordinar pentru duminică. În tot acest timp, numărătoarea voturilor din Parlament dă cu virgulă, iar președintele Nicușor Dan, care poartă o mare parte din responsabilitate pentru această nebunie, stă departe de ochii publicului. Aici suntem, la începutul celei de-a treia ore a Digi Matinalului de astăzi.
1: Decizia noastră a fost să nu susținem înghesirea guvernului. Nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare.
2: Nu mă deranjează faptul că vor fi

0: se încearcă melonizarea aur.
1: Președintele își dorește un guvern care să păstreze direcția.
2: Este a patra zi de negocieri intense pentru guvernul Veștea, iar PSD trage cel mai tare ca să strângă voturi pentru premierul desemnat din PNL. S-au purtat discuții inclusiv cu parlamentarii aur, spun surse politice, deși oficialii formațiunii neagă vehement. În doar câteva ore, PSD se va reuni în ședință la Parlament. Iar Adrian Veștea a anunțat că în prima parte a zilei va depune programul de guvernare și lista miniștrilor. Ema Stoica vine cu date suplimentare.
3: Conducerea PSD face prezența astăzi în Parlamentul României. Vor să știe cei din vârful PSD dacă se pot baza în continuare pe toți deputații și toți senatorii pentru a-l susține pe Adrian Veștea. Asta în contextul în care oricum Sorin Grindeanu și apropiații acestuia au negociat în ultimele 3 nopți în continuu cu deputații și senatorii care ar putea să îl voteze pe Adrian Veștea, inclusiv din aur. S-au purtat negocieri, spun surse politice pentru Digi24, cu George Simion, cu deputați din aur, cu senator, pentru a reuși să strângă cele 233 de voturi. Și interesant de văzut este că PSD negociază atât de intens pentru un premier care nici măcar nu provine din Partidul Social Democrat, ci este propus din PNL. De asemenea, din informațiile noastre, ar putea să fie parlamentar din PSD care să nu voteze acest executiv. Cel puțin acestea erau semnalele încă de ieri în privința unora care nu sunt mulțumiți cu acest plan pe care l-a gândit Sorin Grindeanu. Ieri toată ziua Sorin Grindeanu a fost închis în propriul birou împreună cu o parte dintre conducătorii Partidului Social Democrat și parlamentar să negocieze. Apoi au plecat la o vilă de protocol acolo unde au fost în ultimele 3 nopți pentru a negocia din nou împreună cu apropiați ai lui Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Încă nu este clar când se va depune programul de guvernare, când se va depune lista de miniștri. Informațiile erau că astăzi va fi depunerea, însă la fel s-a întâmplat și ieri. Și cu toate acestea au amânat momentul pentru că problema cea mai mare este în privința voturilor.
2: Și în ciuda calculelor care arată că nu are 233 de voturi, premierul desemnat a anunțat că va depune programul de guvernare și lista miniștrilor, ceea ce înseamnă startul procedurilor parlamentare. Într-o postare pe Facebook, Adrian Veștea susține că evenimentul va avea loc, citez, în prima parte a zilei de joi, adică în următoarele câteva ore. Veștea scrie că se lucrează la varianta finală a programului de guvernare, dar nu spune nimic despre majoritatea parlamentară care îl va susține. Face, în aceeași postare, un apel asemănător cu cel al președintelui Nicuș Ordan și citesc din nou. Mai puține orgolii și dispute politice, mai multă responsabilitate, invocă premierul desemnat. UDMR a reconfirmat decizia de a nu susține guvernul Veștea. Negocierile premierului desemnat și ale PSD cu parlamentarii aur pentru obținerea de voturi individuale îi deranjează cel mai mult pe liderii formațiunii maghiare. Kelemen Hunor a negat că decizia ar avea vreo legătură cu un telefon primit de la Peter Mogher, premierul Ungariei.
0: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea aur. Asta ce înseamnă? Spălarea aur, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
2: PNL vrea să amână până săptămâna viitoare votul din Parlament pentru cabinetul Veștea, spun surse politice. Planul este ca, până la momentul în care va cere investirea, Adrian Veștea să fie exclus din partid, lucru care ar urma să se întâmple la congresul extraordinar convocat duminică. Dacă tabăra Bolojan rezistă, n-ar putea fi excluși și cei care apar pe lista de miniștri pe care Veștea o va depune astăzi în Parlament. În plus, sunt vizați și cei care și-au declarat susținerea pentru acest proiect, care ar readuce PNL alături de PSD. Printre ei, Cătălin Predoiu, care ar fi demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL. Rebecca Manea vine cu date suplimentare.
4: Bun găsit! Partidul Național Liberal accelerează calendarul pentru Congresul Extraordinar. Așadar, duminică se vor separa apele în PNL, iar Ilie Bolojan, în ședința care a durat mai puțin de o oră, le-a transmis și colegilor un mesaj, citez: liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică și să-și clarifice mesajul. Și știm aici din informațiile noastre că Adrian Veștea ar urma să fie exclus din conducerea Partidului Național Liberal și ne așteptăm totodată de la acest congres să vedem mai mulți susținători în conducerea partidului, mai mulți susținători pentru Ilie Bolojan, mai puțin contestatari. Și pentru că vorbim despre contestatari, o surpriză a acestei ședințe a fost demisia lui Cătălin Predoiu, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea. Acesta și-a dat demisia din partid, așadar din funcția de prim-vicepreședinte, și de asemenea ne așteptăm ca și cei care își doresc totuși să revină la guvernare, să vină cu o strategie. Din informațiile noastre, surse apropiate de Adrian Veștea spun foarte clar că este posibil ca acesta să îl contracandideze pe Ilie Bolojan la congresul de duminică, practic să încerce să revină, să fie chiar președintele Partidului Național Liberal. Însă vom vedea în ce măsură aceste decizii care se vor lua duminică îl vor afecta doar pe Adrian Veștea prin excluderea de la conducerea partidului sau se vor aplica și pentru susținătorii lui Adrian Veștea, fie ca oameni posibili miniștri într-un guvern cu acesta sau chiar ca votanți în Parlament din Partidul Național Liberal.
2: La USR a fost convocată o nouă ședință după ce Adrian Veștea declarase că ar putea obține și voturi individuale de la parlamentarii acestui partid. Nici vorbă de așa ceva, spune liderii care au votat din nou să nu susțină cabinetul premierului desemnat.
5: Pentru noi discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul Veștea. România au avut în ultimul an de zile de două ori pe buletinul de vot ideea de USL. De două ori. Și de două ori au votat împotriva ideii de USL. De două ori și-au dat votul împotriva USL. Acum noi nu putem să votăm USL la un an de zile. Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de, nu știu, de ridicol. Precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în Biroul Național PNL pentru guvernul dumnealui și după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotrivă.
2: Cel puțin un parlamentar AUR va vota pentru învestirea guvernului Veștea. Deputatul Mohamad Murad spune că are senzația că va fi bine, totuși își condiționează votul de un program de guvernare concentrat pe ceea ce el numește agenda cetățeanului.
6: Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latura politică care o las lui domnul Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alți.
7: Nu știu de ce este acest semn de întrebare. Am spus-o tot timpul că noi nu putem să votăm un astfel de guvern.
8: Există această informație vehiculată că ar veni 10-15 voturi
7: nu
8: de la AUR pentru guvernul Veștea.
7: Este un fum pe care îl anunță susținătorii lui Nicușor Dan ai PSD și a lui Veștea ca să creeze senzația că meciul se joacă și să mai atragă și alte voturi din alte zone. Eu nu cunosc pe nimeni care a zis că votează guvernul Veștea. Nu cunosc pe nimeni. Dacă vă uitați cu atenție la ce spune domnul Murad, nu spune că va vota guvernul.

0: Vine căldura în România, în weekend este anunțat primul episod de caniculă din această vară. Noua prognoză anunță temperaturi de până la 36 de grade în vest, unde vor mai fi fenomene de instabilitate atmosferică. Aflăm de la Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
1: Bună dimineața! Eu zic să începem cu acest val de caniculă. Până la urmă începe și vara astronomică în acest weekend, pentru că are loc solstițiul de vară și vor fi temperaturi de până la 36 de grade Celsius. Astfel atingem pentru prima oară vara aceasta pragul de caniculă. În vestul țării se va întâmpla, dar nici cu Bucureștiul nu mi-e rușine, cum s-ar spune, pentru că vor fi și aici 34 de grade Celsius. Vremea în general plăcută astăzi, însă în zilele următoare, odată cu acest episod de căldură extremă, hai să nu-i spune chiar extremă, dar cu căldură mai sufocantă, așa, vin și fenomenele de instabilitate atmosferică. Vorbim de ploi, însoțite de fenomene electrice, posibil vijelii și grindină. Îți spun exact acum cum arată prognoza la nivel național. Astăzi, vremea va fi mai caldă decât în mod normal, cu temperaturi între 22 de grade pe litoral și 31 de grade Celsius în sud-vestul Olteniei. Din orele amiezii vor veni și descărcări electrice și averse în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și prin sudul Banatului. Se vor strânge cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat, vor fi condiții de grindină și rafale de 55 de km pe oră în timpul ploilor, dar și pe creste vor fi rafale atât de puternice. Mâine vor mai fi ploi de vară pe spații mici, mai ales la munte. Sâmbătă vremea va deveni călduroasă în jumătatea de vest a țării, în timp ce în sud, est, centru, în masivele sudice și estice vor fi perioade cu furtuni. Duminică va ploua în Carpații meridionali și orientali, izolat și prin Oltenia și Muntenia, iar seara în vestul țării. Atmosfera va fi călduroasă în toată țara, iar în Banat și Crișana va fi caniculă. Vor fi 36 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. În capitală astăzi vremea va fi plăcută, nori vor fi trecători, vântul va sufla în general slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra până la 28 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.

0: Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt războiului inclusiv pe frontul libanez și redeschide strâmtoarea Hormuz. Donald Trump și omologul său iranian au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere care deschide calea către 60 de zile de negocieri pentru un acord final. Ambele părți clamează o mare victorie. Cele 14 paragrafele documentului conțin promisiunea Teheranului că nu se va înarma nuclear. La schimb, Statele Unite promit beneficii precum un fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție.
1: Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat la Palatul Versailles memorandumul de înțelegere cu Iranul, chiar înainte să ia cina cu președintele francez Emmanuel Macron. De cealaltă parte, documentul a fost semnat de președintele iranian Masoud Pezeshkian.
2: متن الان میتونیم بگیم که رسما نهایی شده به خاطر اینکه دو طرف امضا کرده.
1: Acordul atrage cu sine redeschiderea instantanee a strâmtorii Hormuz, a asigurat premierul Pakistanului, care a jucat rol de mediator. Blocada americană asupra porturilor iraniene se va încheia de asemenea imediat. Totuși, iranienii insistă în continuare asupra dreptului lor asupra strâmtorii și subliniază că lucrurile nu vor reveni la starea de dinainte de război, dar se angajează să nu încalce regulile de navigație și să rămână în limitele dreptului internațional.
3: Vasat jang bude. گفتم دیگه تنگه هرمز هرگز به شرایط قبل بر نمی گرده و امروز حتما تنگه هرمز البته این به این معنا نیست.
4: It's an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. The one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened.
1: Textul memorandumului prevede că Statele Unite își vor suspenda sancțiunile asupra vânzărilor de petrol iranian. De asemenea, se angajează să ridice toate sancțiunile împotriva Teheranului dacă se ajunge la un acord final după o perioadă de negocieri de 60 de zile. În aceste două luni, cele două țări vor discuta un mecanism de gestionare a stocurilor de uraniu îmbogățit, inclusiv prin diluare sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Statele Unite s-au angajat de asemenea în cazul unui acord final să faciliteze cu partenerii săi regionali, în special cei din Golf, eliberarea unui fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului.
4: Unlike Barack Hussein Obama, who sent Iran pallets of cash and any relief they receive under this deal, they'll have to get based on merit. And it won't be from us. We don't have to give them anything. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good, but we might have to.
0: Românii se declară tot mai apăsați de taxe. Un studiu recent arată că 8 din 10 oameni consideră că impozitarea din România este prea mare. În același timp, aproape jumătate dintre cei chestionați spun că influența Uniunii Europene aduce schimbări benefice pentru legislație și pentru viața de zi cu zi. Colega mea, Dana Costache, vine cu detalii. Bun găsit, Dana!
5: Bine v-am găsit. În ultimul an, românii au fost copleșiți de taxele și impozitele uriașe, dar și de prețurile majorate aproape lună de lună. De altfel, un studiu al Asociației Profesioniștilor din Administrația Publică demonstrează povara pe care au dus-o românii în ultimele 12 luni. Astfel, 8 din 10 români consideră că nivelul taxelor și impozitelor este excesiv și și-au cheltuit din economii pentru a le plăti sau că nu au mai reușit să pună nimic deoparte. Asta în condițiile în care cei mai mulți dintre respondenții din toate regiunile țării aveau venituri între 5.000 și 7.000 de lei. De asemenea, aproape jumătate dintre cei intervievați, respectiv 44,7%, au declarat că modificările impuse sau sugerate de Uniunea Europeană au fost benefice și că au dus la îmbunătățirea legislației din țara noastră, dar și a calității vieții românilor.
0: România este țara europeană cu cei mai mulți tineri care trăiesc în sărăcie extremă, arată datele Eurostat. Procentul trece ușor de 15% și este de aproape 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Informații suplimentare primim chiar acum de la Ligia Pricopi.
6: Bun găsit! Numărul tinerilor din România care trăiesc cu mare dificultate de pe o zi pe alta în sărăcie extremă și cu lipsuri majore este mult mai mare decât în orice alt stat din Uniunea Europeană. 15% dintre tinerii din țara noastră care au între 15 și 29 de ani au lipsuri materiale și sociale severe. Situația nu este mai bună dacă analizăm ceea ce se întâmplă cu populația generală. 16,8% din totalul românilor sunt în risc de sărăcie extremă. Sunt și alte țări în Europa care se confruntă cu acest fenomen în rândul tinerilor, fenomenul sărăciei extreme. În Grecia, de pildă, procentul este de 14,7%, iar în Bulgaria de 14%. Sunt însă și state europene unde rata sărăciei extreme în rândul tinerilor este foarte scăzută, sub 3%, în Austria, Polonia, Luxemburg, Olanda sau Portugalia.
0: România ar putea avea în sfârșit standarde de notare naționale, chiar dacă se vorbește despre ele încă din vechea legea educației, niciodată nu am reușit să facem ca un 9 din școala X, gândiți-vă la școala copilului dumneavoastră, să valoreze cât un 9 din școala Y, școala nepotului, de exemplu. Cum ajungem la standarde unice și internaționale, ne explică Ana Cristina Micu.
7: Găsit dacă ați fost măcar o dată în situația în care ați vorbit cu cineva despre faptul că profesorul copilului dumneavoastră este mai sever decât profesorul celui mai bun prieten al copilului dumneavoastră și de asta copilul dumneavoastră are 7 la biologie, iar prietenul său are 10, s-a cam terminat cu aceste diferențe. De ce? Pentru că urmează să vedem curând standardele naționale de evaluare. Este o parte dintr-o poveste mai mare despre modificările din sistemul de învățământ, dar momentan ne concentrăm aici. Aceste standarde au fost deja pilotate de Ministerul Educației în peste 70 de școli și suntem la finalul acestei etape, iar undeva în iunie, iulie, august ar urma să vedem documentul final. Aceste standarde unitare ar urma să fie implementate chiar de anul școlar viitor, dacă acest lucru va fi posibil, dar în mod treptat. Așadar, nu este o schimbare peste noapte, așa cum ne-am obișnuit. Planul ar fi ca în primul an profesorii să intre în contact cu ele, în anul 2 să înceapă deja să lucreze cu ele, iar abia din anul 3 să înceapă verificările și aceste standarde să fie obligatorii. Vreau acum să înțelegem ce sunt ele pe scurt. Copilul dumneavoastră învață la școală ceea ce stabilesc planurile cadru prin programe școlare. Programele prevăd niște competențe generale, 5-6 de obicei, și niște competențe specifice. Acestea sunt mai multe. Aceste competențe trebuie corelate cu conținuturile pe care le învață copilul, adică fix ceea ce cer elevii și părinții de foarte mult timp. Înveți asta pentru că te ajută la asta. Acum, dacă în acest moment fiecare profesor stabilește cum evaluează copilul prin lucrare, ascultat în fața clasei, grile, proiecte și își stabilește notele exact așa cum dorește, aceste standarde îi dau voie profesorului în continuare să evalueze exact așa cum dorește ca modalitate, dar îi spun clar ce trebuie să știe să facă sau ce trebuie să cunoască copilul pentru a ajunge la unul dintre cele trei niveluri de competență și abia apoi intră nota în joc. Nota ajunge undeva în planul 2, pentru că mai important este ceea ce reușește să facă sau știe copilul. Astfel, notele noastre ar putea fi comparabile, iar copilul și părintele să știe exact ce a făcut sau ce nu a făcut elevul pentru a primi nota 10, dacă ne raportăm la ea. Exemplu scurt, luați orice materie doriți, o competență specifică și apoi, pentru nivelul 1, copilul îmi identifică ceva. Pentru nivelul 2, îmi identifică cel puțin două aspecte cerute și le integrează în context. Iar nivelul 3, îmi identifică cel puțin un aspect cerut și îmi argumentează pe baza celor studiate. Nu este un exemplu extrem de specific, dar este foarte general, doar pentru a vă face dumneavoastră o idee.
8: Digi24 FM.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
2: Marea majoritate a pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, stau căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: un program oferit de Digi. Biserica greacă, Schimbarea la față din Constanța, a fost construită între 1865 și 1867, după planurile arhitectului Ioannis Teoharidi. Este cea dintâi biserică ortodoxă ridicată în oraș într-o perioadă în care Dobrogea făcea parte din Imperiul Otoman. Sultanul Abdulaziz a permis construcția bisericii în anumite condiții, fără turlem pentru a nu fi mai înaltă decât geamiile și la distanță de cartierul turcesc. Ridicată din cărămidă și piatră naturală, biserica are o arhitectură grecească sobră cu stâlpi interiorii din lemne de cedru și podea din marmură. Printre obiectele de valoare se numără policandre cu cristale de Murano, sfeșnice din argint de la Constantinopol și icoane vechi. Monument istoric de categorie valorică A, biserica rămâne un simbol al spiritualității și identității elene din Dobrogea. Un program oferit de Digi.
1: Fotbal, fotbal și multe alte
2: cupa,
1: sporturi.
2: Cupa, cupa și iar cupa.
1: Împreună cu... Ce ți-a ieșit? Da. Cu Ovidiu Pețenghia. Bun găsit!
3: Bună dimineața, bun găsit!
1: Puțin răvășit așa, dar
3: sunt, da.
1: Se adună el acum.
2: Câte după întâlnirea cu Ana Micu din spatele camerelor. Hai că eu spun tot ce se mai...
4: Glumesc, Ovidiu.
1: Probleme acasă.
2: Nu-i fac probleme, suntem aici între colegi, ne înțelegem bine.
1: Mulțumesc. Deși ai luat un minut din moment.
2: Bun, cel mai bătrân jucător din istoria Cupei Mondiale este Ronaldo, 41 de ani și 132 de zile.
3: Și ce tristețe, a ieșit de pe teren furios, având în vedere că nu a reușit să marcheze. Ea a fost stricată întreaga petrecere de evident rivali. Congolezii s-au descurcat de minune, cel puțin în prima repriză, deși foarte repede a deschis scorul Portugalia. Pe finalul primei reprize au dat lovitura congolezii, astfel încât se termină, iată, o altă partidă cu o surpriză 1-1. Drumul e lung, calea evident este strălucitoare pentru Cristiano Ronaldo, iar fazele superioare vor fi atinse cu siguranță de Portugalia, merg mai departe primele trei din grupă. E adevărat că al treilea loc trebuie să se încadreze în primele opt. Dar nu cred că vor fi emoții, mai ales că, iată, n-au pierdut, au scos un egal, merg mai departe, este ca și cazul Spaniei. Un 1-1 într-o serie lungă de goluri marcate ieri și seara și dimineața. Multe recorduri, după cum spuneai și tu,

0: marcat al 9-lea, apoi al 10-lea gol, astfel încât la Cupa Mondială a ajuns la un total de 81 de reușite în tricoul Angliei. Totodată a devenit doar al 2-lea jucător al Angliei care marchează la 3 ediții de campionat mondial. Asta s-a întâmplat și cu Beckham. Kane a marcat și în 2018 și în 2022. Beckham a făcut-o și în 1998-2002, ani foarte importanți pentru Harry Kane. Vârful însă care vine de la Bayern München și tot Bayern München a dat astăzi un jucător important. Columbia a câștigat puțin mai devreme, astfel încât avem final de primă parte a acestei competiții. De astăzi încep meciurile din etapa a doua în faza grupelor și vom avea Cehia, Africa de Sud, Elveția, Bosnia.
1: Japonia, Tunisia, nu? Am înțeles bine, arbitrată de Ișvan Covaci.
0: Da, meci important, meciul cu numărul 1000, iată, la campionatul mondial, ce onoare. Vorbeam zilele trecute de faptul că nu se află deocamdată pe lista celor care arbitrează. Vine aseară această veste importantă și ne bucurăm pentru delegația României, Ișvan Covaci și Tunioghi. De asemenea, asistenții săi vor fi prezenți. Nu se schimbă această delegație pe care Ișvan Covaci o conduce, fiindcă el este arbitru la centru. Ne bucură prezența lui, să sperăm că va avea un meci fără decizii majore, oricum îl va salva varul. Arbitrajul video este întotdeauna prezent și salvator pentru decizii controversate.
2: Meciul are loc duminică la ora 7 dimineața, ora României, să specificăm.
0: Începem cu dimineți și cu România la mondial, cu siguranță.
2: Bun, ne bucurăm și pentru George Dragomir, care a luat bronzul la sabie individual. Unde s-a desfășurat competiția? Da. Și știm că în urma lui mai vin și alții sportivi români care au avut rezultate bune.
0: Campionat european, într-adevăr, în Franța avem și imagini de acolo. Alin Badea și Tiberiu Dolniceanu s-au ocupat de pregătirea scrimerilor. Este o veste foarte bună, fiindcă și parcursul a fost în București. Este a 10-a medalie din istorie la această disciplină la masculin pentru România și George Dragomir o obține. Au fost multe asalturi pe planșă. Din fericire câștigă bronzul. Dragomir l-a înfruntat pe francezul Jean-Philippe Patrice, în fața căruia a cedat totuși cu 7-15. Iată-l și pe Badea fericit, fiindcă a fost alături și de ceilalți scrimeri, Răzvan Ursachi, Vlad Covaliu și Radu Nițu, și fetele au evoluat, dar medalia a venit din partea lui George Dragomir.
1: Eu știu că a ajuns la 11.000 de follower pe Instagram.
2: 13
1: e vorba despre
2: milioane.
1: 13 milioane. Uite.
0: Chiar acum consultă Instagramul.
1: Ne spune despre altceva. Hai, că...
2: Da, eu credeam că are 13.
1: 11 știam eu,
2: da, uite. În fine, nu contează, sunt milioane de urmăritori astăzi, după meciul Capului Verde. Da.
0: Surpriză, surpriză. Acesta este capitolul, mai ales că, într-adevăr, Naționala din Capul Verde a blocat-o pe Spania. Vestea bună pentru portarul care a evoluat și la Zimbru Chișinău este că mama lui va veni într-un final, să nu uităm că...
2: S-a rezolvat cu viza, era o problemă acolo cu viza, înțelegem.
0: Da, și foarte mulți bani de plătit din partea aceea. Dacă cineva își dorea să ajungă în Statele Unite ale Americii, trebuia să asigure 15.000 de dolari. O salvează însă pe distinsa mamă statul și astfel va putea să pătrundă în Statele Unite ale Americii. Dacă n-a fost la Atlanta, cu siguranță va fi la Miami pentru meciul dintre Capul Verde și Uruguay. Ana Candida Evora este mama lui. Asta că tot n-a fost lansată această știre de Ana Kaliniuk.
2: Da. Nici o mamă n-ar trebui să rateze momentul când copilul ei scrie istorie. Asta spune un congresman american care cumva a înlesnit actele pentru ca mama să ajungă în Statele Unite. Da.
1: Îți mulțumim, Ovidiu. Gata, până luni ai scăpat de
0: așa să fie.
1: Maestrul Virgil Ogășanu a împlinit 86 de ani și a fost omagiat pe scena Teatrului Bulandra din Capitală.
2: Evenimentul la care intrarea a fost gratuit a avut loc în sala Liviu Ciulei.
3: A venit și a spus, mame, auzi ce-mi spune fratele meu, că Virgil vrea să se facă circar, mama știa. Mama din grecoaică, cu teatru eram la acasă.
4: Teatrul Bulandra din Capitală a organizat un eveniment omagiu pentru maestrul Virgil Ogășanu și a invitat pe toți cei care îi îndrăgesc activitatea sau care îl admiră să participe în mod gratuit la acest eveniment.
5: Extraordinar, nici nu se putea să fie altfel. Cu asemenea oameni, nu știu, să sperăm că de aici încolo o să se mai nască.
6: Extraordinar. A dovedit încă o dată că vârsta este doar un număr.
7: Am și râs, am și plâns. A fost un mix de emoții. Nu numai că mi-a plăcut, îmi vine să plâng, pentru că nu am crezut că voi apuca să văd ceva ce puțin a fost pentru Virgil Ogășanu.
8: Domnul Ogășanu m-a făcut să mă îndrăgostesc de Teatrul Bulandra la 12 ani, interpretându-l pe

0: malvolio.
1: Uite că am făcut IATC-ul aici lângă Teatrul Bulandra și când eram studenți, noi suntem în colegi de serie, mergeam în seara să vedem spectacolele Teatrului Bulandra cu mari actori de atunci. Unii dintre ei erau și profesori.
2: Bulandra e a doua casa mea, așa că m-am simțit ca acasă. A fost să sperăm că vor mai fi și alte întâlniri, nu numai de ziua mea, ci probabil la viitoarea premieră a teatrului.
3: Momentul a marcat atât aniversarea celor 86 de ani ai artistului, cât și parcursul său impresionant în teatru și film.

0: vacanța de vară este aproape aici, dar bucuria copilor este agitația părinților care trebuie să găsească activități pentru ei.
1: Taberele, excursiile și drumețiile rămân în topul preferințelor pentru a-i ține ocupați. E bine, discutăm acest subiect cu doamna Ana Maria Pascaru, director de marketing al celui mai mare parc de educație prin joacă. Bună dimineața, bine ați revenit!
0: Bună dimineața!
1: Vine vacanța mare!
0: Și cu trenul din Franța,
1: un stres pentru părinți.
0: Copii, stres pentru părinți.
1: Ce recomandări, da?
2: Păi, la noi munca continuă, cum spuneam înainte.
0: Nu vine vacanța.
2: Exact, la noi nu vine vacanța, tocmai pentru că încercăm să-i ajutăm pe părinți să aibă și ei mai mult timp liber sau în același timp să găsească spații de calitate sau locuri unde copiii să fie în siguranță, să petreacă timp de calitate, ceea ce, iată, se întâmplă și în parcul tematic din nordul capitalei, de unde vin eu. Și acolo, da, copiii pot să vină și să stea de dimineață până seara, pentru că avem aceste tabere urbane, le spunem noi. Practic, aduce un părinte copilul la 8:30 și mai seara la 7. Noi avem grijă de copii.
0: Fel de școală de vară, așa.
2: Un fel de școală de vară, da. Noi cazăm, asta cu siguranță.
1: Ce tipuri de activități sunt?
2: În afară de cele 43 de jocuri de rol despre care voi știți că se întâmplă acolo în parc, noi facem și alte activități suplimentare. Adică, de exemplu, avem acest, evident, avem studioul Digi24, unde copiii învață să fie jurnaliști, dar în același timp facem și pasul și mai departe, în sensul în care îi punem pe copii să facă joc de rol între ei, să ia interviu în parc, să se pună în tot felul de situații. De exemplu, ce facem în timpul verii când e caniculă, ce ar trebui să se întâmple. Le dăm tot felul de subiecte, ei intră în dezbateri, da? Și ăsta este doar un exemplu din cursurile pe care copiii le fac în momentul în care vin în tabăra noastră.
1: Ce reacții vin din partea părinților atunci când copiii se întorc acasă din astfel de tabere?
2: Părinții sunt mulțumiți pentru că cei mici vin foarte entuziasmați de ceea ce li se întâmplă, pentru că, cum spuneam, petrec timp de calitate, pentru că învață foarte multe lucruri și se distrează.
0: Prin joc.
2: Da, este ceea ce facem noi de altfel de aproape 4 ani, învățare prin joc și joacă. Și este ceea ce am făcut și în școlile din București și din câteva școli din Călăraș anul acesta. Eu mă bucur că m-ați invitat acum la final de an școlar, pentru că noi încheiem acum
0: Caravana
2: Făurim Destine, care a devenit așa celebră, cel puțin în școlile din București, și sperăm noi că va fi celebră în curând și în alte județe din țară, pentru că ne vom extinde, cum spuneam, în Călăraș și Ilfov în anul școlar 2026-2027 și apoi ușor și în județele din Moldova.
0: Cum arată bilanțul?
2: Bilanțul arată fantastic. Avem peste 45.000 de copii cu care ne-am văzut într-un an și câteva luni, da? Adică este un an școlar full și încă câteva luni înainte, în 2025, când am început. După cum știți, avem și acel parteneriat împreună cu Comitetul Olimpic Român și cu Inspectoratul Școlar și facem și ora de olimpism în cadrul caravanei. Dar este interesant pentru că ei trec prin subiecte foarte diferite. Adică avem odată educație financiară, avem partea de educație despre sănătate, da? Apoi avem partea de sport și olimpism, dar avem și o zonă de tehnologie. Copiii, practic, intră într-o caravană mică care simulează o oțelărie. Și ei descoperă astfel niște meserii pe care de altfel n-ar putea să le vadă în altă parte. Da. Cum se întâmplă de altfel și în parc.
1: Și mie, dar am trăit alte timpuri, din păcate. Ce vă spun copiii? Care au fost cele mai importante lecții pe care le-au învățat după această caravană, după ce au fost înscriși în această caravană?
2: Lecția comunicării. Pentru că învață să comunice mult mai liber, învață să își exprime curiozitatea prin întrebări, pentru că în caravanele noastre, ca și în parc de altfel, nu există întrebări stupide, nu există să pui, nu știu, să întrebi copilul, da,
0: să
2: de ce întrebi, sau să greșești întrebând, da? Și copiii asta învață în primul rând și noi asta ne străduim să le spunem și părinților și cadrelor didactice.
0: Vă mulțumim mult pentru prezența la noi la Digi Matinal și pentru programul pe care l-ați făcut pentru această vară, nu neapărat nouă, ci părinților care ne-au urmărit.
2: Cu mare drag vă așteptăm
1: mult spor la treabă.
2: Nostru. Numai bine!
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
6: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
9: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
10: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
9: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
11: Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Roxy!
12: Donkey!
13: Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
0: Filmul Shrek 5 este confirmat oficial și va fi lansat în cinematografe pe 30 iunie 2027. A fost deja lansat primul trailer oficial, marcând întoarcerea îndrăgitului Căpcăun după o pauză de 16 ani de la ultimul film din serie.
1: Trailerul arată cum Shrek, Fiona și copiilor adolescenți trec prin noi peripeții și ajung la închisoare, fiind acompaniați, bineînțeles, de nelipsitul lor prieten, Donkey. În ceea ce privește distribuția, revin actorii principali Mike Myers, Eddie Murphy și Cameron Diaz.
0: Noutatea este Zendaya, care se alătură echipei pentru a da voce Felicia-i, fiica lui Shrek și a Fionei.
3: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
14: Bun.
12: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre sarcina gemelară. Pentru mai multe informații, alături de mine este doamna dr. Emel Nuraltai, este medic specialist obstetrică ginecologie. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
14: Bună dimineața, vă mulțumesc eu pentru invitație.
12: Aș vrea să ne spuneți mai întâi cum se confirmă o sarcină gemelară.
14: Ecografic, așa cum se confirmă orice sarcină, la ecografia de confirmare a sarcinii, care se întâmplă de obicei când pacienta se prezintă cu un test de sarcină pozitiv la domiciliu și cu o întârziere de minim o săptămână sau chiar două, ecografic avem surpriza de a constata în cavitatea uterină prezența a doi saci gestaționali cu doi embrioni sau a unui singur sac gestațional cu doi embrioni în interiorul lui. Vorbim aici despre diagnosticul sarcinii gemelare, care se poate pune de la primele ecografii, cunoscut fiind faptul că sarcina gemelară poate fi monoamniotică sau biamniotică și bicorială, adică feții pot sta ambii în același sac gestațional și atunci sarcina va avea una sau două placente care sunt unite, sau vor fi doi saci gestaționali diferiți care vor avea două placente diferite.
12: Este nevoie de o monitorizare mai atentă în cazul unei astfel de sarcini?
14: Desigur. Sarcina gemelară, prin definiție, este o sarcină cu risc obstetrical crescut. Monitorizarea unei sarcini gemelare trebuie făcută cu multă atenție. Trebuie verificați foarte des parametrii de dezvoltare fetali, dar și starea de sănătate a mamei, pentru că sarcina gemelară solicită organismul matern dublu, dacă vreți. Și da, este foarte important ca obstetricianul care monitorizează o sarcină gemelară să fie un obstetrician cu experiență în medicină materno-fetală.
12: De ce? Cum decurge urmărirea acestei sarcini?
14: Se urmărește ecografic evoluția feților. Dacă sunt în saci diferiți, trebuie să fie concomitent, concordantă creșterea în volum și dimensiunile feților atât la primul cât și la cel de-al doilea, iar pe parcursul sarcinii sunt foarte importante monitorizările fluxurilor fetale, pentru că în timpul sarcinii gemelare poate apărea așa numitul sindrom transfuzor-transfuzat. Asta se întâmplă de obicei când feții au aceeași placentă și când există o comunicare între circulația celor doi feți, urmând ca unul să se dezvolte în exces, iar celălalt să rămână mult în urmă față de dezvoltarea primului. Este o situație în care obstetricianul este supus unei provocări, pentru că este foarte importantă decizia când vor fi extrași feții. Feții trebuie extrași amândoi odată, trebuie calculat foarte atent momentul în care facem asta, pentru că dacă vorbim despre o naștere înainte de termen, adică o naștere prematură, trebuie să se întâmple într-o maternitate de gradul 3, unde să avem un departament de neonatologie capabil, potent, să îngrijească acești doi nou-născuți, care, desigur, că vor avea diverse probleme la naștere.
12: Când apar aceste probleme, există niște simptome care să o trimită pe gravidă imediat la medic?
14: Din păcate, nu. Dacă ne referim la patologia maternă, însă, care poate surveni în timpul unei sarcini gemelare, așa cum este hipertensiunea indusă de sarcină, pentru că în timpul unei sarcini gemelare mama se poate confrunta mai frecvent cu patologia de tip hipertensiv decât în sarcinile unice, și atunci monitorizarea stării materne din punct de vedere biochimic, a tensiunii arteriale, de asemenea valorilor glicemiei, pentru că diabetul gestațional este iarăși o patologie mai frecvent întâlnită la mamele care poartă o sarcină gemelară. Iată deci de ce monitorizarea unei sarcini gemelare este cumva mult mai atent de făcut și de către un obstetrician cu multă, multă experiență.
12: Cum decideți momentul și modul nașterii într-o sarcină gemelară?
14: Nașterea naturală nu este contraindicată în finalizarea sarcinii gemelare, doar că trebuie să îndeplinite niște condiții. În primul rând, trebuie să fim cu o sarcină care ajunge spre termen. Mai mult de 50% dintre sarcinile gemelare, datorită unui volum fetal excesiv, se finalizează înainte de cele 36-37 de săptămâni. când, desigur, indicația va fi de extracție pe cale înaltă. Dar dacă feții vin amândoi cu capul prezentat către pelvisul mamei și dacă sarcina ajunge până la termen și nu există riscuri de a se încurca feții unul pe celălalt la momentul expulziei, putem încerca o naștere pe cale naturală. Dar marea majoritate a nașterilor a sarcinilor gemelare se finalizează prin operație cezariană.
12: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații.
14: Și eu vă mulțumesc.
12: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 18 iunie 1815, ultima bătălie a lui Napoleon. La 3 luni după ce s-a întors din exil și a revenit pe tronul Franței, Napoleon Bonaparte dă bătălia de care depindea supraviețuirea sa politică. A pierdut această luptă. În jur de 70.000 de soldați francezi se confruntă lângă Waterloo, un oraș aflat acum în Belgia, cu o armată de 120.000 de oameni, englezii, germani și olandezi. Forțele aliate conduse de ducele de Wellington și de contele Prusac Blücher îl înving pe Napoleon. Împăratul abdică 4 zile mai târziu. E finalul epocii napoleoniene. 18 iunie 1981. Avionul invizibil. Primul avion proiectat să fie invizibil pentru radare, Lockheed F-117 Nighthawk, a zburat pentru prima dată. Zborul a avut loc la baza Groom Lake din Nevada, zona 51. Aeronava arăta atunci și arată și acum ca un OZN din cauza unghiurilor ascuțite, ciudate pentru un avion și culori negre. Designul era dictat de tehnologia stealth. F-117 a apărut prima dată în public în 1988 și a fost folosit intens în primul război din Golf în 1991. Din cele 64 F-117 construite, doar unul a fost pierdut în luptă în Iugoslavia. 18 iunie 1940, începutul rezistenței franceze. Charles de Gaulle, după ce a ajuns în exil în Marea Britanie, invită armata franceză și poporul francez să continue lupta contra Germaniei naziste. Apelul a fost transmis în Franța de antenele radio ale BBC. Inițial, puțini francezi l-au auzit, dar textul mesajului a fost tipărit și a circulat clandestin. Charles de Gaulle a primit porecla de omul de la 18 iunie, grație acestui discurs. Mesajul este considerat drept unul dintre cele mai importante din istoria Franței.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicușor Dan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
6: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul, acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată, nu vede alternative deocamdată, nu, și nu e un electorat neapărat ultra, sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haide să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Antrenamentul la sală.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
8: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
9: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
10: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on DigiSport.
8: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la DigiSport.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, mulțumesc că sunteți cu noi. Suntem împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale dimineții, le vedem acum pe scurt. Cu șanse tot mai mici de a trece de Parlament, premierul desemnat Adrian Veștea își continuă planul și susține că va depune în prima parte a zilei programul de guvernare și lista miniștrilor. Ce știm până acum? În acest guvern se vor regăsi miniștrii PSD, care au fost inclusiv în guvernul Bolojan, dar și liberal din aripa Tuma. Când ar putea avea loc votul de investire? Este întrebarea cheie în condițiile în care liberalii se pregătesc pentru congresul de la sfârșitul acestei săptămâni, în care vor să-l elimine din partid pe Adrian Veștea. Astfel, aripa Bolojan speră să împingă votul până după congres. Toate detaliile de ultimă oră le aflăm imediat la știrile dimineții. Este oficial, războiul din Iran s-a încheiat. Donald Trump și liderul american și președintele Iranului au semnat acordul de la distanță. Ambele părți vorbesc de o mare victorie. Astfel, strâmtoarea Hormuz se redeschide, iar navele petroliere vor transporta din nou petrol din Orientul Mijlociu spre restul lumii. Și primul val de caniculă, care traversează deja mai multe țări din Europa, ajunge și în România. În weekend ne așteptăm și la temperaturi de 36 de grade Celsius la umbră, care vor fi zonele afectate. Aflăm în direct la știrile dimineții de la directoarea ANM, Elena Mateescu. Rămâneți cu noi, începem!
1: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului. Nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare.
2: Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
1: Se încearcă melonizarea AUR.
3: Președintele își dorește un guvern care să păstreze direcția.
0: Dintr-un moment în altul așteptăm ca premierul desemnat Adrian Veștea să depună la Parlament lista cu miniștrii care vor forma cabinetul său. Vom afla astfel și programul de guvernare. Cel puțin așa a dat asigurarea Adrian Veștea, care se confruntă cu o mare problemă. Nu are numărul necesar de voturi investirii, după ce USR, UDMR, AUR și cea mai mare parte a PNL au spus că nu vor vota acest guvern. Se poartă în continuare negocieri dure, iar PSD trage cel mai tare ca să strângă voturi pentru premierul desemnat din rândul liberalilor. S-au purtat discuții inclusiv cu parlamentarii AUR, spun surse politice, deși oficialii formațiunii neagă vehement. În mai puțin de două ore, PSD se va reuni în ședință la Parlament. Colega mea, Emma Stoica, are mai multe informații. Emma.
4: Conducerea PSD face prezența astăzi în Parlamentul României. Vor să știe cei din vârful PSD dacă se pot baza în continuare pe toți deputații și toți senatorii pentru a-l susține pe Adrian Veștea. Asta în contextul în care oricum Sorin Grindeanu și apropiații acestuia au negociat în ultimele trei nopți în continuu cu deputații și senatorii care ar putea să îl voteze pe Adrian Veștea, inclusiv din AUR. S-au purtat negocieri, spun surse politice pentru Digi24, cu George Simion, cu deputați din AUR, cu senatori, pentru a reuși să strângă cele 233 de voturi. Și interesant de văzut este că PSD negociază atât de intens pentru un premier care nici măcar nu provine din Partidul Social Democrat, ci este propus din PNL. De asemenea, din informațiile noastre, ar putea să fie parlamentar din PSD care să nu voteze acest executiv. Cel puțin acestea erau semnalele încă de ieri în privința unora care nu sunt mulțumiți cu acest plan pe care l-a gândit Sorin Grindeanu. Ieri toată ziua Sorin Grindeanu a fost închis în propriul birou împreună cu o parte dintre conducătorii Partidului Social Democrat și parlamentar să negocieze. Apoi au plecat la o vilă de protocol acolo unde au fost în ultimele trei nopți pentru a negocia din nou împreună cu apropiați ai lui Adrian Veștea din Partidul Național Liberal.
0: M- Fatima, îți mulțumim. Iar în ciuda calculelor care arată că nu are cele 233 de voturi necesare, premierul desemnat a anunțat că, vă spuneam, depune programul de guvernare și lista miniștrilor. Vedem mesajul lui Adrian Beștea, ceea ce înseamnă startul procedurilor parlamentare. În acest mesaj, pe Facebook, Adrian Beștea susține că evenimentul va avea loc, citez, în prima parte a zilei de astăzi, adică în scurt timp. Beștea scrie că lucrează la varianta finală a programului de guvernare, dar nu face nicio referire la majoritatea parlamentară de care are nevoie. Beștea face un apel asemănător cu cel al președintelui Nicușor Dan și citez din nou, mai puține orgolii și dispute politice, mai multă responsabilitate, invocă premierul desemnat. Și extrem de important, după ce vor fi depuse în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, vom afla calendarul audierilor miniștrilor și votul din Parlament. Pentru PNL este crucială această informație. Liberalii vor să amâne până săptămâna viitoare acest vot din Parlament pentru cabinetul Veștea, spun surse politice. Planul este ca până la momentul în care va cere învestirea, Adrian Veștea să fie exclus din partid. Lucru care ar urma să se întâmple la congresul extraordinar convocat duminică. Aceasta. Dacă tabăra Bolojan rezistă, ar putea fi excluși și cei care apar pe lista de miniștri pe care Adrian Veștea o va depune astăzi în Parlament. În plus, sunt vizați și cei care și-au declarat susținerea pentru acest proiect care ar readuce PNL alături de PSD. Printre ei, Cătălin Predoiu, care și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Rebecca Mane are mai multe informații. Rebecca.
5: Bun găsit! Partidul Național Liberal accelerează calendarul pentru Congresul Extraordinar. Așadar, duminică se vor separa apele în PNL, iar Ilie Bolojan, în ședința care a durat mai puțin de o oră, le-a transmis și colegilor un mesaj, citez, liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică și să-și clarifice mesajul. Și știm aici din informațiile noastre că Adrian Veștea ar urma să fie exclus din conducerea Partidului Național Liberal și ne așteptăm totodată de la acest congres să vedem mai mulți susținători în conducerea partidului, mai mulți susținători pentru Ilie Bolojan, mai puțin contestatari. Și pentru că vorbim despre contestatari, o surpriză a acestei ședințe a fost demisia lui Cătălin Predoiu, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea. Acesta și-a dat demisia din partid, așadar din funcția de prim-vicepreședinte și de asemenea ne așteptăm ca și cei care își doresc tot să revină la guvernare, să vină cu o strategie. Din informațiile noastre, surse apropiate de Adrian Veștea spun foarte clar că este posibil ca acesta să îl contracandideze pe Ilie Bolojan la congresul de duminică, practic să încerce să revină, să fie chiar președintele Partidului Național Liberal, însă vom vedea în ce măsură aceste decizii care se vor lua duminică îl vor afecta doar pe Adrian Veștea prin excluderea de la conducerea partidului sau se vor aplica și pentru susținătorii lui Adrian Veștea, fie ca oameni posibili miniștri într-un guvern cu acesta sau chiar ca votanți în Parlament din Partidul Național Liberal.
0: Rebecca, îți mulțumim, iar UDMR le-a dat peste cap calculele celor de la PSD și premierului desemnat Adrian Veștea. Formațiunea condusă de Kelemen Hunor a reconfirmat decizia de a nu susține guvernul Veștea. Negocierile premierului desemnat și ale PSD cu parlamentarii AUR pentru obținerea de voturi individuale îi deranjează cel mai mult pe liderii formațiunii maghiare. Kelemen Hunor, pe de altă parte, a negat și că această decizie ar avea vreo legătură cu un telefon primit de la Peter Maghiar, premierul Ungariei.
1: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru, eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
0: La USR a fost convocată o nouă ședință după ce Adrian Veștea a declarat că ar putea obține și voturi individuale de la parlamentarii acestui partid. Nici vorbă de așa ceva, spun liderii USR, care au votat din nou să nu susțină cabinetul premierului desemnat.
6: Pentru noi discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul veștea. Românii au avut în ultimul an de zile de două ori pe buletinul de vot ideea de USL. De două ori. Și de două ori au votat împotriva ideii de USL. De două ori și-au dat votul împotriva USL. Acum noi nu putem să votăm USL la un an de zile. Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de, nu știu, de ridicol. Precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în biroul național PNL pentru guvernul dumnealui și după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotrivă.
0: În continuare, pe ce se întâmplă pe scena politică? Discutăm acum cu domnul Cristian Preda, analist politic, profesor la Universitatea București. Bună dimineața, domnule Preda, mulțumesc pentru prezență.
7: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, dintr-un moment în altul, domnule Preda, ne așteptăm ca domnul Veștea să depună în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Cumva un anunț similar era și pentru ziua de ieri, însă nu s-a mai întâmplat acest lucru. Oare astăzi se va întâmpla într-un final și oare de unde se gândește domnul Veștea că vor zbura niște voturi, așa cum s-a exprimat și doamna Diana Buzoianu?
7: De la AUR au anunțat-o chiar colegii dumneavoastră, Partidul Social Democrat, care a votat dărâmarea guvernului Bolojan împreună cu AUR, acolo caută sprijin. Sunt deja cooptați cei din grupurile formate după ce deputații aleși pe listele AUR, SOS România și POT au părăsit aceste partide și au constituit alte grupuri politice care se cheamă Pace Întâi România, Uniți pentru România, toți sunt foarte patrioți, știți, când fug din partidele pe liste care au fost aleși. Deci, PSD este singurul partid cu adevărat interesat să-l ducă pe Veștea la Palatul Victoria. E de altfel contradictoriu, pentru că ar fi un guvern care ar fi susținut de un singur partid care e coeziv. Cei membri din PNL, din cei care sunt azi în acest partid, vor fi excluși și atunci va fi un din partid, e clar că de asta se convoacă acest congres duminică, și atunci e absurd ca PSD să facă totul pentru a duce la Palatul Victoria pe cineva care nu e nici în partidul lor, în PSD, nu va mai fi nici în PNL.
0: Dar de vedere... De ce ar fi absurd, domnule Preda? Pentru că spunea mai devreme...
7: Să vă spun de ce e absurd. Politica democratică înseamnă claritate în privința identității politice. Știți, trebuie să ai poza personajului. Ați văzut pe site-ul de la Parlament, scrie Georgescu, membru al cutărui partid. Deci, e, cum să vă spun, neregulă ca PSD să se dea de ceasul morții să învestească pe cineva care nu va mai avea nici măcar această poză clară. Unde va fi Veștea duminică pe la 3 după masă? În ce, de unde să-l iei? Din ce formațiune politică? Deci, e absolut ridicol ce se întâmplă și ce e și mai ridicol este faptul că președintele a cerut în repetate rânduri ca AUR să nu fie parte a aranjamentului care conduce la formarea unui guvern, ci lui Veștea nu-i pasă de acest lucru. Iar lumea se întreabă acum de ce Nicușor Dan mai menține propunerea pe care a făcut-o în condițiile în care acest domn care a fost mandatat să formeze guvernul contrazice principiul fundamental de la care a plecat Nicușor Dan după căderea guvernului Bolojan.
0: Și care ar fi răspunsul?
7: Păi, eu cred că oamenii sunt turmentați de ritmul evenimentelor și nu reacționează prompt. Singurii care au reacționat prompt sunt cei din PNL și din USR. USR-ul, că ați dat imagini, s-a strâns din nou și a zis nu pleacă niciun vot de la noi. PNL-ul a decis să convoace un congres în care, contrar zvonurilor care apar, nu se va pune la bătaie funcția de președinte. Nu va fi pe agendă înlocuirea lui Bolojan. vor fi pe agenda schimbări ale statutului care vor simplifica modul în care acest partid tranșează astfel de situații, și anume cineva care dita mai șef un partid încalcă deciziile Biroului Permanent Național. Asta este miza Congresului, fiindcă am văzut că s-au lansat zvonuri că, vezi, doamne, veștea care nu mai știe în ce tabără este, ar putea să-i lua locul lui Bolojan. Nu va fi congres electiv. Nu vor pune pe agenda așa ceva. Deci sunt tot felul de fumigene care fac și mai obscur ce se întâmplă.
0: Dar cât de important este, domnule Preda, ca acest congres să aibă loc înaintea votului din Parlament pentru acest cabinet condus de Adrian Veștea?
7: Este egal, după părerea mea. Sigur că Veștea ar fi și mai clătinat dacă n-ar mai avea identitatea de care spuneam în momentul în care s-ar duce să fie votat. Dar e un detaliu nesemnificativ acest fapt, că dacă nu mai are, că dacă mai are momentul în care ar fi pus la vot, nu va mai avea peste câteva ore. Deci ne întoarcem la ce spuneam, la un guvern PSD. Deci de ce PSD n-ar dori să aibă premierul în aceste condiții? De ce să stea oamenii noaptea să culeagă voturi de la aur, PSD-iștii, ca să nu aibă măcar satisfacția că în fruntea mașinăriei care va fi astfel fabricată ar fi chiar un PSD-ist? A, poate să-l bage pe Veștea în PSD, asta ar fi o mutare, știți? Adică, dar îi pare copilăresc, adică e atât de straniu, mă rog, dacă situația n-ar fi așa de gravă, am putea să facem numai bancuri pe seama lucrurilor întâmplate în ultime zile, pentru că nimic nu mai e clar. Și,
0: domnule Preda, Nicușor Dan, o fi încercat să-l sune pe Adrian Veștea ieri, alaltăieri, văzând că UDMR nu votează, USR la fel și celelalte formațiuni care au spus nu votez și atunci șansele acestui guvern sunt tot mai mici. O fi încercat Nicușor Dan să-l sune pe Adrian Veștea să-i spună să-și depună mandatul?
7: Aparent nu până în acest moment, pentru că eu cred că dacă președintele ar spune așa ceva, Veștea n-ar fi chiar atât de încăpățânat să nu o facă. Deci aparent Veștea îi spune președintelui că o să culeagă voturile. Vedeți, Eugen Tomac a fost mult mai decent și mai cum se cade. A înțeles că nu se poate și a abandonat cursa. Nu? Și n-am intrat în acest soi de confuzie la puterea a doua, pentru că, repet, nu mai știi ce tip de guvern va fi. S-a vorbit de guvern pro-occidental, ori primii care au dat ok pentru Veștea sunt unii care până alaltă erau în tabăra anti-occidentală. Adică erau adversarii președintelui, nu? Chiar și Veștea, știți, a apărut filmulețul ăsta în care făcea praf pe Nicușor Dan, îl făcea un om de nimic. Și cu toate astea ne trezim în situația în care președintele îi dă mandatul. Asta arată și un deficit de informații la Cotroceni. Adică oamenii care totuși ajung să-i propună lui Nicușor Dan o asemenea soluție, ar fi trebuit să știe că Veștea l-a făcut cu ou și cu oțet pe președinte și să pregătească o reacție la această informație. Așa cum cei care decid să-l pună pe Veștea sau decid să-l susțină pe Veștea ar fi trebuit să-i spună lui Nicușor Dan că e cineva legat de rechinii imobiliari. Nu e chiar tabăra pe care a iubit-o Nicușor Dan și pe care ar iubi-o astăzi președintele. Deci, nu știu, sunt niște greșeli, sunt niște gafe care nu fac decât să complice situația prezentă.
0: Nu pot să nu vă întreb, domnule Preda, pentru PSD, ce ar însemna un eșec al acestui guvern Veștea dacă nu va primi votul de investitură?
7: Păi le-ar mai rămâne să susțină un guvern minoritar din care ei să nu facă parte, adică un guvern cu PNL, USR, UDMR. În caz contrar, ar trebui să înfrunte alegerile anticipate. Ori cei care ar pierde în acest moment în alegerile anticipate ar fi clar PSD.
0: Vă mulțumesc, domnule Preda.
7: Părerea mea este că avem deja două tabere importante, cea AUR, care de mult cere asta, și cea PNL-USR, care sunt în acest moment mai interesate de alegeri înainte de termen decât de investirea unui guvern. Asta e marea problemă, de fapt, cu care se confruntă președintele, că în același timp trebuie să aleagă, pentru că dacă abandonează și ideea participării AUR la o formulă guvernamentală, atunci nu va mai avea sprijin de la niciun fel de tabără politică dintre cele existente.
0: Mulțumesc, domnule Preda, pentru intervenție și pentru că aur, practic, este acum în centrul atenției. Discutăm acum cu domnul Petrișor Peiu, este liderul senatorilor aur. Bună dimineața, domnule Peiu, mulțumesc pentru prezență.
8: Bună dimineața!
0: Mulțumesc. Multă confuzie, domnule Peiu, nu pot să nu remarc acest lucru, foarte multă confuzie, pentru că am tot văzut declarațiile domnului Murad în spațiul public, că el susține guvernul Veștea, dumneavoastră spuneți că AUR nu va vota. Vă rog să ne lămuriți ce să înțeleagă oamenii de acasă în aceste condiții, ce faceți până la urmă?
8: Păi, oamenii trebuie să înțeleagă câteva lucruri simple, dacă îmi permiteți. Domnul Murad nu a spus că susține guvernul Veștea. Domnul Murad a spus că vom vota toți la fel. Poziția domniei sale în interiorul partidului poate să fie asta. Nu știu, mie nu mi-a spus, cu mine n-a vorbit. Eu vă spun niște chestiuni logice. În primul rând, Adrian Veștea este desemnat într-un mod care viciază sensul democrației noastre de către președintele Nicușor Dan. Deci nu are legitimitatea unei majorități parlamentare. În al doilea rând, nimeni, nici Grindeanu, nici Nicușor Dan, nici Veștea, nu ne-au contactat, nu ne-au cerut să votăm guvernul. Cum pot să votez un guvern?
0: Deci pe dumneavoastră nu v-a contactat.
8: Pe partid.
0: Pe nimeni partid. Din partid, sunteți
8: nici
0: sigur
8: pe
0: că...
8: mine, nici pe altcineva din partid. În al treilea rând, nu există o lume în care un partid votează un guvern din care nu face parte. Deci este exclus cu desăvârșire să votăm un guvern din care nu facem parte. După aia a apărut programul lor de guvernare. Este același ca programul Bolojan, ca programul Tomac. Pentru ce să votăm? Nicio referire la reducerea TVA, nicio referire la reducerea impozitului pe profit, nicio referire la indexarea pensiilor și așa mai departe. Toate chestiunile care sunt importante pentru noi nu apar acolo. De ce să mă amestec eu într-o luptă între Bolojan și Nicușor Dan?
0: Dar, domnule Peiu, dacă se ajunge la vot în Parlament, luăm în calcul acest scenariu, parlamentarii AUR ce vor face? Vor fi prezenți, vor sta în bănci și nu vor vota. Vor vota la vedere. Ce veți face?
8: Nu vor vota. Nu vor participa la vot. Nu vor lua bilele.
0: Deci veți fi prezenți, dar veți sta în bănci, nu veți lua niciun parlamentar AUR, nu va lua bilele
8: nu
0: pentru...
8: În sală. Sau chiar nu vom fi în sală. Una din două.
0: Deci una din două. Ori prezenți stați în bănci, ori nu veți fi în sală.
8: Sigur.
0: Extrem de interesant acest lucru, ceea ce spuneți.
8: Este interesant.
0: Vă întreb încă un lucru. Ați vorbit cu domnul George Simion pe această chestiune? S-a luat o decizie deja în acest sens, ca să înțelegem?
8: Păi sigur că am vorbit cu domnul George Simion. Sigur că s-a luat o decizie. Decizia a fost comunicată încă de la început, în comunicat, în ziua de duminică. Nu este normal să acceptăm o propunere de premier impusă cu forța de voința personală a președintelui, care nu are legătură cu mecanismele parlamentare. Și în al doilea rând, vă mai spun încă o dată, nu vom vota un guvern din care nu suntem parte. Nu este logic.
0: Încă o întrebare, pentru că spuneam, dintr-un moment în altul, premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat să depună astăzi în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Domnule, și știm cu toții, potrivit unor informații, domnul Veștea își dorește un vot cât mai rapid. Dumneavoastră, ce veți face în birourile permanente reunite, cei de la AUR, domnule Peiu? Veți face în așa, veți vota astfel încât să fie, să aibă loc un vot rapid, un calendar rapid de investire?
8: Noi vom cere ceea ce am cerut din totdeauna, de ani de zile, la procedurile de investirea guvernului, să avem audieri normale, nu formale, pentru fiecare ministru. Adică, până acum a fost o audiere ca regulă de 30 de minute, dintre care un sfert de oră prezenta ministrul propus programul dânsului. Noi vrem audieri normale, în care să avem și noi dreptul să punem întrebări, nu ca până acum. De exemplu, la investirea guvernului Bolojan, noi nu am avut dreptul, opoziția, adică să punem întrebări la comisiile reunite de energie, ministrului propus pentru energie.
0: Bun, deci spuneți dumneavoastră, vreți audieri, dar dacă...
8: Vreau audieri pe un calendar normal, ca în orice țară din lume. De
0: ce înseamnă tine, acest calendar normal, ca să înțelegem cu toții, să înțeleagă și cei de acasă, domnule Peiu?
8: Am o limită rezonabilă, adică să stea ministrul în comisie să răspundă la întrebările care sunt. Nu să plece după o jumătate de oră.
0: A spus dumneavoastră, dacă am înțeles bine, un calendar normal, 2-3 zile, audieri până la...
8: Atâta durează niște audieri normale.
0: Și dacă astăzi domnul Veștea vine, depune aceste liste, lista cu miniștrii și programul de guvernare și va solicita, astăzi este joi, va solicita în birourile permanente reunite ca votul să aibă, sau audierile să înceapă astăzi. Ce veți face? Veți decide să...
8: Dânsul nu poate solicita.
0: Știu,
8: asta.
0: Birourile permanente reunite vor decide acest lucru. Ce veți face? Ce veți face dumneavoastră?
8: V-am spus, audierile poate să înceapă oricând. Ideea e că ele trebuie să aibă o desfășurare normală, ca în orice stat democratic. Dacă vor să le facă formale, noi nu vom sprijini o astfel de...
0: Dacă, propune. De exemplu, PSD va propune ca votul de investire să aibă loc mâine sau sâmbătă, veți
8: pentru
0: fi...
8: Pentru noi importante sunt audierile.
0: Și audierile, spuneți dumneavoastră, nu pot avea loc într-o singură zi.
8: Nu este normal.
0: Ar putea avea loc audierile, nu știu, sâmbătă, duminică?
8: Ideal ar fi să nu lucrăm duminica, că totuși suntem creștini.
0: Deci ideal ar fi, dar dacă vi se va propune acest lucru, dumneavoastră cum ați vota în birourile permanente reunite pentru acest calendar?
8: Încă o dată, eu nu sunt membru în birourile permanente reunite, dar...
0: Aveți colegi.
8: Colegii mei care sunt acolo vor avea ca obiectiv principal obținerea unor audieri normale, nu formale. Ăsta este obiectivul nostru principal. Și a fost dintotdeauna.
0: Am înțeles. Deci spuneți dumneavoastră 2-3 zile cel puțin de când vom avea această listă de miniștri să dureze audierile în Parlament, în comisiile de specialitate.
8: Păi, adică fiecare comisie să aibă un termen rezonabil, măcar de 3 ore.
0: Pentru fiecare ministru?
8: Pentru fiecare ministru, păi de așa este normal.
0: Și să nu se întindă și noaptea aceste audieri?
8: Poftim?
0: Să nu se întindă și noaptea aceste audieri?
8: Păi, nu știu, acum, nu, dacă sunt întrebări multe, nu pot să controlez eu sau nimeni altcineva. Durata, ați văzut, în Statele Unite audierile astea durează și noaptea uneori. Adică până se epuizează întrebările parlamentarilor.
0: Urmărim ce se întâmplă după ce va veni domnul Veștea în Parlament cu această listă de miniștri și cu programul de guvernare. Vă mulțumesc, domnule Peiu, pentru informații. Președintele USR află astăzi decizia în procesul în care este acuzat de conflict de interese. Dominic Fritz s-ar fi aprobat un plan urbanistic zonal făcut de firma unui coleg de partid. Colegul meu, Valentin Stan, are mai multe informații despre acest subiect. Vali.
9: Bine v-am găsit. În prima instanță, liderul USR a pierdut acest proces. Judecătorii din Timișoara au ajuns la concluzia că el s-a aflat într-un conflict de interese, însă Dominic Fritz a contestat acea decizie, iar astăzi judecătorii de la Curtea Supremă vor da un verdict final. De la ce a pornit totul? De la un raport al Agenției Naționale de Integritate, în care se arăta faptul că în 2020 Dominic Fritz ar fi aprobat modificarea unui plan urbanistic zonal, iar documentația legată de acel puz ar fi fost făcută de un membru USR, același membru care l-a împrumutat pe Dominic Fritz în timpul campaniei electorale cu 25.000 de lei. Agenția Națională de Integritate nu a propus nicio sancțiune momentan. Cel mai probabil, instituția așteaptă decizia judecătorilor, iar mai apoi ANI va lua o decizie și în ceea ce privește sancțiunea pentru primarul orașului Timișoara. În cel mai rău caz, acesta poate să primească o amendă.
0: Vale, mulțumim. Urmează primul val de caniculă din acest sezon, vorbind de temperaturi și de 36 de grade Celsius la umbră, unde va fi cel mai cald și cât va dura acest val de căldură. Aflăm de la Elena Matescu, directoarea ANM. Bună dimineața, doamna Matescu!
10: Bună dimineața!
0: Așadar, am văzut mai multe țări de prin vestul Europei se confruntă deja cu un val de caniculă. La noi, când, mai exact când ajunge, doamna Mateescu?
10: Spre finalul acestei săptămâni, temperaturile și în zona țării noastre vor atinge pragul unei zile de caniculă, chiar încă de sâmbătă, 34 de grade în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ziua de duminică să aducă valori de până la 35-36 de grade Celsius. Masa de aer foarte caldă, de origine africană, va afecta, așa cum ați menționat și dumneavoastră, deja Europa de vest, lucru care se și întâmplă la acest moment, pentru că, cel puțin în Franța, astăzi sunt așteptate valori de peste 30 până la 35 de grade, pentru ca ulterior, de la finalul săptămânii și debutul săptămânii viitoare, să urce spre 40 de grade Celsius. Context în care și în zona țării noastre așteptăm încă de la finalul acestei săptămâni, așa cum menționam, valori de până la 35-36 de grade, cele mai ridicate fiind de așteptat, în special în Banat și Crișana, dar nu excludem și în partea de vest a Olteniei, în capitală o maximă în jur.

0: Sibișana, dar și în partea de vest a Olteniei vor fi cele mai ridicate temperaturi. Deocamdată în sudul țării, la debutul săptămânii viitoare și în prima parte a săptămânii viitoare, așteptăm valori de 32-33, probabil la 34 de grade Celsius.
1: Nu pot să nu vă întreb pe litoral cum va fi vremea, pentru că vine weekendul, poate mulți se îndreaptă către mare. Cum o să arate vremea pe litoral?
0: Și pe litoral temperaturile vor fi în creștere, iată că debutul săptămânii, până la final de săptămână așteptăm și pe litoral temperaturi de 20-22 de grade, pentru ca debutul săptămânii să aducă valori de 26-28 de grade, peste pragul unei zile de vară 25 de grade Celsius.
1: Și apa mării, dacă aveți idee?
0: Apa mării probabil cu siguranță în jurul la 19-20 de grade.
1: Un pic cam rece, vă mulțumesc, doamna Matescu. Unul dintre cele mai iubite filme de animație revine pe marile ecrane. În distribuția filmului Shrek 5 au fost adăugate numele unor vedete îndrăgite. Despre cine este vorba, vă spun imediat în jurnal. Rămâneți cu noi!
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele nocive ale cosmeticelor asupra mediului. Industria de frumusețe este unul dintre marii poluatori prin ambalajele din plastic, ingredientele care ajung în apă și deșeuri. Partea urâtă a produselor de înfrumusețare este în special legată de impactul microplasticelor și al recipientelor de unică folosință care poluează solul, apele și ecosistemele marine. Ce se întâmplă de fapt? O parte dintre produsele cosmetice conțin particule mici de plastic, iar ambalajele, făcute din același material, ajung în mediu pentru că frecvent nu sunt corect reciclate. Și acum vine întrebarea, renunțăm la cosmetice? Soluțiile nu sunt radicale, trebuie doar să reducem impactul și putem face asta dacă alegem produse cu ambalaje reciclabile sau reutilizabile, iar acum există pe piață multe astfel de variante. Sunt multe branduri care acordă atenție acestui aspect și au politici clare de sustenabilitate. Apoi, reciclarea corectă a recipientelor este un pas simplu, dar important și nu în ultimul rând, cumpărarea responsabilă și folosirea completă a produselor. Așadar, să ne facem o rutină zilnică, nu doar pentru frumusețea noastră, ci și pentru cea a naturii. Și nu uitați, schimbarea începe cu gesturi mici care au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.

0: Jos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Vreau să știu sincer, uitându-mă la Nicușor cât e de calm, aș vrea să știu, bă, ce instructor de yoga are? Că pare că e prea zen, nici dacă ar fi fost Bob Marley n-avea dreptul să fie atât de zen.
2: Practic, noi am avut de ales la prezidențiali între un Nicușor prea calculat și un Simion prea nervos. Tot timpul extreme. Nicușoare, o leacă mai, nu neapărat nervos, dar mai hotărât, mai cu zvâc, de ce ai de zis? Adică parcă vrei, dar nu vrei și cu și fără. Deci cu calm vom trece prin astea.
1: Prin ce? Prin criză politică, prin colaps valutar, prin haos guvernamental, prin toate astea? Ui, ce calm. Nicușor e ăla care strigă, stați calm când avionul îți prăbușește. România are o direcție clară, da, în jos! E clară, clară, da. Mie mi se pare că în momentul ăsta, la cum se întâmplă toate chestiile în țară și Nicușor e calm, mi se pare că fix ăsta e Nicușor. Asta e, da. Euro pe 4 mai era 5,19 lei. Pe 5 mai apare Nicușor și spune avem consens și suntem calmi și euro a urcat la 5,25. Calm, relaxat, a urcat.
0: Scos din sărite,

0: Este oficial, războiul din Iran s-a încheiat, Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt războiului, inclusiv pe frontul libanez, și redeschide strâmtoarea Hormuz. Donald Trump și omologul său iranian au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere care deschide calea către 60 de zile de negocieri pentru un acord final. Ambele părți vorbesc de o mare victorie. Cele 14 paragrafe ale documentului conțin promisiunea Teheranului că nu se va înarma nuclear. La schimb, Statele Unite promit beneficii, precum un fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție.
1: Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat la Palatul Versailles memorandumul de înțelegere cu Iranul, chiar înainte să ia cina cu președintele francez Emmanuel Macron. De cealaltă parte, documentul a fost semnat de președintele iranian Masoud Pezeshkian.
2: متن الان میتونیم بگیم که رسما نهایی شده به خاطر اینکه دو طرف امضا کردن.
1: Acordul atrage cu sine redeschiderea instantanee a strâmtorii Hormuz, a asigurat premierul Pakistanului, care a jucat rol de mediator. Blocada americană asupra porturilor iraniene se va încheia de asemenea imediat. Totuși, iranienii insistă în continuare asupra dreptului lor asupra strâmtorii și subliniază că lucrurile nu vor reveni la starea de dinainte de război, dar se angajează să nu încalce regulile de navigație și să rămână în limitele dreptului internațional.
3: گفتم دیگه تنگه هرمز هرگز به شرایط قبل بر نمیگرده و امروز حتما تنگه هرمز البته این به این معنا نیست
4: an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish everything and much more ending the current conflict reopening the strait of hormuz and preventing Iran cannot have a nuclear weapon they can't develop it buy it They can never have a nuclear weapon. The one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened.
1: Textul memorandumului prevede că Statele Unite își vor suspenda sancțiunile asupra vânzărilor de petrol iranian. De asemenea, se angajează să ridice toate sancțiunile împotriva Teheranului dacă se ajunge la un acord final după o perioadă de negocieri de 60 de zile. În aceste două luni, cele două țări vor discuta un mecanism de gestionare a stocurilor de uraniu îmbogățit, inclusiv prin diluare sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Statele Unite s-au angajat de asemenea în cazul unui acord final să faciliteze cu partenerii săi regionali, în special cei din Golf, eliberarea unui fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului.
4: Unlike Barack Hussein Obama, who sent Iran pallets of cash and any relief they receive under this deal, they'll have to get based on merit. And it won't be from us. We don't have to give them anything. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good. But we might have to.
0: Imaginile momentului acum, flăcări și coloane uriașe de fum se ridică pe cerul Moscovei, care a fost ținta unui atac ucrainean masiv cu drone, cel mai mare atac din ultimii 2 ani. Mai multe dintre ele au lovit o rafinărie de petrol, una dintre cele mai importante rafinării din Rusia. Autoritățile din aviație au anunțat suspendarea zborurilor pe toate marile aeroporturi din jurul capitalei ruse, Moscova. Pasagerii și personalul au fost evacuați din terminale și aeronave către adăposturi securizate. Atacul are loc în timp ce președintele Rusiei Vladimir Putin îi găzduiește pe liderii asiatici pentru un summit Rusia-ASEAN de 2 zile la Kazan, în centrul Rusiei. Ucraina și-a intensificat atacurile pe teritoriul rus în ultima perioadă, vizează în special infrastructura de transport și de depozitare a hidrocarburilor. Încearcă astfel să paralizeze capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul. Rusia, de asemenea, își continuă bombardamentele asupra Ucrainei. Peste noapte a lansat peste 200 de drone și mai multe rachete.

0: Încep preparațiile la pasajul Basarab din București. Din 20 iunie, odată cu vacanța elevilor, șantierul debutează pe liniile de tramvai fără afectarea traficului auto. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei. Din 29 iunie, mașinile vor circula pe o singură breteană ambele sensuri, între Calea Grozăvești și șoseaua Nicolae Titulescu. În august, traficul se mută pe cealaltă bretea, iar din septembrie vor fi doar închideri punctuale. STB modifică radical traseele, liniile 4 și 11 se vor suspenda și apare linia 54. Tramvaiele 1 și 10 vor circula deviat, iar linia 44 va circula mai des. Se înființează și autobuzul navetă 610. Tramvaiele revin la normal de la 1 septembrie. Primăria promite că lucrările vor fi gata până la sfârșitul acestui an. Iar România are mare nevoie de muncitori străini, dar nu-i poate angaja. De două luni, platforma digitală prin care este avizată recrutarea angajaților veniți din afara Uniunii Europene nu funcționează. Ce domenii importante riscă să rămână fără personal, ne spune colega mea Cezara Scutari. Cezara, te urmărim. Bun găsit!
1: Bun găsit! Patronatul importatorilor de forță de muncă avertizează că mai multe domenii de activitate riscă să rămână fără personal pentru că acum activitatea agențiilor de recrutare este blocată. Așadar, problemele de pe platforma care acreditează recrutările afectează în special întreprinderile mici și mijlocii, dar și alte firme și mai mari. La finalul anului trecut, peste 136.000 de muncitori din afara UE lucrau legal în România, cei mai mulți în construcții, Horeca și industrie. Executivul a aprobat pentru anul 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admiși pe piața forței de muncă pentru a acoperi deficitul de personal. Printre principalele domenii de activitate afectate de lipsa de personal sunt cele de curierat, manipulare mărfuri, construcții de clădiri sau transport marfă. Se caută și ajutor de bucătar și agenți de securitate. Patronatul cere modificarea legislației și un proiect în acest sens a ajuns în Camera Deputaților. Printre modificările cerute sunt actualizarea mai rapidă a listei profesiilor deficitare și eliminarea plafonării numărului de angajați care pot fi recrutați în funcție de efectivul mediu din anul anterior.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
4: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
3: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
4: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Ca să știi cine ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
2: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
2: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
2: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
2: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: come back, any kind of fool could see there was something in everything about you. Roxy!
1: Donkey!
2: Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
3: Filmul Shrek 5 va fi lansat în cinematografe pe 30 iunie 2027. A fost deja lansat primul trailer oficial, marcând întoarcerea îndrăgitului căpcăun după o pauză de 16 ani de la ultimul film din serie. Trailerul arată cum Shrek, Fiona și copiii lor, adolescenți, trec prin noi peripeții și ajung la închisoare, fiind acompaniați, bineînțeles, de nelipsitul lor prieten, Donkey. În ceea ce privește distribuția, revin actorii principali, Mike Myers, Eddie Murphy și Cameron Diaz. Noutatea este Zendaya, care se alătură echipei pentru a da voce fiicei lui Shrek și a Fionei.
4: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
5: 18 iunie 1815. Ultima bătălie a lui Napoleon. La 3 luni după ce s-a întors din exil și a revenit pe tronul Franței, Napoleon Bonaparte dă bătălia de care depindea supraviețuirea sa politică. A pierdut această luptă. În jur de 70.000 de soldați francezi se confruntă lângă Waterloo, un oraș aflat acum în Belgia, cu o armată de 120.000 de oameni, englezii, germani și olandezi. Forțele aliate, conduse de ducele de Wellington și de contele Prusac, Blücher, îl înving pe Napoleon. Împăratul abdică 4 zile mai târziu. E finalul epocii napoleoniene. 18 iunie 1981. Avionul invizibil. Primul avion proiectat să fie invizibil pentru radare, Lockheed F-117 Nighthawk, a zburat pentru prima dată. Zborul a avut loc la baza Groom Lake din Nevada, zona 51. Aeronava arăta atunci și arată și acum ca un OZN din cauza unghiurilor ascuțite, ciudate pentru un avion și culori negre. Designul era dictat de tehnologia stealth. F-117 a apărut prima dată în public în 1988 și a fost folosit intens în primul război din Golf în 1991. Din cele 64 F-117 construite, doar unul a fost pierdut în luptă în Iugoslavia. 18 iunie 1940. Începutul rezistenței franceze. Charles de Gaulle, după ce a ajuns în exil în Marea Britanie, invită armata franceză și poporul francez să continue lupta contra Germaniei naziste. Apelul a fost transmis în Franța de antenele radio ale BBC. Inițial, puțini francezi l-au auzit, dar textul mesajului a fost tipărit și a circulat clandestin. Charles de Gaulle a primit porecla de omul de la 18 iunie, grație acestui discurs. Mesajul este considerat drept unul dintre cele mai importante din istoria Franței.
4: Ați ascultat Digi-Storia.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni?
8: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
9: Economia bazată pe consum.
8: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
9: De import.
8: Chiar...
9: În consum?
8: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
9: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
8: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum, Și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
9: Și ne-am dus-o mai bine.
8: Și așa mai departe.
9: Ne-am permis să cumpărăm
8: problema
9: mai multe
8: lucruri. Problema este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează, și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Continuăm știrile dimineții la Digi24, ora 10. Vedem subiectele momentului pe scurt. Este fierbere în politică, se fac calcule la sânge pentru guvernul Veștea. Niciun partid mare nu a anunțat însă susținerea premierului desemnat. Cu toate acestea, în scurt timp, Veștea va merge mai departe cu procedurile și va anunța lista miniștrilor. Toate datele din culisele negocierilor le vedem imediat în jurnal. Ucraina a lansat cel mai puternic atac asupra Moscovei din ultimii 2 ani. Sunt flăcări și coloane uriașe de fum pe cerul orașului după atacul masiv cu drone. A fost lovită și o rafinărie de petrol, una dintre cele mai importante din Rusia. Vedem imaginile momentului imediat la știrile dimineții. România va fi lovită în acest weekend de primul val de caniculă din acest sezon. Vin temperaturi de până la 36 de grade. Atenție la umbră! Asta înseamnă că la soare temperaturile resimțite ar putea ajunge și la 40 de grade. Care vor fi zonele cu temperaturi de foc, vă spunem imediat la știrile dimineții. Începem! Dintr-un moment în altul așteptăm ca premierul desemnat Adrian Veștea să depună la Parlament lista cu miniștri care vor forma cabinetul său. Vom afla și programul de guvernare. Cel puțin așa a dat asigurări Adrian Veștea, care se confruntă cu o mare problemă. Nu are numărul de voturi necesar în vestirii după ce USR, UDMR, AUR și cea mai mare parte a PNL au spus clar nu vor vota guvernul. Se poartă în continuare negocieri dure, iar PSD trage cel mai tare pentru a strânge voturi pentru premierul desemnat din PNL. În mai puțin de o oră, PSD se va reuni în ședință la Parlament. Colega mea, Ema Stoica, este acolo, ni se alătură cu mai multe informații. Ema, bună dimineața, care sunt informațiile de ultim moment? Te urmărim.
1: Bună dimineața, Vali, bun găsit tuturor. Se negociază de 3 zile intens, se negociază până târziu în noaptea. Aseară au stat liderii și din PSD și din PNL, aripa apropiată lui Adrian Veștea, să negocieze voturi. Interesant este, și vă spunem asta de mai bine de 2 zile, că aceste voturi se negociază de la aur, pentru că au nevoie cei din PSD, are nevoie Adrian Veștea de voturile aur pentru a trece acest executiv. Partidul de care spunea președintele României că nu ar trebui să voteze un executiv, că nu vrea să depindă un executiv de voturile venite din partea unui partid extremist. Ei bine, se negociază în paralel și programul de guvernare și lista de miniștri, însă problema cea mai mare este în privința voturilor. Pentru că dacă aceste voturi nu există, atunci Adrian Veștea are șanse foarte mici să treacă de votul Parlamentului, pentru că odată cu decizia UDMR, acum actuala formă de guvernare pe care încearcă să o contureze Adrian Veștea este dependentă de voturile venite din partea lui George Simion. La ora 11 sunt chemați deputații, senatorii din PSD să discute cu Adrian Veștea. Asta se întâmplase și ieri, doar că alarma a fost una falsă după ce și-au dat seama că nu au ce să pună pe masă, nu are Adrian Veștea ce să le prezinte deputaților și senatorilor din PSD, pentru că nici voturile suficiente nu le aveau. Și atunci, întrebarea rămâne dacă în momentul de față Partidul Social Democrat este dispus să negocieze personal ceea ce se întâmplă în orele acestea cu AUR pentru Adrian Veștea. Din informațiile noastre ieri, lucrurile erau destul de nuanțate inclusiv în PSD, pentru că erau câțiva, nu mulți, 6-7 deputați și senatori din PSD care nu voiau să voteze acest executiv, ceea ce ar fi însemnat o problemă foarte mare pentru Sorin Grindeanu. Vom vedea astăzi, unul, dacă a reușit Sorin Grindeanu să-i convingă pe toți să voteze și, doi, mai important de atât, dacă AUR îi va ajuta pe cei din PSD și pe cei din PNL apropiați de Adrian Veștea să treacă acest executiv.
0: Ema Stoica, îți mulțumim, iar AUR dă o nouă lovitură premierului desemnat Adrian Veștea. Aleșii formațiunii nu vor participa la votul de investire. Fie vor fi prezenți în sală și vor sta în bănci, fie vor părăsi sala de plen. Cel puțin așa dă asigurări la Digi24 liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Acesta mai spune că nu-și dorește un calendar de investire pe repede înainte și nici ca votul de investire să aibă loc în weekend, mai ales duminica. Tot Petrișor Peiu mai spune că nici premierul desemnat, dar nici nici liderii ai PSD nu i-au contactat pentru negocieri, asta deși Adrian Veștea s-a arătat dispus să accepte voturile aleșilor AUR, care, citez, dau dovadă de patriotism. De cealaltă parte, vedem aici o postare. George Simion a evitat un răspuns ferm legat de modul în care va acționa partidul său. Într-un mesaj pe Facebook, acesta a scris că AUR are 90 de parlamentari care, citez, semnează și votează orice moțiune și suspendare.
2: Nici Grindeanu, nici Nicu Șordan, nici Veștea nu ne-au contactat, nu ne-au cerut să votăm guvernul. Este exclus cu desăvârșire să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu vor participa la vot, nu vor lua bilele sau chiar nu vom fi în sală, una din două. Noi vom cere ceea ce am cerut din totdeauna, de ani de zile, la procedurile de investire a guvernului, să avem audieri normale, nu formale, pentru fiecare ministru. Adică fiecare comisie să aibă un termen rezonabil, măcar de 3 ore.
0: UDMR are confirmat decizia de a nu susține guvernul Veștea. Negocierile premierului desemnat și ale PSD cu parlamentarii AUR pentru obținerea de voturi individuale îi deranjează cel mai mult pe liderii formațiunii maghiare. Kelemen Hunor a negat că decizia ar avea vreo legătură cu un telefon primit de la Peter Maghiar, premierul Ungariei.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
0: În ciuda calculelor care arată că nu are cele 233 de voturi necesare, premierul desemnat a anunțat că va depune programul de guvernare și lista miniștrilor, atenție, în prima parte a acestei zile, ceea ce înseamnă startul procedurilor parlamentare. Într-un mesaj pe Facebook de aseară, Adrian Veștea spunea că evenimentul va avea loc în prima parte a acestei zile, adică practic, înțelegem, de aici, în scurt timp, Veștea scrie că lucrează la varianta finală a programului de guvernare, dar nu a făcut nicio referire la majoritatea parlamentară de care are nevoie. Adrian Veștea mai face un apel asemănător cu cel al președintelui Nicu Șordan și citez din nou, mai puține orgolii și dispute politice, mai multă responsabilitate, a invocat premierul desemnat. Și încercăm să aflăm ce se întâmplă când ar putea fi depusă această listă cu miniștrii din cabinetul Veștea. În direct, prin telefon, Adrian Cozma este vicepreședintele Camerei Deputaților. Din partea PNL, vă mulțumesc, domnule Cozma, pentru prezență.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Și doamna Natalia Intotero este vicepreședinte al Camerei Deputaților din partea PSD. Bună dimineața, doamna Intotero, mulțumesc pentru prezență.
5: Bună ziua și eu vă mulțumesc.
0: Cu permisiunea dumneavoastră, domnule Cozma, o să încep cu doamna Intotero. În primul rând, doamna Intotero, numele dumneavoastră a fost vehiculat, potrivit unor surse, pentru Ministerul Culturii. Ne puteți confirma această informație? Sunteți în calcul pentru acest portofoliu la Ministerul Culturii? Să reveniți, practic, la Ministerul Culturii?
5: Nu pot să vă confirm această informație, deoarece personal cu mine nu s-au purtat discuții. Sunt speculații, am văzut și eu din presă aceste speculații pe diferite portofolii.
0: Nu v-a contactat nimeni din Partidul Social Democrat sau
5: nici
0: premierul?
5: Nici din partid, nici din partea premierului desemnat.
0: Deci nimeni nu v-a confirmat? Da. Spuneți că nu sunteți sau nu știți că ați fi pe
5: nu
0: această
5: știu,
0: listă?
5: Da, nu cunosc componența acestei liste. Sunt la Parlament de dimineață, așteptăm să vedem când ajunge premierul desemnat să depună programul de guvernare și lista. Și ulterior, alături de colegii membri ai biroului permanent din Camera Deputaților și de la Senat, să avem această ședință a birourilor permanente reunite și să decidem calendarul.
0: Doamna Intotero, până la calendar nu pot să nu vă întreb dacă dumneavoastră o să vedeți lista în momentul în care ajunge la Parlament și vă veți vedea pe acea listă, ce veți face? Veți accepta sau nu?
5: Eu cred că este normal înainte de a fi cineva pe o listă, să se poartă discuții cu acea persoană. Eu așa văd lucrurile.
0: Este norm, este perfect adevărat, dar veți accepta până la urmă dacă vă veți trezi că sunteți pe acea listă?
5: Nu știu. Va trebui ca să port discuții cu colegii, în primul rând cu colegii din județ, deoarece eu am ajuns parlamentar al județului Hunedoara cu sprijinul colegilor mei din județ. Ulterior, o consultare cu conducerea colegilor de la nivel național și apoi vom vedea decizia. Repet, cu mine nu a vorbit nimeni până în prezent.
0: Cum vedeți până la urmă toate aceste informații și vă întreb în acest context, pentru că nu știm nici când va fi prezentată această listă cu miniștrii, programul de guvernare, cum vedeți toate aceste negocieri și ce șanse dați guvernului Veștea, doamna Intotero?
5: Eu vreau să spun că România este într-o situație extrem de delicată. Ieri am avut mii de cadre didactice care și-au strigat în stradă nemulțumirea. Dacă în cel mai scurt timp întreaga clasă politică ce se află acum în Parlament nu înțelege că e foarte important să existe un guvern cu funcții depline, nu va fi bine pentru țară. Populația este extrem de revoltată. Eu iau legătura cu foarte mulți cetățeni în fiecare săptămână, când ajung acasă în județul pe care îl reprezint în Parlamentul României. Dar să știți că această nemulțumire este generală, deci este la nivel național, deoarece de fiecare dată, când sunt la dumneavoastră sau alte posturi de televiziune, ulterior primesc foarte multe mesaje din țară, unde oamenii sunt extrem de tensionați și de nemulțumiți de faptul că România nu are un guvern cu funcții depline. Nu este în regulă. Toată lumea așteaptă să vadă ce se va întâmpla cu această lege a salarizării. Prețurile au crescut.
0: Cu toții ne întrebăm.
5: Pensionarii sunt disperați că nu mai pot să-și cumpere medicamente, pentru că au crescut costurile medicamentelor. Nu este în regulă ceea ce se întâmplă.
0: Este perfect
5: acum.
0: Adevărat, dar ne întrebăm în același timp.
5: Dar, din păcate, nu vedem această responsabilitate, vedem doar orgolii din partea partidelor politice.
0: De unde și-a PSD voturile, doamna Intotero, pentru învestirea acestui cabinet Veștea?
5: Păi, se poartă negocieri în momentul de față, dar ceea ce vreau să spun, PSD nu a fugit niciodată de a-și asuma guvernarea. A fost decizia domnului președinte Nicu Șordan de a nominaliza o persoană din afara partidelor politice din Parlament în momentul de față, nu a reușit să întrunească o majoritate și a depus mandatul. Ulterior a venit cu această nominalizare a domnului Veștea, pe care eu personal îl cunosc, am lucrat cu dumnealui cât am fost ministru în guvernul Ciolacu. Este un om harnic, un om cu experiență. Știu că prioritatea dânsului era de la vremea respectivă reforma administrativ-teritorială. Vom vedea dacă va reuși să întrunească încrederea colegilor. E foarte important să întrunească și încrederea colegilor din PNL.
0: Domnule Adrian Cosma,
5: să-i
0: dăm cuvântul și domnului Cosma. Domnule Cosma, dumneavoastră sunteți în conducerea Parlamentului, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Ce știți când ar putea veni premierul desemnat Adrian Veștea cu această listă și cu programul de guvernare?
4: În primul rând, lăsați-mă să precizez câteva aspecte pe care le-ați ridicat și le-a ridicat și doamna Intotero. Unul la mână. Românii sunt în stradă nemulțumiți de legea salarizării, pentru că această lege a salarizării a fost făcută prost de către PSD. Din 2023, la Ministerul Muncii este ministru PSD. Au fost miniștri PSD la Ministerul Muncii, trei miniștri ai muncii, care au făcut această lege. Aceasta este problema. Pentru că PSD fuge de responsabilitate și încearcă să arunce toată responsabilitatea pe PNL prin diferiți interpuși. În momentul de față, era normal ca acest guvern din care a făcut parte și PSD-ul, acest guvern care îl avem astăzi, interimar, demis, să nu fie dărâmat prin moțiune de cenzură de către PSD și nu eram în această situație complicată. Dar, dacă totuși s-au aventurat în această aventură politică de degringoladă Partidul Social-Democrat, ar fi fost normal să-și asume guvernarea și era firesc ca imediat după dărâmarea guvernului, adică cu cele 281 de voturi pe care le-au strâns cu greu, să vină cu o soluție. Și este la firesc, și nu o spun cu răutate. Domnul Grindeanu să-și asume guvernarea, să vină să spună eu sunt nemulțumit de guvern, eu consider că acest guvern nu are soluții, că acest guvern nu știe ce trebuie să facă pentru români, uitați, noi avem soluția. Deci PSD a fugit de răspundere, a fugit de guvernare și am ajuns în această situație în care, într-adevăr, este îngrijorătoare. Și aici sunt de acord și cele expuse anterior, că într-adevăr România are nevoie de un guvern, are nevoie urgent de niște măsuri ferme, dar să nu avem impresia că orice guvern ar veni va putea să dea lapte și miere peste tot. Deci de aceea eu cred că nu are rost să ne amăgim, nu are rost să facem promisiuni pe care nu le putem onora, ci cât de repede Partidul Social Democrat trebuie să-și asume guvernarea, să vină să spună clar, uitați, ăștia suntem, vrem să guvernăm pentru că noi avem soluții. L-am dărâmat pe Bolojan pentru că nu e bun. Noi suntem cei care avem soluțiile magice pentru România și pentru ca românii să o ducă mai bine și pentru ca acele salarii să fie crescute, așa da. Cum o cer românii. Și aici sunt de acord că vrem, toată lumea vrea venituri mai mari. E firesc să vrea venituri mai mari, dar trebuie să fim realiști, că nu mai putem face promisiuni și să promitem bani pe care nu-i avem. PSD în toată perioada aceasta de 10 luni a stat la masa guvernării, a fost acolo la toate deciziile, a participat la luarea deciziilor, după care s-a uitat la sondaje și a văzut că nu e bine în sondaje și a venit și a făcut tot felul de declarații care au dus ulterior la destrămarea coaliției și sabotaje la adresa premierului și a guvernului. Asta este realitatea.
0: Doamna Intotero,
4: de asta nu puteți fugi.
0: Doamna Intotero, apropo de ce spunea domnul Cosma, un răspuns de ce nu-și asumă PSD guvernarea, de ce nu spune clar că PSD ar trebui să vină cu un nume de premier, premierul, practic, să fie premierul desemnat, să fie din rândurile social-democraților. Un răspuns.
5: Da, în primul rând vreau să îi spun colegului meu, domnului Cosma, că la Ministerul Muncii din 2023 până la ieșirea de la guvernare au fost doi ministri ai muncii, nu trei, doamna Simona Bucura Oprescu și domnul Florin Manole. Domnul Florin Manole, în momentul în care și-a dat demisia, am dat voie să vorbesc în
4: doamna. Da, dar de domnul Budăi ați uitat?
5: Domnul Budăi nu a fost în 2023, da?
4: Deci
5: în 2023
4: deci
5: a venit doamna Simona Bucura Oprescu. Domnul Manole, în momentul în care a plecat de la minister, a lăsat un draft de proiect. Ulterior a venit domnul Pâslaru, care a ieșit public și a spus că a făcut modificări, a fost și la Comisia Europeană, dar din păcate nu a demarat cum era firesc,
0: dar de ce?
5: Cu toate sindicatele.
0: Nu pot de să nu vă întreb, doamna Intotero, de ce a amânat atât de mult domnul Manole, pentru că suntem în pragul, în riscul de a pierde 700 de milioane de euro bani europeni dacă această lege nu trece până la finalul lunii august. De ce nu s-a întâmplat mai devreme și am amânat până în ultima clipă?
5: Am să vă spun și de ce. Unul din jaloanele foarte importante din PNRR a fost legea pensiilor. Nu este simplu să faci o lege a pensiilor, să porți discuții cu toate categoriile socioprofesionale. A trecut legea pensiilor, urma această lege a salarizării unitare. De asemenea, au început discuții, au început negocieri, ulterior proiectul a fost trimis pentru transparență și pentru dezbatere. Deci nu este ușor, am fost 6 luni ministru la cultură, după furtul tezaurului, s-a decis înăsprirea legislației privind exporturile. Am
0: revenit
5: la Ministerul Culturii și acea ordonanță nu a trecut cu toate avizele după consultări. Deci nu este atât de simplu ca să treci un proiect de lege care impactează atât de mulți oameni într-un interval de timp foarte scurt. În altă ordine de idei, Partidul Social Democrat, când a participat la discuții la Cotroceni, și-a asumat guvernarea. Și eu vreau să-l rog.
0: Adică a spus domnul Sorin Grindeanu, i-a spus domnului președinte, vreau să puneți un premier de la PSD, domnule Nicușor Dan, ne asumăm noi guvernarea?
5: Da, am spus dintotdeauna că avem oameni foarte pregătiți și că prima opțiune este domnul Sorin Grindeanu. Și eu am să-l rog pe domnul Cosma, ca cei de la Partidul Național Liberal, au fost și dânsi la consultări și dacă vor mai fi consultări, să fie de acord și să voteze ca domnul Sorin Grindeanu să fie prim-ministru României, pentru că nu fugim de guvernare. Dar vreau trebuie să și mai...
0: Domnule Cosma, vă rog.
4: Trebuie să o mai întrebăm cinstit pe doamna Intotero și dacă nu știe, atunci am să-i spun eu. Dacă la Ministerul Muncii, de la Ministerul Muncii, când a fost ministru al muncii de la PSD, s-a plătit către Banca Mondială un contract mare prin care s-a cerut asistență pentru legea salarizării. Și dacă știe cât e suma?
5: Păi eu n-am fost ministru acolo. Da? Faceți interpelare că aveți aceste pârghii legale și au obligația ca să răspundă. Eu răspund pentru ceea ce am lucrat, pentru funcțiile pe care le-am deținut.
4: S-a plătit un milion de euro pentru acel contract de asistență pentru legea salarizării.
5: Aveți un răspuns de la Ministerul Muncii?
0: Bun, domnule Cosma, doamna Intotero.
4: Eu trag doar o concluzie, vă rog, 10 secunde. Deci ideea este ca PSD să-și asume toate aceste nenorociri pe care le-a făcut, pentru că toate ministerele unde au fost ministrii PSD sunt codași la reforme și la jaloane îndeplinite pentru PNRR.
0: Aici până una alta.
4: Ei au fugit de răspundere.
0: Până una alta, domnule Cosma, doamna Intotero, să încep cu doamna Intotero. Dacă va veni astăzi lista, va fi prezentată lista de miniștri, programul de guvernare, când credeți că ar urma să aibă loc și votul pentru investire? Pe repede înainte sau în câteva zile? AUR cere audieri care să se întindă pe 3 zile, undeva la 2-3 zile. Dumneavoastră ce veți propune?
5: În primul rând, după ce se depune această listă, birourile permanente reunite, Cameră Senat, vor decide calendarul. Deci vom vedea ce se va întâmpla la acel vot. În egală măsură, după ce se va propune programul de guvernare și lista miniștrilor, va fi o ședință a Consiliului Politic Național al PSD pentru a se cere un vot pe acest program de guvernare și pe componența guvernului. A fost o ședință săptămâna trecută prin care s-a dat mandat domnului președinte Sorin Grindeanu să negocieze și ulterior să revină la Consiliul Politic Național al
0: domnule
5: PSD
0: Cosma.
5: Pentru a cere acest vot.
0: Domnule Cosma, să aibă acest vot de investire înainte sau după congresul PNL de duminică?
4: Da, aici nu e vorba de congres. Noi avem o procedură internă în partid, avem niște decizii pe care le urmăm. Ideea este să vedem când vine când vine programul și lista de miniștri la Parlament. Și atunci în birourile permanente reunite
0: vom
4: decide. Vreau să mai spun un lucru. 2 milioane de euro a fost consultanța la Banca Mondială.
0: Este extrem,
4: salarizării, să știți.
0: Este extrem de important legea salarizării. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu acest proiect. O ultimă întrebare, doamna Intotero. Mă întorc la ceea cu ce am început. Spuneam că sunteți vehiculată pentru un post de ministru. Ați fi de acord dumneavoastră să fiți investită în această funcție cu voturile AUR? Scurt.
5: Păi eu n-am de unde să știu dacă sunt pe acea listă. Vă repet, nu s-a discutat cu mine absolut nimic. Nu știu cine, cum va vota guvernul. Deci nu am ce răspuns să vă dau. Ce este cel mai important? Că România are nevoie urgent de un guvern care să poată să muncească cu toate funcțiile cu atribuțiile legale pentru popor.
0: Să vedem ce urmează, cu toții așteptăm să ieșim din această criză politică. Vă mulțumesc! Iar președintele USR va afla astăzi decizia în procesul în care este acuzat de conflict de interese. Dominic Frița ar fi aprobat un plan urbanistic zonal făcut de firma unui coleg de partid. Colegul meu, Valentin Stan, are mai multe detalii. Vali.
6: Bine v-am găsit. În prima instanță, liderul USR a pierdut acest proces. Judecătorii din Timișoara au ajuns la concluzia că el s-a aflat într-un conflict de interese, însă Dominic Frița a contestat acea decizie, iar astăzi judecătorii de la Curtea Supremă vor da un verdict final. De la ce a pornit totul? De la un raport al Agenției Naționale de Integritate, în care se arăta faptul că în 2020 Dominic Frița ar fi aprobat modificarea unui plan urbanistic zonal, iar documentația legată de acel puz ar fi fost făcută de un membru USR, același membru care l-a împrumutat pe Dominic Fritz în timpul campaniei electorale cu 25.000 de lei. Agenția Națională de Integritate nu a propus nicio sancțiune momentan. Cel mai probabil, instituția așteaptă decizia judecătorilor, iar mai apoi ANI va lua o decizie și în ceea ce privește sancțiunea pentru primarul orașului Timișoara. În cel mai rău caz, acesta poate să primească o amendă.
0: Și revenim la ceea ce se întâmplă pe scena politică în direct acum la știrile dimineții. Domnul Cristian Andrei, analist politic, bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
7: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Domnule Cristian Andrei, am auzit-o mai devreme pe Natalia Intotero, lideră PSD, vicepreședinta a Camerei Deputaților din partea PSD, spunea că se află de dimineață la Camera Deputaților și că l-așteaptă pe premierul desemnat Adrian Veștea să vină cu această listă de miniștri și cu programul de guvernare. Pare așa, totul în ceață, nimeni nu știe nimic. Când va veni lista, când va fi prezentată această listă? Mai mult, doamna Intotero, potrivit surselor noastre, este vehiculată pentru Ministerul Culturii, dar domnia sa spune că nimeni nu a contactat-o, nici măcar cei din PSD nu au contactat-o să o întrebe despre acest lucru.
7: Aș spune că e chiar mai mult decât atât. Dacă vă uitați, practic nimeni nu susține explicit acest cabinet. Nu există un partid sau voci care să spună da, este ok, domnul Veștea, cu el mergem și așa mai departe. Toată lumea se ferește, toată lumea stă în așteptare. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că nu au siguranța voturilor. Nu au siguranța voturilor cei din PSD, care nu vor să pice, cumva, scuzați-mă că zic așa, de fraieri, și să fie singurii care se trezesc că sunt alături de acest guvern. În același timp, cei din PNL, care sunt dizidenți, nu vor să-și pună numele pe lista acestui cabinet până când nu au siguranța că va trece acest cabinet, ca să nu fie excluși. Așa că domnul Veștea pare cumva singur, pare așa închis între gardurile acelea de la Vila Lac în diverse conversații.
0: Singur sau și cu domnul Grindeanu? Pentru că știam că la Vila Lac a fost și domnul Grindeanu.
7: Da, pare că, într-adevăr, sunt tot felul de oameni care se duc acolo, dar nu ies foarte convinși sau nu ies să dea mesajele acelea de siguranță, cum erau, de exemplu, la moțiune. Știți că la moțiune aveam toți liderii PSD care ieșeau, se lăudau, știau foarte clar. Erau
0: un număr record voturi. Va trece moțiunea și da, așa da, mai da. Departe. Erau siguri pe ei.
7: Erau foarte siguri, da. Acum e un guvern foarte neclar din punct de vedere al susținerii. Am spus eu ieri și am văzut că ați mai și comentat informația asta, că analiza asta, că avem aproape 100 de traseiști sau oameni veniți din diverse partide. Domnul Veștea, îl înțeleg, încearcă să prezinte asta ca pe o chestiune de interes național, dar la final, când tragi linia, apare acolo un partid, PSD, cu vreo 120 și ceva de oameni cu o siglă în spatele guvernului sau, în fine, alături de acest guvern, și în rest sunt 100 de oameni veniți din SOS, POT, AUR, PNL și așa mai departe. E aproape, permiteți-mi să folosesc formula din anii 90, de un guvern de Uniune Națională. Suntem într-o situație în care se așteaptă așa ca Parlamentul să ignore partidele și să vină alături, spontan, alături de un guvern.
0: Și dacă nu sunt șanse pentru acest guvern, spuneați dumneavoastră că totul e neclar în acest moment, cât ar putea dura această neclaritate, dacă pot să-i spun așa?
7: Neclaritatea cu guvernul Veștea are un termen de expirare, pentru că, din fericire, Constituția mai are și termene clare, sunt 10 zile, adică undeva miercurea viitoare trebuie să se încheie odiseea cu depunem sau nu depunem o listă, avem sau nu avem...
0: Și credeți că vom ajunge până miercurea viitoare? Adică, nu știu, Nicușor Dan ar putea interveni sau credeți că ar trebui să facă acest lucru, să-i ceară lui Adrian Veștea, având în vedere că am văzut AUR, USR, UDMR, cea mai mare parte a PNL au spus nu vor vota. Ar trebui să-i ceară Nicușor Dan lui Adrian Veștea să-și depună mandatul și nu până miercuri, poate mai devreme.
7: Nu, o să spun așa corect, că nu-mi permit să-i dau sfatul președintelui la propriu, nu este o ironie. Din punctul meu de vedere, s-a ajuns într-o zonă foarte aventuroasă, care nu dă bine nici pentru România, nici pentru cei care sunt angajați, mă refer, în negocierile astea, și riscă să-l tragă, dacă nu l-au tras deja și pe președinte, într-o dispută total aiurea la acest moment. Președintele a fost inclus în toate dezbaterile astea, este dat pe surse în tot felul de moduri. Domnul Veștea a făcut indiscreția de a vorbi despre discuții cu președintele, care nu pun deloc într-o lumină bună nimic din ce se întâmplă. Și da, dacă ar fi să-i dau o recomandare, ar trebui probabil să caute, pentru binele României în general, o formulă în care să ia poate din nou toate partidele să stea de data asta cu ele la masă, toată lumea s-a lămurit. Ok, domnul Bolojan, PNL-ul stau în picioare, PSD-ul are puterea lui de negociere, fiecare partid are puterea lui de negociere, de ce nu poate, se poate găsi o formulă în care să existe cel puțin o coabitare între aceste partide, fie că e o formulă minoritară sau altceva, pentru că, să fim serioși, ideea de a desface partide cu astfel de operațiuni în Parlament nu este cea mai sănătoasă.
0: Și nu pot să nu vă întreb, ce credeți că se va întâmpla astăzi? Va veni într-un final Adrian Veștea cu lista de miniștri în Parlament, așa cum a promis în prima parte a zilei? Sau se ascunde în continuare pe la Vila Lac, va continuă negocierile?
7: Acum există o chestiune. Exista dorința ca acest cabinet să treacă până la congresul de duminică al PNL ca să poată fi deturnat cumva și acel congres. Atâta vreme cât se pare că tehnic nu mai poate fi făcut lucrul ăsta pentru că parlamentarii sunt plecați, cred că nu e o grabă foarte mare. Acum își mai iau un timp de respiro, poate mâine să vină cu acest cabinet și totul să se întâmple în Parlament săptămâna viitoare. A dispărut cumva motivul grabe. Motivul grabe era, v-am spus, dorința de a face acest cabinet, de a-l avea pe Veștea premier până, pe Adrian Veștea premier până la congresul PNL. Nemai putând să facă asta, cred că și-au mai luat timp de gândire.
0: Și dacă vom avea congresul PNL înainte de vot, ce se întâmplă cu Adrian Veștea? Ce se întâmplă cu ceilalți?
7: Adrian Veștea, nu știu cu ceilalți. Poate asta este o altă miză. Vedeți că odată ce ar apărea nume de liberali din PNL pe lista lui Veștea, pe lista cabinetului Veștea, probabil că și ei ar fi propuși spre excludere în weekend. Domnul Veștea nu mai are ce să facă pentru că în momentul de față, tehnic vorbind, el mâine va fi exclus, congresul va alege, nu va putea candida în congresul de duminică în cazul în care și-ar fi dorit. Așa că lucrurile pe partea asta, din punctul meu de vedere, sunt închise atâta vreme cât, nu știu, altcineva din această tabără nu-și propune nu să vină să candideze în numele taberei Veștea, dar nu văd acest scenariu astăzi.
0: Va fi extrem de interesant să vedem ce urmează.

să paralizeze capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul. Rusia, de asemenea, își continuă bombardamentele asupra Ucrainei. Peste noapte a lansat peste 200 de drone și mai multe rachete.

вообще-то.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Scopul ultim al oricărei întreprinderi este de a face profit, însă nu profit cu orice preț. Responsabilitatea, sustenabilitatea reprezintă ingrediente importante într-o rețetă de business de succes. Depinde ce alegem. Dacă atitudinea este împușcă francul, dă lovitura și fugi, atunci o discuție despre etică în afaceri nici măcar nu are sens. O afacere solidă este alergare de cursă lungă, nu un sprint. Creșterea sustenabilă a companiei este centrată pe dezvoltarea potențialului viitor al afacerii mai mult decât profitul imediat. Acum, să nu fim ipocriți, dacă cele două se pot combina, atunci este ideal. Însă, ceea ce trebuie să reținem este că viitorul, pe termen lung, nu trebuie sacrificat unor obiective imediate care pot fi și greșite. Ideal, un business de succes trebuie să echilibreze responsabilitățile economice, sociale și de mediu. Nu să se concentreze doar pe profitabilitate, ci și la impactul direct și indirect, cum afectează oamenii și planeta. Succesul pe termen lung trebuie să fie mereu obiectivul principal în procesul de decizie. Strategic, afacerea trebuie să rămână mereu flexibilă, adaptată la tendințe și suficient de dinamică încât să se schimbe fără a-și pune în pericol fundamentele. Etica în afaceri nu mai este doar un concept bun, doar în teorie. Antreprenorul trebuie să fie onest, corect, responsabil în toate relațiile comerciale. O astfel de abordare asigură încredere și generează o reputație pozitivă, care mai apoi ajută la dezvoltare. Planificarea strategică este coloana vertebrală a oricărei afaceri de succes. Aceasta implică stabilirea unor scopuri și obiective clare, dezvoltarea unei foi de parcurs pentru succes și alinierea deciziilor de afaceri cu aceste obiective strategice. Un pas cheie este definirea scopului și a succesului pentru afacere. Aceasta înseamnă stabilirea unor obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termene limită. Aceste obiective vor servi drept busolă, un ghid pentru toate deciziile. Etapa următoare este conturarea unui plan pentru a atinge toate aceste obiective. Această foaie de parcurs va facilita utilizarea optimă a resurselor. Fiecare decizie ar trebui să fie în acord cu acest plan pe termen lung. Revizuirea regulată a progresului și efectuarea de ajustări în funcție de evoluții fac afacerea mult mai rezilientă. Planificarea strategică este un proces astfel continuu. Necesită monitorizare, ajustare pentru a rămâne aliniați cu obiectivele noastre și cu condițiile pieței în continuă schimbare. În fiecare moment se adaugă ceva suplimentar la fundația unui business solid în plină ascensiune sustenabil pe termen lung. Timpul și etica în afaceri reprezintă adevărații jucători ai succesului. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cu

0: cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
6: Vedem? Noi întotdeauna partea goală.
5: Nu vedem?
6: Cred că este și un scepticism sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, de a înfrumuseța, pe care o vedem în anumit discurs, da? este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă. Era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? Această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social, are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice
5: idee. Și întrebarea numărul 10, ce le lipsește românilor să fie fericiți?
6: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric la undeva la Pontul Euxin. Chiar pe vremea romană, Pontul Euxin. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: La Medicina Viitorului vorbim despre dieta pentru sănătate planetară, testele de nutrigenetică și progresele din chirurgia hepatică care oferă noi șanse pacienților. Cercetarea și tehnologia schimbă modul în care prevenim și tratăm bolile. Invitații ediției sunt Miruna Triță, medic genetician, și Bogdan Trandafir, medic chirurg.
8: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Este oficial, războiul din Iran s-a sfârșit. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt războiului, inclusiv pe frontul libanez, și redeschide strâmtoarea Hormuz. Donald Trump și omologul său iranian au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere care deschide calea către 60 de zile de negocieri pentru un acord final. Ambele părți vorbesc de o mare victorie. Cele 14 paragrafe ale documentului conțin promisiunea Teheranului că nu se va înarma nuclear. La schimb, Statele Unite promit beneficii precum un fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție.
1: Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat la Palatul Versailles memorandumul de înțelegere cu Iranul, chiar înainte să ia cina cu președintele francez Emmanuel Macron. De cealaltă parte, documentul a fost semnat de președintele iranian Masoud Pezeshkian.
2: متن الان میتونیم بگیم که رسما نهایی شده به خاطر اینکه دو طرف امضا کردن.
1: Acordul atrage cu sine redeschiderea instantanee a strâmtorii Hormuz, a asigurat premierul Pakistanului, care a jucat rol de mediator. Blocada americană asupra porturilor iraniene se va încheia de asemenea imediat. Totuși, iranienii insistă în continuare asupra dreptului lor asupra strâmtorii și subliniază că lucrurile nu vor reveni la starea de dinainte de război, dar se angajează să nu încalce regulile de navigație și să rămână în limitele dreptului internațional.
3: Vasat jang bude. گفتم دیگه تنگه هرمز هرگز به شرایط قبل بر نمی گرده و امروز حتما تنگه هرمز البته این به این معنا نیست.
4: It's an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. The one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened.
1: Textul memorandumului prevede că Statele Unite își vor suspenda sancțiunile asupra vânzărilor de petrol iranian. De asemenea, se angajează să ridice toate sancțiunile împotriva Teheranului dacă se ajunge la un acord final după o perioadă de negocieri de 60 de zile. În aceste două luni, cele două țări vor discuta un mecanism de gestionare a stocurilor de uraniu îmbogățit, inclusiv prin diluare sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Statele Unite s-au angajat de asemenea în cazul unui acord final să faciliteze cu partenerii săi regionali, în special cei din Golf, eliberarea unui fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului.
4: Unlike Barack Hussein Obama, who sent Iran pallets of cash and any relief they receive under this deal, they'll have to get based on merit. And it won't be from us. We don't have to give them anything. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good, but we might have to.
0: Românii sunt tot mai împovărați de taxele impuse de stat. Un studiu recent arată că 8 din 10 oameni consideră că impozitarea din România este prea mare. În același timp, aproape jumătate dintre cei chestionați spun că influența Uniunii Europene aduce schimbări benefice pentru legislație și pentru viața de zi cu zi. Colega mea, Dana Costache, are mai multe detalii. Dana?
5: Bine v-am găsit. În ultimul an, România au fost copleșiți de taxele și impozitele uriașe, dar și de prețurile care au fost majorate aproape lună de lună. De altfel, un studiu al Asociației Profesioniștilor din Administrația Publică demonstrează povara pe care au dus-o românii în ultimele 12 luni. Astfel, 8 din 10 români au declarat că nivelul taxelor și impozitelor este excesiv și că s-au folosit de economii ca să le plătească sau că nu au mai reușit să pună niciun leu deoparte. Asta în condiții în care cei mai mulți dintre intervievați din toate regiunile țării aveau venituri între 5.000 și 7.000 de lei. De asemenea, aproape jumătate dintre respondenți, respectiv 44,7%, au declarat că modificările impuse sau sugerate de Uniunea Europeană au fost benefice și că au dus la îmbunătățirea legislației din România, dar și a calității vieții românilor.
6: Digi 24 FM.
7: În sfârșit a venit vara!
6: Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Discutăm despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
5: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar, că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Oh, ah, ok, deci vine încă un, așa, un strat de banane și după aia musul.
7: Da,
6: oh,
7: da.
6: Ok,
7: da.
6: Nice.
7: Bine, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu ți-o dau.
6: Ok.
7: Eu zic că ai făcut...
8: treabă bună.
7: Treabă bună. Zmeură liofilizată.
6: Voi știți de zmeură liofilizată? Nu știați.

0: Din nou în direct și cu informații noi în plan politic, pentru că se întâmplă lucruri. Chiar acum mai mulți lideri ai Partidului Social Democrat se află în biroul la liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Între aceștia, Mihai Ghigiu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, de asemenea Bogdan Ivan, Petre Florin Manole și Radu Marinescu se află la Sorin Grindeanu în birou. Discută înainte de ședința grupurilor parlamentare PSD din Senat și Camera Deputaților și potrivit unor surse PSD nu se știe în acest moment când va avea loc ședința conducerii Parlamentului pentru a afla și un calendar pentru învestirea guvernului condus de Adrian Veștea. Acum, date despre vreme. Vine căldura, primul val de caniculă în acest weekend. Până atunci ne așteptăm și la ceva ploi. Greta Gavrila are toate datele. Greta!
1: Bun găsit! Vremea va fi mai caldă decât în mod normal, cu temperaturi între 22 de grade pe litoral și până la 31 de grade Celsius în sud-vestul Olteniei. Din orele amiezii vor fi și averse cu descărcări electrice în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat prin Transilvania și prin sudul Banatului. Se vor strânge cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat, vor fi și condiții de grindină, rafale de 55 de km pe oră. În București, vremea va fi plăcută, norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra până la 28 de grade Celsius. Eu mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
5: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
6: Din punctul meu de vedere a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economiei și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
5: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
6: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe pici, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
5: Parcă îl văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
6: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa, România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1 aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România de, din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi ea mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
2: SAPE.
6: SAPE, sau cum îi spune, da, SAPE, da, așa. Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electrica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani. Pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii care, din păcate, nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Păi în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoriat juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești.
7: Un nume cu greutate. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
7: Mesaj de interes public.
9: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna? Te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
10: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Timpul trece și premierul desemnat Adrian Veștea întârzie să vină în Parlament cu lista miniștrilor și programul de guvernare. Dacă nu o face într-o oră, nu se mai votează guvernul săptămâna asta. Din informațiile pe care le avem, Veștea nu ar avea cele peste 233 de voturi necesare. Ce urmează și cum arată ultimele calcule, vedeți imediat. Moscova este ținta unui atac ucrainean masiv cu drone, cel mai mare din ultimii ani. Mai multe dintre ele au lovit o rafinerie importantă de petrol. Zborurile pe toate aeroporturile din jurul capitalei ruse au fost suspendate. Este oficial, războiul din Iran s-a sfârșit. Statele Unite și Iranul au încheiat acordul care pune capăt războiului și redeschide strâmtoarea Hormuz. Pe burse, petrolul a ajuns aproape de valoarea de dinainte de izbucnirea conflictului din Golf, sub 78 de dolari barilul. Este ora la care socialdemocrații se reunesc în ședințe la Parlament. Acolo e așteptat să ajungă și Adrian Veștea. Sunt informații că inclusiv în PSD ar fi 6 parlamentari care nu ar vota guvernul Veștea ieri. În aceste momente, Sorin Grindeanu se duce către sala unde este grupul PSD. Să ascultăm dacă face declarații.
1: Ședință în momentul în care aveați programul de guvern.
2: Declarații dau după.
3: A găsit PSD marioneta perfectă pentru funcția de premier? Pe Ilie Bolojan. Și pe domnul Veștea, nu?
4: Nu.
0: Nu a dorit să ofere președintele PSD prea multe detalii jurnaliștilor. Îl vedem și pe Marian Neacșu, se îndreaptă către acea sală unde se reunesc deputații și senatorii Partidului Social Democrat. Cea mai importantă întrebare astăzi este dacă Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, va depune lista cu miniștri și programul de guvernare, așa cum a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook în urmă cu o zi. De ce e atât de importantă ziua de astăzi? Pentru că doar așa ar putea ajunge mâine la vot și așa cu un calendar pe repede înainte. Altfel, votul ar putea fi amânat după Congresul Extraordinar din Partidul Național Liberal. Și poate că timpul este cel mai mare dușman al acestui război de pe scena politică, deoarece dacă Congresul are loc înainte de votul de investire din Parlament, atunci Adrian Veștea ar putea fi exclus din Partidul Național Liberal înainte să ajungă premier. Știți, pe lângă războiul de pe scena politică, este un mare război pentru puterea internă în Partidul Național Liberal. Dar, cu detalii de ultimă oră, vine chiar acum colega mea, Emma Stoica. Ați văzut-o puțin mai devreme, i-a adresat întrebări președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Bună dimineața, Emma! Ați aflat vreo informație de la Sorin Grindeanu? A fost... Nu a părut că dorește să stea prea mult la discuții.
1: Nu doar că nu a apărut, Andreea, părea destul de tensionat în momentul în care a intrat în ședința Partidului Social Democrat și nu este de mirare, ținând cont de ultimele zile și ultimele negocieri care s-au tot purtat. Din informațiile noastre, această ședință care are loc chiar acum cu deputații și senatorii, trebuia să fie o ședință în care să fie prezentat programul de guvernare, lista de miniștri, practic să le explice parlamentarilor de ce le cere votul Sorin Grindeanu pentru Adrian Veștea, Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Nu se întâmplă acest lucru. Nu au reușit să definitiveze nici lista de miniștri, nici lista de voturi pentru acest guvern. Din informațiile noastre, încă se poartă discuții în privința portofoliilor, pe de o parte, pentru că, deși în acest guvern ar putea să facă parte, ar urma să facă parte doar Partidul Național Liberal, o parte dintre aceștia și Partidul Social Democrat, nici acum nu reușesc să-și împartă portofoliile. Problema cea mai mare însă rămâne în privința voturilor. De unde vor lua voturi ca să poată să treacă acest executiv? Dorința Partidului Social Democrat era ca acest guvern să treacă astăzi, cel puțin să fie toate audierile miniștrilor astăzi, iar după acest moment să vedem și un vot, fie diseară, fie mâine dimineață. Nu se va mai întâmpla acest lucru, cel mai probabil, dacă până la ora 12 Adrian Veștea nu va veni în Parlament cu programul de guvernare și cu lista de miniștri. O problemă cea mai mai mare o are însă în privința AUR? Dincolo de voturile pentru a trece acest executiv, au nevoie de voturile AUR inclusiv să stabilească programul. Adică în Parlament au o dependență foarte mare de voturile venite din partea partidului George Simion în privința modului în care stabilesc calendarul. Și am văzut declarațiile venite din partea AUR. Pe lângă faptul că spun că nu ar fi negociat deloc cu PSD, deși informațiile noastre sunt altele, își doresc ca aceste audieri să fie pe o perioadă de 2 zile, adică audieri lungi, ceea ce ar însemna că am putea să vedem abia săptămâna viitoare votat guvernul.
0: Mulțumesc foarte mult, Ema Stoica! Și pentru că ai menționat ultimele declarații făcute de AUR, vedem că partidul dă o lovitură premierul desemnat Adrian Veștea. Aleșii formațiunii nu vor participa la votul de investire. Fie vor fi prezenți în sală și vor sta în bănci, fie vor părăsi sala de plen. Cel puțin, așa a dat, asigură la Digi24, liderul senatorilor AUR. Petrișor Peiu a mai spus că nu-și dorește un calendar de investire pe repede înainte și nici ca votul să aibă loc în weekend, mai ales duminica. Tot Petrișor Peiu a mai spus că nici premierul desemnat și nici liderii ai PSD nu i-au contactat pentru negocieri. Asta deși Adrian Veștea s-a arătat dispus să accepte voturile aleșilor AUR, care, citesc, dau dovadă de patriotism. Apare însă un detaliu important. George Simion, de cealaltă parte, și îi vedeți postarea de pe pagina de Facebook, a evitat un răspuns ferm legat de modul în care va acționa partidul său în momentul votului. Într-o postare pe Facebook, acesta a scris că AUR are 90 de parlamentari care, citez, semnează și votează orice moțiune și suspendare. Nici o precizare despre un vot pentru un nou guvern.
2: Nimeni, nici Grindeanu, nici Nicușor Dan, nici Veștea, nu ne-au contactat, nu ne-au cerut să votăm guvernul. Este exclus cu desăvârșire să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu vor participa la vot, nu vor lua bilele sau chiar nu vom fi în sală, una din două. Noi vom cere ceea ce am cerut din totdeauna, de ani de zile, la procedurile de investire a guvernului, să avem audieri normale, nu formale, pentru fiecare ministru. Adică fiecare comisie să aibă un termen rezonabil, măcar de 3 ore.
0: UDMR a reconfirmat decizia de a nu susține guvernul Veștea. Negocierile premierului desemnat și ale PSD cu parlamentarii AUR pentru obținere de voturi individuale îi deranjează cel mai mult pe liderii formațiunii maghiare. Kelemen Hunor a negat că decizia ar avea vreo legătură cu un telefon primit de la Petre Moghior, premierul Ungariei.
4: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. Nu vom fi în sală în momentul votului. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi.
0: Dar, în ciuda calculelor care arată că nu are cele 233 de voturi necesare, premierul desemnat a anunțat că va depune programul de guvernare și lista miniștrilor, ceea ce înseamnă startul procedurilor parlamentare. Într-o postare pe Facebook, Adrian Veștea susține că evenimentul va avea loc, citez, în prima parte a zilei de joi, adică astăzi, în scurt timp. Veștea scrie că lucrează la varianta finală a programului de guvernare, dar nu face vreo referire la majoritatea parlamentară de care are nevoie. A mai făcut un apel asemănător cu cel al președintelui Nicușor Dan, citez din nou, mai puțin orgolii și dispute politice, mai multă responsabilitate, invocă premierul desemnat. Și discutăm despre acest subiect cu Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
5: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Am tot discutat aici la Digi24 despre aritmetica parlamentară, domnule profesor. În nicio variantă, fără refacerea coaliției, nu s-ar ajunge la majoritate fără voturile din blocul extremist. Ce credeți că se întâmplă de această dată? Calculele par și mai complicate.
5: Da, calculele par complicate și lovitura de grație a fost dată ca și în cazul tentativei precedente cu domnul Tomac de UDMR, care nu a dorit să meargă nici pe această linie. Parcă discursul a fost și mai clar în ceea ce îl privește pe domnul Veștea decât pe domnul Tomac, mai ales că, spre deosebire de domnul Tomac, domnul Veștea plecat de la prezumția că poate negocia inclusiv cu partide care nu fac parte din blocul partidelor liberale în sensul larg al cuvântului pro-europene și pro-occidentale, ceea ce desigur pentru UDMR în special pune o problemă, pentru că așa cum știm, aceste partide extremiste, populiste și naționaliste nu agrează în mare măsură coabitarea cu minoritățile naționale, în special cu minoritatea maghiară. Aici avem o linie roșie pe care UDMR nu a trecut-o niciodată până acum, nici când era PUNR, nici când era PRM, nici când era PPDD sau alte asemenea partide în Parlament, și probabil că nu va trece nici de aici înainte. Și greșeala principală este desigur aceea că în loc să încerci să compui un guvern în care să facă parte UDMR și să fie reprezentare mai largă, ai mers pe această linie a sciziunii în interiorul Partidului Național Liberal, fără o legitimitate care să vină din partea unui grup. Adică domnul Veștea a apărut în mod intempestiv, parașutat total, nu a existat o petiție a unui grup care să ceară ceva. Nu a existat decât pe sub masă, au existat anumite discuții, au existat critici la adresa domnului Bolojan, dar acestea erau în general voalate, nu s-a participat la multe ședințe, dar deodată domnul Veștea vine să reprezinte un bloc, ceea ce, iată, pentru partide de tipul UDMR nu se poate. Și aici totuși trebuie apreciată rectitudinea pe care o au, cel puțin în acest sens al formării unei coaliții pro-europene.
0: Adrian Veștea a spus că va prelua la virgulă programul de guvernare al guvernului Bolojan. De cealaltă parte, a făcut câteva mențiuni în ultimele zile că vor fi făcute și anumite modificări sau completări, le-am putea spune. Tot apar informații pe surse că programul de guvernare ar putea cuprinde măsuri ce vizează mamele, ce vizează pensionarii. Se discută despre renunțarea la impunerea CSS pentru mame, măsură introdusă în urmă cu câteva luni. Credeți că ar putea fi aceasta o strategie pentru a strânge mai multe voturi, de exemplu, din tabăra AUR? Pentru că e o măsură pe care inclusiv AUR au cerut-o. Au cerut-o socialdemocrații, la început a cerut-o și USR, dar AUR poate că a făcut cel mai mare scandal pe această măsură.
5: Domnul Veștea aplică o strategie pe care o aplică în campanie electorală anumiți politicieni atunci când pentru diverse tipuri de electorat promite lucruri diferite. Problema este că suntem într-o lume mult mai mică, aceea a partidelor din coaliția guvernamentală, și tot ceea ce spune dumnealui se urmărește și ar trebui să fie consistent. Ori dacă prei la virgulă programul domnului Bolojan, nu poți să ceri voturi nici măcar de la PSD, pentru că PSD este împotriva acestui program, dar minte de la AUR. Dacă faci concesii majore, înseamnă că deviezi de la înțelegerile care au existat în coaliția anterioară. Și aceste promisiuni care ar acomoda anumite cereri care vin din partea unor partide ar trebui să satisfacă o serie de orgolii, însă ele nu au cum să genereze adeziune. Vă dați seama, AUR nu ar fi deloc de acord să-i se fure jucăria, adică să nu mai aibă pe ce să facă campanie, pentru că a votat pentru investirea unui guvern care, iată, face un mic gest pentru o categorie care se află în mare dificultate socială. În niciun caz AUR are nevoie ca guvernul să guverneze împotriva acestor categorii sociale ca să poată să dezvolte o retorică populistă împotriva acestuia.
0: Domnule profesor, pe lângă declarațiile pe care le vedem în fiecare zi în spațiu public, am învățat în toți acești ani să citim și printre rânduri, și poate că limbajul non-verbal, atitudinea, transmit mai mult decât cuvintele. Vă invit să vedem o declarație a lui Sorin Grindeanu și să ne spuneți cum interpretați atitudinea domniei sale.
6: Bun, ce le transmiteți acum colegilor? Pentru că trebuia să aibă loc această ședință în momentul în care aveați programul de guvern.
7: Declarații dau după.
3: A găsit PSD marioneta perfectă pentru funcția de premier? Pe Ilie Bolojan. Și pe domnul Veștea, nu?
8: Nu.
0: La întrebarea a găsit PSD marioneta perfectă pentru funcția de premier, răspunsul a fost pe Ilie Bolojan.
5: Am un răspuns care, mă rog, e clar că nu e la această întrebare un atac la domnul Bolojan. E o nervozitate destul de mare la domnul Grindeanu, se vede asta, dar oricum ceea ce vedem la noi și nu vedem în multe sisteme consolidate sunt aceste declarații peripatetice, să le numim așa, dintr-un birou în altul când se plimbă un politician, asaltat de jurnaliști, dă frânturi de fraze care mai apoi sunt interpretate de parcă ar veni dintr-o gândire aristoteliciană. De fapt, avem cumva o presiune asupra politicianului și acesta trebuie să spună ceva. Ei, nu trebuie să spună nimic, poate foarte bine să tacă și să spună voi face declarații după. Frânturi de fraze și răspunsuri de genul ăsta nu fac decât să creeze ambiguitate și delegitimizare demersul politic. Dacă mergem pe această linie, vom ajunge în curând să nu guvernăm decât în felul ăsta și de aceea avem toată această degringoladă politică din momentul actual, pentru că nimeni nu mai vorbește serios cu nimeni și toată lumea poate spune în orice moment aproape orice.
0: Potrivit informațiilor obținute pe sursă de colega mea Emma Stoica, ar mai exista o problemă pe lângă cea a voturilor, că nu s-a conturat clar majoritatea necesară de 233, ar fi și discuții contradictorii pe lista de miniștri. Am prezentat la Digi24 zilele acestea mai multe variante de nume ce ar putea prelua portofoliile, însă multe dintre ele rămân aceleași. Cum vedeți lista de miniștri în felul în care este ea acum, un draft pe surse?
5: În această listă, desigur că avem, cel puțin la Ministerul de Externe, l-avem pe domnul Luca Niculescu, care este un profesionist, cred că nici nu a fost întrebat dacă ar dori să se afle pe această nouă tentativă de listă sau poate dacă a fost întrebat, nu a putut să spună decât da, pentru că e vorba acolo de altceva decât de a face politică politicianistă. Însă, în rest, avem, în general, oameni care sunt în blocul de opoziție din PNL împotriva domnului Bolojan, care nu au mandat de la PNL să fie acolo și arată destul de rău acest aranjament. Și apoi avem, desigur, oameni care s-ar prezuma că vin din partea PSD, pentru că PSD va trebui să fie foarte bine reprezentat în acest guvern, altfel nu are niciun sens să cer sprijinul din partea Partidului Social Democrat. Dar în felul acesta e un guvern care are o parte din miniștrii vechei guvernului Bolojan din partea PSD, o parte din trădătorii, dintre ghilimele, ai PNL și profesioniști care se găsesc acolo fiindcă au fost trimiși să dea un pic de credibilitate unui guvern. Adică că principala eroare de casting este domnul Veștea însuși, pentru că așa cum am văzut, nu pare deloc potrivit pentru această funcție. Se pare că și-a atins un potențial maxim politic într-o postură poate de ales local și județean, iar modul în care comunică, modul în care articulează ideile nu par deloc să fie de natura unui post, pe măsura unui post de acest tip. Și asta a relatat presa și a comentat abundent în perioada zilelor trecute.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sergiu Mișcăiu, profesor de științe politice.
5: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Mergem acum mai departe, avem imaginile momentului. Flăcări și coloane uriașe de fum se ridică pe cerul Moscovei, care a fost ținta unui atac ucrainean masiv cu drone, cel mai mare din ultimii ani. Mai multe dintre ele au lovit o rafinerie de petrol, una dintre cele mai importante din Rusia. O dronă a căzut și pe un centru comercial. Autoritățile din aviație au anunțat suspendarea zborurilor pe toate marile aeroporturi din jurul capitalei ruse. Pasagerii și personalul au fost evacuați din terminale și aeronave către adăposturi securizate. Atacul are loc în timp ce vicepreședintele rus Vladimir Putin îi găzduiește pe liderii asiatici pentru un summit de 2 zile la Kazan, în centrul Rusiei. Ucraina și-a intensificat atacurile pe teritoriul rus în ultima perioadă, vizează în special infrastructura de transport și depozitarea hidrocarburilor. Încearcă să paralizeze capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul. Rusia, de asemenea, își continuă bombardamentele asupra Ucrainei. Peste noapte a lansat peste 2000 de drone și mai multe rachete.

0: Informații de ultimă oră la Digi24. Avem ziua în care se va vota guvernul Veștea. A fost informată această dată, de către Sorin Grindeanu în ședința internă a PSD. Sunt informații obținute de colega mea Emma Stoica. Bună ziua, Emma, ce ai aflat?
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Ar urma ca luni sau marți să fie dat acest vot pentru guvernul pe care îl propune Adrian Veștea. Este o ședință care a început în urmă cu doar câteva minute, în care Sorin Grindeanu, în discursul pe care l-a ținut, pare să fie atacat toți foștii lideri de coaliție pe care a avut, colaboratorii din coaliția pe care a avut-o înainte să depună moțiunea de cenzură. Din informațiile noastre, liderul pe PSD ar fi spus în această ședință, și citez acum, că sunt unii domni care au spus mai întâi că susțin un guvern tehnocrat, după care au făcut ședință și au spus că nu mai votează un guvern și vor unul politic. Și aici putem doar să ne gândim că face referire fie la Ilie Bolojan, fie la Dominic Crist, pentru că sunt cei doi lideri de partid care au spus de la început că nu vor un guvern tehnocrat. Și de asemenea a apărut informații că în discuțiile informale cu președintele, aceștia ar fi fost de acord. Apoi, din discursul din interior, spun surse pentru Digi24, Sorin Grindeanu a continuat și a spus că există de asemenea domn care votează, spun că votează un guvern politic, iar apoi au făcut ședință și nu mai susțin. Cu siguranță această trimitere este direct către UDMR, pentru că știm foarte bine că cei din UDMR au spus inițial că ar vrea un guvern politic, însă cu unele condiții. Și aici au fost principalele nemulțumiri, odată cu ședința UDMR, prin care au spus clar că nu votează guvernul Veștea. PSD împreună cu apropiații lui Adrian Veștea au fost nevoiți să înceapă negocierile cu AUR. Însă, pentru a înțelege clar ce se petrece în următoarele zile, ne așteptăm ca programul de guvernare și lista de miniștri fie să fie depusă astăzi, cum zicea Adrian Veștea, fie din contră să fie amânat acest moment abia pentru duminică. Duminică vor avea loc două ședințe importante, Congresul PNL pe care îl știam, dar și o ședință la Partidul Social Democrat, iar luni ne așteptăm deja să vină acest guvern în Parlamentul României pentru audieri și pentru vot.
0: Emma, un detaliu foarte important. Dacă votul pentru guvernul Veștea va avea loc săptămâna viitoare, luni sau marți, așa cum i-a anunțat pe social-democrat Sorin Grindeanu în ședința internă, asta înseamnă că liberalii vor avea acel congres extraordinar cu decizii uriașe înainte de momentul votului. E posibil ca liberalii să profite de acest moment, pentru că tot discutam cât de dificil le-ar fi să își excludă premierul, dacă va fi Adrian Veștea investit, să profite de acest moment să îl excludă înaintea votului?
1: Așa este. Congresul de duminică de la Partidul Național Liberal va fi unul definitoriu pentru acest executiv și inclusiv pentru majoritatea pe care am putea să o vedem luni, pentru că își dorea inițial tabăra din PNL care îl susține pe Adrian Veștea să treacă acest guvern cât mai rapid în această săptămână, tocmai pentru a se duce în congres cu un Adrian Veștea întărit. Însă, în momentul în care vedem deja că nu se întâmplă acest lucru, va fi foarte interesant dacă lista de miniștri va fi publicată înainte de Congresul PNL, pentru că știm că se pregătesc sancțiuni inclusiv pentru cei care se află pe lista de miniștri pentru Adrian Veștea. În schimb, poate că în Congresul de duminică vor avea succes în fața lui Ilie Bolojan. Deci, cu siguranță, ziua de duminică, mai ales în Partidul Național Liberal, va fi definitorie inclusiv pentru guvernul Veștea, care urmează să vină săptămâna viitoare în Parlament. Dacă va reuși să întoarcă partidul să fie favorabil dumnealui, lui Adrian Veștea, atunci cu siguranță și guvernul va trece. Însă dacă va pierde partidul, șansele acestui executiv să treacă cu voturi din PNL se micșorează destul de mult.
0: În urmă cu o zi a apărut acea informație pe surse EMA că Adrian Veștea, după ce va ajunge premier, îl va contracandida pe Ilie Bolojan la șefia partidului, presupunând că mizează pe o susținere mult mai mare după ce ajunge la putere la Palatul Victoria. Iată că acum, dacă congresul are loc înainte, situația se complică, așa cum spuneai și tu. Rămâne de văzut dacă Adrian Veștea va mai contracandida pe Ilie Bolojan în acest context. Însă spuneai puțin mai devreme că această întârziere poate fi și din cauza faptului că nu s-au strâns suficiente voturi. Doar aceasta este problema sau au apărut probleme și la calcule pentru aprobarea în conducerea conducerea reunită a Parlamentului în BPR-uri pentru acel calendar pe repede înainte, deoarece ieri erau voci din PNL și USR care vorbeau de un plan comun pentru a împinge calendarul după Congresul PNL.
1: Sunt două probleme mari, Andreea, pe care le are în momentul de față această coaliție care încearcă să se închege în jurul unei facțiuni din PNL și cu PSD. În primul rând, vorbim despre voturi. Voturi care trebuie să vină de la AUR. Pe de o parte, pentru a trece executivul efectiv, pe de altă parte, voturi care trebuie să vină pentru a crea acel calendar în birourile permanente, adică în conducerea Parlamentului. PNL, acea formațiune din PNL împreună cu PSD și cu restul parlamentarilor nu au suficiente voturi pentru a face calendarul cum își doresc. Deci asta este o primă problemă și aici s-au blocat în privința voturilor venite de la AUR. A doua problemă însă vine în privința funcțiilor. Inclusiv în negocierile cu AUR, din informațiile noastre, negocierile s-au blocat din cauza funcțiilor, dar atenție, sunt blocate negocierile, spun surse pentru Digi24, inclusiv în privința funcțiilor dintre PNL și PSD în aceste negocieri, pentru că vorbim de ministere care acum trebuie să fie reîmpărțite între o parte din cei din PNL și o parte, mai bine spus, tot Partidul Social-Democrat. Iar Partidul Social-Democrat, care se pare că trage cel mai mult pentru investirea acestui guvern, vine și cu foarte mulți parlamentari, ceea ce înseamnă că va dori să aibă și cele mai multe ministere.
0: Mulțumesc foarte mult, Emma Stoica. Apar foarte multe informații pe surse. Înțelegem. Breaking news la Digi24. Colegele mele au aflat mesajul pe care Adrian Veștea tocmai l-ar fi transmis grupurilor parlamentare cu care a negociat o susținere și citez acum. Rămâne pentru luni, începând cu ora 11. Mulțumesc ție și colegilor pentru sprijin și ne bizuim pe voi în continuare. Dacă rămânem aproape, vom reuși. Mulțumesc mult încă o dată. Am încheiat citatul. Repet, este potrivit informațiilor obținute pe surse mesaj pe care grupurile parlamentare l-au primit de la Adrian Veștea. După ce știți, a fost o săptămână întreagă de negocieri, s-a negociat unul la unul, fiecare vot contează, auzeam toate aceste declarații pe scena politică. Puțin mai devreme aflam și faptul că în ședința PSD, Sorin Grindeanu, președintele formațiunii, le-a comunicat socialdemocraților că totul se amână pe săptămâna viitoare, că votul pentru guvernul Veștea ar putea avea loc luni sau marți, detaliu important, după Congresul Extraordinar PNL. Aici era o miză uriașă. Ce va fi prima dată? Votul pentru guvern sau Congresul, deoarece discutăm și despre lupta pentru puterea în partid, nu doar pentru puterea de la Palatul Victoria. Cu detalii de ultimă oră, intră chiar acum în direct Anca Suciu. Ea a obținut acest mesaj pe care Adrian Veștea l-a transmis mai multor parlamentari. Bună dimineața, Anca! Mai interpreta acest mesaj, dincolo de cuvintele pe care le vedem și le citim cu toții.
2: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor. Interpretarea poate fi una singură, că în acest moment tabăra care strânge voturi pentru Adrian Veștea admite că nu are voturile fără AUR, că vor continua să negocieze sprijinul AUR și să strângă voturile, cele 90 de voturi sau mare parte din acele voturi pe care le are AUR, pentru un vot săptămâna viitoare. Doar că acest plan este sortit eșecului, pentru că duminică e congres la Partidul Național Liberal, urmează să fie reales Ilie Bolojan, care, din informațiile noastre, va urma să îl exclude pe Adrian Veștea și, de asemenea, să schimbe conducerile, să încerce schimbarea filialelor a care îi se opun în acest moment. Practic, PNL de duminică va alege să se rupă de PSD. Mesajul, un detaliu foarte interesant, a venit de la PSD, la grupurile cu care Adrian Veștea a negociat. Am confirmat și cu Uniunea Uniți pentru România. Dacă vă amintiți, la acele negocieri, Adrian Veștea a fost însoțit de Marian Neacșu. Și ei au primit același mesaj. O altă interpretare ar fi că se încearcă negocierea pe de-o parte cu AUR, însă odată ce Adrian Veștea este exclus din Partidul Național Liberal, șansele ca el să fie votat de către Parlament premier scad substanțial. Astăzi, informațiile, sau cel puțin această oră, informațiile sunt contradictorii. O parte din tabăra care îl susține pe Adrian Veștea spune că are voturile, matematica însă nu le susține acest optimism. Și de asemenea, o altă interpretare ar putea fi una internă în bucătăria liberală. Tabăra care a negociat pentru Adrian Veștea și s-a opus lui Ilie Bolojan încearcă să își salveze cât mai pot din forța din interiorul PNL. Adică să obțină cel puțin duminică la congres, să nu fie excluși.
0: Anca, legat de congresul PNL ce va avea loc duminica aceasta, e un congres extraordinar și în urmă cu o zi au apărut informații pe surse că Ilie Bolojan dorește să modifice statutul și, foarte important, să modifice structura conducerii. Mai exact, să nu mai vedem 4 vicepreședinți, să nu mai vedem atât de mulți vicepreședinți, ci un singur vicepreședinte și doar 7 vicepreședinți. De ce crezi că își dorește această schimbare? O conducere mult mai restrânsă.
2: E foarte simplu. În acest moment, Ilie Bolojan vrea T0 pentru Partidul Național Liberal și are de gând să îi înlăture de la conducere și de la butoane, ca să folosim o expresie mai plastică, pe toți cei care vor refacerea coaliției de guvernare cu Partidul Social Democrat. Așadar, în momentul în care a venit la conducerea PNL, s-a pregătit pentru un mandat strict cât era premier. Și cu această decizie în Partidul Național Liberal, că intră la guvernare împreună cu PSD, UDMR și USR. De duminică încolo, Partidul Național Liberal se rupe de Partidul Social Democrat. Iar Ilie Bolojan, din ce înțeleg eu în acest moment, și vom vedea dacă se confirmă informațiile, nu va mai ține cont doar de performanțele organizațiilor, ci și de această abordare vis-a-vis de PSD.

0: decizii.
1: Și orice altă decizie în Partidul Național Liberal. Mulțumesc foarte mult, Anca Suciu. În legătură directă, Ion Mioniță, redactor șef Istoria. Vă mulțumesc foarte mult.
0: Bună ziua, mulțumesc și eu.
1: Domnule Ion Mioniță, informația momentului, investirea guvernului vește este amânată pentru săptămâna viitoare și nu amânarea este știrea principală, ci că această investire ar avea loc după Congresul Extraordinar PNL. Schimbă acest lucru toate detaliile de pe scena politică?
0: Da, bineînțeles că arată că această crearea unui nou guvern este foarte dificilă, nu s-au strâns numărul de voturi, au fost nopți întregi de telefoane, de discuții, de presiune asupra parlamentarilor să fie cât mai mulți alături de guvernul Veștea. Operațiunea până în acest moment a eșuat. De aceea s-a topit graba cu care Adrian Veștea anunța că vine în Parlament. Conform candidatului ar fi trebuit că astăzi sau mâine să aibă votul. Nu se întâmplă așa ceva și atunci toată chestiunea se mută după congresul PSD, ceea ce creează PNL, ceea ce creează un avantaj foarte mare pentru președintele partidului Ilie Bolojan.
1: Cum vedeți ședința conducerii pe care a convocat-o Sorin Grindeanu în aceea zi cu Congresul Extraordinar al Liberalilor, cu siguranță nu e o coincidență pe scena politică.
0: Nu este o coincidență. PSD, conducerea PSD, care nu s-a consultat cu partidul când s-a pus la dispoziția lui Adrian Veștea, pentru celelalte decizii am văzut acel spectacol de consultări, inclusiv dărâmarea guvernului Bolojan. Acum, într-o acțiune politică extrem de importantă, participarea la guvernare, conducerea partidului n-a mai întrebat pe nimeni și s-a pus cu toate forțele pentru adunarea de voturi pentru acest nou guvern. Cred că eșecul cu care se confruntă în acest moment PSD le dă de gândit. Poate vor să schimbe abordarea, pentru că nu cred că luni vor avea vreo schimbare și vor avea mai multe voturi. Este exact aceea situație în care partidul pur și simplu și-a epuizat toate resursele de negociere și nu a obținut nimic. Ori pentru așa ceva trebuie niște explicații.
1: Ce credeți că se va întâmpla la Congresul Extraordinar al PNL? Spuneam și puțin mai devreme, sunt informații pe surse că Ilie Bolojan dorește să modifice statutul și, foarte important, structura conducerii. Să rămână un singur prim-vicepreședinte, 7 vicepreședinți, e o variantă de lucru, însă și celelalte scenarii arată asemănător, adică o conducere mult mai restrânsă în jurul președintelui partidului.
0: Da, Ilie Bolojan a avut această situație în partid în care aripa care s-a conturat împotriva lui a obținut posturi importante, a crezut că poate să meargă împreună, se vede că nu este posibil și atunci va restructura lucrurile astfel încât să fie sigur că are o echipă pe care se poate baza în conducerea partidului. Va fi un moment de separare a apelor în PNL și s-ar putea ca grupul acesta care dorește înlăturarea lui Bolojan și întoarcerea la PSD să piardă absolut toate pozițiile importante pe care le deține.
1: În scenariul în care, după Congresul Extraordinar al PNL, după votul ce ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, dacă acest calendar se respectă, guvernul Veștea nu întrunește majoritatea necesară de 233 de voturi. Care credeți că va fi rezolvarea la criza politică? Până acum, matematic, vedem și în practică, niciun guvern nu strânge voturile necesare să treacă.
0: S-ar putea să nu ajungem la vot, ca și în cazul Tomac. Dar dacă se ajunge în ambele variante, fie că depune mandatul, fie că se ajunge la un vot negativ în Parlament, sigur că ne întoarcem la chestiunea nominalizării unui candidat de către președintele României. Aici vom fi și în acest caz e nevoie de consultări, absolut, este nevoie de consultări, era nevoie

0: și după ce a depus mandatul domnul Tomac, cu două variante care se conturează în acest moment. O guvernare minoritară în jurul PNL-UDMR-USR, fie asumarea guvernării de către PSD, pentru că
1: vă întrerup, domnule Ion Mioniță, face declarații Sorin Grindeanu, președintele PSD.
2: Bine, terminăm, nu mai mergeți după mine cu microfoanele, vă răspund la întrebări, dar mi se pare că e o chestiune care e de respect reciproc. Bun. Am avut, așa cum știți, o ședință de grup reunit, PSD, deputați și senatori PSD. Din start vă anunț că au fost prezenți toți deputații și senatorii PSD. Deci acele dezinformări pe care le-am văzut ieri, legate de grupuri de 6, 7, 8 deputați parlamentari PSD care nu votează, care contestă, sunt vise ale unora. PSD-ul a fost azi prezent cu totul în un procent de 100% și le-am prezentat colegilor mei în ce situație suntem, care este calendarul, posibilul calendar și ce avem de făcut.
3: Și care este posibilul calendar?
2: În acest moment, Partidul Social Democrat se află în situația următoare. Stăm și analizăm tot ceea ce ține de programul de guvernare. Fiindcă dacă e să privim doar ceea ce s-a întâmplat ultima dată, și anume în urmă cu un an, când noi am venit de bună credință într-o coaliție, dar am fost cam singuri de bună credință în acea coaliție, toți ceilalți, mai puținul de mereu poate, n-au avut decât un singur, sau doar un singur proiect politic, acela de a lovi PSD-ul și de a-l critica. Ceea ce de fapt vedem și acum. Și atunci PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea. Este un om pe care îl cunosc de câțiva ani. Este un om care a câștigat uninominal de câteva ori alegeri, fie la Consiliul Județean Brașov, fie la... a fost și primar. Ceea ce e un lucru foarte important. E un om care în acest moment este desemnat premier al României. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, doar că l-am informat că decizia PSD mai de a intra sau nu mai, se mai lasă așteptată, pentru că se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Iar azi am informat pe colegii mei că în principiu mi-aș dori duminică, după amiază, să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau un guvernul condus de Adrian Veștea. Pentru noi e foarte important să discutăm despre un guvern în mod rapid. E un lucru important pentru români. E dincolo de orgoliile personale ale unuia sau altuia. România are nevoie de un guvern. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții. Economic, administrativ, social, țara noastră are nevoie, așa cum am spus, de un guvern. Săptămâna viitoare, la finalul săptămânii viitoare, Parlamentul își închide activitatea. Vorbim în acest moment de un guvern care funcțional are 6 ministere care, în mod, să spunem, legal, nu sunt conduse. Eu i-am atenționat public, fac o paranteză, i-am atenționat public pe cei 6 înlocuitori ai miniștrilor PSD, în urmă cu câteva zile, să fie atenți, pentru că s-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale. Eu nu cred că mai au dreptul să semneze acte în ministerele unde sunt interimar, dar e treaba domniilor lor, fiecare răspunde pentru ceea ce face. N-avem o lege de abilitare a guvernului pentru perioada de vară când Parlamentul este în vacanță. Avem în august PNRR și da, avem nevoie de un guvern rapid. Așa că, trecând aceste etape, eu îmi doresc, dacă Partidul Social-Democrat va hotărâ în aceste zile urmarea deciziilor locale și a deciziilor centrale, să avem rapid un guvern. E o chestiune pe care cred că românii și-o doresc. Cred că cei care și-au făcut politici publice de 30 de ani, nu e Ilie Bolojan primul. Dacă vă uitați în spate, în anii trecuți, cei care n-au avut niciodată proiecte politice n-au spus decât un lucru ca să câștige voturi. Au înjurat PSD-ul. A fost singurul lor proiect politic. În acest moment, asta trăim. Și Ilie Bolojan și USR-ul au un proiect politic comun. Înjurătura la adresa PSD-ului. Nimic altceva. Am mai avut oameni politici care au făcut acest lucru. PSD-ul a continuat să-și vadă de programe, să se ocupe de români, să se ocupe de viața românilor. Cei care înjură mai devreme sau mai târziu, sau care au acest proiect politic, se vor vedea și românii îi vor sancționa.
3: Dar nu intră PSD într-un guvern instalat cu voturile AUR?
4: Ar trebui să aveți voturi de la AUR.
2: Dar nu e treaba mea. Eu răspund de cele 128 de voturi ale Partidului Social-Democrat. Nu e Sorin Grindeanu desemnat premier. Premierul desemnat este Adrian Veștea. Dânsul trebuie să prezinte o majoritate în Parlament. PSD-ul, dacă va hotărâ să intre în această echipă, eu, Sorin Grindeanu, ca președinte PSD, răspund de voturile PSD.
3: Dar suntem într-un guvern instalat cu voturile AUR, domnule Grindeanu.
4: Voturile AUR, așa că în acest
2: aliat extremiști. Nu mă întrebați, pe mine despre Adrian Veștea.
3: Se va intra într-un guvern instalat cu voturi din partea partidelor suveraniste.
2: Nu știu, haideți să vedem. Luni, ia să supăți.
1: Ce vorbeam de ce v-a transmis luni?
5: 600.000 de euro unor norm de GM, a scris publicația.
1: Adrian Veștea,
2: așa,
1: când era primar la Râșnov, a vândut o fâneață în valoare de peste 600.000 de euro unor norvegieni, stați așa că n-am terminat întrebarea, vă rog, unor norvegieni, deci teren în valoare de peste 600.000 de euro, iar apoi ca primar a semnat documente pentru o investiție imobiliară pentru aceiași norvegieni. Spuneți că PSD încurajează asta? Pentru că a spus că nu ați luat încă o decizie cu privire la intrarea.
2: Aveți date de acest tip, mergeți la DNA, faceți plângeri.
1: Vorbeați de programul de guvernare. Care ar fi principalele solicitări pe care le are Partidul Social-Democrat pentru programul de guvernare, pentru a susține guvernul?
2: Pe noi ne interesează, cum am spus și în vara anului trecut, ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Primul rând, mă refer la veniturile românilor și la tot ceea ce înseamnă viața românilor. În al doilea rând, care nu trebuie să scadă. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Sunt lucruri pe care, dacă vreți, le putem dezvolta de la autostrăzi, la spitale și sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm punct cu punct, proiect cu proiect, dacă PSD-ul va hotărâ să intre în acest parteneriat. Eu v-am dat două exemple. Colegii mei și o echipă întreagă care lucrează în acest moment vor înainta parte din aceste propuneri, le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci sigur acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua zilele următoare.
6: Domnule Grindeanu, documente de la Autoritatea Electorală Permanentă, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, fiind vizat în 4 dosare penale pentru deturnare de fonduri din campanie. Cum vi se pare acest lucru?
2: Nu știu, să n-am date despre...
7: Domnule Grindanu, voiam să vă întreb, care a fost mesajul pe care vi l-a transmis? Care a fost mesajul pe care vi l-a transmis președintele României luni seara în discuția pe care ați avut-o cu acesta? Înțeleg că a fost o ședință la care ați fost și dumneavoastră, la care s-au alăturat și cei din PNL.
2: Care mesajul cui?
7: Mesajul președintelui.
2: E de datoria mea să vă spun, să întăresc ceea ce am văzut că a spus, cred că Eugen Tomac, la postul dumneavoastră ieri. Și care e adevărul, până la urmă. Eu înțeleg, dincolo de cine e președintele României, cine e președinte la PSD, cine e președinte la PNL, UDMR sau unde vreți, la AUR, să existe respect pentru funcția de președinte al României. În momentul în care ești președinte al unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spun, că da, intri într-un guvern tehnocrat, da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate, dar după trei zile vii și spui, da, intru într-un guvern tehnocrat, dar să nu fie...
7: Vă referiți la Ilie Bolojan?
2: Lăsați-mă să termin.
8: Sau la UDMR?
2: Lăsați-mă să termin, la Bolojan. După trei zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte trei zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic.
7: Asta v-a transmis președintele luni seara?
2: Nu, asta știu eu, că am fost la acele discuții. Și sunt lucruri care, pe care, nu le știu doar eu, le știe mai multă lume, e treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege să relaționeze cu președintele României. Dar a mințit, pentru că asta a făcut, a mințit președintele Republicii și a ajuns să... vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe care, ce să vezi, de fiecare dată erau îndeplinite și la final n-a mai dat. De aceea suntem în această situație. E și o consecință a acestor desfășurări. De aceea vă spuneam că eu cred că lumea în acest moment este sătulă de faptul că Ilie Bolojan se gândește doar la el, cine îl critică, îl dă și afară din PNL, așa gândește Ilie Bolojan. Eu cred că există România, există România.
7: Care au fost discuțiile de luni seara, de la Vila la? Care au fost discuțiile de
8: a face un guvern cu cineva exclus din PNL?
2: Eu nu vreau să comentez deciziile pe care le ia sau le va lua PNL-ul, e treaba lor, n-am făcut-o nici înainte, nu o să fac.
7: Dar apropiați din...
2: Pentru că PSD-ul, Partidul Social Democrat, în acest moment, așa cum v-am spus, trebuie să dezbată în forurile interne dacă intrăm sau nu.
7: Aveți cunoștință că oamenii ieri că va depune astăzi, nu știa că Partidul Social Democrat are nevoie de câteva zile.
2: Eu i-am spus aceste lucruri la Partidul Social Democrat, deciziile, așa cum știți, le luăm în mod democratic, trebuie să ne consultăm. Iar acest proces se va termina la finalul acestei săptămâni. N-am discutat, nu e treaba mea. Eu răspund despre voturile Partidului Social.
7: Aveți cunoștință că oameni din PSD negociază cu AUR? În momentul de față, oameni din PSD negociază cu AUR?
2: Tot la dumneavoastră am văzut cum 6 PSD-și nu votează. Știu că e o știre dată de domnul
7: Drulă. De unde știți dumneavoastră că este o știre dată de domnul Drulă? Este o știre care iese fix din informațiile apărute din Partidul Social Democrat.
2: Eu răspund despre...
7: Puteți să garantați pentru toți colegii dumneavoastră din Parlament și din țară că sunt de acord cu aceste...
2: Eu răspund despre voturile Partidului Social Democrat.
7: Puteți să garantați pentru toți colegii dumneavoastră din țară că nu o să schimbe parlamentarii în privința acestor voturi, pentru că spuneați că Digi și-a luat informațiile de la...
9: Că PNL, USR și UDMR au spus că vor varianta unui guvern minoritar fără dumneavoastră.
2: Și cine-i votează?
9: Păi nu, întrebarea este, aceste forțe europene nu vă mai vor.
2: Am înțeles. Da, bun, facem un calcul. Am înțeles. Partidul Social Democrat are voie să decidă pentru Partidul Social Democrat. Am voie. Da. Lăsați-mă să vă spun. În acest moment vin cei de la PNL și îmi spun, domne, hai să votăm un guvern minoritar. PNL. Nu sunt de acord. Cu ce voturi trece? Nu, vă întreb, cu voturi de tipul a ceea ce spuneți dumneavoastră. În acest moment, în Parlament, avem, dacă vreți, o împărțire aproape egală în trei forțe, să spunem, trei grupuri mari politice. Pe de o parte, PSD, să spunem, pe de altă parte, PNL, USR și UDMR, și pe de altă parte, grupul suveraniștilor. Nu se poate altcumva să faci majorități. Nu se poate.
7: Domnule Grindeanu, aveți în momentul de față, aveți în momentul de față vreo dovadă în privința faptului că domnul Drulă dă informații în privința deputaților
2: PSD? Dacă nu e adevărat, îmi cer scuze de acum.
3: Puteți să excludeți în acest moment că PSD nu va intra într-un guvern instalat cu voturi de la aur? Președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu va accepta un guvern instalat cu voturile partidelor
2: antioccidentale. Hai să mergem invers. Haideți să mergem.
3: Să conduceți într-un guvern instalat în funcție cu voturi de la partide extremiste?
2: Bun, hai să mergem mai departe. În acest moment, încă o dată vă spun, în acest moment se poate face o majoritate refăcând fosta coaliție și ajungem la peste 300 de voturi.
3: Sunt 300... partide care au exclus acest scenariu deja.
2: Dar lăsați-mă să vă spun, logic. Eu înțeleg că vreți să mă duceți chiar unde vreți răspunsul de la mine, unul pe care n-am cum să-l dau. Dar nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Da? Nici PSD, dacă e să excludem celelalte, nu poate să facă majoritate fără PNL-USR. Așa că aceste lucruri, atâta, de la mine n-ați auzit vreodată. De la ceilalți ați auzit că ei nu mai fac majorități cu PSD-ul. Dar cu cine fac? Întrebarea mea este cu
7: domnule
2: cine
7: Domnule Grindeanu, în momentul de față, puteți să garantați pentru toți parlamentarii puteți să-ți garantați că în momentul de față nimeni din PSD nu negociază?
10: Da, dar public, președintele a spus de numărate ori că nu vrea voturi de la
11: urmă. Eu nu știu, de fiecare dată când e cineva într-o poziție în care să spunem, se află în contradicție cu Ilie Bolojan, aflăm lucruri noi. Cât am aflat despre Adrian Veștea în ultimele 48, sau cât a aflat el în ultimele 48 de ore, este ceva...
10: Dar un complot.
11: Mulțumesc mult!
7: Să garantați că nimeni din PSD nu negociază la aceste ore cu aur?
2: V-am rugat să ne respectăm reciproc, am stat la întrebări, v-am răspuns la toate.
3: Aveți nevoie de o majoritate?
12: Unde mere mai dori să colaborăm în poziția de prim-ministru?
3: PSD are nevoie de un premier maleabil care să colaboreze la aparatul Victoria?
2: Trageți concluzii de
12: aici. Se încearcă memorizarea aur, așa cum a spus Chelemen Hunor.
10: Funcția de prim-ministru. Astăzi? Sunteți primul partid. De ce nu preia PSD funcția de prim-ministru?
1: Ora 12, doamnelor, domnilor, continuăm în regim de breaking news la Digi24, ziua răsturnărilor de situație, la asta asistăm. Tocmai l-am ascultat pe Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, cel care pregătea oarecum încheierea acestor sau acestei proceduri de investire a guvernului Veștea. N-a recunoscut în niciun moment că a negociat pentru Adrian Veștea, deși a fost la Vila Lac, au fost acolo la numărarea voturilor și la negocierea voturilor social-democrați, inclusiv Sorin Grindeanu și lideri din Partidul Național Liberal, nu a vorbit decât despre faptul că, în acest moment, miniștrii interimari se apropie de uzurparea calității oficiale și l-a atacat pe Ilie Bolojan de asemenea. Premierul desemnat era așteptat astăzi să depună lista cu miniștrii care vor forma cabinetul său, de asemenea programul de guvernare. Pe surse, între timp au apărut câteva nume, de asemenea câteva detalii, paragrafe din programul de guvernare, doar că nu se întâmplă nimic în Parlament. Și e final de săptămână, mai e săptămâna viitoare, intră în vacanță parlamentară aleșii, iar Partidul Social Democrat nici măcar nu se bazează el pe toate voturile. 6 parlamentari n-ar fi de acord să voteze. În acest moment, un mesaj este foarte, foarte important ca să înțelegem ce se întâmplă. A fost primit de parlamentarii cu care Adrian Veștea a negociat, potrivit căruia totul se amână pe luni. Vă citez, mulțumesc ție și colegilor pentru sprijin, ne bizuim pe voi în continuare, dacă rămânem aproape vom reuși, rămâne pentru luni, începând cu ora 11. Un mesaj care a ajuns la ora 11 astăzi, în timp ce Ema Stoica ne spunea că în Partidul Social Democrat a fost pornită numărătoarea inversă. Până la ora 12 și este chiar acum ora 12. Dacă lista cu miniștrii și programul de guvernare nu se depun la Parlament pentru a se declanșa procedura de investire a guvernului Veștea, adică pentru a fi stabilit un vot, votul de încredere pentru acest guvern, pentru premierul desemnat de președinte să formeze un nou guvern după ce executivul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. E foarte interesant acum de urmărit ce se întâmplă, cum se poziționează. E mult optimism. Era până la această declarație a lui Sorin Grindeanu, care stătea să se gândească dacă e oportun pentru PSD să intre la guvernare în acest cabinet, dar pe de altă parte îl apăra pe Adrian Veștea pentru ce informații au apărut în ultima perioadă. Îl ataca pe Ilie Bolojan de asemenea. E important de văzut că optimismul în tabăra celor care au negociat pentru Adrian Veștea nu s-a stins niciodată. Pe surse au transmis mereu că au 240 de voturi, când necesare sunt 233 de voturi pentru a trece de guvern. Dar de unde? Interpretarea parlamentarilor care au primit mesajul că totul se amână pe luni este că în aceste zile se va negocia în continuare cu George Simion, astfel încât AUR să dea în bloc aceste voturi. George Simion însă nu recunoaște că s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu, că a negociat cu Adrian Veștea, ba mai mult decât atât. Dan Dungaciu, prin vicepreședinte AUR, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, au spus că nu vor vota acest guvern. Și chiar este acum în legătură directă cu noi Dan Dungaciu, numărul 2 în AUR. Bună ziua!
13: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Haideți să înțelegem ce s-a întâmplat acum. La ce vă așteptați dumneavoastră? Parlamentarii AUR sunt pregătiți astăzi să fie convocați la audierea miniștrilor, la citirea programului de guvernare, negociați cu PSD și cu Adrian Veștea sau toată lumea, tot Parlamentul merge în concediu, în vacanță, mă rog, în weekend, că mai e o săptămână de muncă?
13: Multe întrebări mi-ați spus. Din punctul acesta de vedere, Parlamentul nu pare să fie mobilizat pe de-a întregul, pentru că mesajele care vin nu sunt deloc mobilizatoare în această perspectivă. Deci, nu avem deocamdată nicio foaie de parcurs, nici reperele majore pe care ar fi trebuit să le avem. Nu poți să faci politică doar pe surse, nu poți să faci politică doar cu ochii la televizor. Și din punctul acesta de vedere, noi credem că asistăm nu la moment de cotitură, asistăm la continuarea crizei în care România se află și din care cei care au guvernat România până în acest moment nu pot să iasă. Mingea nu este la noi, ca să zic așa, și nu vrem să facem politică doar parând diversele acuzații care ni se tot aduc fără nicio dovadă. Eu cred că soluția, din păcate, se îndepărtează pentru România, nu se apropie. Pentru că orice dispută și tensiuni care se adaugă la tensiunile care sunt până acum, nu o să facă decât să îngreuneze constituirea unui nou guvern și mai mult decât atât, nu o să facă decât să îngreuneze funcționarea guvernului după ce acesta presupunem că s-ar fi constituit.
1: Ați declarat mai devreme, politica nu se face pe surse. Ați fost sunat dumneavoastră personal, ori un coleg de-al dumneavoastră, de către PSD sau Adrian Veștea în aceste zile?
13: Nu am fost sunat personal de niciunul dintre aceste personaje sau, mă rog, emisarilor. Și vreau să vă spun ceva. Am răspuns cu unul și sper să fie clar. Problema nu este asta. Problema este că AURU e un partid care are în acest moment locul 2 în Parlament și primul loc în sondaje Și dacă se pune problema ca cineva care reprezintă partidul cu numărul 4-5, cât mai reprezintă la voturi partida sau facțiunea pe care o reprezintă domnul Veștea în Parlament? Că nu mai este nici facțiunea integrală a Partidului Național Liberal. Dacă vrei să discuți cu un partid care este totuși numărul 2 în Parlamentul României, discuția trebuie să fie, ca să zic așa, ca de la partid la partid sau ca de la candidat la partid.
1: Există această interpretare, la virgulă aproape, din tabăra lui Adrian Veștea. Am văzut și declarații în spațiul public. Guvernul va trece, spun liberali care îl susțin pe Adrian Veștea. Singura variantă ca acest guvern să treacă, o admit și aceștia, este AUR. De unde atunci această siguranță? Zilele acestea ne-ați spus, domnul Petrișor, pe eu cel puțin în direct aici la Digi24, a recunoscut că s-a vorbit cu oameni din PSD, dar nu că s-a negociat. De unde siguranța acestor oameni care cred că AUR va vota guvernul?
13: A mai fost un candidat la prim-ministru care era și el sigur care nu știu câte voturi. Nu uitați că aceste lucruri, și nu vreau să intru în bucătăria de comunicare a altor partide, aceste lucruri se mai transmit inclusiv ca să dea curaj, așa, și încredere unora și altora care așteaptă ca pasul dificil să-l facă celălalt ca să facă și el pasul. E o strategie de comunicare sau, dacă vreți, o strategie de construcție politică. Asta nu ne interesează, pentru că din punctul nostru de vedere e irelevant că așa ceva nu va schimba nici gândirea, nici mintea, nici angajamentul parlamentarilor noastre. E doar o strategie de comunicare care exprimă mai degrabă, după părerea mea, cel puțin disperarea, în niciun caz succesul.
1: Există interpretarea în rândul parlamentarilor care s-au întâlnit cu Adrian Veștea că până luni se va negocia cu AUR. Dacă vă vor oferi ministere, posibilitatea negocierii unor ministere, se schimbă datele problemei? În ce condiții ar putea AUR să susțină acest guvern?
13: Noi am spus în ce condiții vom intra la guvernare, în condiția unui premier AUR. Și iertați-mă, nu înțeleg de ce nu ar putea fi un premier AUR, din moment ce AUR are mai multe voturi în Parlament decât are domnul Veștea, care are mai puține voturi decât un candidat al PNL-ului. Deci, vrem un premier AUR și un program de guvernare pe care să constituim noi. Nu vrem să punem miniștri într-un program de guvernare pe care nu l-am desenat noi și care, iertați-mă, seamănă aproape la virgulă vorba a domnului Veștea cu program de guvernare a domnului Bolojan, pe care tocmai l-am dat jos, nu din cauza neapărat a persoanei domnului Bolojan, ci din cauza programului domnului Bolojan, adică a prestației guvernului. Numai ar fi absurd și complet contradictoriu ca AUR să facă ceea ce a sugerat dumneavoastră că ar putea să facă. Deci nu va face asta.
1: Atenție, nu am sugerat, am și punctat, sunt și declarații asumate, nu doar informații pe surse din partea celor care îl susțin pe Adrian Veștea și au negociat în aceste zile guvernul. Pe de altă parte, exact cum ați spus dumneavoastră, că ați folosit absurd, termenul absurd, cum se face atunci că noi nu avem o soluție din partea partidelor care au dat jos acest guvern? Ce puneți în loc?
13: O guvernare de 60% în Parlament a condus România. Acea guvernare a spus că partidul AUR nu poate să fie partea guvernării, nici măcar partea celor care susțin un guvern, pentru că toate lucrurile...
1: Adică dumneavoastră spuneți așa, numai puțin, dumneavoastră spuneți că în momentul în care ați negociat cu PSD textul moțiunii de cenzură, i-ați anunțat că nu veți face guvern cu ei?
13: Nici nu s-a pus problema asta.
1: Păi cum nu se pune problema? Când ai jos un guvern, nu te gândești la următorul pas?
13: Nu facem guvern cu ei, era ca în bancul acela cu piticul care zice pe mine să nu contați. Deci nu s-a pus problema să avem un proiect. PSD-ul a venit la noi să discute chestiunea cu moțiunea de cenzură, pentru că noi anunțasem moțiunea de cenzură în mai și n-aș vrea să mai intru în detalii acelui episod.
1: Păi încă suntem în detaliile acelui episod. Suntem în haosul creat de moțiunea de cenzură pe care ați depus alături de PSD.
13: Dar nu e niciun haos, este un haos, depinde cum privești. Dacă te uiți în Constituție...
1: Definiți dumneavoastră atunci, ce e acum?
13: Blocarea legislativului duce la legile anticipate, pentru că legislativul se reglează prin el însuși, nu prin ucazul sau, mă rog, dictatul prezidențial care ia în posesie orice instituție despre care el crede că nu mai are putere de funcționare. Nu așa funcționează un legislativ și soluția sunt alegerile anticipate pentru România în acest moment. De ce este haos? Este haos pentru că noi nu vrem să ne asumăm ce
1: spune. Deci dacă ziceți că mergeți înspre anticipate, înseamnă că nu veți susține niciun nume de premier, nicio desemnare a președintelui de aici înainte.
13: ne-am spus foarte clar în ce condiții susținem în guvern, indiferent de desemnarea sau de numele pe care președintele rostește sau nu. Problema nu este să venim, noi nu umblăm cu gărețile de voturi prin Parlament și batem la ușă și cine deschide, mergem acolo și turnăm gărețile de voturi în biroul sau cabinetul nu știu cui. Nu așa se pune problema. Aurul este un partid care în acest moment are cea mai mare susținere populară și din respect pentru acei 40% nu stă Aurul să vină să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță, pentru că toți Farfuridii și Dandanache au început acum să plângă de dragul țării pe care i-au dus în această situație. Aurul nu va juca de pe margine împingând, nu-i așa, voturi și pe alții la guvernare, că ei au guvernat aceiași oameni, aceiași viziuri, același program. Care ar fi logica în fața electoratului nostru să susținem aceiași oameni cu același program să guverneze în continuare a României după ce i-au ieșuat până acum? Definiția nebuniei este să faci același lucru crezând că vei obține rezultate diferite. Asta fac ei în acest moment. Cum credeți că noi ne putem uita la electoratul nostru comportându-ne așa cum sugerează pe surse sau nu unii și alții? Nici vorbă de așa ceva. Aur are un proiect, a spus ce vrea să facă. Noi credem cu fermitate că România în actuale condiții nu va merge mai departe. România trebuie zguduită un pic, scuturată, schimbată, oameni noi, gândire nouă, proiecte noi. Altminteri ne vom învârti în cercul în care ne învârtim, așa cum am făcut.
1: Fără voturile Aur, acest guvern nu trece. E motivul pentru care încerc să aflu de la dumneavoastră cât mai multe detalii, pentru că una pare că se vorbește oficial, alta în spatele ușilor închise și doar o concluzie din partea dumneavoastră. Sunt mai multe curente de opinie în acest moment în Aur, că și noi vorbim, întrebăm. Nu toată lumea atât de convinsă că n-ar trebui să treacă acest guvern în Aur.
13: Eu sunt convins că sunt opinii diferite în foarte multe instituții, că e vorba de parte, că este vorba de instituții de televiziune. Dar până la urmă există, ca să zic așa, și politica postului, există și viziunea politică a unui partid. Un partid nu este suma tuturor opiniilor care există la un moment dat. Un partid este o viziune, o ideologie, o perspectivă asumată, evident, democratic în interiorul acelui partid.
1: Așa pentru că în continuare oamenii din spatele lui Adrian Veștea vorbesc de negocieri cu Aur. Asistăm la o ruptură în Aur în acest moment?
13: De unde putem trage această concluzie?
1: E o întrebare deschisă și cred că e oportună să vă adresez dumneavoastră, că sunteți numărul 2 în Aur, puteți să ne spuneți da sau nu? Suntem datori să punem întrebările, având în vedere ce informații vin spre dumneavoastră. Doar pentru că spuneți oficial că nu se discută, n-avem cum să nu încercăm să înțelegem optimismul celor din tabăra Veștea.
13: Am mai fost foarte multe optimisme în genul ăsta și măcar să le luați, ca să zic așa, comparativ, ca să le mai dinimăm puțin elanul. S-a discutat despre o ruptură înainte de moțiunea de cenzură. N-a fost. Toți cei de la Aur au votat disciplinat, asumat, așa cum face un partid politic. Așa va fi și de data asta. Nu există nicio moțiune, nicio ruptură în Aur, că există opinii, sentimente diferite. Asta este cu totul și cu totul altceva. Dar un partid funcționează după aceste stări de spirit și funcționează, cum am spus mai înainte. Deci nu există nicio ruptură în Aur în acest moment.
1: Mențineți mobilizați parlamentarii Aur? Foarte scurt. Acum, nu știu, să fie votul sâmbătă, dacă se depune lista între timp, pentru luni, îi mobilizați sau nu?
13: Sunt, ca să zic așa, într-o stare de mobilizare, dar iertați-mă, problema este ce mesaje transmit cei care acum se joacă de-a politica. Și spun se joacă de-a politica, comparativ...
1: Am înțeles, dar lăsați un pic, vă rog, comentariu politic. Vreau doar să știu dacă îi mobilizați, îi țineți mobilizați aproape să intre în Parlament în caz că apare o surpriză.
13: Sunt totdeauna mobilizați.
1: Nu părea că îmi răspundeți la fel mai devreme, dar mulțumesc, Dan Tongace, prin vicepreședinte Aur, în direct la Digi24. Vorbim cu Aur în mod special pentru că, după mesajul lui Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp, pare că se fac pași în spate. Adrian Veștea nu este de găsit, deși aseară a anunțat că va depune astăzi lista de miniștri și programul de guvernare. Sorin Grindeanu însă se întreba astăzi retoric dacă e oportun să intre în guvern. Și s-a împlinit termenul pe care toți socialdemocrații și l-au asumat. Ora 12, spuneau că dacă până la ora 12 nu se demarează procedura de investire a guvernului Veștea, totul se amână. Și mai avem acest mesaj primit de cei cu care a negociat Adrian Veștea să rămână aproape, luni, s-ar putea organiza votul. Doar că între timp apare Congresul Partidului Național Liberal. Mâine e Consiliul Național. Primul pas. Duminică este Congresul PNL. La Congresul PNL, Ilie Bolojan are de gând să radă tot, să dizolve conducerea Partidului Național Liberal și să se realeagă președinte al Partidului Național Liberal cu sprijinul partidului pe care îl conduce, dar până după alegerile parlamentare. Andrei Caramitru, consultant economic acum alături de noi, complicată ecuație în acest moment, de mai bine de o lună și jumătate nu avem guvern, sunt proteste în stradă, sunt oameni nemulțumiți și deficitul tot crește. Avem în continuare un război la graniță și pare că nimic nu contează din toate aceste date, domnule Caramitru. Dacă mă auziți, noi nu vă auzim în acest moment, să ne ajutați cu sunetul. Încercăm să luăm în acest moment reacții și detalii, da. Vă auzim.
14: Da. E o situație evident extrem de dificilă prin care țara trece acum. E un moment, nu se putea moment mai rău pentru a avea o criză politică și se pare că nu ajungem spre o rezolvare la nivel fundamental. Și aici e problema. Dacă ne retragem puțin în spate și nu ne uităm la persoane, ci la direcția țării. De fapt, e o luptă de tranșee extraordinar de dură între două viziuni. E o viziune care spune că nu vrem să ne schimbăm, nu vrem reforme, nu vrem să ne integrăm într-un sistem european, vrem să continuăm cum a fost până acum, cu toate metehnele care le are această țară, cu ceva corupție, cu baron local, cu un suveranism așa de Dâmbovița, de să continuăm așa în ciuda tuturor lucrurilor. Și este o altă, care o parte totuși importantă a populației care vrea asta și a clasei politice, și o altă parte care spune am ajuns prea departe, trebuie chiar să facem reformele care sunt necesare și trebuie să continuăm. Și ecuația asta trebuie rezolvată într-o direcție sau alta. Deci nu mai merge să fim cu două luni, cum se spune, și să continuăm așa, pentru că nu mai sunt bani, nu mai există toleranță de la populație, trebuie ruptă pisica într-o parte sau alta.
1: E posibil să crească ratele, să crească dobânzile după acest moment? În special după acest moment?
14: Adică deocamdată vă spun ce se întâmplă. Deocamdată toate piețele financiare așteaptă rezolvarea acestui conflict. Deci vor să vadă ce guvern o să avem, ce propunere are, ce plan economic are, și după aia vor evalua acest lucru. Acum e prea devreme să știe, e imposibil de evaluat ce va fi. Deci lumea e în expectativă. În momentul în care vor vedea că există un plan coerent, că banii europeni, banii internaționali o să continue să intre în țară, o să vedem probabil mai degrabă dobânzile care scad. Dacă o să vadă că mergem spre un suveranism, un fel de PSD aur sau ceva foarte agresiv anti-european, banii se vor evapora și în acel moment intrăm clar într-o situație în care vom fi puși în junk, banii vor fi scoși din România, nu o să vină și intrăm într-o criză brutală. Realitatea, vă spun, e și foarte simplă.
1: Haideți să ne uităm la stenogramele pe care le-au obținut colegii mei din Partidul Social Democrat. Ce se discută în acest moment? Vă prezint calendarul ca să știm exact cum au stat lucrurile. Am arătat în ultimele săptămâni că suntem partidul cel mai serios, face lucruri numai pentru români, nu ghidat ca altele, doar de interesele unor persoane, le-a spus Sorin Grindeanu, socialdemocraților reuniți în ședință. Sunt unii domni care au spus mai întâi că susțin un guvern tehnocrat, după care au făcut ședință și au spus că vor guvern politic. Acesta este un atac la adresa lui Ilie Bolojan. Și Eugen Tomac, primul desemnat premier pentru formarea guvernului, a susținut că Ilie Bolojan s-a răzgândit și că, de fapt, a susținut Sorin Grindeanu, l-a mințit pe președinte. Faptul că pe Bolojanul îl interesează economia română, că României, că guvernul nu are lege de abilitare și parlamentul e până săptămâna viitoare, asta nu-i mai interesează, sunt preocupați doar de o înjurătură înspre PSD. Sunt preocupați doar să înjure PSD. Pe ei îi interesează să rămână în funcții, bătălia lui personală e mai importantă decât România, pe noi ne interesează românii și România. Bine, astfel de stenograme vin înspre presă cumva în mod intenționat, să spun așa, dinspre Partidul Social Democrat, ca să se înțeleagă cât de civilizată, cerebrală, echilibrată este discuția. Dar pe de altă parte, Sorin Grindeanu, în fața jurnaliștilor, a spus că el de fapt n-a negociat pentru Adrian Veștea, deși de acolo veneau mare parte din voturi. Sorin Grindeanu a spus că duminică va lua decizia dacă intră sau nu PSD la guvernare. Decizia se mai lasă așteptată, dar nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. Ce se întâmplă duminică? E congresul PNL. Domnule Caramitru, ce se întâmplă duminică?
14: Din punctul meu de vedere, au fost practic două blitzkrieguri în paralel. Da? Deci a fost o problemă de viteză. Dacă guvernul Veștea reușea să treacă zilele astea înainte de congresul PNL, domnul Veștea venea ca prim-ministru în funcție la acel congres și probabil că șansele să fie dat afară sau ca PNL-ul totuși să zică nu putem da afară totuși prim-ministru în funcție ar fi fost foarte mari. Deci în acel moment probabil că domnul Veștea și gruparea lui aveau un ascendent. Faptul că n-au reușit până acum dă un ascendent către tabăra Bolojan mai degrabă, care poate lua o decizie mult mai dură, eventuală, duminică, de a exclude din partid sau de a face altceva, nu știu. Deci a fost practic o chestie de viteză, faptul că nu vedem pașii necesari până duminică dă un avantaj taberei Bolojan și pentru asta se discută acum atât de mult, cum ați făcut și dumneavoastră, să încerce să adauge aur la combinație ca să meargă până duminică toată povestea, însă asta creează cu totul alte probleme. Pentru că, vă spun, în momentul în care un guvern PSD-AUR ar fi practic un guvern în care liniile roșii care au fost trasate în toată Europa ar pica și România ar deveni, de fapt, o țară cu probleme grave, care devine nefinanțabilă și suntem complet aruncați în aer. Și aici sper totuși că mai sunt câțiva oameni maturi în ecosistemul statului care să blocheze acest lucru. Cred că sunt, de fapt, la bază doar două soluții acum să ieșim din criză, sau politic vorbind. De sau chiar se face un guvern PSD-AUR cu toate riscurile de rigoare și asumat și după aia se descurce să gestioneze economia. Asta e opțiunea A. Opțiunea B să găsească tabăra Bolojan cu tabăra Nicușor Dan și PSD un prim-ministru care să fie acceptat de ambele tabere, da? Nu doar de una, și să îngroape securea războiului, să nu încerce să se distrugă unii pe alții. Alte soluții nu sunt. Combinații de 3 cu 4 și alte lucruri, e evident că nu merg. Deci sau trebuie A, să mergem PSD-AUR cu toate riscurile de rigoare, sau B, să fie o pace de moment, cum au făcut americanii cu iranienii, dacă vreți, pentru a ieși din această criză, măcar următoarele câteva luni, între tabăra Bolojan și tabăra Nicușor Dan. Alte opțiuni nu sunt. Se învârt în cerc și încearcă să evite și opțiunea A și opțiunea B, să încerce să găsească cumva opțiunea C, care, vă spun, nu are cum matematic să existe.
1: Deci mulțumesc, domnule Caramitru. Vreau să ne uităm un pic, că vin informații noi. Nu e nimic oficial în acest moment, dar pare că se amână absolut totul pentru după congresul PNL. Ori e greu de crezut că dacă la congres Ilie Bolojan este reales președinte al partidului, schimbă conducerea partidului și stabilește o traiectorie clară pentru PNL, fără PSD, e foarte greu de crezut că acest guvern, Adrian Veștea, mai vede lumina zilei. Așteptăm așadar inclusiv o reacție dinspre președinte. Președintele n-a mai vorbit zilele acestea. A transmis pe surse, sunt oameni apropiați de președinte care, în momentul în care au fost întrebați ce vrea președintele, este de acord ca AUR să voteze acest guvern pentru că intră în contradicție cu declarațiile pe care le-a făcut chiar la începutul acestei crize. Atunci a fost un moment în care am primit informația că președintele nu a acordat nici premier desemnat acest mandat să vorbească cu cei de la AUR. Președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, are o postare și spune că și-a început ziua cu o discuție telefonică, citez, excelentă, cu premierul României Ilie Bolojan. I-am mulțumit încă o dată pentru politicile clare pe care le pune în aplicare în cadrul guvernului. Am discutat despre situația politică din România. România trebuie să-și continue drumul spre reforme și modernizare. Pare așadar un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan în plină criză politică, când nimic nu este cert, când nu știm dacă președintele își dorește ca Adrian Veștea să ajungă în Parlament la votul de încredere. Aceasta este așteptarea cetățenilor, spune Manfred Weber. Este ceea ce va face România mai puternică în viitor și acesta este angajamentul pe care Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal și-au asumat să le îndeplinească. Doar o paranteză, din PPE fac parte și cei de la UDMR. Și dacă vă amintiți, zilele trecute am discutat despre un moment de la ora 9 dimineața. Nu duminică, cred că miercuri a fost. A fost atunci o întâlnire între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. În urma acelei întâlniri, am înțeles că Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din interiorul PNL, altul decât Ilie Bolojan, Alexandru Nazare ar fi fost vehiculat. Dar asta după ce se îndeplinește o condiție. Adică i-a cerut președintelui și pare să fie o decizie comună a PNL-USR-UDMR să îl desemneze pe Sorin Grindeanu acum, dacă Adrian Veștea pică sau în Parlament sau dacă își depune mandatul, să îl desemneze premier și că sunt dispuși acești lideri să voteze guvernul în situația în care se semnează totuși un acord politic pe marile proiecte. Ce e interesant, continuă Manfred Weber, că susține acțiunile noastre politice sunt întotdeauna ghidate de principii clare, de respectul față de reguli și de valorile noastre. Mi-am exprimat urările de succes pentru Congresul PNL de duminică. Andrei Țăranu, profesorul Andrei Țăranu, este alături de noi chiar acum. Bună ziua, mulțumesc! Foarte interesante momentele acestea. Ce zi! Haideți să punem în context puțin și informația care e foarte așteptată la USR, în Alta Curte de Casație și Justiție, e așteptată să dea un verdict în procesul dintre Dominic Fritz și Agenția Națională de Integritate.
15: Da, e adevărat, doar că nu știu în ce măsură va afecta, să-i spunem, procesul legat de trecerea acestui guvern. Domnul Fritz, la dumneavoastră, duminică, la doamna Liliana Ruse, era destul de resemnat asupra acestui verdict, considera că nu are foarte multe șanse să obțină o decizie favorabilă, dar că nici într-un caz cine îi va succeda nu va lua alte sau nu va avea alte politici decât cele care au fost adoptate în Congres.
1: Adică după acest moment, după această sentință, își pierde calitatea de președinte al USR.
15: Aici cel mai probabil, da.
1: Cine credeți că va fi succesorul?
15: Nu știu, nu mă pricep atât de bine la culisele USR-ului. Înțeleg că domnul Miruță este cel care se agită cel mai mult pentru a obține această funcție, dar nu este singurul. Mai există și domnul Moșteanu, mai există mai multe cadre de conducere de la vârful USR-ului care și-ar dori să obțină această funcție. Nu îmi dau seama.
1: Niciodată cu schimbarea lui Dominic Fritz, care acum ține USR într-un acord politic, într-o sincronizare, să spunem așa, strategiei cu PNL-ul lui Ilie Bolojan. Credeți să se schimbă în vreun fel strategia?
15: Asta spuneam. Nu cred. Și oricum nu se va schimba peste noapte. Adică sunt convins că domnul Veștea îi va propune încă o dată domnului Miruță, dacă acesta va deveni președinte al USR-ului, să își păstreze ministeriatul. De altfel, vă aduceți aminte, în guvernul, presupusul guvern Tomac, cei de la USR erau dispuși să intre în măsura în care păstrau cele patru ministere pe care le avuseseră în guvernul Bolojan. Până la urmă, cum domnul Tomacu a spus că face un guvern tehnic, au renunțat și iată, au renunțat să mai intre la guvernare și alături de domnul Veștea. Dar și cred că vor păstra această linie pentru că, cel puțin pe termen mediu, pare a avea mai multe avantaje de a intra în opoziție decât de a sta într-o guvernare care, iată, tot timpul este extrem de complicată, că e guvernul minoritar, că este un guvern majoritar într-o coaliție cu foarte mulți membri, iar USR este totuși un partid mic, este un partidul cu
1: aveți un ecran în fața dumneavoastră acum, aș vrea să urmăriți imaginile cu Sorin Grindeanu, este momentul dinaintea declarației, dinainte să spună că PSD amână de fapt decizia, că vor decide duminică dacă votează guvernul Veștea, așa a început sfârșitul lui Eugen Tomac. Exact, așa, PSD a fost cel care a făcut pasul în spate.
15: Așteptat, a fost și sfârșitul domnului Tomac și eu cel puțin mă aștept, poate nu duminică, poate mai devreme, imediat ce președintele se întoarce de la Consiliul Uniunii Europene, să îi ceară domnului Veștea să își depună mandatul, pentru că este foarte clar că nu există nicio posibilitate de negociere în acest moment care să îi permită domnului Veștea să facă o majoritate. Nu în această formulă. Oricâte calcule.
1: Haideți să ne uităm puțin și la declarația lui Sorin Grindeanu. E importantă și atmosfera, să ne dăm seama ce s-a întâmplat. E clar că s-a întâmplat ceva noaptea trecută. Foarte optimiști erau aseară, până și de dimineață spuneau că au voturile. Și apoi apare Sorin Grindeanu și ceartă presa că îl urmărește și nu vrea să facă declarații și apoi anunță că amână decizia.
15: Vă rog, vă rog.
16: Ce le transmiteți acum colegilor? Pentru că trebuia să aibă loc această ședință în momentul în care aveați programul de guvern.
17: Declarații dau după.
18: A găsit PSD marioneta perfectă pentru funcția de premier? Pe Ilie Bolonă. Și pe domnul Veștea, nu?
19: Nu.
1: Ce să se fi întâmplat, domnule Țăranu? Ce face acum Partidul Social Democrat? Sunt două variante mari și late pe care noi cel puțin le vedem. Dacă pică în Parlament, deci dacă merge mai departe Adrian Veștea, slabe șanse, sau dacă își depune mandatul și atunci va desemna președintele un alt premier, i-a cerut Ilie Bolojan consultări. 1. Credeți că președintele va face consultări? Și 2. Sunt două variante. Sorin Grindeanu premier într-un guvern minoritar PSD, cu voturi de la, de la PNL, USR, UDMR, sau guvern minoritar de dreapta. Dar PSD ar trebui să-l voteze.
15: Astea sunt o mulțime de speculații, vă puteți da seama. Sunt, în primul rând, presupun, dar sigur, e o presupunere legată de modelul logico-juridic al sistemului nostru. Dacă domnul Veștea își depune mandatul, rămânem în interiorul primei nominalizări. Adică președintele, chiar dacă nu nominalizează un al treilea personaj, un al treilea candidat la funcția de prim-ministru, este în interiorul primei nominalizări. Așa că, foarte probabil, nici nu va mai face consultări. Nu cred că domnul Nicușor Dan este acum dispus să se întâlnească cu cei de la PNL și USR, având în vedere tensiunile foarte mari care au fost între aceste două partide și președinție, care, sigur, au fost devoalate de dumneavoastră presa, dar care au apărut și în declarațiile publice a multor lideri de la PNL și USR. E adevărat că vector secundar de imagine, dar inclusiv domnul Bolojan a spus că a fost o încercare de preluare ostilă la partidul. Deci nu cred că președintele dorește neapărat să aibă o asemenea confruntare chiar pe terenul lui la Cotroceni. În a doua formulă, dacă va încerca să facă un guvern cu PSD, asta va fi un guvern PSD-UDMR. Nu cred că PSD-ul încă n-a păstrat destul de multe punți și elemente de legătură cu cei de la UDMR, astfel încât să nu le promită și să nu le propună să vină alături de ei la guvernare. Și probabil că UDMR-ul va accepta, măcar pentru simplu fapt că are nevoie de miniștri și de prefecți în județele majoritar maghiare. În al treilea rând, nu cred că va face președintele o nominalizare de la PNL, USR, UDMR, oricare ar fi numele, Tocmai pentru că și-ar recunoaște în condițiile astea înfrângerea, o înfrângere politică de mari dimensiuni, care îl va face cel puțin pentru o perioadă destul de necredibil pe scena politică.
1: Chiar dacă asta ar însemna să încheie criza?
15: E o criză, știți, ideea este că această criză este de ambele părți.
1: Așa e.
15: Dar se va termina probabil, sau mă rog, se va mai ameliora după congresul PNL. Odată
1: sau cel puțin sperăm, domnule Țărână. Mulțumesc, domnule profesor.
15: Da.
1: Trebuie să luăm o scurtă pauză. Așteptăm în continuare declarații de la Parlament. Colegele noastre sunt în cele mai fierbinți puncte. În acest moment nu e nimic oficial. Dar faptul că Partidul Social Democrat nu a luat o decizie dacă votează sau nu guvernul Veștea poate să spună multe. În plus, SOS, grupul din care face parte, grupul parlamentar din care face parte Victor Ponta, Uniți pentru România, AUR, sunt parlamentari care au anunțat că nu vor vota acest guvern, ori se bazau pe toate aceste voturi. Mai erau informații și că 6 socialdemocrați

0: aplicat chiar și la persoanele care nu consumă deloc alcool. Mai exact, un meniu bogat în produse ultraprocesate, preparate de tip fast food și băuturi pline de zahăr adăugat, sabotează sever metabolismul. Asta în timp ce grăsimile de tip trans, specifice patiseriei industriale și excesul de sare bombardează celula hepatică. În schimb, protecția reală vine dintr-o dietă curată, bogată în fibre variate din legume proaspete și cereale integrale, dar și în acizi grași esențiali din pește, nuci și ulei de măsline. Și cafeaua simplă, consumată cu moderație, poate fi un aliat indirect al ficatului prin rolul antioxidant demonstrat. Mare atenție la acumularea kilogramelor. Obezitatea influențează direct acumularea de grăsime în țesutul hepatic. Așadar, menținerea unei greutăți optime, inclusiv prin sport, scade riscul unui diagnostic de ficat gras metabolic. Consumul de alcool rămâne însă un factor de risc important, mai ales în cazul bolnavilor cronici. Alcoolul accelerează dramatic degradarea țesuturilor acestui organ cheie și poate chiar influența negativ tratamentele în desfășurare. Pentru a menține un ritm metabolic constant, ideale sunt mesele la ore fixe, evitarea porțiilor supradimensionate și un control al greutății corporale. Dietele drastice dezechilibrează organismul, iar soluțiile minune din mediul online, nesustinute științific, vă pot pune viața în pericol. Mai multe informații despre greșelile zilnice care afectează ficatul aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul nostru digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât sunt de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească, e o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană. Că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că... Ce să facă? Nu... Aia. Da, prea nu mor destui oameni. Am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau... O să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai! Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toții așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche. N-ai, bă, ce faci? Asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură.
0: Digi24 FM.
3: Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, este o reacție a lui Ilie Bolojan, cea pe care o vedeți acum pe ecran, pe Facebook, a transmis: încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial. Mesajul vine la doar câteva minute după ce Sorin Grindeanu l-a acuzat că a mințit, că l-a mințit pe președintele României, mai exact, în momentul în care i-ar fi promis că va vota un guvern tehnocrat, dar apoi a mers în ședință și a schimbat decizia Partidului Național Liberal. Se referă la episodul în care guvernul Tomac a fost negociat. Spune Ilie Bolojan așa: observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar, niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite. Cel mai important, susține Ilie Bolojan, în și pentru PNL, decide PNL, prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta. Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, susține Ilie Bolojan, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție. De la începutul acestei crize, declanșate pentru distrugerea Partidului Național Liberal, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării de altfel. Ilie Bolojan se pregătește pentru congres. Duminică va dizolva conducerea Partidului Național Liberal, va desfința multe dintre funcțiile de conducere și are de gând să schimbe și șefii de organizații. Emma Stoica este acum în direct cu noi, a urmărit în aceste zile negocierile. Haideți să vedem dacă e mai clar pentru ea dacă Adrian Veștea mai ajunge astăzi în Parlament. Emma, te urmărim.
4: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Șansele ca Adrian Veștea să ajungă astăzi în Parlament sunt aproape zero, în ciuda faptului că tocmai Adrian Veștea spunea aseară că va ajunge astăzi cu programul de guvernare, cu lista de miniștri și o le va depune pe amândouă în Parlamentul României. A fost o ședință la Partidul Social Democrat în care Sorin Grindeanu le-a transmis clar parlamentarilor: pot pleca liniștiți acasă, pentru că nu se va mai întâmpla nimic în această săptămână. Abia duminică, după congresul PNL, atenție, va avea loc o nouă ședință a Partidului Social Democrat. În toate aceste ore se negociază intens și funcțiile și voturile. Ar trebui ca duminică să fie depus programul de guvernare, tot duminică să fie depusă și lista și pe baza acestora PSD să ia o decizie. Însă decizia pare să fi fost luată deja în Partidul Social Democrat, în contextul în care, spun surse politice, PSD negociază umăr la umăr împreună cu Adrian Veștea și cu apropiați din PNL voturi care să învestească acest executiv, voturi venite inclusiv de la AUR, pentru că din informațiile noastre, în ultimele seri, în ultimele zile au fost foarte multe negocieri pentru a face această majoritate. În momentul în care vorbim acum, nu ar avea suficiente voturi, deși voiau și cei din tabără apărat lui Adrian Veștea și cei din Partidul Social Democrat, ca până la finalul acestei săptămâni să treacă executivul de Parlamentul României și astfel Adrian Veștea să aibă o carte în plus în momentul în care ajunge în Congresul Partidului Național Liberal. Ce știm în acest moment? Săptămâna viitoare, undeva luni sau marți, vor fi aceste audieri ale miniștrilor în Parlament, iar mai apoi un vot. De asemenea, din informațiile Digi24, Adrian Veștea, chiar dacă nu va avea toate voturile, nu se va retrage, spun surse politice, pentru că ar urma să vină la vot tocmai pentru a se risipi acea primă variantă care să treacă sau nu de Parlamentul României și să fim mai aproape de o a doua variantă în cazul în care nu va trece Adrian Veștea. Așteptăm așadar în acest sfârșit de săptămână negocierile să fie la fel de dure și la fel de intense cum au fost și până acum.
0: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 18 iunie 1815, ultima bătălie a lui Napoleon. La 3 luni după ce s-a întors din exil și a revenit pe tronul Franței, Napoleon Bonaparte dă bătălia de care depindea supraviețuirea sa politică. A pierdut această luptă. În jur de 70.000 de soldați francezi se confruntă lângă Waterloo, un oraș aflat acum în Belgia, cu o armată de 120.000 de oameni, englezii, germani și olandezi. Forțele aliate, conduse de ducele de Wellington și de contele Prusac Blücher, îl înving pe Napoleon. Împăratul abdică 4 zile mai târziu. E finalul epocii napoleoniene. 18 iunie 1981. Avionul invizibil. Primul avion proiectat să fie invizibil pentru radare, Lockheed F-117 Nighthawk, a zburat pentru prima dată. Zborul a avut loc la baza Groom Lake din Nevada, zona 51. Aeronava arăta atunci și arată și acum ca un OZN din cauza unghiurilor ascuțite, ciudate pentru un avion și culori negre. Designul era dictat de tehnologia stealth. F-117 a apărut prima dată în public în 1988 și a fost folosit intens în primul război din Golf în 1991. Din cele 64 F-117 construite, doar unul a fost pierdut în luptă în Iugoslavia. 18 iunie 1940, începutul rezistenței franceze. Charles de Gaulle, după ce a ajuns în exil în Marea Britanie, invită armata franceză și poporul francez să continue lupta contra Germaniei naziste. Apelul a fost transmis în Franța de antenele radio ale BBC. Inițial, puțini francezi l-au auzit, dar textul mesajului a fost tipărit și a circulat clandestin. Charles de Gaulle a primit porecla de omul de la 18 iunie, grație acestui discurs. Mesajul este considerat drept unul dintre cele mai importante din istoria Franței.
5: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
9: Ce le spuneți celor care zic așa, și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a crescut ciolacul pensia.
10: Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați. Așa. Și banii împrumutați au venit deja avem acest 3% de plătit în anul acesta și a crescut pensia, dar n-a mai rămas bani pentru 2025, nu mai rămân bani pentru 2026 și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta. Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie de creței. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții, și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii.
9: Și cum rezolvăm?
10: Va fi foarte greu.
9: problema.
10: Va fi foarte
9: asta.
10: Greu. Eu, după
9: dacă
10: părerea mea...
9: este atât de greu, pentru că bugetul de pensii se cârpește cu bani de la bugetul...
10: Exact. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă, dar din câte observ, nu pare să se miște ceva în acest sens în țara noastră.
9: Creșterea vârstei de pensionare?
10: Nu. Reducerea administrației publice. Am citit că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Noi trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent.
9: Știți că teoretic toată lumea susține asta.
10: Nu, nu susține nimeni.
9: Practic, nu susține nimeni.
0: Digi24 FM.
3: Este oficial, doamnelor, domnilor, războiul din Iran s-a sfârșit. Statele Unite și Iranul au încheiat acordul care pune capăt războiului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Donald Trump și omologul său de la Teheran au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere în 14 puncte. Ce conține acest memorandum? Asta aflăm acum de la Alexandra Dinu.
11: Ne-am găsit. Memorandumul de înțelegere prevede încetarea permanentă a atacurilor reciproce pe toate fronturile, inclusiv în Liban. De altfel, iranienii au spus că dacă Israelul va ataca Libanul, înțelegerea cade. Mai departe, cele două părți se angajează că își respectă reciproc suveranitatea și nu intervin în afacerile interne. Documentul prevede negocierea unui acord final în cel mult 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii dacă ambele părți sunt de acord. Statele Unite ar urma să ridice blocada navală și să își retragă forțele din apropierea Iranului după încheierea acordului final. Nu se precizează de la ce distanță. Iranul va garanta libera circulație a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz, fără taxe, și va exista un plan de reconstrucție și dezvoltare economică de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Americanii nu vor da acești bani, dar tranzacțiile vor trece prin ei. În paralel, sancțiunile împotriva Iranului ar urma să fie eliminate, iar Teheranul se angajează să nu dețină, producă sau să cumpere arme nucleare. Până la semnarea acordului final, situația actuală va fi menținută, iar Statele Unite nu vor trimite trupe suplimentare în regiune. De asemenea, ar urma să fie reluate exporturile de petrol iranian. Mai departe, activele iraniene înghețate vor fi deblocate. Memorandumul prevede și crearea unui mecanism de monitorizare aplicării înțelegerii, începerea negocierilor pentru acordul final și validarea acestuia printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU.
0: Digi24 FM.
12: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
2: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar are aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de cumva dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie, care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce în regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea...
0: Digi24 FM.
5: Are you ready? 3, 2, 1, go! München, 12 iulie, concert BTS!
6: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă! Tu plus un prieten și doi DJ! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit!
5: München, 12 iulie, BTS!
6: Vara asta, follow ProFM! Detalii pe profm.ro.
7: Bună ziua, sunt Corina Matlinski, este ora 13, continuăm știrile. Ziua răsturnărilor de situație și a celor mai dure atacuri. PSD a trimis un mesaj prin care amână toată procedura de învestire a guvernului Veștea pe săptămâna viitoare. Asta deși ne amintim, Adrian Veștea spunea la desemnare că vrea în această săptămână să obțină și votul în Parlament. Nu ar fi strâns însă majoritate. În urmă cu scurt timp, Sorin Grindeanu a mitraliat cu vorbe grele la adresa lui Ilie Bolojan. Îl acuză că l-a mințit pe Nicușor Dan. Iată.
8: În momentul în care ești președinte al unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spun, că, da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate. După 3 zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte 3 zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a minți, pentru că asta a făcut. A mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe.
9: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o.
7: În urma declarațiilor lui Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan ripostează, liderul PNL le spune socialdemocraților, citez, încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial. Ilie Bolojan îl contrazice pe Sorin Grindeanu în această postare și spune că nu a existat niciun acord pentru învestirea unui guvern tehnocrat și că sunt doar invenții toxice. Totodată, mai spune Ilie Bolojan, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție. De la începutul acestei crize, declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării, de altfel, încheie Bolojan. Cum se schimbă radical toate strategiile de negociere când semnalele arată că Adrian Veștea nu reușește să strângă voturile necesare, aflăm de la colega mea, Emma Stoica, în direct acum din Parlament. Bun găsit, Emma!
10: Bun găsit tuturor! Adrian Veștea a promis de la o zi la alta că va veni cu programul de guvernare, cu lista de miniștri aici în Parlamentul României pentru a fi investit, însă suntem la jumătatea zilei, joi, și acesta nu a depus încă toate aceste acte. Sunt două motive principale. Pe de o parte, nu au reușit să se înțeleagă nici în privința programului de guvernare, nici în privința listei de miniștri, spun surse politice. Pe de altă parte, voturile reprezintă o principală problemă pentru Adrian Veștea. S-a negociat în toată această perioadă, se negociază intens de câteva nopți în fiecare seară cu toți parlamentarii, cu parlamentarii din opoziție, inclusiv cu cei din AUR, spun surse politice pentru Digi24, pentru a se găsi voturile necesare, 233 pentru a trece acest executiv. Voiau să vină cu un vot în această săptămână atât cei din PNL apropiați de Adrian Veștea, cât și socialdemocrații, să fie închisă astăzi toată discuția în privința executivului, însă această negociere pe voturi a dat peste cap toate planurile. Ar urma, din informațiile noastre, abia undeva duminică să fie depusă lista de miniștri și programul de guvernare, iar mai apoi o nouă ședință la Partidul Social Democrat. De asemenea, săptămâna viitoare ar trebui să aibă loc votul în Parlamentul României. Luni sau marți au fost informație deputații și senatorii din Partidul Social Democrat. Vom vedea dacă până în momentul votului vor reuși să strângă suficienți parlamentari pentru a trece acest executiv și de unde vor veni aceștia.
8: Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții.
11: Credeți în acest moment că PSD nu va intra într-un guvern instalat cu voturi de la UR? Președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu va accepta un guvern instalat cu voturile partidelor
8: anti-occidentale. Hai să mergem invers. Haideți să mergem.
11: Conduceți într-un guvern instalat în funcție cu voturi de la partide extremiste?
8: Vreți răspunsul de la mine, unul pe care n-am cum să-l dau. Dar nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Da? Nici PSD, dacă e să excludem celelalte, nu poate să facă majoritate fără PNL-USR.
7: Discutăm cu domnul Emanuel Cernat, analist politic în direct acum. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
12: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
7: Haos politic care se prelungește, deși spunea domnul Veștea că și-ar dori tare mult până la finalul săptămânii să aibă un vot în Parlament. Iată că este amânat pentru săptămâna viitoare, greu să strângă o majoritate.
12: Pare că această cursă pentru a atinge cea majoritate necesară de 233 de voturi este una care îi dă mari bătăi de cap premierului desemnat Adrian Veștea. Încă de la momentul nominalizării, după ce au început primele discuții, cursa principală care s-a purtat în interiorul Partidului Național Liberal a fost momentul la care se va ajunge la votul de investire. Pentru tabăra lui Adrian Veștea, important era ca acest vot să aibă loc înainte de momentul congresului pe care îl va organiza Ilie Bolojan duminică, în așa fel încât șansele lui Adrian Veștea de a putea să supraviețuiască din interiorul partidului și poate chiar să reușească să deturneze partidul de la conducerea lui Ilie Bolojan creșteau direct proporțional cu această posibilitate de a fi deja investit la momentul respectiv. S-a spus încă din primele zile de luni, s-a spus că momentul în care guvernul va ajunge în Parlament pentru a fi votat va fi un semnal clar că majoritatea a fost atinsă. Prin anunțul de astăzi pe care îl face președintele socialdemocraților, nu putem să observăm altceva decât că, de fapt, această amânare reprezintă o recunoaștere indirectă a imposibilității PSD-ului și a unei părți din PNL de a asigura această majoritate. Și atunci putem considera că e vorba de o victorie de etapă pentru tabăra lui Ilie Bolojan, pentru actuala conducere a Partidului Național Liberal.
7: Din acest motiv, considerați că vedem și aceste atacuri la adresa liderului PNL?
12: Din declarațiile pe care le-a făcut Sorin Grindeanu, pare mai degrabă că acesta rămâne blocat într-un război personal pe care îl poartă cu liderul liberal, cu Ilie Bolojan. Nu reușește să depășească acest moment, a venit acest nou val de atacuri, de acuzații, de minciună, de faptul că l-a mințit pe președintele României, că și-au schimbat liberalii poziția de la momentul negocierii inițiale cu președintele României. Dar toate aceste lucruri nu ne arată altceva decât o stare crescândă de nervozitate în interiorul Partidului Social Democrat, care în acest moment pare că s-a rătăcit într-un labirint al propriilor linii roșii, a propriilor strategii politice, s-a rătăcit și nu mai reușește să găsească ieșirea, o ieșire de care ar avea însă nevoie nu numai Partidul Social Democrat, ci o ieșire de care ar avea nevoie întreaga clasă politică, pentru că ne apropiem cu pași rapizi de acea limită, acele 50 de zile de la momentul în care România nu are un guvern funcțional, ori în contextul general economic și de securitate la nivel regional, această situație este una extrem de îngrijorătoare.
7: Apropo de tensiunile din Partidul Social Democrat, vă invit și invit pe telespectatori să vadă și o parte din stenogramele din ședința din această dimineață. Au fost multe atacuri la PNL, însă interesant inclusiv la UDMR, pentru că la un moment dat au spus așa în ședința PSD: dacă vom mai face guvern, vom face fără USR și am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR după modul în care s-au comportat în ultimele zile. Este clar că a fost o lovitură pentru PSD, decizia extrem de clară a UDMR că nu va vota guvernul Veștea.
12: Într-adevăr, momentul în care UDMR a anunțat că nu va vota această formulă guvernamentală, a fost momentul care de altfel a declanșat o oarecare stare de panică în interiorul partidului, pentru că matematic singura șansă pentru a putea obține acea majoritate ar fi rămas ca venind din partea partidelor radicale din Parlamentul României. Ori în aceste condiții, PSD-ul s-a văzut pus într-o situație greu de gestionat, respectiv prins între promisiunile făcute atât președintelui României cât și propriul electorat de a nu merge pe o majoritate împreună cu partidele radicale și dorința în egală măsură de a găsi o rezolvare fără Ilie Bolojan și în care Partidul Social Democrat să poată să iasă totuși oarecum câștigător din această negociere politică.
7: Apropo de partide extremiste, vreau să vedem și ce spune AUR, pentru că ar intra la guvernare, însă cu o singură condiție. Dacă premierul face parte din AUR, este declarația prin vicepreședintelui AUR, Dan Dungaciu, care mai spune că România, citez, trebuie zguduită un pic, trebuie scuturată și că acum singura soluție sunt alegerile anticipate. Vedem declarația, ne întoarcem la discuție.
13: Soluția sunt alegerile anticipate pentru România în acest moment. România trebuie zguduită un pic, scuturată, schimbată, oameni noi, gândire nouă, proiecte noi.
14: Noi am spus în ce condiții vom intra la guvernare, în condiția unui premier AUR. Și iertați-mă, nu înțeleg de ce n-ar putea fi un premier AUR, din moment ce AUR are mai multe voturi în Parlament decât are domnul Veștea, care are mai puține voturi decât un candidat al PNL-ului.
13: Deci vrem un premier aur și un program de guvernare pe care să-l constituim noi. Nu vrem să punem miniștri într-un program de guvernare pe care nu l-am desenat noi și care, iertați-mă, seamănă aproape la virgulă vorba a domnului Veștea cu program de guvernare a domnului Bolojan, pe care tocmai l-am dat jos, nu din cauza neapărat a persoanei domnului Bolojan, ci din cauza programului domnului Bolojan, adică a prestației guvernului. Numai ar fi absurd și complet contradictoriu ca aurul să facă ceea ce a sugerat dumneavoastră că ar putea să facă.
7: Domnule Cernat, ar face domnul Veștea și socialdemocrații compromisuri pentru voturile aur?
12: În acest moment, din toate discuțiile purtate, chiar dacă pe multiple voci cei din aur resping aceste acuzații de negociere, este clar că la nivelul acestei formule a unei părți din PNL cu Partidul Social Democrat ar fi existat disponibilitatea unei anumite flexibilizări cu privire la relația pe care o au cu Partidul AUR. Dar pentru cei de la AUR, poziția actuală este una extrem de confortabilă. Este una extrem de confortabilă, mai ales pentru că ei își permit luxul de a aștepta fără niciun fel de probleme, cresc în opoziție, își declară disponibilitatea de a participa activ la rezolvarea acestei situații în condițiile în care ar intra ca voce principală într-o formulă guvernamentală, știind însă că această variantă este una inacceptabilă pentru președintele Nicușor Dan, dar și pentru celelalte partide. Soluția anticipatelor pe care astăzi o vehiculează cei de la AUR este una care în principal i-ar avantaja chiar pe ei. Dar trebuie spus că o asemenea soluție a unor alegeri anticipate astăzi, pe de o parte, nu aduce cu sine promisiunea rezolvării acestei probleme în interiorul Parlamentului, pentru că rezultatele ar putea să arate din nou un Parlament extrem de fragmentat, pe de o parte, în egală măsură, dacă ne gândim la care ar putea să fie calendarul unor asemenea alegeri anticipate, ajunge într-o situație de gestionat cu un vid legislativ acut și accentuat, care s-ar putea prelungi pe o perioadă de multe luni de zile. O România în acest moment, în condițiile în care ne aflăm cu o iminentă vizită agențiilor de rating economic, care urmează să sosească în câteva săptămâni în România, cu perspectiva acestei inflații galopante, cu toată situația economică delicată în care ne aflăm, un război la graniță nu-și poate permite luxul unei asemenea zone de instabilitate care ar aduce cu sine o incertitudine pe care nu ne-o permitem astăzi.
7: Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.
12: Mulțumesc și eu.
7: Președintele Partidului Popularilor Europeni, Manfred Weber, îl susține pe Ilie Bolojan. Liderul european a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook că a avut o discuție telefonică cu premierul demis și că i-a transmis mulțumiri pentru, citez, politicile clare pe care le implementează în guvern. Weber a menționat că discuția s-a întins până la situația politică din țară și transmite susținere pentru Congresul PNL, care va avea loc duminică. România trebuie să-și continue calea reformelor și modernizării. Mi-am exprimat cele mai bune urări pentru Congresul PNL de duminică, a subliniat liderul european. Flăcări și coloane uriașe de fum se ridică pe cerul Moscovei, care a fost ținta unui atac ucrainean masiv cu drone, cel mai mare din ultimii 2 ani. Mai multe dintre ele au lovit o rafinărie de petrol, una dintre cele mai importante din Rusia. O dronă a căzut și pe un centru comercial, 16 oameni au fost răniți. Autoritățile au suspendat zborurile pe toate marile aeroporturi din capitala rusă. Pasagerii și personalul au fost evacuați din terminale și aeronave către adăposturi securizate. Atacul are loc în timp ce președintele rus Vladimir Putin îi găzduiește pe liderii asiatici pentru un summit de 2 zile la Kazan, în centrul Rusiei. Ucraina și-a intensificat atacurile pe teritoriul rus în ultima perioadă, vizează în special infrastructura de transport și depozitare a hidrocarburilor. Încearcă să paralizeze capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul. Rusia, de asemenea, își continuă bombardamentele asupra Ucrainei. Peste noapte a lansat peste 200 de drone și mai multe rachete.

Да, вообще.

0: Este oficial, războiul din Iran s-a sfârșit. Statele Unite și Iranul au încheiat acordul care pune capăt războiului și redeschide strâmtoarea Hormuz. Donald Trump și omologul său de la Teheran au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere în 14 puncte. Ce conține, ne spune colega mea Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
1: Ne-am găsit. Memorandumul de înțelegere prevede încetarea permanentă a atacurilor reciproce pe toate fronturile, inclusiv în Liban. De altfel, iranienii au spus că dacă Israelul va ataca Libanul, înțelegerea cade. Mai departe, cele două părți se angajează că își respectă reciproc suveranitatea și nu intervin în afacerile interne. Documentul prevede negocierea unui acord final în cel mult 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii dacă ambele părți sunt de acord. Statele Unite ar urma să ridice blocada navală și să își retragă forțele din apropierea Iranului după încheierea acordului final. Nu se precizează de la ce distanță. Iranul va garanta libera circulație a navelor comerciale prin strâmtoarea Hormuz, fără taxe, și va exista un plan de reconstrucție și dezvoltare economică de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Americanii nu vor da acești bani, dar tranzacțiile vor trece prin ei. În paralel, sancțiunile împotriva Iranului ar urma să fie eliminate, iar Teheranul se angajează să nu dețină, producă sau să cumpere arme nucleare. Până la semnarea acordului final, situația actuală va fi menținută, iar Statele Unite nu vor trimite trupe suplimentare în regiune. De asemenea, ar urma să fie reluate exporturile de petrol iranian. Mai departe, activele iraniene înghețate vor fi deblocate. Memorandumul prevede și crearea unui mecanism de monitorizare aplicării înțelegerii, începerea negocierilor pentru acordul final și validarea acestuia printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU.
0: Și avem acum o informație de ultimă oră. O să revenim imediat cu un dosar extrem de important la Direcția Națională Anticorupție, însă până atunci vreau să vedem și ce spun meteorologii, pentru că un val de caniculă lovește România în acest weekend. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade Celsius în mai multe regiuni din vestul țării. Pe litoral, vremea va fi frumoasă, însă la începutul săptămânii viitoare, arșița se mută în sud.
2: Spre finalul acestei săptămâni, temperaturile și în zona țării noastre vor atinge pragul unei zile de caniculă, chiar încă de sâmbătă, 34 de grade în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ziua de duminică să aducă valori de până la 35-36 de grade Celsius. La început, în jumătatea de vest a țării, practic în Banat, în Crișana, dar și în partea de vest a Olteniei, vor fi cele mai ridicate temperaturi. Deocamdată în sudul țării, la debutul săptămânii viitoare și în prima parte a săptămânii viitoare, așteptăm valori de 32-33, probabil la 34 de grade Celsius. În capitală, o maximă în jurul la 31-32 de grade Celsius la debutul săptămânii viitoare. Până la final de săptămână așteptăm și pe litoral temperaturi de 20-22 de grade, pentru ca debutul săptămânii să aducă valori de 26-28 de grade peste pragul unei zile de vară, 25 de grade Celsius.
0: Paznicul care a agresat un livrator străin a fost reținut pentru 24 de ore. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Incidentul a avut loc în curtea Spitalului Județean din Arad. Livratorul a parcat într-un loc nepermis, iar paznicul l-a agresat pe bărbatul de 52 de ani după ce a refuzat să mute mașina. Totul a fost filmat cu o cameră de bord. Cercetările continuă. Lucrările accelerează pe A1 Lugoș-Deva, doar 250 de metri mai au de săpat muncitorii pe una dintre galeriile tunelului de aproximativ 2 km, iar pe cealaltă dublu. Excavarea a fost finalizată la tunelul scurt. Stadiul întregului proiect a ajuns la 65%, potrivit unei postări a lui Horațiu Cosma. Pe teren sunt peste 900 de muncitori și aproximativ 300 de utilaje. Autoritățile estimează că circulația va fi deschisă în prima parte a anului viitor.

0: Date surprinzătoare de la Institutul de Statistică al Spaniei, o treime dintre românii de acolo au părăsit țara în ultimul deceniu. Nu același lucru se întâmplă în Italia și Germania. Are toate cifrele corespondenta Digi24, Adela Mohan.
1: Comunitatea românească din Spania a scăzut cu 300.000 de oameni în ultimul deceniu, de la 900.000 la 600.000, o cifră impresionantă într-adevăr, și este cauzată în principal de factorii economici. În primul rând, diferențele dintre Spania și România sunt din ce în ce mai mici în ultimii ani, ca atare mulți români aleg să se întoarcă acasă. De altfel, sondajele prezentate de presa din Spania arată că 59% dintre românii care se află în continuare în peninsula iberică se gândesc să se întoarcă acasă. Cifre mult mai mari decât în Germania și Italia, să spunem, unde sunt cu 11% mai mici. Mulți dintre românii din Spania care s-au gândit să plece deja de acolo au emigrat și spre alte țări, cum sunt Marea Britanie și Germania, unde salariile sunt mai mari. Nu același lucru se întâmplă în Italia, de exemplu, unde este o comunitate imensă de 1,7 milioane de români, cea mai mare comunitate străină din Italia. Sunt foarte mulți români aici și foarte puțini dintre ei se întorc acasă pentru că sistemele de sănătate, de pensii, sunt mult mai stabile și spun că nu vor să renunțe la aceste beneficii. În plus, și pentru copiii lor, situația este ceva mai diferită față de Spania, pentru că în Italia copiii care sunt născuți aici sau care sunt născuți în țară, în România, dar ajung la 18 ani și au făcut mare parte din anii de școală aici, beneficiază aproape automat de cetățenie italiană. În plus, ei pot să-și păstreze și cetățenia română, un lucru care nu se întâmplă în Spania, țară care deocamdată nu permite dubla cetățenie pentru români.
0: Statele Unite vor regândi desfășurarea forțelor americane în Europa în cadrul unui proces care va dura aproximativ 6 luni. Anunțul a venit de la secretarul american al apărării, care și-a criticat din nou aliații din NATO la întâlnirea miniștrilor apărării.
2: Let's call it the NATO 3.0 review. But make no mistake about it, this will be a real review. It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading, stepping up to take primary responsibility for the defense of Europe, stepping up to ensure our forces are postured for America's global needs, and stepping up to make sure that our access, basing, and overflight are clearly delineated and assured. We're going to incentivize and enable our allies to step up and do their part. So we're going to keep a close eye on allies who are not doing that and who say no, or maybe, or wait and see when it matters most. It's a review that some countries will fail and others will pass with flying colors. NATO will be a two-way street. It's only common sense. America cannot care for or pay more for Europe's defense than our allies do.
3: What the US has announced already before is that they had to lower somewhat their contribution to the NATO force model. The question yesterday came up, is this immediate or not? It is immediate. However, why I'm a little bit reluctant to say this is because it is a planning tool. So what would happen in reality if war would break out? Let's assume that an Article 5 situation would emerge. Then all allies, including the US, will max out what they can do.
0: Și încă o decizie importantă, NATO a dat undă verde pentru modernizarea capabilităților sale atomice. Grupul de planificare nucleară, din care fac parte toți aliații, mai puțin Franța, susține, citez, că forțele nucleare strategice rămân garanția supremă a securității și fundamentul arhitecturii de descurajare extinsă a NATO. România este cimitirul auto al Europei, devenind destinația finală pentru mașinile vechi și poluante. Un raport recent arată că țara noastră are al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană. Ne dă detalii Andreea Crăciunescu.
4: Bun găsit tuturor! Vârsta medie a mașinilor este de peste 16 ani, iar un raport lansat recent arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1. Mai mult, tot potrivit datelor, vedem și faptul că jumătate dintre mașinile înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 și Euro 6. În acest context, experții spun că lipsa unor taxe suplimentare și verificările precare care nu fac decât să agraveze această situație. Așadar, se propune introducerea unei noi taxe care să țină cont de emisiile reale și să fie aplicată unitar, indiferent de proveniența autovehiculului, și de asemenea se propune inclusiv o testare strictă în ceea ce privește țeava de eșapament și sistemele care controlează poluanții. Vorbim despre catalizator, despre filtrele de particule și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, ne uităm și la datele care ne arată faptul că între ianuarie 2025 și martie 2026 peste 60% dintre mașinile importate aveau un raport al daunelor, un istoric în acest sens, comparativ cu 53%, așadar mai puțin, dintre mașinile rulate și utilizate doar la noi în țară.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple altfel.
2: Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
1: sau
2: este asta.
1: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
2: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre pe care, peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
1: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
2: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă de altfel de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa, erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta, nu cred că sunt doar cuvinte.

0: cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod, să fii sincer.
1: Simplu vi se pare dumneavoastră.
0: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă.
2: Digi24 FM.
3: Este informația momentului. Primarul general al Capitalei a fost citat de procurori la Direcția Națională Anticorupție. Nu este exclus ca edilul să fie pus sub acuzare. Ar fi vorba despre mai multe acuzații ale procurorilor anticorupție, inclusiv de pe vremea când prim vicepreședintele PNL conducea primăria sectorului 6. Mergem chiar acum la Valentin Stan. Este la Direcția Națională Anticorupție. Vali, așteptăm din moment în moment ca Ciprian Ciucu să ajungă acolo.
4: Da, bună ziua, Corina. Ar trebui în câteva zeci de minute să ajungă la sediul Direcției Naționale Anticorupție primarul general al Capitalei. Ne așteptăm ca în momentul în care el sosește la parchetul anticorupție să urmeze o audiere îndelungată, pentru că sunt mai multe infracțiuni, mai multe suspiciuni pe care procurorii le investighează în momentul de față. În primul rând, ar fi vorba despre acuzații de corupție în legătură cu ultima campanie electorală. Există această bănuială a procurorilor că actualul primar general al Capitalei ar fi încălcat legea în ceea ce privește fondurile strânse în campanie. Tocmai de aceea el a fost chemat la sediul DNA. În paralel, din informațiile pe care le avem, procurorii au solicitat mai multe documente din partea instituțiilor implicate în procesul electoral. În același timp, din ceea ce știm în momentul de față, anchetatorii investighează și posibile fapte de corupție care s-ar fi petrecut în momentul în care Ciprian Ciucu era primarul sectorului 6. Surse apropiate anchetei susțin că Ciprian Ciucu ar fi luat mită pentru aprobarea unor avize, unor documente, în așa fel încât oamenii de afaceri care ar fi cerut acest favor să aibă de câștigat. Cu siguranță că vom afla în orele următoare, după ce sosește Ciprian Ciucu aici, mai multe informații despre această anchetă. Vom încerca să obținem o primă declarație din partea primarului general al Capitalei. Până acum el nu a răspuns niciun mesaj, niciunui apel din partea Digi24.
3: Revenim, Vali, la tine dacă va fi nevoie și cu declarații de acolo de la DNA. Mergem mai departe acum. Donald Trump și-a încheiat vizita în Franța pentru summitul G7 cu o cină la Castelul Versailles, unde a ajuns cu o întârziere de 3 ore. Emmanuel Macron a lăsat-o pentru momentul de după încheierea lucrărilor, vrând să se asigure că președintele american nu va pleca la mijlocul summitului ca anul trecut. Invitația a fost irezistibilă pentru Trump, care se declară un fan al locurilor frumoase.
5: Președintele francez i-a deschis lui Donald Trump porțile Palatului Regelui Soare după încheierea summitului G7 de la Evian. Imediat ce a coborât din mașină, Emmanuel și Brigitte Macron și oaspetele american s-au salutat cordial, apoi au stat la pozat.
6: Mr. President Trump. Perfect. Yeah.

0: President Trump.
1: Perfect.
2: La Belgique.
1: Ouais.
3: Soții l-au plimbat prin galeria oglinzilor, i-au arătat o galerie dedicată războiului american de independență și i-au oferit un concert în capela regală, înaintea cinei într-un cadru opulent. Invitația a avut un scop practic, l-a ținut pe Trump să nu plece mai devreme de la summit, cum a făcut anul trecut în Canada. Frumusețea Versailles-ului l-ar putea ajuta pe Macron să țină un canal personal deschis în contextul tensiunilor transatlantice și divergențelor privind Iranul și Ucraina.
4: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal.
5: Et le Canada, le président Trump était parti le deuxième jour. Hein. Il était parti au milieu de ce
6: G7. Exactement.
5: On veut qu'il reste jusqu'au bout pour construire les accords, parce qu'on a aussi des discussions importantes sur le numérique et l'intelligence artificielle mercredi.

0: Vacanțele pe insulele grecești vin anul acesta cu o problemă serioasă, lipsa apei potabile. Două insule din Marea Egee au intrat deja în stare de urgență, iar autoritățile avertizează că presiunea pusă de sezonul turistic și temperaturile tot mai ridicate agravează criza. Are detalii colega mea Maria Coman. Bun găsit, Maria!
1: Bun găsit! Chiar înainte de vârful sezonului turistic, două insule grecești, Alonisos și Tinos, au declarat stare de urgență din cauza lipsei de apă potabilă. Problema nu se limitează însă doar la aceste două insule. În ultimul an și alte destinații populare din Grecia s-au confruntat cu dificultăți similare. Inclusiv nivelul apei din rezervoarele care alimentează regiunea Atenei este în scădere. Specialiștii spun că turismul pune o presiune uriașă pe resursele de apă. În timpul verii, localități cu doar câteva mii de locuitori ajung să primească zeci de mii de turiști, iar consumul crește semnificativ. Un turist poate folosi de până la 4 ori mai multă apă decât un rezident din cauza utilizării piscinelor, a schimbării frecvente a lingeriei în hoteluri, a întreținerii spațiilor verzi și a activităților din sectorul ospitalității. Starea de urgență le permite autorităților locale să intervină rapid, fără procedurile administrative obișnuite, pentru a găsi soluții de urgență. Astfel, municipalitățile pot închiria unități mobile de desalinizare și pot demara proiecte de alimentare cu apă. Pe fondul schimbărilor climatice, cu veri mai lungi, mai calde și mai secetoase, experții avertizează că astfel de crize ar putea deveni din ce în ce mai frecvente în Grecia.
0: Maria, mulțumesc! Meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale va avea la centru un arbitru român. Ișvan Kovács este unul dintre cei mai respectați arbitri din Europa, după numeroasele partide din Champions League, printre care și o finală. Borna istorică de 1000 de meciuri va fi atinsă pe data de 20 iunie la Monterrey, Mexic, acolo unde Tunisia va întâlni Japonia, într-un duel care poate decide cine va ajunge în faza următoare.
2: Match, the match number 1000 in the history of the FIFA World Cup, which is, as you can see, something with gold around, so stripes are in gold, a patch in gold with the match number 1000.
3: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
3: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu ce. Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu? Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă a fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logic, își deșteaptă că e tot l-o pupată în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui. Las-o, că, las-o să funcționeze. Deci, dar, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că asta mai lipsea. Să vină cineva, ca Ungaria să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e greu?
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe acești antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 18 iunie 1815, ultima bătălie a lui Napoleon. La 3 luni după ce s-a întors din exil și a revenit pe tronul Franței, Napoleon Bonaparte dă bătălia de care depindea supraviețuirea sa politică. A pierdut această luptă. În jur de 70.000 de soldați francezi se confruntă lângă Waterloo, un oraș aflat acum în Belgia, cu o armată de 120.000 de oameni, englezii, germani și olandezi. Forțele aliate conduse de ducele de Wellington și de contele Prusac Blücher îl înving pe Napoleon. Împăratul abdică 4 zile mai târziu. E finalul epocii napoleoniene. 18 iunie 1981. Avionul invizibil. Primul avion proiectat să fie invizibil pentru radare, Lockheed F-117 Nighthawk, a zburat pentru prima dată. Zborul a avut loc la baza Groom Lake din Nevada, zona 51. Aeronava arăta atunci și arată și acum ca un OZN din cauza unghiurilor ascuțite, ciudate pentru un avion și culori negre. Designul era dictat de tehnologia stealth. F-117 a apărut prima dată în public în 1988 și a fost folosit intens în primul război din Golf în 1991. Din cele 64 F-117 construite, doar unul a fost pierdut în luptă în Iugoslavia. 18 iunie 1940, începutul rezistenței franceze. Charles de Gaulle, după ce a ajuns în exil în Marea Britanie, invită armata franceză și poporul francez să continue lupta contra Germaniei naziste. Apelul a fost transmis în Franța de antenele radio ale BBC. Inițial, puțini francezi l-au auzit, dar textul mesajului a fost tipărit și a circulat clandestin. Charles de Gaulle a primit porecla de omul de la 18 iunie, grație acestui discurs. Mesajul este considerat drept unul dintre cele mai importante din istoria Franței.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
5: Economia bazată pe consum.
4: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
5: ba chiar în consum.
4: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
5: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
4: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
5: Și ne-am dus-o mai bine.
4: Și așa mai departe.
5: Ne-am permis să cumpărăm mai
4: multe lucruri.
5: Problema este
4: că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă. Nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
7: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Începem cu informația momentului. Primarul general al Capitalei tocmai a ajuns la DNA pentru a fi audiat. Am văzut, nu a făcut nicio declarație, nu este exclus ca edilul general al Bucureștiului să fie pus sub acuzare. Ar fi vorba despre mai multe acuzații ale procurorilor anticorupție, inclusiv de pe vremea când prin vicepreședintele PNL conducea primăria sectorului 6. Cu informații de ultimă oră ni se alătură colegul meu Valentin Stan în direct de la sediul DNA. Bună ziua, Vali, despre ce acuzație este vorba?
2: Bună ziua, Andreea! Din informațiile pe care le avem, procurorii anticorupție au mai multe suspiciuni cu privire la mai multe perioade din cariera politică a lui Ciprian Ciucu. În primul rând, investighează ultima campanie electorală. Mai exact, procurorii verifică felul în care Ciprian Ciucu a gestionat fondurile de campanie de anul trecut. Există bănuiala anchetatorilor de DNA că Ciprian Ciucu nu ar fi respectat legea în acest context. În același timp, sunt formulate acuzații din informațiile pe care le avem și cu privire la mandatul pe care Ciprian Ciucu l-a avut în momentul în care a fost primarul sectorului 6. Din ceea ce știm până în momentul de față, Ciprian Ciucu ar fi primit mită, spun surse judiciare, pentru a aproba favorabil mai mult avize, mai multe documente, sunt acte care i-ar fi ajutat ulterior pe mai mulți oameni de afaceri din sectorul 6 al Capitalei. Acestea sunt doar câteva dintre acuzațiile despre care am reușit să aflăm în ultimele minute. Ciprian Ciucu a ajuns în urmă cu aproximativ 10 minute aici la sediul DNA, nu a făcut nicio declarație. Ne așteptăm ca audierea și întreaga procedură prin care trece primarul general al Capitalei să se întindă pe parcursul mai multor ore, iar în momentul în care Ciprian Ciucu va ieși de la audieri, va fi și momentul în care vom afla mai multe informații și din partea surselor, dar este posibil ca primarul general al Capitalei să facă și declarații în momentul în care părăsește sediul anticorupție.
1: Mulțumesc foarte mult, Valentin Stan, și vom discuta despre acest subiect cu invitații de astăzi de la Studio Politic, reprezentanții partidelor parlamentare alături de mine în platou, doamna Raluca Turcan, deputat PNL, președinte PNL Sibiu, vă mulțumesc foarte mult.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Doamna Diana Stoica, lidera deputaților USR, vă mulțumesc de asemenea.
4: Mulțumesc și eu, bună ziua.
1: Și domnul Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport din partea PSD, vă mulțumesc și dumneavoastră.
5: Să rămână, mulțumesc pentru invitație.
1: Menționez pentru cei de acasă că fiecare român beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală a instanței, la fel și în cazul domnului Ciprian Ciucu. Doamna Raluca Turcan, cum ați primit această veste, dacă exista vreo suspiciune în PNL?
3: Pentru mine, discuțiile despre justiție se încheie în același mod, indiferent despre cine este vorba. Orice persoană în justiție își susține buna credință și își apără nevinovăția și, de asemenea, instituțiile din justiție să judece independent, imparțial, orice caz este adus în analiză. Însă, nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment. 2. Nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție și anume CSM, legate de șefi de partide, de organizații non-guvernamentale, trusturi de presă. 3. Nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe și justiția să rămână liberă. Altfel, în România putem ajunge să devenim un stat capturat, un stat în care instituțiile statului sunt îngenunchiate și controlate politic. Aș vrea să cred că șefii instituțiilor din justiție nu sunt permeabili la politic sau la alt tip de influență.
1: Vă gândiți totuși și la această variantă, chiar dacă ați dori să credeți altfel?
3: Nu pot să nu mă gândesc. Am spus de la bun început, sunt un om sincer. Este o coincidență mult prea mare în contextul în care, în această perioadă de încărcătură politică, unii se lăudau cu lucrul acesta. Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare. Eu îl cunosc pe Ciprian Ciucu de foarte mult timp și știu că se va raporta la instituțiile din justiție cu respect și își va apăra. De fapt, instituțiile ar trebui să demonstreze că este vinovat, dar își va susține nevinovăția și va merge mai departe cu fruntea sus.
1: Ați auzit pe cineva lăudându-se cu astfel de amenințări? Ne puteți spune pe cine?
3: Evident că nu.
1: Din Partidul Național, din Liberal, din afara partidului, ne puteți
3: spune
1: acest
3: detaliu? Din nefericire, dacă ajungem să fim captivi sau de conivență cu anumite grupări cu comportament de tip infracțional, astfel de laude sunt aduse cu bună știință și sunt făcute cu bună știință.
1: De cealaltă parte, nu pot să nu vă întreb și din cealaltă perspectivă. Au fost astfel de chemări la DNA și în momente, să spunem, la fel de tensionate în Partidul Social Democrat. Atunci vă puneați aceeași întrebare?
3: Spun același lucru. În general, astfel de momente, când sunt perioade tensionate în viața partidelor politice, pot să ridice niște semne de întrebare.
1: Vedem în direct momentul în care Ciprian Ciucu, edilul general, a ajuns la sediul DNA. Nu a dorit să răspundă la momentul intrării la întrebările jurnaliștilor, însă colegii mei îl așteaptă și atunci când va părăsi sediul DNA, posibil să facă declarații, să ne ofere mai multe detalii, să ne spună versiunea domniei sale. Momentan discutăm despre acuzații.
3: Și aș dori să mai fac un scurt comentariu. Mă întreb de ce justiția nu funcționează constant. De ce nu am avut ani de zile, perioade îndelungate, cazuri de corupție puse pe tapet și duse la bun sfârșit. Din nefericire, justiția în România poate să se laude cu nefericitul bilanț de nenumărate achitări, cazuri de corupție scoase sau vânturate în perioade cu miză și finalizate cu achitări. Deci eu dacă ar fi să am o putere în funcționarea instituțiilor statului, aș cere comportament constant, cu respect față de lege și cu dosare care să aibă toate componentele, să îndeplinească toate cerințele, astfel încât oamenii să nu fie plimbați prin fața instituțiilor din justiție, ca după aceea să fie achitați. Dacă există suspiciuni, ele să fie bine fundamentate și justiția să nu fie adusă în jocul politic. Am trăit această perioadă. Eu am intrat în politică atunci când Adrian Năstase controla instituțiile din justiție, când justiția funcționa la comandă cu cazuri prezentate de presă, și am intrat ca un om care și-a dorit ca în lumea politică, în spațiul public și în societatea românească, justiția să nu fie instrument politic.
1: Când ați spus, dacă aș avea o putere, aș transmite următorul mesaj pe care l-ați afirmat anterior, la ce funcție v-ați gândi?
3: La
1: cine ar putea să transmită acest
3: la
1: mesaj?
3: La orice nivel. De la nivelul în care se fac numirile de procurori până la ultima celulă din justiție. Justiția trebuie să funcționeze cu respectarea legii, în respect față de statul de drept.
1: Domnule Bogdan Matei, opinia dumneavoastră.
0: Bun, acum sunt două lucruri la care vreau să fac referire. Prima referire se leagă la faptul că nu dețin toate informațiile. Din materialul prezentat de dumneavoastră pare că ar fi o mită, după care ne ducem în zona în care s-au cheltuit niște bani în ceea ce înseamnă campanie electorală, deci
1: sunt
0: nu stăpâni.
1: Sunt patru dosare diferite.
0: Poate să fie șase. Din punctul meu de vedere, în acest moment eu nu dețin aceste informații. Și doi, în calitatea mea de reprezentant al Partidului Social Democrat, nu vreau, scuzați-mi expresia, să mă urc pe un astfel de subiect politic, pentru că nu dețin toate informațiile. După ce Direcția Națională Anticorupție ne va prezenta toate informațiile exacte și vom vedea ce va dispune în acest caz, pentru că de-aia sunt și audieri, cu siguranță că voi putea emite și eu un punct de vedere. Cred cu tărie că în astfel de situații în care oamenii sunt aduși la audieri la Direcția Națională Anticorupție, toți membrii partidelor politice care sunt comunicatori sau decizionari ar trebui să fie puțin precauți în mesajul pe care îl transmit, până când nu vom avea toate datele necesare să putem face un comunicat sau o declarație. De ce spun lucrul acesta? Pentru că de-a lungul anilor am văzut foarte mulți politicieni de la toate partidele politice care au fost chemați la Direcția Națională Anticorupție o dată, de două ori, de trei ori, după care ne-am trezit că aceștia nu au avut nicio vină, au fost achitați și, din păcate, știrea a plecat și rămâne eticheta omului respectiv ca fiind un om corupt. De ce? Pentru că iată ceea ce se prezintă astăzi, iar omul respectiv, chiar dacă după aceea ar da un comunicat de presă că a fost achitat, că nu s-a întâmplat absolut nimic, știm cu toții că această știre și etichetă rămâne.
1: Doamna Stoica, vă rog.
3: Bun. În mod cert, oricine a încălcat legea trebuie să plătească, dar aici împărtășesc și eu îngrijorările colegilor mei, iar pe speța cu CSM, care într-adevăr a făcut un abuz și a făcut o listă neagră cu oameni din țara asta, nu mai contează că sunt politicieni, jurnaliști, ci membri ai unor organizații în societatea civilă, noi am și sesizat prin europarlamentarul nostru Vlad Voiculescu, comisarul pe justiție, pentru a ancheta această speță. Pentru că odată CSM nu poate să facă așa ceva într-o democrație și, în al doilea rând, se pare că ar fi folosit niște voturi din AG-urile din teritoriu, care aveau legătură cu legea salarizării, și au adăugat acolo și această listă neagră pe care anumiți judecători au sesizat că, evident, nu au semnat-o și că este un abuz ceea ce s-a întâmplat. Deci eu cred că și sper ca justiția să funcționeze independent. Mai multe informații nu am nici eu în momentul de față.
1: Primim mai multe detalii din aceste dosare de la colega mea, Corina Matilinski. Bună ziua, Corina, ce ai reușit să afli? Vom reface această legătură în aceste momente. Revedeți imagine când primarul general Ciprian Ciucu a ajuns la sediul DNA. Așteptăm, așa cum vă spuneam, să iasă de la aceste audieri, să ne prezinte și versiunea domniei sale cu privire la acuzațiile ce îi sunt aduse, calitatea în care a fost chemat. Corina Matilinski, am refăcut această legătură. Te ascultăm, Corina, ce ai aflat?
4: Ciprian Ciucu, știm până la acest moment, potrivit unor surse Digi24, că a fost citat la Direcția Națională Anticorupție în calitate de suspect, adică nu este exclus să fie pus sub acuzare în minutele următoare. Asta nu înseamnă automat că este vinovat, beneficiază de prezumția de nevinovăție și în fața procurorilor poate să decidă astăzi dacă va da sau nu o declarație, însă trebuie să îi fie aduse la cunoștință aceste cercetări pe care le fac procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Ar fi vorba despre un dosar deschis în anul 2025, însă acuzațiile ar viza perioada în care Ciprian Ciucu era primar la sectorul 6, ar fi vorba despre sume de bani pe care le-ar fi primit un procurorii DNA pentru a elibera autorizații în domeniul imobiliar, însă toate aceste lucruri, evident, trebuie confirmate de către Direcția Națională Anticorupție după ce vor vorbi cu Ciprian Ciucu, după ce îi vor prezenta ce probe au în acest dosar. Au fost ridicate documente din ceea ce știm noi, inclusiv de la primăria sectorului 6. Asta s-ar fi întâmplat ieri, de asemenea, de la Autoritatea Electorală Permanentă au ridicat procurorii tot ieri documente, de aceea spun surse judiciare că el ar fi vizat în mai multe dosare penale, inclusiv dosare care să aibă legătură cu banii din campanie, însă extrem de important, Andreea, trebuie să așteptăm să vedem exact ce anume îi se aduce la cunoștință astăzi lui Ciprian Ciucu și mai ales cum se va apăra el în fața acestor acuzații ale Direcției Naționale Anticorupție.
1: Și reiterez și eu acest lucru, prezumția de nevinovăție de care beneficiază orice persoană într-o țară democrată. Vedem acum noi imagini și câteva cuvinte pe care le-a pronunțat Ciprian Ciucu.
5: Ce calitate aveți astăzi? Aflați și lămuriți, da? Ce faceți, domnul Ciucă? Ciucu, sunteți de vină? Domnul Ciucu, ce faceți? Ați ajuns inculpat? Dar ce calitate aveți? Ce calitate aveți astăzi? Aflați și lămuriți, da?
1: Ați urmărit acele imagini, a spus Ciprian Ciucu, dacă am auzit bine și nu greșesc, habar nu am, nu știa despre ce este vorba. Spunea și Corina Matlinski puțin mai devreme, îi se vor comunica acuzațiile, rămâne de văzut dacă va dori să dea astăzi o declarație în fața procurorilor. Vom reveni la Corina pentru noi detalii, revin însă la dumneavoastră în platou, doamna Turcan. Sunt informații pe surse, așteptăm confirmarea oficială, dar ar fi vorba despre mai multe dosare. Pe de-o parte, o posibil, e o acuzație, n-aș putea spune luare de mită, fonduri din campania electorală sunt menționate într-un alt dosar. Dumneavoastră sunteți un lider cu experiență în Partidul Național Liberal, știți cum este în campanie, într-adevăr, sunt sume importante. Au fost discuții despre bani din campanie, știu că sunteți destul de apropiată și de domnul Ciucu, dacă nu greșesc.
3: Noi nu discutăm chestiuni legate de bani în campanie, întrucât avem o lege și fiecare președinte de organizație răspunde despre modul în care, sau răspunde de modul în care sunt cheltuiți banii în campania electorală. Doi. Toate comentariile mele publice au fost aceleași, indiferent de ce persoană politică vorbim, că este membru PNL, PSD, USR sau din altă formațiune politică. Și în general, justiția, așa cum am spus, cred că trebuie apărată în spațiul public, trebuie lăsată să funcționeze și dacă ești om politic, nu încerci să politizezi astfel de situații. Însă, așa cum spuneați și dumneavoastră, campania electorală, dacă despre asta vorbim, nu s-a terminat ieri, alaltă ieri. Suntem într-un context în care al doilea cel mai votat om din statul român, că așa este primarul general al Capitalei, prim vicepreședinte într-un partid care în momentul de față este supus unui asediu de la vârful statului pentru a se rupe, astfel încât să avem guvern. Acesta este contextul politic. Suntem în Parlamentul României cu procedura de votare a unui nou guvern pe scenariul în care s-a plecat cu ideea ruperii PNL, s-a luat un om din PNL după ce s-a încercat scoaterea cu penseta a președintelui PNL de către un partid politic și acum scenariul acesta este încă pe masă și sunt colegi cot la cot cu PSD-ul care negociază formarea guvernului, însă mai au nevoie de voturi.
1: Și menționați deci, acest context pare... pentru că...
3: Menționez acest context pentru că nu pot să nu mă întreb. Dacă aș fi șef de parchet, da? Dacă există un moment politic tensionat și evenimentele sunt de în urmă cu 2 ani de zile, de ce acea persoană publică, da, nu a fost chemată la parchet fără să fie să aibă calitatea de acuzat până acum? Până la urmă, scenariul ruperii PNL-ului poate să meargă mai departe pe direcția demantelării fiecărui om care susține că totuși România ar trebui să aibă un premier desemnat în urma consultărilor cu partidele politice, un premier care să negocieze transparent voturile și care să vină în parteneria cu președintele țării pentru ca instituțiile statului să funcționeze, pentru ca legea să fie respectată. Ori, în momentul de față, legea este pusă între paranteze. PNL-ul are un statut, care este legea de funcționare, are statut de lege. Avem o Constituție care presupunea consultări cu partidele politice. Deci legea este pusă între paranteze. Și mi s-ar părea un gest de maximă responsabilitate ca fiecare om la locul lui să trateze cu răspundere orice acțiune, orice demers întreprind, astfel încât să nu existe suspiciuni. Cum ar fi? Gândiți-vă, pe cine ajută? Pe cine ajută ca în momentul de față să existe suspiciunea că parchetul este folosit în bătălia politică de rupere a PNL-ului și de formarea unui cabinet? Cui folosește?
1: Cui?
3: Această suspiciune.
1: Presupun că aveți, vă gândiți și la un răspuns. De cealaltă parte, înțeleg, nu credeți într-o astfel de coincidență și nu credeți că este, că nu are legătură cu contextul politic tensionat. La cum îl cunoașteți dumneavoastră pe domnul Ciucu, la discuțiile pe care le-ați avut în partid, vreun moment luați în calcul că ar putea fi vinovat pentru vreuna din acuzațiile ce i se aduc?
3: Să vă spun că la față de toți colegii și inclusiv față de adversari, eu mă raportez cu prezumția de bună credință, de respectarea legii, pentru că în general te raportezi la oameni cu sistemul tău de valori. În spațiul public, în lumea politică, în funcții importante, nu ai ce căuta dacă ai scheleți în dulap. Cred că este o regulă pe care ar trebui să o știe toată lumea. Pentru că în momentul în care ai un schelet în dulap, ești o persoană vulnerabilă. Ce înseamnă să fii vulnerabil? Să nu mai ai autonomie. Știe cineva ce schelet ai, deschide ușa și tu nu mai poți să te comporți ca un om liber, ci ca un om controlat care face ceea ce trebuie la comandă.
1: Mulțumesc. Domnule Bogdan Matei,
0: doar
1: vă rog,
0: un foarte scurt comentariu. În primul rând, cred că fiecare decident politic sau om politic are capacitatea necesară de a-și lua propriile decizii când primește o ofertă. În acest caz, domnul Veștea, cred cu tărie că a avut această capacitate de analiză când a acceptat să fie propunerea de prim-ministru desemnat. Am ascultat foarte atent că încearcă cineva cu penseta să extragă pe cineva din Partidul Național Liberal. Cred cu tărie că nominalizarea trebuie să o ducem în zona în care e, de unde a provenit ea, și anume de la președintele României. Mai mult de atât, în ceea ce privește Partidul Social Democrat, acesta, dacă va intra la guvernare, are o singură obligație, și anume aceea de a-și aduce cei 128 de parlamentari să voteze și nimic mai mult. Restul este atributul premierului desemnat de a face sau a nu face ceva cu proprii săi colegi din cadrul Partidului Național Liberal.
1: În legătură directă, Ion Mioniță, redactor șef Istoria, mulțumesc foarte mult!
6: Bună ziua!
1: Revedem momentul în care domnul Ciprian Ciucu ajunge la sediul DNA și revenim cu comentariile dumneavoastră.
7: Domnule Ciucu, de la cine ați luat, domnule Ciucu, în campania electorală bani? Domnule Ciucu, mai, o să mai fie ce reprimandă pe domnule Ciucu? În ce calitate sunteți citat? Vă fac bani la Ciucu, domnul Direcție Națională a Uniunii Electorale. Ce să vă dă bani multă pomadă? Domnule primar, domnule Ciucu!
1: Domnule Ion Mioniță, opinia dumneavoastră despre ce se întâmplă în aceste momente e breaking news în toată presa. Apar aceste acuzații. Ciprian Ciucu spune pe treptele DNA, habar nu am.
6: Da, probabil va afla domnul Ciucu în ce calitate este acolo și dacă va fi pus sub acuzare. Mai mult de atâta, nu prea sunt elemente de comentat în acest moment. Nu se știu prea multe legate de ceea ce i s-ar putea imputa din punct de vedere legal primarului Capitalei, dar ne aflăm în această situație de criză politică profundă. Vedem că lucrurile se prelungesc, era de așteptat să se grăbească numirea, votarea acestui, investirea acestui guvern în Parlament. Vedem că nu se întâmplă și pică și această știre de breaking news, evident, dat fiind anvergura politică a domnului Ciucu. Dar suntem în această realitate și cred că lucrurile vor merge pe făgașul obișnuit. Vom avea probabil mai multe informații legate de aceste dosare sau dosar, nu știm, și poziția domnului Ciucu, apărarea lui, dacă va fi pus sub acuzare sau nu. Deci lucrurile se vor prelungi foarte mult. Nu cred că putem asista la o clarificare așa foarte repede.
1: Mulțumesc foarte mult, Ion Meoniță. Diana Stoica, revin la dumneavoastră, pentru că astăzi și președintele USR află o decizie în procesul în care este acuzat de conflict de interese. O opinie despre acel caz, vă rog.
8: Nu avem decât să așteptăm să se pronunțe instanța. Din punctul meu de vedere, e foarte greu de înțeles cum ar fi putut Dominic Fritz să se afle într-un astfel de conflict de interese pe o speță care a fost lucrată înainte ca dânsul să fie primar, adică el doar a aprobat o etapă finală de vot în Consiliu, dar aici o să așteptăm decizia instanței.
1: Și apare o informație de ultimă oră. În curând vom intra în direct cu colegul meu Valentin Stan, în direct de la sediul DNA. Potrivit unor surse, Ciprian Ciucu ar fi fost citat în calitate de suspect la DNA. Urmează să primim mai multe detalii de la colegul meu Valentin Stan. Doamna Turcan, dacă doriți să adăugați un alt comentariu despre ceea ce...
3: Nu am un alt comentariu și aș vrea, exact cum spunea și domnul Meioniță, ca acest subiect să fie clarificat astăzi și lucrurile să funcționeze la fel ca pentru orice cetățean din această țară. Întotdeauna când este vorba despre un om politic, mă întreb care este percepția celor care privesc la politică, de multe ori cu dezamăgire, cu dezgust, pentru că li se pare că politica n-are nicio legătură cu interesul public, cum se simt ei în fața justiției. Fie se simt neglijați, pentru că unii stau în instanță cu dosarele, sunt investiții blocate pentru că dosarele sunt amânate, sau unii pur și simplu ajung să nu mai fie, da? Mă refer la dosarele de retrocedări, de exemplu, pentru că iarăși justiția nu funcționează. Deci asta mi s-ar părea preocuparea de bază pentru cineva care conduce parchetele. Să creez această percepție că legea este egală pentru toți și fiecare are același tratament în fața legii și în fața instituțiilor din justiție.
1: Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, informația momentului, potrivit datelor obținute pe surse, Ciprian Ciucu ar fi fost citat în calitate de suspect la DNA cu detalii. Și despre ce presupune acest termen, ne spune Valentin Stan, te ascultăm, Vali.
9: De ce?
2: Da, Andreea, sunt informații pe care le aflăm de la minut la minut și este ușor de explicat acest lucru. Ancheta este una complexă și cu siguranță că va fi nevoie de ore, de zile, până când vom avea o imagine clară asupra acestei anchete care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Ce înseamnă faptul că el a fost citat în calitate de suspect? Înseamnă că el va fi pus sub acuzare. În momentul de față, din informațiile pe care le avem, Ciprian Ciucu este în fața procurorilor, iar aceștia îi aduc la cunoștință acuzațiile. În primul rând ar fi vorba despre acuzații de luare de mită. Procurorii susțin că în momentul în care Ciprian Ciucu era primarul sectorului 6, acesta ar fi primit mită în așa fel încât să emită autorizații de construcție, autorizații imobiliare care ar fi fost de mare ajutor în cazurile unor oameni de afaceri din sectorul 6. Au fost ridicate foarte multe documente din sediul primăriei sectorului 6, documente care sunt acum analizate de anchetatori. În același timp, surse judiciare au declarat pentru Digi24 că ar exista mai multe dosare penale care l-ar viza pe Ciprian Ciucu, dar în momentul de față procurorii se concentrează pe această anchetă legată de luarea de mită. Însă, în paralel, sunt suspiciuni și în legătură cu ultima campanie electorală, mai exact procurorii au bănuiala că Ciprian Ciucu ar fi fost implicat într-o schemă în care ar fi fost deturnate fonduri destinate ultimei campanii electorale. Ciprian Ciucu a ajuns în urmă cu aproximativ 30 de minute la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Ne așteptăm să rămână în fața procurorilor câteva ore, iar la final este posibil ca primarul general al Capitalei să răspundă întrebărilor adresate de jurnaliști.
1: Mulțumesc foarte mult, Valentin Stan, pentru toate aceste informații. Noi revenim după o foarte scurtă pauză și cu detalii despre ultimele jocuri de culise de pe scena politică. Pentru că încă de dimineață a fost breaking news cu un alt subiect. S-a amânat votul de investire pentru guvernul Veștea, iar din fața încăperii unde socialdemocrații s-au întâlnit, din fața sălii grupului PSD, Sorin Grindeanu a lansat acuzații grave la adresa lui Ilie Bolojan. A spus că liderul PNL l-ar fi mințit pe președintele statului. Revenim.
7: Congresul a luat mită, domnule Ciucu. De la cine ați luat, domnule Ciucu, în campanie electorală, bani? Domnule Ciucu, mai, o să mai fiu ce vreți să facă. În calitate sunteți citați. Bărbați, bani, ați luat din direcție națională în ea electorală. Ce să mă dăm? Domnule primar, domnule Ciucu.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Scopul ultim al oricărei întreprinderi este de a face profit, însă nu profit cu orice preț. Responsabilitatea, sustenabilitatea reprezintă ingrediente importante într-o rețetă de business de succes. Depinde ce alegem. Dacă atitudinea este împușcă francul, dă lovitura și fugi, atunci o discuție despre etică în afaceri nici măcar nu are sens. O afacere solidă este alergare de cursă lungă, nu un sprint. Creșterea sustenabilă a companiei este centrată pe dezvoltarea potențialului viitor al afacerii mai mult decât profitul imediat. Acum, să nu fim ipocriți, dacă cele două se pot combina, atunci este ideal. Însă, ceea ce trebuie să reținem este că viitorul, pe termen lung, nu trebuie sacrificat unor obiective imediate care pot fi și greșite. Ideal, un business de succes trebuie să echilibreze responsabilitățile economice, sociale și de mediu. Nu să se concentreze doar pe profitabilitate, ci și la impactul direct și indirect, cum afectează oamenii și planeta. Succesul pe termen lung trebuie să fie mereu obiectivul principal în procesul de decizie. Strategic, afacerea trebuie să rămână mereu flexibilă, adaptată la tendințe și suficient de dinamică încât să se schimbe fără a-și pune în pericol fundamentele. Etica în afaceri nu mai este doar un concept bun, doar în teorie. Antreprenorul trebuie să fie onest, corect, responsabil în toate relațiile comerciale. O astfel de abordare asigură încredere și generează o reputație pozitivă, care mai apoi ajută la dezvoltare. Planificarea strategică este coloana vertebrală a oricărei afaceri de succes. Aceasta implică stabilirea unor scopuri și obiective clare, dezvoltarea unei foi de parcurs pentru succes și alinierea deciziilor de afaceri cu aceste obiective strategice. Un pas cheie este definirea scopului și a succesului pentru afacere. Aceasta înseamnă stabilirea unor obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termene limită. Aceste obiective vor servi drept busolă, un ghid pentru toate deciziile. Etapa următoare este conturarea unui plan pentru a atinge toate aceste obiective. Această foaie de parcurs va facilita utilizarea optimă a resurselor. Fiecare decizie ar trebui să fie în acord cu acest plan pe termen lung. Revizuirea regulată a progresului și efectuarea de ajustări în funcție de evoluții fac afacerea mult mai rezilientă. Planificarea strategică este un proces astfel continuu. Necesită monitorizare, ajustare pentru a rămâne aliniați cu obiectivele noastre și cu condițiile pieței în continuă schimbare. În fiecare moment se adaugă ceva suplimentar la fundația unui business solid în plină ascensiune sustenabil pe termen lung. Timpul și etica în afaceri reprezintă adevărații jucători ai succesului. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
0: Digi 24 FM.

poate. Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ, a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul. Asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească. Doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă. Nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie. Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica.
0: Digi24 FM.
3: Am revenit în direct și vă reamintesc informația momentului. Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, tocmai a ajuns la DNA, unde este audiat într-un dosar în care ar avea calitatea de suspect. Este vizat de acuzații de luare de mită, acuzații de pe vremea când ocupa funcția de primar al sectorului 6. Iar această luare de mită ar fi avut loc ca să dea autorizații pentru imobiliare. Au fost ridicate mai multe documente de la primăria sectorului 6. Ne-a spus puțin mai devreme colegul meu Valentin Stan în direct de la sediul DNA. Menționez însă, reiau această idee, orice persoană care ajunge vizată într-un dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală a instanței. Mergem acum mai departe, pentru că s-au întâmplat multe lucruri importante pe scena politică. Știrea momentului este cea legată de amânarea votului pentru învestirea guvernului Veșa, dar revedem momentul de la DNA.
4: N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate.

0: nici PNL, USR nu poate să facă majoritate fără PSD.
1: Domnule Bogdan Matei, până să discutăm despre cum arată aritmetica parlamentară, de câte voturi ar beneficia domnul Vește, am sesizat acest detaliu. Sorin Grindeanu spune că rămâne să luați o decizie dacă susține sau nu guvernul Vește. Deci, altă parte, în urmă cu două zile, îl vedeam pe Marian Neacșu, un lider important al partidului, că îl însoțea pe domnul Vește la negocieri cu formațiuni mai mici din Parlament. Nu îl susțineați în acel moment?
2: Ba da. Din moment ce îl însoțește, clar că îl și susții.
1: Îl susține, dar sigur că îl votați?
2: Voie, sigur, dați-mi voie. Aceste negocieri au fost făcute într-un spectru restrâns al conducerii Partidului Social Democrat. În acest moment, cei care au făcut aceste negocieri au și informațiile necesare. Câte voturi avem, cine este alături de noi, ce măsuri în programul de guvernare, ce cabinet, ce numiri, habar n-am în toate negocierile astea. Și așa cum este și normal, cei care au negociat, inclusiv președintele Partidului Sorin Grindeanu, vine în fața cu drept de vot ai Partidului Social Democrat, expune toate aceste lucruri și se va lua o decizie. Așa este democratic într-un partid politic, inclusiv în Partidul Social Democrat. Faptul că astăzi dorim să ducem această știre că l-am susținut sau nu l-am susținut, nu. Imaginile dumneavoastră au fost unele foarte clare. Am spus că suntem responsabili și ne dorim să participăm la această guvernare, dar nu poți să o faci doar la nivel de decidenți, ci trebuie să o faci la nivelul membrilor care au drept de vot. Ori în acest context, duminică, probabil va fi acest vot, cu toate informațiile pe masă în urma acestor negocieri și se va lua cu siguranță o decizie. Dar, așa cum am spus puțin mai devreme, singura obligație pe care o are Partidul Social Democrat este aceea de a asigura 128 de voturi în Parlament dacă se va lua această decizie de susținere a guvernului Vește.
1: Vedem cum arată calculele. În acest moment ar fi undeva la 219 voturi. Diferența nu e mare până la majoritate, dar știm cât de dificile sunt negocierile. Vă întreb direct, motivul pentru care nu s-a convocat și nu a fost depusă lista cu miniștri, și programul de guvernare a fost cel legat de voturi, nu a strâns guvernul Veștea suficiente voturi pentru că avea timp să-l vota săptămâna aceasta.
2: Pot fi și aspecte legate de cele menționate de dumneavoastră, dar totodată pot fi și aspecte legate de măsurile din programul de guvernare. Din punctul meu de vedere, cred că este un mix între cele două și sigur că în momentul în care vii în fața partidului și în fața membrilor, trebuie să faci referire și la ceea ce înseamnă o posibilă susținere de trecere a unui astfel de guvern.
1: Doamna Turcan, în aceeași declarație, Sorin Grindeanu a lansat o acuzație gravă la adresa domnului Ilie Bolojan. A spus că l-a mințit pe președintele României, că l-a asigurat că va vota un guvern tehnocrat, că și Sorin Grindeanu a participat la acele discuții și le-a auzit și ulterior s-a răzgândit chiar de mai multe ori. O acuzație similară, dar formulată mai voalat, a fost făcută ieri la Digi24 și de fostul premier de Senat, domnul Eugen Tomac. Știți să fie existat vreo astfel de discuție în PNL, să susțineți un guvern tehnocrat?
3: În primul rând, nu era guvern tehnocrat, era vorba de un premier desemnat din partea unui partid care nu a intrat în Parlament. Putea fi independent față de partidele reprezentate, deci care au trecut pragul electoral în Parlamentul României. Doi, am văzut și declarația președintelui și premierului Ilie Bolojan, care spune foarte limpede niciodată nu a existat un angajament pentru susținerea guvernului Tomac. Dimpotrivă, în toate ședințele, președintele partidului a avut aceeași poziție, a fost o opinie contrară, dacă bine mi-amintesc, a lui Cătălin Predoiu, care a spus la una dintre ședințe că ar fi fost un guvern ideal, pentru că, practic, ei și-ar fi putut lua, acum completez eu, de ce unii spun că era o formulă confortabilă pentru partidele politice care vânează voturi și se gândesc la alegerile din 2028. Că partidele ar fi stat bine mersi în Parlament și ar fi urmărit agenda politică, de contul ar fi fost la așa zisul guvern tehnocrat. Deci, revenind, v-aș mai spune un singur lucru. În acel așa zis guvern tehnocrat, din nefericire, PSD-ul a transmis pe toate canalele că ministerele cheie importante pentru ei, pentru a susține guvernul, și anume dezvoltarea agricultura și transporturile, sunt de fapt cu oameni susținuți de PSD. Deci eu aș spune...
1: A fost o astfel de declarație oficială?
3: Bineînțeles, toată lumea știa. Toată lumea știa că acele trei ministere au de fapt în spate susținerea PSD-ului.
1: Toată lumea știa și să fi spus președintele PSD acest lucru, nu mi-aduc aminte să fi Sorin Grindeanu, vă rog scurt comentariu.
2: Foarte pe scurt, nu a fost o declarație din partea niciunui social-democrat, și mai mult de atât, premierul de la acea vreme desemnat, Tomac, a spus că avea întreaga lejeritate de a-i schimba pe toți cei care aveau miros de social-democrație.
1: Mulțumesc. Concluzie, doamna Turcan. Ilie Bolojan nu l-a mințit pe Nicușor Dan, așa cum acuză Sorin Grindeanu?
3: Evident că nu. Și dacă mă uitam la declarațiile pe care dumneavoastră le-ați spus pe ecran, pot să observ că deja președintele PSD, și îmi pare rău pentru că domnul Matei e un om foarte decent, dar am văzut deja un comportament de intrare în opoziție față de un guvern tehnocrat, de un guvern condus de Adrian Veștea. Adică așa cum au făcut cu Ilie Bolojan, că stăteau la masa guvernului și apoi erau în opoziție, deja am văzut o intrare în opoziție. Și vă mai spun un singur lucru foarte scurt. Acest guvern nu ar putea trece decât cu voturile AUR. Mulțumesc. Și atunci nu s-ar mai chema guvernul Veștea, ci Simion eventual.
1: Doamna Stoica, cum se poziționează USR în aceste zile față de președintele Nicușor Dan?
4: Poziționarea noastră față de președintele Nicușor Dan nu s-a schimbat. Ceea ce am spus însă față de acest guvern Veștea este că noi nu putem să-l susținem. În primul rând pentru că avem și trei decizii în Comitetul Politic în care am spus foarte clar deja de câteva luni de zile că nu vrem să susținem un guvern care conține miniștri de la PSD, pentru că PSD a ales să dea jos guvernul din care noi făceam parte împreună cu colegii de la AUR. Sunt de acord cu colega mea că nu poate trece acest guvern fără voturi de la AUR și eu nu cred că este sănătos pentru democrația din România ca AUR să facă parte din guvernare în acest fel.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză, noi revenim.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
7: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai. Și oncologie, adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
6: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
8: Viziunea de la care ați plecat a plecat împreună cu dumneavoastră din Statele Unite, de acolo de unde ați revenit în țară, pentru că sunt convinsă că erau foarte multe lucruri pe care le-ați văzut în sistemul medical american, care lipseau din cultura medicală din România.
7: Sunt două lucruri. Este una viziunea medicală și viziunea în terapia durerii. Viziunea medicală de care am dorit-o și care în sfârșit reușim să o facem este să avem sub acoperiș toți specialiștii de care avem nevoie încât să putem comunica între noi. Pentru că succesul actului medical este dat numai de echipă. Totdeauna pacientul e focusat, să zicem, pe mine sau pe chirurg. Dar, de fapt, nu cel care face intervenția este, de fapt, decât un vârf de lance, dar dacă în spate nu are o echipă și o comunicare, lucrurile nu ies. Și a avea sub un acoperiș toți medici înseamnă comunicarea între noi. Pentru că dacă pacientul merge acolo să-și facă RMN-ul, aici să facă analizele, acolo vede cardiologul, dincoace vede urologul și după facem operația dincoace, nu există comunicare între medici și când lucrurile merg prost în medicină, că se întâmplă, lucrurile nu funcționează. A avea sub acoperiș o echipă de, nu numai de medici, de asistenți medicali de un anumit nivel, de suport și așa mai departe, este foarte complicat și a durat 15 ani. Sincer, a fost un vis. N-am crezut că se va întâmpla, dar așa a fost să se întâmple și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar undeva viziunea medicală este una. În terapia durerii m-am trezit că lucrurile se întâmplă altfel în România. Pentru că în state, terapia durerii este un fel de fund de sac în care când pacientul nu are soluții, ești ultima stație. Și am constatat că în terapia durerii în România, din probleme de sistem evident, devin o decalare ferată. Pentru că pacienții vin la tine că doare spatele și diagnostichez cu cancer. Adică în mod aberant.
5: Digi24 FM.
1: Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, informația momentului. Ciprian Ciucu este audiat în aceste momente la DNA. Este în calitate de suspect audiat într-un dosar ce vizează fapte de luare de mită în schimbul unor autorizații în perioada în care era edil la sector 6. Cu detalii de ultimă oră vă așteaptă colega mea Corina Matlinski de la Fix. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție.
5: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
9: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Pe invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
13: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
14: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
13: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat.
14: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
13: Și România este direct afectată.
14: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e.
0: Digi24 FM.

0: Domnul Ciucu, ce faceți? Ați ajuns inculpat?
1: Nu.
0: Dar ce calitate aveți? Ce calitate aveți astăzi? Aflați și lămuriți, da?
2: Bună ziua, este informația momentului la Digi24. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este în aceste momente în fața procurorilor anticorupție. A fost citat la DNA pentru a da explicații într-un dosar care vizează fapte de luare de mită. Mergem chiar acum la DNA, la jurnalistul Digi24, Valentin Stan. Bun găsit, Vali, ce informații ai?
3: Bună ziua, Corina. Ciprian Ciucu este în fața procurorilor DNA de mai bine de o oră. Din informațiile pe care le avem, el a fost chemat aici în calitate de suspect. Va fi pus sub acuzare, susțin surse judiciare, pentru fapte de corupție. Iar din ceea ce știm până în momentul de față, ar fi vorba în primul rând despre luare de mită în momentul în care Ciprian Ciucu era primarul sectorului 6. Anchetatorii au bănuiala că actualul primar general ar fi luat la acea vreme mită în așa fel încât să emită preferențial mai multe autorizații de construire. Este vorba despre autorizații care ar fi fost de mare ajutor unor dezvoltatori imobiliari din sectorul 6 al Capitalei. În același timp există bănuieli din partea procurorilor DNA și în legătură cu ultima campanie electorală. Mai exact, procurorii verifică modul în care Ciprian Ciucu a gestionat fondurile de campanie. Există și acolo suspiciuni și este posibil să fie formulate noi acuzații împotriva actualului primar general al Capitalei. În momentul în care Ciprian Ciucu a ajuns aici la DNA, nu a făcut nicio declarație. Cu siguranță că în momentul în care el va ieși din parchetul anticorupție, îi vom adresa din nou întrebări și în cazul în care acesta va avea un punct de vedere, îl veți vedea la Digi24. Însă până acum Ciprian Ciucu nu a răspuns niciuneia dintre întrebările adresate de jurnaliștii Digi24.
2: Discutăm în continuare despre acest subiect alături de mine în platou colega mea Andreea Georgescu. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. În direct cu noi Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua și mulțumesc. Răzvan Petri, analist politic, de asemenea, bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență. Vreau întâi să vorbesc cu Andreea. Ai o experiență extrem de vastă, Andreea, în acest domeniu. Cam ce ar trebui să vedem astăzi la DNA?
4: În primul rând, o comunicare a acestor acuzații despre care noi am aflat pe surse deocamdată. Faptul că Ciprian Ciucu a fost citat în calitate de suspect, deja i-a dat un prim indiciu. Am văzut, nu a venit singur la DNA în această după-amiază, a venit însoțit de un avocat. Procedura spune că dacă nu vii cu un avocat ales DNA, procurorul de caz e obligat să-ți pună la dispoziție, să-ți convoace un avocat din oficiu pentru această primă etapă a comunicării unei puneri sub acuzare. Luare de mită știm că e fapta care deocamdată consideră procurorul de caz că este suficient de probată astfel încât să se treacă la acest pas, punerea sub acuzare, dobândirea calității de suspect de către primarul general al Capitalei și de acolo curge procedura judiciară. Va fi întrebat dacă vrea sau nu să dea o declarație în această calitate de suspect, dacă va dori să facă acest lucru, se trece evident la audiere, e de așteptat însă să-și rezerve dreptul la tăcere. E un pas pe care l-am văzut adesea făcut de cei aflați într-o astfel de situație, pentru că de obicei avocații își sfătuiesc clienții să analizeze probele pe care le au procurorii, ce alte declarații s-au dat anterior în dosar, ce probe sunt deja și apoi să se dea o eventuală declarație din dosar. Există desigur și varianta ca dreptul la tăcere să fie păstrat pe tot parcursul procedurii de la parchet și să se dea o declarație abia în instanță, dacă este să se ajungă acolo. Oricum, suntem abia la început și spunea ceva mai devreme Vali că sunt și alte suspiciuni verificate de procurori acolo, nu doar cea legată, din informațiile noastre, de o autorizație sau mai multe autorizații de construire date în perioada în care Ciprian Ciucu era primar al sectorului 6, deci anterior anului trecut, finalul anului trecut, când a fost ales primar general al capitalei. Sunt acolo făcute verificări și în legătură cu finanțarea campaniilor electorale din perioada recentă și alte suspiciuni care sunt verificate, trebuie verificate, probabil unele vor fi probate și se va ajunge la o extindere. Este însă și varianta să nu se confirme suspiciuni, poate denunțuri, poate indicii care au apărut din alte probe.
2: Trebuie să facem și această precizare, Andreea, că deocamdată vorbim despre suspiciuni, despre acuzații, iar...
4: Evident, prezumția de nevinovăție operează pe tot parcursul acestei etape.
2: Și este doar o etapă această punere sub acuzare. Urmează mai apoi să se consulte domnul Ciucu cu avocatul său și să vadă efectiv ce probe există în acest dosar. Din ceea ce știi tu, au fost ridicate documente, poate de la unele instituții?
4: Da, știm că au fost ridicate recent, zilele acestea chiar, documente de la primăria sectorului 6, care a fost condusă până anul trecut de Ciprian Ciucu. Acolo există această suspiciune că ar fi fost încălcată legea prin emiterea unor autorizații de construire contra unei sume de bani. De acolo și acuzația de luare de mită din acest dosar. Sunt informații, avem informații că și de la Autoritatea Electorală Permanentă au fost ridicate documente, pentru că e instituția care supraveghează modul în care se fac aceste cheltuieli de campanie de către candidații pentru orice scrutin din România și modul în care ele se decontează. Desigur, pentru că știm, candidații pentru anumite scrutine beneficiază apoi de o rambursare a sumelor de bani cheltuite în campanie pentru promovare electorală, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute în legea respectivă.
2: Andreea, te rog să rămâi alături de mine, pentru că involuntar nu putem să nu legăm această chemare la DNA lui Ciprian Ciucu de ceea ce se întâmplă în plan politic, pentru că este prim vicepreședinte al PNL și un om care l-a susținut extrem de vocal pe Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a avut o reacție cu privire la această audiere a lui Ciprian Ciucu, însă nu a vrut să comenteze foarte mult. A spus, citez, nu am date. Haideți să vedem declarația.
1: Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, fiind vizat în 4 dosare penale pentru deturnare de fonduri din campanie. Cum vi se pare acest lucru?
5: Nu știu, să n-am date despre...
2: Domnule Grindeanu. Domnule Cioroianu, vin la dumneavoastră. Cum vedeți această chemare la DNA lui Ciprian Ciucu chiar în această perioadă?
6: Da, este o situație foarte delicată și exact la același lucru mă gândeam și eu. Adică în ce măsură acest eveniment din viața domnului Ciucu, neplăcut fără îndoială, în ce măsură ar putea influența ceea ce se întâmplă în Partidul Național Liberal și această confruntare între Ilie Bolojan, cei care îl susțin pe Ilie Bolojan, cei care îl contestă pe Ilie Bolojan și duminică, mă rog, acel congres care se pregătește. Exact la același lucru mă gândeam, cu un oarecare regret vă mărturisesc, pentru că mie mi se părea o poveste de succes, adică ce s-a întâmplat în sectorul 6 în timpul mandatelor domnului fost primar de sector, mi se părea o reușită și asta l-a calificat ulterior pentru victoria din primăria generală. În fine, vom vedea, să sperăm că nu se vor confirma aceste acuzații care probabil se bazează pe un denunț sau, mă rog, provin din declarații luate unor oameni care poate au avut de-a face cu primarul în acea perioadă. Repet, să sperăm că nu se vor confirma și să urmărim care vor fi implicațiile politice în confruntarea din PNL a acestei zile.
2: Domnule Petri, vin și la dumneavoastră. Vi se pare o coincidență sau nu ce se întâmplă astăzi?
7: Problema mare pe care o avem este că, chiar dacă este o coincidență sau nu, oamenii tot vor tinde să creadă că politica a influențat justiția în acest caz. Noi avem în România o problemă foarte mare în ceea ce privește încrederea în instituțiile democratice, cum sunt și curțile de judecată, cum sunt și partidele politice, și atunci, prin politizarea aceasta a unor decizii juridice, ajungem să credem că oricine aflat într-un conflict politic și care și în acest și care se va află sau este obiectul unui dosar este influențat, este din cauza influenței politice. Noi nu știm acest lucru în momentul de față. Poate să fie într-adevăr influența politicii, pentru că avem dovezi că politica influențează justiția în România, dar în același timp s-ar putea să nu fie acest caz. Deci avem acest fenomen pe de-o parte și avem și fenomenul acesta de juridicizare a politicii, adică de a tranșa conflicte politice prin instrumente juridice, fie că ele sunt la CCR, fie că ele sunt la curți de judecată inferioare. Deci avem acest fenomen în care justiția tranșează probleme politice. Ambele fenomene se suprapun, desigur, peste polarizarea foarte mare din societate, polarizarea afectivă, taberele care s-au creat în România, și atunci, indiferent că este o decizie obiectivă, corectă sau nu, oamenii vor tinde să tragă această decizie în tabăra lor, spre poziția lor, și să o folosească ca instrument, ca armă politică. Și mă aștept să vedem în orele și zilele următoare această decizie, acest dosar fiind instrumentalizat în bătălia din interiorul PNL, dar desigur și între taberele din PNL și alte partide politice. Și mă aștept să văd întorcându-se și împotriva președintelui, pentru că nu e așa, tocmai a numit noi conduceri la parchete, fiind foarte contestat, și atunci mă aștept să fie implicat și el în acest scandal, care devine politic, chiar dacă el a început ca o chestie juridică.
2: Andreea, mă întorc la tine. Ar putea să nu aibă nicio legătură faptul că s-au decis procurorii DNA să-l cheme tocmai astăzi pe Ciprian Ciucu. Ce spune experiența ta? Este clar, va fi o chestiune folosită politic în zilele următoare, fără dar și poate.
4: Cu siguranță acest moment judiciar va fi monedă politică în bătălia asta extrem de dură, care se poartă cu toate armele de săptămâni, de luni bune deja, din experiența precedentelor conduceri ale Direcției Naționale Anticorupție, ale marilor parchete, din experiența precedentelor conduceri politice ale țării. Aș putea să-ți spun că răspunsul procurorilor întotdeauna va fi: noi nu luăm decizii în dosarele noastre în funcție de ce se întâmplă în afara parchetului, ci doar în funcție de ce avem în dosarul cauzei. E o poziție pe care cu greu o poți contrazice, la fel cum cu greu poți contrazice și vocile care spun: nu e doar o coincidență că iată un aliat, poate cel mai important aliat pe care l-are în partid, Ilie Bolojan, este convocat la DNA și nu așa oricum, ci în calitate de suspect pentru o punere sub acuzare.
2: Acum era oportun, asta ne-ar spune procurorul de caz în această anchetă.
4: Acum s-au strâns probele care au conturat această punere sub acuzare. Desigur, există și la nivelul parchetelor mecanisme de tragere la răspundere dacă se face abuz, și să nu uităm că până la urmă o punere sub acuzare e doar o etapă și un astfel de dosar confirmat sau, din contră, infirmat la proces. Dar asta nu se întâmplă peste noapte, se întâmplă de obicei în ani de zile.
2: Vreau să vedem și prima reacție din Partidul Național Liberal. Raluca Turcan este cea care a vorbit pentru prima dată despre audierea lui Ciprian Ciucu, chiar aici la Digi24. A spus că nu este o coincidență. Șefa filialei PNL Sibiu susține că au existat persoane care s-au lăudat că știau că edilul Capitalei va fi audiat. Iată declarația, ne întoarcem la discuție.
8: Nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment. 2. Nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție, și anume CSM, legate de șef de partide, de organizații non-guvernamentale, trusturi de presă. 3. Nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe. Este o coincidență mult prea mare în contextul în care, în această perioadă de încărcătură politică, unii se lăudau cu lucrul acesta. Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
9: Ați auzit pe cineva lăudându-se cu astfel de amenințări? Ne puteți spune pe cine?
8: Evident că nu.
9: Din Partidul Național Liberal, din afara partidului, ne puteți
8: spune
9: acest
8: detaliu? Din nefericire, dacă ajungem să fim captivi sau de conivență cu anumite grupări cu comportament de tip infracțional, astfel de laude sunt aduse cu bună știință și sunt făcute cu bună știință.
2: Nu putem să nu ne gândim că nu este o coincidență, ăsta este punctul de vedere al celor din PNL. Domnule Cioroianu, nu putem să nu vă întrebăm cum va fi folosită această audiere, poate de socialdemocrați sau poate de tabăra anti-Bolojan, în zilele următoare.
6: Știți cum se spune în politică, e permis aproape orice lovitură, fără îndoială că se vor folosi. A spune că nu numai socialdemocrații, toți cei care într-un fel sau altul aveau un dinte împotriva lui Ilie Bolojan sau din interiorul partidului cei care au, intenția de a-l susține pe Adrian Veștea în demersul domniei sale de a trece un guvern. Deci din punctul ăsta de vedere, cu siguranță acest incident va fi folosit și ascultându-vă, mă gândeam zilele astea, citeam o cronică la filmul Fiord al lui Cristian Mungiu. Se spune acolo că intri, cei care ies din sală ies cu aceleași convingeri cu care au intrat. Cam așa și în această poveste. Cine crede în independența justiției, va crede în continuare. Cine crede că justiția este teleghidată politic, rămâne la aceeași opinie. Din păcate, numărul celor care nu au încredere în justiție e mai mare decât al celor care au. Asta este unul dintre deficiențele societății noastre și ale democrației noastre. Deci, din punctul ăsta de vedere, vor fi lovituri la adresa lui Ilie Bolojan, iar tabăra lui Ilie Bolojan va spune că justiția e folosită politic.
2: Domnule Petri, ar trebui, poate Ciprian Ciucu, după ziua de astăzi să facă un pas în spate, iar folosi asta lui Ilie Bolojan? Mai are vreun viitor politic după ce l-am văzut acum la DNA?
7: Bun, aici este o situație evident sensibilă și în mod normal un politician ar trebui să facă un pas în spate, dar aici e foarte important de menționat, dar în România, având un istoric de dosare instrumentalizate politic sau folosite politic, este o chestiune sensibilă, pentru că dacă orice politician vizat de un dosar care știe că probabil care știe că este fals, care ar putea să fie fals, se retrage, desigur acesta instrumentul primește putere și funcționează, în sensul în care un dosar poate fi deschis pe numele oricui ca să-l faci să se retragă din politică. De aceea, în acest moment, avem nevoie de comunicare extrem de bună din partea ambelor părți. În primul rând, trebuie să știm exact din partea parchetului, din partea DNA-ului, ce exact vizează acest dosar, să știm exact la ce ne referim. În același timp, din partea lui Ciprian Ciucu, trebuie să ne așteptăm la o reacție inițială în care să încerce să explice ceea ce se întâmplă. După aceea, desigur, trebuie, după ce avem aceste date, după ce avem aceste lucruri pe care le se pot comunica public, atunci da, putem să avem o discuție despre retragerea sau nu a lui Ciprian Ciucu din viața publică. Până atunci, cum spuneam, mi se pare periculos să ne pripim, pentru că dacă se întâmplă acest lucru, o să încurajeze pe actorii care fac dosare false, dacă ele chiar se fac, să continue cu această practică și să se insereze în luptele politice prin aceste practici profund nedemocratice, dacă ele există din nou. Nu avem confirmarea că există, dar desigur, dacă intuim că ar putea fi ceva politic aici, atunci trebuie să fim foarte atenți.
2: Andreea, vreau să trecem în revistă și ce s-ar putea întâmpla la finalul acestei audieri, pentru că n-am vorbit deloc despre măsuri preventive. Ele ar putea să fie luate. Am văzut inclusiv acele controle judiciare cu interdicție de a mai fi primar. Ce ar putea să se întâmple? Nu este neapărat obligatoriu, bineînțeles.
4: Evident, nu este obligatoriu. O măsură preventivă de tipul controlului judiciar sau reținere, cine știe, poate fi luată de procuror dacă el consideră că o cercetare în libertate, fără nicio măsură, i-ar putea pune în pericol ancheta sau există pericolul ca persoana cercetată să repete infracțiunile. Aici nu suntem în situația aceea. Ciprian Ciucu nu mai ocupă funcția pe care o ocupa în momentul pretinsei infracțiuni pentru care a dobândit calitatea de suspect. Nu este însă exclus să vedem o astfel de măsură a unui control judiciar. Din practica ultimilor ani la DNA nu mă aștept la mai mult, pentru că în ultimii ani am văzut că procurorii anticorupție merg pe varianta cea mai dură, cea a reținerii și a solicitării unei arestări, doar dacă există infracțiuni foarte grave sau infracțiuni de tip flagrant, și nu este cazul în această situație din informațiile pe care le avem până acum. Dar da, un control judiciar cu anumite interdicții ar complica foarte mult situația judiciară și cu siguranță și politică a lui Ciprian Ciucă.
2: Andreea, te rog să rămâi alături de mine, pentru că astăzi așteptăm o decizie extrem de importantă și în ceea ce îl privește pe un alt lider politic din tabăra lui Bolojan, Dominic Fritz. Ne întoarcem imediat.

0: Înalta Curte de Casație și Justiție este așteptată astăzi să dea un verdict în procesul dintre Dominic Fritz și Agenția Națională de Integritate. Așteptăm această pronunțare, Andreea, o pronunțare, din ce știm noi, care ar urma să vină astăzi. Spune-ne un pic despre ce e vorba în dosar și care ar trebui să fie concluziile după această decizie.
1: E vorba despre un raport al Agenției Naționale de Integritate pe care Dominic Fritz, președinte USR, primar al Timișoarei, l-a contestat în primă fază la Curtea de Apel din Timișoara, a pierdut la momentul respectiv și a făcut, desigur, recurs. Urmează ca instanța supremă să se pronunțe astăzi, cel mai probabil, pentru că a amânat deja odată pronunțarea. De săptămâna trecută s-au încheiat dezbaterile și au stabilit magistrații termen de pronunțare pentru azi. O decizie definitivă. Speța a plecat de la o acuzație formulată de ani în privința lui Dominic Fritz, că ar fi aprobat documente legate de aspecte imobiliare pentru o persoană care anterior îl împrumutase cu bani ca să-și financeze campania electorală pentru localele din 2020. Și de acolo conflictul de interese în care s-ar fi aflat Dominic Fritz, conform celor de la Agenția Națională de Integritate. Bun, ce se întâmplă în cele două scenarii? Dacă Dominic Fritz câștigă, desigur, chestiunea e închisă definitiv. Dacă însă pierde, Înalta Curte de Casație și Justiție îi respinge contestația, recursul, atunci va rămâne în primul rând cu o pată de moralitate politică în CV și acolo ar putea fi o discuție, îmi imaginez, la nivelul conducerii USR, dacă mai poate sau nu să rămână, pentru că știm, USR nu s-a ascuns niciodată și întotdeauna au mizat și au solicitat curățenie în viața politică, ca oamenii care sunt în funcții ale statului român și nu numai în funcții politice să fie dincolo de orice suspiciune din acest punct de vedere juridic. Apoi, în privința mandatului de la Primăria Timișoara, aici este o întreagă discuție, pentru că în legislație chestiunea nu este foarte clară, dar s-ar putea ajunge la situația în care prefectul de Timiș să transeze această chestiune. De obicei se practică o amendă pentru primarul găsit definitiv în conflict de interese, apoi este chestiunea mandatului. Și aici am întrebat mai mulți juriști, mai mulți specialiști, unii sunt de părere că își va putea termina mandatul actual, dar nu va mai putea candida, nu va mai putea ocupa o funcție publică în următorii 3 ani, alții consideră că, din contră, se va putea înceta de îndată mandatul când ar intra în vigoare această interdicție de 3 ani de a ocupa o funcție publică. Oricum, ăștia 3 ani, fie că încep la momentul pronunțării, dacă nu e în favoarea lui Dominic Fritz, fie că încep peste cât mai e până la locale. 2 ani, cam acolo suntem.
0: Domnule Cioroianu, apropo de această chestiune de moralitate politică despre care vorbea Andreea, Dominic Fritz și el așteaptă o decizie importantă azi, ar putea fi o a doua lovitură pe ziua de astăzi pentru tabăra lui Ilie Bolojan.
2: Da, așa pare, pentru că vine și într-un context particular, adică poate că altfel nu ne-ar fi atras atenția ce se întâmplă la Timișoara decât din perspectiva faptului că e președintele unui partid care a fost foarte consecvent în a susține această linie a corectitudinii în administrație, fără penal, în funcții publice, toată această retorică, mă rog, foarte binevenită în societate, să ne înțelegem. Evident că așa ar trebui să stea lucrurile. Dar, iarăși, întrebarea pe care ne-o punem este în ce măsură toate aceste chemări în fața justiției, altfel, repet, perfect legitime, care este impactul lor în contextul de față, pentru că situația e într-atât de tensionată și problemele date de această confruntare între Ilie Bolojan, nici nu mai știm cine, Ilie Bolojan versus președintele Nicușor Dan, nu mai este esențial o confruntare între PNL și PSD. Se vede lucrul ăsta. O confruntare în interiorul PNL-ului de asemenea există. Care va fi impactul câtă vreme președintele Dominic Fritz conduce partidul care a fost până acum cel mai apropiat de Ilie Bolojan și de majoritatea pe care încă o are Ilie Bolojan în PNL, adică era un parteneriat pe cale de a se naște, destul de interesant. Ilie Bolojan vorbea chiar și despre posibilitatea unui guvern minoritar Și nu cred că se referă la un guvern condus de domnul Grindeanu. Sau, mă rog, asta ar fi și asta o variantă, bineînțeles, dar cred că se gândea în egală măsură la un guvern alcătuit din PNL, USR și UDMR și minorități. Minoritar, repet, deci guvernul. Deci ce se întâmplă și la Timișoara și la București, iată, la nivel de primari, la nivel de oameni care au lucrat în administrație, în fine, iată că are impact în mod concret în lupta pentru viitorul guvern, în lupta aceasta de ambiții între președinte și fostul premier, actualul premier interimar, mă rog, suspendat, nici nu știu cum să-i mai spun, demis, Ilie Bolojan.
0: Apropo de momentele celor două chestiuni, audierea lui Ciprian Ciucu și așteptarea pronunțării în cazul lui Dominic Fritz, vreau să vedem și care este tabloul politic al zilei, pentru că a fost ziua răsturnărilor de situație și a celor mai dure atacuri, pentru că PSD a trimis un mesaj prin care a amânat toată procedura de învestire a guvernului Veștea pentru săptămâna viitoare. Asta deși ne amintim, Adrian Veștea spunea la desemnare că vrea în această săptămână să obțină și votul în Parlament, nu ar fi strâns însă majoritate. Sorin Grindeanu a mitraliat cu vorbe grele la adresa lui Ilie Bolojan, îl acuză că l-a mințit pe Nicu Șordan.
3: În momentul în care ești președinte a unui partid, și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spun, că, da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate. După 3 zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte 3 zile vii și spui, dom'le, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a minți, pentru că asta a făcut. A mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe.
4: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o.
0: După aceste declarații, Ilie Bolojan a ripostat, liderul PNL le-a spus socialdemocraților, citez, încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial. Ilie Bolojan l-a contrazis pe Sorin Grindeanu, a spus în această postare că nu a existat niciun acord pentru învestirea unui guvern tehnocrat și că sunt doar invenții toxice. Totodată nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, mai spune liderul PNL. Citez acum, de la începutul acestei crize declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării de altfel, încheie Ilie Bolojan. Cum se schimbă radical toate strategiile de negociere când semnalele arată că Adrian Veștea nu reușește să strângă voturile necesare, aflăm de la colega mea, Emma Stoica. Bun găsit, Emma!
5: Adrian Veștea a sperat în fiecare zi că va reuși să aducă aici în Parlamentul României lista miniștrilor și programul de guvernare și aseară spunea că astăzi este ziua în care va veni cu cele două documente. Nu s-a întâmplat acest lucru. De ce? Pentru că sunt două probleme. Pe de o parte, negocierile privind portofoliile s-au blocat. Există în momentul de față neînțelegeri între gruparea PNL care îl susține pe Adrian Veștea și partidul Partidul Social Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă mai este încă o problemă, o problemă foarte mare pe care o au cele două formațiuni politice în momentul în care îl susțin pe Adrian Veștea. Nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR, pe de altă parte nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea, cum își doreau inclusiv socialdemocrații să facă aceste audieri pe repede înainte și un vot în Parlamentul României în această săptămână. Apoi, rămâne negocierea privind cele 233 de voturi, pentru că aici sunt blocate negocierile, inclusiv după toate nopțile în care s-a discutat, sau au fost discuții la Vila Lac, o vilă de protocol în care au participat foarte mulți lideri și din PSD și apropiați din PNL ai lui Adrian Veștea, fără să ajungă însă la un numitor comun. Ce știm până în momentul de față? Spun surse politice că duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor. Tot duminică va fi o ședință a Partidului Social Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României pentru Adrian Veștea și atunci vom vedea dacă toate aceste zile de negocieri vor avea și o concluzie clară cu o investire sau, din contră, guvernul va pica în Parlament.
0: Mulțumesc. Avem acum o informație pe surse. Contestatarii din PNL ar fi atacat în instanță decizia partidului care vizează excluderea parlamentarilor care votează guvernul Veștea. Mergem chiar acum la colega mea, Andreea Bratucea, care a obținut aceste informații. Bun găsit, Andreea, ce știi?
6: Bun găsit tuturor! Potrivit informațiilor obținute pe surse, au inițiat acest demers în instanță la Tribunalul București și ar fi contestat mai exact două decizii ale Biroului Politic Național al PNL, conducerea partidului, din data de 15 iunie, cea care este menționat faptul că grupurile parlamentare sunt mandatate să nu voteze guvernul Veștea, și a doua, cea în care se vorbește despre sancțiuni, mai exact excluderea tuturor celor care votează guvernul Veștea împotriva partidului. Motivele de neegalitate invocate de contestatarii lui Bolojan în această sesizare în instanță vizează mai multe aspecte. Cel mai important dintre ele ar fi, în opinia lor, încălcarea Constituției, articolului 69 mai exact, care prevede că un parlamentar votează după propria conștiință, însă invocă și alte argumente. Rămâne de văzut cum se va finaliza acest demers în instanță inițiat de cei care îl contestă pe Ilie Bolojan și contestă ultimele decizii din Partidul Național Liberal. Menționez și că are loc într-un context și așa tensionat un congres extraordinar ce urmează să se desfășoare duminică înainte de votul pentru guvernul Veștea. A fost o miză în PNL. Care vot va prima? Cel din congres sau votul pentru guvernul Veștea? Iată că Ilie Bolojan a reușit acest lucru, să impună data congresului înainte de votul pentru guvernul Veștea.
0: Andreea Bratu, mulțumesc pentru informații. Un comentariu foarte scurt, Andreea Georgescu, cu privire la aceste acțiuni în instanță ordonată.
1: Externalizarea conflictului intern din Partidul Național Liberal către justiție, către Tribunalul București mai exact, de menționat că Tribunalul București e instanța din țară care ține registrul partidelor politice. Adică toate partidele sunt trecute acolo într-un registru ținut de magistrați, partidele noi, partidele radiate. Atenție, rezultatele congreselor, cine e șef, cum arată statutul, care e politica partidului, se înregistrează tot la tribunal. O decizie politică a conducerii, eu una n-am mai văzut contestată la tribunal, dar, desigur, poate vom asista la o premieră judiciară, se vor pronunța magistrații.
0: Procesele însă durează, o să vedem exact ce se întâmplă, deocamdată însă luăm o scurtă pauză, ne întoarcem imediat.

folosință care poluează solul, apele și ecosistemele marine. Ce se întâmplă de fapt? O parte dintre produsele cosmetice conțin particule mici de plastic, iar ambalajele făcute din același material ajung în mediu pentru că frecvent nu sunt corect reciclate. Și acum vine întrebarea, renunțăm la cosmetice? Soluțiile nu sunt radicale, trebuie doar să reducem impactul și putem face asta dacă alegem produse cu ambalaje reciclabile sau reutilizabile, iar acum există pe piață multe astfel de variante. Sunt multe branduri care acordă atenție acestui aspect și au politici clare de sustenabilitate. Apoi, reciclarea corectă a recipientelor este un pas simplu, dar important și nu în ultimul rând, cumpărarea responsabilă și folosirea completă a produselor. Așadar, să ne facem o rutină zilnică, nu doar pentru frumusețea noastră, ci și pentru cea a naturii. Și nu uitați, schimbarea începe cu gesturi mici care au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Ascultați Digi Storia.
3: 18 iunie 1815, ultima bătălie a lui Napoleon. La 3 luni după ce s-a întors din exil și a revenit pe tronul Franței, Napoleon Bonaparte dă bătălia de care depindea supraviețuirea sa politică. A pierdut această luptă. În jur de 70.000 de soldați francezi se confruntă lângă Waterloo, un oraș aflat acum în Belgia, cu o armată de 120.000 de oameni, englezii, germani și olandezi. Forțele aliate conduse de ducele de Wellington și de contele Prusac Blücher îl înving pe Napoleon. Împăratul abdică 4 zile mai târziu. E finalul epocii napoleoniene. 18 iunie 1981. Avionul invizibil. Primul avion proiectat să fie invizibil pentru radare, Lockheed F-117 Nighthawk, a zburat pentru prima dată. Zborul a avut loc la baza Groom Lake din Nevada, zona 51. Aeronava arăta atunci și arată și acum ca un OZN din cauza unghiurilor ascuțite, ciudate pentru un avion și culori negre. Designul era dictat de tehnologia stealth. F-117 a apărut prima dată în public în 1988 și a fost folosit intens în primul război din Golf în 1991. Din cele 64 F-117 construite, doar unul a fost pierdut în luptă în Iugoslavia. 18 iunie 1940, începutul rezistenței franceze. Charles de Gaulle, după ce a ajuns în exil în Marea Britanie, invită armata franceză și poporul francez să continue lupta contra Germaniei naziste. Apelul a fost transmis în Franța de antenele radio ale BBC. Inițial, puțini francezi l-au auzit, dar textul mesajului a fost tipărit și a circulat clandestin. Charles de Gaulle a primit porecla de omul de la 18 iunie, grație acestui discurs. Mesajul este considerat drept unul dintre cele mai importante din istoria Franței.
2: Ați ascultat Digi Storia.
1: Radio Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
6: Da, răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de

0: bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere, plus a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din Strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc, adică ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că până la urmă sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci cumva toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt imaginile zilei cu Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, la Direcția Națională Anticorupție. Este chiar acum în fața procurorilor. Mergem și noi la DNA, la colegul meu, Valentin Stan. Bun găsit, Vali!
3: Bun găsit, Corina. Avem noi informații din interiorul anchetei. Dacă orele trecute vorbeam despre acea acuzație de luare de mită, acuzație formulată împotriva primarului general al Capitalei, acum sursele noastre judiciare ne transmit că există o legătură strânsă între acuzația de luare de mită și acea acuzație de fraudare a fondurilor de campanie. Cum s-ar fi întâmplat totul, conform procurorilor, Ciprian Ciucu ar fi primit prin intermediul unor interpuși mai multe sume de bani, sume care au ajuns în fondul de campanie la ultimele alegeri locale, iar în schimbul acestei sume de bani, Ciprian Ciucu ar fi favorizat emiterea unor autorizații de construcție, autorizații folosite de mai mulți oameni de afaceri din sectorul 6 al Capitalei. Acestea sunt acuzațiile formulate de procurori, acuzații pe care le-a aflat și astăzi Ciprian Ciucu în ultimele două ore, de când a ajuns aici la sediul DNA. Ciprian Ciucu nu a făcut nicio declarație.
2: Vali, mulțumesc. Informație de ultimă oră acum. Curtea de apel Paris a decis predarea imediată către autoritățile române a fugarului Paul de România, condamnat, vă reamintesc, în 2020 în dosarul Ferma Băneasa. Decizia nu este însă definitivă. Paul al României a fugit din România în anul 2020 când a primit această condamnare de 3 ani și 4 luni de închisoare. Bogdan Băcilă vine chiar acum în direct cu toate informațiile. Bun găsit, Bogdan!
4: Bun găsit tuturor! Ministerul Justiției din România a transmis dispoziția Curții de Apel Paris, prin care Paul de România urmează să fie predat autorităților române în cadrul procedurii judiciare desfășurate în baza cooperării între autoritățile competente din cele două țări. Până la decizia de joi, Franța a refuzat în repetate rândul extrădarea fugarului Paul de România. Această hotărâre a instanței franceze nu este definitivă, iar Paul de România este în continuare plasat sub control judiciar. Acesta a fugit din țară în 2020 după ce a fost condamnat la închisoare cu executare, vorbim de o condamnare de 3 ani și 4 luni de închisoare. În același dosar a mai fost condamnat și Remus Struică la închisoare cu executare, vorbim de o condamnare de 7 ani de închisoare. Prejudiciul estimat în acest dosar, dosarul retrocedării ilegale a fermei Băneasa și a pădurii Snagov, este estimat la peste 140 de milioane de euro.
1: Digi24 FM.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
6: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
1: Digi24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zic că o să dea în el și o să zic, uite, din cauza ăstuia, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și eu la capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să trezim cu niște nasoale. Păi, a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta și acum pare că Nicușor uită istoria care e acum recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărite. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. De știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
7: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24. Digi 24 FM.
2: Strategie de disperare, așa numește Dan Dungaciu negocierile care se poartă acum pentru Adrian Veștea. Toți Farfuridii și Dan Danache au început să plângă de dragul țării, susține acesta.
3: Nu avem deocamdată nici o foaie de parcurs, nici reperele majore pe care ar fi trebuit să le avem. Nu pot să faci politică doar pe surse. Noi am spus în ce condiții vom intra în guvernare, în condiția unui premier aur. Și iertați-mă, nu înțeleg de ce n-ar putea fi un premier aur din moment ce aurul are mai multe voturi în Parlament decât are domnul Veștea, care are mai puține voturi decât un candidat al PNL-ului. Soluția sunt alegerile anticipate pentru România în acest moment. Noi nu umblăm cu gărețile de voturi prin Parlament și batem la ușă și cine deschide, mergem acolo și turnăm gărețile de voturi în biroul sau cabinetul nu știu cui. Nu așa se pune problema. Aurul este un partid care în acest moment are cea mai mare susținere populară și din respect pentru acei 40% nu stă aurul să vină să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță, pentru că toți Farfuridii și Dan Danache au început acum să plângă de dragul țării pe care i-au dus în această situație. Aurul nu va juca de pe margine împingând, nu-i așa, voturi și pe alții la guvernare. Nu există nicio ruptură în aur în acest moment.
0: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
6: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
7: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
6: practic, bani. Nu, practic, dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
7: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
6: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
7: O secundă.
6: Ajungem?
7: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce este ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Ciucu, ce faceți? Ați ajuns inculpat?
1: Nu.
0: Dar ce calitate aveți? Ce calitate aveți astăzi?
2: Doamnelor, domnilor, continuăm cu știrile. Transmitem în regim de breaking news. Este ora 16, iar primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, este de 2 ore în fața procurorilor anticorupție. A fost citat la DNA astăzi pentru a da explicații într-un dosar care vizează fapte de luare de mită. Vă propun pentru început să mergem la Varistan. Haideți să vedem detaliile acestui dosar. Vom detalia ulterior și ce se întâmplă pe scena politică. E un cutremur în acest moment și multă incertitudine. Încercăm să oferim o serie de răspunsuri la ora aceasta. Vali, venim la tine. Care sunt datele? De ce a fost chemat la DNA primarul general al capitalei?
3: Bine te-am găsit, Anca. Haideți să vorbim puțin despre contextul în care a fost chemat Ciprian Ciucu la Direcția Națională Anticorupție. El a fost citat în calitate de suspect, ceea ce înseamnă că în momentul de față el este pus sub acuzare. În ultimele 2 ore el a fost față în față cu procurorii, iar anchetatorii i-au adus la cunoștință acuzațiile și suspiciunile pe care ei le au în legătură cu infracțiunile pe care le-ar fi comis actualul primar general al capitalei. Care este principala acuzație? Luare de mită. Procurorii DNA spun că Ciprian Ciucu, în momentul în care era primarul sectorului 6, ar fi primit mită de la mai mulți oameni de afaceri, în așa fel încât primăria să elibereze cu dedicație avize, autorizații de construire. Această mită, spun surse judiciare, ar fi fost mascată în fondul de campanie pentru ultimele alegeri locale, alegeri la care Ciprian Ciucu de altfel a participat, iar la acea vreme era chiar președintele PNL București. În momentul în care Ciprian Ciucu a ajuns aici la DNA, nu a făcut nicio declarație. Este posibil ca inclusiv în fața procurorilor să nu fi făcut vreo declarație, să aștepte să studieze dosarul, iar apoi să-și formuleze alături de avocat și apărarea pentru următoarele etape ale acestui dosar penal. Ne așteptăm ca în scurt timp primarul general al capitalei să iasă din sediul DNA. Cu siguranță că veți vedea în direct acel moment și rămâne de văzut dacă Ciprian Ciucu va alege ca de această dată să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.
2: Două ore așadar de când primarul general al capitalei este la DNA. Informațiile noastre indică faptul că duminică urma să fie propus prim vicepreședinte al lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, care vrea să dizolve conducerea Partidului Național Liberal, să facă din nou alegeri, însă în bloc, să-și propună echipa și să ceară Partidului Național Liberal un vot. E de acord sau nu e de acord să le fie președinte până după alegerile parlamentare? Practic este și o extensie a mandatului său. Așa că vin reacții și din interiorul Partidului Național Liberal. La Studio Politic, Raluca Turcan a susținut că audierea lui Ciprian Ciucu nu e de fapt o coincidență. Susține așa șefa filialei PNL Sibiu că au existat persoane care s-au lăudat zilele acestea că edilul capitalei urmează să fie audiat. Iată declarația.
4: Nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment. 2. Nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție, și anume CSM, legate de șefi de partide, de organizații non-guvernamentale, trusturi de presă. 3. Nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe. Este o coincidență mult prea mare în contextul în care, în această perioadă de încărcătură politică, unii se lăudau cu lucrul acesta. când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
2: Ați auzit pe cineva lăudându-se cu astfel de amenințări? Ne puteți spune pe cine?
4: Evident că nu.
2: Din Partidul Național, din Liberal, din afara partidului, ne puteți
4: spune
2: acest
4: detaliu? Din nefericire, dacă ajungem să fim captivi sau de conivență cu anumite grupări cu comportament de tip infracțional, astfel de laude sunt aduse cu bună știință și sunt făcute cu bună știință.
2: Ni se alătură acum Gheorghe Falcă, europarlamentar al Partidului Național Liberal. Bună ziua, mulțumesc că vă alăturați. Încercăm să înțelegem cum se vede din interiorul Partidului Național Liberal ce se întâmplă acum la DNA. Pentru mită este audiat Ciprian Ciucu. Cum vine decizia aceasta? Dumneavoastră ați auzit de persoane, colegi, ori din afara partidului, care zilele acestea au vorbit de un dosar al lui Ciprian Ciucu?
1: Nu, eu n-am auzit așa ceva și nu cred că a auzit cineva despre dosarele unor politicieni.
2: Raluca Turcan mai devreme a făcut declarația.
1: Posibil, trăim într-un stat de drept, instituțiile statului trebuie să-și facă treaba, în același timp, prezumția de vinovăție, de nevinovăție o are toată lumea. E o normalitate, te duci, te prezinți. Eu am trecut printr-o astfel de etapă în viață, niciodată n-am acuzat pe instituțiile statului, până la urmă important este că acolo unde ești ales, tu să-ți faci treaba și evident, dacă se ajunge cumva în instanță, instanța e cea care decide. De aceea n-aș pune așa de repede etichete pe dron politician sau pe...
2: Dar credeți că Ciprian Ciucu a semnat o autorizație în schimbul unei mite când era primar la sector 6?
1: În primul rând, semnez o autorizație de construcție sau construire. Responsabilitatea o are arhitectul pentru urbanism. Juridic responsabilitatea o are secretarul, tu se vezi ca reprezentant al instituției. Mai mult de atât, eu când eram primar, autorizații erau online, deci era o semnătură pot de bare, de fapt eu nici nu participam în procesul de emitere acestei autorizații, pentru că nu primarul este decidentul. Juridic secretarul, urbanistic este arhitectul. Deci nu are aici nicio problemă.
2: Da, aici e vorba de o autorizație pentru jocurile de noroc. Iar persoana care a primit această autorizație, potrivit unor surse care ar fi văzut dosarul, acuzația este că aceeași persoană a finanțat campania electorală a lui Ciprian Ciucu.
1: Aici se bat cap în cap anumite lucruri, pentru că firmele care, pe vechea legislație, se ocupau cu jocuri de noroc, nu au nevoie de autorizație de construcție, nici fațada, după mintea și conceptul lor, lucrul acesta noi l-am sesizat în urmă cu mulți ani, când eram eu președinte al Asociației Municipiilor din România, pentru că...
2: Dar poate n-a fost autorizație pentru jocurile de noroc. Nu sunt încă clare detaliile.
1: Nu, dumneavoastră m-ați întrebat de jocuri de noroc, de-aia vă spun acolo, nu-i nevoie de nicio autorizație, abia acum de o lună de zile, administrații locale decid dacă se existe jocuri de noroc. De acum impun fațadele la companiile care au jocuri de noroc. Până acum, jocurile de noroc erau stat în stat, deci nu era nevoie să treacă pe la primărie.
2: A fost așteptat la ora 2, ceea ce înseamnă că sunt deja 2 ore de când este la DNA și noi știm că putea să ajungă mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan în această moțiune pe care o propune la Congresul de duminică. Are vreo legătură?
1: Nu, eu nu aș... Nici n-aș lega lucrurile care era domnului Ciucu. Nici nu se oprește aici. Este un om destoinic, important este hărnicia lui care a făcut să ajungă și primar general. Eu știu că om serios. Pare evident, acuzațiile poate să existe. Așa cum am spus, eu am trecut prin așa ceva.
2: Dar mai poate fi ales de către Partidul Național Liberal prin vicepreședinte Ciprian Ciucu cu această etichetă suspect la DNA?
1: ca să devii suspect, e o primă etapă după poziția de martor. Deci nu e nimic. Poți să fii în politică până ai prima decizie împotriva ta a unei instanțe. Și nu doar în politică, ci în afacerile pe care le ai sau în viața ta privată. Mai ar trebui să fim mai liniștiți cu astfel de comportamente, pentru că prea ușor în România s-au atacat politicienii cu astfel de situații și până la urmă toate partidele politice au trecut prin astfel de situații. Eu știu că încercam să-i convin pe parlamentari să schimbe legislația cu conflictul de interese și incompatibilități, pentru că dacă, Doamne ferește, mama mea ar fi murit în momentul în care eu eram primarul Aradului, eu nu puteam să o mormântez în cimitirul municipiului Arad, pentru că eram în conflict de interese, pentru că trebuia să iau în concesiune un teren acolo, eu sau mama. Deci avem niște lucruri greșite prin legislație și trebuie să le mai și corectăm.
2: Aici e un semn de întrebare pe care cu siguranță și îl vor ridica cei care așteaptă din partea lui Ilie Bolojan și a Partidului Național Liberal a unui alt mod de a face politică. Ori,
1: domnul Bolojan, cred că a arătat.
2: Și aici vreau să vă întreb, politică. Dacă nu cumva ce ați spus dumneavoastră să fim mai relaxați și până la o decizie definitivă să nu luăm decizii în interiorul partidului, dacă nu asta n-ar putea fi interpretată ca aceeași politică pe care a dus-o Partidul Social Democrat până acum, când ajungeau lideri ai Partidului Social Democrat în fața DNA și nu aveau o decizie definitivă, iar atunci Partidul Național Liberal îi acuza că sunt penali, că au în rândurile lor președinți de consilii județene, ori miniștri penali.
1: Vedeți, eu am trecut prin această fază, da? Eu am avut un proces, totul a plecat tot așa de la o semnătură într-un proiect de hotărâre de consiliu, care era avizat juridic, era avizat de comisii, care era o evaluare, primarul trebuie să semneze proiectul de hotărâre. Era singura mea semnătură. Pentru asta am fost 5 ani și ceva în proces. Evident că am câștigat, dar și mie mi s-a putut pune de oricine eticheta că sunt corupt, pentru că am făcut un gest care oricum trebuia să-l fac.
2: Domnule Farcă, deci, e o declarație...
1: Ești mai moderat.
2: Încercând să luăm reacții din interiorul Partidului Național Liberal, să înțelegem ce se întâmplă, cum vedeți dumneavoastră lucrurile, mai ales după ce Raluca Turcan a spus că nu îi se pare o coincidență și că sunt oameni care s-au lăudat cu faptul că știu că Ciprian Ciucă urmează să ajungă la DNA chiar cu câteva zile în urmă. Ne-au menționat această declarație a președintelui Nicușor Dan de joi, săptămâna trecută, în momentul în care a făcut apel la partide. Haideți să ascultăm declarația împreună, vă rog.
5: În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028.
2: Se aude diferit această declarație pe care președintele Nicușor Dan a făcut-o săptămâna trecută astăzi, în interiorul PNL?
1: Nu cred, nu are nicio legătură. Și eu am în continuare încredere că suntem într-un stat de drept și independența atât a procurorilor cât și a judecătorilor trebuie să funcționeze. Cea mai mare greșeală ar fi ca politicienii să apese cumva pedalele pe anumite direcții, pentru că mai devreme sau mai târziu atunci se întoarcă împotriva lor. E bine să respectăm puterile în stat, e bine să și colaborăm atunci când se face legislație, atunci când se facă
2: regulă. Domnule Falcă, apropo de ce se întâmplă pe scena politică, ajunge Adrian Veștea la vot în Parlament? Ce înseamnă amânarea de astăzi?
1: Pentru mine și pentru mulți oameni din Partidul Național Liberal, domnul Veștea este candidatul PSD, pentru că atâta timp cât mergea cu domnul Neacu la întâlniri cu alte grupuri politice, asta confirmă că PSD-ul a fost implicat și în sprijinul desemnării și în crearea de majorități. Surpriză este că nu le iese majoritatea, am văzut și reacția domnului Grindeanu față de UDMR, ca și cum UDMR ar fost un breloc pentru PSD și nu le ies cifrele. Se bazau și pe un număr de parlamentari de la PNL pentru a face această majoritate, când politica este mult mai simplă.
2: Păi au majoritate?
1: Da, este majoritatea care a crezut un guvern legitim al României.
2: Nu, în spatele lui Adrian Veștea este o majoritate de 233 de voturi?
1: Da. Astăzi nu, pentru că, dacă vă aduceți aminte, domnul Veștea ne-a spus că ori intră în Parlament pentru vot și pe noi în ședința permanent național de luni ne-a informat că miercuri în Parlament va fi votat. Era foarte sigur de 240 de voturi. Lucrurile în viață sunt un pic diferite. Și ușor.
2: Mai ajunge la vot în contextul acesta?
1: Asta e deja o decizie a domnului Veștea. El va ști până unde poate să meargă, pentru că el oricum a primit o etichetă de coordonator unei crize morale. Dar România și așa aveam o criză a bugetului, o criză politică de care...
2: Emoții pentru Ilie Bolojan la congresul de duminică?
1: Ce să fie?
2: Emoții pentru Ilie Bolojan la congresul de duminică? Încercarea de a-și prelungi mandatul și de a schimba conducerea?
1: Nu, domnul Bolojan și-a pus mandatul la bătaie, da, mai repede decât trebuia, pentru că vrea să dea noua direcție a Partidului Național Liberal, o direcție care să fie foarte clară, un sprijin a activului de partid. În acest mandat noi nu colaborăm cu PSD și vom discuta și de reorganizarea partidului, vom discuta de deschiderea partidului, pentru că acest partid cu valori și principii devine foarte atractiv unor oameni din societatea civilă.
2: Mulțumesc, domnule Falc, avem o informație de ultimă oră, mutarea din tabăra lui Adrian Veștea. Despre asta aflăm, pentru că Adrian Veștea de aseară, de când a anunțat că depune lista de miniștri și programul de guvernare, n-a mai apărut în public. Contestatarii din PNL a lui Ilie Bolojan ar fi atacat în instanță decizia partidului care vizează excluderea parlamentarilor care votează guvernul Veștea. Despre această excludere e vorba și în congresul de duminică. Andreea Bratu ni se alătură cu detalii. Andreea, te rog.
6: Bun găsit tuturor! Sunt informații obținute pe surse. Cei care îl contestă pe Ilie Bolojan au contestat în instanță două din deciziile conducerii PNL, știți, acea ședință lungă ce a avut loc luni. Mai exact, faptul că parlamentarii au mandat imperativ să nu voteze guvernul Veștea și a doua decizie, cea care prevede sancțiuni pentru cei care votează guvernul Veștea și, desigur, care acceptă funcții în același executiv. Invocă mai multe motive de nelegalitate. În primul rând că, în viziunea lor, ar fi încălcată Constituția României, mai exact articolul 69, care spune că un parlamentar votează după propria conștiință, deci nu la ordinul BPN. Și menționez și un al doilea motiv, însă ele sunt mai multe, că decizia ar fi fost luată de un organ fără competență. Fac cumva referire la statutul PNL, care prevede că excluderea unor membri aleși, cum sunt parlamentarii, nu o poate hotărâ doar Biroul Politic Național, ci că Biroul Executiv trebuie propusă și ulterior decisă de Consiliul Național. Practic, nu au respectat statutul, procedura, și acesta este un alt motiv. Sunt invocate și alte motive ce nu ar fi respectat fie legea, fie Constituția, dar aș dori să punctez și contextul în care vine această sesizare depusă la Tribunalul București, cel foarte tensionat, pentru că a existat o miză în interiorul PNL. Ce va fi organizat prima dată? Votul în Parlament pentru guvernul Veștea și atunci Adrian Veștea ar fi ajuns premier în viziunea celor care îl susțin și ulterior congresul, sau lucrurile vor sta invers, ceea ce se și întâmplă? Mai întâi congresul, apoi votul, dacă el va mai avea loc, ceea ce îngreunează cumva, pune și mai multă dificultate, pune mai multă dificultate pe cei care îl susțin pe Adrian Veștea, deoarece în viziunea lor, congresul ar fi avut loc după ce Adrian Veștea ajungea la putere la Palatul Victoria și atunci excluderea avea mari probleme.
2: Andreea, în situația excluderilor, va mai fi exclus Adrian Veștea atunci duminică la congres?
6: Până în acest moment, cei care îl susțin pe Ilie Bolojan nu mai vorbesc despre acest scenariu. Nu îl confirmă, nu îl infirmă. Spun că este o procedură, urmează vineri să fie convocat forul statutar, mă refer la Consiliul
2: Național.
6: Și mai aflăm
2: detalii.
6: Și ulterior, după ce va fi convocarea Congresului, Ilie Bolojan le va transmite și ordinea de zi, desfășurătorul. Nici măcar nu știm echipa cu care va candida Ilie Bolojan în acest moment, pentru că va fi un vot în bloc. Nu se mai votează fiecare vicepreședinte în parte.
2: Mulțumim, Andreea. Și nu știm dacă Adrian Veștea până la urmă merge mai departe cu planul de a-l contracandida pe Ilie Bolojan și dacă și-a făcut echipa în acest timp. Îți mulțumesc pentru informații. Vă propun să ne uităm și la declarațiile lui Sorin Grindeanu, pentru că este clar ziua răsturnărilor de situație și a celor mai dure atacuri, pentru că astăzi, înainte ca Sorin Grindeanu să facă declarația în Parlament, a trimis un mesaj Partidul Social Democrat, prin care a amânat toată procedura de investire a guvernului Veștea pe săptămâna viitoare, adică pe luni. Ce se întâmplă? Se încearcă prelungirea negocierilor, convingerea celor de la AUR mai au șanse să obțină majoritatea de 233 de voturi? Iată ce a spus Sorin Grindeanu. De menționat că l-a mitraliat cu vorbe grele pe Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că l-a mințit pe Nicu Șordan.
7: În momentul în care ești președinte a unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spun, că da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate. După trei zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte trei zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a mințit, pentru că asta a făcut, a mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe.
8: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o.
2: A ripostat și Ilie Bolojan, a transmis următorul mesaj pe Facebook. Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile. Fuga de răspundere și comportamentul neprincipial. L-a contrazis pe Sorin Grindeanu în această postare Ilie Bolojan, a spus că nu a existat niciun acord pentru investirea unui guvern tehnocrat și că sunt doar invenții toxice, am încheiat citatul. Totodată, susține că nu s-a pus problema să tranzacționeze pentru sine sau pentru o altă persoană vreo funcție. Și mai citez un paragraf. De la începutul acestei crize declanșate pentru distrugerea Partidului Național Liberal, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării de altfel, a încheiat Ilie Bolojan. Și acum, intrăm în legătură directă cu Victor Ponta, fost premier al României, fost membru al Partidului Social Democrat. Astăzi, sau zilele acestea, de fapt, a negociat cu Adrian Veștea susținerea guvernului, dar dintr-un grup parlamentar mai mic, Uniți pentru România. Mulțumesc, domnule Ponta. Bună ziua.
9: Bună ziua, doamnă, vă rog.
2: Întrebarea este, de ce ați scris pe Facebook că mai bine s-ar duce înspre AUR și ar negocia cu AUR, pentru că fără ei nu au voturi, când mulți din tabăra lui Veștea spun că au încercat asta, că au negociat cu AUR. N-au existat aceste discuții?
9: Mă cunoașteți de foarte mult timp și știți că m-am săturat și eu de mult timp de ipocrizie, demagogie, propagandă. Nu au voturi fără cei de la AUR, nici măcar pentru programarea votului. Am prezentați cu nume și prenume membrii birourilor permanente reunite, cei care trebuie să facă calendarul. De altfel, ați văzut că nu a mai fost niciun vot în acest weekend. Nu au cum să treacă guvernul veștea nici de birourile reunite, nici în plen, fără voturile clare asumate ale celor de la AUR. Știm toți chestia asta și recunosc că toată această ipocrizie de a spune stai așa că avem, ați spus foarte bine, cei de la Grupul Unit pentru România l-am primit pe domnul Vește, am vorbit, suntem mai degrabă înclinați să-l votăm, n-am luat încă decizia că văd că n-a luat-o nici PSD-ul.
2: Cum înțelegeți dumneavoastră amânarea de astăzi? Haideți să vedem așa puțin lucrurile. Adrian Veștea va ajunge la vot săptămâna viitoare. Ce se întâmplă până noi avem un mesaj de pildă prin care PSD și-a anunțat colaboratorii, să spunem, cei cu care am încercat să strâng aceste 233 de voturi în ultimele zile, că luni la ora 11 vor reveni. Ce se întâmplă luni? Vom vedea votul, continuă negocierile, ori Adrian Veștea își va depune mandatul.
9: Bun, colegii mei deputați de la PSD n-au plecat acasă, alți deputați senatori, că urmau astăzi să voteze. Tot lor mesajul pe care l-ați prezentat este dat celor de la PSD că o fi luni. Eu nu cred că e nici luni, niciun vot. Dar, repet, m-am săturat totuși să ne tot facem toți că nu știm adevărul și să nu spunem. Eu îmi spun că îmi permit. Nu au voturi fără cei de la AUR. Nu au votat nici în birourile permanente reunite ca să programeze dezbaterea și votarea guvernului, nici să treacă. Și atunci am spus în finalul postării mele, lăsați poveștile spuse la televizor pe surse, ori sunați pe George Simion și vă înțelege și trece guvernul, ori nu veți avea voturi. Asta e opinia mea și...
2: Dumneavoastră aveți o relație bună cu cei de la AUR? Adică sunteți dispus să intermediați acest dialog?
9: Eu am o relație bună cu absolut toată lumea, mai puțin cu cei de la USR. Și ei cu mine. Deci acolo, să zic, e o chestie destul de publică.
2: Dar cu AUR în mod special.
9: Am tot respectul și prietenia pentru toți cei care sunt votați, inclusiv pentru cei de la AUR. Eu nu cred deloc în povestile cu putiniștii, cu alea chestii de propagandă politică.
2: Deci pentru dumneavoastră, AUR nu este un partid extremist.
9: Nu, nu este. Singurul partid extremist din România este USR-ul.
2: Iar, de asemenea, George Simion nu este un agent al rușilor.
9: Nici vorbă. Este un om care a luat 5 milioane de voturi, a pierdut pe greșelile lui, dacă mă întrebați, dar a luat 5 milioane de voturi. De ce? De la români, nu le-a luat de la lui.
2: Dar care ar fi câștigul, de exemplu, să spunem, al... AUR să intre acum la guvernare, pentru că dacă ne uităm la calcule și ei spun în continuare că merg înspre alegeri anticipate, sondajele indică faptul că ar obține primul loc dacă vom avea alegeri din nou.
9: N-ar fi niciun câștig, nici eu nu văd și nu doresc să intermediez. Domnul Grindeanu, dacă dorește să vorbească cu domnul Simion, vorbesc că răspunde la telefon, asta problema, n-au nevoie de un mijlocitor. De ce ar face chestia asta AUR? Nu știu, dacă
2: asistăm la ruperea AUR, pentru că informațiile care vin din AUR sunt puțin diferite.
9: Nu, pentru că am auzit această poveste înainte de moțiunea de cenzură de 5 mai. Domne, unii de la AUR care nu votează au votat toți în bloc. Și nu mă de ce cei de la AUR care, așa cum spunea și dumneavoastră, conform sondajelor, ei sunt în creștere, nu sunt în scădere. Nu găsesc logica. Eu stau zi de zi în Parlament, vorbesc cu oamenii. De ce ar face chestia asta? De ce ar pleca domnul Murad? Sau de ce ar pleca, nu știu, Andrei Cușă de la un partid?
2: S-a tot vorbit despre formarea unui nou grup în Parlament, un satelit care să fie folosit tocmai în astfel de momente cheie. Dar nu doar folosit, că la fel de bine ar putea să negocieze foarte bine. A venit la dumneavoastră, domnul Veștea. Se vorbește de un număr de 10 parlamentari AUR care ar putea dezerta. Se creează un nou partid? Nu. Se lucrează la acest proiect? Un grup?
9: Sigur că până în 2028 100% vor apărea noi partide, pentru că cele actuale aflate la putere au dezamăgit pe toată lumea. Dar asta e altceva. Aia discutăm în 2028.
2: Cine își va face partid atunci? Până atunci?
9: Destui. Avem, suntem oameni. Eu am luat 1,5 milioane de voturi pe persoană fizică, dar sunt și alți oameni care pot să facă chestia asta. Întrebarea noastră se referă azi în Parlament. Azi în Parlament, Grupul Unit pentru România este în principal din foști parlamentari de la POT și SOS care s-au despărțit de...
2: Dar l-au susținut pe Călin Georgescu la prezidențiale.
9: Da, da. Eu, după cum știți, eu l-am votat pe Marcel Ciolacu în decembrie sau când a fost 2024 și după aia m-am votat pe mine.
2: Mulțumesc, deci, domnule Ponta, pentru detalii. Ni se alătură și Valeriu Turcan, consultant politic. Încercând să înțelegem ce înseamnă această amânare, domnule Turcan, mulțumesc că sunteți în direct cu noi. Informațiile la ora aceasta, pentru că se schimbă de la un minut la altul, aproape de la ora la alta, deși pare acum că s-a așternut liniștea. Încearcă tabăra care îl susține pe Adrian Veștea să ajungă totuși la vot, chiar dacă nu sunt suficiente voturi pentru a învesti guvernul Veștea. Ce credeți că înseamnă amânarea de azi?
10: Păi, amânarea de astăzi probabil este cauzată de faptul că nu există un număr suficient și că oamenii văd că ar fi o soluție forțată acest guvern Veștea. Și probabil că există persoane care își imaginează că de joi până duminică unora li se va arăta pisica. Și exemplul primarului capitalei cred că este construit fix în acest scop. Unii parlamentari care poate se simt vulnerabili, alți oameni care ar putea să influențeze tot acest proces, care se știu cu scheleți în dulap, să vadă că până și primarului capitalei se poate întâmpla să fie adus de la aeroport la venirea din țară direct la DNA pentru niște fapte care s-au întâmplat acum nu știu câți ani. Evident că audierea lui Ciprian Ciucu se putea face și luni, dar poate că de aceea domnul Veștea nu și-a depus lista și programul la Parlament și așteaptă ziua de luni ca unora să li se bage între timp mințile în cap. Nu mă pot gândi la altceva. Doar că nu există spațiu suficient de negociere, dar între timp cineva vrea să construiască acest spațiu, pornind de la exemplul lui Ciprian Ciucu.
2: Cineva. Cine ar putea fi acel cineva? L-am întrebat pe Gheorghe Falcă mai devreme, de exemplu, dar nu facem o legătură cu asta, doar că stând de vorbă cu liberali, după ce l-am văzut pe Ciprian Ciucu la DNA, mulți au spus că declarația președintelui sună diferit zilele acestea. Sună diferit?
10: Doamna Suciu, nu știu dacă declarația președintelui sună diferit sau nu. Important este că toți oamenii care sunt cât de cât educați și se uită la televizor și la cronologia evenimentelor, deduc că totul a devenit în România extrem de transparent. Se întâmplă în văzul tuturor pe vremuri, adică înainte de aderarea la Uniunea Europeană, se mențineau niște aparențe, măcar pentru consum public. Noi astăzi, în loc să reformăm România la 20 de ani de la aderare, revenim la practici de dinainte aderării din anii 2000. De ce am mai renunțat la MCV? Ca să putem să facem absolut orice în disprețul unor minime uzanțe politice, până la urmă, care era urgența unei audieri joia înainte de congres. De ce nu se putea face luni? Pentru că nu discutăm despre un flagrant. Dacă era flagrant, îl arestau și săptămâna viitoare îl condamnau.
2: În alta curte, de asemenea, trebuie să iau o decizie apropo de soarta lui Dominic Fritz. Dacă Dominic Fritz pierde acest proces, cel mai probabil calitatea sa de președinte al USR în cheie va evalua locul un alt membru USR, Radu Miruță, ar fi în cărți. Aceste două exemple vor schimba în vreun fel soarta politicii de aici înainte? Astăzi avem un USR și un PNL care votează cot la cot alături de Ilie Bolojan.
10: Politica se face prin oameni. Când oamenii au valori și principii, se încearcă dislocarea lor de pe niște poziții de putere. Nu vreau să pun semnul egalului între situația cu audierea de la București și cu procesul vechi de la Înalta Curte. Procesul lui Dominic Fritz era cunoscut, dar nu pot să nu observ că măcar cineva, adică forțele anti-Bolojan, ar putea să profite de pe urma unei eventuale dislocări a lui Dominic Fritz.
2: Valeriu Turcan, mulțumesc pentru această intervenție. Vă reamintesc că Adrian Veștea a anunțat că va depune astăzi lista de miniștri, programul de guvernare, nicio veste în acest moment, totul se amână, dar în mod neoficial până săptămâna viitoare. Așteptăm însă și un Consiliu Național al PNL mâine, iar duminică vom avea ședințe congres chiar la PNL și ședință la PSD. Luăm o scurtă pauză acum.
11: Digi24 FM. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
12: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
11: Digi24 FM.
13: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
14: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zic că o să dea în el și o să zic, uite, din cauza ăstuia, așa, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg.

0: istoria care e acurecentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. De, știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
5: Pentru că e greu de gestionat, în general.
4: De gestionat, de înțeles, de asumat?
5: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum...
0: Digi24 FM.
6: Criza politică se prelungește în România și rămâne întrebarea ce va face Adrian Veștea. Va ajunge în Parlament la vot sau își depune mandatul? La momentul acesta, informațiile indică continuarea negocierilor. Intenția este ca votul să aibă loc săptămâna viitoare, chiar dacă nu există majoritate, pentru că se va negocia până în ultima secundă. Și dacă nu trece, și dacă nu se obțin cele 233 de voturi, tabăra anti-Bolojan tot a obținut flexibilizarea lui Bolojan, care ar fi de acord să accepte un alt premier din interiorul PNL. Laurent Dantal, senatorul DMR, acum în direct cu noi. Bună ziua!
7: Bună ziua, de fapt.
6: E o declarație pe care vreau să comentăm împreună din ședința socialdemocraților, de fapt o stenogramă pe care o avem. Ce le spune Sorin Grindeanu socialdemocraților când trebuie să decidă ce fac mai departe? El care nu recunoaște că a negociat voturi pentru Adrian Veștea. Am o mare problemă să mai facem majorități cu DMR după modul în care s-au comportat în ultimele zile. Și se aud voci din sală care spun da, da. Pe noi ne interesează să facem bine pentru oameni, să vedem programul de guvernare și să nu mergem de bună credință într-o coaliție. Când alții aveau doar ca agendă să ne înjure pe noi, de aceea acum avem o decizie bine de cântărit. Ce e cu mesajul acesta pentru DMR? Este pentru prima dată, într-adevăr, când DMR, cel puțin pentru noi, a fost o surpriză că nu ați fost în aceeași barcă cu Partidul Social Democrat. E o ruptură aici?
7: Da, Suciu, cred că acum, prin declarația dumneavoastră că a fost o surpriză și pentru dumneavoastră, este un pic exagerată și vă spun de ce. UDMR-ul niciodată nu a luat decizii pentru altcineva, ci a luat decizii pentru UDMR.

0: Și aici este foarte important, unul, să punem în context deciziile noastre și, cu permisiunea dumneavoastră, foarte pe scurt, totuși să vă evidențiez că avem niște foruri statutare foarte bine funcționale și avem chibzuința și capacitatea ca noi să luăm deciziile interne fără să ne sune oricine altcineva.
1: Dar nu era cu... Nu m-am gândit că vă sună PSD-ul și vă impune decizii, ci că, dacă ne uităm în istorie, ați fost acolo, inclusiv la proiecte de lege, când au fost nevoie de modificări. Apare acest mesaj al socialdemocratului Sorin Grindeanu. Întrebarea de fapt care e? Ajunge Adrian Veștea la vot? Dacă ajunge, trece? Dacă nu trece, ne îndreptăm spre un guvern minoritar PSD-UDMR? Că din declarația lui Sorin Grindeanu nu pare că ar mai intra într-un guvern cu UDMR. Poate greșesc eu.
0: Eu n-am cum să vă spun dacă ajunge domnul Veștea cu guvernul lui în Parlament, că nu am cum să spun. Pentru asta sunt niște pași.
1: Ciprian Ciobă și de la DNA, vă rog să-l ascultăm.
2: Dacă nu mă ascultați, nu stau. Deci dacă trebuie să mă ascultați. Dacă nu mă ascultați, nu stau și dau un comunicat, da? Bun, ok. Bun. Mulțumesc. Ok. Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut invinuirile care mi se aduc. Le contest. Ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum... Stați puțin, am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări, da? Bun. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la cap în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
3: cine
2: de...
3: Cine sunt afaceriști pentru care ați remis așa?
2: Nu-i cunosc personal.
3: Dar persoanele care v-au ajutat, dar persoanele care v-au ajutat în campania electorală, cine sunt persoanele care v-au ajutat în campania electorală? Vă dați demisia de la primăria generala capitalei? De ce nu vă dați? Nu vă dați demisia?
2: Nu se poate, să nu dialog. Nu.
4: Domnul primar, pentru spațiile comerciale, pentru ce PSD ești tapiser? Guvernal.
3: Cine sunt afaceriștii?
5: Domnule primar, de la cine a luat banii de la urmă? Despre ce să vorbim?
4: Facile comerciale pentru mici meseriași.
5: De ce puțin?
4: Nu la diaspora germană.
6: Întrebare și moșoară.
4: Toate sunt închise.
1: Ciprian Ciucu spune că este nevinovat, a plecat de la sediul DNA după aproape 3 ore, a fost chemat la audieri într-un dosar de corupție în care este suspectat de dare de mită. De acum înainte știu că voi înainta cu o tinichea de coadă, a spus, dar spune Ciprian Ciucu că își va duce mandatul de primar la capăt. Și spune că va colabora cu organele judiciare. A spus că va reveni cu un comunicat de presă, a fost deranjat de presă pentru că i s-au pus întrebări. A vrut să facă o declarație, să dea mai multe detalii, însă s-a oprit în momentul în care a fost întrebat despre detalii din dosar. A repetat că nu vrea să își dea demisia din funcția de primar. Asta e un detaliu pe care... Că îl putem sublinia, pentru că a spus îmi duc mandatul la capăt și voi încerca să lucrez pentru București, cred că a fost exprimarea aproximativă. A spus că va colabora cu organele judiciare, că de acum înainte, un an, doi, trei, a spus Ciprian Ciucu, va avea o tinichea de coadă, dar precizează că este nevinovat. Este chemat Ciprian Ciucu la audieri de procurorii DNA. 3 ore aproximativ a stat acolo. Luăm o scurtă pauză acum și revenim cu detaliile.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
10: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
11: E o întrebare foarte bună.
6: Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
11: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
11: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
6: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
11: practic,
6: bani.
11: Dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
6: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
11: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
6: O secundă.
11: Ajungem
6: acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Iliescu.
7: Digi24 FM.
1: Am revenit în direct, doamnelor, domnilor. Pe surse, în acest moment, Ciprian Ciucă a fost pus sub control judiciar după 3 ore în care a fost audiat de procurorii DNA. Se pare că a fost audiat în cel puțin 2 dosare legate de activitatea de primar al sectorului 6 și de fondurile strânse în ultima campanie electorală. Acuzații de corupție ar fi luat mită Ciprian Ciucă. Detaliile imediat, la fix, Corina Matlinski vine cu cele mai noi informații. Ciprian Ciucă a ieșit în urmă cu puțin timp. Imaginile au fost în direct aici la Digi24. Se declară nevinovat și spune că nu-i cunoaște pe cei din dosar.
7: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
13: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
14: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
13: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
14: și
13: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
14: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
13: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
14: De dezamăgit
13: nu a acționat în ultimele 12 luni.
14: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
13: deci
14: că...
13: Deci nu vă amăgiți.
14: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
13: Deci porniți cu așteptări mici.
14: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: fața ta, o emisiune Digi24.
1: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cu ea a aparținut? Lui Sorin Grindeanu, lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta și de ce?
2: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul lui mandat, adică cineva ți-a văzut călcuielul arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor.
3: Digi24 FM.

0: Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut invidiurile care mi se aduc. Le contest. Ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum... Stați puțin, am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări, da? Bun. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să-mi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să-mi dedic următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
1: de cine sunt afacerii pentru care ați remis
0: nu-i cunosc personal.
1: Dar persoanele care v-au ajutat în campania electorală, cine sunt persoanele care v-au ajutat în campania electorală? Vă dați demisia de la Primăria Generală a Capitalei? De ce nu vă dați demisia?
0: Nu se poate, să nu e dialog.
2: Domnul primar, pentru spațiile comerciale că sunt și meserești, tapiser, guvernator.
1: Cine sunt afacerii?
3: Este ora 17, ați văzut imagini surprinse în urmă cu scurt timp cu primarul general al Capitalei la ieșirea de la DNA. Aproape 3 ore a stat acolo edilul. A fost pus sub acuzare și pus sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Este vorba despre un dosar care vizează fapte de luare de mită. Mergem chiar acum la DNA, la colegul nostru Valentin Stan. Bun găsit, Vali, ce informații ai?
4: Bine te-am găsit, Anca. Ciprian Ciucu se află în momentul de față sub control judiciar, ceea ce înseamnă că trebuie să respecte o serie de reguli pe parcursul următoarelor luni. În primul rând, trebuie să meargă la sediul poliției de fiecare dată când este chemat. Cel mai probabil primarul general al Capitalei va trebui să se prezinte de două ori pe săptămână la secția de poliție. În același timp, el nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de această anchetă. Este vorba cu siguranță despre afaceriștii despre care procurorii susțin că i-ar fi dat mită lui Ciprian Ciucu. Aceasta este principala acuzație, luare de mită. Conform anchetatorilor, Ciprian Ciucu, în momentul în care era primar al sectorului 6, ar fi primit mită pentru avizarea unor autorizații de construire. Această mită ar fi fost oferită prin intermediari, de către oameni de afaceri din sectorul 6, iar banii ar fi fost mascați în fondul de campanie al fostului primar de la sectorul 6. Ciprian Ciucu spune că este nevinovat, că nu-i cunoaște pe acei afaceriști și că își va continua mandatul, exact cum l-ați auzit ceva mai devreme. Totodată, Ciprian Ciucu a mai spus că neagă toate acuzațiile și că în perioada următoare va da mai multe detalii despre punctul său de vedere cu privire la acest dosar penal.
3: Vali, mulțumesc. Raluca Turcan susține că audierea lui Ciprian Ciucu nu este o coincidență. Șefa filialei PNL Sibiu susține că au existat persoane care s-au lăudat cu asta.
5: Domnul Ciucu, ce...
6: Nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment. 2. Nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție, și anume CSM, legate de șefi de partide, de organizații non-guvernamentale, trusturi de presă. 3. Nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe. Este o coincidență mult prea mare în contextul în care, în această perioadă de încărcătură politică, unii se lăudau cu lucrul acesta. Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
7: Ați auzit pe cineva lăudându-se cu astfel de amenințări? Ne puteți spune pe cine?
6: Evident că nu.
7: Din Partidul Național, din Liberal, din afara partidului, ne puteți spune acest detaliu?
6: Din nefericire, dacă ajungem să fim captivi sau de conivență cu anumite grupări cu comportament de tip infracțional, astfel de laude sunt aduse cu bună știință și sunt făcute cu bună știință.
3: Discutăm în continuare cu domnul Dumitru Borțun, specialist în comunicare publică. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru intervenție.
8: Bună ziua!
3: Cum arată această punere sub acuzare a unui apropiat al lui Ilie Bolojan în această perioadă?
8: Ca să preiau cuvintele doamnei Turcan, sigur că e o coincidență. Când două evenimente coincid în timp, avem o coincidență. Întrebarea e dacă e o coincidență întâmplătoare sau nu. Din nefericire, nu e întâmplătoare. Instituțiile statului sunt folosite în scopuri politice și nu este o coincidență întâmplătoare faptul că în preajunul Congresului PNL, principalul candidat pentru funcția de prim vicepreședinte în viitorul board al partidului este chemat la DNA. Astea sunt mizerii pe care le fac instituțiile statului de mult timp în România. Din păcate, acum nu mai pot să salveze aparențele. A ajuns ca să facă totul cu cărțile pe masă. Sau, dacă vreți, mai plastic, cu cuțitele pe masă.
3: Nu am nimic de ascuns, sunt nevinovat. Știu că de acum înainte voi avea o tinichea de coadă. Asta a spus Ciprian Ciucu la ieșirea de la Direcția Națională Anticorupție. Bineînțeles, beneficiază de prezumția de nevinovăție. Este o punere sub acuzare. Nu înseamnă automat și faptul că este vinovat. Însă ne uităm la ce se va întâmpla duminică. Va fi o carte jucată în toate aceste zile de tabăra Adrian Veștea?
8: Nu, eu sper că membrii Partidului Liberal sunt suficient de maturi, maturizați emoțional și cu experiență de viață, cu experiență politică, încât să nu se ducă după fentă, să nu pice în capcana asta. Și să aleagă acei oameni fermi, hotărâți, cu idei, cu proiecte, capabil să ducă la bun sfârșit un proiect început, așa cum e primarul Capitalei, cum este președintele Partidului Liberal, și să nu cadă în piața malversațiunilor care se pun la cale de către structuri oculte, pentru că acest sistem autoritar pe care îl vedem cu ochii liberi nu sunt să nu credeți că este rezultatul șefului statului. Nu. Șeful statului este la rândul lui folosit. Este vorba de structuri oculte pe care nu le-a votat nimeni și pe care nimeni nu le poate trage la răspundere. Despre asta e vorba.
3: Ar trebui Ciprian Ciucu să facă un pas în spate în această situație?
8: Nu. Nu. Dacă e cu adevărat un om politic, așa cum sperăm noi cei care să meargă mai departe, să nu facă niciun pas în spate. Și în casa și-au dorit cei care i-au pus la cale mârșăvia asta.
3: În tabloul acestei zile am văzut foarte clar că a fost o ședință la PSD.
8: Da.
3: O ședință în care s-a spus foarte clar că se amână votul pentru Adrian Veștea. Asta deși ne amintim, la desemnare era foarte sigur pe el că va avea majoritate și că se va vota deja în Parlament până la finalul acestei săptămâni.
8: Doamna Suciu, asta e, inconștiența e mare, e vastă. Sunt inconștienții, să crezi șmecheri, cred că fac strategii de comunicare, vor să influențeze opinia publică, vor să creeze un orizont de așteptare favorabil lor și fac tot felul de declarații. Din păcate s-a ajuns la o criză atât de mare de încredere, încât nimeni nu mai este credibil la ora actuală, nici măcar șeful statului. Pot să iasă pe televizor și să spună orice. Să fim calmi, să avem răbdare, să avem speranță, să nu mai crede nimeni nimic. Eu, în afară de Bolojan și de Ciucu, eu nu mai cred în nimeni la ora actuală. La asta au dus și știți ce e grav? E grav că asta face pârtie mișcărilor de extremă dreaptă și devalorizează democrația în calea, în ochii oamenilor simpli. Oamenii simpli care nu au definiții, nu știu ce aia democrație, nu știu ce un regim politic. Ei au înțeles că democrația sunt ăștia care se ceartă ca chiorii, cum se spune, și care nu se înțeleg și nu sunt să-ți facă un guvern. Deci asta fac acești incompetenți și acești irresponsabili care formează clasa politică actuală.
3: Credeți că o să câștige teren în urma tot ceea ce se întâmplă acum extremiștii în perioada următoare?
8: Da, deja au început să prindă câștige teren. Vor câștiga. Dacă nu reușesc să facă partidele adevărate, și partidele adevărate ați observat când au intrat în jocul ăsta al improvizației și al cei care au creat această criză politică și au imaginat că Parlamentul României este o șatcă așa de bișnițat care, cu care se poate trata ori îi șantajezi, ori îi cumperi. Și s-a constatat că există totuși partide care au reacționat ca partide. Ca niște grupuri, nu sunt doar grupuri de interese, sunt și niște partide care au ideologia lor, au o istorie anume, o anumită morală politică și s-au abținut de la a vota guvernul veștea. Mă rog, guvernul între ghilimele, că nu știm ce guvern ar fi fost. Deci vreau să vă spun că această replică din partea partidelor politice este surprinzătoare, în mod plăcut. Pentru că nu s-au lăsat antrenate în această... Eu cred că singurul lucru care ar putea să taie elanul forțelor extremiste ar fi un act curajos din partea președintelui. Să recunoască că a greșit când a dat credit PSD și liderilor lui, că își face mea culpa și că îl propune pe Ilie Bolojan sau alt liberal să facă un guvern care să fie un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. Și în momentul ăsta nu este cum am auzit din niște comentatori astăzi că asta ar fi recunoașterea unui mare eșec politic și i-a scădea din punctaj. Nu. Ar crește în ochii oamenilor dacă ar arăta că e capabil să recunoască greșeala și să o repare și să reducă pagubele. Asta este ceea ce numesc americanii mistake management. Cum să gestionezi o greșeală după ce ai făcut o prostie. A făcut o prostie, dar poate să o repare. Ar crește foarte mult și ar recupera mult dintre alegătorii pe care i-a pierdut cu aceste bâlbe penibile.
3: Domnule Borțun, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
8: Cu plăcere.
3: 10. Răsturnărilor de situație și a celor mai dure atacuri, vă spuneam, s-a amânat toată procedura de învestire a guvernului veștea pe săptămâna viitoare. În acest context însă, Sorin Grindeanu l-a atacat dur pe Ilie Bolojan, l-a mințit pe Nicuș Ordan în timpul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, spune liderul PSD.
9: În momentul în care ești președinte a unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spun, că da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate. După 3 zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte 3 zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a mințit, pentru că asta a făcut, a mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe.
10: la consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o.
3: A venit și replica liderului PNL, încetați cu minciunile și invențiile toxice, a transmis Ilie Bolojan. Acesta îl contrazice pe Sorin Grindeanu și spune că nu a existat niciun acord pentru investirea unui guvern tehnocrat și că sunt doar invenții toxice. Totodată nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, mai spune liderul PNL. De la începutul acestei crize declanșate, pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării, de altfel, încheie Ilie Bolojan. Cum se schimbă radical toate strategiile de negociere când semnalele arată că Adrian Veștea nu reușește să strângă voturile necesare, aflăm de la Ema Stoica. Bun găsit, Ema!
11: Adrian Veștea a sperat în fiecare zi că va reuși să aducă aici în Parlamentul României lista miniștrilor și programul de guvernare și aseară spunea că astăzi este ziua în care va veni cu cele două documente. Nu s-a întâmplat acest lucru. De ce? Pentru că sunt două probleme. Pe de o parte, negocierile privind portofoliile s-au blocat. Există în momentul de față neînțelegeri între gruparea PNL care îl susține pe Adrian Veștea și Partidul Social-Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă mai este încă o problemă, o problemă foarte mare pe care o au cele două formațiuni politice în momentul în care îl susțin pe Adrian Veștea. Nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR, pe de altă parte nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea, cum își doreau inclusiv socialdemocrații să facă aceste audieri pe repede înainte și un vot în Parlamentul României în această săptămână. Apoi rămâne negocierea privind cele 233 de voturi, pentru că aici sunt blocate negocierile, inclusiv după toate nopțile în care s-a discutat, sau au fost discuții la Vila Lac, o vilă de protocol în care au participat foarte mulți lideri și din PSD și apropiați din PNL ai lui Adrian Veștea, fără să ajungă însă la un numitor comun. Ce știm până în momentul de față? Spun surse politice că duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor, tot duminică va fi o ședință a Partidului Social-Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României pentru Adrian Veștea și atunci vom vedea dacă toate aceste zile de negocieri vor avea și o concluzie clară cu o investire sau, din contră, guvernul va pica în Parlament.
3: Avem acum o informație de ultimă oră. Aripa Veștea din PNL contestă în justiție hotărârile echipei lui Ilie Bolojan. Aceștia cer dreptul de a vota liber la învestirea guvernului. Discutăm despre dosar cu Andreea Dumitrescu, aici în platou alături de mine. Mulțumesc, Andreea, pentru prezență.
12: Bine te-am găsit.
3: Despre ce e vorba? Ce contestă? Ce cer mai exact?
12: Cer să se anuleze, practic, decizia partidului de acum câteva zile, potrivit căreia Adrian Veștea ar trebui exclus dacă ignoră decizia partidului de a nu da curs desemnării făcută de președinte, de a merge mai departe să formeze un guvern cu socialdemocrații. Asta pentru că, spun liberalii, ce a făcut Adrian Veștea contravine deciziilor deja luate de PNL de a nu colabora cu socialdemocrații. Democrații și știm, negociază în aceste zile fix cu socialdemocrații sau chiar socialdemocrații negociază pentru el formarea acestui guvern și adunarea acestei majorități. Bun, deci pe de o parte îl vizează pe Adrian Veștea, dar și pe cei care ar vota sau ar intra în această formulă guvernamentală alături de Adrian Veștea. Deci un val de excludere ar putea urma dacă are Adrian Veștea susținători în Partidul Național Liberal. Ce au zis liberalii? Au spus, nu se poate așa ceva, noi nu putem fi constrânși să votăm într-un anumit fel în Parlament. De ce? Constituția spune foarte clar, fiecare parlamentar este liber să facă ce vrea, votul la o moțiune este secret, ori dacă tu îmi spui dinainte, te exclud dacă nu faci ca mine. Mai mult, îți cer să stai în bancă, să nu te ridici măcar să pui niște bile în urne. Iarăși, cel care se ridică știe automat cum votează, deci dispare și caracterul secret al votului. Toate astea spun contestatarii lui Ilie Bolojan, toate astea sunt neconstituționale, le afectează libertatea de vot, încalcă statutul, n-au caile de atac la această decizie din partid și atunci nu se poate așa ceva. Să se anuleze în instanță. Acum rămâne de văzut dacă instanța le va da dreptate, chiar dacă
13: le
12: dă...
13: Ce primează până la urmă.
12: Ce acolo. Primează, exact. Chiar dacă instanța le dă dreptate și se anulează aceste decizii, în fapt, în practică, nu se schimbă nimic. Liberalii merg mai departe, mâine, cu o ședință a Consiliului Național, care este un for superior celui care a decis toate aceste lucruri despre care vă vorbeam, și iau din nou aceeași decizie. Buturuga mare o dărâmă pe aia mai mică. Deci decizia forului superior bate forul inferior, se merge mai departe. Iar Congresul e forul cel mai mare, suveran, și el cel mai probabil va lua decizia de a-l exclude pe Adrian Veștea și de a-l reconfirma pe Ilie Bolojan în fruntea partidului cu o nouă echipă de conducere formată de data aceasta, cel mai probabil exclusiv din oameni loiali lui, nu așa cum avea acum o conducere formată din reprezentanței ambelor tabere din PNL.
13: Interesant, Andreea, am văzut că e și un al doilea proces care vizează cumva aceleași lucruri despre care tu ne-ai spus, dar în care tabăra Veștea ar cere despăgubiri de 4,5 milioane de la PNL?
12: Da, asta e interesant. Partidul Național Liberal, care oricum e îngropat în datorii de pe vremea campaniei lui Nicolae Ciucă la prezidențiale, de atunci, cu toate că statul îi bagă bani mulți în fiecare lună în visterie, tot e îngropat în datorii Partidul Național Liberal. E, nu-i nicio problemă, s-ar putea afunda și mai adânc, pentru că 18 parlamentari care semnează această contestare în instanță cer și cumulat 4,5 milioane de lei despăgubiri de la partid pentru această încălcare a libertăților de decizie și vot în calitatea lor de parlamentari. Deci daune morale, să le spunem așa, daune morale de 4,5 milioane de lei cerute de 18 parlamentari al lui Adrian Veștea. Așteptați acum de la partid dacă au câștig de cauză în instanță.
13: Așteptăm să vedem decizia magistraților. Aș vrea să concluzionăm cumva, Andreea, ce am văzut în toate aceste zile și ce așteptăm foarte concret să se întâmple. Pentru că am tot așteptat să se depună acea listă de miniștri, nu s-a întâmplat. Un program de guvernare, nu s-a întâmplat. Am văzut foarte multe discuții, ce știm foarte clar și ce așteptăm ca pași următori.
12: Ce intuiesc eu, pentru că nu s-au depus listele de care spuneai, miniștri, program de guvernare, pentru mine asta înseamnă că nu au voturile necesare să treacă acest guvern. Au anunțat că vor lua o decizie social-democrații la sfârșitul acestei săptămâni. Eu cred că așteaptă și fac abia duminică după amiază această ședință la PSD pentru a vedea dacă Bolojan are o nouă victorie în PNL sau nu, și în funcție de asta poate își calibrează și ei decizia, și dacă mai adună niște voturi din negocierile pe care în continuare le poartă, să nu crezi că s-au suspendat, e liniște că sunt foarte puțini în cei care negociază și aflăm și noi foarte puține, dar se negociază puternic în continuare, iar săptămâna viitoare Adrian Veștea trebuie să decidă dacă merge mai departe, sigur alături de președinte, dacă merge mai departe, chiar dacă știe că n-are voturi, pentru a pune presiunea anticipatelor pe Parlament, sau dacă, neavând voturi, se retrage. Sigur, varianta 3 ar fi să reușească să adune voturile și să-l vedem la Palatul Victoria până la finalul săptămânii viitoare.
13: Andreea, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
12: Mulțumesc și eu.
13: Dan Dungaciu numește negocierile care se poartă acum pentru Adrian Veștea o strategie de disperare. Toți Farfuridii și Dan Danache au început să plângă de dragul țării, a declarat prin vicepreședintele AUR la Digi24. Dungaciu susține că AUR nu se rupe și cere alegeri anticipate.
14: Nu avem deocamdată nici o foaie de parcurs, nici reperele majore pe care ar fi trebuit să le avem. Nu pot să faci politică doar pe surse. Noi am spus în ce condiții vom intra la guvernare, în condiția unui premier AUR. Și iertați-mă, nu înțeleg de ce n-ar putea fi un premier AUR din moment ce AUR are mai multe voturi în Parlament decât are domnul Veștea, care are mai puține voturi decât un candidat al PNL-ului. Soluția sunt alegerile anticipate pentru România în acest moment. Noi nu umblăm cu gărețile de voturi prin Parlament și batem la ușă și cine deschide, mergem acolo și turnăm gărețile de voturi în biroul sau cabinetul nu știu cui. Nu așa se pune problema. AUR este un partid care în acest moment are cea mai mare susținere populară și din respect pentru acei 40% nu stă AUR să vină să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță, pentru că toți Farfuridii și Dan Danache au început acum să plângă de dragul țării pe care i-au dus în această situație. AUR nu va juca de pe margine împingând, nu-i așa, votul și pe alții la guvernare. Nu există nicio ruptură în AUR în acest moment.
13: Avem primul mesaj al lui Adrian Veștea după ce un eventual vot pentru o investire a guvernului său în Parlament a fost amânat pentru săptămâna viitoare. Acesta spune în felul următor: seriozitatea și echilibrul sunt principiile care trebuie să ne ghideze în această perioadă. Nu este momentul pentru decizii pripite. Voi folosi responsabil timpul pe care l-am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare. Înțeleg așteptările oamenilor după mai bine de o lună și jumătate de instabilitate politică. Românii își doresc soluții și rezultate, însă discutăm despre viitorul guvern al României și despre direcția în care va merge țara în anii următori. Tocmai de aceea fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate. Mai spune Adrian Veștea, mi-asum continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale, fără improvizații, fără excese, fără decizii dictate de emoție sau de grabă, cu seriozitate și echilibru, spune acesta. Valorile care vor defini actul de guvernare pe care îl voi conduce cu sprijinul și încrederea Parlamentului. Pare în continuare Adrian Veștea convins că va merge până la urmă, va obține o majoritate și va merge să ceară votul Parlamentului, dar este foarte clar că nu are deocamdată nici programul de guvernare gata și nici acea listă cu miniștrii, deși existau informații că astăzi urma să o depună în Parlament. Totul este amânat pentru săptămâna viitoare. Așteptăm să vedem exact până atunci ce mișcări va mai avea Adrian Veștea. Președintele Partidului Popularilor Europeni, Manfred Weber, îl susține pe Ilie Bolojan. Liderul european a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook că a avut o discuție telefonică cu premierul demis și că i-a transmis mulțumiri pentru, citez, politicile clare pe care le implementează în guvern. Weber a menționat că discuția s-a întins până la situația politică din țară și transmite susținere pentru Congresul PNL care va avea loc duminică. România trebuie să-și continue calea reformelor și modernizării. Mi-am exprimat cele mai bune urări pentru Congresul de duminică, a subliniat liderul european.
3: Moscova a fost ținta unui atac ucrainean masiv, cel mai mare din ultimii 2 ani. Mai multe drone au lovit o rafinărie de petrol, una dintre cele mai importante din Rusia. O dronă a căzut și pe un centru comercial, 16 oameni au fost răniți, autoritățile au suspendat zborurile pe toate marile aeroporturi din capitala rusă. Pasagerii și personalul au fost evacuați din terminale și aeronave către adăposturi securizate. Atacul are loc în timp ce președintele rus Vladimir Putin îi găzduiește pe liderii asiatici pentru un summit de 2 zile la Kazan, în centrul Rusiei. Ucraina și-a intensificat atacurile pe teritoriul rus în ultima perioadă. Vizează în special infrastructura de transport și depozitare a hidrocarburilor. Încearcă să paralizeze capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul. Rusia, de asemenea, își continuă bombardamentele asupra Ucrainei. Peste noapte a lansat peste 200 de drone și mai multe rachete.

вообще.

0: Statele Unite și Iranul au încheiat acordul care pune capăt războiului și care redeschide strâmtoarea Hormuz după mai bine de 100 de zile de la primele lovituri. Președinții celor două țări au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere. Donald Trump a făcut asta la Versailles, în prezența omologului său francez, Emmanuel Macron. Ce conțin cele 14 puncte ale memorandumului, ne spune Alexandra Din.
1: Ne-am găsit. Memorandumul de înțelegere prevede încetarea permanentă a atacurilor reciproce pe toate fronturile, inclusiv în Liban. De altfel, iranienii au spus că dacă Israelul va ataca Libanul, înțelegerea cade. Mai departe, cele două părți se angajează că își respectă reciproc suveranitatea și nu intervin în afacerile interne. Documentul prevede negocierea unui acord final în cel mult 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii dacă ambele părți sunt de acord. Statele Unite ar urma să ridice blocada navală și să își retragă forțele din apropierea Iranului după încheierea acordului final. Nu se precizează de la ce distanță. Iranul va garanta libera circulație a navelor comerciale prin strâmtoarea Hormuz, fără taxe, și va exista un plan de reconstrucție și dezvoltare economică de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Americanii nu vor da acești bani, dar tranzacțiile vor trece prin ei. În paralel, sancțiunile împotriva Iranului ar urma să fie eliminate, iar Teheranul se angajează să nu dețină, producă sau să cumpere arme nucleare. Până la semnarea acordului final, situația actuală va fi menținută, iar Statele Unite nu vor trimite trupe suplimentare în regiune. De asemenea, ar urma să fie reluate exporturile de petrol iranian. Mai departe, activele iraniene înghețate vor fi deblocate. Memorandumul prevede și crearea unui mecanism de monitorizare aplicării înțelegerii, începerea negocierilor pentru acordul final și validarea acestuia printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU.
0: Informație de ultimă oră, acum președintele Nicușor Dan va susține astăzi la ora 17:45 declarații de presă înaintea participării la reuniunea Consiliului European. Așteptăm exact să vedem ce va spune președintele țării despre situația și despre criza politică de la noi din țară. O să urmăriți în direct la Digi24 aceste declarații la ora 17:45. Lupta cu traficul și consumul de droguri a ajuns la cel mai înalt nivel în Franța. Prim-ministrul a cerut teste antidrog surpriză în ministere. Iar pentru angajații care au acces la informații sensibile sau dețin autorizații de securitate, testările vor fi obligatorii. Ana Constantin ne explică.
2: Bine v-am găsit. Decizia vine pe fondul creșterii alarmante a consumului de narcotice în Franța. Drept exemplu, unul din 10 adulți francezi a consumat cocaină cel puțin o dată în viață, comparativ cu unul din 20 cât consumau în 2017. Vorbim despre cea mai mare creștere în puncte procentuale măsurată în rândul tuturor substanțelor ilicite în perioada recentă. Potrivit premierului, consumul de droguri reprezintă nu doar un risc pentru siguranța personală și buna funcționare a serviciilor publice, ci și o vulnerabilitate ce poate fi exploatată de grupări criminale sau de actori implicați în operațiuni de influențare și de spionaj. Măsura nu este susținută și de un incident recent, când un consilier din cabinetul prim-ministrului a fost îndepărtat din funcție din cauza consumului de droguri. Un prim test surpriză a avut deja loc în biroul premierului. Ministrii trebuie să prezinte până pe 26 iunie un plan care să identifice posturile supuse controlelor regulate. În cazul unor rezultate pozitive pot fi aplicate sancțiuni disciplinare, iar persoanele vizate vor fi îndrumate către servicii medicale specializate. Totuși, inițiativa este contestată de unii consilieri guvernamentali care o consideră excesivă și bazată pe neîncredere față de personalul ministerial.
3: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primită

0: Modern este că simptomul devine încet încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, adică da, să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă. Da. Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
4: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
3: Aha, aha.
4: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
3: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da. Am frică.
4: Da. Și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să...
0: Digi24 FM.
5: Avem o decizie de ultimă oră. Acum, vă spuneam mai devreme, aripa Veștea din PNL a contestat în justiție hotărârile echipei lui Bolojan. Au cerut dreptul de a vota liber la învestirea guvernului. A venit și decizia de la tribunalul Ilfov. Magistrații le-au dat dreptate.

0: decizia, chiar dacă nu este definitivă, ea este executorie, așa că au fost suspendate toate acele decizii luate de către Partidul Național Liberal. Așteptăm să vedem și ce decizie vor lua magistrații în ceea ce privește despăgubirile cerute de aceiași liberali. Așteptăm din moment în moment o decizie și în ceea ce îl privește pe edilul Timișoarei, Dominic Friț. În Alta Curte trebuie să spună dacă liderul USR a fost în conflict de interese sau nu, așa cum a stabilit Agenția Națională de Integritate. Discutăm cu Ioana Ciurlea, este în platou alături de mine. Mulțumesc, Ioana, pentru prezență.
1: Bine v-am găsit. Cui dă dreptate,
0: cui dă dreptate în Alta Curte? Asta este întrebarea acum.
1: Și justiție, dacă Agenției Naționale de Integritate, care îl acuză pe Dominic Friț de conflict de interese, sau dacă îi dă dreptate lui Dominic Friț, care spune că este nevinovat și că nu a făcut decât să continue niște proceduri care fuseseră începute înainte de mandatul său, pentru că acuzațiile se referă la anul 2020, când Dominic Friț, imediat după ce și-a preluat mandatul, a aprobat un referat pentru modificarea unui PUZ, iar documentația tehnică a fost întocmită de o firmă de arhitectură care este al unui apropiat al lui Dominic Friț, un membru al USR și o persoană care îl și împrumutase pe Dominic Friț în campania electorală din 2020 cu suma de 25.000 de lei.
0: Aici conflictul de interese despre
1: aici
0: care
1: conflictul de interese că această persoană ar fi fost avantajată fiind desemnată să întocmească acea documentație tehnică, asta spun inspectorii de integritate, însă atenție, nu este o acuzație penală, ci este o acuzație care ține de sfera administrativă. Dominic Friț a contestat acest raport, a pierdut în instanță, a făcut recurs, acesta este și motivul pentru care Curtea Supremă trebuie să decidă în final cui dă dreptate și ne așteptăm să vedem decizia astăzi, pentru că a fost deja amânată pronunțarea o săptămână trecută, când de altfel s-au și încheiat dezbaterile.
0: Întrebarea este, Ioana, ce riscă până la urmă Dominic Friț dacă pierde acest proces?
1: Scenariul cel mai optimist pentru Dominic Friț este să câștige și raportul să fie desființat. În schimb, dacă va pierde, ar putea să apară o sancțiune administrativă. Interesant este că în raport nu este totuși specificată sancțiunea și atunci, dacă ne gândim la ce spune legea, cea mai ușoară sancțiune ar fi reducerea salariului pe o perioadă de timp, cea mai dură sancțiune ar fi interdicția de a candida pe o perioadă de 3 ani. În spațiul public se discută despre posibilitatea ca el să nu își poată continua mandatul actual. Unii juriști spun că este exclusă această variantă, alte voci spun că este foarte posibil ca prefectul să decide acest lucru. Însă oricum miza este mare, pentru că dacă Dominic Friț va pierde în instanță, va avea o problemă în primul rând în interiorul partidului, pentru că s-ar putea să fie contestat chiar din interior, apoi va fi o vulnerabilitate pe care opoziția se va cățăra tocmai pentru a contesta continuarea mandatului de primar la Cârma Timișoarei.
0: Ioana Ciurlea, mulțumesc foarte mult pentru explicații. Noi așteptăm din moment în moment declarații ale președintelui Nicușor Dan. La ora 17 și 45 de minute vedem doorstep-ul de la Bruxelles. Este așteptat pe acest covor și președintele Nicușor Dan și să facă scurte declarații, inclusiv despre ceea ce se întâmplă politic la noi în țară. Noi luăm acum o scurtă pauză.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 18 iunie 1815, ultima bătălie a lui Napoleon. La 3 luni după ce s-a întors din exil și a revenit pe tronul Franței, Napoleon Bonaparte dă bătălia de care depindea supraviețuirea sa politică. A pierdut această luptă. În jur de 70.000 de soldați francezi se confruntă lângă Waterloo, un oraș aflat acum în Belgia, cu o armată de 120.000 de oameni, englezii, germani și olandezi. Forțele aliate, conduse de ducele de Wellington și de contele Prusac Blücher, îl înving pe Napoleon. Împăratul abdică 4 zile mai târziu. E finalul epocii napoleoniene. 18 iunie 1981. Avionul invizibil. Primul avion proiectat să fie invizibil pentru radare, Lockheed F-117 Nighthawk, a zburat pentru prima dată. Zborul a avut loc la baza Groom Lake din Nevada, zona 51. Aeronava arăta atunci și arată și acum ca un OZN din cauza unghiurilor ascuțite, ciudate pentru un avion și culori negre. Designul era dictat de tehnologia stealth. F-117 a apărut prima dată în public în 1988 și a fost folosit intens în primul război din Golf în 1991. Din cele 64 F-117 construite, doar unul a fost pierdut în luptă în Iugoslavia. 18 iunie 1940, începutul rezistenței franceze. Charles de Gaulle, după ce a ajuns în exil în Marea Britanie, invită armata franceză și poporul francez să continue lupta contra Germaniei naziste. Apelul a fost transmis în Franța de antenele radio ale BBC. Inițial, puțini francezi l-au auzit, dar textul mesajului a fost tipărit și a circulat clandestin. Charles de Gaulle a primit porecla de omul de la 18 iunie, grație acestui discurs. Mesajul este considerat drept unul dintre cele mai importante din istoria Franței.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
6: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
7: Economia bazată pe consum.
6: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii sunt bazate pe consum.
7: De import.
6: Chiar...
7: În consum?
6: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
7: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
6: exact.
7: Țări.
6: Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
7: Și ne-am dus-o mai bine.
6: Și așa mai departe.
7: Ne-am permis să cumpărăm
6: Problema
7: mai multe
6: este
7: lucruri.
6: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic.
2: Digi24 FM.
0: Din moment în moment așteptăm declarația ale președintelui României, Nicușor Dan. Până atunci însă avem noi detalii și din dosarul primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Au venit acuzațiile oficiale ale procurorilor DNA. Care sunt acestea? Ne spune în direct acum Andreea Georgescu. Andreea, te ascultăm.
8: Oficial, Ciprian Ciucu este cercetat pentru luare de mită. Suspiciunea DNA este că primarul general Capitalei ar fi beneficiat de achitarea serviciilor de consultanță și publicitate electorală în campania pentru primăria generală de la finalul anului trecut. În schimb, ar fi acordat documentele necesare unui complex rezidențial pentru care se construia o parcare la finalul anului trecut, fraților, dezvoltatorilor imobiliari care s-ar fi ocupat în schimb de achitarea respectivelor servicii prestate în campania electorală în favoarea lui Ciprian Ciucu. Foarte interesant că cei de la DNA și explică modul în care au ajuns să-l investigheze pe primarul general al Capitalei. Spun cei de la DNA că încă de anul trecut lucrau într-un dosar care viza o serie de suspiciuni privind autorizații pentru jocuri de noroc și așa, prin interceptări, au ajuns la primarul general.
9: Program oferit de Digi. Biserica greacă Schimbarea la față din Constanța a fost construită între 1865 și 1867, după planurile arhitectului Ioannis Teoharidi. Este cea din tâi biserică ortodoxă ridicată în oraș într-o perioadă în care Dobrogea făcea parte din Imperiul Otoman. Sultanul Abdulaziz a permis construcția bisericii în anumite condiții, fără turlem pentru a nu fi mai înaltă decât geamiile și la distanță de cartierul turcesc. Ridicată din cărămidă și piatră naturală, biserica are o arhitectură grecească sobră cu stâlpi interiorii din lemne de cedru și podea din marmură. Printre obiectele de valoare se numără policandre cu cristale de Murano, sfeșnice din argint de la Constantinopol și icoane vechi. Monument istoric de categorie valorică A, biserica rămâne un simbol al spiritualității și identității elene din Dobrogea.
10: Un program important azi. Pentru noi sunt trei subiecte mari. În primul rând, în urma muncii colegilor noștri de aici, în concluziile Consiliului o să fie subiectul dronelor și dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu și consecință, o întărire a Easter Flank Watch. În plus, vreau să vă anunț că în cursul întâlnirii de dimineață de la NATO mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Deci am avut la început Statele Unite și Franța. După februarie la NATO au mai fost Italia și Spania și acum s-au adăugat, în urma întâlnirii de azi dimineață, s-au adăugat Portugalia și Slovacia. Ăsta este primul subiect. Al doilea subiect, suntem foarte bucuroși că Moldova și Ucraina au început formal procesul de aderare și asta se reflectă în concluziile Consiliului. Și, bineînțeles, subiectul mare pentru Europa de la acest Consiliu este discuția pe buget, pe cadrul financiar multianual. Și aici suntem într-un proces de agregare a pozițiilor diferitelor state și sunt foarte bucuros să vă anunț că în urma muncii colegilor noștri de aici de la reprezentanță, cele 16 state sub coordonarea României, așa numiții prieteni ai coeziunii, au o poziție comună și pentru armonizarea acestei poziții, acum la ora 5 o să avem o întâlnire a acestor 16 state cu care, astfel încât să mergem cu o poziție comună în interiorul Consiliului la această discuție pe buget. În linii mari, noi vrem un buget cât mai mare. Vrem ca pe acest pilon 1 de coeziune și politică agricolă să rămână sume consistente. România tot timpul a dorit asta. Și în ceea ce privește pilonul 2 de competitivitate, după cum știți, aici am dorit dintotdeauna ca, bineînțeles, să existe o competiție adevărată pe competitivitate, dar ca banii de aici să nu se ducă doar spre țările mai dezvoltate, să vină spre țările mai puțin dezvoltate. Și pentru moment s-a obținut că cu banii din acest fond de competitivitate să se stimuleze întreg lanțul valoric și astfel încât și cei care oferă componente pentru produsul final să poată să fie stimulați. Vă rog, dacă aveți una, două întrebări.
11: Alte două state s-au oferit să ne ajute în ceea ce privește interceptarea dronelor. Dacă ne puteți spune concret în ce va consta acest sprijin și dacă intenționați să discutați aici și cu alți lideri europeni pentru a ne sprijini în această chestiune.
10: Desigur, o să avem o dezbatere pe securitatea europeană și o să ridic problema asta. Vă aduc aminte că așteptarea noastră este pe un termen limitat. Adică noi avem deja în programul SAFE și avem contractele semnate pentru o serie de echipamente care vor fi suficiente în momentul în care vor ajunge. Noi avem nevoie să acoperim această perioadă de un an și jumătate pentru unele echipamente, 2 ani pentru alte echipamente și în sensul ăsta este cererea noastră pe care o să fac și în plen și în bilateral cu alți lideri.
11: Pentru când ne așteptăm să primim acest ajutor?
10: Este o chestiune tehnică, dar solicitarea noastră este de cât mai rapid, pentru că avem nevoie acum.
11: Și o întrebare din România, primarul capitalei și vicepreședinte al PNL este sub control judiciar. Considerați că ar trebui să facă un pas în spate de la primărie?
10: Nu cunosc. Bineînțeles că am aflat ca și dumneavoastră. Am aflat ca și dumneavoastră informația asta, din câte înțeleg sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
12: Bună seara, domnule președinte, Vasile Marco, Antena 3 CNN. Ați avut mai multe întâlniri sau discuții săptămâna asta cu atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu premierul desemnat. V-au transmis în vreun moment că au de gând să negocieze și cu parlamentarii AUR, cu parlamentarii lui George Simion pentru a obține voturi în momentul investiturii. Dacă sunteți de acord ca guvernul Veștea să fie investit cu voturile AUR și dacă ar trebui să meargă până la capăt cu depunerea listei de ministrii și a programului de guvernare în Parlament și să ajungă la vot. Mulțumesc.
10: Cu titlul general, există o împărțire constituțională de atribuții și atribuția președintelui este să desemneze primul ministru. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Mai departe, nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine, nu am spus mare lucru. Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
12: Voturi AUR?
10: Când l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
13: Luați în calcul la această majoritate și voturile AUR?
10: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care îl vizează pe primul ministru.
13: Camelia Dunțu, știrile Pro TV. Considerați, domnule președinte, că în acest moment mai există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și dacă nu există, îi veți cere domnului Veștea să-și depună mandatul?
10: Da. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le avem.
14: Seara, domnule președinte, Robert Lupițu, Calea Europeană. Există posibilitatea sau scenariul ca România să intre în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au nevoie de dreapta populistă sau radicală pentru a forma un guvern sau o majoritate parlamentară?
10: Bun, haideți să vedem, haideți să facem toate comentariile astea după ce o să avem guvernul votat, după momentul votului guvernului în Parlament.
14: Pe componentă europeană, cum se poziționează România în discuția de la nivelul UE cu privire la avea un negociator pentru războiul din Ucraina și relația cu Rusia?
10: Am dat răspunsul la asta. Eu consider că Europa, tocmai prin faptul că a avut această... Din pare rău, trebuie să ajung la ora 5, deci n-o să... ne vedem mâine dimineață la o discuție mai amplă. Deci, tocmai pentru că Europa a avut această contribuție legitimă, firească, consistentă pentru Ucraina, eu cred că trebuie să fie parte din discuție. Mai departe, cine să fie reprezentantul, astea sunt chestiuni tehnice. Dar da, să fie parte din discuție, asta e ceva ce eu susțin. Sorry, I have to arrive to a meeting at 5 o'clock.
15: Domnule președinte, o singură întrebare, vă rog. Multe din întrebările primite aici, la Bruxelles, de mine ca jurnalist și pe care alți jurnaliști din alte state europene nu le înțeleg. De ce unul la mână? De ce l-ați desemnat pe... ați luat un premier dintr-un partid fără a vă consulta cu acel partid, în speță domnul Veștea? Și doi la mână, preza de aici este nemulțumită. Încearcă să-și explice cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România. Vă rog, mulțumesc.
10: Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Ceea ce am spus totdeauna și cumva, fără ca... pentru că eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții, cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
16: Bun găsit din nou la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Anunțul momentului în criza politică din România a făcut de la Bruxelles de președintele Nicu Șordan.
17: Șeful statului prezent la Bruxelles a evitat să răspundă frontal unor întrebări legate de susținerea AUR pentru guvernul Veștea, un guvern care nu poate trece în acest moment fără susținerea unor parlamentari din această formațiune sau rupți din partidul AUR. Deci a evitat șeful statului să se pronunțe. La fel, președintele Nicu Șordan a declarat că se va întoarce în țară ca să se informeze de felul în care merg negocierile și va face mâine dimineață mai multe declarații. Tot președintele Nicu Șordan a avut un scurt comentariu legat de dosarul în care este implicat primarul capitalei Ciprian Ciucu și prim vicepreședinte la Partidul Național Liberal. Spune domnul Nicu Șordan că, din câte a înțeles domnia sa, faptele nu ar fi legate, învinuirile, acuzațiile nu ar fi legate de primăria capitalei, așa că poate să-și continue mandatul. Sunt primele declarații după zile întregi de criză politică la București. Alături de noi în această seară este și colega Andreea Dumitrescu. Comentăm, încercăm să descifrăm mesajele transmise de șeful statului. Bun găsit, Andreea!
18: Bine, v-am găsit!
16: E o discuție care îl privește pe primul ministru, de vreo 2-3 ori a spus Nicușor Dan, întrebat în mod repetat ce se întâmplă, ați văzut ce este la București, în momentul de față, premierul pe care l-ați desemnat duminică, acolo a ajuns să negocieze voturi cu AUR pentru că a primit refuzuri în serie de la partidele parlamentare. E de acord sau nu e de acord președintele așadar cu discuțiile, cu negocierile pe care le face premierul pe care l-a desemnat?
18: Plecăm de la premisa că președintele este matematician înainte de toate. Nici n-ar trebui să fie neapărat, dar dacă tot e, cred că l-ajută cu atât mai mult să facă și el ceea ce facem și noi de zile bune, ceea ce face și Partidul Social Democrat și Adrian Veștea și toți cei care sunt alături de el. Aritmetică parlamentară. E adevărat. Președintele, când l-a desemnat pe Adrian Veștea, avea convingerea că UDMR va vota acest guvern. Și da, e adevărat ce ne spune astăzi, când l-am desemnat, am făcut-o în ideea de a trece acest guvern, așa cum își dorea de la bun început președintele. Dar acum, aritmetica parlamentară îi arată, fără doar și poate, că UDMR nu contribuie la această majoritate, că PNL și USR nu contribuie la această majoritate, că singurii care se alătură socialdemocraților la această majoritate sunt traseiștii din SOS, din AUR, din POT. Doar ei se mai pun umărul la această construcție Adrian Veștea și, făcând aritmetică parlamentară, își dă seama președintele că singura zonă din care se mai pot lua voturi în Parlament, pe lângă traseiștii, mă rog, dacă vor ajunge să fie asta, liberalii lui Veștea, singura zonă din care mai poate lua voturi Adrian Veștea este zona SOS și AUR. Adică cele două partide pe care am înțeles până acum, poate am înțeles noi greșit, dar am înțeles până acum că sunt forțele antioccidentale în viziunea președintelui din Parlament. Iar dacă n-am înțeles noi iarăși greșit, președintele chiar îi certa, da? Îi certa pe cei din partide că au ajuns să facă acceptabilă ideea colaborării, aducerii aproape de putere, de guvernare, nu mai țin minte exact formularea președintelui, a forțelor antioccidentale. Atunci când practic le reproșa voalat liberalilor că le cer celor de la PSD, dacă tot au dărâmat guvernul cu AUR, să-l și facă la loc cu AUR. Și îi certa atunci președintele într-o intervenție, să-i spunem așa, de intermezzo, da? După desemnarea sau nu, asta cred că spunea chiar de la desemnarea de la desemnarea lui Eugen Tomac, după care a avut un intermezzo în care făcea apel la responsabilitatea partidelor parlamentare, punând cumva presiunea pe un vot de investire a guvernului Tomac, care vedem că nu s-a mai întâmplat. Acum iarăși am dat pagina la Palatul Cotroceni și președintele ne spune astăzi că trebuie să se întoarcă în țară să vadă exact ce se mai întâmplă pe acolo. Din informațiile noastre, abia ce-a plecat din țară președintele, deci nu cred că cel mai informat om din statul român nu știe exact cum stau lucrurile în aceste negocieri pentru formarea guvernului. Refuză să comenteze în vreun fel sau să avertizeze în vreun fel negocierile cu AUR și SOS pentru investirea acestui guvern și ne spune că mâine va exista o discuție amplă în care poate ne va lămuri și de ce l-a ales pe Adrian Veștea.
17: Ce este limpede din declarațiile președintelui Nicușor Dan este că în acest moment președintele, șeful statului, susține în continuare formarea unei majorități de către premierul desemnat, domnul Veștea.
18: Da.
17: Nu a condamnat
18: negocierile,
17: nu a sancționat în niciun fel ceea ce dânsul, exact cum spuneai, inițial sancționa, și că va detalia poziția domniei sale în zilele următoare. Mulțumim foarte mult, Andreea, pentru acestea.
18: O secundă, Claudiu, atât vreau să fac completarea asta, pentru că, uite, ne ajută colegii din redacție. Ce spunea pe 24 aprilie Nicușor Dan? În situația în care voi fi... Ca acum nu sunt, spunea atunci în aprilie, în situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta. Cred că e important să amintim
19: asta. S-au întâmplat multe din 24 aprilie.
17: Mulțumim foarte mult pentru această analiză. Ne vom întoarce însă la subiect în scurt timp. Avem doi invitați speciali în ediție specială. În ediția specială mergem mai departe pentru că sunt și alte evenimente interesante petrecute astăzi.
16: Primarul general al Capitalei a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar în care este acuzat de luare de mită.
17: Mai exact, potrivit comunicatului DNA, Ciprian Ciucu ar fi acordat o autorizație de construcție în schimbul unor servicii de publicitate și consultanță în campanie electorală.
16: Faptele anchetate sunt din perioada în care liderul liberal era primar la sectorul 6 din Capitală.
20: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală, sunt nevinovat, am văzut invinuirile care mi se aduc, le contest, ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum, stați puțin, am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări, da? Bun, știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tine chiar de coadă, vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului, iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
21: de cine sunt afaceriștii pentru care ați remis
20: nu-i cunosc personal.
21: Dar persoanele care v-au ajutat, dar persoanele care v-au ajutat în campania electorală, cine sunt persoanele care v-au ajutat? Vă dați demisia de la Primăria Generală a Capitalei? De ce nu vă dați demisia?
20: Nu se poate, să nu e dialog. Nu.
22: Domnul primar, pentru spațiile comerciale că îți zice MSD, ștapițel, guvernal.
21: Cine sunt afaceriștii?
16: E vorba așadar de un dosar care vizează fapte de luare de mită. La DNA este și colegul nostru Valentin Stan, ne dă toate informațiile acum.
23: Bine v-am găsit, măsura controlului judiciar îl obligă pe primarul general al Capitalei să meargă la poliție de fiecare dată când este chemat, cel mai probabil el va trebui să dea cu subsemnatul de 2 ori pe săptămână. În același timp, nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de anchetă. Este vorba în primul rând despre afaceriștii care i-ar fi dat mită. Aceasta este principala acuzație a procurorilor DNA. Spun anchetatorii că mai mulți oameni de afaceri din sectorul 6 al Capitalei i-ar fi dat mită primarului Ciprian Ciucu în momentul în care el conducea sectorul 6, în așa fel încât să emită cu dedicație autorizații de construire. În momentul în care Ciprian Ciucu a ieșit de la audieri, care au durat aproximativ 3 ore, a spus că nu-i cunoaște pe acei afaceriști și că neagă toate acuzațiile. Un detaliu foarte important, primarul general al Capitalei a anunțat că își va continua mandatul.
16: O primă reacție politică a venit din partea Ralucăi Turcan, care susține că audierea lui Ciprian Ciucu nu ar fi o coincidență.
17: Șefa filialei PNL Sibiu susține că au existat persoane care s-au lăudat că știau că edilul Capitalei va fi audiat.
24: Nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment. 2. Nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție și anume CSM, legate de șefi de partide, de organizații non-guvernamentale, trusturi de presă. 3. Nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe. Este o coincidență mult prea mare în contextul în care, în această perioadă de încărcătură politică, unii se lăudau cu lucrul acesta. Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
1: Ați auzit pe cineva lăudându-se cu astfel de amenințări? Ne puteți spune pe cine?
24: Evident că nu.
1: Din Partidul Național, din Liberal, din afara partidului, ne puteți spune acest detaliu?
24: Din nefericire, dacă ajungem să fim captivi sau de conivență cu anumite grupări cu comportament de tip infracțional, astfel de laude sunt aduse cu bună știință și sunt făcute cu bună știință.
1: O reacție din partea Partidului Social Democrat, spun așa cei din PSD, PNL trebuie să-i retragă imediat sprijinul politic primarului general Ciprian Ciucu, după punerea sub acuzare pentru fapte de corupție. Închei citatul, recomandă socialdemocrații celor din PNL să aplice aceleași principii de integritate pe care le-au solicitat de-a lungul timpului altor partide. O să revenim asupra acestui subiect.

0: N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD.
1: Criza politică se prelungește, premierul desemnat nu a depus nici astăzi lista de miniștri și programul de guvernare.
2: A amânat momentul până luni și continuă să-și negocieze susținerea politică. Fără grabă, fără excese, explică Adrian Veștea într-o postare pe Facebook.
1: Până atunci însă sunt anunțate multe evenimente importante pe scena politică. Liberalii au un congres duminică și urmează să ia decizii care au fost deja contestate în instanță de tabăra care îl susține pe Adrian Veștea.
2: Iar instanța le-a dat și dreptate. Au acuzat conducerea partidului că a luat hotărâri abuzive și sentința venită astăzi, în urmă cu puțin timp, le dă dreptate.
1: Tot duminică va fi ședință și la PSD, asta după ce astăzi socialdemocrații au făcut un pas în spate în privința susținerii guvernului Veștea.
2: Șeful socialdemocraților a anunțat că vrea să vadă întâi programul de guvernare și să aibă abia apoi o decizie în partid.
1: Cum se schimbă în acest moment toate strategiile de negociere când semnalele arată că Adrian Veștea nu prea reușește să strângă voturile necesare în Parlament, știe Emma Stoica.
3: Adrian Veștea a sperat în fiecare zi că va reuși să aducă aici în Parlamentul României lista miniștrilor și programul de guvernare și aseară spunea că astăzi este ziua în care va veni cu cele două documente. Nu s-a întâmplat acest lucru. De ce? Pentru că sunt două probleme. Pe de o parte, negocierile privind portofoliile s-au blocat. Există în momentul de față neînțelegeri între gruparea PNL care îl susține pe Adrian Veștea și Partidul Social-Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă mai este încă o problemă, o problemă foarte mare pe care o au cele două formațiuni politice în momentul în care îl susțin pe Adrian Veștea. Nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR, pe de altă parte nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea, cum își doreau inclusiv socialdemocrații să facă aceste audieri pe repede înainte și un vot în Parlamentul României în această săptămână. Apoi rămâne negocierea privind cele 233 de voturi, pentru că aici sunt blocate negocierile, inclusiv după toate nopțile în care s-a discutat, sau au fost discuții la Vila Lac, o vilă de protocol în care au participat foarte mulți lideri și din PSD și apropiați din PNL ai lui Adrian Veștea, fără să ajungă însă la un numitor comun. Ce știm până în momentul de față? Spun surse politice că duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor. Tot duminică va fi o ședință a Partidului Social-Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României pentru Adrian Veștea și atunci vom vedea dacă toate aceste zile de negocieri vor avea și o concluzie clară cu o investire sau, din contră, guvernul va pica în Parlament.
0: N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții.
4: Credeți în acest moment că PSD nu va intra într-un guvern instalat cu voturi de la AUR? Președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu va accepta un guvern instalat cu voturile partidelor.
0: Hai să mergem invers. Haideți să mergem.
4: Conduceți într-un guvern instalat în funcție cu voturi de la partide extremiste?
0: Vreți răspunsul de la mine, unul pe care n-am cum să-l dau. Dar nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Da? Nici PSD, dacă e să excludem celelalte, nu poate să facă majoritate fără PNL-USR.
1: Negocierile continuă așadar pentru guvernul Veștea. În ce condiții ar putea să obțină voturile în Parlament și ce vor face în aceste condiții partidele din fosta coaliție guvernamentală? Discutăm despre toate în momentele următoare. Rămâneți alături de noi. Revenim atunci și cu anunțul momentului făcut de președintele României.
5: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
6: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digi Sport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
7: Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
10: Lucru simplu care...
9: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
10: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat, și liniștea familială e foarte
9: importantă
10: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă, pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi, să-ți... În timp îți formezi un scut de protecție.
9: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
10: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
9: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
10: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om. Nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau în realitate, oricum, ăsta era de fapt deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
3: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut poate să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Crezi în puterea de a trăi?

0: Cluj-Napoca la maximum. Duminică de
1: Digi 24 FM.
2: Continuăm ediție specială. Președintele României lasă premierului de semnat posibilitatea să ceară voturi oriunde în Parlament ca să-și treacă guvernul.
3: Întrebat dacă ia în calcul susținerea partidului condus de George Simion pentru guvernul premierului desemnat de domnia sa, Nicu Șordan a subliniat că această discuție îl vizează pe Adrian Vește. Și, citez, l-am desemnat să facă o majoritate. Mai departe discutăm.
4: Ați avut mai multe întâlniri sau discuții săptămâna asta cu atât cu Sorin Grindeanu cât și cu premierul desemnat. V-au transmis în vreun moment că au de gând să negocieze și cu parlamentari aur, cu parlamentarii lui George Simion pentru a obține voturi la, în momentul investiturii. Dacă sunteți de acord ca guvernul Veștea să fie investit cu voturile aur?
5: Atribuția președintelui este să desemneze primul ministru. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. În momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
4: Voturi aur?
5: Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
6: Luați în calcul această majoritate și voturile aur?
5: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru.
2: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-a acceptat invitația. Cristian Diaconescu și Radu Berceanu, bună seara!
7: Bună seara!
3: Bună seara, domnilor, mulțumim foarte mult că ați venit. În această seară ați văzut multe evenimente politice în carierele dumneavoastră. Haideți să ne uităm și să facem o scurtă analiză și asupra momentului actual. Domnule Diaconescu, ce soluții sunt, cum se poziționează președintele Nicu Șordan?
7: În primul rând, momentul actual, după părerea mea, diferă din punct de vedere al contextului intern și internațional foarte mult în comparație cu momentele la care dumneavoastră v-ați referit, pentru că mizele astăzi sunt mult mai mari. Aceste mize creează presiuni la nivelul societății românești, nu mai enumăr toate dificultățile, problemele de la cetățean până la funcționarea societății și la nivelul contextului regional și internațional, unde există, cel puțin până astăzi, două războaie în desfășurare, unul dintre ele pe o perioadă la fel de lungă ca primul război mondial, și acest război se află în frontiera României. Deci, din această perspectivă, responsabilitatea gesticii politice în România este enormă. Acești oameni pot să scrie istorie, cum în egală măsură, dacă își arată neprofesionalismul, incapacitatea politică și nu numai, pot să distrugă de asemenea de o manieră istorică această țară. Aici este paradigma. Deci, sigur că, fiind un stat democratic atașat unui sistem de valori, în mod natural trebuie să funcționeze regulile diplomației, sigur, regulile oricărui astfel de stat, și anume majoritatea parlamentară. În special, instituțiile trebuie să colaboreze și nu să, să nu competiționeze, sau și mai rău, să creeze scenarii paralele, alternative la un moment dat. Nu mi-am închipuit, și nu vreau să fac niciun fel de analogie cu trecutul, nu mi-am închipuit la un moment dat că o majoritate într-un parlament, într-un stat membru al NATO și al Uniunii Europene, s-ar stabili bucățică cu bucățică, om cu om, unul mai bun, unul mai rău, hai cum îl convingem sau hai cum îl tentăm. Nu știu să judec în acești termeni, îmi cer iertare. Deci, din acest punct de vedere, sunt în egală măsură siderat de un anume tip de atitudine, dar pe de altă parte, vă asigur, și n-aș vrea să fac acest lucru, că ne va costa pe toți.
2: Domnule Berceanu, greu de crezut că și în legislaturile trecute exista așa o mare prietenie și dragoste între partidele politice. Au existat aversități de fiecare dată. De ce acum e atât de greu să se așeze la masă să discute? Ce lipsește sau ce e în plus față de alte dăți? Ce se întâmplă în Parlamentul României, în partidele politice?
8: Spuneați că am văzut multe, se pare că n-am văzut atât de multe și văd în fiecare zi câte ceva. O să preiau cuvântul siderat. Eu înțelesesem că domnul președinte Nicușor dar nu dorește să se facă o majoritate cu AUR. Acum văd că s-a schimbat. Sau cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă. Sigur că întotdeauna, eu am fost vreo 23 de ani în Parlament, fără întrerupere, am văzut tot ce era de văzut. Au mai fost momente, dar, cum să spun, existau totuși niște posibilități de a face o majoritate care să explorau și, pe de altă parte, trebuie să spun, îmi pare rău, dar președinții de pe acele vremuri totuși aveau un pic așa o idee mai precisă și când se ajungea într-o situație din asta, încercau o soluție ceva mai clară pe care încercau să o discute cu partidele în cadrul negocierilor. Acum, cred că și de la Cotroceni s-a schimbat așa de vreo 2-3 ori, dacă nu de mai multe ori, ideea și de fiecare dată nu neapărat explorată în adâncime, știind bine ce se întâmplă în Parlament. Domnul Nicușor dar n-a fost niciodată parlamentar, drept urmare, cred că ar fi fost bine să se consulte cu cineva, cu, nu știu, un consilier, nu știu ce are dumnealui acolo, pentru că în Parlament se produc cumpărături. S-au produs și bănuiesc că se mai produc. Se produc tot felul de presiuni de la alți parlamentari, dar și din alte părți. Sunt parlamentari care sunt întrebați, nu e așa că fratele tău are o firmă, care firmă și așa mai departe. Drept urmare, sigur că există

0: nu-și când, să voteze. Are dreptul ăsta, da? Nu să voteze așa câțiva, cumva, ca să-i ajute. Nu, să voteze tot aurul. Îi împiedică cineva? Nu. Face domnul președinte ceva împotriva chestii astea? Nu, că nu poate să facă nimic. Face domnul Veștea ceva? Iarăși, nu poate, pentru că în momentul în care s-a dus la vot, el nu se mai poate retrage. Decât dacă după ce trece toată chestia asta și constată că a ieșit cu voturile aur, își dă demisia în 2 ore sau în 5 ore după aia. Adică sunt tot felul de lucruri care, impresia mea e că nimeni acum nu le cântărește și nu le găsește un răspuns, o soluție. Să nu mergem pe direcția asta, că ajungem la zidul ăla. Să nu mergem pe cealaltă direcție, că poate ajungem la zidul celălalt. Adică suntem într-un haos care seamănă cu o orchestră care i-a fugit dirijorul și care încearcă să cânte ceva pe acolo, dar sigur că nu prea iese cine știe ce.
1: Domnule Diaconescu, dumneavoastră înțelegeți care este planul domnului Nicușor Dan și care este planul domnului Veștea împreună cu Sorin Grindeanu?
2: Nu legat de candidatul de prim-ministru, legat de poziția instituțională a președintelui, acesta este într-adevăr cel mai informat om din România, în legătură cu contextul intern și cu contextul internațional. Deci ar trebui să avem o lectură a planului domniei sale, tocmai pentru a ajuta România să dea răspuns efectiv la niște amenințări extrem de grave, unele, mă rog, de natură economică, altele de natură militară directă și imediată. Suntem singurul stat din NATO în care 2 cetățeni ai Alianței Nord-Atlantice au fost răniți în urma unei agresiuni din exterior. Am uitat? Gata? S-a încheiat povestea? Bun, ok. E bine, din această perspectivă, plecând de la prezumția de bună credință ce se recunoaște oricărui cetățean, planul instituției prezidențiale nu poate fi decât acela de a da un guvern, prin primul ministru, în mod evident, nu direct, un guvern operațional pentru a răspunde unor astfel de situații. La 30 iunie se termină discuția cu PNRR-ul. De 19 ani înțeleg, vine Moody's în România, prima din cele 3 case de evaluare în ceea ce privește pericolul junk. Sigur că există, în toate statele membre ale Uniunii Europene există speranța că fiind membre ale Uniunii Europene, totuși va interveni un vector politic, pentru că economii nu mai avem ce promite, care nu ne-ar duce într-o astfel de situație. Să ajute Dumnezeu să fie așa, dar este un mare risc. Astăzi când vorbim, în Parlamentul finlandez au hotărât stat neutru după al doilea război mondial să dea liber la logica militară nucleară în Finlanda. Deci, repet, față de aceste, nici nu știu cum să le calific, amenințări reale, puternice, planul nu poate fi decât unul singur. Să ai un prim-ministru, pentru că prim-ministrul desemnezi, care la rândul său să aibă un guvern operațional din punct de vedere executiv, de exemplu, să dea în politica externă de care răspunde președintele, de aceea am ales acel, să dea acel semnal și acel mandat. Astăzi niciun oficiu diplomatic în această lume nu mai are un mandat. Și acest lucru nu știm numai noi, îl știu și ceilalți, de așa manieră încât să poată acționa. E o chestiune de zile. Alt plan nu poate exista, cel puțin după modesta mea părere.
1: Domnule Berceanu, vă invit să ne întoarcem puțin și la București. Și să ne uităm puțin la Partidul Național Liberal. Ce i s-a întâmplat acestei formațiuni politice și ce se întâmplă? Cum ați evalua momentul în care se află acum PNL?
0: O să folosesc același cuvânt de adineaur, straniu. Se întâmplă niște lucruri. Deci, eu credeam că un partid are dreptul să își ia deciziile pe care le consideră necesare, sigur, respectând statutul, în forurile statutare și așa mai departe. Acum înțeleg că, pe de-o parte, cui nu-i place ceva care s-a întâmplat în partidul respectiv, să duce la un tribunal pe undeva și suspendă decizia aia.
1: Vă referiți la decizia dată astăzi?
0: Da.

0: azi la un tribunal din județul Ilfov, în urma reclamației a 16 dintre liberalii care...
1: Bun, 16 dintre liberalii, sute de mii, totdeauna se mai întâmplă lucruri de genul ăsta, adică o parte nu văd în același fel ca majoritatea lucrurile și decid că trebuie să plece, atât de gravă e chestiunea, pentru că de multe ori minoritatea se supune majorității, să discută, să argumentează, să încearcă să se convingă și ceilalți, dar la un moment dat să ia o decizie majoritară. De data asta decizia a fost majoritară, nu știu, 39-40 din 50 și ceva, deci aproape 80%. De obicei, cei care au fost într-o minoritate merg mai departe, pentru că, știți, politica e un sport de echipă, de echipă largă. Și un sport și cu reprize lungi, așa, de 4 ani, de 8 ani, nu e. Ori dacă ți închipui că echipa este acel colectiv care îți dă ție tot timpul pas, ca tu să dai tot timpul gol și tu nu dai niciodată pas, pentru că o parte din acești contestatari au fost făcuți miniștri de către partidul ăsta pe care îl părăsesc acum și îl dau în judecată. La Ilfov, ce e la Ilfov? De au fost dați în judecată la Ilfov și tribunalul Ilfov cu o, cum să zic, celeritate. Cu o celeritate nemai văzută, nemai întâlnită, a și dat o decizie. Cum că nu s-a făcut bine și mai faceți o dată, sau nu înțeleg cum sună decizia aia. Deci lupta s-a ascuțit într-un fel în care nu cred că duce la lucruri bune. Adică o luptă politică e totdeauna clară, existentă, niciodată nu sunt toți de acord cu toți și așa mai departe. Dar e o luptă ca la box, așa, cu anumite lovituri care sunt interzise până la un anumit nivel. Ori acum mie mi se pare că e așa un fel de bătaie pe Maidan și care nu are cum să ducă la lucruri bune. Toți spun niște cuvinte foarte grele de ceilalți, care, sigur, se înregistrează. Dacă nu s-au obișnuit, trebuie să se obișnuiască de acum înainte, că televiziunile, când peste 3 ani o să fie nu știu în ce situație, o să spună: uite ce ai spus, mi-a pus domnului Veștea, uite ce spuneai despre Nicu Șordan, nu mai ești de aceeași părere. Adică e o situație care, vorba domnului președinte, escaladează permanent, nu se liniștește, nu dezescaladează.
2: Da, domnule Iaconescu, apropo de această decizie a Tribunalului Ilfov, ce consecințe pentru congresul de duminică? Un congres al PNL în aceea zi în care și PSD, de altfel, urmează să decidă dacă sprijină guvernul Veștea. Nu sunt foarte, foarte clar și foarte ferm cei din PSD că susțin acest guvern.
3: Odată, nu știu care este temeiul legal. În al doilea rând, ce se dorește prin acest act de justiție? Printr-un act de justiție, în general, se dorește repararea unei daune sociale, a unei probleme, fie în penal, fie în civil. În al treilea rând, deci aveau nevoie de o hotărâre judecătorească ca să se ridice din bancă? Deci, bun, a decis partidul că nu ieșim la vot. Prezent nu votez, mă rog. Și aici o întreagă poveste, dar nu mai intrăm în discuții de genul ăsta. Și dacă totuși se ridica și se ducea să voteze, ce s-ar fi întâmplat? În acest moment, prin ordonanță prezidențială, obligi parlamentarii să se ridice să voteze? Iertați-mă, nu, eu nu înțeleg, cu toată dragostea, am îmbrăcat roba, nu mă refer la alte de judecători, nu înțeleg ce s-a avut în vedere, cum să spunem, într-o astfel de situație. Deci, ajungi la o problemă atât de stranie, relativ la un partid temelie, până la urmă, în ceea ce privește ideologia în sistemul politic românesc, fără doar și poate, din punct de vedere al dreptei. O astfel de vulnerabilitate indusă, creată de unii, nici nu mai contează. Se întoarce, până la urmă, exact împotriva retoricii pe care o ai când îți promovezi pentru societate, orientările electorale, orientările politice. Și pe urmă te miri că în altă parte apare o creștere pur și simplu, pentru că așa este situația. Nu, vă spun, juridic nu știu să explic. Poate că există, într-adevăr, o variantă de interpretare.
0: Ce se va întâmpla duminică la Congresul Partidului Național? Ce ar trebui să facă conducerea partidului? Cum ar trebui să reacționeze contestatarii?
1: Eu nu sunt membru PNL, eu am fost membru PD și PD nemai existând, eu nu mai sunt membru niciunui partid. Sunt un cetățean liber care vrea să fie bine în țara asta și ar vrea să fie cât mai aproape de cât de bine ar putea să fie. Și nu e. Dar sunt convins că la Congres va exista o ordine de zi care se votează de către Congres și care nu cred că poate fi impusă de tribunalul Ilfov sau de tribunalul, nu știu, Dâmbovița. Acea ordine de zi probabil că va cuprinde niște propuneri pe care le face statutar forul de conducere mai restrâns și pe care cei din sală au dreptul să voteze să existe pe ordinea de zi chestia aia. De exemplu, nu știu, s-a vorbit foarte mult despre excluderea așa domnului Veștea, așa celorlalți care au nesocotit o hotărâre a partidului. Da? Poate că Congresul spune, nu, domnule, nu discutăm așa ceva. Sau poate că spune, da, discutăm și când are loc discuția să pun argumente, contraargumente și să votează. Democrația există cât se poate de clară și de extinsă și în interiorul partidelor, nu numai în afara partidelor. Așa că eu nu cred că e ceva deosebit ce s-a întâmplat acum. De mai multe ori au fost excluși de pe la toate partidele oameni care au susținut sau câteodată nici măcar n-au susținut acolo în interior un punct de vedere, dar după aia au ieșit și au zis, domne, eu nu, eu fac cum cred eu. Bun, vrei să faci cum crezi tu, faci de unul singur sau faci în alt loc. Ce-ar fi, că trebuie să dau un exemplu de la fotbal, că la politică și la fotbal se pricepe toată lumea. Ce-ar fi ca, nu știu, când antrenorul cheamă pe un jucător pe margine că vrea să prospăteze acolo, ăla să zică, nu, domne, eu vreau să rămân în teren și dacă nu mă lași, mă duc la tribunalul Ilfov. Și nu cred că în felul ăsta, dar, sigur, trăim vremuri ai noi.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară și vă mai așteptăm.
2: Continuăm ediție specială în doar câteva momente. Revenim, rămâneți alături de noi.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 18 iunie 1815. Ultima bătălie a lui Napoleon. La trei luni după ce s-a întors din exil și a revenit pe tronul Franței, Napoleon Bonaparte dă bătălia de care depindea supraviețuirea sa politică. A pierdut această luptă. În jur de 70.000 de soldați francezi se confruntă lângă Waterloo, un oraș aflat acum în Belgia, cu o armată de 120.000 de oameni, englezii, germani și olandezi. Forțele aliate, conduse de ducele de Wellington și de contele Prusac Blücher, îl înving pe Napoleon. Împăratul abdică 4 zile mai târziu. E finalul epocii napoleoniene. 18 iunie 1981. Avionul invizibil. Primul avion proiectat să fie invizibil pentru radare, Lockheed F-117 Nighthawk, a zburat pentru prima dată. Zborul a avut loc la baza Groom Lake din Nevada, zona 51. Aeronava arăta atunci și arată și acum ca un OZN din cauza unghiurilor ascuțite, ciudate pentru un avion și culori negre. Designul era dictat de tehnologia stealth. F-117 a apărut prima dată în public în 1988 și a fost folosit intens în primul război din Golf în 1991. Din cele 64 F-117 construite, doar unul a fost pierdut în luptă în Iugoslavia. 18 iunie 1940, începutul rezistenței franceze. Charles de Gaulle, după ce a ajuns în exil în Marea Britanie, invită armata franceză și poporul francez să continue lupta contra Germaniei naziste. Apelul a fost transmis în Franța de antenele radio ale BBC. Inițial, puțini francezi l-au auzit, dar textul mesajului a fost tipărit și a circulat clandestin. Charles de Gaulle a primit porecla de omul de la 18 iunie, grație acestui discurs. Mesajul este considerat drept unul dintre cele mai importante din istoria Franței.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
8: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm 7 ani de acasă, pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
7: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
8: Că a fost o revoluție.
7: Că a fost o revoluție. Și a fost?
8: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar...
7: Nu
8: de altă parte, pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris, când că a fost revoluție, când și-am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
7: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
8: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
7: Unde?
8: Aici, în sala asta.
7: Noi nu suntem liberali.
8: Nu, vreau să spun că numericește...
7: În PNL.
8: Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
10: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
11: premieră.
12: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
9: Duminică prinde marele premiu al Cehiei în direct la Digisport.
2: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Premierul desemnat Adrian Veștea anunță că va candida la șefia Partidului Național Liberal.
0: Într-o postare pe care a pus-o acum puțin timp, acesta scrie, citez: cred că e nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului și cere lui Ilie Bolojan să amâne congresul stabilit pentru această duminică, până pe data de 28 iunie, adică duminica viitoare.
2: Scrie între altele Adrian Veștea: domnule Bolojan, să facem congresul pe 28 iunie, cred că este o solicitare corectă și de bun simț, e un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că în felul acesta putem găsi o formulă de a merge înainte împreună, uniți.
0: Alături de noi, în continuare, sunt Radu Berceanu, Cristian Diaconescu, s-a alăturat discuției și profesorul Andrei Țăranu. Mulțumim!
13: Bună seara!
14: Bună seara!
2: Domnule profesor, amânarea congresului și depunerea candidaturii. Depunerea candidaturii din partea lui Adrian Veștea era o chestiune pe care deja o discutau cei din PNL de câteva zile. Iată, este și oficial acum. Cum se schimbă jocul politic în acest moment?
13: Din câte știu, trebuie să fie comitetul director cel care acceptă schimbarea acestui congres și biroul politic executiv. Va fi foarte complicat să îl schimbe. De altă parte, înțelegem care e motivul pentru care domnul Veștea dorește această schimbare, el spunând că luni își va depune în toate acreditivele, adică programul de guvernare, respectiv lista de miniștri în Parlament și va cere votul de încredere a Parlamentului. Dacă, mă rog, nu-și va depune totuși duminică nominalizarea. Și atunci, dacă se întâmplă asta luni, încearcă să mute accentul de pe darea afară din partid, respectiv pe faptul că a devenit prim-ministru.
2: Decizia PNL, urmând să fie luată duminică, congresul era pentru duminică.
13: Pentru 21. Acum, având în vedere cutremurile repetate care au avut loc în această coaliție sui generis PNL-USR, nu-mi dau seama, cred că toată lumea face tot soiul de calcule sau se gândește unde să se ducă, cum să se ducă, pentru că plecarea lui, sau, mă rog, în scurt timp, domnul Friț nu va mai fi președintele USR-ului, la PNL, domnul Ciucu, care rămăsese ultimul prim vicepreședinte, a fost probabil cutremurat de întâmplare, tocmai citeam înainte să intru postarea de pe Facebook, și în condițiile astea cred că este ceva, sunt ceva probleme în PNL în acest moment, astfel încât a găsit modalitatea domnul Veștea să mai pună ceva tăciuni pe foc.
2: Suficient cât să schimbe direcția în care părea că se duce PNL, care a spus-o foarte clar, nu susține guvernul, nu votează, și cine susține guvernul Veștea ar face bine să plece din partid.
1: Da, mă scuzați.
0: Vă rog.
1: La congresul ăsta sunt alegeri de președinte, că președinții se aleg în niște congrese în care sunt alegeri a președintelui, pe ordinea de zi. E ca și cum acum cineva ar spune: domnul președinte Nicușor Dan, haideți săptămâna, peste două săptămâni, să facem alegeri prezidențiale, că vreau să candidez și eu. Dar nu sunt alegeri. Adică eu nu știu să fie alegeri pentru funcția de președinte al PNL la acest congres. El este pus într-o anumită zi, duminica asta, pentru niște probleme curente care necesită nivelul de congres. Dar asta nu înseamnă că automat să alege președinte.
0: Este de așteptat ca domnul Bolojan să ceară un vot pentru reconfirmare în funcție și să vină cu o nouă listă a unei noi echipe de conducere.
1: Nu, stați un pic, că un vot de reconfirmare e un vot de încredere, da? Și dacă cumva nu trece votul ăla de încredere, domnul Bolojan ar urma să demisioneze și așa mai departe. Dar domnul Bolojan e președintele PNL până la un congres de alegere a președintelui. Doi, trebuie să completeze biroul permanent și cum să mai numesc celelalte foruri, pentru că au plecat unii și au dat demisia, domnul Predoiu a văzut.
0: La congres, însă, la congres se va întâmpla acest lucru.
1: Deci asta, partea asta e normală, da? Dar ideea asta că cineva vine și spune, dom'le, dacă tot e un congres, vreau să candidez și eu la președinte. Nu la orice congres e pe ordinea de zi alegerea președintelui sau realegerea unui președinte sau așa mai departe. Asta e prima chestiune. Și a doua, eu înțeleg că domnul Veștea a făcut o socoteală așa pe care... Socoteala nu înțeleg. Înțeleg că a făcut o socoteală. Cum că duminica aceea, 28, cred că a spus, dumnealui va fi deja prim-ministru. Și atunci o să vină în fața Congresului și o să zică, vă permite să dați afară din partid un prim-ministru? Că altfel nu înțeleg de ce nu poate, dacă tot vrea să ceară candidatura asta sau procedura asta, de ce nu poate să o facă acum? Iar socoteala că va fi atunci prim-ministru e puțin cam stranie, așa, matematica mea nu e chiar clară în sensul ăsta. Pentru că dumnealui depunerea listei și programul de guvernare are un termen. 10 zile, ăla trebuie să-l depună. Nu poate oricând. Dar după aceea, ce se mai întâmplă, decide Parlamentul un calendar. Sigur că dacă cumva are o asigurare de majoritate care, eu știu, bănuiesc că există, sau dacă chiar își depune documentele astea, atunci poate acea majoritate va determina să se întâmple lucrurile în Parlament, audierea miniștrilor, etc., etc., în așa fel încât până pe 27 să fie dumnealui prim-ministru ca să se ducă pe 28 călare pe această... Da, mi se pare sfârșit. Ok, am înțeles.
2: Domnule Diaconescu, cât de mult se schimbă jocul acum cu această mutare pe care o face Adrian Vește?
11: Doamnă, care joc? Încerc să fiu decent. Care mutare? Deci, gândindu-mă, că Radu spunea foarte corect ce spunea, ce urmează ca etape. Deci, pe 19 vin cei de la Moody's, dincolo de jumătatea lunii iunie, este ultima reuniune în pregătirea summitului de la Ankara a ministrilor afaceri externe. Deja s-au stabilit rapoartele de parteneriat. America a anunțat, ajutăm selectiv din NATO, nu pe toți la un loc, ajutăm în bilateral. Polonezii au zis, puneți bază permanentă americană la noi. Și eu să vă răspund la... Adică, iertați-mă, cu tot respectul, vă răspund, nu încerc, dar în egală măsură înțelegeți-mi și mie un anume tip de derută, pentru că întâmplător sau nu, mai cunosc niște oameni care sună în România să afle, voi ce credeți despre? Ori eu n-am cum să spun, ca cetățean vorbesc, ca simplu cetățean. Vorba unui distins sau distinsă, n-are importanță, ministru, ca omul de pe stradă. N-am cum să spun, la noi este un desemnat care nu știe cum să regleze în legătură cu majoritățile, sau știe, dar nu știu eu, tot acolo ajungem. În al doilea rând, da, se pare că în tot acest angrenaj, elefantul din cameră la care nu se referă nimeni, adică zona AUR și toți ceilalți, au o greutate specifică în a se găsi o majoritate. Problema este că și-ar asocia-o și unii și alții, după câte se pare, dar știu în egală măsură că va urma un decont ulterior.
3: și intern și internațional. Asta este. Alții știu să regleze. În acest moment, prim-ministru în Franța și președintele Macron, la rândul lor, sunt confruntați cu extreme, și de extremă stângă și de extremă dreaptă. Pare să extrema dreaptă va reuși cu 60% la alegerile de la anul, dar țin statul sub control, pentru că sunt mizele enorme. Cancelarul Germaniei la 11% încredere. AFD-ul s-a dus pe culmi. Statul german stă sub control. Ba mai mult, anunță că va avea o altă proiecție militară în viitor. N-ați auzit pe cineva spunând, a, în condițiile astea rupem coaliția și aducem AFD-ul. Cred că nici nu vă imaginați așa ceva. În Marea Britanie, jumătate din guvern i-a plecat primul ministru Starmer. Auziți un scandal în legătură cu să plece Starmer și să se arunce în Tamisa, pentru că iată ce se întâmplă. Ce unește pe acești oameni într-o poziție polară politică enormă? Faptul că țările lor se află sub amenințare. Asta este situația. Și niciodată cancelarul german nu va primi întrebări. De ce șeful forțelor aeriene germane a spus pot să înfrunt de diseară forțele ruse? Ce o fi venit să spună? Și n-ați auzit vreo dezbatere politică într-un sens sau în altul să plece Starmer sau să se separe de acest tip de atitudine. Deci ce vreau să spun este că este clar o diferență de înțelegere în ce moment te afli, care este răspunsul și dacă problemele în interiorul acestor partide sunt mult mai importante decât tot ce am spus eu până în acest moment, cum se spune, I rest my case. Aia, stai.
0: S-a alăturat discuție și profesorul Adrian Mitroi. Domnule Mitroi, noi mai avem un pericol, cel economic, un pericol pe care ni l-am creat singuri. Nu noi cetățenii, ci guvernele care s-au precedat pe la Palatul Victoria. În momentul de față, discutăm mai puțin despre economie și despre viitorul economic al României. Cum arată tabloul?
14: La economie înlocuim cifrele astea care nu le înțelegem prea mult ale dumneavoastră cu probabilități, cu scenarii, cu coeficienți și ne dă tot așa un total ceva de genul ăsta, dar e cu minus totalul ăsta, pentru că cu toată seriozitatea și proprietatea cuvintelor, așa cum arată poziția României la momentul acesta, toate proiectele pe care noi le avem în plan, începând de la cele de maximă seriozitate, SAFE sau cum îi spune, până la scandalul cu Pfizer, care ne va costa absolut teribil, până la consecințele scandalului, dacă ăsta e cuvânt spus, cu roborul, da? Am dat-o de mal și acolo. Și vă fac o listă întreagă de câte lucruri sunt nerezolvate, la care România n-a luat nicio poziție de nicio culoare și toate vin în scadență. Spuneați de ratingul care vine acum în 19, după aceea vin în seriate, urmează în următorul, este în septembrie și în octombrie, cred că sunt unul după celălalt. Și atunci asignăm, vreau să vă spun că am văzut analize deja de rating și se asignează probabilități substanțiale la ceea ce ne frică de toți și nu știm care sunt consecințele, probabilitatea de a intra în, cel puțin pentru o perioadă, în ceea ce se numește nerecomandat pentru investiții. Și atunci sfatul pe care îl cer investitorii, și vă spun cu seriozitate, am văzut conversațiile între ei, este ce facem în această situație, pentru că ei nu vor putea debarasa toate titlurile de stat românești pe care le au și care, din motive strict administrative, România rămâne intact din punct de vedere al stabilității economice, dar pe al palier, ați înțeles, da? Rezervele internaționale sunt impecabile, capacitatea noastră de plată este și ea relativ funcțională. Dobânzile și presiunea pe curs sunt două lucruri pe care le vorbiți toată ziua și le știți. Și atunci întrebarea este unde vor debarasa toți banii ăștia, pentru că nu mai avem capacitate locală, avem o problemă și cu băncile, adevărată sau nu, dar este un semn mare de întrebare care va pune și pune într-un mare semn de întrebare apetitul lor de a împinge înainte creditarea. Suntem la cel mai mic nivel de creditare din ultimii, cred că 20 de ani. Niciodată n-am avut creditare an pe an sub 5%. De curiozitate, asta înseamnă că tracțiunea dată de creditare în economie este aproape negativă. Noi creșteam cam în ordinul creșterii creditării în economie și atunci economie care va opri substanțial toate motoarele, noi suntem într-o recesiune rece, prelungită și probabil și adâncă de la momentul intrării în plată Ca să nu mai vorbesc când probabilitatea asignată este mare, să știți, 35 până la 45%. Asta înseamnă foarte mult în indicator financiar probabilitatea de atingere de junk a României. Atât de serios este lucrul ăsta și noi deja ne-am acomodat cu lucrul ăsta și întrebarea este ce vom face în acest scenariu, pentru că nu ne plângem ca și drobul de sare că vine peste noi. Aceștia sunt indicatorii economice ai României, ei nu sunt sustenabili fără o modificare substanțială de politici economice, indiferent cine vine acolo, noi nu avem capacitatea să urmăm niciunul din proiectele, că sunt sociale, că sunt militare, că sunt de dezvoltare așa cum le dorim.
0: Un comunicat al Partidului Național Liberal care anunță că va ataca în termen legal hotărârea Tribunalului Ilfov de a suspenda efectele a două decizii recente ale conducerii PNL care aveau drept conduită a parlamentarilor liberali în legătură cu votarea unui eventual guvern veștea. Spun cei de la PNL că hotărârea tribunalului nu afectează activitatea și opțiunile politice ale partidului, nici decizia de a nu vota un eventual guvern veștea și nici organizarea congresului extraordinar.
2: Sau de a respinge colaborarea cu PSD, își mențin așadar cei din PNL și decizia în legătură cu această chestiune pe care au anunțat-o încă de la momentul căderii guvernului Bolojan. Pentru că menționați, domnule Diaconescu, de elefantul din încăpere și felul în care ar putea să facă premierul desemnat o majoritate în Parlament, o reacție a venit și din partea președintelui României, care dă de înțeles că premierul desemnat poate să negocieze toate partidele să-și treacă guvernul în Parlament.
0: Întrebat dacă ia în calcul susținerea partidului condus de George Simion pentru viitorul executiv, Nicușor Dan a spus că această discuție îl vizează pe Adrian Veștea. Și citez, l-am desemnat să facă o majoritate. Mai departe discutăm.
2: Această declarație a președintelui vine după ce premierul desemnat a amânat pentru luni prezentarea programului de guvernare și a cabinetului pe care îl propune. Asta deși anunțase inițial că ar trebui să facă acest gest astăzi în Parlament.
15: Ați avut mai multe întâlniri sau discuții săptămâna asta cu atât cu Sorin Grindeanu cât și cu premierul desemnat. V-au transmis în vreun moment că au de gând să negocieze și cu parlamentari AUR, cu parlamentarii lui George Simion pentru a obține voturi în momentul investiturii. Dacă sunteți de acord ca guvernul veștea să fie investit cu voturile AUR?
16: Atribuția președintelui este să desemneze primul ministru. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. În momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
15: Cu voturi AUR?
16: Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
17: Luați în calcul la această majoritate și voturile AUR?
16: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru.
17: Mai există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și dacă nu există, îi veți cere domnului Veștea să-și depună mandatul?
16: Da. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele.
18: De ce l-ați desemnat pe... Ați luat un premier dintr-un partid fără a vă consulta cu acel partid, în speță domnul Veștea, și doi la mână, cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România. Vă rog, mulțumesc.
16: Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Ceea ce am spus totdeauna și cumva, fără ca... Pentru că eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
2: Doamne profesor Țăranu, din răspunsurile pe care le-a dat președintele României, e sau nu de acord cu negocierile pe care le-a dus Adrian Veștea în Parlament cu cei care au plecat din AUR și din SOS și din BACE și chiar cu AUR?
13: Și domnul Tomac a discutat cu cei care erau din AUR și președintele nu s-a arătat surprins. De altfel, dacă vă aduceți aminte, i-a chemat și la consultări pe cei care au fost, haideți să-i spunem, aceste grupuri între ghilimele neafiliați, dar care au intrat în Parlament sub un spectru SOS și respectiv POT. Cu AUR, până acum, nu cred că am acceptat, dar probabil că ce s-a întâmplat cu DMR-ul l-a luat și pe președinte prin surprindere. Toată lumea, când și-a făcut calculele pe hârtie, a luat UDMR-ul în barca puterii. Această enorm de veche glumă ultra-răsuflată că facem alegeri ca să vedem cu cine guvernează UDMR-ul, iată că de data asta nu a mai funcționat. Și atunci, fiind toată lumea surprinsă, probabil că s-a acceptat să se găsească o majoritate. Președintele spune, n-are importanță, important este să fie o majoritate. Nu spune că trebuie să fie neapărat transparentă. Spune că să fie o majoritate prin care primul ministru să primească încrederea Parlamentului și din momentul respectiv să își formeze un guvern pe care președintele cel mai probabil îl va binecuvânta. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, vă dați seama că cel care va avea cea mai mare problemă nu va fi până la urmă domnul Veștea. Cea mai mare problemă o va avea președintele României, care va trebui să intre fie în a doua nominalizare de a doua nominalizare instituțională de prim-ministru și să apară spectrul alegerilor anticipate, și chiar și așa să aibă presiunea că nu reușește să iasă de sub zodia domnului Bolojan. Și atunci, evident că va încerca, va accepta diverse compromisuri pentru a avea, puneți între ghilimele, guvernul meu.
0: Luăm o scurtă pauză, domnilor, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături.
4: Digi24 FM.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
19: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
20: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
0: Vă rog.
20: Deci pe cazul României. Da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo în general lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, da, în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
7: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
20: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri. A dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi20.
0: Digi24 FM.
5: Vă reamintim o informație importantă a zilei de astăzi. Primarul general al Capitalei a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar în care este acuzat de luare de mită.
6: Potrivit unui comunicat al DNA, Ciprian Ciucu ar fi acordat o autorizație de construire în schimbul unor servicii de publicitate și consultanță în campanie electorală.
5: Faptele anchetate sunt din perioada în care liderul liberal era primar la sectorul 6 din Capitală.
7: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat, am văzut invidiile care mi se aduc, le contest. Ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum, stați puțin, am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări, da? Bun. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
8: cine
7: de...
8: Cine sunt afaceriștii pentru care ați remis
7: nu-i cunosc personal.
8: Dar persoanele care v-au ajutat în campania electorală, cine sunt persoanele care v-au ajutat în campania electorală? Vă dați demisia de la primăria generală la capitale?
7: Nu,
9: nu, nu,
8: de ce nu vă dați demisia?
7: Nu se poate,
9: să nu e
7: dialog.
9: Domnule primar, pentru spațiile comerciale, ce PSD ești, guvernarul.
8: Cine sunt afaceri?
5: L-ați văzut la ieșirea de la audier, Ciprian Ciucu s-a declarat nevinovat, în plus într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta susține că faptele i-ar fi fost, citez, înscenate.
6: Și urmează un citat, niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Liderul liberal spune că acuzațiile care se aduc pică foarte prost, chiar într-un moment în care are multă treabă la primărie și cataloghează dosarul drept o tinichea pe care va trebui să o poarte în următorii ani.
5: Mai spune Ciprian Ciucu că acest proces va fi obositor și sâcăitor și speră că va fi soluționat cât mai repede. O reacție a venit în urmă cu doar câteva momente și din partea președintelui USR, Dominic Fritz. Acesta vorbește și el de o zi de coincidențe. Este o fotografie a lui Dominic Fritz alături de colegi în așteptarea sentinței mele cu colegii din USR. Orice se întâmplă, vă asigurăm, noi rămânem în picioare, nu ne lăsăm intimidați și ne vom lupta în continuare pentru un stat corect și funcțional în serviciul românilor.
6: Dominic Fritz așteaptă o decizie a instanței într-un caz de incompatibilitate instrumentat de Agenția Națională de Integritate. O să vă ținem la curent și vă prezentăm decizia, dacă va fi dată astăzi de instanță, imediat.
5: Așa arată în acest moment reacțiile care vin din partea politicienilor. În politică a fost o zi foarte agitată. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a lansat un nou atac la adresa premierului demis, Ilie Bolojan.
6: Îl acuză că a mințit la consultările cu președintele României. Mai exact, i-ar fi spus lui Nicu Șordan că va susține un guvern tehnocrat, după care a decis contrariul la nivelul partidului.
10: În momentul în care ești președinte a unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spun, că, da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate, după 3 zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului, după alte 3 zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a mințit, pentru că asta a făcut. A mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe.
11: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o.
5: Ce spune în aceste condiții Ilie Bolojan, liderul PNL, le spune socialdemocraților și citez aici să înceteze cu minciunile folosite să justifice eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipiat.
6: Ilie Bolojan îl contrazice pe Sorin Grindeanu și spune că nu a existat niciun acord pentru investirea unui guvern tehnocrat și că sunt doar invenții toxice.
5: Totodată, spune Ilie Bolojan, că nu ar fi fost pusă problema să tranzacționeze pentru el sau pentru vreo altă persoană funcții. De la începutul acestei crize, scrie Ilie Bolojan, declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și alte trădări, de altfel, a încheiat Ilie Bolojan.
6: Domnule profesor Țăranu, războiul politic este la înălțimi maxim. Cum se poate termina?
12: Sau la nivelul cel mai de jos, adică când toată lumea se acuză de minciună și trădare, nu prea pare foarte sus. Nivelul pare extrem de jos și pare mai degrabă genul de discuție între elevi de clase mici care își părăsc la dirigintă sau la învățătoare colegii pe niște fapte pe care niciunul dintre cei care ar trebui să le creadă nu au cum să știe care este de fapt adevărul. Niciun cetățean din România nu va ști de fapt cine are dreptate. Va fi forțat, într-un fel sau în altul, să se ducă emoțional înspre o parte sau spre alta. Și aici începe marea problemă. Că noi trebuie să facem un guvern care să ne reprezinte pe toți. Nu să fie un guvern care să fie doar a unora împotriva celorlalți. Că din acest motiv nici nu se fac guvernele, iată, tocmai pentru că sunt atât de multe linii roșii, să nu fie X ca să nu fie Y și dacă este Y atunci sigur nu va fi Z și sunt atât de mulți nu, încât de la un moment dat nu mai știi de unde să scoți daul respectiv. Politica este arta compromisului. Politica este arta negocierii. Este un lucru pe care politicienii noștri, iată, domnul Berceanu îl știe de atât de multă vreme, domnul Diaconescu, în calitatea lui de fost ministru de externe, cu atât mai mult. Dar nu poți să nu negociezi și să obții. Aici e vorba exclusiv de forță. De aici, dacă vreți, marea problemă a politicienilor și politicii și partidelor din acest moment. Pentru că partidele intră în vrie și nu cred că vor rezista foarte multă vreme, mai ales dacă vor ajunge în campania electorală pentru alegeri anticipate.
5: Pe de altă parte, domnule Berceanu, discuțiile pentru guvernul tehnocrat pe care l-a condus, l-a fost propus de Eugen Tomac, au venit după o lună de negocieri la Cotroceni, formale și informale discuțiile pe care le-a avut președintele. Aflăm astăzi că, de fapt, liderul PNL ar fi fost de acord cu prima formulă, după care n-a mai fost de acord Eugen Tomac, cât timp a fost premier desemnat. N-a spus niciun moment că au existat acele discuții și a adus aminte iarăși săptămâna aceasta, în momentul în care erau discuțiile pentru formarea acestui guvern veștea. La ce ajută negocierile din acest moment aceste schimburi de atacuri de acum? Influențează în vreun fel partidele? Le poziționează? Cum? De ce?
13: Domnul profesor, cred că a spus foarte clar. Arta negocierii, arta compromisului. Sigur că și negocierile și compromisul totdeauna au niște limite.
12: Absolut.
13: Dar aici s-au stabilit atât de multe limite încât nu cred că mai există

0: acestei probleme, poate prin neimplicare. Dar și asta e o participare. Vedeți, în codul rutier scrie în foarte multe locuri și suntem o țară cu milioane de șoferi despre conducerea preventivă. Și la Cotroceni și la nivelul ăla trebuie avută în vedere puțin conducerea preventivă. Adică dai drumul să vină PSD-ul să răstoarne cu ideea că nu vrea să răstoarne decât pe Bolojan, o persoană așa care e deranjantă. Da? Și în rest totul rămâne la fel. Da, dacă te gândești puțin la partea asta de conducere preventivă, mai ales când e vorba de statul român, spui problema și pe urmă ce se mai întâmplă și în etapa a doua și în etapa a treia. Vrând nevrând trebuie să aibă un rol mult mai pregnant. Dumnealui nu
1: să
0: spune...
1: Să știți că în momentul ăsta, după etapa desemnării domnului Veștea, mulți v-ar replica, păi are.
0: Are?
1: L-a desemnat pe domnul Veștea din interiorul Partidului Național Liberal fără o consultare
0: păi
1: cu
0: nu,
1: PNL.
0: Păi nu, dar asta era o variantă care ducea la coagulare, ducea la înțelegere, la dialog, la... Nu, asta era o variantă care arunca lucrurile și mai tare.
1: Mă refeream la rolul de jucător, de implicat.
0: Păi nu, știți, președinte jucător depinde și ce joci. Că nu e nevoie să fii numai jucător. Trebuie să joci politică la nivelul de președinte. Că dacă joci alte jocuri și jucării și... Eu am văzut scena de duminică, nu vă supărați. În primul rând că au trecut toți pe la un pupitru care scria președintele României. Ceea ce protocolul ar fi trebuit să spună că... Cred că domnul Diaconescu înțelege la ce mă refer. S-a dat domnul președinte Dan și vorbea Veștea și domnul președinte Dan era așa într-o admirație și pe de altă parte... L-ați văzut că am făcut o mișcare, adică l-am scos pe ăsta, l-am băgat pe ălălaltul. Nu cred că duce către ce ne dorim, sau poate nu ne dorim, să avem un guvern și să avem un guvern bun, dacă se poate, cât mai bun. Trebuie să avem un guvern bun și atunci eu cred că fiecare mișcare, mai ales a președintelui, ceilalți sunt încrâncenați, au de plătit polițe, nu știu, Grindeanu îl face mincinos pe așa, fiecare. Dar președintele totuși e țara pe care o conduce și și-a dorit funcția asta ca a candidat la ea. Și atunci nu poate de la Bruxelles să spună domne, eu gata, mi s-a terminat rolul. Mai înainte avea un rol. Pormă iar n-a mai avut un rol. După aia, la început a fost mediator. Acolo scrie că e mediator între stat și societate, nu între partide și aranjamente. Dumnealui trebuie cumva să le canalizeze, să le conducă cumva, nu să fie implicat, chiar dacă îi se spune jucător.
2: Domnule profesor Mitroi, dacă trece guvernul Veștea, pentru că ei negociază în continuare voturi, se numără, vedeau telespectatorii, nu știu, ceva mai devreme, cam cum ar arăta calculele acum, aveți încredere la felul în care pare să arate, pentru că numele vehiculate s-au schimbat unele dintre ele, dar nu foarte mult, ar fi genul de guvern care ar putea să ne treacă de perioada următoare, de vizita agențiilor de investiții.
3: Primul ministru de finanțe, și cred că nu este un lucru rău să ai o continuitate, de exemplu, din punctul ăsta de vedere, fără să am niciun fel de partid. Haideți să vedem în ce poziție este România acum. Noi suntem în poziția de reducere de deficit. Asta a fost mantra cu care am trăit un an de zile într-o guvernare recentă, da? Și dacă vă uitați la situația economică a României, cum am reușit asta, nu intrăm în detalii, dar nu a fost o reducere structurală de deficit, a fost bazată pe încasări inflaționiste mai mari, pe extragerea subvențiilor, foarte puțin, eu am calculat în jur de o treime din reducerea de deficit, s-a datorat unor măsuri structurale. Noi trebuie să continuăm acest proces și noi nu mai avem resursele pentru reducerea deficitului. Nemai având aceste resurse, pentru că noi ne-am epuizat și o capacitate substanțială de îndatorare în acest proces. Deci noi nu am redus simplu deficitul la aceeași îndatorare. Am transformat această reducere.

0: afacere. Am înmulțit-o într-o datorie publică, deci de ordin substanțial. Noroc că noi nu calculăm, decât știți, avem deficitul la zi, datoria publică, PIB-ul estimat la sfârșit de an, care este evident cosmetic mai favorabil. Ce vreau să vă spun este că singura soluție de aici, de ieșire, și dacă intrăm în junk sau nu, atunci vom accelera îndatorarea României. Noi terminăm anul probabil la un ordin de îndatorare de ordinul 65-68%. Este o sumă absolut exorbitantă pentru România, pentru că noi o parte semnificativă din ce luăm credit acum este ca să ne plătim creditul. Și nu uitați că noi simplu, luăm cu 7%, spuneți-mi dacă ați face o afacere privată așa, ca să-ți plătești un randament al activelor tale de 0,1 sau cred că va fi un an negativ chiar, da? Adică sunt bani care ne distrug nouă sustenabilitatea economică.
1: Premierul desemnat a spus că a luat programul Bolojan copy-paste.
0: Am văzut și nu-mi place asta și mi se pare o eroare teribilă, teribilă. Bolojan a fost programul, dacă mă întrebați, cu seriozitatea unui prog de finanțe, vă spun, noi am ajuns tot acolo. Ați înțeles? Deci prețul plătit a fost un preț piric. Am plătit pentru reducere doar cosmetică de deficit, doar am amenajat agențiile de rating, va trebui să facem în continuare așa ceva. În schimb, ne-am încărcat cu o datorie publică substanțială pentru asta, deci v-am spus 1,4 crește datorie 6, depinde cum o calculez, cred că acum deja suntem la un 62%. Și dacă tot așa vom opera, pentru că n-avem de ales, din nou acest conglomerat politic îmi spune un singur lucru, vor lua doar măsurile acelea care îi vor mulțumi pe toți, da? Și alea nu sunt măsuri din nefericire care vor fi substanțiale de tracțiune economică pozitivă. În concluzie, ne va crește datoria publică, probabil accentuat dacă intrăm în junk pentru o perioadă. Atenție, din junk nu se iese decât după o perioadă substanțială. Asta înseamnă 2-3 ani de zile. Foarte greu se revine înapoi. Este un dezastru. Și vom accelera, vom ajunge. Calculul meu este ca să ajungem la 3%, trebuie să ajungem la datorie publică de 80% din PIB, adică modelul european, dar nu uitați că noi ne împrumutăm de 2,5 ori față de media europeană. Ca să vedeți în ce colț suntem, nesustenabil, fără soluție și doar cu soluții foarte grele și complicate.
2: Domnule Diaconescu, situația politică este aproape imposibilă. Cu toate astea, cei din PSD și domnul Veștea în special sunt încrezători că vor reuși să treacă executivul de votul Parlamentului. Va fi însă un guvern trecut cu voturi adunate din aceste grupuri sparte sau chiar cu voturi de la AUR? Altfel, matematic, nu are cum să treacă. În condițiile astea, cum va arăta un astfel de guvern în următoarele 6 luni, când trebuie să ia decizii dure, unele chiar puțin populare? Că după momentul votului, și ăsta dificil, aproape imposibil după unele analize acum, vine guvernarea.
3: După părerea mea, exact cum rezultă din întrebarea dumneavoastră. În mod evident, ne putem arăta mirați punând față în față niște cetățeni, cu tot respectul. Eu nu prea știu în termeni politici ce înseamnă tehnocrat. Înseamnă că mă votezi, mă duci la putere și te mai chem eu din când în când partid politic, nu? Cam așa e ideea. Eu nu prea înțeleg cam ce înseamnă tehnocrație ca mod de a conduce o țară. Pe indivizi poate există oarecare explicație. Mergând mai departe, într-adevăr, se votează acest guvern, toată lumea pleacă în concediu, se termină și cu campionatul mondial de fotbal, dar pe 19 vin cei de la Moody's. Domnule profesor, chiar uite, vreau să vă întreb un lucru. Este adevărat zvonul care circulă la un moment dat? Că sigur, pentru că ești țară în Uniunea Europeană, până la urmă nu ar aduce la o limită insuportabilă evaluarea?
0: Întâiesc eu, să spuneți.
3: Dar, încercând să-mi răspund singur, fără a avea profesionalismul submis al domnului profesor la întrebare, Italia a trecut la un moment dat printr-un pasaj foarte serios față de italieni, se spunea, sunt prea mari să cadă. Vă citesc din Tahani, care și atunci era cu Berlusconi și acum este cu Meloni. El este eminența cenușie, mă rog, nu cenușie, chiar extrem de bine conturată în spatele lui Meloni, ministrul de externe, fost șef al instituției europene. Grecia a trecut printr-un moment extrem, extrem de complicat. Da, într-adevăr, La un moment dat, guvernul de stânga a mers la Bruxelles și a spus, vom face așa cum noi dorim. Perfect, s-au întors acasă, au făcut referendum. Să nu aplicăm relele și urâtele reguli venite de la Bruxelles. Și într-o săptămână le-au aplicat. Da, dar acolo era o dezmembrământă a sistemului bancar franco-britanic, german, extrem, deși era și zona euro. Deci, atenție, dacă cineva își închipe că până la urmă ne salvează contextul, nu mai intru în aspecte de securitate, că sperii lumea la televizor. Dacă cineva, și am senzația că există acest tip de așteptare naivă, că vine contextul și te salvează, nu o să te prăbușești chiar de tot. Ei bine, pot să le spun, nu pot să dau detalii, n-ar fi corect, pot să le spun că la un moment dat când s-a schimbat conducerea la Budapesta, în Marea Britanie, mă rog, și mai multe locuri, exista gândirea, atenție ce se întâmplă la români și la bulgari. La Bulgaria a apărut un paradox imediat după anul nou, intrau în zona euro și tocmai atunci s-a revoltat poporul că se intră în zona euro. Ceva nu se leagă sau nu se lega. Ei au putut să organizeze alegeri mult mai ușor, președintele își dă demisia, preia radevul un partid și câștigă după aceea alegerile, acum transmisând o serie de mesaje destul de interesante, ca să zic așa. Repet, nu fac proces de intenție nimănui, dar sunt anumite similitudini care par interesante din multe puncte de vedere.
2: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară. Urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipcean.
1: Vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știrile sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Să aveți o seară liniștită!
4: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
6: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mid-Tech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
5: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
6: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de oameni.
5: Și România este direct afectată.
6: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Digi24 FM. Informația la putere. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
7: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
6: Evident,
7: în momentul ăsta.
6: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
7: Da. Așa. Ești?
6: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
7: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
6: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sper și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
1: La Medicina Viitorului vorbim despre dieta pentru sănătate planetară, testele de nutrigenetică și progresele din chirurgia hepatică care oferă noi șanse pacienților. Cercetarea și tehnologia schimbă modul în care prevenim și tratăm bolile. Invitații ediției sunt Miruna Triță, medic genetician, și Bogdan Trandafir, medic chirurg.
8: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm. Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care îl vizează pe primul ministru. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile.
1: Într-un blocaj cum nu s-a mai văzut, cu șanse zero ca Adrian Veștea să strângă voturile de care are nevoie, președintele Nicușor Dan dă semnalul. Orice majoritate este bună câtă vreme direcția pro-occidentală a României este păstrată. Jurnaliștii insistă, ați văzut, adică inclusiv cu AUR, Nicușor Dan nu spune nu, asta înseamnă da. Este permis. Este prima ieșire la rampa președintelui Republicii după zile bune de impas în care Adrian Veștea a primit mai degrabă refuzuri, nicio susținere pe față, starea de nervozitate se instalase deja. Premierul desemnat n-a mai fost văzut de mai bine de 24 de ore. Sorin Grindeanu a avut azi dimineață o ieșire nervoasă la adresa PNL, USR, UDMR, semn clar că fără ele nu se poate. Indirect, Sorin Grindeanu recunoaște că nu poate să-i asigure voturile lui Adrian Veștea. Prin declarația din această seară, șeful statului oferă practic cheia ieșirii din criză. Cu voturi de la AUR, problema se rezolvă. Apare întrebarea de 100 de puncte. Oare AUR va marșa? Și dacă va marșa, cât de mare va fi prețul? Sunt întrebări pentru invitații noștri în această seară la jurnal, la Digi24 și Ciprian Ciucu, numărul 2 din PNL, membru important al echipei Bolojan, a fost chemat astăzi la DNA. Exact astăzi, procurorii DNA îl acuză de luare de mită, pe vremea când era primar la sectorul 6. Întrebarea este dacă Ilie Bolojan va rămâne singur. Și 16 puciși din PNL au convins un tribunal din Ilfov să anuleze decizia conducerii liberale prin care parlamentarii care ar fi votat guvernul Veștea urmau să fie dați afară din partid. Cu alte cuvinte, parlamentarii PNL pot susține acum guvernul Veștea fără teamă, le dă voie tribunalul, liber la trădare. Începem jurnalul. Este informația momentului la Digi24. Președintele României îi lasă premierului desemnat posibilitatea să ceară voturi de la AUR ca să treacă guvernul prin Parlament. Întrebat dacă ia în calcul susținerea partidului condus de George Simion, Nicușor Dan a subliniat că această discuție îl vizează pe Adrian Veștea. Citez, l-am desemnat să facă o majoritate, mai departe discutăm.
0: Nu vreau să fac foarte multe comentarii, putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care, acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine, nu am spus mare lucru. Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
2: Luați în calcul la această majoritate și voturile AUR?
0: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care îl vizează pe primul ministru.
3: Este prim-minister.
2: Familia prim-minister. Considera, domnule președinte, că în acest moment mai există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și dacă nu există investiere în
0: Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le avem.
4: Există posibilitatea sau scenariul ca România să intre în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au nevoie de dreapta populistă sau radicală pentru a forma un guvern sau o majoritate parlamentară?
0: Bun, haideți să vedem, haideți să facem toate comentariile astea după ce o să avem guvernul votat, după momentul votului guvernului în Parlament.
5: De ce l-ați desemnat pe... ați luat un premier dintr-un partid fără a vă consulta cu acel partid, în speță domnul Veștea, și doi la mână, preza de aici este nemulțumită, încearcă să-și explice cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România. Vă rog, mulțumesc.
0: Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Ceea ce am spus totdeauna și cumva, pentru că eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
1: Este un semnal major cel pe care îl dă președintele României. Acum totul intră într-o altă logică. Ne așteptăm ca totul să se schimbe în negocierile pentru guvernul Veștea. Care era un impas? În mare impas, voturile nu ieșeau. Cum stă situația? Ne spune Emma Stoica.
6: Adrian Veștea a sperat în fiecare zi că va reuși să aducă aici în Parlamentul României lista miniștrilor și programul de guvernare și aseară spunea că astăzi este ziua în care va veni cu cele două documente. Nu s-a întâmplat acest lucru. De ce? Pentru că sunt două probleme. Pe de o parte, negocierile privind portofoliile s-au blocat. Există în momentul de față neînțelegeri între gruparea PNL care îl susține pe Adrian Veștea și Partidul Social-Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă mai este încă o problemă foarte mare pe care o au cele două formațiuni politice în momentul în care îl susțin pe Adrian Veștea. Nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR, pe de altă parte nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea, cum își doreau inclusiv socialdemocrații să facă aceste audieri pe repede înainte și un vot în Parlamentul României în această săptămână. Apoi rămâne negocierea privind cele 233 de voturi, pentru că aici sunt blocate negocierile, inclusiv după toate nopțile în care s-a discutat, sau au fost discuții la Vila Lac, o vilă de protocol în care au participat foarte mulți lideri și din PSD și apropiați din PNL ai lui Adrian Veștea, fără să ajungă însă la un numitor comun. Ce știm până în momentul de față? Spun surse politice că duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor, tot duminică va fi o ședință a Partidului Social-Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României pentru Adrian Veștea și atunci vom vedea dacă toate aceste zile de negocieri vor avea și o concluzie clară cu o investire sau, din contră, guvernul va pica în Parlament.
7: N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții.
8: Credeți în acest moment că PSD nu va intra într-un guvern instalat cu voturi de laur? Președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu va accepta un guvern instalat cu voturile partidelor
9: antioccidentale. Bun, hai să mergem invers. Haideți să mergem...
8: Conduceți într-un guvern instalat în funcție cu voturi de la partide extremiste?
9: Vreți răspunsul de la mine, unul pe care n-am cum să-l dau. Dar nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Da? Nici PSD, dacă e să excludem celelalte, nu poate să facă majoritate fără PNL-USR.
1: Adrian Veștea confirmă că vrea să candideze la șefia Partidului Național Liberal contra lui Ilie Bolojan la congresul de duminică. Într-o postare pe Facebook, el susține că este nevoie de o schimbare profundă la vârful PNL, îi cere lui Bolojan să amâne congresul încă o săptămână, până pe 28 iunie. Vă reamintim, congresul PNL este programat oficial în această duminică. Intenționez să prezint o moțiune concentrată pe responsabilitatea noastră față de România, a scris Adrian Veștea pe Facebook. În replică, un comunicat PNL precizează că data congresului nu se schimbă. Tribunalul Ilfov a decis astăzi, la doar câteva ore de la sesizare, să suspende decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea. Sesizarea taberei ostile lui Ilie Bolojan a fost semnată de 16 parlamentari, printre care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, precum și Adrian Veștea. De cealaltă parte, PNL a anunțat deja că va ataca decizia instanței, precizează că parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul pentru guvernul Adrian Veștea. Primarul general al Capitalei a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Potrivit comunicatului DNA, Ciprian Ciucu ar fi acordat o autorizație de construire în schimbul unor servicii de publicitate și consultanță în campanie electorală. Faptele anchetate sunt din perioada în care liderul liberal era primar la sectorul 6. Valentin Stan are detalii despre această investigație.
10: Bine v-am găsit, măsura controlului judiciar îl obligă pe primarul general al Capitalei să meargă la poliție de fiecare dată când este chemat. Cel mai probabil el va trebui să dea cu subsemnatul de 2 ori pe săptămână. În același timp, nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de anchetă. Este vorba în primul rând despre afaceriștii care i-ar fi dat mită. Aceasta este principala acuzație a procurorilor DNA. Spun anchetatorii că mai mulți oameni de afaceri din sectorul 6 al Capitalei i-ar fi dat mită primarului Ciprian Ciucu în momentul în care el conducea sectorul 6, în așa fel încât să emită cu dedicație autorizații de construire. În momentul în care Ciprian Ciucu a ieșit de la audieri, care au durat aproximativ 3 ore, a spus că nu-i cunoaște pe acei afaceriști și că neagă toate acuzațiile. Un detaliu foarte important, primarul general al Capitalei a anunțat că își va continua mandatul.
11: Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut invidiile care mi se aduc. Le contest. Ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum... Stați puțin. Am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări, da? Bun. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces o chiar de coadă, vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului, iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
12: cine
11: de
12: cine sunt afaceriștii pentru care ați remis.
11: Nu-i cunosc personal.
12: Dar persoanele care v-au ajutat, dar persoanele care v-au ajutat în campania electorală, cine sunt persoanele care v-au ajutat? Vă dați demisia de la Primăria Generală a Capitalei? De ce nu vă dați demisia?
11: Nu se poate, o să nu e dialog. Nu.
13: Domnul primar, pentru spațiile comerciale și MSD, tapițet, guvernarul.
12: Cine sunt afaceri?
14: Domnule! Domnule!
1: Despre cazul Ciprian Ciucu a vorbit astăzi și președintele României. În câteva clipe vom vedea declarația făcută la Bruxelles de șeful statului în legătură cu ce îi se întâmplă primarului general al capitalei, prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal, apropiat al lui Ilie Bolojan. Până atunci în studio, Ioana Ciurlea, bună seara. Ioana,
15: bună seara.
1: Ce știm despre acest caz? Picat parcă din cer.
15: Și totuși remarc faptul că Direcția Națională Anticorupție ține să explice cum s-a născut această anchetă, probabil tocmai pentru că astăzi au apărut mai multe voci care făceau o legătură directă între momentul politic pe care îl trăim și apariția acestui dosar. Mulți au spus direct că este un dosar politic, au existat astfel de voci și probabil că ca un contrarăspuns, Direcția Națională Anticorupție ne explică într-un comunicat de presă că este o investigație care s-a născut dintr-un alt dosar pe care procurorii îl investigau de o vreme, un dosar care avea legătură cu o afacere din domeniul jocurilor de noroc, în care era cercetată printre alții și fosta președintă a oficiului pentru jocuri de noroc, o doamnă care a fost și arestată între timp. Ei, înțelegem că au existat interceptări din care procurorii au ajuns la concluzia că s-ar fi comis și alte fapte penale și că în centrul acestor fapte penale ar fi Ciprian Ciucu, care la vremea respectivă era primar al sectorului 6, și spun procurorii că această anchetă care îl vizează pe primarul general a fost începută în decembrie 2025 și că vizează fapte de luare de mită. Pe scurt, Cosmin, pentru că nici nu avem foarte multe detalii despre conținutul anchetei, procurorii au oferit câteva detalii, am încercat să mai aflăm și noi ce s-a mai putut afla pe surse. Povestea ar arăta cam așa. Doi oameni de afaceri, doi frați, dezvoltatori imobiliari, ar fi avut nevoie de o autorizație de construire și de alte documente certificate de urbanism pentru construirea unei parcări în cadrul unui complex rezidențial. Ar fi obținut de la primarul sectorului 6 la acea vreme documentele respective și mita, spun procurorii, că nu ar fi fost dată direct lui Ciprian Ciucu, ci ar fi fost mascată ca o plată în campania sa electorală. Practic, cei doi i-ar fi finanțat campania electorală, spun procurorii, iar banii s-ar fi dus la o firmă de publicitate și la un influencer, care înțelegem că nu ar fi nici firma, nici influencerul cercetați în acest dosar, ci ar avea calitate de martor. Sigur că ne uităm și la ce a spus Ciprian Ciucu, care neagă că ar fi făcut așa ceva, spune că este nevinovat și mai devreme vedeam într-o postare pe rețelele de socializare, spunea că este uimit și frustrat, uimit pentru că nu știe de unde vin acuzațiile și frustrat pentru că ar fi încercat să limiteze corupția în toate pozițiile pe care le-a deținut până acum. Sigur că ancheta, neavând foarte, foarte multe detalii publice, poate fi văzută ca apărând așa într-un moment în care tensiunile politice sunt foarte mari, sigur că se ridică foarte multe semne de întrebare. Pe de altă parte, sigur că trebuie să ne uităm la fapte și la faptul că procurorii spun că dintr-o altă anchetă au ajuns să descopere aceste fapte care s-ar fi întâmplat.
1: Pentru că altfel nu l-ar fi vizat pe
15: Ciprian
1: Ciucu.
15: Exact. Acum, instanța va hotărâ cine ce a făcut, dacă e cineva vinovat sau nu. Cert este că Ciprian Ciucu este acum cercetat, a fost pus sub acuzare și are timp de 60 de zile un control judiciar, care însă nu îi interzice să își execute funcția de primar, pentru că se întâmplă ca procurorii să emită decizii de control judiciar care interzic exercitarea funcției. Nu e cazul aici, deci el poate să meargă de mâine la primărie liniștit, doar că trebuie să meargă la poliție din când în când. Are un program de vizită la poliție în cadrul controlului judiciar și nu poate părăsi țara fără
1: să anunțe
15: anunțarea prealabilă a procurorului.
1: Mulțumesc, Ioana Ciurlea, în studioul Digi24. Vă promiteam declarația președintelui României Nicușor Dan despre Ciprian Ciucu. Iată-o.
16: Primarul Capitalei și vicepreședinte al PNL este sub control judiciar. Considerați că ar trebui să facă un pas în spate de la primărie?
0: Nu cunosc. Bineînțeles că am aflat ca și dumneavoastră, am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
1: Dan Dungaciu numește negocierile care se poartă acum pentru Adrian Veștea drept o strategie a disperării. Dan Dungaciu este prim vicepreședinte al Partidului AUR. El vorbește despre farfuridii și oameni care ne arată disperare, farfuridii și Dan Danache. Haideți să vedem declarația.
17: Nu avem deocamdată nicio foaie de parcurs, nici reperele majore pe care ar fi trebuit să le avem. Nu pot să lași politică doar pe surse. Noi am spus în ce condiții vom intra în guvernare, în condiția unui premier AUR. Și iertați-mă, nu înțeleg de ce n-ar putea fi un premier AUR, din moment ce AUR are mai multe voturi în Parlament decât are domnul Veștea, care are mai puține voturi decât un candidat al PNL-ului. Soluția sunt alegerile anticipate pentru România în acest moment. Noi nu umblăm cu gărețile de voturi prin Parlament și batem la ușă și cine deschide, mergem acolo și turnăm gărețile de voturi în biroul sau cabinetul nu știu cui. Nu așa se pune problema. AUR este un partid care în acest moment are cea mai mare susținere populară și din respect pentru acei 40% nu stă AUR să vină să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță, pentru că toți farfuridii și Dan Danache au început acum să plângă de dragul țării pe care i-au dus în această situație. AUR nu va juca de pe margine împingând, nu-i așa, voturi și pe alții la guvernare. Nu există nicio ruptură în AUR în acest moment.
1: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, are o problemă cu guvernul care asigură interimatul. Spune că miniștrii care i-au înlocuit pe demisionarii de la PSD sunt foarte aproape de uzurparea calității publice. Iată declarația.
9: Vorbim în acest moment de un guvern care funcțional are 6 ministere care, în mod, să spunem, legal, nu sunt conduse. I-am atenționat public pe cei 6 înlocuitori ai miniștrilor PSD. În urmă cu câteva zile, să fii atenți, pentru că s-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale. Eu nu cred că mai au dreptul să semneze acte în ministerele unde sunt interimari, dar e treaba domniilor lor, fiecare răspunde pentru ceea ce face.
1: Este una dintre imaginile zilei, momentul în care mai multe drone ucrainene lovesc rafineria de la marginea Moscovei. În momentul surprins de camerele de luat vederi, vedem cum un capac al unui uriaș rezervor de petrol sare în aer, pur și simplu, 10 de metri urcă în aer. În urma unei explozii foarte puternice, înțelegem că a fost cel mai puternic atac ucrainean la Moscova. Imagini.

0: Ucrainenii l-au lovit pe Putin unde îl doare mai tare, în inima Rusiei. 200 de drone au țintit Moscova în cel mai mare atac din ultimii 2 ani. Aparatele au lovit principala rafinăria capitalei ruse, dar și blocuri și un centru comercial. Zborurile au fost suspendate pe toate marile aeroporturi, iar pasagerii și personalul au fost evacuați. De la Bruxelles, Volodymyr Zelensky spune că summitul G7 a fost un succes, iar discuțiile sale au fost bune cu toți liderii, inclusiv Donald Trump.
1: Слов недостаточно, не в том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе.
0: În contextul tensiunilor cu Statele Unite, NATO se mobilizează să investească mult și cu viteză în capacitățile sale militare.
2: We all see that Putin is now relying on one lasting thing, constant missile attacks. And he has ballistic missiles, so we need anti-ballistic capabilities. By this winter, we should already see concrete outcomes from our joint work on anti-ballistic defense. So please do not postpone, even by a single day, what can be done through Pearl today.
3: Cash is crucial, but you cannot stop a missile or a tank with a dollar or a euro. We need to turn the cash into combat-ready capabilities and fast. This is our shared priority for the Ankara summit and the years ahead. We need more forces, we need more resources and a stronger industrial base.
0: Ucraina și-a intensificat atacurile în ultima lună pe teritoriul Rusiei. Vizează mai ales infrastructura de transport și depozitarea carburanților pentru a paraliza capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul. Planul pare să funcționeze. Rusia se află acum într-o postură umilitoare. A decis să importe combustibil din Asia. Sub presiunea atacurilor ucrainene, volumul de petrol rusesc rafinat a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 21 de ani, sub 4 milioane de barili. Pe zi.
4: În studioul Digi24, invitatul nostru este Emil Hurezeanu, fost ambasador, fost ministru de externe. Bună seara!
5: Bună seara!
4: Vă propun, domnule Hurezeanu, să îl urmărim pe președintele Nicușor Dan la Bruxelles. Întrebările vin din partea jurnalistului Radio România. Ni s-au părut foarte interesante aceste întrebări pentru că îl pun pe președinte în situația de a răspunde practic percepțiilor de din afara României, despre ce se întâmplă pe scena politică de la București, iată.
6: De ce l-ați desemnat pe... ați luat un premier dintr-un partid, fără a vă consulta cu acel partid, în speță domnul Veștea, și doi la mână, preza de aici este nemulțumită, încearcă să-și explice cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România. Vă rog, mulțumesc.
7: Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Ceea ce am spus totdeauna și cumva fără ca... Pentru că eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
4: Cum e? Că e complicat. Și sigur, domnul președinte, trebuie să le explice partenerilor noștri ce se întâmplă totuși.
5: Da, cred că principala nedumerire vine din temporizarea dincolo de limitele acceptabile a constituirii noului guvern. Aici e neliniștea. Pentru că dincolo de asta câteva lucruri. Povestea asta cu guvern pro-occidental care se bucură de o majoritate începe să fie destul de neclară. Pentru că România, după știința mea, este o țară occidentală. La un moment dat se spunea că e o țară comunistă, a fost o țară post-comunistă, fostul președinte Iliescu a rectificat lucrurile și a spus că nu suntem o țară balcanică, așa cum spuneau occidentalii la începutul anilor 90, ci central-europeană, admitem. Intrând în Uniunea Europeană și NATO și având o Constituție cu modificări după 1993, după 2003, 1991 și 2003, suntem o țară occidentală. e pleonastic să vorbim de guvern pro-occidental. Tot ce facem în interiorul României, dacă nu suferim de complexe majore, quasi-patologice, de provincialism, ține de paradigma noastră occidentală. Face parte din Constituție. S-a vorbit de un guvern pro-european înaintea moțiunii de cenzură și după aceea în salve din ce în ce mai dese, dar și mai deviate oarecum, de la pro-occidental s-a trecut, de la pro-european s-a trecut la pro-occidental. Am avut ocazia să explicăm împreună. Probabil președintele s-a gândit că nu toți membrii, ca să zic așa, de care depinde constituirea noului guvern în situația reușitei moțiunii de cenzură, ce a fost cazul, în situația întrunirii de voturi în Parlament pentru investirea noului guvern, sunt neapărat pro-europeni. Au critici uneori severe și au mari obiecții legate de evoluțiile europene. Este, între altele, cazul Partidului Aur. Suntem destul de întristați, aș spune, că de-a lungul anilor, de când suntem membri deplini ai Uniunii Europene, partidele pro-europene, în sensul pro-Uniunea Europeană, au făcut poate prea puțin să treacă de la, cum sunt americanii, the receiving end, la giving end, de la postura de beneficiari pasivi și de executori, să zic așa, mimetici ai normativismului european, la cea de coordonatori ai proiectului european, de parte integrată. Asta am făcut-o prin neparticiparea miniștrilor noștri, poate a eurodeputaților în mod suficient. Ne-am provincializat singur în interiorul Uniunii Europene și din cauza asta necunoscutele marii majorități a cetățenilor României care au votat în alegeri un partid cu mari rezerve legate de Uniunea Europeană sunt explicabile. Un guvern pro-occidental înseamnă că poate să aibă în momentul investirii și voturi din partea unui partid care are 30% în Parlament și 40% în sondaje, care a fost ales conform paradigmei occidentale a României, face parte din Parlamentul legal occidental al României occidentale și care nu este anti-american. Este pro-rus, este pro-american și este anti-ucrainian, să zicem, sau are rezerve mari în legătură cu continuarea ajutoarelor noastre către Ucraina. Cred că spre asta se îndreaptă președintele. Vrea să îngusteze sau să lărgească mai exact cât mai mult estuarul posibilităților care să legitimeze participarea cel puțin la votul de investitură a unor deputați și senatori, sunt 90, din partea partidului care se numește AUR. S-ar putea ca acest complex care i-a schimbat sau i-a coordonat sau i-a modificat mereu atitudinea, făcându-l din ce în ce mai prudent și din ce în ce mai echivoc, ajungând acum pur și simplu să vorbească despre asta, să nu mai excludă, de fapt, posibilitatea asta, să vină și în urma unor discuții pe care le-a avut în Statele Unite, în urma unor mesaje pe care le primește din partea Statelor Unite, pe baza analizelor propriilor consilieri, care i-au spus, rezumând și trivializând, uite ce facem cu Europa. Uniunea Europeană are mari probleme pentru că membrii fondatori au partide în parlamente și care probabil ajung la putere, ne gândim la Franța și Germania în primul rând, care sunt un fel de echivalent al occidental, al AUR. Și în această situație, având în vedere că strategia de securitate a Statelor Unite de două ori, în noiembrie anul trecut și în ianuarie anul acesta, critică democrația liberală europeană și consideră că partidele de extremă dreapta cu tentă pro-americană și anti-europeană asigură viitorul Europei în viziunea americană, s-ar putea ca aceste analize ale consilierilor pe care le-a asimilat președintele Dan, precum și informații sau mesaje din Statele Unite care i-au spus vrei să te apropii de noi, vrei o bază americană permanentă ca în Polonia, în România, păi atunci renunță la igienizarea asta, carantinizarea asta de natură moralistă în viziunea cinică, machiavelică a celor care fac politică pur sânge, în a exclude cu orice preț un partid care are cea mai mare fracțiune din Parlament, sau a doua mare fracțiune din Parlament, dar cea mai mare din sondaje, renunță și cel puțin include în dialogul pro-occidental al unui parlament occidental care n-are încotro. Uh-huh. Se întâlnește și cu contestatarii pro-europei. ca să zic așa, curentului pre-european.
4: Avem o informație nouă la Digi24. Dominic Fritz a pierdut procesul la Înalta Curte. Înalta Curte nu i-a acceptat contestația despre decizie, despre sentința care tocmai a venit. Corina Matlinski, te rog, ce știm?
8: Este o decizie venită în urmă cu foarte scurt timp de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații i-au respins recursul edilului Timișoarei, asta înseamnă că au dat dreptate Agenției Naționale de Integritate. În esență, spune Înalta Curte într-un comunicat de presă, s-a reținut că acesta a participat la emiterea unui act administrativ prin care, folosindu-și autoritatea funcției, a procurat beneficii propriului creditor de la care primise un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale de la primăria municipiului Timișoara. Este ceea ce reținuse ANI și în acel raport de integritate care a fost contestat de Dominic Fritz. Ce înseamnă această decizie? Că acel raport rămâne unul definitiv și că urmează anumite sancțiuni în ceea ce îl privește pe edilul Timișoarei. Vorbim însă de sancțiuni, în primul rând administrative, disciplinare, adică este foarte posibil să primească, spre exemplu, o reducere salarială în perioada următoare, începând cu 10%. De asemenea, există o chestiune care l-ar putea împiedica pe viitor pe Dominic Fritz să mai câștige vreun mandat în fruntea primăriei Timișoara, pentru că una dintre sancțiuni este ca la 3 ani de când își termină mandatul, timp de 3 ani de când își termină mandatul, să nu mai poată să ocupe funcții publice. Asta înseamnă că nu ar mai putea să candideze la alegeri viitoare. Nu se aplică, Cosmin, în niciun fel vreo sancțiune în ceea ce privește actualul mandat, cel puțin asta spun juriștii. Așteptăm, evident, să vedem ce vor decide autoritățile locale acolo la Timișoara, care va fi exact sancțiunea, pentru că ea nu a fost prevăzută exact în acest
4: document.
8: Raport, în momentul în
4: mulțumesc,
8: care
4: mulțumesc, Corina Matlinski, rapid pentru telespectatorii noștri. Dominic Fritz pierde la Curtea Supremă procesul privind incompatibilitatea în funcție. Este un verdict care îl face incapabil să candideze pentru funcția pe care o deține acum 3 ani după momentul terminării actualului mandat. Pentru că este ales, își va duce mandatul la bun sfârșit până în 2028, dar va avea o interdicție pentru 3 ani să nu mai candideze pentru această funcție. Acum este primarul general al municipiului Timișoara și le reamintesc telespectatorilor noștri ceva mai devreme, acum o oră, pe Facebook, Dominic Fritz vorbea despre o zi a coincidențelor. Înțelegem din felul în care a formulat acolo că practic se aștepta la decizia din această seară, se aștepta să piardă. S-a întâmplat timp de 3 ani după ce își termină mandatul, nu va mai avea voie să candideze pentru funcția de primar al municipiului Timișoara. Luăm o pauză rapid și ne întoarcem cu două vești foarte importante. Prima dintre ele, acord semnat între Statele Unite și Iran pentru începerea negocierilor de pace și, al doilea subiect foarte important, atacul de azi dimineață de la Moscova. Ce vor face rușii, cum vorbește președintele ucrainean despre această mare victorie. Este cel mai mare atac ucrainean, sute de drone asupra Moscovei și a fost lovită cea mai mare rafinărie de acolo. După pauză vă așteptăm.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea, da, și la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare da. Dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
10: Da.
9: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
10: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această, în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și, sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce poți, ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
9: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către da. Grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat
10: exact.
9: Și
10: da.
9: Un lucru care m-a atras extrem
10: da.
9: De mult.
10: Da.
9: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
10: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
9: atât de emoționante
10: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și într-adevăr au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe

0: ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum practic
0: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
2: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
2: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
2: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
2: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: behalf of the...
1: Sounds good.
2: Bill, did you sign the MOU?
3: It's signed, yeah.
2: You signed it.
4: Cu Emil Hurezeanu, studioul Digi24, spune Donald Trump semnat la Versailles. Avem imaginile. Ce lovitură pentru Emmanuel Macron.
5: Da, este un moment foarte special, un moment fast, astral în zigzagarea traiectoriei trumpiste, adică suntem pe partea pe unghiul ascendent, chiar în vârful lui. E foarte bine că s-a întâmplat așa. G7, care își pierduse oarecum din importanță, pentru că țările occidentale europene au economiile slăbite și pentru că, dintr-o dată, toate țările europene, care sunt majoritatea în G7, își pierduseră oarecum sex appeal-ul. Japonia și Coreea de Sud la umbra marii și năbădăioasei Chine, America care e împotriva europenilor și așa mai departe. Ori dintr-o dată G7 se restabilește, își restabilește ponderea, importanța și locul ca forum, locus de decizie. Locus decisionis, cum spunea Carl Schmitt, un nume de tristă amintire, dar un jurist eminent din Republica de la Weimar și de la începutul nazismului. El spunea că, în cartea sa celebră despre dictatură, că hotărârile se iau pe hol, coridorul spre biroul șefului contează, nu biroul șefului. E de reținut asta, că totuși...

0: coridoarele puterii. De aia și spune deseori coridoarele puterii sunt mai importante decât locul puterii propriu-zise. Sau locatarul biroului puterii propriu-zis. În fine, Trump a realizat semnarea acestui acord, care e de fapt foarte contestat și în rândul unor republicani în Statele Unite și în Israel. De la 60-70%, popularitatea lui Trump a coborât astăzi în jur de 30-40%. Sunt nemulțumiți toți pentru că închide printr-un memorandum of understanding, MOU, care este o declarație de intenții. Nu este acordul propriu-zis, care se va închide dacă, peste 30 de zile sau peste 60 de zile. După părerea mea, ceea ce conține în cele mai tari puncte ale lui acest acord, în 14 puncte avea și declarația lui Woodrow Wilson la sfârșitul primului război mondial, 14 puncte avea și declarația lui Franco Delano Roosevelt la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Foarte bine, acum rămân 14 puncte în acest acord. Are importanța lui pentru că termină războiul, termină ostilitățile, deși războiul durase 40 de zile. Au fost două luni de ceea ce francezii numesc drôle de guerre, un pseudo-război. Suntem în război, dar nu se mai trăgeau decât câte o rachetă aici, colea, și câte o mină aici, colea. Sigur, blocada americană a Golfului a pus capăt importanței patologice, nocive a blocadei iraniene. Dar se deschide Golful Ormuz cu precizarea că iranienii vor să-și păstreze după 30 de zile. Timp de 30 de zile vor umbla navele așa ca înainte de război, de 22 februarie. Dar după aceea, iranienii invocă dreptul de a-și reimpune taxarea și taxarea se face printr-o agenție a gărzilor Revoluției. În fine, povestea cu uraniu îmbogățit față de situația din 2015 sub Obama și veste europeni, celebrul acord cu Iranul prin care uraniul îmbogățit iranian, 97% trebuia să fie transferat. În Rusia, adevărat, dar transferat. Și acum nu mai e cazul. Ei vor rămâne la 60% indice de îmbogățire, coeficient de îmbogățire a uraniului, dar e o problemă. Nu este complet dezarmată în eternitate din punct de vedere nuclear această putere. În fine, deblocarea avutului înghețat în depozite bancare, în jur de 300 de miliarde, pe care Trump spunea că nu le face cadou cineva Iranului, pentru că sunt banii Iranului. Ridicarea sancțiunilor, ceea ce va permite Iranului să-și exporte petrolul și așa mai departe. Toate astea asigură Iranului un statut, în orice caz, nu de putere perdant care a pierdut războiul.
1: Da.
0: Nu l-a câștigat, dar în niciun caz nu l-a pierdut. Situația asta, absolut remarcabilă, durează de mai multă vreme, chiar înainte de semnarea acestui acord. Oricum, barilul de petrol a scăzut. Se pare că asta i-a dat și eu un repauz președintelui Trump, care s-a concentrat din nou pe problemele europenilor. E de acord să investească în echipamente militare și în industrie militare în afara Statelor Unite, dar cu bani americani, respectiv cu platforme industriale americane.
1: Și tehnologie.
0: Chiar și în Ucraina, unde ar putea să se construiască, Patriot. Să se facă Patriot. Și, de asemenea, a fost împreună cu Zelensky, cu o zi înaintea celui mai mare și puternic, de impact extraordinar, atac la 15 km de Moscova. O rafinărie care alimenta aeroporturile. Astăzi sute de avioane rusești și aeroporturile au fost blocate. Războiul se instalează în Rusia. S-a întâmplat la San Petrograd acum o săptămână, când avea loc Davosul rusesc. Se întâmplă acum la Moscova, unde avea loc ASEANul controlat de Moscova sau influențat de Moscova. Sigur că vor urma lovituri ale rușilor. E sigur că va urma asta. Le-a anunțat Lavrov, de altfel. Suntem într-o fază a războiului în care îndârjirea cu care se acționează poate să anunțe și o posibilitate a păcii. Se întâmplă asta deseori. e celebra escaladare pentru dezescaladare, dar aici nu mai este escaladarea pentru dezescaladare, ci este probabil situația în care se ajunge la o soluție de pace. Pentru că ceva mi-e neclar, președintele Trump vorbește foarte bine despre China și Rusia ca actori aproape neutri în războiul Americii din Golful Persic, a făcut-o ieri. Pe de altă parte a avut din nou o convorbire de o oră, nu de mult, cu Putin și în același timp se afișează într-o postură reanimată de prietenie și de sprijin în prezența președintelui ucrainean și a veste europenilor pe care i-a certat tot timpul pentru prea multă înțelegere față de Ucraina. Asta poate să anunțe și evoluții pozitive. Dar evoluțiile pozitive astea se pot întâmpla la un moment dat în cabinetele de la Versailles, de exemplu, care a cunoscut și gloria lui Ludovic al XIV-lea, a cunoscut și budoarele exuberante ale Mariei Antoaneta, care a murit decapitată în timpul Revoluției franceze, și, în fine, și eșecul dureros al creării Imperiului German în urma războaielor împotriva lui Napoleon al III-lea, care și-a semnat tratatele, tot în sala oglinzilor, unde s-a oglindit cu mare plăcere președintele american. E o victorie, e o reabilitare a rolului europenilor în relația cu Statele Unite, e o victorie de imagine, așa cum ați spus, a lui Emmanuel Macron și a soției sale, care a fost în mai multe rânduri, în mod distinct remarcată, His wonderful life, wife, da. Ceea ce nu făcea de obicei.
1: Nu, din potrivă, aș zice. Au existat și comentarii mai pe lângă placă.
0: Și uite așa, lucrurile pot fi, să zic așa, în ce ne privește, trebuie să fim foarte atenți și la asta. Dacă noi suntem prea concentrați în legătură cu ceea ce ni se întâmplă nouă și oscilăm de la un por la altul, și întârziem poveștile, cum să spun, care contează, atunci o să fie mai greu și dincolo de restabilirea echilibrilor noastre care țin de stabilitatea politică ca premiză absolută.
1: Să revenim. Va fi mult mai greu.
0: Va fi mult mai greu să revenim în acest concert occidental care se reformulează, se reconfigurează tot timpul.
1: Mulțumesc mult. Emil Curezeanu, studioul Digi24. Știm că Ciprian Ciucu la această oră e la poliție ca să semneze controlul judiciar. Știți că astăzi a fost plasat sub control judiciar într-un dosar despre care vorbim imediat, dar mai ales despre șansele, noile șanse ale guvernului Veștea. După pauză, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
4: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi.
3: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
4: Sunt multe, adică... cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
3: Domnul Brânzoi.
4: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
3: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
4: Exact.
3: Da?
4: La mine e chiar o bucurie pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
3: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
4: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală, Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
5: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate, considerabilă.
4: Dar cum să nu? Eu, pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Săptămâna aceasta la Planeta Ești vorbim despre mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa!
0: Digi24 FM.
4: Este subiectul pe care îl dezbate toată lumea, o vom face și noi în studio în minutele următoare, în orele următoare, pentru că în aceeași zi apar 3 evenimente și probabil că nu sunt foarte mulți cei care cred în coincidențe. 3 evenimente care au consecințe asupra scandalului politic, asupra crizei politice, pentru că în cele 3 CSV sunt implicați oameni politici. Ne gândim la decizia Tribunalului Ilfov, care revocă o decizie a conducerii Partidului Național Liberal de a-i pedepsi cu excluderea pe parlamentarii care ar fi votat pentru guvernul Veștea. Tribunalul Ilfov anulează această decizie, ceea ce înseamnă că parlamentarii PNL ar putea să voteze fără teama niciunei repercusiuni. PNL însă explică: putem să luăm orice decizie de excludere pentru că este decizia noastră și ea nu poate să fie anulată de nicio instanță. Ce a făcut astăzi Tribunalul Ilfov este să revoce o amenințare. PNL însă poate trece la acțiune. Ar urma să treacă la acțiune după votul de investitură. Nu uitați că pe lista deciziilor de penalizare se află mai multe astfel de hotărâri, nu sunt doar cele care se referă la parlamentarii PNL, printre ele se află decizia de a-l da afară din partid pe Adrian Veștea. Iar Ilie Bolojan este decis să meargă mai departe cu această hotărâre și se va întâmpla la congresul de duminică. Acolo apar niște complicații despre care vom vorbi imediat. A doua decizie care apare astăzi este cea care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Procurorii DNA l-au chemat astăzi la parchet la Direcția Națională Anticorupție pentru a-i pune în vedere că îl urmăresc într-un caz de corupție, într-un caz de luare de mită. A treia decizie este cea care a venit adineauri. Dominic Fritz nu mai are voie 3 ani să candideze. Asta după ce își termină mandatul de la primăria municipiului Timișoara, în urma unei decizii definitive în Alta Curte de Casație și Justiție, astăzi i-a respins contestația lui Dominic Fritz. Adineauri, Dominic Fritz, președintele USR, anunța că se va plânge la CEDO. În studioul Digi24, Liliana Ruse, Anca Suciu, Ion Meioniță, bună seara tuturor. Ni se alătură și Corneliu Biola. Bună seara, domnule profesor.
5: Bună seara.
4: Ne auzim, imediat stăm de vorbă, facem rapid un tur de studio, imediat îl vedem pe președintele Nicușor Dan la Bruxelles, înaintea Consiliului European. Prima întrebare pe care i-au adresat-o jurnaliștii a fost despre Ciprian Ciucu, dar foarte interesante și le vom comenta împreună cu invitații noștri și răspunsurile referitoare la criza politică, mai ales la posibilitatea ca negociatorii lui Adrian Veștea să ceară voturi din partea parlamentarilor AUR. Și în seara asta, președintele României, pentru cei care nu sunt la curent, în seara asta președintele României nu mai spune nu. I-am dat o misiune lui Veștea să-și caute, să-și găsească o majoritate, este treaba lui. Nu spune nu președintele României posibilității ca Adrian Veștea să fie prim-ministru, să-și treacă guvernul prin parlament, inclusiv cu susținerea parlamentarilor AUR. Dar le luăm pe rând. Lili Ruse, crezi în coincidențe?
6: Da, în general, da. Cred în coincidențe. În cel de astăzi nu prea cred, dar sigur că natura meseriei mă obligă să totuși să probez. Dacă nu e o coincidență, trebuie să am o probă. Însă, dincolo de discuțiile astea, să ne bucurăm că justiția, iată, în timpul mandatului președintelui Nicușor Dan își face treaba, ajunge și pedepsește une dintre cele mai importante personalități politice ale statului român, nu? Asta ne-am dorit cu toții, ca cei corupți aflați în funcții publice să fie sancționați. Sigur că întotdeauna, cum se întâmplă în România, corupții sunt în general în tabăra adversă președintelui în funcție. Și nu mă refer aici doar la Nicușor Dan, la Traian Băsescu, la Klaus Iohannis, tot timpul corupții erau în partea cealaltă. Dincolo, și sunt convinsă că o să discutăm și de Ciprian Ciucu și de Dominic Fritz, ce m-a îngrijorat cel mai tare astăzi, dar cel mai tare a fost sentința dată de tribunalul Ilfov. Pentru că acolo este o intruziune îngrozitoare în viața unei formațiuni politice. Partidele politice au dreptul la propriul lor statut, au dreptul să gestioneze bucătăria internă așa cum crede cuvință. Nu poate un tribunal să vină și să spună: tu, partidule, nu ai voie să judeci așa. Trebuie să lași pe oamenii ăștia să facă ce vor ei. E ca și cum vin la tine în emisiune și spun: Cosmin, nu așa. Îți spun eu cum trebuie făcută emisiunea. Nu merge așa. E o chestiune fără precedent. Nu se poate proceda la modul acesta. Am văzut acum, scriau cei de la Hot News, faptul că tribunalul Ilfov a avut în anul ăsta peste 40 de solicitări de ordonanțe din acestea prezidențiale. În niciuna n-a judecat cu atât de mare rapiditate. În 6 ore să depui acțiunea și să ai deja o sentință. Așa ceva nu s-a văzut.
7: Parcă așteptau.
6: Și ca să nu, să le spunem și telespectatorilor, sigur că nu poți să-l acuzi pe domnul Tuma că a sunat pe cineva și a zis. Dar trebuie să facem această legătură între președintele Consiliului Județean Ilfov și felul, locul în care s-a judecat, la tribunalul Ilfov. Ce legătură are tribunalul Ilfov cu Partidul Național Liberal, care are sediu în București? Tribunalul București se poate pronunța dacă consideră necesar să se pronunțe.
4: Scurt, jurnaliștii Hot News spun că în unul dintre cele 40 de cazuri era vorba despre un minor în risc, în situație de risc, și nici în această situație tribunalul Ilfov nu s-a grăbit. Oricum nu s-a grăbit, cum s-a întâmplat în cazul Partidului Național Liberal. Eu vă întreb altfel, pentru că cred că suntem de acord. Noi nu putem decât să constatăm că s-a întâmplat în aceeași zi și nimic mai mult. Ori ca să vorbim despre ceva pus cu mâna, avem nevoie de dovezi, dovezi pe care nu le putem prezenta în această seară. Eu vă întreb altfel. Aceste decizii vor avea urmări în criza politică? Adică, brusc USR își va schimba atitudinea, brusc conducerea Bolojan a Partidului Național Liberal va acționa altfel, Ce crezi, Anca Suciu?
5: Am stat de vorbă, am încercat să stau de vorbă cu cât mai mulți dintre lideri, dintre membrii de partid, ca să nu fiu o opinie personală, să văd cum percep din interior ce s-a întâmplat astăzi. Și dincolo de bulversare, dincolo de faptul că unii dintre ei au spus că se așteptau la ce e mai rău, au fost interpretări diferite. Inclusiv, mie mi s-a părut că majoritatea dintre ei au spus că, din contră, Ilie Bolojan va fi mai ambiționat de a merge mai departe. De asemenea, că în USR nu se va schimba în vreun fel atitudinea vis-a-vis de acest conflict pe care îl vedem. E deja între președinte și Partidul Național Liberal, între și Bolojan. Dacă e să simplificăm, acolo...
4: USR nu e la pachet în conflictul...
5: E alături de PNL, dar și în interiorul
4: Nicușor PNL. Nicușor Dan Ilie Bolojan.
5: Nicușor Dan Ilie Bolojan, dacă ar fi să simplificăm situația, acolo ajungem. Pentru că Nicușor Dan a desemnat premierii, iar tot ce a însemnat șansele premierului desemnat de a trece sau de a nu trece de Parlament, în vreun fel sau altul, s-a învârtit în jurul lui Ilie Bolojan. Pentru că Ilie Bolojan a fost cel care pare că l-a schimbat inclusiv pe Kelemen Hunor, nu? Kelemen Hunor astăzi este alături de PNL și de USR. USR e alături de Ilie Bolojan. De ce? Pentru că Ilie Bolojan a crescut foarte mult în ultima perioadă în opinia, în percepția publică. Este peste, în sondaje, peste... Partidul Național Liberal este un lider care poate tracta, care poate atrage voturi, care poate atrage atenția opiniei publice, care poate convinge acel public din România care își dorește o altfel de politică, care își dorește, exact cum zicea Lili, să-i vedem pe corupți, indiferent de funcția pe care o dețin, indiferent de tabera din care vin.
4: Acum va fi mai complicat.
5: E vorba de percepții în acest moment. Eu nu zic că se va aproba asta. Și au fost diverse reacții. În Partidul Național, de exemplu, au fost unii care au spus că, din contră, l-ar sfătui pe Ilie Bolojan să-l numească în continuare, să-l aleagă în continuare pe Ciprian Ciucu numărul 2 la congresul de duminică. Acum, dacă asta va convinge cu adevărat exact electoratul de care vorbeam, nu știu dacă nu va conveni.
4: Probabil că, totuși, că nu. Va fi complicat.
5: Asta e așteptarea. Alt tip de politică, sigur. Și sunt corupți doar ai lor? Până la proba contrarie nu e corupt.
6: Nici nu se pune problema.
4: Te-am văzut dând din cap, apropo de faptul că aceste partide, acești lideri și-ar putea schimba atitudinea față de criza în plină desfășurare.
6: Nu, din potrivă.
4: Se vor ambiționa.
6: Sunt mult mai hotărâți pentru că ce s-a întâmplat cu unul dintre ei, cu Ciucu sau cu oricare, asta este concepția lor, se poate întâmpla oricând cu oricine. Nimeni nu mai e la adăpost, asta este reacția. În ceea ce îl privește pe Ciprian Ciucu și pe Ilie Bolojan, care a promis o altfel de politică, uitați-vă la reacțiile din social media. Toată lumea este de partea, cu arme și bagaje, de partea lui Ciprian Ciucu și a lui Ilie Bolojan. Foștii susținători al lui Nicușor Dan percep asta ca pe o intruziune în viața de partid și o intruziune în justiție. Aici nu mai discutăm despre s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. A pus mâna Nicușor Dan pe telefon și l-a sunat pe șeful DNA, îi ia pe Ciucu. Contează, pur și simplu, suntem în teritoriul percepțiilor și asta e, până la urmă, politica, asta este, așa se face.
5: Și cum percep momentul, ziua și faptul că suntem la câteva zile înainte de congres, locul unde a fost dată decizia tribunalului Ilfov, apoi Ciucu urma să fie numărul 2 alături de Ilie Bolojan, Fritz alături de Ilie Bolojan, și eu cred același lucru, că din contră Ivan Vârji.
4: Ion Meuniță.
7: Realitatea este că principalii trei oameni politici ai României care se opun lui Nicușor Dan constituie o opoziție politică la ceea ce vrea Nicușor Dan, adică Bolojan, Dominic Fritz și primarul capitalei Ciucu, au primit toți trei în aceea zi câte o lovitură puternică în justiție. Unul cu decizia de incompatibilitate, e adevărat mai veche, acum a fost pronunțarea, vechi procesul, tribunalul Ilfov, care lovește direct în Bolojan, pentru că efectele aici sunt la nivelul conducerii PNL, și chemarea lui și acuză, punerea sub acuzare a lui Ciucu. În aceea zi, trei oameni, toți trei pe aceeași poziție politică, vorba aceea, fiecare are percepțiile lui legate de ceea ce se întâmplă în România. Însă, ceea ce mi s-a părut de la început, sigur că avem această confruntare între două tabere politice și între două personaje politice, Nicușor Dan, Ilie Bolojan, și susținătorii lor. Dar e mai grav decât atât. Cred că România a intrat deja într-o nouă epocă politică, în care Nicușor Dan, după un an de mandat, își dezvăluie de fapt adevăratele intenții cu privire la România, care nu sunt aceleași pe care cei 6 milioane de votanți le-au perceput că le-ar avea atunci când l-au votat. Este o diferență netă între ceea ce au crezut oamenii atunci și ceea ce pune în practică Nicușor Dan în acest moment. Nu mă refer că au trimis la tribunale indicații, mă refer la modul în care se comportă politic. Deci strict politic. La declarațiile pe care le face, la gesturile politice și la faptele politice pe baza cărora putem să judecăm un politician, nu pe baza unor impresii. Iar faptele politice ale lui Nicușor Dan ne arată că în acest moment este dispus să accepte o guvernare PSD cu veștea pe post de prim-ministru și cu susținerea voturilor venite din AUR și din tabăra extremistă.
8: Sunt foarte curios.
7: Iar acest lucru îl spusese de mai multe ori că nu este acceptabil pentru domnia sa. Vedem astăzi la Bruxelles, culmea, în capitala europeană, că spune că e treaba lui veștea cu cine discută, deci poate să facă guvernul cum vrea el.
8: Inclusiv cu AUR. Îl vom vedea pe președintele Nicușor Dan imediat. Dominic Fritz, pe rețelele de socializare, tocmai a postat: sentința nedreaptă nu a venit din senin, a venit după ce eu personal și întregul partid USR am ajuns pe lista dușmanilor justiției, întocmită chiar de CSM. S-au întâmplat multe lucruri ciudate în ultimul timp, inclusiv cu procesul meu, puse cap la cap, încetează să mai pară coincidențe. Să fie foarte clar, nu abandonez lupta, voi duce până la capăt mandatul de primar pe care timișorenii mi l-au încredințat a doua oară în 2024. Este postarea pe care tocmai a făcut-o președintele USR, primarul municipiului Timișoara, pe rețelele de socializare. Întrebarea cu care voi provoca imediat este dacă sentințele astea, dacă întâmplările astea, ok, nu vor avea un efect asupra liderilor sau vor avea efectul despre care ați vorbit asupra liderilor. Sunt foarte curios ce se va întâmpla cu parlamentarii Partidului Național Liberal. Este vorba despre oamenii pe care mizează Adrian Veștea ca să-și treacă guvernul. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Sunt foarte curios dacă unii nu aveau de gând să meargă la vot sau să voteze pentru că fusese amenințați și că acum brusc s-ar simți eliberați și vor merge să îl aleagă, să-l susțină pe Adrian Veștea. Sunt curios dacă așa funcționează. Dar vrem și părerea domnului profesor Biola despre ceea ce, iată, lui Dominic Fritz nu i se mai pare să fie o coincidență. Vă rog.
9: Cred că toate evenimentele care s-au întâmplat săptămâna aceasta, dar și săptămâna trecută, trebuie tratate cu foarte mare seriozitate. Suntem 18 iunie. Acum 3 zile am comemorat 36 de ani de la Mineriada din 90. O mișcare violentă, dar scopul era în momentul respectiv să intimideze, să reducă opoziția democratică la momentul respectiv la tăcere. Asta este o nouă formă de mineriat. Nu violentă, nu cu minerii, nu cu dat bastoane, dar mult mai subtilă. Și sigur, nu vom afla, cum am aflat nici în decembrie, cum am aflat nici în iunie 90, cine a apăsat pe butoane la momentul X. Este greu de crezut că tot ce se întâmplă în ultimele săptămâni sunt întâmplătoare. Dacă domnul Ciucă, dosarul respectiv apărea acum 2 săptămâni sau peste 2 săptămâni, mai credeam. Toate aceste evenimente au loc pentru un singur motiv. Opoziția trebuie intimidată. Pofta cuiva trebuie îndeplinită. Că se face în irobediență, că se face prin telefoane. Asta e mai puțin important. Domnul Dan Cântecă a fost dat de CSM. A început să facă liste negre. Cotroceniu nu a reacționat. Niciun lider de partid nu a reacționat. Cine era pe lista respectivă? Societatea civilă. Cine era pe lista respectivă? Lideri politici. CSM. Justiția. Pe care domnul președinte a spus că totul este ok. Nici nu a reacționat. Un cuvânt n-a scos. Ulterior apare acest asalt împotriva Partidului Național Liberal. Asta a fost, dincolo de toată discursul că sunt în limite constituționale, nu pot să evaluez, a intrat cu bocancii, cu buldozerul în Partidul Național Liberal. A decis cine trebuie să fie șef. Cu argumentele pe care le cunoaște. Astăzi vin mai multe decizii una după alta. Nu spun că unele s-ar putea să fie alții care sunt la butoane, dar efectul este același ca în 1990. Tăceți din gură, nu mai faceți scandal, trebuie într-adevăr, avem nevoie de liniște, stabilitate. Cam asta era mesajul și în iunie 90. Și am avut liniște, stabilitate. Prețul pe care îl plătim acum, dacă tăcem, este să avem aceleași consecințe. Ce s-a întâmplat? Această degradare sistematică a sistemului democratic sub patronajul Cotroceanului nu trebuie acceptată. Ne putem face, ne uităm da, în altă parte. Sigur, nu știm în momentul de față cum s-a întâmplat în 90, cine erau ăia care au tras. Și vom afla peste 30 de ani. Dar acesta este un moment de cumpăr pentru democrația românească. Când se intră în, da, cu buldozer în PNL și mai curând în USR. Dar vom vedea cum va rezista partidul și este foarte important că nu e vorba numai de partid, dar și de societate să reziste la ceea ce întrebă. Scuzele cu pro-occidentalismul de la Bruxelles, inima Europei, președintele nu poate să pronunțe cuvântul pro-european. Și ne spune că acea linie roșie cu extremiștii nu mai există. Din Bruxelles, din inima Europei.
8: Vorbim
9: o promisiune
8: despre...
9: pe care, în baza căreia, au votat 6 milioane de oameni.
8: Vorbim despre Partidul Național Liberal, despre congresul programat duminică, despre cum Adrian Veștea l-anunță pe Ilie Bolojan că vrea și el să candideze pentru șefia partidului, despre faptul că, în mod cert, până duminică Adrian Veștea nu va fi prim-ministru, între timp șansele lui de a deveni prim-ministru au crescut, dar și aici sunt câteva întrebări apropo de cum vor juca această invitație cei de la AUR, de exemplu, sunt foarte curios, dar haideți să începem cu președintele, cum spune domnul profesor Biola, să începem cu președintele la Bruxelles în această după-amiază, răspunde întrebărilor jurnaliștilor și chiar insistențelor jurnaliștilor. Din aceste insistențe, din răspunsurile primite, înțelegem cu toții că linia roșie fără AUR nu mai există. Declarația.
10: Nu vreau să fac foarte multe comentarii, putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine, nu am spus mare lucru. Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
11: Voturi AUR?
10: Când l-am desemnat, ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
12: Luați în calcul la această majoritate și voturile AUR?
10: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care îl vizează pe primul ministru.
12: Camelia Donțu, știrile Pro TV. Considerați, domnule președinte, că în acest moment mai există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și dacă nu există, îi veți cere domnului Veștea să-și depună mandatul?
10: Da. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le avem.
13: Există posibilitatea sau scenariul ca România să intre în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au nevoie de dreapta populistă sau radicală pentru a forma un guvern sau o majoritate parlamentară?
10: Bun, haideți să facem toate comentariile astea după ce o să avem guvernul votat, după momentul votului guvernului în Parlament.
8: Mare atenție pe președintele Nicușor Dan și am avut senzația că ne lasă să înțelegem că până la momentul votului s-ar putea întâmpla ceva. Ceva care poate să nu mai facă necesare voturile de la AUR. Chit că a ridicat bariera. Da, e clar. Semnalul este absolut clar. Cum ai văzut, Lili?
6: Eu am avut senzația că domnul președinte nu vrea să discute acum această chestiune pentru că acest guvern va trece cu voturile AUR. Spune așa, vom vedea în funcție de ce se va întâmpla. Păi cu ce ne mai ajută discuția după ce guvernul a trecut cu voturile AUR? să mai discutăm exact ce. Să iasă domnul Veștea și să spună voturile aur le dau înapoi. Este absurd ce face președintele. Realmente absurd. Este o bătaie de joc. N-a auzit până acum cum adică i-a dat mandat domnului Veștea să treacă, să facă negocieri în toate calculele pe care le-a făcut Nicușor Dan. Ieșa vreo secundă. Vreo secundă, guvernul investit fără voturile aur sau a crezut că o să apară domnul Veștea și tot PNL o să fie căzut în admirația domnului Veștea, o să-l lase baltă pe Bolojan și tot PNL va vota în corpore cu domnul Veștea. Bineînțeles că în toate calculele pe care le-a făcut, voturile aur sunt luate în calcul. Dar faptul că domnul președinte spune, eu nu știu, eu doar i-am dat mandat, vedem când se întâmplă. I-ați văzut că eu nu comentez și comentez în general după ce se întâmplă. Încă o dată, domnule președinte, trebuie să ne dați niște explicații, pentru că în campanie și ulterior ne-ați spus că ăsta e obiectivul. Nu vreți ca România să aibă forțe extremiste la guvernare. Am văzut cu toții când a fost întrebat direct, suntem în situația în care nu putem forma un guvern fără extrema dreaptă? Lăsați-mă, o să vorbim acasă. Ce înțelegem din asta? Din inima Europei de la Bruxelles, președintele lasă să se înțeleagă că e posibil să avem și varianta asta? Nu e normal să ne spună nouă întâi? Am ajuns în situația în care nu putem să guvernăm fără forțele extremiste. Spunând chestia asta, lăsați-mă acasă. Dar unde a fost până acum? Că sâmbătă și duminică era marele negociator care forma guvernul. Ce s-a întâmplat
5: și
6: în zilele
5: luni,
6: astea?
5: La ora 11, la ora 13 era la Vila Lac.
6: Și luni, cum spuneam,
8: împreună cu Adrian Veștea, Sorin Grindeanu, echipa puciștilor din PNL, adică și negociatorii din PSD.
5: Nu avem o fotografie. Ne va cere dovezi. Nu avem o imagine să-l vedem acolo. Dar noi avem confirmări. Ne vor acuza că vehiculăm iar informații pe surse. Dar iată că toate informațiile pe surse s-au confirmat. Noi suntem consternați acum de atitudinea președintelui. Dar să ne amintim că a trecut deja o moțiune de cenzură a PSD cu aur, iar președintele Nicușor Dan nu a avut nimic de obiectat. Era mediator. De asemenea, a chemat aur la Cotroceni și a schimbat discursul de fiecare dată. Președintele Nicușor Dan, știți, zilele acestea a spus Chelemen Hunor de melonizare aur și de o încercare de normalizare a aur. La asta asistăm, de la cel mai înalt nivel. Când președintele României nu mai vorbește despre pro-europeni, ci transformă totul într-un pro-occidentalism, și asta imediat după alegeri, fără să simtă nevoia să explice. Când, în loc să spună public, acest guvern trebuie să treacă, cu argumentele pe care le consideră valabile în acest moment, că sunt destule, dar transparent, e nevoie de voturile de la
8: urmă. O face de disperare?
5: Obscuritatea deranjează și lipsa de transparență.
8: Sau o face pentru că acesta a fost planul de la început? Ce știm aici?
5: Sunt în partide destui care spun că e disperare. E planul de la bun început.
8: Când e planul de la bun început?
5: Sunt 220 de voturi care s-au strâns până în acest moment. La ultimul calcul, care într-adevăr dă și pe hârtie. Asta înseamnă că mai trebuie să vină 13 voturi. Parlamentarii aur sunt 90. Nu e nevoie de un vot în bloc al celor de la aur. Însă faptul că toate informațiile au ieșit public, că se discută despre asta și că se confirmă de la o zi la alta, dar haideți să ne reamintim, asta întărește de fapt ce am spus. Dar ce voiam să subliniez din nou? Să ne amintim că e planul inițial, ăsta e planul de anul trecut. Nu e nimic în strategia nouă. Schimbarea, în primul rând, în momentul în care Nicușor Dan era în campanie electorală, ne-a spus că îl pune pe Ilie Bolojan premier. Dar apoi, în momentul în care s-a format guvernul, Ilie Bolojan se rătăcise. Numele lui Ilie Bolojan se rătăcise. Îl pune ulterior pe Ilie Bolojan premier cu această coaliție PSD-PNL. Tot ce s-a întâmplat din septembrie anul trecut până în momentul ăsta e cam același plan. Schimbarea lui Ilie Bolojan, păstrarea coaliției de guvernare și nici o problemă cu aur dacă a fost vorba de un ajutor care să vină din partea aur pentru a trece o moțiune de cenzură, pentru a trece un proiect de lege. Sunt nenumărate proiecte în Parlament care trec cu voturile aur.
8: 24 aprilie anul ăsta, președintele României spune în situația în care voi fi, că acum nu sunt, în situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului aur, eu nu voi fi de acord cu asta. Era declarația președintelui României. Evident că aici sunt niște nuanțe. Da? Aici e vorba despre guvern minoritar PNL sau PSD susținut de aur. Aici ar fi vorba despre un guvern tot minoritar ar fi, că ar fi fără ar fi fără USR și fără UDMR, deci tot un guvern minoritar ar fi. Deci sunt îndeplinite condițiile unei declarații asupra căreia pare că revine Nicu Șordan, nu?
7: Și mai ne aducem aminte o declarație care a trecut, dar care acum se vede că are efecte directe. Până în 2028 se vor întâmpla foarte multe lucruri importante.
8: Mari. Nu vă mai gândiți la alegerile din 2028?
7: Exact, că până atunci, și văd că încep să se întâmple lucrurile astea, care zgudie scena politică, care probabil vor duce la o reconfigurare luni, la vot. Vom vedea până atunci. Dar se întâmplă lucruri. Cine ar fi crezut că într-o zi ai trei decizii din astea în justiție? Cine ar fi crezut? Vizându-i pe cei trei lideri capi ai opoziției. Și evident că urmează o discuție întreagă, pentru că după ce aceste lucruri au devenit fapte, evident că presiunea publică asupra celor trei va crește enorm. Pentru că există canalele de influențare pe toate rețelele pe care le știm foarte bine, care vor prelua aceste teme. Acești oameni sunt deja corupți, deja vinovați. Uh-huh. Și ce mai caută în fruntea acelor formațiuni politice.
5: PSD deja a dat un comunicat de
7: evident,
5: presă care a cerut PNL Dominic Fritz, să trateze
7: Dominic
5: cu Fritz,
7: același Bolojan.
8: Gândiți-vă la Ciprian Ciucu. Ciprian Ciucu va fi omul cu probleme din spatele lui Ilie Bolojan. Se va răsfrânge și asupra lui Ilie Bolojan.
7: Dar bineînțeles, pentru că n-are cum să îl ia pe și să spună, bun, vei fi la congresul care vine duminică, vei fi al doilea om în partid. Deci va fi o presiune enormă asupra lor să renunțe, să-și dea demisia, să schimbe părerea, și va fi foarte greu să reziste, pentru că nu se așteptau. Până la urmă se întâmplă niște lucruri cu adevărat șocante în România, și asta, dacă punem și declarația președintelui care a introdus termenul pro-occidental, începem să ne lămurim. De ce folosește acest termen președinte? De ce l-a inventat? Că nu era. Nu-l folosea. Era pro-european. De ce îl folosește? De ce e diferit? Ce aduce? Și cred că aduce o viziune de politică gen MAGA în România. Adică suntem pro-occidentali, că MAGA vine din America, deci suntem pro-occidentali. Dar nu suntem democrați. Sau suntem democrați în măsura în care MAGA e democrată. Dacă la ei e bine, la noi de ce n-ar fi bine? Și asta schimbă cumva configurația strategică a României. Nu că n-ar fi bine să nu ai parteneriatul cel mai strâns posibil cu Statele Unite. Ba da, trebuie să-l ai. Cel mai strâns parteneriat strategic. Dar vedeți că MAGA nu e întotdeauna în același sens. MAGA are arii proruse foarte puternice și foarte vocale, cu mulți oameni care sunt de tracțiune în direcția asta. Și s-ar putea ca varianta asta de MAGA să fie adusă la putere în România.
8: Ne întoarcem cu părerea domnului profesor Biola și cu răspunsurile pentru întrebarea dacă AUR va marșa. E practic, a fost ridicată bariera. Asta nu înseamnă că automat AUR va spune, da, de câte voturi aveți nevoie? 13, gata, vi le dăm. Sigur, AUR va cere ceva în schimb. Și AUR joacă momentul politic, în interesul său, în interesul susținătorilor, alegătorilor săi.
5: Linia roșie e că negociază ce își dorește.
8: Care este linia roșie și care e interesul AUR în povestea asta? Sunt foarte curios, după pauză vă așteptăm.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 18 iunie 1815, ultima bătălie a lui Napoleon. La 3 luni după ce s-a întors din exil și a revenit pe tronul Franței, Napoleon Bonaparte dă bătălia de care depindea supraviețuirea sa politică. A pierdut această luptă. În jur de 70.000 de soldați francezi se confruntă lângă Waterloo, un oraș aflat acum în Belgia, cu o armată de 120.000 de oameni, englezii, germani și olandezi. Forțele aliate conduse de ducele de Wellington și de contele Prusak Blücher îl învic pe Napoleon. Împăratul abdică 4 zile mai târziu. E finalul epocii napoleoniene. 18 iunie 1981. Avionul invizibil. Primul avion proiectat să fie invizibil pentru radare, Lockheed F-117 Nighthawk, a zburat pentru prima dată. Zborul a avut loc la baza Groom Lake din Nevada, zona 51. Aeronava arăta atunci și arată și acum ca un OZN din cauza unghiurilor ascuțite, ciudate pentru un avion și culori negre. Designul era dictat de tehnologia stealth. F-117 a apărut prima dată în public în 1988 și a fost folosit intens în primul război din Golf în 1991. Din cele 64 F-117 construite, doar unul a fost pierdut în luptă în Iugoslavia. 18 iunie 1940, începutul rezistenței franceze. Charles de Gaulle, după ce a ajuns în exil în Marea Britanie, invită armata franceză și poporul francez să continue lupta contra Germaniei naziste. Apelul a fost transmis în Franța de antenele radio ale BBC. Inițial, puțini francezi l-au auzit, dar textul mesajului a fost tipărit și a circulat clandestin. Charles de Gaulle a primit porecla de omul de la 18 iunie, grație acestui discurs. Mesajul este considerat drept unul dintre cele mai importante din istoria Franței.
3: Ați ascultat Digistoria. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
14: Deci atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicușor Dan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare, sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. E ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fie coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa sunt nimeni numirii. Nu, nici nu au fost gândit. Deci hai să nu doar toți la PNRR. Ce-i cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care-i problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Adică ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți română. Deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, ui, oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiți măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câini de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limit pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Da, hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului, ei cred că au tractoare electrice sau ceva în comună aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică, băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine pe cerul de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
15: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24.
16: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești, vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești.
15: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Freak Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

24 de ore n-a mai fost văzut premierul desemnat. Și de 24 de ore s-au întâmplat lucruri care cu siguranță vor avea urmări asupra încercării domnului Veștea de a-și obține guvernul, de a-l trece prin Parlament, de a-și obține voturile de care are nevoie. Vă reamintesc rapid, este vorba despre o declarație făcută de președintele României la Bruxelles, din care înțelegem că nu mai există niciun fel de restricție, sunt bune și voturile AUR, câtă vreme România își păstrează direcția pro-occidentală, spune președintele Republicii. Iar domnul Adrian Veștea a primit misiunea de a-și căuta o majoritate și trebuie să-și o facă așa cum știe el. Nu există niciun fel de restricție. Apoi sunt deciziile din instanță. Tribunalul Ilfov le comunică liberalilor că nu au voie să-i sancționeze pe parlamentarii care ar vota susținerea guvernului Veștea. Decizie la DNA, astăzi e chemat primarul general al Capitalei prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, este acuzat de corupție, este acuzat de luare de mită. Și decizie la Înalta Curte pentru Dominic Fritz, președintele USR, el nu mai are voie să candideze timp de 3 ani după ce își încheie mandatul de primar al Timișoarei. Ne punem întrebarea, explorăm împreună cu invitații noștri dacă aceste decizii vor schimba soarta guvernului Veștea, pentru că trebuie să recunoaștem, dimineață situația era albastră. Și

0: PNL, cu cine să facem? În seara asta, președintele dă undă liberă, dă undă verde negocierilor cu AUR. Domnule profesor Biola, vă rog, dați șanse, dați șanse guvernului Veștea?
1: Cred că va trebui să așteptăm până la luni să vedem cât de mare este facțiunea disidență din PNL. Dar ce vreau să spun apropo de declarația președintelui, da, e evident că e o doză de nervozitate, nu numai la domnul Grindeanu. Și apropo de domnul Grindeanu, nu numai pe domnul Bolojan, dar înțeleg că întreține niște conspirații mirabolante despre UDMR de asemenea. Adică dacă vrea să găsească un vinovat, domnul Grindeanu trebuie să cumpere o oglindă dacă nu are și se uite foarte bine, foarte atent în acea oglindă. Dar dincolo de acest lucru, cred că declarația președintelui a gerbenit puțin pentru că acolo vedem o fractură de logică și acolo este cheia de ce această criză continuă. Spune dânsul că am dat un mandat domnului Veștea ca să încheie această criză odată și pentru totdeauna. Uh-huh. Nu spun eu, președintele, odată și pentru totdeauna. Asta e eroarea fundamentală de logică a președintelui. Intervin două probleme. Domnule președinte, cu orice preț? E ok să asmățim justiția? Asta este ok în acest moment? Este ok să tăiem niște linii roșii? A doua problemă care apare este că momentul în care se investește, este investit guvernul, guvernul Veștea, acolo încep problemele. De ce? Pentru că de fiecare dată când guvernul va trebui să treacă un proiect prin Parlament, vor aștepta pe cei pe care acum ai refuzat să te delimitezi de ei. Primul proiect va fi, nu mai dăm niciun ban pentru Ucraina. Nu mai facem nimica pe safe. Nu mai face, dacă vreți, sprijinul nostru. Deci va fi ostatic, zi de zi, săptămână de săptămână. Ce spune dânsul că va rezolva problema pe veci, sau în sfârșit pentru totdeauna, este o iluzie. Este o iluzie adusă de disperarea acestei situații în care dânsul s-a băgat singur. Și genul acesta de greșeli, când le faci, ai tendința, da, să le faci din ce în ce mai mari. Deci nu va exista o rezoluție la această criză, ci o aprofundare a crizei, tocmai prin investirea acestui guvern. Soluția există. Soluția există instituțional. Deci nu prin tufișuri la Vila Lac să faci genul acesta de manevre de culise, ci să înviți din nou oameni responsabili, partide instituțional, în care, cu presă, în care să vorbești clar, fără trimiteri, că n-am timp astăzi, vorbim mâine dimineață, mă întâlnesc duminică la 9 dimineața. Deci asta înseamnă procesul instituțional în care tu să ai încredere că ceea ce se discută acolo te reprezintă. Aminte, orice fel de desemnări făcute subteran n-au niciun fel de legitimitate. Deci aici sunt niște fracturi foarte importante pe care le vedem și mai ales le va rezolva odată și pentru totdeauna. Criza va începe și se va adânci în momentul în care guvernul Veștea va fi investit. Pentru că oamenii de care nu vrei să te delimitezi vor veni și vor cere.
0: Că vor încerca să negocieze cu AUR este absolut clar, mai ales după ce a spus președintele României în seara asta. Ba chiar avem informații că au încercat deja. Ce va face AUR?
2: Eu nu cred că astăzi președintele a dat undă verde negocierilor cu AUR. Negocierile cu AUR s-au purtat și se vor purta în continuare și nu vor avea niciun fel de legătură și nu au cu binecuvântarea pe care a dat-o președintele astfel. Încă o dată. Din toate calculele făcute la Cotroceni, AUR nu avea să lipsească, nu avea cum să lipsească din ecuație. E clar că voturile din partea AUR au fost deja luate în calcul și foarte probabil negociate. Pe domnul Veștea nu l-am văzut astăzi pentru că își vede în continuare de negocieri și de lista guvernului. Nu e ca și cum stă cu pixul în mână și după ce a ieșit Ciucu de la DNA, au mai primit încă 6 telefoane de voturi de la parlamentar. Nu. În opinia mea, voturile sunt deja negociate, au fost purtate convorbiri cu AUR și nu cred că la nivel de domnul Veștea, nu m-aș mira să aflu că domnul președinte personal a dat niște telefoane pe unde mai știa, poate și domnului Simion, că l-am văzut pe domnul Simion când vine vorba de interesul național, este primul care răspunde, nu-i așa? Lucrurile sunt deja aranjate pe partea asta. Eu nu am niciun fel de emoție față de investirea guvernului Veștea. Pe mine mă îngrijorează altceva, pentru că a făcut Ion Meioniță mai devreme aici o analiză, cum se întâmplă în MAGA, cum s-a întâmplat în democrațiile iliberale. Acolo liderul autoritar avea deja partidul, se întâmplă cu Trump, s-a întâmplat cu Orban, după care a acaparat instituțiile. De data asta președintele nu are partidul și sunt foarte curios

0: Cine l-a ajutat pe domnul președinte Nicușor Dan să pună la cale acest plan și să-l pună în executare acest plan? Am această curiozitate pentru că nu are consilieri pe probleme de politică internă, nu are partid. Cine s-a ocupat de toate negocierile astea? Eu sper să aflu în una din zilele astea de la Cotroceni.
1: Dacă totul era gata, de ce nu am avut astăzi lista de miniștri? De ce nu am avut programul de guvernare?
2: Pentru
1: de ce nu am avut
2: majoritate în birourile permanente reunite?
1: În birourile permanente.
2: Asta. Au crezut că împreună cu AUR, adică au crezut că au majoritate în conducerea Parlamentului pentru a trece acest hop de punerea listei și începerea procedurii de investire a guvernului, adică setarea zilei votului și audierile pentru miniștri. Pur și simplu, întreg staful de negociere din spatele lui Adrian Veștea nu a luat în calcul că nu au majoritate în birourile permanente.
0: Sau îi joacă AUR, cum s-a mai întâmplat
1: sau
0: de câteva ori.
1: Sau îi joacă AUR.
3: Dacă ne gândim la declarațiile lui Sorin Grindeanu pe hol, era total desumflat astăzi.
1: Da, așa a apărut.
3: Perspectiva pe care o avea atunci era că guvernul pică. Clar. Când a spus, ne gândim, nu am luat nicio decizie, mm-hmm. nu susținem guvernarea. Mm-hmm. Adică nu am luat o decizie să susținem guvernul vest.
1: Duminică iau decizia.
3: Și să vedea că de unde voiau să vină joi în Parlament cu
2: miercuri
3: miniștrii.
2: Miercuri a spus
3: și a joi trebuia, astăzi trebuia să fie guvernul prezentat în Parlament. Mm-hmm. Astăzi. Și astăzi, Grindeanu cu o față lungă, zice, nu am luat nicio decizie, noi suntem foarte atenți la programul de guvernare. E programul de guvernare. Ne concentrăm sâmbătă și duminică asupra programului. Deci era clar că nu trecea guvernul atunci și chiar se punea problema dacă Veștea nu va fi chemat să depună mandat.
1: Pentru că gândiți-vă ce lovitură ar fi fost
3: dar
1: să
3: a
1: fie...
3: venit lovitura.
1: Să fie Veștea prim-ministru. Dacă Veștea era prim-ministru, Congresul PNL de duminică...
3: Sigur, așa era gândită problema.
1: Era aruncat în aer.
2: Dacă accepta UDMR, dacă numărul de parlamentar PNL era complet...
0: Încă o dată, ne imaginăm că domnului Tuma i-a venit ideea astăzi să se ducă la tribunalul Ilfov?
3: Nu, dar pe urmă a venit lovitura. Au venit cele trei lovituri.
1: Știrile despre care vorbim.
3: Exact, pentru că căzuse guvernul. Deci soluție nu mai exista. Nu aveau cu cine. AUR a spus că nu votează și că nu discută cu ei. Asta se întâmpla azi de dimineață.
2: Și atunci... în discuțiile OFF același lucru spun cei de la AUR. Acum, eu nu exclud că nu s-a discutat cu George Simion, deși el nu a confirmat, n-am o confirmare în acest sens. Dar aproape că se jură liderii AUR
1: că nu votează.
3: Dar nu e convenabil pentru ei.
0: Citația domnului Ciucu a apărut tot astăzi, a venit tot astăzi, citația domnului Ciucu.
3: Păi când am
2: știut? L-au luat de la aeroport și l-au dus la...
1: Astăzi
2: la
1: am aflat noi.
0: În general nu se întâmplă așa. În general, procurorul sună și spune, vă așteptăm X și Y. Mi-e greu să cred că l-a sunat, că a primit tot azi citația. Mi-e foarte greu să cred.
3: Dar tribunalul Ilfov, când s-a pronunțat tot azi?
0: Păi eu ce zic? Ăsta este un plan gândit, frumos. A mai vorbit cineva astăzi de negocierile despre guvernului Veștea, despre ce s-a mai întâmplat? A discutat cineva ceva? Punem problema
3: dacă
0: trece sau nu?
3: Îl prindeai pe Grindeanu într-un moment în care ar fi fost sincer, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, dar să zici.
0: Păi
3: și îl întrebai de dimineață, îi închideai ușa în spate în lift și spuneai, domnule, cât trece guvernul? Spunea că nu trece. Azi de dimineață se prăbușise planul ăsta.
2: Deci la momentul acesta nu au voturile să
3: amânat,
0: De ce a amânat
3: PSD-ul totul?
0: Este un spectacol. Ce am asistat astăzi?
3: Pentru că ei voiau să-l valideze pe Veștea până duminică.
0: Am asistat la o expunere, un display
2: de forță.
0: Al unei poziții de forță. Era nevoie ca lucrul ăsta să se vadă. Pentru că Veștea trece prin Parlament. Dacă trece, eu spun că va trece. Dar e nevoie și pe viitor, ca să nu stăm la fiecare lege, cum pomenea mai devreme domn profesor Biola, stai dacă vrei să treci ceva, mie îmi dai nu știu ce. E bine să se știe că există un
3: jupân
0: undeva.
3: Vreți să facem o ipoteză de istorie contrafactuală?
0: Să facem.
3: Dacă Bolojan, UDMR și USR spuneau, suntem alături de guvernarea Veștea, mai aveam cele trei acțiuni de astăzi?
0: Asta cu
1: Fritz nu vom ști niciodată.
0: Asta cu Fritz trebuia oricum să se
3: mărească. Nu vom ști niciodată.
0: Ilfovul nu avea sens, că nu mai avea niciun sens, că nu ar mai fost excluși.
2: Că nu exista decizia de a exclude
0: citația de la DNA pentru domnul Ciucu, nu știu să spun, dar mi-e greu să cred că l-au luat direct de pe aeroport, fără în prealabil să-i fi dat un telefon. Domnule primar, vă așteptăm totuși la audieri. Mi-e greu, adică nu cred că am ajuns chiar acolo în care procurorii le așteaptă la scara avionului să hai cu noi la DNA.
1: Deci să înțeleg că AUR va marșa?
0: Eu sunt convinsă că a marșat.
2: Să știți că la momentul acesta, acum sunt informații pe care am încercat să le strâng din ambele tabere, dar la momentul acesta se ia în calcul scenariul în care guvernul Veștea nu trece. Dar se consumă acest episod al blocajului.
0: Iartă-mă, te zici că se ia în calcul. Cine nu ia în calcul să treacă guvernul?
2: Nici tabăra din spatele lui Veștea, nici tabăra din spatele lui Bolojan, nici apropiații președintelui. Adică pe masă au inclusiv varianta în care guvernul Veștea nu trece săptămâna viitoare, ajunge la vot, nu-și depune mandatul. Care e rațiunea din spate? Se consumă acest episod de blocaj, da, în care premierul desemnează un, da, adică președintele, așa, desemnează, da, un premier, își retrage, nu obține voturi.
3: Și vine cu al doilea.
2: Și intrăm în logica în care e periculos să nu accepti un guvern, să nu-l votezi. Pentru acei parlamentari mici, îi mobilizezi acum că sunt mulți plecați în vacanță, mai avem o săptămână.
1: Cine
2: de parlament.
1: Va fi? Cine va fi următorul nominalizat?
2: Sunt două variante. Guvern minoritar PSD și poate UDMR va intra în acest guvern, dar Partidul Social Democrat crede că Sorin Grindeanu, dacă va intra în această cursă, va fi trădat, să punem ghilimele de rigoare, de Ilie Bolojan, care abia așteaptă să îi servească un episod de umilință. În sensul în care să îi promită că îl va vota
1: și
2: în spatele unui acord politic pentru marile proiecte și de fapt să nu-l voteze. Cel mai plauzibil scenariu strâns de la ei este un guvern minoritar de dreapta.
1: Rapid, Lili.
2: Alt premier decât
0: Bolojan. Informațiile mele sunt că Bolojan vrea ca Grindeanu să-și asume guvernarea și e dispus să-l voteze într-un guvern minoritar.
1: Ne întoarcem după pauză.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
8: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia nu a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
7: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
8: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Războiul este între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Ce va face Ilie Bolojan după toate evenimentele zilei? Păi știm, e totul transparent. Este congres duminică la Partidul Național Liberal și îl vor da afară pe Adrian Veștea. Altfel ar fi stat lucrurile dacă Adrian Veștea până duminică era deja prim-ministru, dacă și-ar fi trecut guvernul prin Parlament. Dar n-a fost să fie, că n-a putut, că n-a avut. Astăzi Adrian Veștea n-a avut voturi. Adrian Veștea ne spune astăzi că de fapt n-a fost gata lista cu miniștrii și n-a fost gata programul de guvernare. Mai trebuie să lucreze la ele, le va definitiva pentru începutul săptămânii viitoare. Înțeleg că ultimul termen avansat este luni la 11.
5: E un mesaj pe care l-au primit parlamentarii din grupurile mici cu care a negociat Adrian Veștea. Dar ei l-au interpretat și în altă cheie, că până luni la 11 știm încotro mergem. Adică dacă AUR oferă voturile acestui guvern, că fără voturile AUR, după ce UDMR a spus că nu votează, nu iese la socoteală, nu ies cele 233 de voturi. Adică nu ne așteptăm ca luni neapărat să fie votul, dar știm cel puțin luni. Dar am avut multe termene care au fost depășite, dacă ajunge la vot Adrian Veștea sau nu. Din cum s-a poziționat președintele Nicușor Dan, varianta în care Adrian Veștea își depune mandatul, eu zic că este, putem să o dăm la o parte, e expirată, nu cred că e luată în calcul. Plusez cu informațiile pe care am reușit să le obțin până la ora aceasta, eu nu zic că mâine nu se schimbă, de la o oră la alta s-au schimbat discuțiile, inclusiv negocierile, să nu credeți că s-au înțeles mai bine pe ministere. Tot a fost bătălie între acea grupare din PNL și PSD pe diverse ministere, dezvoltare, interne, adică unii au vrut, n-au vrut ceilalți să le dea. Dar Informațiile sunt că se va merge mai departe. Se va ajunge la un vot. Nu e limpede în acest moment cum va fi influențat Congresul Partidului Național Liberal. Cei mai mulți cred că Ilie Bolojan va reuși să dizolve conducerea, își va prelungi mandatul odată cu noul vot, până după alegerile parlamentare, va schimba ulterior, nu la Congresul de duminică, și șefii de organizație care îi pun probleme acum, dar întrebarea rămâne, la ce mai contează? Cât de mult va afecta această presiune care a fost pusă odată cu această joi neagră?
6: Sigur, sigur.
5: Cât de mult va mai conta pentru liderii din teritoriu, care astăzi sunt în spatele lui Ilie Bolojan, dar nu se vor gândi de două ori, apropo de moment? Și asta se va rula undeva în viitor, pentru că cel mai probabil se va ajunge la o ruptură în PNL și nu știu dacă PNL-ul mare, sau dacă Bolojan, de exemplu, până la alegerile următoare, va mai avea această forță.
4: Adrian Veștea, dacă va fi candidat la șefia partidului, mai poate fi dat afară? Adrian Veștea spune că vrea să candideze împotriva lui Bolojan.
5: Da.
4: Îi cere o săptămână de păsuire ca să-și pregătească moțiunea, spune Adrian Veștea. Partidul îi răspunde nu, congresul este duminică. Întrebarea e dacă Adrian Veștea își depune candidatura și vrea să devină președinte al Partidului Național Liberal, îl mai pot da afară?
5: Da, dar nu știu dacă își mai dorește Ilie Bolojan. Acum interpretarea e diferită, foarte diferită, dar la fel de bine la Consiliul Național mâine e ședință la PNL și în acel for e suficient de larg forul și juridic important încât să excluzi un lider de la vârful Partidului Național Liberal și atunci răspunsul simplu e da. Dar rămâne întrebarea dacă Ilie Bolojan într-adevăr își dorește să excludă atâția lideri din interiorul Partidului Național Liberal. Sunt printre numele care au fost alături de Adrian Veștea și lideri care au crescut organizațiile în țară. Iar Ilie Bolojan are nevoie de un partid puternic de aici înainte. Decizia politică eu nu cred că e atât de simplă. Alții spun că nici nu și-a dorit să excludă. Poate pe Adrian Veștea, că e un mesaj de forță și dacă nu îl excluzi pe Adrian Veștea, semnalul e următorul. Poți vota guvernul Veștea, poți vota împotriva partidului tău, că nu pățești nimic.
7: Nu mai e calea de întoarcere.
4: Nu mai e calea de întoarcere.
7: Nu mai e cale. Adică, dacă Bolojan vrea să continuă în fruntea PNL și să ducă o politică de opoziție, nu mai are cum. Altfel se predă, pleacă la Bihor, se întoarce acasă.
5: În Parlament pleacă.
7: Da, da, pleacă la Bihor, că nu mai are ce face prin București. Se mai învârte prin Parlament.
5: Să reprezintă
7: pentru regiune. Că, da, sigur, reprezintă pe cei de acolo. Dar nu are cale de întors, nu există. Ori îl dă afară pe Veștea, ori Veștea îl dă afară pe el. Nu există altă soluție politică în acest moment. Și se joacă soarta Partidului Național Liberal pe viitor. Pentru că s-ar putea că o victorie a aripii Veștea și intrarea din nou în USL-ul de odinioară alături de PSD să spulbere electoratul pe care PNL l-a adunat prin prestația lui Bolojan. Cine a adunat electorat sau opinii favorabile în societatea românească în calitate de politician în ultima vreme? Singur Bolojan. Sigur că și alți lideri sunt la anumite cote, dar cel care a crescut, cel care a adunat semnificativ, nu 1%, nu 3%, cel care a adunat mult în această perioadă a fost Bolojan, pentru că a prins lumina și a vorbit despre corupție și despre risipă. Și oamenii sunt sensibili la această temă a corupției, care a fost abandonată total de Nicușor Dan. De restul nu mai vorbim, că nu mai există tema asta, nu există, dacă te uiți în discursul public, tema nu există. Pur și simplu singurul om care a vorbit despre ea a fost Bolojan. Și a ridicat așa un fel de cortină și a arătat cam ce se întâmplă cu banii țării și de ce suntem într-o criză financiară atât de mare. Pentru că banii sunt furați în dulcele nostru stil.
5: Da, pe care l-am uitat. Adrian Veștea anunță că va candida la Congres într-un parteneriat politic onest cu președintele României.
7: Evident. Acapararea PNL de către Nicușor Dan. Și Nicușor Dan e parte a unui mecanism, probabil, pe care nu îl controlează în întregime, dar face parte din el și se pune la dispoziție. acest mecanism de acaparare a partidelor într-o mare formațiune prezidențială și nu se va ști niciodată dacă formațiunea aia este la cheremul președintelui sau președintele e la cheremul ei. Eu aș merge pe varianta a doua. Adică președintele joacă un rol și va trăi întotdeauna cu spaima că acest monstru politic pe care îl construiește, acest Frankenstein politic, pentru că e făcut din bucăți,
4: da,
7: tăiate și lipite la un corp, și începe să se miște politic, a început să aibă energie, s-ar putea ca să-l terorizeze tot timpul cu ideea suspendării și a demiterii, nu numai a suspendării. Că e vorba și despre demitere, pentru că președintele și-a predat, de fapt, singurul lui atu. Singurul lui atu erau electorii lui. Cei 6 milioane de oameni care l-au votat pentru cu totul altceva decât face președintele acum. El și-a dat capitalul ăsta politic pentru a primi binecuvântarea, sprijinul care este cu un zâmbet din ăla așa, ca o lamă de cuțit. Da, da, te sprijinim, domnul președinte, să-ți faci și tu ce vrei. Dar, în spate, dacă se va pune problema suspendării, nu va exista nicio ezitare ca Nicușor Dan să fie aruncat pe scările Cotrocenilor. Și încă un singur lucru. Să vedem dacă se schimbă președintele Senatului. Dacă președintele Senatului va fi aruncat, adică un liberal, și va fi pus în locul lui altcineva, să se pregătească domnul președinte de suspendare.
5: Da. Există acest plan și trebuia să fie demarat săptămâna aceasta, doar că era pe hârtie și nu avea suficient.
7: Nu, deocamdată nu, îl țin doar în rezervă.
4: Păi vă dați seama că susținerea AUR le-ar mai lipsi. Dacă apare și susținerea AUR, se întâmplă. Sau invers, AUR are nevoie de ajutor din
7: partea... Atunci la ce speră Nicușor Dan? Cine îl mai ajută? Să întoarce la popor?
4: Da, știți,
7: după ce ai renunțat la 6 milioane de voturi, te întorci la popor. Traian Băsescu, când a fost demis, suspendat, da, în primul mandat, a câștigat referendumul cu 75%.
4: Sigur.
7: Wow! Cine mai votează pentru Nicușor Dan?
4: Eu
7: mă întreb. Și nu o spun cu vreo urmă de satisfacție, ci cu multă îngrijorare.
4: Ilie Bolojan a stat de vorbă astăzi cu președintele PPE, Manfred Weber, despre situația politică din România, despre fondurile europene, despre reforme. Foarte interesant în ziua asta.
5: Și Roberta Metsola a transmis.
4: În ziua asta plină de evenimente au apărut aceste două vești. Deci Ilie Bolojan stă de vorbă cu Manfred Weber, Ilie Bolojan stă de vorbă cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care scrie pe rețelele de socializare. Am avut o discuție foarte bună cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, în această după-amiază. Am discutat despre prioritățile Europei, și despre provocările globale cu care ne confruntăm și calea către o Europa mai rezistentă și mai puternică. Domnule profesor Biola, toată lumea știe că Ilie Bolojan este prim-ministrul destituit al României, da? Este prim-ministrul care asigură interimatul și totuși oamenii ăștia astăzi, în această zi complicată, își anunță, eu aș zice, susținerea pentru Ilie Bolojan. Cum vi se pare?
6: Într-adevăr, și cred că ar fi facil să explicăm acest lucru numai prin faptul că există această legătură cu Partidul Popular. Este adevărat că PNL este împreună cu DMR, fac parte din Partidul Popular și domnul Weber și Roberta Metsola oarecum sunt reprezentanți și există această susținere europeană pentru candidații, nu partidelor din grupurile respective. Pe de altă parte, eu aș interpreta acest lucru și ca un fel de nedumerire în creșturile europene despre direcția în care România se îndreaptă în acest moment. Și aș zăbuvi puțin asupra acestei idei. Este clar, și apropo de ce spunea și domnul Ioniță, eu nu cred că haosul se va termina duminică, pentru că semnalul a fost dat. Deciziile care se vor lua duminică, dacă se merge pe același precedent, pot fi contestate. Judecătorul de la Ilfov așteaptă o nouă petiție, probabil să conteste dacă deciziile nu merg în direcția bună. Rămâne de văzut, nu mai vorbim de schimbările din Parlament. Dar al doilea, ca să mă întorc la legătura cu Europa, există aici o întrebare, o nedumerie, cel puțin pentru mine, care nu am găsit un răspuns. Este vorba de poziția președintelui. dintr-o dată a decis să sară din avion fără parașută, să-și abandoneze electoratul, să facă niște mișcări care nu erau asociate cu profilul dânsului. Și este o întrebare, de ce, de unde vine această întârșire, această fermitate? Nu este proprie, nu este candidatul pe care, pentru că președintele Nicușor Dan a fost în spațiu public de 10-15 ani. Mulți găsesc că acum îmi fac asocieri înapoi, că stați să vedeți, atunci a fost nu știu cum, a fost nu știu cum. Totuși e vorba de o schimbare foarte radicală. Și cred că poate s-ar putea să nu o vedem în toată această poză pe toți actorii care contează. Pentru dânsul, și apropo această asociere pe care o sugerează și domnul Ioniță, s-ar putea să mai fie acest actor. Să mai fie legăturile cu MAGA pe care le vedem. Și nu mă refer numai la nivel ideologic. S-a vorbit de programul SAFE, ce două persoane care sunt implicate în gruparea Thuma sunt, prin investigații de jurnalistice, asociate cu niște programe în care niște bani trebuiau să meargă într-o anumită direcție. Vorbim de doi cești. Vorbim pe care domnul Bolojan l-a opus. Deci ar putea să fie mai multe legături financiare. Întotdeauna întrebarea pe care pentru politicieni, ce te mână în luptă? De unde apare această îndârjire să rup totul, să calci în picioare, să distrugi oarecum toată credibilitatea, care va fi foarte greu de reparat? Și dacă această explicație are merit, da, că este această basculare pe care am văzut-o, nu? Cu bordul de la domnului Trump, în care a participat singurul european, și această basculare permanentă în anumită direcție, asta poate provoca și nedimerirea partenerilor europeni. Ce se întâmplă în România? Sunteți noua Ungarie? Poate nu la fel de drastic ca domnul Orban, dar ne creați probleme pe viitor? De unde această linie roșie care există acum, mâine nu mai există? Putem să ne bazăm pe voi? Uitați-vă, de exemplu, pe Marea Neagră. Cine a vorbit de Marea Neagră? Că s-a inaugurat, a trecut oarecum șterș. Doamna Țoiu a inaugurat săptămâna trecută acest centru pe Marea Neagră, acest hub, împreună cu partea bulgară, finanțat de Europa. Deci nu a venit Statele Unite să discute. Nu vorbim de relația cu Statele Unite, care este foarte importantă, dar vedem că este o anumită basculare, probabil și pe această coridor energetic, care se tot vorbește, unde sunt bani mulți, pe banii safe. Și asta stârnește, evident, nedumerirea în Europa. Mai ne putem baza pe voi? Sunteți în aceeași linie cu ce am așteptat? Sau oarecum acum începe să vă distanțați, să aveți idei care sunt diferite de politica și direcția care are? Și asta aș interpreta și sprijinul pe care doamna Mețola și Webel spune, vă vrem lângă noi, terminați cu devierile și cu prostiile de acest gen. Cochetarea cu extremismul nu o să vă ajute cu nimic. Obțineți câștiguri tactice și pierdeți pe termen mediu și lung. Și cred că ăsta e un semnal de, cred că, Europa pe care a încercat să-l trimite și sunt convins că i l-a spus și direct în față președintele la Consiliul European.
4: Poate că este, da, confruntat cu astfel de întrebări deja. Îl vedem aici cu cancelarul german Friedrich Merz, pe președintele României Nicușor Dan, la începutul Consiliului European. Imaginile sunt din această seară. Îl vedem aici, în stânga este președintele Consiliului, în dreapta domnul atât de masiv, nu știu, iată-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Îl vedem pe Nicușor Dan cu un fragment din conferința de presă, foarte scurtă conferința de presă pe care a ținut-o înaintea Consiliului. Jurnaliștii îi pun întrebări, inclusiv în legătură cu percepția europeană, percepția partenerilor noștri europeni față de ce se întâmplă în România. Foarte bine precizată această înșiruire de fapte ciudate, o serie care ar fi început cu desemnarea unui prim-ministru de la un partid pe care nu l-a consultat deloc. A venit foarte bine întrebarea asta. Noi am avut senzația că au trecut multe zile de duminică încoace. De fapt, au trecut doar 4, da? Și președintele nu a apucat să ne explice niciunuia dintre noi, ar fi trebuit să o facă public, de ce a decis să-l desemneze pe Adrian Veștea de la PNL fără să vorbească cu PNL. Haideți să vedem cum răspunde.
8: De ce l-ați desemnat pe... ați luat un premier dintr-un partid fără a vă consulta cu acel partid, în speță domnul Veștea, și doi la mână, Preza de aici este nemulțumită, încearcă să-și explică, să-și explice cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România. Vă rog, mulțumesc.
9: Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Ceea ce am spus totdeauna și cumva, fără ca... Pentru că eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul, și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
4: Deci renunță la unele dintre condiții.
7: Da, că reluăm ultima frază a președintelui. Da. Pricepeți ceva din ea?
4: Da, că dintre toate lista aia lungă de condiții, unele trebuie să cadă. Că e clar că cu atâtea condiții nu iese. Eu asta am înțeles. Dacă ați înțeles altceva, vă rog.
7: Deci asta explică de ce nu mai există o linie roșie.
4: Exact.
7: Bun, bine că ne-am lămurit. Am înțeles
4: eu,
7: de ce.
4: Formarea
7: unui guvern veștea este atât de importantă pentru președinte, încât poate să se facă
4: renunțe
7: frate
4: la
7: cu
4: condiții.
7: Oricine.
4: Da, da. Cu orice preț.
7: Cu orice preț. Bun. Mai înseamnă că n-are niciun fel de... principiu intangibil. Nimic. Dacă mâine plouă, plouă. Dacă e soare, e soare. Ce contează? Mm-hmm.
4: Și că poți renunța oricând la oricare dintre ele.
5: La propriile linii roșii și la valorile fundamentale pe care cu care tu ai plecat în această bătălie. Și se mai suprapune și cu...
4: liniștiți cu asta? Că avem un președinte care e gata să renunțe oricând la...
7: Nu, dar ce face ca să nu renunțe? Adică, pe de-o parte, că nu are aceste repere de neatins, pe care un politician, indiferent, ar trebui totul să le aibă.
4: Sigur, și există niște lucruri...
5: Să te aștepți de la el, la
4: și există niște lucruri peste care nu poți să treci niciodată.
7: Adică, dacă ai ales în vechea paradigmă, băi, ai ales un politician de stânga.
4: Exact.
7: Știi?
4: Exact.
7: Când era stânga și dreapta, acum exact. Nu mai sunt.
4: Da.
7: Dar pe vremurile alea. Și l-ai fi văzut că ia măsuri de dreapta dreaptă. Și ai fi rămas puțin ciudat așa, în sfera democratică.
4: Și l-ai fi confruntat
7: cu
4: această încălcare.
5: Noi n-am ales un președinte hibrid, în orice caz.
4: Corect. L-am ales pentru ceea ce reprezenta sau pentru ceea ce părea că reprezintă.
5: Ceea ce a promis în campanie electorală, ceea ce a promis cât a fost la primăria capitalei.
7: Adică vopsit.
5: Păi nu știu dacă e vopsit, că e hibrid. Acum spune că nu vrea cu aur, acum legitimează aur în aceeași zi în care președinta Parlamentului European transmitea de fapt, că vă vrem alături de noi, cum ne-a spus.
4: Nu aveți senzația că sunt și lucruri peste care nu poți să treci. Mă gândesc așa. Cred în Dumnezeu. Dacă cred în Dumnezeu, cred în bine și în rău. Dacă cred în bine și pot să sesizez care e răul. Și dacă eu cred în bine, înseamnă că am un compas moral, am o busolă morală. Asta poate să fie un principiu general. Ce e bine și ce e rău? Domnul președinte, ce e bine și ce e rău în toată povestea asta cu guvernul veștea? Că eu nu înțeleg, eu nu știu, nu mi-a zis.
7: Și prețul este...
4: E bine să-l avem oricum, cum zicem,
7: nu,
4: cu orice preț?
7: Dar de ce plătești atât de mult? Hai să zicem că ești un președinte tranzacționist, că e la modă acum și zici că totul se schimbă, totul e între ghilimele pe bani.
5: Vremurilor.
7: Și te adaptezi vremurilor și ce îmi dai, ce îți dau, îți dau un minister, tu îmi dai un vot și tranzacționăm fără niciun fel de compas moral. Există? Există. Interesul imediat.
4: S-a văzut.
7: Bun.
4: Din păcate.
7: Dar cum poți să mergi mai departe cu așa ceva și chiar fiind tranzacționist să plătești un preț prea mare pentru ceva prea mic? Uh-huh. Adică tu plătești cu totala decredibilizare, nu numai a ta, ci a țării, plătești un sprijin pentru un guvern efemer.
4: Sau mai există o posibilitate.
7: De ce plătești atât de mult?
4: Mai există posibilitatea ca el să vadă lucrurile altfel decât văd noi alegătorii.
7: Da.
4: Și atunci
5: pentru
4: să vină și să explice.
7: E posibil să
4: are
7: vadă
4: șansa să vină și să ne convingă.
7: Da, haideți să ne uităm.
4: Nu așa se întâmplă.
7: Haideți să ne uităm.
4: Nu așa ar trebui.
5: Din punctul meu de vedere, este cea mai mare problemă, lipsa de transparență, obscuritatea cu care a ales premier, i-a desemnat. Ce a anunțat inițial președintele pentru deblocarea crizei? Are nevoie de o majoritate în spate, nu cu aur. Au picat ambele. Uh-huh. Nici Eugen Tomac, nici Adrian Veștea nu au majoritate în Parlament și până să ajungem la aur să-i considerăm extremiști, parlamentarii care au intrat cu Diana Șoșoacă în Parlament, Diana Șoșoacă care se duce să-i trimită bezele la Moscova lui Putin, parlamentarii care au intrat în Parlament cu Ana Maria Gavrilă, care l-a susținut pe Călin Georgescu până acum. Noi nici n-am mai vorbit de acești parlamentari. Sunt acolo deja
7: la
5: în barca.
7: Doamna Gavrilă era la Vila Lac. S-a dus direct
4: în dispozitivul de negociere.
7: Dispozitivul de negociere.
4: Și atunci, imediat, domnule profesor.
7: Numai o clipă foarte scurtă,
4: vă rog.
7: Uităm momentul zero, moțiunea de cenzură, momentul în care bilețelul era de față cu Bolojan la masă și cică discutau pe NRR și primește bilețelul că s-a anunțat în Parlament cei doi, Neacșu și Peiu, parcă au anunțat că
5: scriu împreună
7: moțiunea de cenzură. Nici o reacție de la Cotroceni.
4: Domnule profesor Biola, vă rog, ați vrut să interveniți.
6: Exact, pe acest subiect al oscilării, a schimbării de poziție, care uneori poate să treacă cu vederea, domne, s-au schimbat circumstanțele, trebuie să ne adaptăm. Nu, este foarte grav și mi-amintesc de candidatul Nicușor Dan în campanie, pentru că atunci vorbea corect, de asta l-am votat. Acum nu aș vota nici dacă, în fine. Dar problema era așa, că genul de extremism, de polarizare în societate îl avem, pentru că clasa politică una face și alta zice. Și este această neîncredere, cinism în clasa politică, pe care dânsul a promis că îl va corecta. În momentul de față, el alimentează. Extremismul, polarizarea va crește, nu se va dilua. Pentru că nu mai poți să ai încredere nimeni în care pui buletinul de vot. Asta este o problemă importantă. Al doua problemă. Dacă tu, în momentul de față, ai anunțat acum câteva zile cu mare emfază o linie roșie în care toți credeau și acum spui că nu mai există, eu, de mâine, cetățean, de ce să te mai cred? Când vorbești de partidele pro-occidentale, peste o săptămână o să știți ceva? Chestia asta cu partidele pro-occidentale, da, dar vedeți, să vedem că s-au mai schimbat lucrurile. Sau programul de guvernare. Ce rămâne? Că toată lumea vorbește de domnul Veștea și de nu știu ce miniștri. Ce rămâne din programul de guvernare? Pentru ce se votează? Pentru ce se investește? Avem o direcție. Când era cu domnul Bolojan, reducem deficitul, facem niște modificări datorită cheltuielor care s-au făcut în 2024. Toată treaba asta s-a diluat. Deci problema de credibilitate și de predictibilitate este vorba pentru sistemul democratic, este vorba pentru investitori, nu? Pentru momentul în care tu asculți din partea unor lideri politici ceva și peste o săptămână se schimbă total, normal că în momentul de față tu îți pierzi reputația. Deci sunt niște întrebări foarte serioase. Nu e mai vorba de lipsa de transparență care dânsul mai multe informații, nu dă impresia că are mai multe informații. Cred că facem mai multe greșeli decât și chiar această iluzie de a avea mai multe informații, pentru că ar trebui să vadă niște rezultate dacă ai mai multe informații. A trecut un an de zile. Unde sunt acele rezultate extraordinare cu multe informații pe care le-ar avea, în care să vedem ceva realizat? Moțiune de cenzură, criză politică de 40 de zile, izolație în Europa, americanii se uită și nu se uită la tine. Deci aici nu este, și nu mai vorbim de excrescența, sau în sfârșit, recrudescența sistemului legionar. La 15 în București se vorbea de Zelea Codreanu, apropo de... Deci discursul ăsta cinic, azi fac ceva, mâine mă întorc cu spatele și salut și fac altceva, va alimenta pentru 2028 și mai mult cinismul și polarizarea societății.
4: 16 parlamentari PNL sunt cei care s-au dus la tribunalul Ilfov și s-au plâns că libertatea lor de a se exprima prin vot în Parlamentul României este limitată prin decizia de a-i exclude dacă vor susține guvernul Veștea. Ne așteptăm să fie mai mulți parlamentarii de la PNL care să voteze cu Adrian Veștea după ce s-a întâmplat astăzi, după ce se va întâmpla duminică. La ce să ne așteptăm, Anca Suciu?
5: Eu nu cred că va fi doar cu bătaie scurtă ce se întâmplă zilele acestea. E posibil ca acest congres să treacă așa cum îl vedem astăzi, cu Ilie Bolojan
4: reconfirmat,
5: chiar pentru un mandat mai lung, cu o nouă conducere la PNL, dar cred că pe termen lung efectele se vor vedea mai puternic. Asta e impresia acum. Mâine vom vedea dacă lucrurile se schimbă. Dar mesajul este clar, adică tu ai în jurul liderului acestei grupări, președintele Consiliului Județean Hubert Tuma, un om care nu și-a asumat neapărat public, a avut câteva apariții în momentul moțiunii de cenzură, dar nu și-a asumat și nu-și va asuma acest rol de lider, nu-l va contracandida la congres pe Ilie Bolojan. Adică până și liberalii știu că Adrian Veștea este doar o față pentru această grupare, nu e neapărat liderul de forță care într-adevăr poate să ducă Partidul Național Liberal pe culmile succesului electoral, ori să-l ducă la guvernare. Nu este Adrian Veștea cel care face aceste jocuri, ci sunt alți oameni în spate. Cine face această sesizare? Exact oamenii aceștia. Ce transmit ei? Că suntem atât de puternici, încât indiferent în ce punct vom ajunge, vom avea pârghiile necesare pentru a ne pune în aplicare planul. Că se întâmplă azi, că se întâmplă mâine, că se întâmplă peste un an, că se întâmplă peste 2 ani. Avem forța necesară și răbdarea necesară de a ajunge acolo. Cine ni se pune, trecem cu tancul peste el. Asta e periculos.
4: La ce să ne așteptăm?
7: La evoluții extrem de îngrijorătoare. Pentru democrația românească. Pentru că despre asta vorbim. Nu este vorba că îți place ce face un lider politic sau nu, până la urmă este vorba dacă democrația românească rămâne în picioare. Și aici sunt cele mai mari semne de întrebare cu evoluțiile acestea, pentru că președintele României este și prin Constituție cel care trebuie să apere democrația. Și dacă nu o face, democrația se clatină serios. Și probabil că președinte, nu-mi explic răsturnarea de valori a președintelui. Nu-mi explic și probabil că sunt puține cazuri, pentru că sunt oameni care sunt aleși pentru valorile pe care spun că le promovează. Că sunt radicali de stânga, că sunt marxiști, că sunt de dreapta, că sunt de extrema dreaptă. Dacă reușesc să capaciteze suficienți de mulți oameni, îi votează spunându-le astea. Eu îi dau afară pe emigranți, de pildă. Ca Trump. Și pun poliția să alerge după ei pe străzi, să-i bage în dube. Și ei care au votat, da, domne, îi aleargă pe emigranți. Că eu știu că l-am votat.
4: Corect.
7: Ca să-i alerge.
4: Pentru
7: pe...
4: asta l-au votat?
7: Da.
4: Asta se așteaptă.
7: Dar
4: să
7: dacă
4: facă.
7: Trump ar fi spus, eu îi dau afară pe milioane de emigranți și ar fi venit la Casa Albă și primii ordini pe care semna era să cheme mai mulți emigranți în America, ar fi fost un șoc, nu? Așa și aici. A venit cu un discurs, Nicușor Dan, pro-democrație, pro-Europa, când România și democrația din România erau serios zgâlțite de ce s-a întâmplat și inexplicat până acum prin raport, pentru că avem o serie de rapoarte, dar nu avem acel document promis tot de Nicușor Dan, și nemai dat publicității nici până în ziua de astăzi, și vedem o răsturnare de tipul ăsta a modului în care președintele acționează politic. Și te întreb de ce? De ce? Și odată am discutat mai devreme, înseamnă că nu ai reperele alea fundamentale de care nu te atingi. Nu există, probabil. Al doilea, cinic politic, probabil că președintele simte un vânt de schimbare și la nivel mai larg și zice, extrema dreaptă vine la putere. vine peste noi. E un val de extremă dreaptă care vine peste noi. Ca în anii 30. Uh-huh. Și de ce să nu mă dau eu cu ăia care vin la putere? Ceea ce România a făcut în istoria ei. S-a uitat peste gard și a zis, a, cine urcă? Păi urcă ăștia. Ia să virăm și noi către modelul ăsta. E Mussolini. Hai să facem și noi fascism în România. Care e problema? Și așa vom supraviețui valorilor istoriei. N-au supraviețuit. Și țara s-a prăbușit. Inclusiv granițele României s-au prăbușit în anii, sfârșitul anii, în anii, în 1940. Dar valul ăsta și percepția unor firi din astea care zic hai să urcăm valul ăsta, să folosim trendul ăsta, ne-a dus în catastrofe istorice. Și s-o fi uitând pe sondaje, că vede ce se întâmplă în Germania cu AFD-ul, ce se întâmplă în Franța cu extrema dreaptă, cu Bardella, ce, vor fi alegeri la anul în Franța. Vor... Noi nu știm cum vor alege francezii, nu e o fatalitate că vine extrema dreaptă, că vine apocalipsa. Nu știm ce se va întâmpla. Apar lideri politici, vor să se nască. Sunt milioane de necunoscute, dar să te duci și să spui da, vine extrema dreaptă, vine MAGA. Vine MAGA, aia, MAGA cea mai radicală, că și în MAGA sunt diverse opțiuni. Hai să ne ducem și noi acolo, ca să fim deasupra întotdeauna. Nu să rezistăm, nu să capacităm oamenii, nu să vorbim despre valori, despre libertate, despre democrație. Hai să trecem de partea elaltă și să vorbim despre
5: pericol. Doar o completare scurtă. Aici mi se pare periculos și jocul pe care îl face Ilie Bolojan. Pentru că Ilie Bolojan în acest moment își dorește ca PNL să rămână în opoziție și vrea ca PSD și UDMR să ajungă la și PSD și AUR să ajungă la guvernare. Odată PSD, pentru că e un moment de criză și să-și asume responsabilitatea măsurilor nepopulare, păi da, măsuri fiscale, și de asemenea AUR să ajungă pentru a se eroda, pentru a înțelege românii cum e AUR la guvernare.
7: Nu se
5: Eu ridic un semn de întrebare. Da, da. Acum zic din informațiile din jurul lui Ilie Bolojan. Mie și acesta mi se pare un joc periculos.
7: Păi este periculos.
5: Ce înseamnă AUR la guvernare? Ne permitem acest test într-un moment în care suntem atât de polarizați, într-un moment în care instituțiile statului sunt absolut decredibilizate, că nu există încredere în justiție, nu există încredere în Parlament, nu există încredere în statul acesta și oricare ar da orice ca să-și facă un pașaport să plece în străinătate sau majoritatea, nu oricare, să nu generalizez. Ne permitem acest experiment, AUR la guvernare?
7: Pe prima, una dintre legile votate este legea cu ONG-urile. Deci e un prim semn mic la ce poate să urmeze.
10: Da, întrebarea este dacă opțiunea pare să fie asta a președintelui Nicușor Dan în urma observațiilor despre care ați vorbit, nu ar fi mai în direcția asta o opțiune PSD-AUR direct? Pentru că acum pare să fie vorba despre opțiune cu AUR ascuns.
7: Este un șoc
10: ascuns
7: pentru majoritatea populației din România. Trebuie să fie ca broască.
10: A, și trebuie să se întâmple treptat.
7: Să pui broască anuală și să o încălzești treptat. Nu să o arunci în apa fierbinte.
5: Planuri se fac la PSD și la PNL, dar ce interes ar avea AUR în contextul în care sunt în sondajele de opinie la 40%, în contextul în care acum vezi oameni nemulțumiți, votanți ai lui Nicușor Dan, care spun că ar vota cu două mâini AUR și l-ar vota pe George Simion doar ca să se răzbune pentru crizele prin care trec de la Revoluție încoace, dacă vorbim de seniori sau de cei tineri, că s-au săturat să vadă politicieni care una promit în campania electorală și alta fac când ajung la guvernare. Care e interesul AUR să intre acum la guvernare, să se erodeze? De ce să nu împingă spre anticipate? De ce să nu aștepte
7: alegerile? De-aia n-au spus că intră până acum.
5: Singurul argument pe care l-am este ce s-a întâmplat în campania pentru prezidențiale, momentul în care George Simion părea că se autodetonează. Uh-huh. E singurul argument pe care l-am într-un moment atât de important, când avea puțin și ajungea președinte, cercul zero din jurul său e convins și astăzi că atunci a făcut tot ce i-a stat în putință ca să nu câștige alegerile.
10: Vă mulțumesc tuturor, ne întoarcem cu informații despre atacul devastator de azi dimineață, atac ucrainean la Moscova, atac cu drone, cel mai mare de când a început războiul Rusiei din Ucraina. Veți vedea, sunt pierderi importante. Cum reacționează Moscova, aflăm împreună, vă aștept.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
11: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est, deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4
1: ani. Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 20.

0: înainte să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
0: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
0: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Oamenii lui Putin amenință cu noi atacuri masive în Ucraina după ce Moscova a fost în bătaia sute de drone ucrainene, iar la rafineria care deservește zona capitalei Rusiei au avut loc explozii. A fost cel mai puternic atac al Kievului de la începutul războiului. Cel puțin 16 oameni au fost răniți în capitala rusă, sute de zboruri au fost anulate, amânate. Atacul a avut loc în timp ce Putin îi găzduiește pe liderii asiatici la un summit de 2 zile în Kazan, oraș din centrul Rusiei.

0: Ucrainenii l-au lovit pe Putin unde îl doare mai tare, în inima Rusiei. 200 de drone au țintit Moscova în cel mai mare atac din ultimii 2 ani. Aparatele au lovit principala rafinăria capitalei ruse, dar și blocuri și un centru comercial. Zborurile au fost suspendate pe toate marile aeroporturi, iar pasagerii și personalul au fost evacuați. De la Bruxelles, Volodymyr Zelensky spune că summitul G7 a fost un succes, iar discuțiile sale au fost bune cu toți liderii, inclusiv Donald Trump.
1: Слов недостаточно, не в том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе.
0: În contextul tensiunilor cu Statele Unite, NATO se mobilizează să investească mult și cu viteză în capacitățile sale militare.
2: We all see that Putin is now relying on one lasting thing, constant missile attacks. And he has ballistic missiles, so we need anti-ballistic capabilities. By this winter, we should already see concrete outcomes from our joint work on anti-ballistic defense. So please do not postpone, even by a single day, what can be done through Pearl today.
3: Cash is crucial, but you cannot stop a missile or a tank with a dollar or a euro. We need to turn the cash into combat-ready capabilities and fast. This is our shared priority for the Ankara summit and the years ahead. We need more forces, we need more resources and a stronger industrial base.
0: Ucraina și-a intensificat atacurile în ultima lună pe teritoriul Rusiei. Vizează mai ales infrastructura de transport și depozitarea carburanților pentru a paraliza capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul. Planul pare să funcționeze. Rusia se află acum într-o postură umilitoare. A decis să importe combustibil din Asia. Sub presiunea atacurilor ucrainene, volumul de petrol rusesc rafinat a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 21 de ani, sub 4 milioane de barili pe zi.

0: Donald Trump și-a încheiat vizita în Franța pentru summitul G7 cu o cină la Versailles, unde a ajuns cu o întârziere de 3 ore. Emmanuel Macron a lăsat această cină, acest dineu, pentru după încheierea lucrărilor, pentru că a vrut să se asigure că președintele american nu va pleca la mijlocul summitului, cum s-a întâmplat anul trecut.
1: Președintele francez i-a deschis lui Donald Trump porțile Palatului Regelui Soare după încheierea summitului G7 de la Evian. Imediat ce a coborât din mașină, Emmanuel și Brigitte Macron și oaspetele american s-au salutat cordial, apoi au stat la pozat.
2: Mr. President.
1: Soții l-au plimbat prin galeria oglinzilor, i-au arătat o galerie dedicată războiului american de independență și i-au oferit un concert în capela regală, înaintea cinei, într-un cadru opulent. Invitația a avut un scop practic, l-a ținut pe Trump să nu plece mai devreme de la summit, cum a făcut anul trecut în Canada. Frumusețea Versailles-ului l-ar putea ajuta pe Macron să țină un canal personal deschis în contextul tensiunilor transatlantice și divergențelor privind Iranul și Ucraina.
3: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal.
4: Et le Canada, le président Trump était parti le deuxième jour. Hein, il était parti au milieu de ce G7.
5: Exactement.
4: On veut qu'il reste jusqu'au bout pour construire les accords, parce qu'on a aussi des discussions importantes sur le numérique et l'intelligence artificielle mercredi.
0: Războiul din Iran s-a sfârșit. Statele Unite și Iranul au încheiat un acord care pune capăt războiului, redeschide strâmtoarea Ormuz. Președinții american și iranian au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere. Donald Trump a semnat chiar la Versailles, în prezența lui Emmanuel Macron. Ați văzut-o și pe soția lui Emmanuel Macron, era la masă, imaginile vin imediat, când Donald Trump a semnat acest acord, ce conțin cele 14 puncte ale memorandumului, explică Alexandra Dinu.
6: Bine v-am găsit. Memorandumul de înțelegere prevede încetarea permanentă a atacurilor reciproce pe toate fronturile, inclusiv în Liban. De altfel, iranienii au spus că dacă Israelul va ataca Libanul, înțelegerea cade. Mai departe, cele două părți se angajează că își respectă reciproc suveranitatea și nu intervin în afacerile interne. Documentul prevede negocierea unui acord final în cel mult 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii dacă ambele părți sunt de acord. Statele Unite ar urma să ridice blocada navală și să își retragă forțele din apropierea Iranului după încheierea acordului final. Nu se precizează de la ce distanță. Iranul va garanta libera circulație a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz, fără taxe, și va exista un plan de reconstrucție și dezvoltare economică de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Americanii nu vor da acești bani, dar tranzacțiile vor trece prin ei. În paralel, sancțiunile împotriva Iranului ar urma să fie eliminate, iar Teheranul se angajează să nu dețină, producă sau să cumpere arme nucleare. Până la semnarea acordului final, situația actuală va fi menținută, iar Statele Unite nu vor trimite trupe suplimentare în regiune. De asemenea, ar urma să fie reluate exporturile de petrol iranian. Mai departe, activele iraniene înghețate vor fi deblocate. Memorandumul prevede și crearea unui mecanism de monitorizare aplicării înțelegerii, începerea negocierilor pentru acordul final și validarea acestuia printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU.
0: În România, o zi plină de evenimente. Dimineață părea că guvernul Adrian Veștea nu are nicio șansă. L-am văzut pe Sorin Grindeanu, care zilele astea a negociat pentru Adrian Veștea susținerea în Parlament, anunțând că nu prea sunt șanse pentru acest proiect. Între timp, lucrurile s-au schimbat masiv și cel mai important semnal vine chiar de la președintele Nicușor Dan la Bruxelles, înaintea Consiliului European. Președintele României spune că nu exclude varianta ca acest guvern să fie susținut și cu voturi de la AUR, renunță la această condiție, deci nu mai există restricția fără AUR, cum a formulat președintele României și cum anunță dezvăluiri pentru zilele următoare, imediat cu Andreea Georgescu, audiență națională, seară bună!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
2: Mulțumesc.
1: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
2: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
1: e
2: o plăcere. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
1: Simplu vi se pare dumneavoastră.
2: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le ofer ceva. Să le ofer ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod
1: nici
2: cu toată lumea.
1: Nici cu prietenii
2: lumea.
1: Nu avem aceeași relație.
2: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
2: altfel. Sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
1: sau
2: este asta.
1: Sau cartea tehnică a mașinii. Da.
2: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
1: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
2: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Este informația zilei. Primarul general al Capitalei a fost inculpat și pus sub control judiciar azi într-un dosar de luare de mită. DNA îl acuză că a aprobat actele pentru construirea parcării unui complex rezidențial. În schimb, afaceriștii ar fi plătit facturile pentru publicitatea electorală din campania pentru locale de acum ceva mai bine de jumătate de an. Edilul spune că e nevinovat, iar dosarul e construit pe denunțurile unor oameni care s-au folosit de numele lui. Investigația DNA a zguduit și mai tare scena politică, oricum tensionată din PNL, având în vedere că Ciprian Ciucu e omul de încredere al lui Ilie Bolojan.
1: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală, sunt nevinovat, știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă, vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există, treaba mea este să am grijă de București și să îmi dedic următoarea perioadă Bucureștiului.
2: Mai bine de două ore a stat primarul general al Capitalei în fața procurorilor. Anchetatorii DNA acuză pe edil că anul trecut, pe când era primarul sectorului 6, ar fi facilitat emiterea documentelor necesare construirii parcării unui complex rezidențial. În schimb, susțin procurorii anticorupție, dezvoltatorii imobiliari au achitat cheltuieli pentru campania lui Ciucu de la alegerile pentru primăria generală, contracte de publicitate și promovare electorală, inclusiv facturile emise de un influencer. Câteva ore mai târziu, într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu susține că se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun într-un denunț că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea împreună cu avocații acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase. Punerea sub acuzare și sub control judiciar a lui Ciprian Ciucu a picat ca o bombă în lumea politică oricum tensionată, mai ales că în PNL Ciprian Ciucu este mâna dreaptă a președintelui Ilie Bolojan.
3: Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
2: Socialdemocrații au reacționat imediat. PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție. O reacție a venit și de la președintele Nicușor Dan, pe care Ciucu l-a înlocuit la primăria generală.
4: Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
2: Procurorii au ajuns la investigarea finanțării campaniei electorale a lui Ciprian Ciucu în timp ce supravegheau inclusiv audio-video mai mulți afaceriști într-un alt dosar penal. Din discuțiile acestora au rezultat indicii care, spun procurorii, au determinat să verifice și plățile făcute în campania pentru primăria Capitalei din iarna anului trecut.
0: Și în paralel s-a acutizat blocajul pe scena politică. Prim-ministrul desemnat a amânat din nou cererea votului de încredere în Parlament pentru că majoritatea pe care era atât de singur la începutul săptămânii pare că îi scapă printre degete. Soluția pe care o are în prezent este să își treacă executivul cu voturile AUR. O linie roșie pentru șeful statului, am fi spus până azi, când Nicușor Dan pare că a dat semnalul că orice majoritate e bună. Câtă vreme direcția pro-occidentală a țării e păstrată.
4: Și fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine, nu am spus mare lucru. Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
5: Luați în calcul la această majoritate și voturile AUR?
4: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru.
5: Camelia Donțu, Știrile Pro TV. Considerați, domnule președinte, că în acest moment mai există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și dacă nu există, îi veți cere domnului Veștea să-și depună mandatul?
4: Da. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le avem.
6: Există posibilitatea sau scenariul ca România să intre în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au nevoie de dreapta populistă sau radicală pentru a forma un guvern sau o majoritate parlamentară?
4: Bun, haideți să vedem, haideți să facem toate comentariile astea după ce o să avem guvernul votat, după momentul votului guvernului în Parlament.
7: De ce l-ați desemnat pe... Ați luat un premier dintr-un partid fără a vă consulta cu acel partid, în speță domnul Veștea, și doi la mână, preza de aici este nemulțumită, încearcă să-și explice cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România. Vă rog, mulțumesc.
4: Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Ceea ce am spus totdeauna și cumva, pentru că eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
0: Dispărut 24 de ore aproape, Adrian Veștea, premier desemnat, a scris în această seară pe Facebook: pare un îndemn la calm, răbdare și decizii luate fără presiunea timpului, deși a trecut deja de jumătatea perioadei în care poate cere vot de încredere în Parlament. Dar ca să ne lămurim cum se schimbă radical toate strategiile de negociere, când semnalele arată că premierul desemnat nu reușește să strângă voturile necesare, mergem la Emma Stoica.
8: Adrian Veștea a sperat în fiecare zi că va reuși să aducă aici în Parlamentul României lista miniștrilor și programul de guvernare și aseară spunea că astăzi este ziua în care va veni cu cele două documente. Nu s-a întâmplat acest lucru. De ce? Pentru că sunt două probleme. Pe de o parte, negocierile privind portofoliile s-au blocat. Există în momentul de față neînțelegeri între gruparea PNL care îl susține pe Adrian Veștea și Partidul Social-Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă mai este încă o problemă foarte mare pe care o au cele două formațiuni politice în momentul în care îl susțin pe Adrian Veștea: nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR, pe de altă parte nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea, cum își doreau inclusiv social-democrații să facă aceste audieri pe repede înainte și un vot în Parlamentul României în această săptămână. Apoi rămâne negocierea privind cele 233 de voturi, pentru că aici sunt blocate negocierile, inclusiv după toate nopțile în care s-a discutat, sau au fost discuții la Vila Lac, o vilă de protocol în care au participat foarte mulți lideri și din PSD și apropiați din PNL ai lui Adrian Veștea, fără să ajungă însă la un numitor comun. Ce știm până în momentul de față? Spun surse politice că Duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor. Tot duminică va fi o ședință a Partidului Social Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României pentru Adrian Beștea și atunci vom vedea dacă toate aceste zile de negocieri vor avea și o concluzie clară cu o investire sau, din contră, guvernul va pica în Parlament.
9: Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții.
10: Credeți în acest moment că PSD nu va intra într-un guvern instalat cu voturi de la UR? Președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu va accepta un guvern instalat cu voturile partidelor
9: anti-occidentale. Hai să mergem invers. Haideți să mergem...
10: Să conduceți într-un guvern instalat în funcție cu voturi de la partide extremiste?
9: Vreți răspunsul de la mine, unul pe care n-am cum să-l dau. Dar nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Da? Nici PSD, dacă e să excludem celelalte, nu poate să facă majoritate fără PNL-USR.
0: Și cu nervi întinși de criza politică intrată în prelungiri, atacurile zboară între tabere cu viteză amețitoare. Sorin Grindeanu l-a mitraliat pe Ilie Bolojan, l-a acuzat că l-a mințit pe președintele României.
9: În momentul în care ești președinte a unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spun. Că, da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate. După 3 zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte 3 zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a minți, pentru că asta a făcut. A mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe.
11: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o.
0: Iar Ilie Bolojan a ripostat într-un mesaj pe Facebook și vă citesc din el chiar acum. Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial. În continuare, președintele PNL îl contrazice pe Sorin Grindeanu și spune că nu a existat niciun acord pentru investirea unui guvern tehnocrat și că sunt doar invenții toxice. Și mai neagă Ilie Bolojan că ar fi tranzacționat vreo funcție pentru el sau altă persoană. De la începutul acestei crize declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii ca și ale trădării, de altfel, încheie Bolojan. La numărul 2 din aur, Dan Dungaciu numește negocierile care se poartă acum pentru cabinetul Veștea drept o strategie de disperare. Toți Farfuridi și Dan Danache au început să plângă de dragul țării, a spus el ceva mai devreme aici la Digi24. Totodată, liderul aur mai spune că partidul nu se rupe și insistă pentru organizarea de alegeri anticipate.
12: Nu avem deocamdată nicio foaie de parcurs, nici reperele majore pe care ar fi trebuit să le avem. Nu pot să lași politică doar pe surse. Noi am spus în ce condiții vom intra la guvernare, în condiția unui premier aur. Și iertați-mă, nu înțeleg de ce n-ar putea fi un premier aur, din moment ce aur are mai multe voturi în Parlament decât are domnul Veștea, care are mai puține voturi decât un candidat al PNL-ului. Soluția sunt alegerile anticipate pentru România în acest moment. Noi nu umblăm cu gărețile de voturi prin Parlament și batem la ușă și cine deschide, mergem acolo și turnăm gărețile de voturi în biroul sau cabinetul nu știu cui. Nu așa se pune problema. Aurul este un partid care în acest moment are cea mai mare susținere populară și din respect pentru acei 40%, nu stă Aurul să vină să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță, pentru că toți Farfuridii și Dandanache au început acum să plângă de dragul țării pe care i-au dus în această situație. Aurul nu va juca de pe margine, împingând, nu-i așa, voturi și pe alții la guvernare. Nu există nicio ruptură în Aur în acest moment.
0: Voturile Aur sunt mai prețioase ca niciodată, așadar, mai ales că fără ele, guvernul pe care îl va propune luni, spune Adrian Veștea, ar fi a treia amânare, nu va putea trece de Parlament, nu se va putea instala la Palatul Victoria și după o tăcere de 4 zile, pentru că președintele României nu a mai ieșit public de duminică dimineață, atunci când l-a anunțat pe noul său favorit pentru Palatul Victoria, astăzi a fost prima oară când a apărut public, când a preluat câteva întrebări de la jurnaliști și a fost desigur întrebat de această variantă a unei susțineri din partea AUR pentru guvernul Adrian Veștea și n-a spus nu președintele României. Lucian Mândruță, colegul meu de la Digi FM în audiență națională, nu mai e așa de rea?
13: Nu, o majoritate acum are limită constituțională să se pronunțe. Acum 2 săptămâni nu există o limită la asta. Nu știm de unde a apărut, cine l-a pus, cine a semnalizat că s-au făcut lucrări aici și să întâmplă lucruri. La cum evoluează Nicușor Dan în momentul ăsta? A trecut de la guvern pro-european la pro-occidental, fără Aur. Acum nu se știe exact dacă poate să fie și Aur. Eu mă aștept să-l auzim într-o săptămână, două, că cere și turul 2 înapoi. Deci eu asta aștept de la Nicușor Dan, turul dă înapoi și el să se retragă pentru că e destul de obosit.
0: E un compromis pe care președintele României l-ar putea accepta în ideea de a pune capăt crizei?
13: E un compromis, cred că, dictat în primul rând de orgoliul lui. Pentru că a avut două alegeri foarte proaste. Domnul Tomac, o alegere a unui om care venea de nicăieri, care nu avea nicio legitimitate, ca voturi, mă refer, și acum domnul Veștea, care vine dintr-o tabără de trădători la PNL, că asta se numește când pe la spate uneltești ca să iei și premierul și partidul, acum vrea să fie și șef la PNL, domnul Veștea.
0: Candideze, da.
13: Ai citit postarea, eu am plâns un pic, am consumat vreo 2 cutii de șervețele, deci el e un om extraordinar, care e plin de clișee și acolo. Deci domnul Veștea n-are învergura intelectuală ca să fie premier. Pur și simplu, este atât de doldora de clișee încât ai senzația că este creat de ăia care l-au făcut pe robotul Ion al lui Ciucă, dacă ți-aduci aminte. Singurul care a reușit să-l pună pe Ciucă într-o lumină bună. Atât de prost era programat. Bun, deci Nicușor Dan acum din orgoliu, ca să zic așa, de-al dracu vrea să treacă Veștea. Pur și simplu. Pentru că își dă seama că a greșit, toată lumea e împotriva lui, susținătorii lui sunt împotriva.
0: A calculat niște voturi pe care s-a dovedit că nu le are, cele de la UDMR.
13: Da, e adevărat. Pentru că nu funcționează domnul Veștea. Nu este un om la care să te uiți și să zici, da mă, ăsta e premierul meu. Am avut niște premieri din ăștia catastrofali. L-am avut pe domnul Ciucă, l-am avut pe domnul Ciolacu. Încă un Ciolacu 2, dar de data asta pe galben, mi se pare un pic cam prea mult. Însă Nicușor Dan realizează că este ori Veștea, ori știrbirea influenței lui câtă mai este. Că înțeleg că nu mai e atât de mult. Adică nu prea-l mai bagă lumea în seamă în momentul ăsta. Nici măcar Veștea nu-l mai bagă în seamă, că zvonurile au fost în prima zi că ei nu mai vorbeau. Și că Veștea s-a dus să ceară voturile Aur. Nu l-a pus Nicușor, iar Nicușor acum înghite gălușca și se face că nu știe, că nu, domnule, nu e de la mine, n-am treaba lui ce face. Din păcate n-a găsit un om care să... n-a reușit. S-ar putea să nici nu aibă România un om care să poată să împace acum PSD, PNL Bolojan, USR și cine numai UDMR ca să voteze. Nu avem acea personalitate. De ce? Pentru că personalitățile din România nu s-au băgat în politică. Oamenii cu minte, cu suflet și cu inteligență destulă și cu destule studii nu au mers acolo. Din 2 motive foarte simple și acum se vede de ce e prost să ai o politică manageriată din umbră. Pentru că, unu, li s-a părut mizerie, întrucât politica în momentul ăsta e gestionată de un cor de mai mult înjurători decât aplaudaci și nu vrei să te bagi în troaca asta, că te jenezi când vii de la o firmă importantă sau vii din Academia, nu vrei să te bagi. Și doi, pentru că marile cariere politice sunt manageriate discret din de păpușari. Asta se poate spune acum discret și câteodată chiar destul de mai puțin discret. Este evident, oamenii ăștia n-ar fi ajuns acolo prin performanțele lor intelectuale. Nu ar fi ajuns nici măcar prin performanțele lor de, să zicem, cum să zic, sociale, de social skills, da? Se pupă cu babele și iubește toată lumea. Au ajuns acolo că au fost teleghidați, teleportați, parașutați, cum vrei să spui tu. Și atunci, domnul Vestea e unul dintre ei. Și deja lumea vorbește despre asta. Deja ce s-a întâmplat acum este ruperea zăgazului comentariilor publice. Oamenii în momentul ăsta discută deschis despre faptul că nu mai avem o republică democratică, că e un regim hibrid, că e un regim gestionat din umbră, de structuri care nu sunt la suprafață, nu sunt transparente, că e un regim care, în care, de exemplu, justiția guvernează și permite să spună unui partid ce să facă, cu cine să voteze, pe cine să pună premier, cum a fost Tribunalul Lifov astăzi.
0: Da, ajungem da? Și la discuția justiția despre coincidențele da, juridice
13: nu dă
0: de astăzi.
13: Dreptul cetățenilor să stabilească prin reprezentanții lor salariile în justiție, deși cetățenii le plătesc. Asta este în America ce se numea și de la asta a pornit Revoluția Americană. Se numește taxation without representation. Adică suntem taxați, noi cetățenii din sectorul privat, dar nu suntem reprezentați, nu avem dreptul la reprezentare. Statul este întregime capturat de el însuși. Și noi, oricât am vota, degeaba votăm, pentru că oamenii care să ne ducă interesele mai departe nu ajung să poată decide. Îi oprește ori justiția, ori îi opresc păpușarii din umbră, ori îi oprește Nicușor Dan când are timp și când nu e lene.
0: Dar cum ar putea fi AUR cointeresat să-și dea totuși voturile? Pentru că știm, sunt la vedere
13: dar
0: obiectivele
13: nu e nevoie
0: AUR.
13: De
0: noi vrem anticipate,
13: da.
0: Au început să vorbească tot mai des și tot mai apăsat unii lideri despre suspendarea președintelui. Mai iau și ceva proiecte sociale. Nu i-am
13: suspendarea
0: auzit
13: președintelui,
0: despre
13: cred că este.
0: Nu acum.
13: Moneda forte e suspendarea președintelui. Și în momentul ăsta, dacă cineva pornește mecanismul ăsta, tăvălugul ăsta, și Nicușor Dan cred că știe, va fi măturat de acolo. Pentru că nu are... cu auriștii nu s-a împăcat. N-a reușit. Nu știu cine a fost deșteptul din umbră care l-a sfătuit. Haide, încearcă să fie un pic mai în partea cealaltă ca să nu fie ruptă România. E o obsesie, cumva, la nivelul celor care au rupt România, da? Pentru că mișcările astea de extremă dreaptă sunt create tot de sistem. E obsesia acum să întregim România, să o împăcăm cu ea însăși. Și au zis, Nicușor, fii cu oilați. N-a reușit decât să-i piardă și pe unii, pe susținătorii inițial, bazinul electoral,
0: și
13: să zicem, USR.
0: Să-i convingă pe ceilalți.
13: Iar pe ceilalți nu i-a convins că ăia au, cum să spun, ăia trăiesc din sentimente și din umori, nu poți să-i convingi național. N-ai cum. Și va fi, dacă se pornește un proces de suspendare a președintelui, evident va fi înlăturat de la putere. Următorul președinte probabil va fi de la AUR. Cam așa stau lucrurile acum. Așa, aici suntem. Și asta e din cauza
0: și asta e din cauza faptului
13: că Nicușor Dan ocupă locul unui om merituos care nu a fost teleghidat până în funcția de președinte al României. Un om pe care nu-l cunoaștem, pentru că n-a ajuns niciodată în politică, pentru că e undeva în umbră, pentru că a vrut să facă bine României, dar nu a fost lăsat sau nu a vrut să se bage în cloaca asta. Asta este tragic într-un sistem hibrid, că oamenii buni nu mai ajung să mai poată face bine țării lor. Iar Nicușor, m-am lămurit, poate că este un om bun, poate că are vreun ideal, dar n-are niciun chef de treaba asta. Cred că este lene, pur și simplu.
0: Asta e lene. Să fie? Sau da, să fie eu lipsa unor este... abilități politice? Sau... Pentru că Nicușor Dan nu a fost un mare om de partide.
13: N-a
0: niciodată.
13: Fost.
0: Chiar dacă l-au a fondat
13: și...
0: un partid.
13: L-a fondat un partid și partidul ăla l-a scos din rândurile lui. Atât de bun este în materie de făcut organizații, de construit de la zero, a putut să construiască ceva, dar în momentul în care au intrat mai mulți cu alte opinii, el nu a putut să gestioneze situația. Nu a putut. Și nu, uite ce se întâmplă, că USR-ul îi va supraviețui lui Nicușor Dan. Asta e trist. Nu are o problemă USR-ul. Și USR-ul în momentul ăsta are oameni mai buni decât Nicușor Dan. Unul dintre ei, Dominic Fritz, care a fost agățat de ani absolut aiurea. Deci e strigător la cer.
0: Ajungem iarăși la discuția despre Dominic Freț, pentru că e cumva, a fost o decizie care poate a fost cea mai puțin surprinzătoare a zilei de azi, pentru că așteptam
13: au și
0: decizia...
13: Au dat-o cu câteva ore înainte, s-au grăbit înainte. Niște oameni din ăștia care n-au nicio legătură cu sistemul, cu justiția, cu nu știu ce, dar au dat decizia înainte să ia decizia justiția.
0: Acum, na, cine știe, poate a fost o eroare tehnică, nu pot să
13: N-am mai întâlnit o situație în care presa să stea antepronunță pe un subiect.
0: Eu am mai întâlnit, dar am fost mulți ani reporter pe justiție și s-a mai întâmplat tot așa, la diferență de ore bune.
13: Da.
0: Dar, uite, apropo, pentru că ai vorbit despre bătălia asta internă din PNL și despre decizia Tribunalului Ilfov, ce s-a întâmplat? Tribunalul Ilfov a decis în cursul zilei de astăzi, în doar câteva ore de la momentul când a primit o sesizare, să suspende o decizie de excludere a liberalilor, a parlamentarilor liberali care votează învestirea guvernului Veștea. Hotărârea, vă amintiți, a fost luată în ședința PNL de la începutul săptămânii. Sesizarea venind din partea taberei ostile lui Ilie Bolojan a fost semnată de 16 parlamentari, printre ei câteva nume doar, Alina Gorghiu, fost ministru al justiției, Nicoleta Pauliuc, prim vicepreședinte al PNL, în total 16. De cealaltă parte, PNL a anunțat deja că va ataca decizia instanței și precizează că parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul pentru Adrian Veștea, iar congresul partidului programat duminică va merge înainte. Și spuneai de congres, uite, ne așteptam, era o informație care venise deja din tabăra lui Adrian Veștea, ca el să-și anunțe candidatura, a făcut-o astăzi, tot pe Facebook, într-un mesaj așa plin de clișee către liberali.
13: Îngrozitor mesaj.
0: Dar a mai cerut ceva Adrian Veștea, să se amâne totuși o săptămână congresul, să aibă timp să-și...
13: Să ajungă și el premier. Cu
0: să-și pregătească
13: aur.
0: Candidatura.
13: Cu voturile aur să ajungă premier, că după aia o să fie în forță când ajunge acolo. Poate și aduce și niște bodyguards de lui, nu știu, Călin Georgescu, poate că îi împrumută bodyguards-ii ca să intre mai în forță pe scenă la congres. Mă gândesc dacă tot se naște așa o alianță, că se va naște, altfel nu are cum să ajungă premier și își dorește foarte mult, din ce văd acum, sistemul își dorește foarte mult ca domnul Veștea să fie premier. Și vreau să fac o mărturisire personală. Acum 10 ani făceam mișto de Gâdea, de Badea și de toți ăștia. Mie nu mi-e rușine să zic numele unor alți jurnaliști. Că se plângeau, domnule, ni s-au făcut dosare politice. Sistemul ne-a făcut, ne-a adres, este o vendetă a justiției din România. Când DNA-ul îi lua din partea aia, când îi lua de la PSD, băi, am ajuns să-i înțeleg. Am ajuns în situația în care, acum, noi, din partea astălaltă, de la oamenii frumoși și liberi se uită la justiție cu aceeași iubire cu care se uita Badea acum 10 ani la binomul Căldea-Căveșii.
0: Din ce cauză să fie? Din cauza momentului?
13: Nu știu din ce cauză se întâmplă lucrurile astea. Din perspectiva mea personală, este că din cauza că suntem cu toții niște ipocriți. De asta.
0: Adică?
13: Adică ne-a plăcut să-i vedem pe ăilalți pedepsiți, deși nu eram foarte sigur că dosarele erau pe bune. Și acum?
0: Foarte multe au dus.
13: Da?
0: Nu foarte multe. Multe au ajuns la achitări.
13: Exact. Sau hai să ne aducem aminte. Cum l-au luat pe Dragnea? Cu niște două doamne, marele corupt care a furat miliarde, a fost luat cu două doamne de la o școală care, sau nu știu unde, erau angajate la partid. De fapt, lucrau la partid, erau angajate la stat. Aia era marea corupție a lui Dragnea. Băi, subțire rău. Subțire
0: a fost
13: rău.
0: O condamnare definitivă acolo.
13: A fost condamnare definitivă, dar foarte subțire speța. A fost ca la Al Capone.
0: Orice încălcare a legii, tot o încălcare a legii române. De-aia pedepsele
13: deci
0: nu sunt
13: acum
0: universale.
13: Acum nu putem să zicem nimic sau putem să zicem totul, dar dacă zicem, dacă ne plângem acum de justiție, trebuie să recunoaștem că ne-am înșelat în trecut. Și trebuie să recunoaștem că ne-a plăcut când alții au fost pedepsiți, iar acum suferim. Uite, e o răzbunare, dacă vrei, a sorții.
0: Uite, poate
13: și a sistemului.
0: De-aia e bine să păstreze așa o doză de rezervă și poate la mine a fost și exercițiul ăla al reporterului pe justiție, care întotdeauna s-a uitat la ambele părți, la ambele argumente care întotdeauna trebuie aduse publicului și întotdeauna a amintit că până la urmă lucrurile, chestiunile acestea juridice se tranșează în proces de către judecători și chiar dacă adesea sunt disecate în piața publică, la televizor, cum se spune, pe Facebook mai nou foarte mult și așa mai departe.
13: Da.
0: De-aia e bine să păstreze acolo o doză de rezervă.
13: E bine să nu fii un idiot util, e adevărat, dar câteodată te prinzi foarte târziu. Dacă înțelegi ce vreau să zic.
0: Da, oricum, da. Foarte interesant această decizie a Tribunalului Ilfov. Am vorbit cu foarte mulți oameni. Până la urmă, de ce la Tribunalul Ilfov? M-am lămurit. Ilfov. Da. Sunt printre, cel mai probabil, printre cei care au inițiat, locuiesc în județul Ilfov. Drept urmare, acolo se pot adresa, le dă legea, le dă jurisprudența Instanței Supreme posibilitatea să facă acest lucru, dar da, celeritatea poate...
13: Adică, ar și eu să găsesc, semne de întrebare. Să găsesc omul care se duce azi de dimineață la tribunal, depune o cerere și până seara e rezolvat.
0: Bun. Procedura asta de ordonanță președințială e o procedură urgentă. E considerată
13: Da, cineva s-a uitat în dosarele de la tribunal.
0: Închise.
13: Un jurnalist s-a uitat în dosarele de la tribunal.
0: Hot News, da, și n-au găsit niciuna care să se fi judecat
13: exact,
0: în aceeași
13: n-au găsit
0: zi.
13: Viteza asta și a fost chiar o situație, din ce am citit pe Hot News, cu un minor aflat la risc și în care n-a fost o decizie luată în acea zi, din ce am citit.
0: Da, e o chestiune
13: acum erau mai mulți minori.
0: Care ridică semne de întrebare da. Cu privire la timing, să spun așa. Dar uite, îți propun să luăm o scurtă pauză, vorbim însă imediat după și despre ce s-a întâmplat în dosarul unui alt liberal. E vorba despre primarul general al Capitalei, despre Ciprian Ciucu, pus sub acuzare azi, o veste care a căzut ca o bombă și care e de așteptat să aibă implicații politice. Deja PSD a lansat mai multe atacuri către liberali pe această temă. Vorbim și despre cazul procesului de la Instanța Supremă al președintelui USR, Dominic Fritz, și vă spun și ce a anunțat acesta după ce a primit verdictul judecătorilor.
14: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele nocive ale cosmeticelor asupra mediului. Industria de frumusețe este unul dintre marii poluatori prin ambalajele din plastic, ingredientele care ajung în apă și deșeuri. Partea urâtă a produselor de înfrumusețare este în special legată de impactul microplasticelor și al recipientelor de unică folosință care poluează solul, apele și ecosistemele marine. Ce se întâmplă de fapt? O parte dintre produsele cosmetice conțin particule mici de plastic, iar ambalajele, făcute din același material, ajung în mediu pentru că frecvent nu sunt corect reciclate. Și acum vine întrebarea, renunțăm la cosmetice? Soluțiile nu sunt radicale, trebuie doar să reducem impactul și putem face asta dacă alegem produse cu ambalaje reciclabile sau reutilizabile. Iar acum există pe piață multe astfel de variante. Sunt multe branduri care acordă atenție acestui aspect și au politici clare de sustenabilitate. Apoi, reciclarea corectă a recipientelor este un pas simplu, dar important și nu în ultimul rând, cumpărarea responsabilă și folosirea completă a produselor. Așadar, să ne facem o rutină zilnică, nu doar pentru frumusețea noastră, ci și pentru cea a naturii. Și nu uitați, schimbarea începe cu gesturi mici care au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
4: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
5: și
4: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci, zice, e departe, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
4: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
5: De dezamăgit
4: nu a acționat în ultimele 12 luni.
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
4: deci
5: că...
4: Deci nu vă amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
4: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spunem. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
4: decât... Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. În ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul
4: TTF-ului.
3: TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%. Deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
5: Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei și prim vicepreședinte al PNL, omul de bază al lui Ilie Bolojan în partid, a fost pus sub acuzare de anchetatori, e cercetat sub control judiciar pentru luare de mită. Pe scurt, procurorii susțin că în campania de anul trecut pentru Primăria Generală a Capitalei, în schimbul aprobării unor documente pentru construirea unei parcări de complex rezidențial în sectorul 6, era primarul sectorului 6 atunci, ar fi primit contravaloarea costurilor cu promovarea electorală în jur de 250.000 de euro. Oamenii de afaceri care dețineau complexul rezidențial respectiv s-au fi ocupați de achitarea costurilor respective, arată anchetatorii în dosarul în care Ciprian Ciucu are și control judiciar, se declară nevinovat, am văzut declarațiile și postările edilului din București pe rețelele sociale. Lucian Mândruță, va fi o piatră de moară de gâtul lui Ilie Bolojan,
6: evident,
5: Ciprian Ciucu,
6: evident,
5: în partid?
6: Evident, nu poți să ai dublă măsură. Dacă în partea cealaltă lua un ministru de la PSD sau, mai știu, de la UDMR, evident că se răsfrânge asupra partidului povestea asta, chiar și fără să fie o condamnare.

0: ăluia. Înainte, era tăvălit prin fulgi și prin smoală și după aia prin fulgi înainte de execuție, ca să-l vadă toată lumea. Acum, pentru unii poate să aibă un aer educativ treaba asta, pentru alții poate să aibă un aer de propagandă, de propagandă pentru ceilalți. Poate fi folosit. Deci e clar că e o problemă. Chiar dacă, atenție, chiar dacă e nevinovat, imaginea nu are legătură cu justiția. Imaginea este cea pe care o vedem aici și nu arată bine. Asta e tot ce se poate spune până când apare și justiția. El declară că merge mai departe, am citit, spune că nu știe că e nevinovat.
1: Spune că se va concentra pe București, pe primărie. A vorbit, de fapt, nu cred că a vorbit deloc despre partid.
0: Da.
1: În condițiile în care mai sunt 3 zile.
0: Păi nu l-a ajutat. Partidul nu i-a ajutat de povestea asta. Partidul nu i-a ajutat, pentru că Ciprian Ciucu vine din zona aceea a oamenilor care au susținut mișcarea fără penal în funcții publice, dacă ți-aduce aminte. Chit că acea mișcare se referea la cei condamnați definitiv, da? Dar cuvântul ăsta, fără penal în funcții publice, deja are o greutate care
1: a fost
0: trece.
1: Extins poate pe nedrept, în condițiile în care prezumția de nevinovăție a rămas pentru comunicatele DNA.
0: Da, dar vezi tu, noi spunem că e pe nedrept și într-adevăr e pe nedrept, dar am participat la nedreptatea asta. Eu și mulți alți milioane de oameni care când s-au uitat la PSD-și că sunt arestați, că sunt plimbați cu șpaga în portbagaj, domnul la Vaslui anul trecut, da, sau cum
1: doi ani. Procesul încă nu s-a încheiat acolo.
0: Încă nu s-a încheiat procesul, e liber omul. Și nu numai că e liber, dar la ultima ședință a organizației locale PSD, FISU s-a dus la ședință. Nu s-a întâmplat nimic, totul e sub control.
1: Să răspunzi pentru faptele rudelor.
0: La PSD merge. La PSD cumva e un panaș așa să... Îl avem pe domnul Marian Neacșu, nu? Care a trecut și el printr-un fenomen similar. Și
1: a fost chiar reabilitat între
0: a
1: timp.
0: A fost reabilitat, sigur că Doamne ajută, că ne-a ajutat doamna... Nu mai zic cum o cheamă.
1: A fost reabilitat de trecerea timpului,
0: exact,
1: până la urmă.
0: Da. Timpul le rezolvă pe toate. Mașina timpului, asta avem în România, care merge cel mai bine. Dar, vezi, în partea asta, la altă, e mai multă, cum să spun, suntem mai mofturoși în dreapta, în ce privește imaginea publică. Dacă ne-am uitat la paiul din ochiul celuilalt, trebuie să vedem și bârna de la noi, sau invers, nu mai țin minte cum era. Așa că, da, nu deranjează partidul în momentul ăsta. E o lovitură dată partidului.
1: Și te aștept să se replieze până
0: și
1: duminică.
0: Am auzit-o pe doamna Turcan care spune, eu nu cred că e o coincidență. Și mi-a adus aminte de domnul Adrian Năstase. Eu nu cred în arestările de la miezul nopții. Sunt atât de bătrân încât mi-aduc aminte toate replicile astea din istoria României, știi, care au rămas așa. Știi, nu putem să ori discredităm complet justiția și spunem face comenzi politice, ori o acceptăm în toate deciziile pe care le ia. Inclusiv astăzi, când, da, coincidență, ce să vezi, e un moment politic extraordinar de greu pentru peneliști. Nu știu ce să fac, îți spun drept, sincer vă spun. Nu știu în ce tabără să mă mai pun acum. Mi-e greu.
1: Da, va fi interesant ce se va întâmpla duminica la Congres, pentru că, sigur, se poartă negocieri, se reașează taberele, se numără voturile.
0: Da.
1: E de așteptat ca Ilie Bolojan să, știi cum făceau pe vremuri candidații, pretendenții la șefia unui partid, fie că era PNL, fie că era PSD, sunau organizație cu organizație să vadă cum, în ce ape se scaldă, cum, care e atmosfera acolo, nu se întâlneau prima dată cu ei, sau cel puțin nu cu șefii de organizație la congres. Și cred că mi-a povestit foarte mulți colegi care s-au ocupat de PNL că Ludovic Orban, uite, pe vremea când era președinte la PNL, chiar se știa cu toți primarii.
0: Da,
1: din
0: e
1: țară.
0: Foarte important. Și aici este, de fapt, ceea ce văd eu așa de pe margine ca fiind un punct mai slab al lui Bolojan. Gândește-te puțin că el trebuie să câștige primari de partea lui la congresul ăsta, că vor fi mulți primari în sală. Ori primarii ăștia au simțit așa răcoarea tăierii de bugete, pentru că la o, adică mulți dintre ei au executat sau au pus în operă lucrări publice foarte scumpe, cu bani din PNRR sau din Anghel Salini, care sunt de la bugetul nostru al tuturor, și care, hai să o recunoaștem, unele dintre ele îmbogățesc pe prietenilor care au firme. N-am nicio dovadă în acest sens. Aberez și eu, vorbesc prostii. Dar trec prin satele astea și văd ce se întâmplă. Trec, mă duc prin țară. S-au făcut în sate de la mama naibii, de unde a plecat jumătate din populație. S-a făcut la marginea drumului.

0: omului șans betonat, cu cașetă de vizitare, cu de-alea, cu grilaj, și după aia s-a făcut și un trotuar asfaltat și să intre la fiecare curte, așa mergi dacă vrei cu bicicleta pe el, zici că ești la mare pe valuri. S-a pus sigur asfalt minunat, impecabil, extraordinar, din bani pe care i-am împrumutat și care o să-i plătim de două sau trei ori, în sate în care chiar nu era nevoie de investițiile astea. Nu mai zic că șanțul ăla verde nu avea nicio problemă până când au apărut ăștia să băgăm niște beton acolo, să mai facem niște facturi. Înțelegi? Ori primarii ăștia au devenit dependenți de facturile astea și când vine cineva și le spune, băi, terminați cu risipa asta, avem nevoie să facem infrastructură în țara asta, dar nu la voi în șanț să punem beton, ci mult mai ultim în altă parte unde chiar există
1: proiecte
0: trafic,
1: mari,
0: proiecte adevărate, păi ei se scarpină în cap și zic, da, firma lui Gicu, finul meu, păi ea din ce trăiește, nu? Am antamat și noi să ne luăm anul viitor, să ne schimbăm Bentley-ul. Păi, cum se poate? Am glumit, noi Bentley e ceva mai ieftin, dar oricum, acolo e bine. Deci, aici va fi o bătaie a peștelui la congresul ăsta, cine promite mai mulți bani, tot din banii noștri ai contribuabilului din privat, acestor primari care trebuie să-i cheltuie.
1: Sau cum îi cointeresează, pentru că...
0: Păi n-are cu ce să-i cointereseze cu altceva.
1: Nu prea a promis bani cât a fost la guvern.
0: Bolojan poate să-i cointereseze cu un singur lucru. Și anume, cu realegerea pe un eventual val penelist în cazul în care...
1: popularitatea.
0: Exact, de popularitate. Deci ei trebuie să pună în balanță banii versus viitorul. Și cum mulți dintre ei nu au inteligență suficientă și inteligența, după cum știm, vine cu delayed gratification, așa, este una dintre măsurile inteligenței. Cât poți să-ți amâni răsplata, recompensa, cât poți să te duci în viitor cu planuri, să te bucuri, nu să mănânci acum de 100 de lei, ci să investești și să ai 1000 peste, nu știu, un an,
1: 3 ani, 5 ani.
0: Ei, mulți dintre ei nu cred că sunt atât de deștepți încât să se gândească la perspectiva aia și cred că
1: iau
0: să...
1: acum ce pot.
0: Exact.
1: Uite, mai avem cam un minut și
0: da,
1: m-aș mai uita la un potențial viitor congres apropiat în USR, pentru că după decizia instanței, da, Dominic Fritz a vorbit despre o reconfirmare a poziției sale în partid, inclusiv în cadrul unui congres.
0: Da. Păi trebuie să o facă. La Dominic Fritz eu cred că e un pic mai clar. Nu este un om corupt. Nu-mi pare corupt.
1: Nu e cazul, este o decizie civilă,
0: da,
1: contencios,
0: exact,
1: pe drept administrativ până la urmă.
0: Dar într-adevăr este, eu cred că pe Dominic Fritz îl ajută decizia asta. Îi reconfirmă poziția de luptător cu sistemul. Pentru că în cazul lui, instituția care s-a sezitat într-o primă fază e una care n-a făcut nimic în privința marilor corupți care chiar nu pot să justifice averi. Mă rog, mai nimic, hai să nu zicem nimic. Da? A întrebat justiția aia pe domnul Grindeanu de unde are ceasul pe care l-ascundea? Justiția. Agenția, da? Îi întreabă pe... A întrebat cineva pe domnul Vești acum e cu terenul ăla unde a dat, l-a vândut și după aia a dat aprobarea de construire? Nimic, liniște totală. Vezi, asta este deranjant când te gândești la justiție și vrei să ții cu ea, vrei să-i ții parte. Băi, dar nu o vezi că de unii se ocupă, de alții nu. Păi, care e logica? Unde suntem? De ce unii au mai mult noroc în viață decât alții?
1: Dar nu știu dacă e o întrebare la care cineva va putea răspunde. Lucian, eu îți mulțumesc pentru discuție.
0: Nu? Noi avem numai întrebări în România, probleme, soluții.
1: Soluții.
0: În altă parte, da.
1: Lucian Mândruță, mulțumesc. Audiența națională de azi se încheie aici. Ne revedem însă imediat cu sinteza informațiilor de azi la jurnalul de la miezul nopții. Rămâneți pe Digi24.
2: Un program oferit de Digi. Biserica greacă Schimbarea la Față din Constanța a fost construită între 1865 și 1867, după planurile arhitectului Ioannis Teoharidi. Este cea dintâi biserică ortodoxă ridicată în oraș într-o perioadă în care Dobrogea făcea parte din Imperiul Otoman. Sultanul Abdulaziz a permis construcția bisericii în anumite condiții, fără turlem pentru a nu fi mai înaltă decât geamiile și la distanță de cartierul turcesc. Ridicată din cărămidă și piatră naturală, biserica are o arhitectură grecească sobră cu stâlpi interiorii din lemne de cedru și podea din marmură. Printre obiectele de valoare se numără policandre cu cristale de Murano, sfeșnice din argint de la Constantinopol și icoane vechi. Monument istoric de categorie valorică A, biserica rămâne un simbol al spiritualității și identității elene din Dobrogea. Un program oferit de Digi.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
6: Cu siguranță.
5: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
6: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale, pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
5: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
6: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.
5: A fost cutremur pe scena politică după ce primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte în PNL, Ciprian Ciucu, a fost inculpat oficial de DNA pentru luare de mită și pus sub control judiciar. Procurorii anticorupție îl acuză că a aprobat la primăria sectorului 6 o parcare într-un complex rezidențial în schimbul acoperirii unor costuri de promovare din campania pentru primăria generală de anul trecut. Edilul spune că e nevinovat și acuză că denunțătorii s-ar fi folosit de numele său. Ancheta DNA a amplificat tensiunile din PNL în condițiile în care Ciprian Ciucu este considerat unul dintre apropiații lui Ilie Boloșan.
6: De ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să îmi dedic următoarea perioadă Bucureștiului.
7: Mai bine de două ore a stat primarul general al Capitalei în fața procurorilor. Anchetatorii DNA acuză pe edil că anul trecut, pe când era primarul sectorului 6, ar fi facilitat emiterea documentelor necesare construirii parcării unui complex rezidențial. În schimb, susțin procurorii anticorupție, dezvoltatorii imobiliari au achitat cheltuieli pentru campania lui Ciucu de la alegerile pentru primăria generală, contracte de publicitate și promovare electorală, inclusiv facturile emise de un influencer. Câteva ore mai târziu, într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu susține că Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun într-un denunț că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea împreună cu avocații acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase. Punerea sub acuzare și sub control judiciar.

0: Iar a lui Ciprian Ciucu a picat ca o bombă în lumea politică oricum tensionată, mai ales că în PNL Ciprian Ciucu este mâna dreaptă a președintelui Ilie Bolojan.
1: Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare.
0: Socialdemocrații au reacționat imediat. PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție. O reacție a venit și de la președintele Nicușor Dan, pe care Ciucu l-a înlocuit la primăria generală.
2: Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la primăria capitalei și atunci e normal să continue acolo.
0: Procurorii au ajuns la investigarea finanțării campaniei electorale a lui Ciprian Ciucu, în timp ce supravegheau inclusiv audio-video mai mulți afaceriști într-un alt dosar penal. Din discuțiile acestora au rezultat indicii care, spun procurorii, au determinat să verifice și plățile făcute în campania pentru primăria capitalei din iarna anului trecut.
3: Și tot azi, președintele USR Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu Agenția de Integritate, așa că după ce își va încheia mandatul la primăria Timișoarei, nu va mai putea candida timp de 3 ani la nicio funcție aleasă. Edilul a anunțat că va da statul român în judecată la CEDO, deoarece consideră că decizia magistraților este nedreaptă. Să fie foarte clar, nu abandonez lupta, voi duce până la capăt mandatul de primar pe care timișorenii mi l-au încredințat. A doua oară, 2024, a scris el într-un mesaj publicat după decizia instanței supreme. Liderul USR spune și că va cere colegilor vot de încredere în organismele de conducere ale partidului, inclusiv în cadrul unui congres. Iar premierul desemnat pare că nu mai dă de cap majorității de care are nevoie în Parlament. Anunță că tocmai luni va merge în legislativ cu programul de guvernare și lista de miniștri, cu doar o zi înainte de termenul maxim prevăzut de lege. Adrian Veștea știe că are nevoie de aur ca să primească votul de încredere, așa că încearcă să-i atragă în barca sa. Decizia pare să nu îl mai deranjeze așa mult pe președintele României.
2: Nu vreau să fac foarte multe comentarii, putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care, acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine, nu am spus mare lucru. Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
4: Luați în calcul la această majoritate și voturile aur?
2: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru.
4: Camelia Donțu, știrile Pro TV. Considerați, domnule președinte, că în acest moment mai există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și dacă nu există, îi veți cere domnului Veștea să-și depună mandatul?
2: Da. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fii foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le avem.
5: Există posibilitatea sau scenariul ca România să intre în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au nevoie de dreapta populistă sau radicală pentru a forma un guvern sau o majoritate parlamentară?
2: Bun, haideți să vedem, haideți să facem toate comentariile astea după ce o să avem guvernul votat, după momentul votului guvernului în Parlament.
6: De ce l-ați desemnat pe... Ați luat un premier dintr-un partid fără a vă consulta cu acel partid, în speță domnul Veștea, și doi la mână, preza de aici este nemulțumită, încearcă să-și explice cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România. Vă rog, mulțumesc.
2: promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Ceea ce am spus totdeauna și cumva, fără ca... Pentru că eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul, și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
3: După o zi întreagă în care tensiunile au luat amploare în lipsa lui, premierul desemnat Adrian Veștea a venit cu un îndemn la calm și răbdare pe Facebook. Vă spuneam că a amânat investirea pentru luni. De ce a luat decizia unei noi amânări? Cum s-au schimbat strategiile de negociere între timp? Ne explică Emma Stoica.
7: Adrian Veștea a sperat în fiecare zi că va reuși să aducă aici în Parlamentul României lista miniștrilor și programul de guvernare și aseară spunea că astăzi este ziua în care va veni cu cele două documente. Nu s-a întâmplat acest lucru. De ce? Pentru că sunt două probleme. Pe de o parte, negocierile privind portofoliile s-au blocat. Există în momentul de față neînțelegeri între gruparea PNL care îl susține pe Adrian Veștea și Partidul Social-Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă mai este încă o problemă, o problemă foarte mare pe care o au cele două formațiuni politice în momentul în care îl susțin pe Adrian Veștea. Nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR, pe de altă parte nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea, cum își doreau inclusiv social-democrații să facă aceste audieri pe repede înainte și un vot în Parlamentul României în această săptămână. Apoi rămâne negocierea privind cele 233 de voturi, pentru că aici sunt blocate negocierile, inclusiv după toate nopțile în care s-a discutat, sau au fost discuții la Vila Lac, o vilă de protocol în care au participat foarte mulți lideri și din PSD și apropiați din PNL ai lui Adrian Veștea, fără să ajungă însă la un numitor comun. Ce știm până în momentul de față? Spun surse politice că duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor, tot duminică va fi o ședință a Partidului Social Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României pentru Adrian Veștea și atunci vom vedea dacă toate aceste zile de negocieri vor avea și o concluzie clară cu o investire sau, din contră, guvernul va pica în Parlament.
8: Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții.
9: Credeți în acest moment că PSD nu va intra într-un guvern instalat cu voturi de la AUR? Președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu va accepta un guvern instalat cu voturile partidelor
8: anti-occidentale. Hai să mergem invers. Haideți să mergem...
9: Conduceți într-un guvern instalat în funcție cu voturi de la partide extremiste?
8: Vreți răspunsul de la mine, unul pe care n-am cum să-l dau. Dar nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Da? Nici PSD, dacă e să excludem celelalte, nu poate să facă majoritate fără PNL-USR.
3: Cu nervii întinși de criza politică intrată în prelungiri, atacurile zboară între tabere cu viteză amețitoare. Sorin Grindeanu a lansat un val de acuzații la adresa lui Ilie Bolojan. L-a acuzat că l-a mințit pe președintele României cu privire la susținerea unui guvern tehnocrat.
8: În momentul în care ești președinte a unui partid, și îl minți pe președintele României, îl minți și mi-asum ceea ce spun, că, da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate. După 3 zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte trei zile vii și spui, domne, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefect. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și pe care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic. E treaba lui Ilie Bolojan, cum înțelege, să relaționeze cu președintele României. Dar a mințit, pentru că asta a făcut. A mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe.
10: La consultările pe care le-am avut la Palatul Cotroceni și ulterior în discuțiile informale ale președintelui României cu liderii politici, dacă UDMR a avut rezerve din prima clipă în ceea ce privește un guvern tehnocrat și a menținut această linie constantă, la USR opiniile au fost împărțite în ceea ce privește guvernul tehnocrat. PNL și PSD au fost singurele partide care au manifestat deschidere cu privire la această formulă. Da. Ulterior, poziția pe care PNL o a avut-o nu a mai fost consecventă cu prima abordare pe care a avut-o.
3: Iar Ilie Bolojan a ripostat într-un mesaj pe Facebook și vă citesc din el chiar acum. Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial. În continuare, Ilie Bolojan îl contrazice pe Sorin Grindeanu și spune că nu a existat niciun acord pentru investirea unui guvern tehnocrat, sunt doar invenții toxice. Și mai neagă Ilie Bolojan că ar fi tranzacționat vreo funcție pentru el sau pentru altă persoană. De la începutul acestei crize declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii, ca și ale trădării. De altfel, încheie președintele PNL. Negocierile care se poartă acum pentru Adrian Veștea, prim-ministrul desemnat, sunt o strategie de disperare, spune numărul 2 din AUR la Digi24, dar Dungaciu susține că tensiunile politice nu fac altceva decât să îngreuneze constituirea unui nou guvern.
11: Nu avem deocamdată nicio foaie de parcurs, nici reperele majore pe care ar fi trebuit să le avem. Nu pot să lași politică doar pe surse. Noi am spus în ce condiții vom intra în guvernare, în condiția unui premier AUR. Și iertați-mă, nu înțeleg de ce n-ar putea fi un premier AUR din moment ce AUR are mai multe voturi în Parlament decât are domnul Veștea, care are mai puține voturi decât un candidat al PNL-ului. Soluția sunt alegerile anticipate pentru România în acest moment. Noi nu umblăm cu gărețile de voturi prin Parlament și batem la ușă și cine deschide, mergem acolo și turnăm gărețile de voturi în biroul sau cabinetul nu știu cui. Nu așa se pune problema. AUR este un partid care în acest moment are cea mai mare susținere populară și din respect pentru acei 40% nu stă AUR să vină să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță, pentru că toți Farfuridii și Dandanache au început acum să plângă de dragul țării pe care i-au dus în această situație. AUR nu va juca de pe margine împingând, nu-i așa, voturi și pe alții la guvernare. Nu există nicio ruptură în AUR în acest moment.
3: O altă informație importantă a zilei, Curtea de Apel Paris a decis predarea imediată către autoritățile române a fugarului Paul de România, condamnat în dosarul Ferma Băneasa. Decizia nu e însă definitivă, iar Paul al României, vă reamintesc, a dispărut din țară în 2020, chiar înainte de condamnarea la 3 ani și 4 luni de detenție. Aflăm de la Bogdan Băcilă ce urmează.
12: Bun găsit tuturor! Ministerul Justiției din România a transmis dispoziția Curții de Apel din Paris, prin care Paul de România urmează să fie predat autorităților române în cadrul procedurii judiciare desfășurate în baza cooperării dintre autoritățile competente din cele două țări. Până la decizia de joi, Franța a refuzat de mai multe ori extrădarea fugarului Paul de România. Hotărârea instanței franceze nu este însă definitivă, iar Paul de România este în continuare plasat aflat sub control judiciar. Paul al României a fugit din țară în anul 2020 după ce a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării ilegale a fermei Băneasa și a pădurii Snagov. În același dosar a mai fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare și Remus Truică. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 140 de milioane de euro.
3: 8 din 10 români consideră că impozitele sunt o povară mult prea greu de suportat, arată un studiu recent, iar ca să-și permită o casă, o mașină, ei sunt nevoiți să taie de la mâncare, haine, ori vacanțe.
13: Românii au fost tot mai împovărați de taxele impuse de stat în ultimul an. Impozitele pe clădiri, terenuri și mașini s-au majorat în medie cu 80% la nivel național.
14: Jalnice. Crescute destul de mari. Da, foarte mult. În ciuda scumpirii, lumea vine și plătește.
15: Vi le-ați plătit?
14: Eu, da.
15: Ați făcut un efort?
14: Parțial. Am făcut un efort, da, ca toți oamenii din România.
15: Mari.
14: Mari.
15: Mari. Da, dar asta este conjunctura în care existăm.
16: Am făcut un pic de efort, dar le-am plătit.
13: Un studiu făcut de Asociația Profesioniștilor din Administrația Publică arată că oamenii fac eforturi uriașe pentru a-și putea achita dările. 8 din 10 respondenți din toate regiunile țării sunt de părere că nivelul de impozitare din România este excesiv.
17: Am pus în timpul iernii niște economii special ca să ne achităm până la 31 martie.
18: Salariile sunt destul de mici și cerințele prea mari.
19: În acest an, taxele și impozitele locale în Galați s-au majorat cu 70% comparativ cu 2025. Ca să și le achite, localnicii fie fac economii, fie le plătesc eșalonat.
20: Gradul de încasare este mai mare decât în anul 2025. Astfel, în 2026, un număr de 123.219 contribuabili și-au plătit deja impozitele și taxele, au încercat mai mult să beneficieze de acea bonificație de 10%. Și astfel a fost un factor stimulator.
13: Din cele 3.308 persoane care au participat la studiul la nivel național, aproape jumătate consideră totuși că modificările legislative impuse sau recomandate de Uniunea Europeană sunt benefice.
3: Șoc pentru Vladimir Putin chiar în ziua în care se lăuda cu măreția armatei sale în fața liderilor asiatici. Cum l-au prins ucrainenii cu garda jos, vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.
21: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
24: Mult, din 2022.
23: Dați-ne niște exemple concrete.
24: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu cartea electronică de identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru cartea electronică de identitate din București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite cartea electronică de identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, da, toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani, cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate, într-o secțiune de învățământ pe care o ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile. Ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment, pentru 3 zile, universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holograf.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care n-o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: Și?
3: Iași.
4: Cum a
3: era
4: fost?
3: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea, eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
4: Câți
3: fac...
4: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
4: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten, și-am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce piscină și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și a urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-auzi nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai zis-o?
3: N-am putut să
4: era amuzat. Era bună.
3: Nu, mi s-o muia picioarele.
4: Era bună să
3: ar fi fost, ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine.
0: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Crizele economice au un obicei interesant. Nu pot fi anticipate perfect, dar după ce apar, toată lumea spune că erau evidente. Pandemie, inflație, războaie, scumpiri, blocaje financiare. Economia globală seamănă uneori cu o mare, aparent calmă, sub care curenții deja se schimbă. Din toate, învățăm câte ceva, astfel încât să fim poate mai pregătiți când apare următoarea criză. Prima regulă a rezistenței financiare, fondul de rezervă, atât pentru oameni cât și pentru companii. Specialiștii recomandă ca o firmă să aibă lichidități suficiente pentru câteva luni de cheltuieli esențiale, salarii, chirii, utilități, rate. Într-o criză, cash-ul devine oxigen. A doua regulă, nu construi afacerea pe optimism permanent. În perioade bune, multe companii cresc agresiv, iau credite mari, angajează rapid, extind operațiunile, presupun că cererea va continua la infinit. Dar economia funcționează în valuri, iar când piața încetinește, costurile fixe rămân. De aceea, firmele prudente își fac periodic scenarii. Ce facem dacă vânzările scad cu 20%? Dacă dobânzile cresc? Dacă pierdem un client important? Dacă apare o problemă logistică? Aceste exerciții nu reprezintă pesimism, sunt strategie și este bine să existe un plan pentru fiecare situație. A treia regulă, diversificarea. Dacă depinzi de un singur client, un singur furnizor, o singură sursă de venit sau o singură piață, riscul devine foarte mare. Crizele lovesc diferit fiecare sector. Uneori exact diversificarea face diferența dintre supraviețuire și închidere. Mai există și componenta psihologică. În perioade de panică, multe decizii devin emoționale. Unii taie investiții prea devreme, alții refuză să accepte realitatea și pierd timp prețios. Antreprenorii care traversează bine crizele sunt de obicei cei care reușesc să-și păstreze luciditatea când piața devine zgomotoasă. Și încă ceva important, digitalizarea și adaptarea rapidă. Pandemia a arătat clar că firmele care puteau muta rapid activitatea online au avut un avantaj uriaș. Flexibilitatea a devenit o formă modernă de supraviețuire economică. Uneori o criză lovește afaceri slabe, dar poate distruge afaceri rigide. Iar poate cea mai importantă lecție este aceasta. Pregătirea pentru criză începe înainte ca problemele să apară. Atunci când totul merge bine, tentația este să crezi că va merge bine pentru totdeauna. Dar economia nu are memorie sentimentală, are doar etape. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Putin tună și fulgeră după ce ucrainenii au lovit fără precedent Moscova. Sute de drone au distrus principala rafinerie a capitalei ruse, dar și mai multe blocuri și cel puțin 16 oameni au fost răniți. Sute de zboruri programate pe aeroportul din apropiere au fost date peste cap. Atacul a avut loc chiar în timpul summitului de două zile din centrul Rusiei, în care Putin se vede cu liderii asiatici.

0: Ucrainenii l-au lovit pe Putin unde îl doare mai tare, în inima Rusiei. 200 de drone au țintit Moscova în cel mai mare atac din ultimii 2 ani. Aparatele au lovit principala rafinărie a capitalei ruse, dar și blocuri și un centru comercial. Zborurile au fost suspendate pe toate marile aeroporturi, iar pasagerii și personalul au fost evacuați. De la Bruxelles, Volodymyr Zelensky spune că summitul G7 a fost un succes, iar discuțiile sale au fost bune cu toți liderii, inclusiv Donald Trump.
1: Слов недостаточно, не в том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе.
0: În contextul tensiunilor cu Statele Unite, NATO se mobilizează să investească mult și cu viteză în capacitățile sale militare.
2: We all see that Putin is now relying on one lasting thing, constant missile attacks. And he has ballistic missiles, so we need anti-ballistic capabilities. By this winter, we should already see concrete outcomes from our joint work on anti-ballistic defense. So please do not postpone, even by a single day, what can be done through Pearl today.
3: Cash is crucial, but you cannot stop a missile or a tank with a dollar or a euro. We need to turn the cash into combat-ready capabilities and fast. This is our shared priority for the Ankara summit and the years ahead. We need more forces, we need more resources and a stronger industrial base.
0: Ucraina și-a intensificat atacurile în ultima lună pe teritoriul Rusiei. Vizează mai ales infrastructura de transport și depozitarea carburanților pentru a paraliza capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul. Planul pare să funcționeze. Rusia se află acum într-o postură umilitoare. A decis să importe combustibil din Asia. Sub presiunea atacurilor ucrainene, volumul de petrol rusesc rafinat a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 21 de ani, sub 4 milioane de barili pe zi.
4: Europa se sufocă în acest weekend, temperaturile vor urca mult peste pragul caniculei, iar în unele zone vor fi chiar și 40 de grade Celsius la umbră. Cele mai afectate țări vor fi Franța și Italia.
0: La cele 34 de grade înregistrate la umbră, fântânile arteziene și terasele răcorite s-au umplut rapid de turiști la Roma.
5: Love this, yeah. Super fun, super hot, nice and refreshing. Yeah, love the water.
0: Meteorologii avertizează că valul de căldură va cuprinde toată țara în următoarele zile. Până marți, în unele regiuni se vor atinge 40 de grade la umbră.
6: În Italia, 17 orașe sunt astăzi sub cod portocaliu, inclusiv Torino, Bologna și Florența, de exemplu. Milano, Roma și Napoli sunt sub cod galben de căldură.
0: Și Franța va fierbe în acest weekend. La Paris, notul în Sena este permis încă de miercuri.
7: Oh my God. It's crazy. It's hard to survive in 30 plus degrees. That's why we need the water to cool down.
0: În Germania, mercurul ar putea ajunge la 38 de grade și va rămâne mult peste media perioadei până săptămâna viitoare. Aici, oamenii au ieșit să facă sporturi acvatice sau fitness în aer liber.
8: Traumhaft, also wir kennen alle das deutsche Wetter. Es war mehr oder minder, deswegen sind wir für jeden Tag froh, wo wir mal Sonne haben. Aber es ist schon sehr heiß, ne? Und wieso mache ich Sport? Also, warum nicht? Es ist geiles Wetter, man geht raus, man hat diese geile Atmosphäre, viele Leute, die draußen sind. Weiß nicht, es motiviert, man hat einfach Bock.
0: Temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius și în Marea Britanie.
4: Ploaie de staruri și personalități la ceremonia de deschidere a centrului prezidențial Obama în Chicago, orașul natal al fostului lider de la Casa Albă. La eveniment au participat, alături de soțiile lor, foștii președinți Joe Biden, George W. Bush și Bill Clinton. Nu a lipsit nici fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Kamala Harris, iar în public a fost și actorul Tom Hanks, alături de regizorul Steven Spielberg. Imnul Statelor Unite a fost interpretat de cântărea Jennifer Hudson, născută și ea tot în Chicago.

0: Pernicul ajunge și la noi în țară. Meteorologii anunță 36 de grade Celsius la umbră, însă în bătaia soarelui temperaturile ar putea atinge, ba chiar depăși, 40 de grade. Greta Gavrilă are prognoza completă chiar acum.
1: Bun găsit, urmează o noapte liniștită în toată țara, fără fenomene notabile. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele se vor încadra între 9 grade în depresiuni și până la 18 grade în sud-vestul teritoriului. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi, iar la altitudini mari și în nordul Moldovei vor apărea ploi cu fenomene electrice. În weekend se face chiar și mai cald, de atât temperaturile vor atinge pragul caniculei în vest. Acolo se vor înregistra 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Între timp, ploile se vor concentra în zonele montane, însă la început de săptămână furtunile vor cuprinde jumătatea nord-vestică a teritoriului. Cald va fi și la munte, la Stâna de Vale, de exemplu, se vor înregistra până la 24 de grade Celsius. Nu vor lipsi nici acolo ploile de vară, inclusiv în weekend vor fi averse cu fenomene electrice, intensificări ale vântului și se vor înregistra cantități importante de apă. Pe litoral, atmosfera va fi frumoasă și doar vântul va avea ușoare intensificări. În weekend se vor atinge 28 de grade Celsius, însă vor fi și acolo ploi de vară. Luni, vremea va căpăta un aspect plăcut în toate stațiunile, iar apa mării va avea în jur de 20 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Cum a ajuns Cristiano Ronaldo de râsul congolezilor, dar și care este echipa de fotbal cu cea mai grea misiune în Europa, aflați la Sport imediat, iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
5: Este România altfel?
6: De că ce? Este România altfel? Fiecare țară e diferită.
5: Corect.
6: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu, ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
5: Ce înseamnă ni se repetă?
6: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
5: Poate asta este o specific românesc.
6: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
5: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
6: Sunt
5: trăim cea mai
6: acord.
5: Bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României.
6: De
5: este
6: acord.
5: Cea mai la bună fel. Perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
6: Fără nicio discuție.
5: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
6: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
5: Decât?
6: Decât alții. Și atâta tot.
5: A, mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
6: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție că te gândești la aia care o duceau bine, care era undeva la vreo 10% sau mai...
5: Da.
6: Am luat și burghezia. Și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea ne-o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
6: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul în multe aspecte a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar majoritatea de la pași 8 încoace, vreo trei generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat,

0: moștenire oferită de brâncuși la bătrânețe sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco, cei care au prins Revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Cehia, Africa de Sud, partida care a deschis etapa a doua din faza grupelor Cupei Mondiale, a fost condusă de o brigadă feminină. Duelul de la Atlanta a început cu o execuție slabă a lui Chic. Imediat, Sadilek a adus bucuria printre fanii cehi.

0: Chiar înainte de pauză, Maseco a avut șansa egalării după eroarea lui Covar. Tori Penso, a doua femeie din istorie care a arbitrat la mondiale, a fost în prim plan după pauză. Sud-africanii s-au grăbit să reia jocul. Mijlocașul Cerv l-a pus apoi la încercare pe Williams. Cehii s-au retras, iar tactica a dat greș. Africa de Sud a obținut un penalty după Hensul în care au comis de Schulz, iar Mokoena a restabilit egalitatea. Și Mofokeng a încercat să-l învingă pe Covar, dar Cehia Africa de Sud s-a încheiat 1-1. Primul punct la turneul final pentru ambele reprezentative.
1: Ce onoare pentru Ișvan Covaci. La primul său meci din carieră la un campionat mondial, românul a fost delegat la o partidă specială.
2: This match, Japan Tunisia, is a very very special match because it is the 1000 match, the match number 1000 in the history of the FIFA World Cup. So imagine being the referee of this very very particular match. Being the referee of this match, of course, deserves something special.
3: Wow, wow.
2: As you can see, something with gold around. So the stripes are in gold, patch in gold with match number 1000.
1: Ișvan Covaci va fi ajutat de la margine de cei doi conaționali care l-au însoțit la turneul final, Mihai Marica și Ferenc Tunyoghi. Cristiano Ronaldo a ajuns de râsul congolezilor după debutul catastrofal la mondial. Fanii africanilor l-au ironizat pe starul Portugaliei imediat după finalul meciului de la Houston. În afara stadionului, congolezii au imitat bucuria celebră a lui Ronaldo. În Congo, aplicațiile mobile au anunțat golul lui Ioan Uisa înainte ca semnalul TV să-i facă fericiți pe suporterii africani.

0: Cristiano Ronaldo nu a mai reușit să înscrie în ultimele 10 meciuri de la turneele finale. În meciul cu Congo, starul Portugaliei a avut o singură ocazie de gol, fază la care a refuzat să-i lase mingea lui Bruno Fernandes, mai bine plasat la centrarea lui Conceição. Chiar dacă nu a avut nicio reușită, Ronaldo a rămas pe teren până la final.
1: And every player has a responsibility or a piece of quality on the pitch, and clearly when you look for goals, you need to have Cristiano on the pitch.
0: Vizibil supărat după prestația nereușită

0: Reușită, Ronaldo a încercat să evite zona mixtă la plecarea de la stadion. Chiar dacă nu a reușit, a preferat să nu răspundă la întrebările jurnaliștilor.
1: Frustração, nós sabemos que temos capacidade para mais, temos capacidade para ganhar a qualquer equipa do mundo, porque uma vantagem de um gol não é suficiente para estar confortável numa competição como esta. Todas as equipas têm muita qualidade, todas as equipas podem fazer um gol.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
4: Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
5: Doar să menționez, nu practic șah, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul. Acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah. În general ajut cu zona de finanțare.
4: Pentru tineri?
5: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
4: Asta mi s-a părut foarte interesant.
5: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost la tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu
2: trei
1: bine, ai terminat
2: da.
1: Una.
0: Digi24 FM.
3: Ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm. Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile.
4: Într-un blocaj cum nu s-a mai văzut, cu șanse zero ca Adrian Veștea să strângă voturile de care are nevoie, președintele Nicușor Dan dă semnalul. Orice majoritate este bună câtă vreme direcția pro-occidentală a României este păstrată. Jurnaliștii insistă, ați văzut, adică inclusiv cu AUR, Nicușor Dan nu spune nu, asta înseamnă da, este permis. Este prima ieșire la rampa președintelui Republicii după zile bune de impas în care Adrian Veștea a primit mai degrabă refuzuri, nicio susținere pe față, starea de nervozitate se instalase deja. Premierul desemnat n-a mai fost văzut de mai bine de 24 de ore. Sorin Grindeanu a avut azi dimineață o ieșire nervoasă la adresa PNL, USR, UDMR, semn clar că fără ele nu se poate. Indirect, Sorin Grindeanu recunoaște că nu poate să-i asigure voturile lui Adrian Veștea. Prin declarația din această seară, șeful statului oferă practic cheia ieșirii din criză. Cu voturi de la AUR, problema se rezolvă. Apare întrebarea de 100 de puncte. Oare AUR va marșa? Și dacă va marșa, cât de mare va fi prețul? Sunt întrebări pentru invitații noștri în această seară la jurnal, la Digi24. Și Ciprian Ciucu, numărul 2 din PNL, membru important al echipei Bolojan, a fost chemat astăzi la DNA. Exact astăzi, procurorii DNA îl acuză de luare de mită, pe vremea când era primar la sectorul 6. Întrebarea este dacă Ilie Bolojan va rămâne singur. Și 16 puciși din PNL au convins un tribunal din Ilfov să anuleze decizia conducerii liberale prin care parlamentarii care ar fi votat guvernul Veștea urmau să fie dați afară din partid. Cu alte cuvinte, parlamentarii PNL pot susține acum guvernul Veștea fără teamă, le dă voie tribunalul, liber la trădare. Începem jurnalul. Este informația momentului la Digi24. Președintele României îi lasă premierului desemnat posibilitatea să ceară voturi de la AUR ca să treacă guvernul prin Parlament. Întrebat dacă ia în calcul susținerea partidului condus de George Simion, Nicușor Dan a subliniat că această discuție îl vizează pe Adrian Veștea. Citez, l-am desemnat să facă o majoritate, mai departe discutăm.
3: Nu vreau să fac foarte multe comentarii, putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el, dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine, nu am spus mare lucru. Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
5: Luați în calcul această majoritate și voturile AUR?
3: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru.
6: Este prim-ministru.
5: Considerat domnule președinte, în acest moment mai există că nu există interceptări potrivite.
3: Da. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le avem.
2: Există posibilitatea sau scenariul ca România să intre în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au nevoie de dreapta populistă sau radicală pentru a forma un guvern sau o majoritate parlamentară?
3: Bun, haideți să vedem, haideți să facem toate comentariile astea după ce o să avem guvernul votat, după momentul votului guvernului în Parlament.
6: De ce l-ați desemnat pe... ați luat un premier dintr-un partid fără a vă consulta cu acel partid, în speță domnul Veștea, și doi la mână, preza de aici este nemulțumită, încearcă să-și explice cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România. Vă rog, mulțumesc.
3: Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Ceea ce am spus totdeauna și cumva, pentru că eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții, cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
4: Este un semnal major cel pe care îl dă președintele României. Acum totul intră într-o altă logică. Ne așteptăm ca totul să se schimbe în negocierile pentru guvernul Veștea. Care era un impas? În mare impas, voturile nu ieșau. Cum stă situația? Ne spune Emma Stoica.
7: Adrian Veștea a sperat în fiecare zi că va reuși să aducă aici în Parlamentul României lista miniștrilor și programul de guvernare și aseară spunea că astăzi este ziua în care va veni cu cele două documente. Nu s-a întâmplat acest lucru. De ce? Pentru că sunt două probleme. Pe de o parte, negocierile privind portofoliile s-au blocat. Există în momentul de față neînțelegeri între gruparea PNL care îl susține pe Adrian Veștea și Partidul Social Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă mai este încă o problemă foarte mare pe care o au cele două formațiuni politice în momentul în care îl susțin pe Adrian Veștea. Nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR, pe de altă parte nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea, cum își doreau inclusiv socialdemocrații să facă aceste audieri pe repede înainte și un vot în Parlamentul României în această săptămână. Apoi rămâne negocierea privind cele 233 de voturi, pentru că aici sunt blocate negocierile, inclusiv după toate nopțile în care s-a discutat, sau au fost discuții la Vila Lac, o vilă de protocol în care au participat foarte mulți lideri și din PSD și apropiați din PNL ai lui Adrian Veștea, fără să ajungă însă la un numitor comun. Ce știm până în momentul de față? Spun surse politice că duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor. Tot duminică va fi o ședință a Partidului Social Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României pentru Adrian Veștea și atunci vom vedea dacă toate aceste zile de negocieri vor avea și o concluzie clară cu o investire sau, din contră, guvernul va pica în Parlament.
8: Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea într-o asemenea majoritate. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții.
9: Credeți în acest moment că PSD nu va intra într-un guvern instalat cu voturi de la UR? Președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu va accepta un guvern instalat cu voturile partidelor
8: anti-occidentale. Bun, hai să mergem invers. Haideți să mergem...
9: Conduceți într-un guvern instalat în funcție cu voturi de la partide extremiste?
8: Vreți răspunsul de la mine, unul pe care n-am cum să-l dau. Dar nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Da? Nici PSD, dacă e să excludem celelalte, nu poate să facă majoritate fără PNL-USR.
4: Adrian Veștea confirmă că vrea să candideze la șefia Partidului Național Liberal contra lui Ilie Bolojan la congresul de duminică. Într-o postare pe Facebook, el susține că este nevoie de o schimbare profundă la vârful PNL, îi cere lui Bolojan să amâne congresul încă o săptămână, până pe 28 iunie. Vă reamintim, congresul PNL este programat oficial în această duminică. Intenționez să prezint o moțiune concentrată pe responsabilitatea noastră față de România, a scris Adrian Veștea pe Facebook. În replică, un comunicat PNL precizează că data congresului nu se schimbă. Tribunalul Ilfov a decis astăzi, la doar câteva ore de la sesizare, să suspende decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea. Sesizarea taberei ostile lui Ilie Bolojan a fost semnată de 16 parlamentari, printre care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, precum și Adrian Veștea. De cealaltă parte, PNL a anunțat deja că va ataca decizia instanței, precizează că parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul pentru guvernul Adrian Veștea. Primarul general al Capitalei a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Potrivit comunicatului DNA, Ciprian Ciucu ar fi acordat o autorizație de construire în schimbul unor servicii de publicitate și consultanță în campanie electorală. Faptele anchetate sunt din perioada în care liderul liberal era primar la sectorul 6. Valentin Stan are detalii despre această investigație.
10: Bine v-am găsit, măsura controlului judiciar îl obligă pe primarul general al Capitalei să meargă la poliție de fiecare dată când este chemat. Cel mai probabil el va trebui să dea cu subsemnatul de 2 ori pe săptămână. În același timp, nu are voie să ia legătura cu ceilalți oameni vizați de anchetă. Este vorba în primul rând despre afaceriștii care i-ar fi dat mită. Aceasta este principala acuzație a procurorilor DNA. Spun anchetatorii că mai mulți oameni de afaceri din sectorul 6 al Capitalei i-ar fi dat mită primarului Ciprian Ciucu în momentul în care el conducea sectorul 6, în așa fel încât să emită cu dedicație autorizații de construire. În momentul în care Ciprian Ciucu a ieșit de la audieri, care au durat aproximativ 3 ore, a spus că nu-i cunoaște pe acei afaceriști și că neagă toate acuzațiile. Un detaliu foarte important, primarul general al Capitalei a anunțat că își va continua mandatul.
11: Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut invidiile care mi se aduc. Le contest. Ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum... Stați puțin. Am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări. Da? Bun. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces o tinichea de coadă, vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
12: de cine sunt afaceriștii pentru care ați remis.
11: Nu-i cunosc personal.
12: Dar persoanele care v-au ajutat în campania electorală, cine sunt persoanele care vă dați demisia de la Primăria Generală a Capitalei? De ce nu vă dați demisia?
11: Nu se poate, să nu e dialog. Nu.
13: Domnul primar, pentru spațiile comerciale și PSD, tapiser, guvernator.
12: Cine sunt afaceriștii?
14: Domnule!
4: Despre cazul Ciprian Ciucu a vorbit astăzi și președintele României. În câteva clipe vom vedea declarația făcută la Bruxelles de șeful statului în legătură cu ce îi se întâmplă primarului general al capitalei, prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal, apropiat al lui Ilie Bolojan. Până atunci în studio, Ioana Ciurlea, bună seara. Ioana,
14: bună seara.
4: Ce știm despre acest caz? Picat parcă din cer.
14: Și totuși remarc faptul că Direcția Națională Anticorupție ține să explice cum s-a născut această anchetă, probabil tocmai pentru că astăzi au apărut mai multe voci care făceau o legătură directă între momentul politic pe care îl trăim și apariția acestui dosar. Mulți au spus direct că este un dosar politic, au existat astfel de voci și probabil că ca un contrarăspuns, Direcția Națională Anticorupție ne explică într-un comunicat de presă că este o investigație care s-a născut dintr-un alt dosar pe care procurorii îl investigau de o vreme, un dosar care avea legătură cu o afacere din domeniul jocurilor de noroc în care era cercetată printre alții și fosta președintă a oficiului pentru jocuri de noroc, o doamnă care a fost și arestată între timp. Ei, înțelegem că au existat interceptări din care procurorii au ajuns la concluzia că s-ar fi comis și alte fapte penale și că în centrul acestor fapte penale ar fi Ciprian Ciucu, care la vremea respectivă era primar al sectorului 6, și spun procurorii că această anchetă care îl vizează pe primarul general a fost începută în decembrie 2025 și că vizează fapte de luare de mită. Pe scurt, Cosmin, pentru că nici nu avem foarte multe detalii despre conținutul anchetei, procurorii au oferit câteva detalii, am încercat să mai aflăm și noi ce s-a mai putut afla pe surse. Povestea ar arăta cam așa. Doi oameni de afaceri, doi frați, dezvoltatori imobiliari, ar fi avut nevoie de o autorizație de construire și de alte documente certificate de urbanism pentru construirea unei parcări în cadrul unui complex rezidențial. Ar fi obținut de la primarul sectorului 6 la acea vreme documentele respective și mita, spun procurorii, că nu ar fi fost dată direct lui Ciprian Ciucu, ci ar fi fost mascată ca o plată în campania sa electorală. Practic, cei doi i-ar fi finanțat campania electorală, spun procurorii, iar banii s-ar fi dus la o firmă de publicitate și la un influencer, care înțelegem că nu ar fi nici firma, nici influencerul cercetați în acest dosar, ci ar avea calitate de martor. Sigur că ne uităm și la ce a spus Ciprian Ciucu, care neagă că ar fi făcut așa ceva, spune că este nevinovat și mai devreme vedeam într-o postare rețelele de socializare, spunea că este uimit și frustrat, uimit pentru că nu știe de unde vin acuzațiile și frustrat pentru că ar fi încercat să limiteze corupția în toate pozițiile pe care le-a deținut până acum. Sigur că ancheta, neavând foarte, foarte multe detalii publice, poate fi văzută ca apărând așa într-un moment în care tensiunile politice sunt foarte mari, sigur că se ridică foarte multe semne de întrebare. Pe de altă parte, sigur că trebuie să ne uităm la fapte și la faptul că procurorii spun că dintr-o altă anchetă au ajuns să descopere aceste fapte care s-ar fi întâmplat.
4: Pentru că altfel nu l-ar fi vizat pe Ciprian Ciucu.
14: Exact. Acum, instanța va hotărâ cine ce a făcut, dacă e cineva vinovat sau nu. Cert este că Ciprian Ciucu este acum cercetat, a fost pus sub acuzare și are timp de 60 de zile un control judiciar, care însă nu îi interzice să își execute funcția de primar, pentru că se întâmplă ca procurorii să emită decizii de control judiciar care interzic exercitarea funcției. Nu e cazul aici, deci el poate să meargă de mâine la primărie liniștit, doar că trebuie să meargă la poliție din când în când. Are un program de vizită la poliție în cadrul controlului judiciar și nu poate părăsi țara fără anunțarea prealabilă a procurorului.
4: Mulțumesc, Ioana Ciurlea, în studioul Digi24. Vă promiteam declarația președintelui României Nicușor Dan despre Ciprian Ciucu. Iată-o.
15: Primarul Capitalei și vicepreședinte al PNL este sub control judiciar. Considerați că ar trebui să facă un pas în spate de la primărie?
3: Nu cunosc. Bineînțeles că am aflat ca și dumneavoastră, informația asta, din câte înțeleg sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo.
4: Dan Dungaciu numește negocierile care se poartă acum pentru Adrian Veștea drept o strategie a disperării. Dan Dungaciu este prim vicepreședinte al Partidului AUR. El vorbește despre farfuridii și oameni care ne arată disperare, farfuridii și Dan Danache. Haideți să vedem declarația.
16: Nu avem deocamdată nicio foaie de parcurs, nici reperele majore pe care ar fi trebuit să le avem. Nu pot să lași politică doar pe surse. Noi am spus în ce condiții vom intra la guvernare, în condiția unui premier AUR. Și iertați-mă, nu înțeleg de ce n-ar putea fi un premier AUR, din moment ce AUR are mai multe voturi în Parlament decât are domnul Veștea, care are mai puține voturi decât un candidat al PNL-ului. Soluția sunt alegerile anticipate pentru România în acest moment. Noi nu umblăm cu gărețile de voturi prin Parlament și batem la ușă și cine deschide, mergem acolo și turnăm gărețile de voturi în biroul sau cabinetul nu știu cui. Nu așa se pune problema. AUR este un partid care în acest moment are cea mai mare susținere populară și din respect pentru acei 40%, nu stă AUR să vină să fie, ca să zic așa, roata a șaptea la căruță, pentru că toți farfuridii și dandanache au început acum să plângă de dragul țării pe care i-au dus în această situație. AUR nu va juca de pe margine, împingând, nu-i așa, voturi și pe alții la guvernare. Nu există nicio ruptură în AUR în acest moment.
4: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, are o problemă cu guvernul care asigură interimatul. Spune că miniștrii care i-au înlocuit pe demisionarii de la PSD sunt foarte aproape de uzurparea calității publice. Iată declarația.
8: Vorbim în acest moment de un guvern care funcțional are 6 ministere care, în mod, să spunem, legal, nu sunt conduse. I-am atenționat public pe cei 6 înlocuitori ai miniștrilor PSD, în urmă cu câteva zile, să fie atenți, pentru că s-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale. Eu nu cred că mai au dreptul să semneze acte în ministerele unde sunt interimari, dar e treaba domniilor lor, fiecare răspunde pentru ceea ce face.
4: Este una dintre imaginile zilei, momentul în care mai multe drone ucrainene lovesc rafineria de la marginea Moscovei. În momentul surprins de camerele de luat vederi, vedem cum un capac al unui uriaș rezervor de petrol sare în aer, pur și simplu, 10 de metri urcă în aer. În urma unei explozii foarte puternice, înțelegem că a fost cel mai puternic atac ucrainean la Moscova. Imagini.

0: Ucrainenii l-au lovit pe Putin unde îl doare mai tare, în inima Rusiei. 200 de drone au țintit Moscova în cel mai mare atac din ultimii 2 ani. Aparatele au lovit principala rafinăria capitalei ruse, dar și blocuri și un centru comercial. Zborurile au fost suspendate pe toate marile aeroporturi, iar pasagerii și personalul au fost evacuați. De la Bruxelles, Volodymyr Zelensky spune că summitul G7 a fost un succes, iar discuțiile sale au fost bune cu toți liderii, inclusiv Donald Trump.
1: Слов недостаточно, не в том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе.
0: În contextul tensiunilor cu Statele Unite, NATO se mobilizează să investească mult și cu viteză în capacitățile sale militare.
2: We all see that Putin is now relying on one lasting thing, constant missile attacks. And he has ballistic missiles, so we need anti-ballistic capabilities. By this winter, we should already see concrete outcomes from our joint work on anti-ballistic defense. So please do not postpone, even by a single day, what can be done through Pearl today.
3: Cash is crucial, but you cannot stop a missile or a tank with a dollar or a euro. We need to turn the cash into combat-ready capabilities and fast. This is our shared priority for the Ankara summit and the years ahead. We need more forces, we need more resources and a stronger industrial base.
0: Ucraina și-a intensificat atacurile în ultima lună pe teritoriul Rusiei. Vizează mai ales infrastructura de transport și depozitarea carburanților pentru a paraliza capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul. Planul pare să funcționeze. Rusia se află acum într-o postură umilitoare. A decis să importe combustibil din Asia. Sub presiunea atacurilor ucrainene, volumul de petrol rusesc rafinat a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 21 de ani, sub 4 milioane de barili. Pe zi.
4: În studioul Digi24, invitatul nostru este Emil Hurezeanu, fost ambasador, fost ministru de externe. Bună seara!
5: Bună seara!
4: Vă propun, domnule Hurezeanu, să îl urmărim pe președintele Nicușor Dan la Bruxelles. Întrebările vin din partea jurnalistului Radio România. Ni s-au părut foarte interesante aceste întrebări pentru că îl pun pe președinte în situația de a răspunde practic percepțiilor de din afara României, despre ce se întâmplă pe scena politică de la București, iată.
6: De ce l-ați desemnat pe... ați luat un premier dintr-un partid, fără a vă consulta cu acel partid, în speță domnul Veștea, și doi la mână, preza de aici este nemulțumită, încearcă să-și explice cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România. Vă rog, mulțumesc.
7: Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. Ceea ce am spus totdeauna și cumva fără ca... Pentru că eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate, da? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice. O zi bună!
4: Cum e? Că e complicat. Și sigur, domnul președinte, trebuie să le explice partenerilor noștri ce se întâmplă totuși.
5: Da, cred că principala nedumerire vine din temporizarea dincolo de limitele acceptabile a constituirii noului guvern. Aici e neliniștea. Pentru că dincolo de asta, câteva lucruri. Povestea asta cu guvern pro-occidental, care se bucură de o majoritate, începe să fie destul de neclară. Pentru că România, după știința mea, este o țară occidentală. La un moment dat se spunea că e o țară comunistă, a fost o țară post-comunistă, fostul președinte Iliescu a rectificat lucrurile și a spus că nu suntem o țară balcanică, așa cum spuneau occidentalii la începutul anilor 90, ci central-europeană, admitem. Intrând în Uniunea Europeană și NATO și având o Constituție cu modificări după 1993, după 2003, 1991 și 2003, suntem o țară occidentală. e pleonastic să vorbim de guvern pro-occidental. Tot ce facem în interiorul României, dacă nu suferim de complexe majore, quasi-patologice, de provincialism, ține de paradigma noastră occidentală. Face parte din Constituție. S-a vorbit de un guvern pro-european înaintea moțiunii de cenzură și după aceea în salve din ce în ce mai dese, dar și mai deviate oarecum, de la pro-occidental s-a trecut, de la pro-european s-a trecut la pro-occidental. Am avut ocazia să explicăm împreună. Probabil președintele s-a gândit că nu toți membrii, ca să zic așa, de care depinde constituirea noului guvern în situația reușitei moțiunii de cenzură, ce a fost cazul, în situația întrunirii de voturi în Parlament pentru investirea noului guvern, sunt neapărat pro-europeni. Au critici uneori severe și au mari obiecții legate de evoluțiile europene. Este, între altele, cazul Partidului Aur. Suntem destul de întristați, aș spune, că de-a lungul anilor, de când suntem membri deplini ai Uniunii Europene, partidele pro-europene, în sensul pro-Uniunea Europeană, au făcut poate prea puțin să treacă de la, cum sunt americanii, the receiving end, la giving end, de la postura de beneficiari pasivi și de executori, să zic așa, mimetici ai normativismului european, la cea de coordonatori ai proiectului european, de parte integrată. Asta am făcut-o prin neparticiparea miniștrilor noștri, poate a eurodeputaților în mod suficient. Ne-am provincializat singur în interiorul Uniunii Europene și din cauza asta necunoscutele mari majorități a cetățenilor României care au votat în alegeri un partid cu mari rezerve legate de Uniunea Europeană sunt explicabile. Un guvern pro-occidental înseamnă că poate să aibă în momentul investirii și voturi din partea unui partid care are 30% în Parlament și 40% în sondaje, care a fost ales conform paradigmei occidentale a României, face parte din Parlamentul legal occidental al României occidentale și care nu este anti-american. Este pro-rus, este pro-american și este anti-ucrainian, să zicem, sau are rezerve mari în legătură cu continuarea ajutoarelor noastre către Ucraina. Cred că spre asta se îndreaptă președintele. Vrea să îngusteze sau să lărgească mai exact cât mai mult estuarul posibilităților care să legitimeze participarea cel puțin la votul de investitură a unor deputați și senatori, sunt 90, din partea partidului care se numește AUR. S-ar putea ca acest complex care i-a schimbat sau i-a coordonat sau i-a modificat mereu atitudinea, făcându-l din ce în ce mai prudent și din ce în ce mai echivoc, ajungând acum pur și simplu să vorbească despre asta, să nu mai excludă, de fapt, posibilitatea asta, să vină și în urma unor discuții pe care le-a avut în Statele Unite, în urma unor mesaje pe care le primește din partea Statelor Unite, pe baza analizelor propriilor consilieri, care i-au spus, rezumând și trivializând, uite ce facem cu Europa. Uniunea Europeană are mari probleme pentru că membrii fondatori au partide în parlamente și care probabil ajung la putere, ne gândim la Franța și Germania în primul rând, care sunt un fel de echivalent al occidental, al AUR. Și în această situație, având în vedere că strategia de securitate a Statelor Unite, de două ori, în noiembrie anul trecut și în ianuarie anul acesta, critică democrația liberală europeană și consideră că partidele de extremă dreapta cu tentă pro-americană și anti-europeană asigură viitorul Europei în viziunea americană, s-ar putea ca aceste analize ale consilierilor pe care le-a asimilat președintele Dan, precum și informații sau mesaje din Statele Unite care i-au spus vrei să te apropii de noi, vrei o bază americană permanentă ca în Polonia, în România, păi atunci renunță la igienizarea asta, carantinizarea asta de natură moralistă în viziunea cinică, machiavelică a celor care fac politică pur sânge, în a exclude cu orice preț un partid care are cea mai mare fracțiune din Parlament, sau a doua mare fracțiune din Parlament, dar cea mai mare din sondaje, renunță și cel puțin include în dialogul pro-occidental al unui parlament occidental care n-are încotro. Uh-huh. Se întâlnește și cu contestatarii pro-europei. ca să zic așa, curentului pre-european.
4: Avem o informație nouă la Digi24. Dominic Fritz a pierdut procesul la Înalta Curte. Înalta Curte nu i-a acceptat contestația despre decizie, despre sentința care tocmai a venit. Corina Matlinski, te rog, ce știm?
8: Este o decizie venită în urmă cu foarte scurt timp de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații i-au respins recursul edilului Timișoarei. Asta înseamnă că au dat dreptate Agenției Naționale de Integritate. În esență, spune Înalta Curte într-un comunicat de presă, s-a reținut că acesta a participat la emiterea unui act administrativ prin care, folosindu-și autoritatea funcției, a procurat beneficii propriului creditor de la care primise un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale de la primăria municipiului Timișoara. Este ceea ce reținuse ANI și în acel raport de integritate care a fost contestat de Dominic Fritz. Ce înseamnă această decizie? Că acel raport rămâne unul definitiv și că urmează anumite sancțiuni în ceea ce îl privește pe edilul Timișoarei. Vorbim însă de sancțiuni, în primul rând administrative, disciplinare, adică este foarte posibil să primească, spre exemplu, o reducere salarială în perioada următoare, începând cu 10%. De asemenea, există o chestiune care l-ar putea împiedica pe viitor pe Dominic Fritz să mai câștige vreun mandat în fruntea primăriei Timișoara, pentru că una dintre sancțiuni este ca la 3 ani de când își termină mandatul, timp de 3 ani de când își termină mandatul, să nu mai poată să ocupe funcții publice. Asta înseamnă că nu ar mai putea să candideze la alegeri viitoare. Nu se aplică, Cosmin, în niciun fel vreo sancțiune în ceea ce privește actualul mandat. Cel puțin asta spun juriștii. Așteptăm, evident, să vedem ce vor decide autoritățile locale acolo la Timișoara, care va fi exact sancțiunea, pentru că ea nu a fost prevăzută exact în acest
4: document.
8: În momentul în care
4: mulțumesc, mulțumesc, Corina Matlinski. Rapid pentru telespectatorii noștri, Dominic Fritz pierde la Curtea Supremă procesul privind incompatibilitatea în funcție. Este un verdict care îl face incapabil să candideze pentru funcția pe care o deține acum 3 ani după momentul terminării actualului mandat. Pentru că este ales, își va duce mandatul la bun sfârșit până în 2028, dar va avea o interdicție pentru 3 ani să nu mai candideze pentru această funcție. Acum este primarul general al municipiului Timișoara și le reamintesc telespectatorilor noștri ceva mai devreme, acum o oră, pe Facebook, Dominic Fritz vorbea despre o zi a coincidențelor. Înțelegem din felul în care a formulat acolo că practic se aștepta la decizia din această seară, se aștepta să piardă, s-a întâmplat timp de 3 ani după ce termină mandatul, nu va mai avea voie să candideze pentru funcția de primar al municipiului Timișoara. Luăm o pauză rapid și ne întoarcem cu două vești foarte importante. Prima dintre ele, acord semnat între Statele Unite și Iran pentru începerea negocierilor de pace și, al doilea subiect foarte important, atacul de azi dimineață de la Moscova. Ce vor face rușii, cum vorbește președintele ucrainean despre această mare victorie. Este cel mai mare atac ucrainean, sute de drone asupra Moscovei și a fost lovită cea mai mare rafinărie de acolo. După pauză vă așteptăm.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
10: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Alcoolul este privit drept principalul dușman al ficatului, însă medicii trag un semnal de alarmă. Alimentația dezechilibrată supra-solicită funcțiile hepatice și duce la acumularea de grăsime în ficat, chiar și la persoanele care nu consumă deloc alcool. Mai exact, un meniu bogat în produse ultraprocesate, preparate de tip fast food și băuturi pline de zahăr adăugat, sabotează sever metabolismul. Asta în timp ce grăsimile de tip trans, specifice patiseriei industriale și excesul de sare bombardează celula hepatică. În schimb, protecția reală vine dintr-o dietă curată, bogată în fibre variate din legume proaspete și cereale integrale, dar și în acizi grași esențiali din pește, nuci și ulei de măsline. Și cafeaua simplă, consumată cu moderație, poate fi un aliat indirect al ficatului prin rolul antioxidant demonstrat. Mare atenție la acumularea kilogramelor. Obezitatea influențează direct acumularea de grăsime în țesutul hepatic. Așadar, menținerea unei greutăți optime, inclusiv prin sport, scade riscul unui diagnostic de ficat gras metabolic. Consumul de alcool rămâne însă un factor de risc important, mai ales în cazul bolnavilor cronici. Alcoolul accelerează dramatic degradarea țesuturilor acestui organ cheie și poate chiar influența negativ tratamentele în desfășurare. Pentru a menține un ritm metabolic constant, ideale sunt mesele la ore fixe, evitarea porțiilor supradimensionate și un control al greutății corporale. Dietele drastice dezechilibrează organismul, iar soluțiile minune din mediul online, nesustinute științific, vă pot pune viața în pericol. Mai multe informații despre greșelile zilnice care afectează ficatul aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul nostru digi24.ro.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar i-avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem de mult. Așa.
0: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
2: Răsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
1: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românește, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Iai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația că coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comoara dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri, hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Vorbeam despre inflație puțin mai devreme. Pe lângă faptul că războiul din Iran va schimba cu siguranță ținta inflației pe care și-o propune BNR pentru anul ăsta, se schimbă însă și calculele și datele bugetare. Când inflația crește, în unele situații, guvernul se bucură.
3: Cam în toate situațiile, când crește inflația, bugetul are de câștigat. Doar că mă tem că la noi vom avea un câștig nominal al veniturilor bugetare din cauza creșterii mai mare a prețurilor decât

0: behalf of the United States of America.
1: Sounds good.
2: Did you sign the MOU?
3: It's signed, yeah.
2: It's signed?
3: I signed it. It's for signed.
4: Cu Emil Purezeanu, studioul Digi24, spune Donald Trump semnat la Versailles. Avem imaginile. Ce lovitură pentru Emmanuel Macron?
5: Da, este un moment foarte special, un moment fast, astral în zigzagarea traiectoriei trumpiste, adică suntem pe partea pe unghiul ascendent, chiar în vârful lui. E foarte bine că s-a întâmplat așa. G7, care își pierduse oarecum din importanță, pentru că țările occidentale europene au economiile slăbite și pentru că, dintr-o dată, toate țările europene, care sunt majoritatea în G7, își pierduseră oarecum sex appeal-ul. Japonia și Coreea de Sud la umbra marii și năbădăioasei Chine, America care e împotriva europenilor și așa mai departe. Ori dintr-o dată G7 se restabilește, își restabilește ponderea, importanța și locul ca forum, locus de decizie. Locus decisionis, cum spunea Carl Schmitt, un nume de tristă amintire, dar un jurist eminent din Republica de la Weimar și de la începutul nazismului. El spunea că, în cartea sa celebră despre dictatură, că hotărârile se iau pe hol, coridorul spre biroul șefului contează, nu biroul șefului. E de reținut asta, că totuși coridoarele puterii, de aia și spune deseori coridoarele puterii sunt mai importante decât locul puterii propriu-zise sau locatarul biroului puterii propriu-zis. În fine, Trump a realizat semnarea acestui acord, care e de fapt foarte contestat și în rândul unor republicani în Statele Unite și în Israel. De la 60-70%, popularitatea lui Trump a coborât astăzi în jur de 30-40%. Sunt nemulțumiți toți pentru că închide printr-un memorandum of understanding, MOU, care este o declarație de intenții. Nu este acordul propriu-zis, care se va închide dacă, peste 30 de zile sau peste 60 de zile. După părerea mea, ceea ce conține în cele mai tari puncte ale lui acest acord, în 14 puncte avea și declarația lui Woodrow Wilson la sfârșitul primului război mondial, 14 puncte avea și declarația lui Franco Delano Roosevelt la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Foarte bine, acum rămân 14 puncte în acest acord. Are importanța lui pentru că termină războiul, termină ostilitățile, deși războiul durase 40 de zile. Au fost două luni de ceea ce francezii numesc drôle de guerre, un pseudo-război. Suntem în război, dar nu se mai trăgeau decât câte o rachetă aici, colea, și câte o mină aici, colea. Sigur, blocada americană a Golfului a pus capăt importanței patologice, nocive a blocadei iraniene. Dar se deschide Golful Ormuz cu precizarea că iranienii vor să-și păstreze după 30 de zile. Timp de 30 de zile vor umbla navele așa ca înainte de război, de 22 februarie. Dar după aceea, iranienii invocă dreptul de a-și reimpune taxarea și taxarea se face printr-o agenție a Gărzilor Revoluției. În fine, povestea cu uraniu îmbogățit față de situația din 2015 sub Obama și vest europeni, celebrul acord cu Iranul prin care uraniul îmbogățit iranian 97% trebuia să fie transferat în Rusia, adevărat, dar transferat și acum nu mai e cazul. Ei vor rămâne la 60% indice de îmbogățire, coeficientul de îmbogățire a uraniului, dar e o problemă. Nu este complet dezarmată în eternitate din punct de vedere nuclear această putere. În fine, deblocarea avutului înghețat în depozite bancare în jur de 300 de miliarde pe care Trump spunea că nu le face cadou cineva Iranului pentru că sunt banii Iranului. Ridicarea sancțiunilor, ceea ce va permite Iranului să-și exporte petrolul și așa mai departe. Toate astea asigură Iranului un statut, în orice caz, nu de putere perdant care a pierdut războiul.
0: Da.
5: Nu l-a câștigat, dar în niciun caz nu l-a pierdut. Situația asta

0: absolut remarcabilă, durează de mai multă vreme, chiar înainte de semnarea acestui acord. Oricum, barilul de petrol a scăzut. Se pare că asta i-a dat și eu un repauz președintelui Trump, care s-a concentrat din nou pe problemele europenilor. De acord să investească în echipamente militare și în industrie militare în afara Statelor Unite, dar cu bani americani, respectiv cu platforme industriale americane.
1: Și tehnologie.
0: Chiar și în Ucraina, unde ar putea să se construiască, Patriot. Să se facă Patriot. Și de asemenea, a fost împreună cu Zelenski cu o zi înaintea celui mai mare și puternic, de impact extraordinar, atac la 15 km de Moscova. O rafinărie care alimenta aeroporturile. Astăzi, sute de avioane rusești și aeroporturile au fost blocate. Războiul se instalează în Rusia. S-a întâmplat la San Petrograd acum o săptămână, când avea loc Davosul rusesc. Se întâmplă acum la Moscova, unde avea loc ASEAN-ul controlat de Moscova sau influențat de Moscova. Sigur că vor urma lovituri ale rușilor. E sigur că va urma asta. Le-a anunțat Lavrov, de altfel. Suntem într-o fază a războiului în care, îndârjirea cu care se acționează poate să anunțe și o posibilitate a păcii. Se întâmplă asta deseori. E celebra escaladare pentru dezescaladare, dar aici nu mai este escaladarea pentru dezescaladare, ci este probabil situația în care se ajunge la o soluție de pace. Pentru că ceva mi-e neclar. Președintele Trump vorbește foarte bine despre China și Rusia ca actori aproape neutri în războiul Americii din Golful Persic, a făcut-o ieri. Pe de altă parte, a avut din nou o convorbire de o oră, nu de mult, cu Putin. Și în același timp se afișează într-o postură reanimată de prietenie și de sprijin în prezența președintelui ucrainian și a vest europenilor, pe care îi certa tot timpul pentru prea multă înțelegere față de Ucraina. Asta poate să anunțe și evoluții pozitive. Dar evoluțiile pozitive astea se pot întâmpla la un moment dat în cabinetele de la Versailles, de exemplu, care a cunoscut și gloria lui Ludovic al XIV-lea, a cunoscut și budoarele exuberante ale Mariei Antoaneta, care a murit decapitată în timpul Revoluției franceze, și, în fine, și eșecul dureros al creării Imperiului German în urma războaielor împotriva lui Napoleon al III-lea, care și-a semnat tratatele, tot în sala oglinzilor, unde s-a oglindit cu mare plăcere președintele american. E o victorie, e o reabilitare a rolului europenilor în relația cu Statele Unite, e o victorie de imagine, așa cum ați spus, a lui Emmanuel Macron și a soției sale, care a fost în mai multe rânduri, în mod distinct remarcată, his wonderful life, wife, da. Ceea ce nu făcea de obicei.
1: Nu, dimpotrivă, aș zice. Au existat și comentarii mai pe lângă placă.
0: Și uite așa, lucrurile pot fi, să zic așa, în ce ne privește, trebuie să fim foarte atenți și la asta. Dacă noi suntem prea concentrați în legătură cu ceea ce ni se întâmplă nouă și oscilăm de la un pol la altul, și întârziem poveștile, cum să spun, care contează, atunci o să fie mai greu și dincolo de restabilirea echilibrilor noastre, care țin de stabilitatea politică ca premiză absolută.
1: Să revenim. Va fi mult mai greu.
0: Va fi mult mai greu să revenim în acest concert occidental care se reformulează, se reconfigurează tot timpul.
1: Mulțumesc mult! Emil Curezeanu, studioul Digi24, știm că Ciprian Ciucu la această oră e la poliție ca să semneze controlul judiciar. Știți că astăzi a fost plasat sub control judiciar într-un dosar despre care vorbim imediat, dar mai ales despre șansele, noile șanse ale guvernului Veștea. După pauză, rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
5: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Este subiectul pe care îl dezbate toată lumea, o vom face și noi în studio în minutele următoare, în orele următoare, pentru că în aceeași zi apar trei evenimente și probabil că nu sunt foarte mulți cei care cred în coincidențe. Trei evenimente care au consecințe asupra scandalului politic, asupra crizei politice, pentru că în cele trei CSV sunt implicați oameni politici. Ne gândim la decizia Tribunalului Ilfov, care revocă o decizie a conducerii Partidului Național Liberal de a-i pedepsi cu excluderea pe parlamentarii care ar fi votat pentru guvernul Veștea. Tribunalul Ilfov anulează această decizie, ceea ce înseamnă că parlamentarii PNL ar putea să voteze fără teama niciunei repercusiuni. PNL însă explică: putem să luăm orice decizie de excludere pentru că este decizia noastră și ea nu poate să fie anulată de nicio instanță. Ce a făcut astăzi Tribunalul Ilfov este să revoce o amenințare. PNL însă poate trece la acțiune. Ar urma să treacă la acțiune după votul de investitură. Nu uitați că pe lista deciziilor de penalizare se află mai multe astfel de hotărâri, nu sunt doar cele care se referă la parlamentarii PNL, printre ele se află decizia de a-l da afară din partid pe Adrian Veștea. Iar Ilie Bolojan este decis să meargă mai departe cu această hotărâre și se va întâmpla la congresul de duminică. Acolo apar niște complicații despre care vom vorbi imediat. A doua decizie care apare astăzi este cea care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Procurorii DNA l-au chemat astăzi la parchet, la Direcția Națională Anticorupție, pentru a-i pune în vedere că îl urmăresc într-un caz de corupție, într-un caz de luare de mită. A treia decizie este cea care a venit adineauri. Dominic Fritz nu mai are voie 3 ani să candideze. Asta după ce își termină mandatul de la primăria municipiului Timișoara, în urma unei decizii definitive în Alta Curte de Casație și Justiție, astăzi i-a respins contestația lui Dominic Fritz. Adineaur Dominic Fritz, președintele USR, anunța că se va plânge la CEDO. În studioul Digi24, Liliana Ruse, Anca Suciu, Ion Meioniță, bună seara tuturor. Ni se alătură și Corneliu Biola, bună seara domnule profesor.
2: Bună seara.
1: Ne auzim, imediat stăm de vorbă, facem rapid un tur de studio, imediat îl vedem pe președintele Nicușor Dan la Bruxelles, înaintea Consiliului European. Prima întrebare pe care i-au adresat-o jurnaliștii a fost despre Ciprian Ciucu, dar foarte interesante și le vom comenta împreună cu invitații noștri și răspunsurile referitoare la criza politică, mai ales la posibilitatea ca negociatorii lui Adrian Veștea să ceară voturi din partea parlamentarilor AUR. Și în seara asta, președintele României, pentru cei care nu sunt la curent, în seara asta președintele României nu mai spune nu. I-am dat o misiune lui Veștea să-și caute, să-și găsească o majoritate, este treaba lui. Nu spune nu președintele României posibilității ca Adrian Veștea să fie prim-ministru, să-și treacă guvernul prin Parlament, inclusiv cu susținerea parlamentarilor AUR. Dar le luăm pe rând. Lili Ruse, crezi în coincidențe?
3: Da, în general, da, cred în coincidențe. În cel de astăzi nu prea cred, dar sigur că natura meseriei mă obligă să totuși să probez. Dacă nu e o coincidență, trebuie să am o probă. Însă, dincolo de discuțiile astea, să ne bucurăm că justiția, iată, în timpul mandatului președintelui Nicușor Dan își face treaba, ajunge și pedepsește une dintre cele mai importante personalități politice ale statului român, nu? Asta ne-am dorit cu toții, ca cei corupți aflați în funcții publice să fie sancționați. Sigur că întotdeauna, cum se întâmplă în România, corupții sunt în general în tabăra adversă președintelui în funcție. Și nu mă refer aici doar la Nicușor Dan, la Traian Băsescu, la Klaus Iohannis, tot timpul corupții erau în partea cealaltă. Dincolo, și sunt convinsă că o să discutăm și de Ciprian Ciucu și de Dominic Fritz, ce m-a îngrijorat cel mai tare astăzi, dar cel mai tare, a fost sentința dată de tribunalul Ilfov. Pentru că acolo este o intruziune îngrozitoare în viața unei formațiuni politice. Partidele politice au dreptul la propriul lor statut, au dreptul să gestioneze bucătăria internă așa cum cred de cuvință. Nu poate un tribunal să vină și să spună: tu, partidule, nu ai voie să judeci așa. Trebuie să lași pe oamenii ăștia să facă ce vor ei. E ca și cum vin la tine în emisiune și spun: Cosmin, nu așa. Îți spun eu cum trebuie făcută emisiunea. Nu merge așa. E o chestiune fără precedent. Nu se poate proceda la modul acesta. Am văzut acum, scriau cei de la Hot News, faptul că tribunalul Ilfov a avut în anul ăsta peste 40 de solicitări de ordonanțe din acestea prezidențiale. În niciuna n-a judecat cu atât de mare rapiditate. În 6 ore să depui acțiunea și să ai deja o sentință. Așa ceva nu s-a văzut.
0: Parcă așteptau.
3: Și ca să nu, să le spunem și telespectatorilor, sigur că nu poți să-l acuzi pe domnul Tuma că a sunat pe cineva și a zis. Dar trebuie să facem această legătură între președintele Consiliului Județean Ilfov și felul, locul în care s-a judecat, la tribunalul Ilfov. Ce legătură are tribunalul Ilfov cu Partidul Național Liberal, care are sediu în București? Tribunalul București se poate pronunța dacă consideră necesar să produce.
1: Scurt, jurnaliștii Hot News spun că în unul dintre cele 40 de cazuri era vorba despre un minor în risc, în situație de risc, și nici în acea situație tribunalul Ilfov nu s-a grăbit. Oricum nu s-a grăbit, cum s-a întâmplat în cazul Partidului Național Liberal. Eu vă întreb altfel, pentru că cred că suntem de acord. Noi nu putem decât să constatăm că s-a întâmplat în aceeași zi și nimic mai mult. Ori ca să vorbim despre ceva pus cu mâna, avem nevoie de dovezi, dovezi pe care nu le putem prezenta în această seară. Eu vă întreb altfel. Aceste decizii vor avea urmări în criza politică? Adică, brusc USR își va schimba atitudinea, brusc conducerea Bolojan a Partidului Național Liberal va acționa altfel? Ce crezi, Anca Suciu?
2: Am stat de vorbă, am încercat să stau de vorbă cu cât mai mulți dintre lideri, dintre membrii de partid, ca să nu fiu o opinie personală, să văd cum percep din interior ce s-a întâmplat astăzi. Și dincolo de bulversare, dincolo de faptul că unii dintre ei au spus că se așteptau la ce e mai rău, au fost interpretări diferite. Inclusiv, mie mi s-a părut că majoritatea dintre ei au spus că, din contră, Ilie Bolojan va fi mai ambiționat de a merge mai departe. De asemenea, că în USR nu se va schimba în vreun fel atitudinea vis-a-vis de acest conflict pe care îl vedem. E deja între președinte și Partidul Național Liberal, între și Bolojan. Dacă e să simplificăm, acolo...
1: USR nu e la pachet în conflictul...
2: E alături de PNL, dar și în interiorul
1: Nicușor PNL. Nicușor Dan Ilie Bolojan.
2: Nicușor Dan Ilie Bolojan, dacă ar fi să simplificăm situația, acolo ajungem. Pentru că Nicușor Dan a desemnat premierii, iar tot ce a însemnat șansele premierului desemnat de a trece sau de a nu trece de Parlament, în vreun fel sau altul, s-a învârtit în jurul lui Ilie Bolojan. Pentru că Ilie Bolojan a fost cel care pare că l-a schimbat, inclusiv pe Kelemen Hunor, nu? Kelemen Hunor astăzi este alături de PNL și de USR. USR e alături de Ilie Bolojan. De ce? Pentru că Ilie Bolojan a crescut foarte mult în ultima perioadă în opinia, în percepția publică. Este peste, în sondaje, peste Partidul Național Liberal, este un lider care poate tracta, care poate atrage voturi, care poate atrage atenția opiniei publice, care poate convinge acel public din România care își dorește o altfel de politică, care își dorește, exact cum zicea Lili, să-i vedem pe corupți, indiferent de funcția pe care o dețin, indiferent de tabera din care vin.
1: Acum va fi să mai fie... complicat.
2: E vorba de percepții în acest moment. Eu nu zic că se va aproba asta. Și au fost diverse reacții. În Partidul Național, de exemplu, au fost unii care au spus că, din contră, l-ar sfătui pe Ilie Bolojan să-l numească în continuare, să-l aleagă în continuare pe Ciprian Ciucu numărul 2 la Congresul de duminică. Acum, dacă asta va convinge cu adevărat exact electoratul de care vorbeam, nu știu dacă nu va conveni.
1: Probabil că, totuși, că nu. Va
2: nu?
1: Fi
2: asta
1: complicat.
2: E așteptarea. Un alt tip de politică, sigur. Și sunt corupți doar ai lor? Până la proba contrarie nu e corupt.
3: Nici nu se pune
1: problema. Te-am văzut dând din cap, apropo de faptul că aceste partide, acești lideri și-ar putea schimba atitudinea
3: față de
1: criza în plină desfășurare.
3: Din potrivă.
1: Se vor ambiționa.
3: Sunt mult mai hotărâți pentru că ce s-a întâmplat cu unul dintre ei, cu Ciucu sau cu oricare, asta este concepția lor, se poate întâmpla oricând cu oricine. Nimeni nu mai e la adăpost, asta este reacția. În ceea ce îl privește pe Ciprian Ciucu și pe Ilie Bolojan, care au promis o altfel de politică, uitați-vă la reacțiile din social media. Uh-huh. Toată lumea este de partea, cu arme și bagaje, de partea lui Ciprian Ciucu și al lui Ilie Bolojan. Foștii susținători al lui Nicușor Dan percep asta ca pe o intruziune în viața de partid și o intruziune în justiție. Aici nu mai discutăm despre s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. A pus mâna Nicușor Dan pe telefon și l-a sunat pe șeful DNA, îi ia pe Ciucu. Contează, pur și simplu suntem în teritoriul percepțiilor și asta e până la urmă politica, asta este, așa se face.
2: Și cum percep momentul, ziua și faptul că suntem la câteva zile înainte de congres, locul unde a fost dată decizia tribunalului Ilfov, apoi Ciucu urma să fie numărul 2 alături de Ilie Bolojan, Fritz alături de Ilie Bolojan și eu cred același lucru, că din contră Ivan Dârji.
1: Ion Meuniță.
0: Realitatea este că principalii trei oameni politici ai României care se opun lui Nicușor Dan constituie o opoziție politică la ceea ce vrea Nicușor Dan, adică Bolojan, Dominic Fritz și primarul Capitalei Ciucu, au primit toți trei în aceea zi câte o lovitură puternică în justiție. Unul cu decizia de incompatibilitate, adevărat mai veche, acum a fost pronunțarea, vechi procesul, tribunalul Ilfov care lovește direct în Bolojan, pentru că efectele aici sunt la nivelul conducerii PNL și chemarea lui și punerea sub acuzare a lui Ciucu. În aceea zi, trei oameni, toți trei pe aceeași poziție politică, vorba aceea, fiecare are percepțiile lui legate de ceea ce se întâmplă în România. Însă, ceea ce mi s-a părut de la început, sigur că avem această confruntare între două tabere politice și între două personaje politice, Nicușor Dan, Ilie Bolojan și susținătorilor. Dar e mai grav decât atât. Cred că România a intrat deja într-o nouă epocă politică, în care Nicușor Dan, după un an de mandat, își dezvăluie, de fapt, adevăratele intenții cu privire la România, care nu sunt aceleași pe care cei 6 milioane de votanți le-au perceput că le-ar avea atunci când l-au votat. Este o diferență netă între ceea ce au crezut oamenii atunci și ceea ce pune în practică Nicușor Dan în acest moment. Nu mă refer că au trimis la tribunale indicații, mă refer la modul în care se comportă politic. Deci strict politic. La declarațiile pe care le face, la gesturile politice și la faptele politice pe baza cărora putem să judecăm un politician, nu pe baza unor impresii. Iar faptele politice ale lui Nicușor Dan ne arată că în acest moment este dispus să accepte o guvernare PSD cu veștea pe post de prim-ministru și cu susținerea voturilor venite din AUR și din tabăra extremistă.
4: Sunt foarte curios.
0: Iar acest lucru îl spusese de mai multe ori că nu este acceptabil pentru domnia sa. Vedem astăzi la Bruxelles, culmea, în capitala europeană, că spune că e treaba lui veștea cu cine discută, deci poate să facă guvernul cum vrea el.
1: Inclusiv cu AUR. Îl vom vedea pe președintele Nicușor Dan imediat. Dominic Fritz, pe rețelele de socializare, tocmai a postat: sentința nedreaptă nu a venit din senin, a venit după ce eu personal și întregul partid USR am ajuns pe lista dușmanilor justiției, întocmită chiar de CSM. S-au întâmplat multe lucruri ciudate în ultimul timp, inclusiv cu procesul meu, puse cap la cap, încetează să mai pară coincidențe. Să fie foarte clar, nu abandonez lupta, voi duce până la capăt mandatul de primar pe care timișorenii mi l-au încredințat a doua oară în 2024. Este postarea pe care tocmai a făcut-o președintele USR, primarul municipiului Timișoara, pe rețelele de socializare. Întrebarea cu care voi provoca imediat este dacă sentințele astea, dacă întâmplările astea, ok, nu vor avea un efect asupra liderilor sau vor avea efectul despre care ați vorbit asupra liderilor. Sunt foarte curios ce se va întâmpla cu parlamentarii Partidului Național Liberal. Este vorba despre oamenii pe care mizează Adrian Veștea ca să-și treacă guvernul. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Sunt foarte curios dacă unii nu aveau de gând să meargă la vot sau să voteze pentru că fuseseră amenințați și că acum brusc s-ar simți eliberați și vor merge să îl aleagă, să-l susțină pe Adrian Veștea. Sunt curios dacă așa funcționează. Dar vrem și părerea domnului profesor Biola despre ceea ce, iată, lui Dominic Fritz nu i se mai pare să fie o coincidență. Vă rog.
4: Cred că toate evenimentele care s-au întâmplat săptămâna aceasta, dar și săptămâna trecută, trebuie tratate cu foarte mare seriozitate. Suntem 18 iunie. Acum 3 zile am comemorat 36 de ani de la Mineriada din 90. O mișcare violentă, dar scopul era în momentul respectiv să intimideze, să reducă opoziția democratică la momentul respectiv la tăcere. Asta este o nouă formă de mineriat. Nu violentă, nu cu minerii, nu cu dat bastoane, dar mult mai subtilă. Și sigur, nu vom afla, cum am aflat nici în decembrie, cum nu am aflat nici în iunie 90, cine a apăsat pe butoane la momentul X. Este greu, greu de crezut că tot ce se întâmplă în ultimele săptămâni sunt întâmplătoare. Dacă domnul Ciucă, dosarul respectiv apărea acum 2 săptămâni sau peste 2 săptămâni, mai credeam. Toate aceste evenimente au loc pentru un singur motiv. Opoziția trebuie intimidată. Pofta cuiva trebuie îndeplinită. Că se face în irobediență, că se face prin telefoane. Asta e mai puțin important. Domnul de Alcântec a fost dat de CSM. A început să facă liste negre. Cotroceniu nu a reacționat. Niciun lider de partid nu a reacționat. Cine era pe lista respectivă? Societatea civilă. Cine era pe lista respectivă? Lideri politici. CSM. Justiția. Pe care domnul președinte a spus că totul este ok. Nici nu a reacționat. Un cuvânt a scos. Ulterior apare acest asalt împotriva Partidului Național Liberal. Asta a fost, dincolo de toată discursul că sunt în limite constituționale, nu pot să evaluez, a intrat cu bocancii, cu buldozerul în Partidul Național Liberal. A decis cine trebuie să fie șef. Cu argumentele pe care le cunoaștem. Astăzi vin mai multe decizii una după alta. Nu spun că după unele s-ar putea să fie alții care sunt la butoane, dar efectul este același ca în 1990. Tăceți din gură, nu mai faceți scandal, trebuie într-adevăr, avem nevoie de liniște, stabilitate. Cam asta era mesajul și în 1990. Și am avut liniște, stabilitate. Prețul pe care îl plătim acum, dacă tăcem, este să avem aceleași consecințe. Ce s-a întâmplat, această degradare sistematică a sistemului democratic sub patronajul Cotroceniului, nu trebuie acceptată. Ne putem face, ne uităm da, în altă parte. Sigur, nu știm în momentul de față cum s-a întâmplat în 90, cine erau ăia care au tras. Și vom afla peste 30 de ani. Dar acesta este un moment de cumpăr pentru democrația românească. Când se intră în, da, cu buldozer în PNL și mai curând în USR. Dar vom vedea cum va rezista partidul și este foarte important că nu e vorba numai de partid, dar și de societate să reziste la ceea ce se întâmplă. Scuzele cu pro-occidentalismul de la Bruxelles, inima Europei, președintele nu poate să pronunțe cuvântul pro-european. Și ne spune că acea linie roșie cu extremiștii nu mai există. Din Bruxelles, din inima Europei.
1: Vorbim
4: o promisiune
1: despre...
4: pe care, în baza căreia, au votat 6 milioane de oameni.
1: Vorbim despre Partidul Național Liberal, despre congresul programat duminică, despre cum Adrian Veștea îl anunță pe Ilie Bolojan că vrea și el să candideze pentru șefia partidului, despre faptul că, în mod cert, până duminică Adrian Veștea nu va fi prim-ministru, între timp șansele lui de a deveni prim-ministru au crescut, dar și aici sunt câteva întrebări apropo de cum vor juca această invitație cei de la AUR, de exemplu, sunt foarte curios, dar haideți să începem cu președintele, cum spune domnul profesor Biola, să începem cu președintele la Bruxelles în această după-amiază, răspunde întrebărilor jurnaliștilor și chiar insistențelor jurnaliștilor. Din aceste insistențe, din răspunsurile primite, înțelegem cu toții că linia roșie fără AUR nu mai există. Declarația.
5: Nu vreau să fac foarte multe comentarii, putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine, nu am spus mare lucru. Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
6: Voturi aur?
5: Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
7: Luați în calcul la această majoritate și voturile aur?
5: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru.
7: Camelia Dunțu, știrile Pro TV. Considerați, domnule președinte, că în acest moment mai există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și dacă nu există, îi veți cere domnului Veștea să-și depună mandatul?
5: Da. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le avem.
8: Există posibilitatea sau scenariul ca România să intre în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au nevoie de dreapta populistă sau radicală pentru a forma un guvern sau o majoritate parlamentară?
5: Bun, haideți să vedem, haideți să facem toate comentariile astea după ce o să avem guvernul votat, după momentul votului guvernului în Parlament.
1: Prin cu mare atenție pe președintele Nicușor Dan și am avut senzația că ne lasă să înțelegem că până la momentul votului s-ar putea întâmpla ceva. Ceva care poate să nu mai facă necesare voturile de la aur. Chit că a ridicat bariera, da, e clar. Semnalul este absolut clar. Cum ai văzut, Lili?
3: Eu am avut senzația că domnul președinte nu vrea să discute acum această chestiune pentru că acest guvern va trece cu voturile aur. Spune așa, vom vedea în funcție de ce se va întâmpla. Păi cu ce ne mai ajută discuția după ce guvernul a trecut cu voturile aur? Să mai discutăm exact ce? Să iasă domnul Veștea și să spună voturile aur le dau înapoi? Este absurd ce face președintele. Realmente absurd. Este o bătaie de joc. N-a auzit până acum cum adică i-a dat mandat domnului Veștea să treacă, să facă negocieri în toate calculele pe care le-a făcut Nicușor Dan. Ieșea vreo secundă. Vreo secundă, guvernul investit fără voturile aur sau a crezut că o să apară domnul Veștea și tot PNL o să fie căzut în admirația domnului Veștea, o să-l lase baltă pe Bolojan și tot PNL va vota în corpore cu domnul Veștea. Bineînțeles că în toate calculele pe care le-a făcut, voturile aur sunt luate în calcul. Dar faptul că domnul președinte spune, eu nu știu, eu doar i-am dat mandat, vedem când se întâmplă. I-ați văzut că eu nu comentez și comentez în general după ce se întâmplă. Încă o dată, domnule președinte, trebuie să ne dați niște explicații, pentru că în campanie și ulterior ne-ați spus că ăsta e obiectivul. Nu vreți ca România să aibă forțe extremiste la guvernare. Am văzut cu toții când a fost întrebat direct, suntem în situația în care nu putem forma un guvern fără extrema dreaptă? Lăsați-mă, o să vorbim acasă. Ce înțelegem din asta? Din inima Europei de la Bruxelles, președintele lasă să se înțeleagă că e posibil să avem și varianta asta? Nu e normal să ne spună nouă întâi? Am ajuns în situația în care nu putem să guvernăm fără forțele extremiste. Spunând chestia asta, lăsați-mă acasă. Dar unde a fost până acum? Că sâmbătă și duminică era marele negociator care forma guvernul. Ce s-a întâmplat
2: și
3: în zilele
2: astea? La ora 13 era la Vila Lac.
3: Și luni, cum spunea...
1: Împreună cu Adrian Veștea, Sorin Grindeanu, echipa puciștilor din PNL și negociatorii din PSD.
2: Nu avem o fotografie. Ne va cere dovezi. Nu avem o imagine să-l vedem acolo. Dar noi avem confirmări. Ne vor acuza că vehiculăm iar informații pe surse. Dar iată că toate informațiile pe surse s-au confirmat. Noi suntem consternați acum de atitudinea președintelui. Dar să ne amintim că a trecut deja o moțiune de cenzură a PSD cu aur, iar președintele Nicușor Dan nu a avut nimic de obiectat. Era mediator. De asemenea, a chemat aur la Cotroceni și a schimbat discursul de fiecare dată. Președintele Nicușor Dan, știți, zilele acestea a spus Chelemen Hunor de melonizare aur și de o încercare de normalizare a aur. La asta asistăm, de la cel mai înalt nivel. Când președintele României nu mai vorbește despre pro-europeni, ci transformă totul într-un pro-occidentalism și asta imediat după alegeri, fără să simtă nevoia să explice. Când, în loc să spună public, acest guvern trebuie să treacă cu argumentele pe care le consideră valabile în acest moment, că sunt destule. dar transparent. E nevoie de voturile de la urnă.
1: O face de disperare?
2: Obscuritatea deranjează și lipsa de disperare, transparență.
1: Sau o face pentru că acesta a fost planul de la început? Ce știm aici?
2: Sunt în partid de destui care spun că e disperare. E planul de la bun început.
1: Când e planul de la bun început.
2: Sunt 220 de voturi care s-au strâns până în acest moment. La ultimul calcul, care într-adevăr dă și pe hârtie. Asta înseamnă că mai trebuie să vină 13 voturi. Parlamentarii AUR sunt 90. Nu e nevoie de un vot în bloc al celor de la AUR. Însă faptul că toate informațiile au ieșit public, că se discută despre asta și că se confirmă de la o zi la alta, dar haideți să ne reamintim. Asta întărește de fapt ce am spus. Dar ce voiam să subliniez din nou? Să ne amintim că e planul inițial, ăsta e planul de anul trecut. Nu e nimic în strategia nouă. Schimbarea, în primul rând, în momentul în care Nicușor Dan era în campanie electorală, ne-a spus că îl pune pe Ilie Bolojan premier. Dar apoi, în momentul în care s-a format guvernul, Ilie Bolojan se rătăcise. Numele lui Ilie Bolojan se rătăcise. Îl pune ulterior pe Ilie Bolojan premier cu această coaliție PSD-PNL. Tot ce s-a întâmplat din septembrie anul trecut până în momentul ăsta e cam același plan. Schimbarea lui Ilie Bolojan, păstrarea coaliției de guvernare și nici o problemă cu AUR dacă a fost vorba de un ajutor care să vină din partea AUR pentru a trece o moțiune de cenzură, pentru a trece un proiect de lege. Sunt nenumărate proiecte în Parlament care trec cu voturile AUR.
1: 24 aprilie anul ăsta, președintele României spune în situația în care voi fi, că acum nu sunt, în situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta. Era declarația președintelui României. Evident că aici sunt niște nuanțe. Da, aici e vorba despre guvern minoritar PNL sau PSD susținut de AUR. Aici ar fi vorba despre un guvern tot minoritar ar fi, că ar fi fără USR și fără UDMR, deci tot un guvern minoritar ar fi. Deci sunt îndeplinite condițiile unei declarații asupra cărei apare că revine Nicușor Dan, nu?
0: Și mai ne aducem aminte o declarație care a trecut, dar care acum se vede că are efecte directe. Până în 2028 se vor întâmpla foarte multe lucruri importante.
1: Nu vă mai gândiți la alegerile din 2028?
0: Exact, că până atunci și văd că încep să se întâmple lucrurile astea care zgudie scena politică, care probabil vor duce la o reconfigurare luni la vot. Vom vedea până atunci. Dar se întâmplă lucruri. Cine ar fi crezut că într-o zi ai trei decizii din astea în justiție? Cine ar fi crezut? Vizându-i pe cei trei lideri capi ai opoziției. Evident că urmează o discuție întreagă, pentru că după ce aceste lucruri au devenit fapte, evident că presiunea publică asupra celor trei va crește enorm. Pentru că există canalele de influențare pe toate rețelele pe care le știm foarte bine, care vor prelua aceste teme. Acești oameni sunt deja corupți, deja vinovați. Și ce mai caută în fruntea acelor formațiuni politice?
2: PSD deja a dat un comunicat de
0: evident,
2: care vorbim a despre Dominic PNL Fritz, să tradeze
0: Dominic
2: cu Fritz,
0: Bolojan,
1: gândiți-vă la Ciprian Ciucu. Ciprian Ciucu va fi omul cu probleme din spatele lui Ilie Bolojan, se va răsfrânge și asupra lui Ilie Bolojan.
0: Dar bineînțeles, pentru că n-are cum să îl ia pe și să spună bun, vei fi la congresul care vine duminică, vei fi al doilea om în partid. Deci va fi o presiune enormă asupra lor să renunțe, să-și dea demisia, să schimbe părerea și va fi foarte greu să reziste, pentru că nu se așteptau. Până la urmă se întâmplă niște lucruri cu adevărat șocante în România și asta, dacă punem și declarația președintelui care a introdus termenul pro-occidental, începem să ne lămurim. De ce folosește acest termen președinte? De ce l-a inventat? Că nu era. Nu-l folosea. Era pro-european. De ce îl folosește? De ce e diferit? Ce aduce? Și cred că aduce o viziune de politică gen MAGA în România. Adică suntem pro-occidentali că MAGA vine din America, deci suntem pro-occidentali. Dar nu suntem democrați. sau suntem democrați în măsura în care MAGA e democrată. Dacă la ei e bine, la noi de ce n-ar fi bine? Și asta schimbă cumva configurația strategică a României. Nu că n-ar fi bine să nu ai parteneriatul cel mai strâns posibil cu Statele Unite. Ba da, trebuie să-l ai. Cel mai strâns parteneriat strategic. Dar vedeți că MAGA nu e întotdeauna în același sens. MAGA are arii pro-ruse foarte puternice și foarte vocale, cu mulți oameni care sunt de tracțiune în direcția asta. Și s-ar putea ca varianta asta de MAGA să fie adusă la putere în România.
1: Ne întoarcem cu părerea domnului profesor Biola și cu răspunsurile pentru întrebarea dacă aur va marșa. E practic, a fost ridicată bariera. Asta nu înseamnă că automat aur va spune da, de câte voturi aveți nevoie? 13, gata, vi le dăm. Sigur, aur va cere ceva în schimb. Și aur joacă momentul politic, în interesul său, în interesul susținătorilor, alegătorilor săi.
2: Linia roșie e că negociază ce își dorește.
1: Care este linia roșie și care e interesul aur în povestea asta? Sunt foarte curios, după pauză vă așteptăm.
6: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
11: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
12: Din punctul meu de vedere a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economiei și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
11: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
12: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe pici, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
11: Parcă îl văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului.
6: Digi24 FM.
13: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
14: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
15: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
16: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
17: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please, watch MotoGP on Digi Sport.
15: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.
1: Și 4 de ore n-a mai fost văzut premierul desemnat. Și de 24 de ore s-au întâmplat lucruri care cu siguranță vor avea urmări asupra încercării domnului Veștea de a-și obține guvernul de a-l trece prin Parlament, de a-și obține voturile de care are nevoie. Vă reamintesc rapid, este vorba despre o declarație făcută de președintele României la Bruxelles, din care înțelegem că nu mai există niciun fel de restricție, sunt bune și voturile aur câtă vreme România își păstrează direcția pro-occidentală, spune președintele Republicii. Iar domnul Adrian Veștea a primit misiunea de a-și căuta o majoritate și trebuie să-și o facă așa cum știe el. Nu există niciun fel de restricție. Apoi sunt deciziile din instanță. Tribunalul Ilfov le comunică liberalilor că nu au voie să-i sancționeze pe parlamentarii care ar vota susținerea guvernului Veștea. Decizie la DNA, astăzi e chemat primarul general al Capitalei prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, este acuzat de corupție, este acuzat de luare de mită. Și decizie la Înalta Curte pentru Dominic Fritz, președintele USR, el nu mai are voie să candideze timp de 3 ani după ce își încheie mandatul de primar al Timișoarei. Ne punem întrebarea, explorăm împreună cu invitații noștri dacă aceste decizii vor schimba soarta guvernului Veștea, pentru că trebuie să recunoaștem, dimineață situația era albastră. Și ne-am dat seama de lucrul ăsta nu numai pentru că aveam informații despre voturile lipsă, dar l-am și văzut pe Sorin Grindeanu având o ieșire nervoasă de-a dreptul la adresa partidelor care nu ar susține guvernul Veștea, care nu sunt responsabile să-l susțină pe Adrian Veștea. Era vorba despre PNL, USR și UDMR. Are un dinte Sorin Grindeanu, în mod special împotriva lui Ilie Bolojan, îl face vinovat de tot și toate și a vorbit foarte plin de patos Sorin Grindeanu despre această iresponsabilitate. Dacă nu vor să facă majoritate cu PSD, se întreba Sorin Grindeanu, cu cine să facă? Și noi, dacă nu putem cu USR, cu UDMR și cu PNL, cu cine să facem? În seara asta, președintele dă undă liberă, dă undă verde negocierilor cu aur. Domnule profesor Biola, vă rog, dați șanse, dați șanse guvernului Veștea?
4: Cred că va trebui să așteptăm până luni să vedem cât de mare este facțiunea disidență din PNL. Dar ce vreau să spun apropo de declarația președintelui, da, e evident că e o doză de nervozitate, nu numai la domnul Grindeanu. Și apropo de domnul Grindeanu, nu numai pe domnul Bolojan, dar înțeleg că întreține niște conspirații minabolante despre UDMR de asemenea. Adică dacă vrea să găsească un vinovat, domnul Grindeanu trebuie să cumpere o oglindă, dacă nu are, și se uite foarte bine, foarte atent în acea oglindă. Dar dincolo de acest lucru, cred că declarația președintelui a gerbenit puțin, pentru că acolo vedem o fractură de logică și acolo este cheia de ce această criză continuă. Spune dânsul că am dat un mandat domnului Veștea ca să încheie această criză odată și pentru totdeauna. Nu spun eu, președintele, odată și pentru totdeauna. Asta e eroarea fundamentală de logică a președintelui. Intervin două probleme. Domnule președinte, cu orice preț? E ok să ați mățin justiția? Asta este ok în acest moment? Este ok să tăiem niște linii roșii? A doua problemă care apare este că momentul în care se investește, este investit guvernul, guvernul Veștea, acolo încep problemele. De ce? Pentru că de fiecare dată când guvernul va trebui să treacă un proiect prin Parlament, vor aștepta pe cei pe care acum ai refuzat să te delimitezi de ei. Primul proiect va fi, nu mai dăm niciun ban pentru Ucraina. Nu mai facem nimic pe safe. Nu mai face, dacă vreți, sprijinul nostru. Deci va fi ostatic, zi de zi, săptămână de săptămână. Ce spune dânsul că va rezolva problema pe vecie, sau în sfârșit pentru totdeauna, este o iluzie. Este o iluzie adusă de disperarea acestei situații în care dânsul s-a băgat singur. Și genul acesta de greșeli, când le faci, ai tendința, da, să le faci din ce în ce mai mari. Deci nu va exista o rezoluție la această criză, ci o aprofundare a crizei, tocmai prin investirea acestui guvern. Soluția există. Soluția există instituțional. Deci nu prin tufișuri la Vila Lac să faci genul acesta de manevre de culise, ci să înviți din nou oameni responsabili, partide instituțional, în care, cu presă, în care să vorbești clar, fără trimiteri, că n-am timp astăzi, vorbim mâine dimineață, mă întâlnesc duminică la 9 dimineața. Deci asta înseamnă procesul instituțional în care tu să ai încredere că ceea ce se discută acolo te reprezintă. Aminte, orice fel de desemnări făcute subteran n-au niciun fel de legitimitate. Deci aici sunt niște fracturi foarte importante pe care le vedem și mai ales le va rezolva odată și pentru totdeauna. Criza va începe și se va adânci în momentul în care guvernul Veștea va fi investit. Pentru că oamenii de care nu vrei să te delimitezi vor veni și vor cere.
1: Că vor încerca să negocieze cu AUR este absolut clar, mai ales după ce a spus președintele României în seara asta. Ba chiar aveam informații că au încercat deja. Ce va face AUR?
3: Eu nu cred că astăzi președintele a dat undă verde negocierilor cu AUR. Negocierile cu AUR s-au purtat și se vor purta în continuare și nu vor avea niciun fel de legătură și nu au cu binecuvântarea pe care a dat-o președintele astfel. Încă o dată. Din toate calculele făcute la Cotroceni, AUR nu avea să lipsească, nu avea cum să lipsească din ecuație. E clar că voturile din partea AUR au fost deja luate în calcul și foarte probabil negociate. Pe domnul Veștea nu l-am văzut astăzi pentru că își vede în continuare de negocieri și de lista guvernului. Nu e ca și cum stă cu pixul în mână și după ce a ieșit Ciucu de la DNA, a mai primit încă 6 telefoane de voturi de la parlamentar. Nu. În opinia mea, voturile sunt deja negociate, au fost purtate convorbiri cu AUR și nu cred că la nivel de domnul Veștea, nu m-aș mira să aflu că domnul președinte personal a dat niște telefoane pe unde mai știa, poate și domnului Simion, că l-am văzut pe domnul Simion, când vine vorba de interesul național, este primul care răspunde, nu-i așa? Lucrurile sunt deja aranjate pe partea asta. Eu nu am niciun fel de emoție față de investirea guvernului Veștea. Pe mine mă îngrijorează altceva, pentru că a făcut Ion Meioniță mai devreme aici o analiză, cum se întâmplă în MAGA, cum s-a întâmplat în democrațiile iliberale. Acolo liderul autoritar avea deja partidul, se întâmplă cu Trump, s-a întâmplat cu Orban, după care a acaparat instituțiile. De data asta președintele nu are partidul și sunt foarte curios. Cine l-a ajutat pe domnul președinte Nicușor Dan să pună la cale acest plan și să-l pună în executare acest plan? Am această curiozitate pentru că nu are consilieri pe probleme de politică internă, nu are partid. Cine s-a ocupat de toate negocierile astea? Eu sper să aflu în una din zilele astea de la Cotroceni.
1: Dacă totul era gata, de ce nu am avut astăzi lista de miniștri? De ce n-am avut programul de guvernare? De ce nu am avut...
2: Majoritate în birourile permanente reunite.
1: În birourile permanente.
2: Au crezut că împreună cu AUR, adică au crezut că au majoritate în conducerea Parlamentului pentru a trece acest hop de punerea listei și începerea procedurii de investire a guvernului, adică setarea zilei votului și audierile pentru miniștri. Pur și simplu, întreg staful de negociere din spatele lui Adrian Veștea nu a luat în calcul că nu au majoritate în birourile permanente.
3: Sau îi joacă AUR, cum s-a mai întâmplat
1: sau
3: de câteva ori.
1: Sau joacă AUR.
18: Dacă ne gândim la declarațiile lui Sorin Grindeanu pe hol, era total desumflat astăzi.
1: Da, așa a apărut.
18: Și era, perspectiva pe care o avea atunci era că guvernul pică. Clar. Când a spus, ne gândim, nu am luat nicio decizie, mm-hmm. nu susținem guvernarea. Mm-hmm. Adică nu am luat o decizie să susținem guvernul Veste.
1: Duminică iau decizia.
18: Și să vedea că de unde voiau să vină joi în Parlament cu
2: miercuri
18: miniștrii.
2: Miercuri a spus,
18: și a joi trebuia, astăzi trebuia să fie guvernul prezentat în Parlament. Mm-hmm. Astăzi. Și astăzi, Grindeanu cu o față lungă, zice, nu am luat nicio decizie, noi suntem foarte atenți la programul de guvernare. E programul de guvernare. Ne concentrăm sâmbătă și duminică asupra programului. Deci era clar că nu trecea guvernul atunci și chiar se punea problema dacă Veștea nu va fi chemat să depună mandat.
1: Pentru că, gândiți-vă ce lovitură ar fi fost
18: dar
1: să
18: a
1: fie...
18: a venit lovitura.
1: Să fie Veștea prim-ministru. Dacă Veștea era prim-ministru, Congresul PNL de
18: sigur,
1: duminică...
18: Sigur, așa era gândită problema.
1: Era aruncat
2: dacă
1: în aer.
2: Dacă accepta UDMR, dacă da. Numărul nu, de parlamentar da. PNL era nu, complet...
3: Încă o dată,
2: dacă
3: ne imaginăm că domnului Tuma i-a venit ideea astăzi să se ducă la tribunalul Ilfov?
18: Nu, dar pe urmă a venit lovitura. Au venit cele trei lovituri.
1: Știrile despre care vorbim.
18: Exact,
1: da.
18: Pentru că căzuse guvernul. Deci soluție nu mai exista. Nu aveau cu cine. AUR a spus că nu votează și că nu discută cu ei. Asta se întâmpla azi de dimineață.
2: Să știi că și în discuțiile OFF același lucru spun cei de la AUR. Acum, eu nu exclud că nu s-a discutat cu George Simion, deși el nu a confirmat, n-am o confirmare în acest sens. Dar aproape că se jură liderii aur
1: că nu votează.
18: Dar nu e convenabil pentru ei.
3: Citația domnului Ciucă a apărut tot astăzi, a venit tot astăzi.

0: ieșai de dimineață, închideai ușa în spate în lift și spuneai, domnule, că trece guvernul, spunea că nu trece. Azi de dimineață se prăbușise planul ăsta.
1: Dar și la momentul cum... acesta nu au votările să
0: trebuie. De ce a amânat PSD-ul totul?
2: Este un spectru. Ce am asistat la asta?
0: Pentru că ei voiau să valideze pe veștea până duminică.
2: Am asistat la o expunere, un display
1: de forță.
2: Al unei poziții de forță. Era nevoie ca lucrul ăsta să se vadă. Pentru că veștea trece prin Parlament. Dacă trece, eu spun că va trece. Dar e nevoie și pe viitor, ca să nu stăm la fiecare lege, cum pomenea mai devreme domn profesor Biola, stai dacă vrei să treci ceva, mie îmi dai nu știu ce. E bine să se știe că există un
0: jupân
2: undeva.
0: Vreți să facem o ipoteză de istorie contrafactuală?
2: Să facem.
0: Dacă Bolojan, UDMR și USR spuneau, suntem alături de guvernarea veștea, mai aveam cele trei acțiuni de astăzi?
2: Asta cu Fritz
3: nu vom
2: trebuia,
3: ști niciodată.
2: Asta
3: nu,
2: cu Fritz trebuia da. Oricum să se
0: mărească.
2: Ilfovul nu avea sens, că nu mai avea niciun sens, că nu ar mai fost excluși.
1: Că nu exista decizia de a
2: decizia de la DNA pentru domnul Ciucu, nu știu să spun, dar mi-e greu să cred că l-au luat direct de pe aeroport, fără în prealabil să-i fi dat un telefon. Domnule primar, vă așteptăm totuși la audieri. Mi-e greu, adică nu cred că am ajuns chiar acolo în care procurorii le așteaptă la scara avionului să hai cu noi la DNA.
3: Deci să înțeleg că AUR va marșa?
2: Eu sunt convinsă că am marșat.
1: Să știți că la momentul acesta, acum sunt informații pe care am încercat să le strâng din ambele tabere, dar la momentul acesta se ia în calcul scenariul în care guvernul veștea nu trece. Dar se consumă acest episod al blocajului.
2: Cine, iartă-mă, te zici că se ia în calcul. Cine nu ia în calcul să treacă guvernul
1: Nici
2: ăsta?
1: Tabăra din spatele lui Veștea, nici tabăra din spatele lui Bolojan, nici apropiața-i președintelui. Uh-huh. Adică pe masă au inclusiv varianta în care guvernul Veștea nu trece săptămâna viitoare, ajunge la vot, nu-și depune mandatul. Care e rațiunea din spate? Se consumă acest episod de blocaj în care premierul desemnează adică președintele desemnează un premier, își retrage, nu obține voturi.
0: Și vine cu al doilea.
1: Și intrăm în logica
3: Cine
1: în care e periculos să nu accepti un guvern, să nu-l votezi pentru acei parlamentari mici. Îi mobilizezi acum că sunt mulți plecați în vacanță, mai avem o săptămână
3: Cine
1: de parlament.
3: Cine va fi următorul nominalizat?
1: Sunt două variante. Guvern minoritar PSD și poate UDMR va intra în acest guvern, dar Partidul Social Democrat crede că Sorin Grindeanu, dacă va intra în această cursă, va fi trădat, să punem ghilimele de rigoare, de Ilie Bolojan, care abia așteaptă să îi servească un episod de umilință. În sensul în care să îi promită că îl va vota
3: și
1: în spatele
3: voteze.
1: Unui acord politic pentru marile proiecte și, de fapt, să nu-l voteze. Cel mai plauzibil scenariu strâns de la ei este un guvern minoritar de dreapta.
3: Rapid,
1: cu
3: Lili.
1: Alt premier decât
2: Bolojan. Informațiile mele sunt că Bolojan vrea ca Grindeanu să-și asume guvernarea și e dispus să-l voteze într-un guvern minoritar.
3: Ne întoarcem după pauză.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 19 iunie 1953. Executarea spionilor. Soții americani Julius și Ethel Rosenberg erau executați cu scaunul electric pentru că spionaseră pentru URSS. A fost primul cuplu căsătorit executat vreodată în Statele Unite. 2 ani au așteptat cei doi spioni punerea în aplicare a sentinței. În această perioadă, țării din blocul estic, papa și personalități de stânga au cerut grațierea lor. Julius și Ethel Rosenberg au fost executați la închisoarea Sing Sing din New York. Ei au furat din Statele Unite și au dat URSS informații despre radare, motoare și arme nucleare. 19 iunie 2017. Secretele pisicii. Un grup de cercetători, printre care și românii, publicau în revista Nature primul studiu genetic complet al pisicilor. Au aflat că felinele sunt domestice de 10.000 de ani. Au cercetat rămășițe de pisici găsite în diverse situri arheologice din lume, inclusiv din România. Așa au aflat că domesticirea s-a întâmplat în Egipt și Orientul apropiat. 5 subspecii ale pisicii sălbatice Felis silvestris sunt cunoscute în prezent. Modul în care pisicile își arată afecțiunea s-ar putea datora vechilor egipteni. 19 iunie 2012. Fuga lui Assange. Julian Assange, fondator al Wikileaks, a intrat în ambasada Ecuadorului din Londra ca să ceară azil politic în acea țară. A stat în clădire 7 ani. Assange s-a ascuns în ambasadă ca să nu fie extradat în Suedia, unde era cercetat penal. El se temea că dacă ajunge în Suedia,

0: media va fi trimisă de acolo în Statele Unite. Fondatorul
1: Digi24 FM.
2: România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: Războiul este între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Ce va face Ilie Bolojan după toate evenimentele zilei? Păi știm, e totul transparent. Este congres duminică la Partidul Național Liberal și îl vor da afară pe Adrian Veștea. Altfel ar fi stat lucrurile dacă Adrian Veștea până duminică era deja prim-ministru, dacă și-ar fi trecut guvernul prin Parlament. Dar n-a fost să fie, că n-a putut, că n-a avut. Astăzi Adrian Veștea n-a avut voturi. Adrian Veștea ne spune astăzi că de fapt n-a fost gata lista cu miniștrii și n-a fost gata programul de guvernare. Mai trebuie să lucreze la ele, le va definitiva pentru începutul săptămânii viitoare. Înțeleg că ultimul termen avansat este luni la 11.
1: E un mesaj pe care l-au primit parlamentarii din grupurile mici cu care a negociat Adrian Veștea. Dar ei l-au interpretat și în altă cheie, că până luni la 11 știm încotro mergem. Adică dacă AUR oferă voturile acestui guvern, că fără voturile AUR, după ce UDMR a spus că nu votează, nu iese la socoteală, nu ies cele 233 de voturi. Adică nu ne așteptăm ca luni neapărat să fie votul, dar știm cel puțin luni, dar am avut multe termene care au fost depășite, dacă ajunge la vot Adrian Veștea sau nu. Din cum s-a poziționat președintele Nicușor Dan, varianta în care Adrian Veștea își depune mandatul, eu zic că este, putem să o dăm la o parte, e expirată, nu cred că e luată în calcul. Plusez cu informațiile pe care am reușit să le obțin până la ora aceasta, eu nu zic că mâine nu se schimbă, de la o oră la alta s-au schimbat discuțiile, inclusiv negocierile, să nu credeți că s-au înțeles mai bine pe ministere. Tot a fost bătălie între acea grupare din PNL și PSD pe diverse ministere, dezvoltare, interne, adică unii au vrut, n-au vrut ceilalți să le dea. Dar informațiile sunt că se va merge mai departe, se va ajunge la un vot. Nu e limpede în acest moment cum va fi influențat Congresul Partidului Național Liberal. Cei mai mulți cred că Ilie Bolojan va reuși să dizolve conducerea, își va prelungi mandatul odată cu noul vot, până după alegerile parlamentare, va schimba ulterior, nu la Congresul de duminică, și șefii de organizație care îi pun probleme acum, dar întrebarea rămâne, la ce mai contează? Cât de mult va afecta această presiune care a fost pusă odată cu această joi neagră.
2: Sigur, sigur.
1: Cât de mult va mai conta pentru liderii din teritoriu, care astăzi sunt în spatele lui Ilie Bolojan, dar nu se vor gândi de două ori, apropo de moment. Și asta se va rula undeva în viitor, pentru că cel mai probabil se va ajunge la o ruptură în PNL și nu știu dacă PNL-ul mare, sau dacă Bolojan, de exemplu, până la alegerile următoare, va mai avea această forță.
0: Adrian Veștea, dacă va fi candidat la șefia partidului, mai poate fi dat afară? Adrian Veștea spune că vrea să candideze împotriva lui Bolojan.
1: Da.
0: Îi cere o săptămână de păsuire ca să-și pregătească moțiunea, spune Adrian Veștea. Partidul îi răspunde nu, congresul este duminică. Întrebarea e dacă Adrian Veștea își depune candidatura și vrea să devină președinte al Partidului Național Liberal, îl mai pot da afară?
1: Da, dar nu știu dacă își mai dorește Ilie Bolojan. Acum interpretarea e diferită, foarte diferită, dar la fel de bine la Consiliul Național mâine e ședință la PNL și în acel for e suficient de larg forul și juridic important încât să excluzi un lider de la vârful Partidului Național Liberal și atunci răspunsul simplu e da. Dar rămâne întrebarea dacă Ilie Bolojan într-adevăr își dorește să excludă atâția lideri din interiorul Partidului Național Liberal. Sunt printre numele care au fost alături de Adrian Veștea și lideri care au crescut organizațiile în țară. Iar Ilie Bolojan are nevoie de un partid puternic de aici înainte. Decizia politică eu nu cred că e atât de simplă. Alții spun că nici nu și-a dorit să excludă. Poate pe Adrian Veștea, că e un mesaj de forță și dacă nu îl excluzi pe Adrian Veștea, semnalul e următorul. Poți vota guvernul Veștea, poți vota împotriva partidului tău, că nu pățești nimic.
3: Nu mai e calea de întoarcere.
0: Nu mai e calea de întoarcere.
3: Nu mai e cale. Adică, dacă Bolojan vrea să continuă în fruntea PNL și să ducă o politică de opoziție, nu mai are cum. Altfel se predă, pleacă la Bihor, se întoarce acasă.
1: În Parlament pleacă.
3: Da, da, pleacă la Bihor,
1: mandatul.
3: Că nu mai are ce face prin București. Se mai învârte prin Parlament.
1: Să reprezinte
3: pentru că, da, sigur, reprezintă pe cei de acolo. Dar nu are cale de întors, nu există. Ori îl dă afară pe Veștea, ori Veștea îl dă afară pe el. Nu există altă soluție politică în acest moment. și se joacă soarta Partidului Național Liberal pe viitor. Pentru că s-ar putea că o victorie a aripii veștea și intrarea din nou în USL-ul de odinioară alături de PSD să spulbere electoratul pe care PNL l-a adunat prin prestația lui Bolojan. Cine a adunat electorat sau opinii favorabile în societatea românească în calitate de politician în ultima vreme? Singur Bolojan. Sigur că și alți lideri sunt la anumite cote, dar cel care a crescut, cel care a adunat semnificativ, nu 1%, nu 3%, cel care a adunat mult în această perioadă a fost Bolojan, pentru că a prins lumina și a vorbit despre corupție și despre risipă. Și oamenii sunt sensibili la această temă a corupției, care a fost abandonată total de Nicușor Dan. De restul nu mai vorbim, că nu mai există tema asta, nu există, dacă te uiți în discursul public, tema nu există. Pur și simplu singurul om care a vorbit despre ea a fost Bolojan. Și a ridicat așa un fel de cortină și a arătat cam ce se întâmplă cu banii țării și de ce suntem într-o criză financiară atât de mare. Pentru că banii sunt furați în dulcele nostru stil.
1: Da, pe care l-am uitat. Adrian Veștea anunță că va candida la congres într-un parteneriat politic onest cu președintele României.
3: Evident. Acapararea PNL de către Nicușor Dan. Și Nicușor Dan e parte a unui mecanism probabil pe care nu-l controlează în întregime, dar face parte din el și se pune la dispoziție. Acest mecanism de acaparare a partidelor într-o mare formațiune prezidențială și nu se va ști niciodată dacă formațiunea aia este la cheremul președintelui sau președintele e la cheremul ei. Eu aș merge pe varianta a doua. Adică președintele joacă un rol și va trăi întotdeauna cu spaima că acest monstru politic pe care îl construiește, acest Frankenstein politic, pentru că e făcut din bucăți,
0: da,
3: tăiate și lipite la un corp și începe să se miște politic, a început să aibă energie, s-ar putea ca să-l terorizeze tot timpul cu ideea suspendării și a demiterii, nu numai a suspendării. Că e vorba și despre demitere, pentru că președintele și-a predat, de fapt, singurul lui atu erau electorii lui. Cei 6 milioane de oameni care l-au votat pentru cu totul altceva decât face președintele acum. El și-a dat capitalul ăsta politic pentru a primi binecuvântarea, sprijinul care este cu un zâmbet din ăla așa, ca o lamă de cuțit. Da, te sprijinim, domnul președinte, să-ți faci și tu ce vrei. Dar, în spate, dacă se va pune problema suspendării, nu va exista nicio ezitare ca Nicușor Dan să fie aruncat pe scările Cotrocenilor. Și încă un singur lucru. Să vedem dacă se schimbă președintele Senatului. Uh-huh. Dacă președintele Senatului va fi aruncat, adică un liberal, și va fi pus în locul lui altcineva să se pregătească domnul președinte de suspendare.
1: Da. Există acest plan și trebuia să fie demarat săptămâna aceasta, doar că era pe hârtie și nu avea suficient.
3: Nu, deocamdată nu, îl țin doar în rezervă.
0: Păi vă dați seama că susținerea AUR le-ar mai lipsi. Dacă apare și susținerea AUR, se întâmplă. Sau invers, AUR are nevoie de ajutor din
3: partea... Și atunci la ce speră Nicușor Dan? Cine îl mai ajută? Să întoarce la popor?
0: Da, știți,
3: după ce ai renunțat la 6 milioane de voturi, te întorci la popor? Traian Băsescu, când a fost demis, suspendat, da, în primul mandat, a câștigat referendumul cu 75%.
0: Sigur.
3: Wow! Cine mai votează pentru Nicușor Dan? Mă întreb. Și nu o spun cu vreo urmă de satisfacție, ci cu multă îngrijorare.
0: Ilie Bolojan a stat de vorbă astăzi cu președintele PPE, Manfred Weber, despre situația politică din România, despre fondurile europene, despre reforme. Foarte interesant în ziua asta.
1: Și Roberta Metsola a transmis.
0: În ziua asta plină de evenimente au apărut aceste două vești. Deci Ilie Bolojan stă de vorbă cu Manfred Weber, Ilie Bolojan stă de vorbă cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care scrie pe rețelele de socializare. Am avut o discuție foarte bună cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, în această după-amiază. Am discutat despre prioritățile Europei, prioritățile Europei și despre provocările globale cu care ne confruntăm și calea către o Europa mai rezistentă și mai puternică. Domnule profesor Biola, toată lumea știe că Ilie Bolojan este prim-ministrul destituit al României, da? Este prim-ministrul care asigură interimatul și totuși oamenii ăștia astăzi, în această zi complicată, își anunță, eu aș zice, susținerea pentru Ilie Bolojan. Cum vi se pare?
2: Într-adevăr, și cred că ar fi facil să explicăm acest lucru numai prin faptul că există această legătură cu Partidul Popular. Este adevărat că PNL este împreună cu DMR, fac parte din Partidul Popular și domnul Weber și Robert Damazzola oarecum sunt reprezentanți și există această susținere europeană pentru candidații, nu partidelor din grupurile respective. Pe de altă parte, eu aș interpreta acest lucru și ca un fel de nedumerire în creșturile europene despre direcția în care România se îndreaptă în acest moment. Și aș zăbuvi puțin asupra acestei idei. Este clar și apropo de ce spunea și domnul Ioniță, eu nu cred că haosul se va termina duminică, pentru că semnalul a fost dat. Deciziile care se vor lua duminică, dacă se merge pe același precedent, pot fi contestate. Judecătorul de la Ilfov așteaptă o nouă petiție, probabil să conteste dacă deciziile nu merg în direcția bună. Rămâne de văzut, nu mai vorbim de schimbările din Parlament. Dar al doilea, ca să mă întorc la legătura cu Europa, există aici o întrebare, o nedumerie, cel puțin pentru mine, care nu am găsit un răspuns. Este vorba de poziția președintelui. Dintr-o dată, a decis să sară din avion fără parașută, să-și abandoneze electoratul, să facă niște mișcări care nu erau asociate cu profilul dânsului. Și este o întrebare, de unde vine această întârșire, această fermitate? Nu este proprie, nu este candidatul pe care, pentru că președintele Nicuș Ordan a fost în spațiu public de 10-15 ani. Mulți găsesc că acum îmi fac asocieri înapoi, că stați să vedeți, atunci a fost nu știu cum, Totuși e vorba de o schimbare foarte radicală. Și cred că poate s-ar putea să nu vedem în toată această poză pe toți actorii care contează. Pentru dânsul și apropo această asociere pe care o sugerează și domnul Ioniță, s-ar putea să mai fie acest actor. Să mai fie legăturile cu MAGA pe care le vedem. Și nu mă refer numai la nivel ideologic. S-a vorbit de programul SAFE, ce două persoane care sunt implicate în gruparea Thuma sunt, prin investigații de jurnalistice, asociate cu niște programe în care niște bani trebuiau să meargă într-o anumită direcție. Vorbim de doi cești. Vorbim pe care domnul Bolojan l-a opus. Deci ar putea să fie mai multe legături financiare. Întotdeauna întrebarea pe care pentru politicieni, ce te mână în luptă? De unde apare această îndârjire să rup totul, să calci în picioare, să distrugi oarecum toată credibilitatea, care va fi foarte greu de reparat? Și dacă această explicație are merit, da? Că este această basculare pe care am văzut-o, nu? Cu bordul de la domnului Trump, în care a participat singurul european, și această basculare permanentă în anumită direcție, asta poate provoca și nedumerirea partenerilor europeni. Ce se întâmplă în România? Sunteți noua Ungarie? Poate nu la fel de drastic ca domnul Orban, dar ne creați probleme pe viitor? De unde această linie roșie care există acum, mâine nu mai există? Putem să ne bazăm pe voi? Uitați-vă, de exemplu, pe Marea Neagră. Cine a vorbit de Marea Neagră? Că s-a inaugurat, a trecut oarecum șterș. Doamna Țoiu a inaugurat săptămâna trecută acest centru pe Marea Neagră, acest hub, împreună cu partea bulgară, finanțat de Europa.